0: ្រក់ក៏យកសេចក្តីអាក្រក់ចេញពីកំណប់អាក្រក់ក្នុងចិត្តខ្លួនដែរត្បិតមុតគេពោលបញ្ចេញសេចក្តីបរិបូរដែលនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទៀងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកត្បិតគេគិតក្នុងចិត្តយ៉ាងណាគេក៏យ៉ាងនោះដែរគេអញ្ជើញឯងថាពិសាចុះតែចិត្តគេមិនមូលនៅជាមួយនឹងឯងទេត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ញចុះនោះវានឹងរត់ចេញពីអ្នករលគ្នាតោងពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទាល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរកុំអោយត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករួលគ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងពីព្រោះអស់អ្នកណាដែលតាមសច្ឈាមនោះគិតតែខាងសច្ឈាមតែអស់អ្នកណាដែលគិតតាមព្រះវិញ្ញាណនោះគិតតែខាងវិញ្ញាណវិញត្បិតគំនិតខាងសច្ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទៅជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសាន្តវិញបាត់សម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណដោយក្លាហានដើម្បីនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះបាត់ឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាតួបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងគឺបានលះដោយសារព្រះលោហិតដ៏វិសេសរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទុកដូចជាឈាមនៃកូនឈាមឥតខ្ចោះឥតស្លាកស្នាមដែលបានស្គាល់តាំងពីមុនកំណត់លោកកៃមកតែទើបនឹងលេចមកនៅជន់ក្រោយបងអស់នេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករាល់គ្នាដែលដោយសារទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាក៏ជឿដល់ព្រះដែលប្រោះឲ្យទ្រង់មានប្រជញ្ញពីស្លាប់ឡើងវិញព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេរីល្អដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿហើយនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបានជួបនៅនឹងព្រះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាទ្រង់បានលេចមកដើម្បីនឹងដោះបាបយើងចេញហើយក៏នៅក្នុងទ្រង់នោះគ្មានបាបសោះឯអស់អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទ្រង់នោះមិនដែលធ្វើបាបទេតែពួកអ្នកដែលធ្វើបាបវិញគេមិនបានឃើញទ្រង់ឡើយក៏មិនស្គាល់ទ្រង់ផងទ្រង់ក៏គង់នៅទីនោះ40ថ្ងៃជាមួយនឹងអស់ទាំងសត្វព្រៃហើយត្រូវអារិយសាតាំងលបួងរួចមានពួកទេវតាមកគាល់បម្រើទ្រង់ហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ជំពូកដែរដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃដែលមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាហើយស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដងវាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយត្បិតដែលទ្រង់បានរងទុក្ខលំបាកទាំងត្រូវសេចក្តីល្បួងនោះទ្រង់ក៏អាចនឹងជួយដល់អស់អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីល្បួងបានដែរខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងបាត់ខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយ
1: តាមនោះនឹងយកភ្លើងមកដាក់នៅនេះទ្រង់អត់ឆេះដល់កៅអៅខ្លួនបានឬតើនឹងដើរលើរងើកភ្លើងអត់រលាកដល់ជើងបានដែរឬដូច្នេះអ្នកណាដែលចូលទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់អ្នកជិតខាងនោះក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងនាងនោះមិនរួចពីមានទោសឡើយ
2: ជំរាបសួរនឹងរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានចូលមើលដានីយ៉ែលជំពូក10ដានីយ៉ែលជំពូក10ជួយឲ្យយើងយល់អំពីវ័យកាត់ឡា

អង្គពេល Daniel ទទួល7សដែងចុងក្រោយគេក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែមុនយើងអធិដ្ឋានមុនយើងមើល Daniel សូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះទ្រង់ឲ្យយើងមានពេលវេលាទៀតសម្រាប់សិក្សាពីសៀវភៅ Daniel សៀវភៅនេះជាសៀវភៅសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីសម័យចុងក្រោយអញ្ចឹងយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ការជិតស្ដែងត្រង់អាយដានីយ៉ូយើងឃើញនៅជំពូក10 11 12សូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងថ្ងៃនេះពេលយើងមើលជំពូក10ទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅពេលស្ដែកសេរីបានសោយរាជ្យបៃឆ្នាំនៅប្រទេសមីដូពើស៊ីដានីយ៉ូនៅតែធ្វើការជាមួយស្ដែកអញ្ចឹងគាត់ដល់អាយុ81ឆ្នាំហើយសម្រាប់ជួយបងប្អូនយល់អំពីតារឿងនេះកាត់ឡើងនៅស្វ័យណាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយជីវិតរបស់ប៊ូដាព្រះពុទ្ធពេលដានីយ៉ែលទទួលការជិតស្តែងនេះប៊ូដាទៅ26ឆ្នាំហើយប៊ូដានៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងដានីយ៉ែលនៅភើស៊ីសរុបនេះមកពីយូរឆ្នាំមុនប៉ុន្តែរឿងនេះជួយឲ្យយើងយល់អំពីសម័យយើងការជិតស្តែងដានីយ៉ែលឃើញនៅក្នុងជំពូក10លោកកាប្រៀលជួយបត់ស្រាយនៅជំពូក11និង12លោកកាប្រៀលជាទេវតាធំនៅឋានសួគ៌ទេវតាគ្រប់គ្រងទេវតាផ្សេងអញ្ចឹងគាត់មកជួយឲ្យដានីយ៉ែលយល់អំពីការជិតស្តែងដានីយ៉ែលបានឃើញអ្វីដានីយ៉ែលឃើញគាត់យល់ច្បាស់ពីព្រោះលោកកាប្រៀលជួយបង្ហាញជួយបញ្ញល់អញ្ចឹងដានីយ៉ែលយល់ថាការជិតស្តែងនេះតតងជាមួយស្មៃចុងក្រោយយូរឆ្នាំទៅមុខអញ្ចឹងបើយើងគិតអំពី Daniel ទៅការជិតស្តែងនេះជាងជិតជាង2500ឆ្នាំមុនវាយូរឆ្នាំហើយនឹងការជិតស្តែងនេះមកពី Daniel ក៏ខំស្វែងរកព្រះទៀតនៅជំពូក9យើងឃើញ Daniel ខំស្វែងរកព្រះក៏លន្ទោសចិត្តនឹងជំពូក10ក៏ទៅមហាបាយតិតនឹងអធិដ្ឋានពីព្រោះក៏ដូចបាត់ចិត្តខ្លះអំពីរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលគេចេញទៅអ៊ីស្រាអែលវិញហើយស្លែកសេរីបាត់ផ្លូវឲ្យគេទៅវិញប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សច្រើនទៅទេគេសប្បាយហើយនៅបាប៊ីឡូនជីវិតរបស់គេស្រួលនៅបាប៊ីឡូនអានេះជួយឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីជីវិតរបស់យើងដែរព្រះចង់នាំយើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃយើងនៅបាប៊ីឡូននឹងជីវិតរបស់យើងបាជាស្រួលនៅទីនេះយើងមិនសូវចង់ទៅឋានសួគ៌ទេយើងអត់ចង់បាត់បង់អ្វីយើងមានឥឡូវនេះដានីយ៉ែលក៏ស្ដាយពីព្រោះគាត់ឃើញពួកអ៊ីស្រាអែលចង់នៅក្នុងបាប៊ីឡូនគេចង់នៅកន្លែងស្រួលកន្លែងសប្បាយនឹងគាត់ទៅមហាគាត់អធិដ្ឋាននឹងពេលគាត់អធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋានបាយតិតហើយកាប្រៀលមកដល់ពេលដានីយ៉ែលទទួលការជិតស្តែងនេះគាត់នៅក្បែរស្ទឹងទីក្រេសនៅមីដូពើស៊ីនឹងពេលគាត់ទទួលការជិតស្តែងគាត់ឃើញព្រះនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្តាប់អ្វី Daniel សរសើរ

0: ដែរអំពីរូបរបស់ព្រះពេលដានីយ៉ែលឃើញដានីយ៉ែលជំពូក10ខ5នោះខ្ញុំបានងើបភ្នែកមើលទៅឃើញមានមនុស្សម្នាក់ស្លៀកពាក់ដោយសំពត់តោះអាយហើយត្រវ៉ាត់ចង្កេះដោយមាសសតរូបកាយរបស់អ្នកនោះមើលទៅដូចជាត្បូងបេរីលហើយមុខមានភាពដូចជាផ្លេកបន្ទូរអាយផ្នែកក៏ដូចជាចន្លោះដែលឆេះដៃនិងជើងដូចជាលង្ហិនកាត់យ៉ាងភ្លឺហើយសូរសំឡេងរបស់អ្នកនោះដូចជាសូរនៃជំនុំមនុស្សយ៉ាងធំ Daniel King ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែក្នុង Daniel យើងអត់ហៅព្រះយេស៊ូវនៅចុងជំពូកនេះយើងបានឃើញឈ្មោះមួយទៀតឈ្មោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅស្ថានសួគ៌គេហៅមីកាលបាយងបោតវិរណៈជំពូក1យើងបានឃើញអវ័យយ៉ូហានសរសេរពីគាត់ឃើញព្រះយេស៊ូវសំបោតវិរណៈជំពូក11ជំពូក1ខ12ដល់18គញមក៏បាយខ្លួនតមើលសំឡេងដែលមានបន្ទូលមកខ្ញុំនោះលះបាយខ្លួនទៅហើយនោះក៏ឃើញជើងជង្គៀងមាស7នៅត្រង់កណ្ដាលជើងជង្គៀងទាំង7នោះឃើញមានមួយអង្គដូចជាកូនមនុស្សត្រង់ព្រះបោះរែងដល់ព្រះបាទហើយមានខ្សែមាសរឹតត្រង់ព្រះអរាព្រះសិរសានិងព្រះកេសាត្រង់សូដោយជារោមជាមដែលសូគឺដោយហមែព្រះនេត្រង់ដោយជាអណ្ដាតភ្លើងព្រះបាទត្រង់ដោយជាលង្ហិនលឿនដែលភ្លឺផ្លេកដោយជាដតក្នុងកប់ភ្លើងព្រះសូសៀងត្រង់ដោយជាសូនៃទឹកចរាននៅព្រះហោះស្ដាំត្រង់កាន់ផ្កាយ7គូមានដៅមុខ2ដូមុតជិញពីព្រះអស់ត្រង់មកហើយពេត្រង់ដោយជាថ្ងៃភ្លឺពេញអំណាចយ៉ូហានគឹងព្រីស៊ូពាកគាត់ប្រាខុសខ្លះពីព្រោះអ្វីគាត់ឃើញអ្វីដានីយ៉ែលឃើញសាដៀងគ្នាប៉ុន្តែគេជាមនុស្សផ្សេងគ្នាគេសរសេរខុសគ្នាអំពីកំណត់របស់គេអំពីអ្វីគេឃើញប៉ុន្តែគេទាំងពីរឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យដានីយ៉ែលឃើញត្រង់បានដឹងទាំងអស់និងការចិត្តស្ដែងដានីយ៉ែលបានឃើញជួយឲ្យដានីយ៉ែលដឹងត្រង់ដឹងទាំងអស់ហើយគាត់មិនត្រូវការប្រយទេត្រង់ដឹងមានមិនមានមនុស្សច្រើនទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមវិញត្រង់ដឹងនៅក្រោយមកពួកនៅអ៊ីស្រាអែលគេក្បត់ព្រះទៀតត្រង់ដឹងគេសានសងព្រះវិហារថ្មីនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមហើយនៅក្រោយពួករ៉ូមបំផ្លាញត្រង់ដឹងអំពីពេលមីដើពើស៊ីសៃរៀមូរៀតហើយពួកក្រេកមកសារីរៀបវិញនឹងមីដូពើស៊ីធ្លាក់ព្រះចង់អែនជួយដានីយ៉ែលដឹងព្រះដឹងទាំងអស់គាត់មិនត្រូវការប្រយបរំទេព្រះមានអំណាចអេឡូវសំមើលខ7ព្រោះនៅខ7យើងយល់អំពីបញ្ញាកាត់ឡើងពេលយើងឃើញព្រះសំស្តាប់អ្វីដានីយ៉ែលនិយាយគឺខ្ញុំដានីយ៉ែលតែឯងដែលឃើញការចិត្តស្តែងនោះពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំអិនបានឃើញទេ តែគេកើតមានសេចក្តីភ័យញ័រជាខ្លាំងហើយក៏រត់ទៅពួនខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចាល់ឲ្យនៅតែឯងដានីយ៉ែលក៏ភ័យដែរប៉ុន្តែក៏អត់រត់យើងឃើញនៅខ8ខ9ក៏សម្លាប់ប៉ុន្តែពួកនៅជាមួយដានីយ៉ែលគេអត់ឃើញការចិត្តស្តែងប៉ុន្តែគេរត់ទៅពួនខ្លួននឹងយកពីព្រោះគេយកព្រះបានមកអានេះជួយរំលឹកខ្ញុំអំពីអ្វីលោកយូហានសរសេរដែរសំមើលនៅវិវរណៈជំពូក6ខ14ដល់17វិវរណៈជំពូក6ខ14ដល់17អានេះនិយាយអំពីពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញលើកទី2និងនិយាយអំពីមនុស្សនៅផែនដីនេះអត់បានទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេវិវរណៈជំពូក16និងខ14ដល់17ពេលមេកបាត់ទៅដូចជាក្រាំងដែលគេមកទៅវិញហើយគ្រប់ទាំងភ្នំនិងកោះទាំងប្រមាណក៏ត្រូវរើសចេញពីកន្លែងផងអត់ទាំងស្ដែកនៅផែនដីនិងពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានពួកមេធបពួកខ្លាំងពូកែហើយគ្រប់ទាំងបាវបំរើនិងអ្នកជាទាំងប៉ុន្មានគេពួននៅក្នុងអាងហើយរអាងហើយក្នុងក្រហែងភ្នំទាំងអស់គ្នាគេអង្វរទៅភ្នំហើយទៅថ្មថាសុំធ្លាក់មកលើយើងដើម្បីបំបាំងឃើញពីព្រះពេព្រះអង្គដែលខ្វង់លើបលាំងនឹងពីសេចក្តីក្រោបរបស់កូនជាមចេញតបិតថ្ងៃធំនៃសេចក្តីក្រោបរបស់ទ្រង់បានមកដល់ហើយតើអ្នកណាអាចនឹងជើនៅបាននៅចុងក្រោយនោះគេសួរសំណួរតើអ្នកណាអាចជើនៅបានសំណួរល្អប៊ីព្រួដានីយ៉ែលក៏ដូចក៏ថាក៏អស់កម្លាំងក៏ធ្លាក់ទៅដីមុខនៅនៅលើដីក៏អស់កម្លាំងក៏សម្លាប់នឹងពួកអ្នកនៅជាមួយគាត់គេរត់ចោលគេអត់ឃើញបណ្ដីគេភ័យមែនទែនពេលយើងឃើញរូបភាពរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់យើងមើលនឹងឃើញត្រង់ជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែរូបភាពនោះមិនអាចជួយយើងយល់អំពីសេរីល្អរបស់ត្រង់ដានីយ៉ែលក៏ឃើញនឹងគាត់ភ័យពួកអ្នកនៅជាមួយគាត់អត់ឃើញប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់គេនៅតែភ័យនឹងសម័យចុងក្រោយពួកអ្នកអត់ទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គេពេលគេឃើញព្រះពេទ្យរបស់ព្រះគេរត់គេចង់ឲ្យភ្នំធ្លាក់លើគេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ព្រះយេស៊ូវជាកាជាមនុស្សដូចយើងបានតែត្រង់នៅតែព្រះត្រង់មានគ្រប់អំណាចត្រង់នៅអកលនឹងគ្រត្រង់មានគ្រប់ចេស្តាអានេះជួយឲ្យយើងចាប់រំពីយើងថ្វាយបង្គំត្រង់យើងមិនថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់ធ្វើពីថ្មឬធ្វើពីលង្ហិនយើងមិនថ្វាយបង្គំសត្វឬមនុស្សយើងថ្វាយបង្គំព្រះនឹងយើងត្រូវគោរពព្រះត្រឹមត្រូវពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអស់ទាំងព្រះត្រង់ជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅពិតសម្រាប់យើងនៅពេលនោះ เทวดาแกเบรียลบานนิเยจิมุยแดเนียลนังพระแดเนียลอมปีพระไอกอดมาสำหรับปัญญาไอแดเนียลตั้งฉบับอมปีคาชิตแสดงแดเนียลบังคึงนังน้อยข้อดอปีแดเนียลชมพูดอปข้อดอปีกาเบรียลปะแดเนียลพระแดเนียลก็ได้เห่ยออกกำลังเห่ยสำลับเห่ยแต่เพื่อกาเบรียลปะแดเนียลก็จับดามมีกำลังนางวิ่งซามูเอลข้อดอปีรู้อีกโลกปราบขยมตาแดเนียลเอ๋ยก้มเอ๋ยคลายลอยแต่บัดจับตั้งปีทั้งไงมุนปมตมบองดาวเนบานตั้งเจ็ดโรคอยู่หายปนทีบคลื่นจอในจมพัวเปรย์ในเนนุเปียระบอกเนกบานลู่หายรุ่ยยิงกบานมากได้พรัวเปียนุพะหายยิงช่องยิงดังหายแดเนียลกดอธิษฐานไปติดหายอันนั้นกาเบรียลท่ากดจิงมาพลิมปิลแดเนียลจับประดามอธิษฐานหายไปกบานไปติดบานมาดอลตรอยพรีวิอาเทวท่านโซจิตกายปัจจัยปีมุ่นยังคงปิลแดเนียลอธิษฐานเทวดามาดอพลิมนักขอดอบใบกาเบรียลพรับยังอมพีหายไปกดออดบานมาฉับฉับปัจจัยมาจากดอทอมในนกเพอร์ซีบานกัดยังออกมาไปกัดยังออกมาไปมวยทั้งไงตามิลมิคาลจิปุมหาเทวดามวยบานมาช่วยยังอย่างนู้ยังบานในที่นู้จิมวยหนึ่งปุ๊บสดายเพอร์ซีเตยเอเลนี่บานมากดัมบายไอเนยูลปีกาดาลตรอยกาดดอลซาเนในเครียกร้าวปังอ้อแต่บัดกาเจ็ดแสดงนี้สมดาวดอลยูไงเตอร์คังมุกกาเบรียลท่าก็มีปัญหาตามเพลย์ซาตังจีอันเนตทอมในเพอร์ซีก็รุงคางปีพรัวกาเบรียลยาวปรมีนอมปีสมัยจงคราวสำหรับไอแดเนียลยูนังซาตังอัดจังไอมนุษย์ดังปีพรัวสมัยจงคราวจีสมัยซาตังกำปรังปนชาติมนุษย์คลังกำไอเกย์ที่ทูสควอพระเยซูจีเพรสันครูบอกเกย์กำไอเกย์ครบครุฑวินัยรบอกเพรียตรัมตรายซาตังมันจ้องไอพารามีนนี่มาดอลดานิเอลนังกาเบรียลก็จีเทวดาทอมก็จังจมุยซาตังมาไปมุยทั้งไงมีแต่กาเบรียลจิโมฮาเทวดาจิปริยสุมาดอหนึ่งช่วยบางกาเบรียลไอ้มาช่วยแดเนียลกาเบรียลหนึ่งซาตังกิจเทวดาถึงปีปันไตปริยสุมิก้าจิเปรียหนึ่งเปรียมีครบอำนาจสุอากนเปรียยืงบางครึ่งซาตังมีอำนาจวิไอปัญชาอย่างวิไอทัวบาปอย่างวิไอรังคังอย่างวิไอรังคังเทวดาบอกเพรียปันไตเป็นมันไอชเนียปริสุดได้ អ្វីដែលញយូពី Gabriel ជាការជាក់ស្ដែងនេះនៅគ្រាក្រោយបងអស់យូរឆ្នាំទៅមុខពេលនោះ Daniel ក៏ស្ដាយដោយសារគាត់ត្រូវការរងចាំមនុស្សត្រូវការរងចាំយូរឆ្នាំបានព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងនាំគេទៅឋានសួគ៌នឹងគាត់បាក់កម្លាំងទាំងអស់ម្ដងទៀតនៅចុងខោ17 Daniel ប្រាប់យើងគាត់គ្មានដង្ហើមសូលនៅដែរគាត់ចង់ថាគាត់អត់ដល់ដង្ហើមទេដូចឆក់ដល់ដង្ហើមហើយនឹងយើងឃើញហរ៉ាផ្សេងខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរពេលគេទទួលការជាតិស្តែងគេអត់ដល់ដង្ហើមនឹងអានេះជាទីសង្កលអំពីគេជាហរ៉ារបស់ព្រះអានេះជួយខ្ញុំរំលឹករឿងអំពីអ្នកគ្រូអេលិនជីវ៉ៃគាត់ជាហរ៉ាសម្រាប់សម័យយើងសម័យចុងក្រោយគាត់ស្លាប់ជាង100ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែគាត់សរសេរសៀវភៅច្រើនអំពីការជិតស្តែងគាត់ឃើញនឹងកាលណាគាត់ចូលក្នុងការជិតស្តែងតើគាត់នៅម្នាក់ឯងឬនៅជាមួយមនុស្សច្រើនគាត់ឆ្លើយតបតំហាមដែរគេនៅជាមួយគាត់ធ្លាប់មើលធ្លាប់សាកល្បងពីព្រោះពេលខ្លះគាត់និយាយពេលគាត់មានការជិតស្តែងប៉ុន្តែគាត់អត់ដល់ដំហាមគេយកទៀនអុយហើយដាក់នៅមុខមាត់នឹងច្រមុះគាត់នឹងពេលគាត់និយាយអត់មានកញ្ចក់ចេញពីមាត់គាត់តែទៀនវាឆេះត្រង់វាអត់ទៅមកអានេះជួយឲ្យយើងឃើញអ្នកគ្រូអេលិនជីវ៉ៃជាហរ៉ាពិតប្រាកដដូចដានីអែលជាហរ៉ាពិតប្រាកដអរគុណព្រះព្រះឲ្យយើងមានហរ៉ាច្រើននៅសម័យដានីអែលនិងនៅសម័យយើងព្រះនៅតែឲ្យយើងមានហរ៉ាសម្រាប់ជួយបង្ហាញផ្លូវសំមើលកូដ18ព្រោះដានីអែលទេវតាហ្គាប្រីអែលបានជួយដានីអែលទៀតរួចមុខមានម្នាក់មានពាបដូចជាមនុស្សជាតិបានពើខ្ញុំទៀតពើខ្ញុំទៀតហើយក៏ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំរួចប្រាប់ខ្ញុំថាអើអ្នកសំណប់យ៉ាងសំខាន់អើយកុំឲ្យខ្លាចឡើយសូមឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខចុះចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងអើចូលមានកម្លាំងឡើងកាលលោកបានពោលនឹងខ្ញុំហើយនោះខ្ញុំក៏មានកម្លាំងឡើងហើយខ្ញុំនិយាយថាសូមឲ្យលោកម្ចាស់មានប្រសាសន៍មកចុះពីព្រោះលោកបានចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំហើយរឿងនេះជួយយើងឃើញយើងអាចអស់កម្លាំងប៉ុន្តែព្រះអាចបកកម្លាំងដល់យើងនឹងនៅក្នុងអេពីសូតជំពូក4លោកផូលប្រាប់យើងពេលយើងត្រូវការច្បាំងជាមួយសាតាំងយើងត្រូវការឈ្នះពេលសាតាំងល្បួងកំពឹងលើអំណាចរបស់យើងសំព្រះបានបញ្ចូលកម្លាំងរបស់ទ្រង់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងសម្រាប់យើងអាចឈរមុខសាតាំងបាននឹងឈ្នះព្រះចង់ជួយយើងដោយព្រះជួយដានីអែលអនឹងទេវតាហ្គាប្រីអែលបានប្រាប់ដានីអែលកុំខ្លាចកុំខ្លាចទ្រង់គង់នៅជាមួយគាត់ គាត់ជាមនុស្សពិសេសក្នុងគំនិតរបស់ព្រះនឹងព្រះគាត់ដូចគ្នាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះជាមនុស្សពិសេសនឹងព្រះមិនចង់ឲ្យយើងខ្លាចអ្វីសោះព្រះចង់ឲ្យយើងទុកចិត្តនៅលើទ្រង់សម្រាប់គ្រប់បញ្ហារបស់យើងសមើលកុំអភ័យលោកតបមកថាតើអ្នកដឹងជាយើងមកឯអ្នកដោយ hide away ឬទេតែឥឡូវនេះយើងត្រូវត្រឡប់ទៅទៅយុទ្ធនឹងម្ចាស់ដ៏ធំនៃនគរភឺស៊ីកាលយើងបានជិញទៅផតហើយនោះម្ចាស់ដ៏ធំនៃនគរក្រេកនឹងមកដល់ប៉ុន្តែយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរដ៏ពិតគ្មានអ្នកណាជួយខាងយើងក្នុងដំណើរការទាំងនេះឡើយមានតែមីកាលជាទេវតារបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ Gabriel បានប្រាប់ Daniel គាត់ត្រូវការទៅប្រយុទ្ធទៀតជាមួយសាតាននឹងក្រោយមកមានពួកក្រេកគេមកសាតានជួយគេដែរប៉ុន្តែកំប្រយពីព្រោះមេកាព្រះយេស៊ូវនៅជួយយើងនឹងហ្គាប្រីអែលប្រាប់យើងយើងនឹងប្រាប់អ្នកពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរទៅពិតព្រះគម្ពីររបស់ព្រះជាពិតយើងមើលឃើញការចិត្តស្ដែងរបស់ដានីយ៉ែលពិតហើយ2500ឆ្នាំក្រោយជាងយើងអាចមើលទៅវិញនិងយើងឃើញAway Daniel to say, Jipit, the cat lamb, Chubah, look Daniel prop ye. Hide away Daniel dang moon, people pray prop Daniel. Tam tevada, tam kachit sa dang Daniel kuing. Yung otroka song sai on pi pray bantu ruba prayer. Away yung kuing kanong kumpi ni, Jipit ting ah. By yung tuk chit na le prayer, yung troka.ទឹកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់យើងអត់ត្រូវការសង្ស័យយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយយើងត្រូវការយល់ព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីកំណត់របស់ត្រង់សម្រាប់ផែនដីនេះអានេះមូលហេតុព្រះឲ្យពួកហោរាដោយដានីយ៉ែលសរសេរព្រះគម្ពីរបើយើងចង់យល់ច្បាស់យន្តរកាន់ខ្លួនឯងមិនម្ដងមកខាលអានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចង់លើកទុកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រឹកព្រលឹមពេលអ្នកក្រាបឡើងសូមទុកពេលវេលាពិសេសសម្រាប់អធិដ្ឋានទៅព្រះនិងអានព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់មុនញញចាប់ដើមធ្វើការមុនញញាំតើញាំបាយសំរេចសាពីអធិដ្ឋាននឹងអានព្រះគម្ពីរសំព្រះជួយឲ្យអ្នកយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់សំព្រះជួយផ្ចោកម្លាំងរបស់ទ្រង់ក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ថ្ងៃនោះសំព្រះជួយឲ្យអ្នកអត់ភ័យខ្លាចហើយអ្នកដឹងត្រង់ស្រឡាញ់ពិសេសសំពន្ធៀបខ្លួនចំពោះមុខព្រះសំឡនទួអំពីអំពីបាបរបស់អ្នកនិងទទួលសេចក្តីសុខរបស់ត្រង់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសម្រេចធ្វើដូចខ្ញុំប្រាប់ហើយយើងអត់តន់ อัตตัญจปดาเพื่อกราบอธิษฐานอันพระคัมภีร์สมเพรียของนายจิมวยเนี่ยสำหรับทั้งนู้นนั่งทั่วรูปทั้งนั่งไปยังทั่วดึกนี้เพรียของนายจิมวยยังดึกเพรียของนายจิมวยแดเนียลออกคุณสัปดาห์คราวยังจงมือขาดจัดแสดงรบกแดเนียลชมพูดอกมวยខាត់ចិត្តស្ដែងនោះវាបែងចំពោះ11និង12សព្ទាក្រោយយើងមើល11សូមប្រៀបទីបើសូមព្រះជួយឲ្យអ្នកដឹងត្រង់ជាមនុស្សពិសេសក្នុងភ្នែករបស់ត្រង់ត្រង់កាន់ឃើញអ្នកត្រង់ស្រឡាញ់អ្នកត្រង់ចង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអព្រគុណព្រះសម្រាប់ដានីយ៉ែលចំពុក10វាជួយបង្ហាញយើងច្រើនអំពីទ្រង់អំពីរូបរបស់ទ្រង់អំពីមូលហេតុទ្រង់ឲ្យដានីយ៉ែលបានទទួលការជិតស្ដែងជួយឲ្យជួយលើកទុកចិត្តយើងឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហាននិងមានកម្លាំងរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដំណើរជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចសូមទ្រង់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាឈ្នះសាតាំងដោយទ្រង់ជួយទេវតាកាប្រៀលឈ្នះនៅសម័យដានីយ៉ែលនិងសូមព្រះជួយប្រាយើងសម្រាប់ខ្សែដំណឹងល្អនេះទៅអ្នកផ្សេងទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសូមព្រះអង្គទៀងផលជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ
1: ហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះរឿងកាបូបថ្មធ្ងន់មានបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្នាក់តែងតែដើរជាមួយកាបូបស្ពាយធំមួយនៅក្នុងកាបូបនោះមានថ្មជាច្រើនដុំលើថ្មនីមួយៗគាត់បានសរសេរពាក្យថាកំហុសការស្ដាយក្រោយការបរាជ័យអាម៉ាស់គាត់ស្ពាយកាបូបនោះរាល់ថ្ងៃរហូតដល់រាងកាយនិងចិត្តរបស់គាត់អស់កម្លាំងថ្ងៃមួយមានបរិសុទ្ធចំណាស់ម្នាក់សួរគាត់ថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែស្ពាយថ្មទាំងនេះយុវជនឆ្លើយថាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនសមនឹងដាក់វាចុះទេលោកតាញញឹមហើយនិយាយថាបើព្រះបានលើកបន្ទុករបស់អ្នកហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែស្ពាយវាដោយខ្លួនឯងយុវជនក៏ដាក់កាបូបចុះហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រាលនិងដើរបានយ៉ាងស្រួលបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មានមនុស្សជាច្រើនដែលអាចអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃបានប៉ុន្តែពិបាកអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងពួកគេរស់នៅជាមួយនឹងការស្ដាយក្រោយកំហុសនឹងការចោទប្រកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនសមទទួលការអត់ទោសទេបើខ្ញុំមិនបានធ្វើរឿងនោះប្រហែលជាជីវិតខ្ញុំមិនបែបនេះទេព្រះប្រហែលជាមិនអាចប្រើខ្ញុំទៀតទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប្រាប់យើងថាបើព្រះបានអត់ទោសឲ្យយើងហើយនោះយើងមិនគួរបន្តកាត់ទោសខ្លួនឯងទៀតឡើយទទួលស្គាល់កំហុសប៉ុន្តែកុំរស់នៅក្នុងកំហុសមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសសាវកពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវដល់ទៅ3ដងសាវកប៉ុលក៏ធ្លាប់បៀតបៀនអ្នកជឿដែរប៉ុន្តែព្រះមិនបានបោះបង់ពួកគេទេការធ្វើខុសមិនមែនជាទីបញ្ចប់ទេប្រសិនបើយើងប្រែចិត្តបើយើងលន់តួបាបរបស់យើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតនឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងកុំឲ្យសាតាំងប្រើអតីតកាលដើម្បីលួចសេចក្តីអំណររបស់អ្នកដើរទៅមុខក្នុងជីវិតថ្មីព្រះមិនហៅយើងឲ្យមើលក្រោយជានិច្ចទេប៉ុន្តែឲ្យដើរទៅមុខអតីតកាលអាចជាមេរៀនប៉ុន្តែមិនត្រូវជាគុកដែលឃុំឃាំងជីវិតយើងឡើយបើព្រះបានអត់ទោសឲ្យអ្នកហើយកុំបន្តកាត់ទោសខ្លួនឯងទៀតចូលរស់នៅក្នុងព្រះគុណសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជីវិតថ្មីដែលព្រះបានប្រទានឲ្យអ្នកអាម៉ែន
2: ចូលអ្នករលគ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងចិត្តអ្នករលគ្នាកំពុងតែផ្ទុកនងសេចក្តីវក់និងស៊ីផឹកហើយនឹងសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅជីវិតនោះលោថ្ងៃនោះមកដល់អ្នករលគ្នាភ្លាមកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រិលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបបបញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងស្រវឹងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះចុះត្បិត ក្រោយដែលយើងបានទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតហើយបើយើងធ្វើបាបស្ម័គ្រពីចិត្តទៀតនោះគ្មានយ៉ាញ់បូជាណាសម្រាប់នឹងលោះបាបទៀតទេត្រូវឲ្យយើងដើរតាមដែលគួរគប្បីដូចជាដើរនៅពេលថ្ងៃមិនមែនដោយស៊ីផឹកលេងល្បែងឬមានស្រីញីឬដោយឆ្លោះប្រកែកនឹងឈ្នានេះនោះឡើយដូច្នេះឯអ្នកណាដែលចេះធ្វើល្អតែមិនធ្វើសោះនោះរាប់ជាបាបដល់អ្នកនោះវិញពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មេះឌៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយច្រណែនកាប់សម្លាប់ប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនិងការអ្វីទៀតដែលស្រដៀងនឹងសេចក្តីទាំងនោះផងហើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាទុកជាមុនដូចជាបានប្រាប់រួចមកហើយថាអស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តដូច្នេះនោះមិនបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នកុំអោយផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងណាឡើយក៏កុំអោយបរិភោគអ្វីដែលមិនស្អាតដែរចូលអោយដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរោគអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានកុំអោយថ្កល់ទោសគេឲ្យសោះដើម្បីកុំអោយមានគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញកុំអោយនិន្ទាគេឡើយដើម្បីកុំអោយមានគេនិន្ទាអ្នកវិញដែរចូលលើកលែងអោយគេនោះគេនឹងលើកលែងអោយអ្នកវិញចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសអោយអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរសូមអត់ទោសសេចក្តីកំហុសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាយើងខ្ញុំបានអត់ទោសដល់អស់អ្នកដែលធ្វើខុសនឹងយើងខ្ញុំដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏យាងចុះមកក្នុងពពកស្ថិតនៅជិតលោកព្រមទាំងប្រកាសពីព្រះនាមផងទ្រង់យាងកាត់នៅមុខលោកទាំងប្រកាសថាយេហូវ៉ាគឺយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាហើយទន់សន្តោសទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីទៀងត្រង់ជាបរិបូរណ៍ទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់មនុស្សទាំងពួនក៏អត់ទោសចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតសេចក្តីរំលងនិងអំពើបាបប៉ុន្តែទ្រង់មិនរាប់មនុស្សមានទោសទុកជាអត់ទោសឡើយទៅដល់កូនចៅដល់3ហើយ4ដំណរផងគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលលុបអំពើរំលងរបស់អែងចេញដោយយល់ដល់ខ្លួនអញហើយអញមិននឹកចាំអំពើបាបរបស់អែងទៀតឡើយបើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងបើយើងថាយើងមិនដែលធ្វើបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងធ្វើឲ្យទ្រង់ទៅជាអ្នកកុហកវិញហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់មិននៅក្នុងយើងទេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានឹងមានគ្រាមកដល់ដែលអញនឹងតាំងសញ្ញាថ្មីនឹងពួកវងអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងពួកវងយូដាមិនមែនតាមសញ្ញាដែលអញបានតាំងនឹងពួកអេយ្យកោគេនៅថ្ងៃដែលអញបានចាប់ដៃដឹកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះទេជាសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេផ្ដាច់ចេញហើយទោះបើអញជាផ្ដាច់ដល់គេក៏ដោយគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាសេចក្តីសញ្ញាដែលអញនឹងតាំងចំពោះពួកវងអ៊ីស្រាអែលក្នុងពេលក្រោយគ្រានោះគឺយ៉ាងដូច្នេះអញនឹងដាក់ក្រឹត្យវិន័យរបស់អញនៅខាងក្នុងខ្លួនគេទាំងចារឹកទុកក្នុងចិត្តគេនោះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់គេហើយគេនឹងបានជារាជរបស់អញរួចគេនឹងលែងបង្រៀនអ្នកជិតខាងហើយនឹងបងប្អូនគេរៀងខ្លួនទៀតថាចូលឲ្យស្គាល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាគេនឹងស្គាល់អញគ្រប់គ្នាទាំងពីរអ្នកតូចបំផុតរហូតដល់អ្នកធំបំផុតក្នុងពួកគេព្រោះអញនឹងអត់ទោសចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបគេទៀតជាដរាបតោព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពួរក្រហមតែងក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចហេមៀទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែ នឹងបានដូចជារោមឈាមវិញសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាយើងត្រូវតែរង់ចាំព្រះដោយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចឬ
3: Do you think that we have to waiting for God and be ready
2: តើយើងត្រូវត្រៀមអ្វីឲ្យបានរួចជាស្រេចនោះ
3: What do we need to do to get ready
2: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់សិស្សរបស់ទ្រង់ថា
3: Jesus told his disciples that
2: Krenu nokol than sua ning ban do che stai prom charai 10 nea
3: Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins
2: Poke yo chongkieng rieng khluon chaing tau totuol pdai thmong thmey
3: Who took the lamps and went out to meet the bridegroom
2: Knong puok nieng tieng nu mien 5 nea mien kumnet hai 5 nea ngong
3: Now 5 of them were wise and 5 were foolish
2: នាងនងងទាំងនោះគេយកតែចង្គៀងតោតែមិនបានយកប្រេងជប់នឹងខ្លួនផងទេ
3: Those who were foolish took the lamps and took no oil with them
2: ឯពួកនាងមានគំនិតវិញគេយកទាំងចង្គៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបទៅជាមួយផង
3: But the wise took oil in their vessels with their lamps
2: តែដោយព្រោះប្តីក្រមកពេកបានជានាងទាំងនោះងក់ងុយហើយដេកលក់តោ
3: But while the bridegroom was delayedThey all slumbered and slept.
2: លុះដល់កណ្ដាលអាត្រៀនស្រាប់តែឮសូរសម្រែកថាណែប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចុះ
3: And at midnight a cry was heard. Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him.
2: ស្រីប្រមចារីទាំងឡាយក៏ភ្ញាក់ឡើងរៀបចំចង្គៀងរៀងរាល់ខ្លួន
3: Then all those virgins arose and trimmed their lamps.
2: ឯពួកនាងដែលល្ងងគេនិយាយទៅពួកនាងមានគំនិតថា
3: And the foolish said to the wise
2: សូមចែកប្រេងឲ្យយើងផងព្រោះចង្គៀងយើងចង់រលត់ហើយ
3: Give us some of your oil for our lamps are going out
2: តែពួកនាងមានគំនិតឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្មានល្មមដល់យើងហើយនឹងនាងរលគ្នាផង
3: But the wise answered saying No lest there should not be enough for us and you
2: សូត្រផ្ទះលក់ប្រេងទិញសម្រាប់ខ្លួនវិញតោ
3: But go rather to those who sell and buy for yourself
2: តែកំពុងតែនាងទាំងនោះទៅទិញប្តីក៏មកដល
3: ់ And while they went to buy the bridegroom came
2: ហើយពួកនាងដែលបានបំរុងជាស្រេចក៏ចូលទៅក្នុងរោងការជាមួយគ្នារួចគេបិទទ្វារ
3: And those who were ready went in with him to the wedding and the door was shut
2: ឯនាងព្រហ្មចារីយ៍ឯទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផង
3: Afterward the other virgins came also saying Lord Lord open to us
2: តែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេ
3: But he answered and said Assuredly I say to you I do not know you
2: ដូច្នេះចូរចាំយាមចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដែលកូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេ
3: Watch therefore for you know neither the day nor the hour in which the son of man is coming
2: ដូច្នេះយើងត្រូវតែរង់ចាំព្រះជានិច្ចដោយត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចជាស្រេចដូចជាស្ត្រីដែលត្រៀមប្រេងជាស្រេចចុះ
3: Therefore we should always wait for God and be as ready as the virgins who have prepared their oil
2: ចូលយើងត្រៀមចិត្តគំនិតធ្វើតាមព្រះនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃឲ្យបានរួចជាស្រេចចុះ
3: Let us be prepared our heart to be ready in following God and love the other
2: នោះព្រះនឹងមិននិយាយថាមិនស្គាល់យើងនោះទេ
3: And God will not say that I do not know you
2: សូមអរគុណ
3: Thank you

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពមេរៀនដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយគឺនិយាយអំពីជំងឺខ្វះក្រពះឈាមក្រហមតើខ្វះក្រពះឈាមក្រហមមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្វះឈាមឬកង្វះក្រពះឈាមក្រហមគឺបណ្ដាលមកពីការថយចុះនៃការផលិតក្រពះឈាមរបស់ខួរឆ្អឹងនិងការញ៉ាំអាហារមិនបានគ្រប់គ្រាន់កង្វះក្រពះឈាមក្រហមត្បិតតែវាមិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរក្តីតែយើងមិនត្រូវបណ្តែតបណ្តោយនោះទេព្រោះអាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពនិងបង្កទៅជាជំងឺច្រើនមុខបានទី1រោគសញ្ញាខ្វះក្រពះឈាមក្រហមរោគសញ្ញាដែលងាយកត់សម្គាល់បំផុតចំពោះអ្នកកើតជំងឺខ្វះក្រពះឈាមក្រហមនោះគឺស្លេកស្លាំងឈឺទ្រូងចង្វាក់បេះដូងដើរមិនទៀងឆាប់ហត់ពិសេសកំពុងធ្វើការត្រជាក់ចុងដៃចុងជើងឈឺក្បាលវល់មុខជ្រុះសក់និងឃ្លានអាហារខុសធម្មតាទី2ខ្វះក្រពះឈាមក្រហមធ្វើដូចម្តេចមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្វះក្រពះឈាមក្រហមមកពីរបបអាហារកង្វះជាតិដែកតើការញ៉ាំថ្នាំជាតិដែកអាចជួយកង្វះក្រពះឈាមក្រហមបានឬយ៉ាងណាអ្នកជំងឺខ្វះក្រពះឈាមត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញទៅអាចរោគវិនិច្ឆ័យជាបាលចំគោលដៅហើយដើម្បីបំបត្តិភាពស្លេកស្លាំងគ្រូពេទ្យនឹងណែនាំឲ្យអ្នកជំងឺញ៉ាំអាហារដូចជាល្ងខ្មៅសណ្តែកខ្មៅផ្លែប៉មផ្លែទទឹមក្រុមអាហារដែលផ្ទុកវីតាមីន B12 ដែលមាននៅក្នុងទឹកសណ្តែកផ្សិតស្រសាលីក្រុមអាហារដែលមានផ្ទុកវីតាមីន B9 ដែលមាននៅក្នុងសណ្តែកបារាំងនំប៉័ងក្រពះធញ្ញជាតិផ្លែទំពាំងបាយជូរនិងផ្លែប៊ឺក្រុមអាហារដែលមានផ្ទុកវីតាមីន B6 ដែលមាននៅក្នុងចេកអំបូងត្របែកនិងអង្ករសម្រូបជាពិសេសនោះអ្នកជំងឺត្រូវបង្កើនការញ៉ាំអាហារសម្បូរដោយវីតាមីន C និងជាតិដែកជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យញ៉ាំអាហារណាដែលជួយឲ្យសុខភាពយើងល្អប្រសើរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី8ដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមចិត្តអធិដ្ឋានអព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលដ៏វិសេសនេះដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកចាក់នៅលើអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់វីដេអូទាំងនេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងគេសូមទ្រង់លើកទឹកចិត្តគេសូមទ្រង់ផ្ដល់ផ្លូវដើម្បីឲ្យគេដើរកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែចូលសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយ
1: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយអំពីបញ្ហានៃអំពើបាបហើយសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងរៀនបន្តទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺបង្ហាញអំពីទង្វើរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់បានបង្ហាញនៅក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះគឺនៅពេលដែលយើងគិតទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺយើងនឹងឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើចំពោះអ្នកដតីនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីផុសតាងជាច្រើនដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែអរិយបានធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សបានគិតថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌មេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបង្រៀនយើងតកតងទៅនឹងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីជីវិតហើយនិងរបស់សពសារពើនៅផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតហើយព្រះអង្គក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនោះផងដែរ
2: គ្រូវង្វៀលម្នាក់បានបង្រៀនយុវវ័យរបស់គាត់នៅមេរៀនថាព្រះទ្រង់មានអំណាចលើគ្រប់ទាំងអស់ហើយទោះបីជាអ្វីដែលកាត់ឡើងក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់គ្រប់គ្រងទៅលើគ្រប់ការហេតុការទាំងអស់ប៉ុន្តែមានក្មេងម្នាក់គាត់សួរទៅកាន់គ្រូវង្វៀលគាត់វិញថាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនហេតុអីបានព្រះឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់ តើព្រះអ្នកឲ្យឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់ពិតមែនឬក៏អីតើមកគ្រូគង្វាលនោះក៏ថាឆ្លើយសំណួរនេះពិតជាពិបាកណាស់បើនៅពេលខ្លះព្រះទ្រង់ឲ្យអ្នកឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏មានទុក្ខលំបាកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតហើយគាត់ក៏បន្តទៀតថាខ្ញុំនឹកចាំនៅពេលដែលឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់វាពិបាកខ្លាំងហើយក៏ខ្ញុំនឹកចាំនៅពេលដែលយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់នោះកាន់តែពិបាកខ្លាំងជាងពេលឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែដោយការឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាចតទល់នៅពេលដែលយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់ផងដែរនៅពេលនោះសិស្សនោះសួរដោយឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងឆ្កែរបស់ខ្ញុំស្លាប់នេះគឺជាមេរៀនសម្រាប់ពេលយាយរបស់ខ្ញុំស្លាប់មែនឬមនុស្សពេលខ្លះគិតដូចជាសិស្សម្នាក់នេះដែរដែលគេថាគ្រប់អ្វីដែលកើតឡើងគឺព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យកើតឡើងទាំងការឈឺចាប់ទាំងការសប្បាយទាំងទុក្ខទាំងព្រួយទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនិងទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទៀតផងក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនខុសប្លែកពីចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មិនមែនបណ្ដាលឲ្យគ្រប់អ្វីកើតឡើងទេគឺទ្រង់ចង់តែឲ្យអ្វីដែលល្អកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងមានសង្គ្រាមមួយជាសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់ព្រះហើយនិងអរិយសហើយនិងខ្មៅយើងកំពុងតែនៅក្នុងវិបត្តិនៃសង្គ្រាមនេះហើយគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងគឺមិនមែនមកពីព្រះទេគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងគឺមកពីអរិយនៅកន្លែងជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺព្រះទ្រង់មិនមានបន្ទូលខុសប្លែកពីអ្វីដែលមនុស្សធ្លាប់គិតគឺទ្រង់មិនចង់ឲ្យការនោះដែលការក្រក់នោះកើតឡើងទេ
1: ក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក81ខ11ខ13និងខ14គឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីរាជរបស់ព្រះដែលថាតើព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ជំរើសឲ្យរាជរបស់ព្រះជ្រើសរើសយកអ្វីគេខ្លះនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានសម្ដែងថាប៉ុន្តែរាជមិនបានប៉ុន្តែរាជអញមិនបានស្ដាប់តាមអញឡើយសាសអ៊ីស្រាអែលមិនព្រមតាមអញសោះអបើប្រសិនណាជារាជអញនឹងស្ដាប់តាមអញអបើសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងដើរតាមផ្លូវអញទៅអេះនោះអញនឹងបង្ក្រាបខ្មាំងសត្រូវគេជាយ៉ាងឆាប់ព្រមទាំងបែដៃទៅទាស់នឹងពួកដែលតតាំងនឹងគេវិញនេះគឺជាព្រះគម្ពីរដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់ដល់រាជអ៊ីស្រាអែលដែលថាដោយសារតែរាជអ៊ីស្រាអែលអត់បានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះពួកគេជ្រើសរើសយកធ្វើអ្វីផ្សេងដូច្នេះហើយទើបមានការអាក្រក់ធ្លាក់មកលើពួកគេបើសិនជាយើងសិក្សានឹងរឿងរបស់សាអ៊ីស្រាអែលគឺជាច្រើនដងច្រើនសាគឺគេទៅជឿព្រះគេទទួលយកព្រះប៉ុន្តែក្រោយមកគេបោះបង់ព្រះចោលវិញបន្តទៀតដល់ពេលគេជួបការអាក្រក់គេបែររូបព្រះវិញដល់ពេលគេអស់សប្បាយជួបភាពសុខសាន្តគេភ្លេចព្រះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់តែងតែប្រាប់តែងតែមានបន្ទូលទៅកាន់ប្រជារិស្អែលហើយក៏ដូចយើងអ្នកគ្នាដែរថាទោះបីជាយើងឃើញការក្រោយណាចូលឲ្យយើងអ្នកគ្នាជឿឬព្រះយកព្រះរហូតមានថាអមថាសប្បាយនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងថាព្រះទ្រង់គឺមានអំណាចទាំងអស់បាទអំណាចពិតជាស្ដាររបស់ព្រះគឺមានពោពេញទៅដោយឫទ្ធិបារមីគ្រប់យ៉ាងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរពាក្យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនគឺបានប្រាប់អំពីដំណើរហេតុផលហើយនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានអំណាចពិសេសណាស់ហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងផែនដីនេះទាំងអំពើអាក្រក់ទាំងទុក្ខសោកទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងផែនដីនេះគឺមិនមែនជាបំណងព្រះទេរបស់ព្រះនោះ
2: ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក11ខ17បានបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់មានអំណាចពិសេសណាស់គ្រប់លើទាំងអស់ទូលថាអោព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានព្រះជេស្តាបំផុតដែលគង់នៅក៏បានគង់នៅតាំងតែពីដើមហើយត្រូវយាងមកទៀតអើយយើងអោព្រះគុណដ៏ទ្រង់ព្រោះទ្រង់បានយកព្រះជេស្តាដ៏ធំរបស់ទ្រង់ហើយបានសោយរាជ្យឡើងទោះបីជាព្រះមានអំណាចគ្រប់ព្រះជេស្តាក៏ដោយមិនមែនមានន័យថាទ្រង់នឹងប្រើប្រាស់អំណាចនោះក្នុងគ្រប់ផ្លូវដែលទ្រង់ចង់ធ្វើនោះឡើយគឺទ្រង់មានលក្ខណ្ឌនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់លក្ខណ្ឌនោះគឺផ្ដើមខ្លាំងជាងគេបំផុតទៅលើជំរឹះហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនអាចបង្ខំអ្នកណាបានឡើយដូចយើងបានបង្រៀនពីមេរៀនពីមុនពីមុនដែរទ្រង់ក៏មិនអាចបំភ្លេចខ្លួនឯងបានឡើយដ ដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពុក2ខ13ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ក៏ប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយរាជរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅពេលខ្លះរាជរបស់ទ្រង់ជួបជុំនឹងវិបត្តិបញ្ហាតែព្រះទ្រង់ប្រើការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់រាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីជាការផ្ដល់នៅកម្លាំងដើម្បីរាជរបស់ទ្រង់អាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ

0: ់ព្រាបនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងអំពីរឿងជាច្រើនហើយអំពីអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំធេងមែនទែនគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងដល់ថានេះហើយគឺព្រះគឺនៅតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យយើងជ្រើសរើសទៅយកសេចក្តីស្រឡាញ់មួយនឹងគឺព្រះទ្រង់មិនបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យស្រឡាញ់ដល់ព្រះនោះទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់បើសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺជាការបង្ខំមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេ
1: ហើយនេះគឺជាបញ្ញត្តិដ៏ធំជាងគេបង្អស់គឺចូលស្រឡាញ់ព្រះនេះបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅលើពិភពលោកនេះមនុស្សទាំងអស់មិនមែនស្រឡាញ់ព្រះទេដូច្នេះហើយយើងឃើញថាសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះគឺមិនអាចបាត់បង់បានឡើយព្រះទ្រង់មិនអាចកុហកដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកេនីជំពូក23ខ19ព្រះទ្រង់មិនកុហកឡើយសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់គឺនៅឋិតថេរជារៀងរហូតហើយដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកខ្ញុំចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកគឺការនោះនឹងនៅជារៀងរហូតយើងមិនអាចបាត់បំបត្តិនៅសេចក្តីសន្យានេះបានឡើយ
0: ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងអ្វីមួយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនឹងសន្យាជាមួយនឹងពួកយើងគឺនៅថ្ងៃអនាគតយើងនឹងឃើញសេចក្តីសន្យាមួយនោះគឺដោយសារតែព្រះកាលណាព្រះអង្គទ្រង់សន្យាហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បដិញ្ញាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងធ្វើវាឲ្យកើតឡើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើហើយព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញដល់យើងថានេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺព្រះមិនចេះកុហកគឺព្រះមិនចេះក្លែងក្លុចដូចជាមនុស្សនោះទេគឺដោយសារអីគឺព្រះមិនមែនជាមនុស្សដូចយើងបានសិក្សាអំពីសព្ទមុនហើយថាត្បិតព្រះហត្ថីឬក៏ចិត្តអញមិនមែនដូចចិត្តឯងនោះទេគឺផ្លូវអញមិនមែនដូចជាផ្លូវឯងនោះទេបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនអំពីរឿងទាំងអស់នេះរឿងអំពីដែលថាដើម្បីយើងស្រឡាញ់ព្រះគឺទាល់តែព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងមុនហើយព្រះទ្រង់បង្ហាញហើយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពដល់យើងដើម្បីយើងជ្រើសរើសយកស្រឡាញ់ដល់ព្រះ
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដាច់ណែចិត្តដើម្បីឲ្យមនុស្សរបស់ទ្រង់ទទួលបានការជម្រើសដោយសេរីទោះបីជាជម្រើសនោះនឹងនាំមកនៅបញ្ហាអ្វីក៏ដោយហើយយើងឃើញនៅលើពិភពលោកនេះដោយហេតុថាព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យដល់ជម្រើសសេរីទៅកាន់មនុស្សរបស់ទ្រង់គឺមនុស្សលោកបានធ្វើនៅអំពើដែលលាមកដែលអាក្រក់ដែលមិនសមសម្រាប់ព្រះរាជរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាព្រះទោះបីជាទ្រង់ឃើញនៅការឈឺចាប់យ៉ាងនេះក៏ទ្រង់នៅតែមិនបង្ខំមនុស្សដែលធ្វើអំពើដែលអាក្រក់នេះឲ្យប្រែប្រួលមកល្អវិញឡើយគឺដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់បានទូលង្វល់ជាមួយនឹងគេទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់គេតាមរយៈព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គេកែប្រែហើយឲ្យគេជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវិញ
0: ជាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីព្រះដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់សេរីភាពដល់យើងហើយគឺយើងឃើញនៅពេលដែលផែនការមួយរបស់ព្រះដែលថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បង្កើតដោយមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះហើយបង្កើតដើម្បីជាជំនួសដល់ទេវតាបាត់បង់តែពីឋានសួគ៌មួយភាគ3ដែលតាមអរិយសត្តាំងនឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្កើតនៅទីនោះគឺល្អឥតខ្ចោះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឃើញថាមនុស្សទាំងអស់គឺឲ្យមានសុភមង្គលសេចក្តីសុខហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្វីៗដែលព្រះទ្រង់បានបង្កប់បង្កើតនោះផងដែរប៉ុន្តែមានរឿងមួយកើតឡើងគឺរាក់បានទៅលបួងដល់នាងអេវ៉ាគឺធ្វើឲ្យខូចផែនការរបស់ព្រះហើយធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនៅរងនៅអំពើបាបហើយមនុស្សទាំងអស់បានមានអំពើបាបហើយមានសេចក្តីស្លាប់នេះឡើងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានបង្វែរផែនការរបស់ព្រះគឺផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានជ្រើសរើសយកព្រះវិញដើម្បីឲ្យមនុស្សបានមើលឃើញព្រះវិញព្រោះឯសារអីការអាក្រក់ឬក៏អំពើបាបបានបាំងមនុស្សចេញពីព្រះហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សបានចូលមកជិតព្រះវិញបានឃើញព្រះវិញបានមករកឯជីវិតវិញគឺព្រះទ្រង់បានឲ្យជម្រើសរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់បានឃើញអំពីសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះនេះឯង
1: រៀនថាព្រះទ្រង់កំណត់ជីវិតរបស់យើងទាំងមូលទោះល្អទោះអាក្រក់ក្តីយើងមិនអាចធ្វើអ្វីដែលព្រះទ្រង់មិនបានរៀបចំសម្រាប់យើងឡើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញព្រះគម្ពីរមានបន្ទូលខុសពីចំណុច

0: គឺផែនការរបស់ទ្រង់ដែលចុងបញ្ចប់នៃផែនការរបស់ទ្រង់គឺជាការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយការកែប្រែផែនដីឲ្យកើតជាថ្មីជាមួយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងរាជរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ផែនការនោះគឺមិនផ្លាស់ប្រែឡើយក៏ប៉ុន្តែផ្លូវទៅកាន់ផែនការនោះដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃគឺជម្រើសរបស់យើងគឺព្រះទ្រង់មិនបានគ្រងទុកនៅជម្រើសដែលយើងត្រូវរើសនៅពេលនេះឡើយគឺព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងរើសដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់មកព្រះទ្រង់ក្រឡេកមើលផែនការនោះហើយបើទ្រង់ឃើញថាអ្វីដែលយើងជ្រើសរើសគឺនាំមកកាន់ការឈឺចាប់ឬក៏សេចក្តីស្លាប់ឬក៏អំពើបាបនោះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជ្រើសរើសម្សាទៀតដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីល្អនិងការរស់នៅវិញចឹងផែនការរបស់ទ្រង់គឺមិនផ្លាស់ប្រែឡើយប៉ុន្តែទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែផ្លូវទៅកាន់ផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅជម្រើសនឹងគ្រប់ពេលដែលយើងនៅមានដង្ហើមរស់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក1ខ9និងដល់ខ11គឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់បានបើកបង្ហាញនៅព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ដែលជាផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ចឹងនៅពេលដែលយើងគ្មានជម្រើសឬក៏យើងគិតផ្លូវដែលយើងដើរដែលយើងមិនដឹងថាគួរតែដើរតាមផ្លូវណាគឺព្រះទ្រង់បានរៀបចំនៅសោកន្លឹះសោមួយសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរទៅតាមផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវចឹងនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបញ្ហាទោះបីជាអ្វីក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចូលស្វែងរកព្រះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងដឹងពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នោះយើងនឹងអាចជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងនឹងអាចបំពេញតាមបំណងព្រះហឫទ័យដែលជាផែនការចុងបញ្ចប់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើង
1: យើងឃើញនៅក្នុងខចងចាំរបស់យើងគឺបានប្រាប់យើងដើម្បីយើងមានសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានឈ្នះលោកកៃហើយយើងឃើញថាទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាបំណងសេចក្តីបំណងរបស់ព្រះគឺមិនមែនឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជួបនៅការលំបាកទេត្បិតការលំបាកដែលយើងជួបគឺសិតតែបានមកពីអរិយទាំងអស់យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានឈ្នះលោកីហើយនៅថ្ងៃដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកវិញជាលើកទី2នោះគឺផែនដីនេះគឺគ្របដណ្ដប់ដោយភាពល្អឥតខ្ចោះហើយនឹងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីដែលថាព្រះទ្រង់បានឈ្នះលោកីនេះផងដែរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរខចងចាំរបស់យើងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាខ្ញុំឈ្នះហើយបាទព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះគឺព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គឺឈ្នះអំពើបាបឈ្នះអរិយដែលអរិយវាតែងតែចង់បង្វែរចង់បង្ខូចនៅគោលបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺវាចង់ឲ្យមនុស្សគិតថាព្រះទ្រង់អយុត្តិធម៌គិតថាព្រះទ្រង់អាក្រក់គិតថាព្រះទ្រង់លំអៀងគិតថាព្រះទ្រង់មិនស្រឡាញ់មនុស្សលោកប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅលើជើងឆ្កាងគឺបង្ហាញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលជាបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះគឺមិនមែនជាផលផ្លែចេញមកគឺអាក្រក់នោះទេត្បិតផលផ្លែដែលចេញមកអាក្រក់គឺបានមកតែពីសាតាំងទាំងអស់ហើយព្រះទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះវិត្រារបស់ទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងគឺក្នុងសេចក្តីនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងសេចក្តីអំណរជាច្រើនសម្រាប់មនុស្សលោកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានយាងមកជាលើកទី2នៅផែនដីនេះគឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺធ្វើឡើងដោយល្អឥតខ្ចោះគឺតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសយកព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គរបស់ពួកគេ
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ38ថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនានៅពេលដែលយើងដើរតាមទ្រង់ហើយអ្វីបានព្រះទ្រង់ថាទ្រង់មិនចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយទេប៉ុន្តែហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងកន្លែងនេះថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាគឺដោយសារនៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងសង្គ្រាមគឺសង្គ្រាមមហាវិវាទដែលជាសង្គ្រាមរវាងព្រះហើយនឹងអរិយសត្វតាំងសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមនៅចិត្តរបស់យើងជីវិតរបស់យើងទាំងមូលគឺជាជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់យក ជោគទៅធ្វើជាកូនរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែអរិយវាមិនចង់ឲ្យព្រះមានឱកាសដណ្ដើមយករាជដែលវាថាគឺជារបស់វាឡើយទោះបីជាអរិយបានចាញ់ព្រះយេស៊ូវនៅឈើឆ្កាងហើយវាលែងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីនេះទៀតក៏ដោយក៏វានៅតែចង់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងបែកចេញពីព្រះឲ្យយើងឈប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅត្រង់កន្លែងនេះថាយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជួបជាមួយនឹងសេចក្តីវេទនាហើយអ្វីដែលសារនៅពេលដែលយើងដើរតាមព្រះអរិយវិខੰងវានឹងនាំតបរបស់វាមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយើងវានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់វានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបសេចក្តីទុក្ខវេទនាក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅពីលើត្រង់ចំណុចលើគេនៃខនេះថាអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលលោកីនេះមិនអាចស្គាល់បានឡើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលគ្មានមនុស្សណាអាចយល់លុះត្រាតែគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះហើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺអរិយមិនអាចធ្វើអ្វីបានឡើយដើម្បីបំបីសេចក្តីសុខសាន្តនេះបានឡើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងអ្នកដែលបានស្លាប់ដោយសារសេចក្តីល្អរបស់ព្រះជារាប់ពាន់អ្នកគឺគេបានស្លាប់ដោយការច្រៀងគេបានស្លាប់ដោយអធិដ្ឋានគេបានស្លាប់ដោយបង្រៀនអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគេមិនមែនស្លាប់ដោយចេះស្រែកឌីលឬក៏អំពើដែលមនុស្សលោកដែលគ្មានព្រះធ្វើឡើយគឺគេស្លាប់ហើយនៅពេលដែលគេស្លាប់គឺមនុស្សផ្សេងផ្សេងបានឃើញអំពីការនេះហើយគេក៏បានជឿទៅលើព្រះសេចក្តីជំនឿក៏រឹងមាំដោយឧទាហរណ៍នៃសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សទាំងនេះមាន
1: ដូច្នេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទុកចិត្តទៅលើព្រះយេស៊ូវទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាឃើញនៅទុកលំបាកទុកសោកទាំងឡាយដែលយើងជួបនេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានចូលទៅគៀកដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយដោះស្រាយហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយដោះទុកលំបាកទាំងអស់ទោះបីជាយើងឃើញថាសតាំងមានផែនការរបស់វាដើម្បីបំផ្លាញផែនការរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាអានព្រះគម្ពីររួបរួមគ្នាអធិដ្ឋានរួបរួមគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងសរសើរដំណឹងដល់ព្រះទទួលយកព្រះមកឯព្រះនោះអំណាចហើយនឹងផែនការរបស់ព្រះសតាំងវានឹងត្រូវបានរលាយបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើហើយព្រះទ្រង់ក៏មានផែនការមួយដែរសម្រាប់យើងគឺជាផែនការនៃការប្រុសលោះដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានរួចផុតអំពីអំណាចហើយឲ្យរួចផុតពីអំណាចនៃអំពើបាបនឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់គឺពួកយើងនឹងសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងបងប្អូនគ្នាឲ្យខំប្រឹងប្រែងចាប់ដៃគ្នាដើម្បីយើងទាំងគ្នាបានយកឈ្នះនៅអំណាចនឹងការកុហករបស់អរិយសត្វទាំងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមឲ្យពួកអ្នកគ្នាស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនៅកូតានស៊ូដល់ពងផុតអីព្រះនឹងគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរសូមព្រះអង្គជួយប្រោសប្រាជ្ញាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយឲ្យទូបង្គំគ្នាបានយល់ហើយគ្រប់បង្គំគ្រប់គ្នាបានស្ដាប់នៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: អាមែន
1: ខ្ញុំមកទាំង២នាក់សូមគោរពជំរាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: អត្ថបទរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺការសម្រាកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់បើសិនតែយើងគិតតាពីធ្វើការយើងឲ្យមានពេលវេលាក្នុងការសម្រាកតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អីសម្រាប់ដល់សុខភាពរបស់យើងដឹងទេចាចឹងយើងដឹងថាការសម្រាកការគេងឲ្យគ្រប់គ្រាន់គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានអ្នកនិយាយឬមានអ្នកប្រាប់ខ្ញុំថាហេតុអីបានគេងមិនដែលចេះឆ្អែតថាគេងមិនដែលចេះឆ្អែតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយបន្តិចតាក់ទងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងគេងលក់ស្រួលស្កប់ស្កប់ស្កល់ចាទី1យើងគួរតែចូលគេងមុនឲ្យបានមុនពេលម៉ោង9កន្លះឬក៏ម៉ោង10ចាបើភាគច្រើនពេលដែលខ្ញុំគេងបើខ្ញុំគេងពីប្រឡប់ឬតាម៉ោង8ចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំក្រោកឡើងមកអារម្មណ៍ចង់តែគេងលក់បានច្រើនប៉ុន្តែបើសិនថាខ្ញុំគេងហួសម៉ោង10ម៉ោងមិនដល់12ដល់10ហើយគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់អាចគេងលក់ឲ្យភ្ញាក់ហើយគេងឲ្យលក់អញ្ចឹង ដើម្បីឲ្យយើងគេងបានលក់ស្រួលស្កប់ស្កល់គឺយើងព្យាយាមធ្វើម៉េចគេងឲ្យបានមុនម៉ោង10យប់មុនជប់ជ្រៅចាអញ្ចឹងក្មេងៗគេថាហេតុអីបាននៅតែចង់គេងហើយចង់ទៀតអញ្ចឹងណាតែដោយសារបើសិនតែយើងមើលពីហេតុផលទៅដោយសារតែយើងគេងលក្ខណៈថាយើងគេងហួសម៉ោងយើងគេងយប់តែប៉ុន្តែយើងគេងហួសម៉ោង10យប់នឹងគឺរាងកាយរបស់យើងលក្ខណៈថាត្រៀមខ្លួននឹងចូលគេងហើយប៉ុន្តែដល់ពេលលើសទៅវាភ្លឺឬថាវាអត់ងុយគេងចាហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងចំណីអាហារមុនយើងចូលគេងគួរណាតែបរិភោគអាហារ3ម៉ោងមុនចូលគេងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យក្រពះរបស់យើងរំលាយអាហារបានល្អហើយយើងគេងលក់ក៏ស្រួលក្រពះយើងក៏សម្រាកអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្រពះយើងសម្រាកយើងក៏គេងបានស្រួលដូចគ្នាណាមួយទៀតតាក់ទងនឹងទីកន្លែងដូចនៅក្នុងដំអញ្ចឹងយើងចូលគេងម៉ោងប្រហែលម៉ោង8កន្លះមែនទេឬក៏9ចុះបើអ្នកខ្លះគាត់ទៅលាប់គេងម៉ោងប៉ុណ្ណឹងតែអ្នកខ្លះអត់បានងូតទឹកផងនឹងហើយវាតម្លង់ណាក៏ដូចថាថ្លង់អ្នកដែលគាត់គេងបានដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់រំខានដល់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងបើសិនថាយើងមានបន្ទប់រួមយើងគួរណាតែដាក់ម៉ោងឧថថាម៉ោង8កន្លះយើងចូលគេងយ៉ាងហោចណាស់ម៉ោង8យើងត្រូវតារេតឌីក្នុងការងូតទឹកសម្អាតខ្លួនទាំងអស់គ្នាដោយសារយើងអត់មាននៅបន្ទប់តែម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងយើងនៅជាបន្ទប់រួមអញ្ចឹងមានថាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចាទី1តាកតងនៅបន្ទប់ស្ងាត់ងងឹតចាអ្នកខ្លះខ្ញុំឮថាគាត់បើសិនក៏ងឹតគាត់អត់ចេះគេងទេហ្នឹងជាទម្លាប់ប៉ុន្តែធម្មតាពេលដែលយើងគេងបន្ទប់គួរណាតែបាត់ភ្លើងហើយមានងងឹតចាហើយមានខ្យល់ចាញ់ចូលទី2ចាធ្វើម៉េចឲ្យក្រពះរបស់យើងទំនេរទី3ចាការគិតអ្វីដែលវិជ្ជមានចាហើយគ្រប់ទាំងអស់បញ្ហាទាំងអស់គឺយើងថ្វាយព្រះឲ្យព្រះជាអ្នកដោះស្រាយចាចាមួយទៀតតាកតងនឹងបើសិនជាយើងគេងមិនគ្រប់គ្រាន់ក្រកម៉ោច្បាស់ជាវៃចានវៃឆ្នាំងឬក៏លោឡាពេញផ្ទះហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងពេលដែលយើងគេងមិនគ្រប់គ្រាន់គឺអារម្មណ៍របស់យើងមួម៉ៅរសាប់រសល់ខុសចាប់នោះខុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអារម្មណ៍ដល់ពេលដែលយើងគេងឲ្យលក់ការរៀនការសូត្រការតន្ទិញមេរៀនរបស់យើងក៏អត់ចងចាំល្អដែរចាឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងនឹងអាយុណាតើអាយុប៉ុន្មានដែលយើងគួរគេងដែលយើងគួរទទួលទានដំណេកឬក៏ការគេងនឹងទីមួយតាក់ទងនឹងក្មេងអាយុ5ឆ្នាំអញ្ចឹងក្មេងអាយុ5ឆ្នាំគឺគេងរយៈពេល10ទៅ13ម៉ោងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបាន10ទៅ13ម៉ោងតង់គេងថ្ងៃតិចតួចផងចាហ្នឹងអាយុ3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយអាយុ6ឆ្នាំទៅ12ឆ្នាំគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់គេងពី9ទៅ12ម៉ោងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហ្នឹងចាហើយអាយុ13ដល់18ឆ្នាំគឺធ្វើម៉េចឲ្យគាត់គេងឬក៏យើងអាចគេងពី8ទៅ10ម៉ោងអាហ្នឹងតាក់ទងនឹងក្មេងអាយុ13និង18ចាបើសិនតាគាត់គេងបានគ្រប់គ្រាន់អារម្មណ៍របស់គាត់ក៏លក្ខណៈថាមិនឆេឆៅងាយស្ដាប់គ្នាបានយល់ចាហើយមួយទៀតចង់ក្រោយគឺតាកតងនឹងវ័យជំទង់ឬក៏វ័យចំណាស់គឺអាចគេងឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ចា7ម៉ោងក្នុង24ម៉ោងនឹងចាបើសិនតែយើងវ័យចំណាស់ពី4 5 6ម៉ោងក៏មិនអីទេប៉ុន្តែវាអាចដូចថាល្អបំផុតគឺ7ម៉ោងចាចាអរគុណគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទាក់ទងនឹងការសម្រាកអញ្ចឹងបើយើងរៀនដឹងហើយអ្នកពិសេសអ្នកដែលរៀនសូត្រចាអ្នកដែលរៀនសូត្រគឺឲ្យយើងចាប់ដើមទៅទាក់ទងនឹងយើងនៅដំឬក៏នៅមណ្ឌលកម្មាកព្រីណាយើងមានបន្ទប់រួមបើសិនតែយើងរេឌីនឹងថាយើងឲ្យរួចរាល់បើយើងចូលម៉ោង8គេងធ្វើម៉េចណាម៉ោង7កន្លះឬក៏7អីយើងត្រូវងូតទឹកងូតផឹកឲ្យស្អាតដើម្បីចូលបន្ទប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ព្យាយាមណាស់ដើម្បីឲ្យសុខភាពគាត់ល្អក្នុងការគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងគាត់អត់ទាន់បានចូលគេងអញ្ចឹងរំខានដល់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមួយទៀតតាកតងនឹងមនុស្សចាស់ ដូចគ្នាកុំរវល់តែធ្វើការអញ្ចឹងរោពេលវេលាដើរកំសាន្តសម្រាប់ផងចាអរគុណច្រើនសូមរៀបទានពរ
4: ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូត
5: Hello ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះខ្ញុំអរគុណព្រះដែលយមិញទៅបីជាភ្លៀងក៏ដោយក៏អត់លិចទឹកដែរអត់លិចដល់ហើយដល់ពីលើផ្ទះខ្ញុំដែរលិចតែជុំវិញប៉ុន្តែអត់អីទេថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តកម្មវិធីអធិប្បាយតកតងជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងបានសិក្សាជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចបញ្ចប់គម្ពីរយូហានជំពូក15មាន9ខហើយថ្ងៃនេះដោយព្រះគុណរបស់ព្រះយើងនឹងបញ្ចប់ពីយូហានជំពូក15ហើយយើងនឹងមើលថ្ងៃនេះនៅក្នុងខ18ដល់27ប៉ុន្តែពីមុនចាប់ផ្ដើមយើងមានការរំលឹកតិចតួចរំលឹកទី1អ្នកណាគេខ្លះចាំកាតនេះអូខេបើសិនជាយើងអត់ទាន់បានទទួលកាតនេះខ្ញុំនៅមានមកធននឹងក្រោយណាអញ្ចឹងយើងអាចយកបានម្នាក់1ឬក៏ម្នាក់2ឬក៏ម្នាក់3ក៏បានដែរកាតនេះសម្រាប់យើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់យើងហើយអ្នកដែលយើងស្អប់អ្នកណាក៏ដោយកាតនេះគឺបើកទលាយឲ្យយើងអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃជាការរំលឹកថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះហើយនៅក្នុងការកាតនេះតើយើងអានឃើញអ្វីខ្លះចំណុចទី1យើងអានថាខ្ញុំសូមសន្យាថានឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងសូមអភ័យទោសពីអ្នកនិងអភ័យទោសដល់អ្នកវិញដូចគ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកជានិច្ចហើយខចងចាំរបស់យើងនៅខាងក្រោយការនេះគឺអីគេយូហានជំពូក15ខ12នេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនសេចក្តីស្រឡាញ់បែបបងប្អូនឬក៏បែបស្នេហាឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគឺបែបលះបង់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនចេះចប់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់បែបព្រះយេស៊ូវសម្រាប់យើងអញ្ចឹងនឹងជាការរំលឹកអំពីអ្វីដែលយើងបានសិក្សានៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ហើយការរំលឹកផ្សេងៗទៀតគឺផ្នែកទី1នៃគម្ពីរយូហានជំពូក15គឺអីគេដើមទំពាំងបាយជូរដើមហើយនឹងខ្នែងដែលព្រះចង់ឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្រង់ហើយយើងមានអីទៀតនៅក្នុងផ្នែកបន្ទាប់យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងតើព្រះស្រឡាញ់យើងប៉ុណ្ណាហើយចំណុចបន្ទាប់គឺអីគេអ្នកមិនមែនជាអីគេអ្នកមិនមែនជាបាវបំរើទៀតឡើយអ្នកគឺជាកូនរបស់ព្រះអញ្ចឹងអានឹងគឺ3ផ្នែកហើយផ្នែកចុងក្រោយនៃគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ្ញុំអត់ទាន់រកចំណងជើងឃើញនៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយនឹងគ្នានៅវេលាព្រឹកនេះអញ្ចឹងសូមក្រឡេកទៅគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ18ហើយនឹងខ19ចែងយ៉ាងណាបើសិនជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេបានស្អប់ខ្ញុំជាមុនបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងលោកីនោះលោកីនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតែដោយព្រោះខ្ញុំបានរើសចេញពីលោកីមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងលោកីទៀតនោះបានជាលោកីស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញនៅក្នុងចំណុចនៃជំពូក13 14 15 16ហើយនិង17ព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានបន្ទូលទៅកាន់សាវកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលដែលគេនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិនៅខាងមុខប៉ុន្តែនៅត្រង់កន្លែងនេះការលើកទឹកចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺថាអ្នកនឹងគេនឹងស្អប់អ្នកដោយសារអ្នកមិនមែនជារបស់ផងលោកីតែរបស់ផងលោកីនេះមានន័យយ៉ាងណាហើយរបស់ផងព្រះមានន័យយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងមើលរបស់ផងលោកីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក2ខ16តើរបស់ផងលោកីចេញមកដូចយ៉ាងណានេះហើយដែលរបស់ដែលនៅក្នុងលោកីនេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលមនុស្សដែលគ្មានព្រះគង់ជាមួយគេគិតគឺជាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់សាច់ឈាមនិងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ភ្នែកហើយសេចក្តីអំណួតរបស់ជីវិតនោះមិនកើតមកពីព្រះបូវេដាទេគឺមកពីលោកីនេះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថារបស់ណាដែលមិនកើតមកពីព្រះគឺជារបស់ផងលោកីចុះព្រះវិហាររបស់យើងវិញព្រះវិហាររបស់យើងសពថ្ងៃត
4: តើមានជួបបញ្ហានឹងរបស់ផលលោកីនេះអត់សូមក្រឡេកមើលចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក3ខ15ដល់ខ19នេះតទៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅក្រុងឡាវឌីសេហើយយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ15អញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងអញចូលចិត្តឲ្យឯងបានទោះត្រជាក់ឬក្តៅក្តីដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជិះឯងចេញពីមាត់អញទៅដោយព្រោះឯងអួតថាឯងជាអ្នកមានបានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនាលំបាកតលក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាតវិញនោះទេបានជាអញទូមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតហើយទិញសំលៀកបំពាក់សឲ្យបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់តែឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងថ្នាំលាបភ្នែកផងឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ចំណុចឲ្យខ19មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានខ19បើហើយអញបន្តឲ្យចាញ់ឆ្លាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ឲ្យប្រែចិត្តចោះអញ្ចឹងយើងឃើញទូបីជាយើងមានបញ្ហានៃផ្លូវរបស់លោកីឬរបស់ផងលោកីយើងឃើញថាវិហារឡាឌីសេនេះគឺតំណាងឲ្យព្រះវិហារនៃថ្ងៃចុងក្រោយនេះឯងព្រះវិហាររបស់យើងនៅថ្ងៃចុងក្រោយអាចជាក្រុមជំនុំរបស់យើងទៀតផងអញ្ចឹងព្រះវិហារឡាឌីសេយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺគេមានអំណួតគេអួតលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាអ្នកមានខ្លួនឯងមានគ្រប់របស់អ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគេមានមែនតែគេមានអីគេមានរបស់ផងលោកីគេអត់មានរបស់ផងព្រះទេអញ្ចឹងមិនព្រះទូមានឲ្យគេបែរមកព្រះវិញហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខ19មិញហ្នឹងព្រះថាម៉េចអញមិនតោអញវាអញផ្សាញ់ផ្ចាលដល់អ្នកណាដល់អស់អ្នកដែលអញស្រឡាញ់តើព្រះស្រឡាញ់យើងទេតើព្រះផ្សាញ់ផ្ចាលយើងទេតើព្រះបន្ទោសទេបើសិនយើងធ្វើខុសយើងទទួលបន្ទោសហើយហើយយើងកែប្រែចិត្តអូខេអញ្ចឹងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍ខ្លីអំពីរបស់ផងលូកៃចោះរបស់ផងព្រះវិញផ្លូវរបស់ព្រះវិញហេតុអីបានមនុស្សលោកីនឹងស្អប់អ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍របស់សាវៈរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីទ្រង់បានយាងទៅនគរឋានសួគ៌នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ឧទាហរណ៍នៃសាច់រឿងរបស់ផងព្រះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក5ហើយខ្ញុំនឹងសំរងយកខតែ1 2 3ខពីក្នុងនឹងទេណាអត់បាននិយាយទាំងអស់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក5ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើសាវករួចហើយអំណាចរបស់ព្រះបានគង់ជាមួយនឹងពួកគេហើយគេបាននាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះក៏ប៉ុន្តែដោយនាំមនុស្សជាច្រើនមកកាន់ព្រះយើងឃើញនៅក្នុងខ17ហើយនិងខ18នៃកិច្ចការចំពុក5នៅក្នុងខ17 18ឯសម្ដេចសង្ឃនឹងអស់អ្នកនៅជាមួយនឹងលោកដែលនៅខាងពួកសាដូស៊ីគេលើកគ្នាឡើងដោយមានសេចក្តីគំហឹងដល់ពូពេញក៏ចាប់ពួកសាវកយកទៅឃុំទុកអញ្ចឹងយើងឃើញទី1អ្នកដែលដើរតាមព្រះជារបស់ផងព្រះដេកគុកគេខឹងគេស្អប់គេនាំដាក់គុកតមកមួយទៀតត្រូវគេវាយត្រូវគេធ្វើបាបនៅក្នុងខ29នៅពេលដែលគេហៅបេត្រុសហើយនឹងសាវកទាំងអស់នៅមកជួបជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃដែលហាមមិនអោយពេត្រុសនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវតើចម្លើយរបស់ផងព្រះឆ្លើយដូចម្ដេចនៅក្នុងខ29តែពេត្រុសនិងពួកសាវកឯទៀតឆ្លើយឡើងថាត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះជាជាងមនុស្សអញ្ចឹងយើងឃើញរបស់ផងព្រះអត់ធ្វើតាមរបស់ផងមនុស្សទេมันអាចជាប់គ្នាបានទេរបស់ផងព្រះហើយនិងរបស់ផងមនុស្សมันអាចនៅជាប់គ្នាបានឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះតើមានអីកើតឡើងនៅពេលដែលពេត្រុសបាននិយាយបែបនេះយើងមើលក្នុងខ40នៃជំពូកដដែលជំពូក5ខ40ដដែលយើងឃើញថាក្រុមជំនុំរបស់ពួកសាអ៊ីស្រាអែលពួកប៉ារ៉ាស៊ីពួកសាទូស៊ីគេក៏យល់ព្រមតាមគំនិតលោកលោកនេះគឺលោកកាមីឡែលណាដែលគាត់បាននិយាយវិធីដើម្បីដោះស្រាយរួចកាលបានហៅពួកសាវកមកវិញនោះក៏វាយនិងរំពាត់ ព្រមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវទៀតរួចលែងឲ្យទៅអញ្ចឹងរបស់ផងព្រះគេស្អប់គេវាយគេធ្វើបាបប៉ុន្តែតើរបស់ផងព្រះមានចម្លើយបែបណានៅពេលត្រូវគេវាយដូច្នេះនៅក្នុងខ41យើងឃើញ41និង42យើងអានថាពួកសាវកក៏ចេញពីពួកក្រុមជំនុំទៅដោយអរសប្បាយពីព្រោះព្រះបានរាប់ជាអ្នកគួរនឹងទ្រាំសេចក្តីដំណាលដោយព្រោះព្រះនាមទ្រង់ហើយអ្នកទាំងនោះចេះតែបង្រៀនព្រមទាំងប្រាប់ដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះវិហារហើយនៅអស់ទាំងផ្ទះរាល់តែថ្ងៃជានិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចលោកីស្អប់របស់ផងលោកីស្អប់របស់ផងព្រះតើរបស់ផងព្រះស្អប់របស់ផងលោកីវិញអត់អត់ទេតើគេធ្វើម៉េចពេលគេត្រូវរំពើត្រូវគេវាយត្រូវគេជេរគេអស់សុបាយហេតុអីមិនអស់សុបាយហេតុអីមិនអស់សុបាយដោយសារគេបានទទួលឱកាសជួបនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានជួបគេមានឱកាសជួបសេចក្តីវេទនាដោយព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដឹកនាំរបស់គេអញ្ចឹងយើងឃើញត្រង់កន្លែងនេះក្នុង1 2ខ18ហើយ19នឹងនៃគម្ពីរយ៉ូហានទី15យើងឃើញថារបស់លោកីហើយនឹងរបស់ផងព្រះគឺឆុងគ្នាជានិច្ចហើយយើងនឹងត្រូវជួបរបស់ផងព្រះដូចគ្នានឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិយើងនឹងជួបជាមួយនឹងការគេធ្វើបាបខ្ញុំមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយទីម្ទាល់គាត់គាត់ថាពេលគាត់ជឿព្រះដំបងពេលគាត់ត្រូវដើរទៅព្រះវិហារមានអំម្នាក់គាត់ចាំស្ទាក់ផ្លូវជេរប្រមាថថាឲ្យរហូតឲ្យតែគាត់ដើរទៅព្រះវិហារនៅពេលដែលគាត់ទៅរៀននៅសាលាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជេរគាត់ថាឲ្យគាត់គ្រូគាត់ក៏មើងងាយគាត់ទៀតថាម៉េចបានតែជឿពួកក្រុមយេស៊ូវហ្នឹងម៉េចបានជឿពួកខាងឲ្យដែលគេហៅថាស្រុកនេះគេហៅម៉េចឲ្យព្រះក្រៅស្រុកម៉េចមិនជឿខាងព្រះពុទ្ធទៅព្រះបោះឲ្យប្រទេសយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះយើងអត់សូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅយើងនឹងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចដែលយើងឃើញនេះរបស់ផងព្រះมันអាចផ្ទឹមជាប់ជាមួយនឹងរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទឡើយដូច្នេះសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃនេះតើអ្នករបស់ផងអ្នកណាតើរាល់ថ្ងៃនេះអតចរិតរបស់អ្នករបៀបយ៉ាងណាមានឲ្យគ្រូគង្វាលម្នាក់គាត់សួរណាគាត់សួរក្រុមជំនុំរបស់គាត់គាត់សួរថានៅពេលដែលអ្នកដើរតាមផ្លូវតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់នៅពេលដែលអ្នកទៅផ្សារតើគេដឹងថាអ្នកជាគ្រីស្ទានអត់តើអតចរិតរបស់អ្នកដូចព្រះឬក៏អតចរិតរបស់អ្នកដូចលោកីនៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សដទៃតើគេនឹងឃើញព្រះឆ្លោះបញ្ចាំងតាមអតចរិតរបស់អ្នកអត់នេះហើយរបស់ផងព្រះហើយនឹងរបស់ផងលោកីជាងយើងឃើញនៅក្នុងខ20តទៅទៀតគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ខ20ម្ដងចូលនឹកចាំពីពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់រួចហើយថាបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេបើគេបានបៀតបៀនដល់ខ្ញុំនោះគេនឹងបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាហើយបើគេបានកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះគេនឹងកាន់តាមពាក្យរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានលើករំលឹកអំពីបាវមិនស្មើចាវាយបាវមិនស្មើចាវាយនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក13មិនដែលយកលើកទៅទេពេលនេះអញ្ចឹងពេលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាឲ្យបាវមិនមែនធំជាងចាវាយទេព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យយ៉ាងណានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងទោះបីជាព្រះយេស៊ូវបានរាប់យើងជាមិត្តសម្លាញ់ជាឲ្យបងប្អូនស្ងួនញាជាកូនរបស់ព្រះក៏ដោយនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះកំពុងតែរំលឹកតបកទៅវិញដើម្បីឲ្យយល់ថាបើគេធ្វើបាបមេគេក៏ធ្វើបាបកូនចៅដែរអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍យើងនៅក្នុងតបតាហានគេស្លាប់មេតបហើយសួរគេទុកកូនចៅឲ្យរស់អត់គេតាមស្លាប់ទាំងកូនចៅទៀតខ្លាចកើតមេតចឹងដូចគ្នានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកជួយរាសរបស់ទ្រង់ឲ្យស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកតើមានរឿងអីកើតឡើងទ្រង់បែរជាត្រូវគេធ្វើសុគតវិញគេសុគតទ្រង់គេបែរជាធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេមិនស្ដាប់តែគ្នាតិចទេហើយទៅពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាស្ដាប់បន្តិចក៏ដោយរាសរបស់ព្រះនៅតែប្រឈរជើងក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើបាបព្រះយេស៊ូវគេក៏ធ្វើបាបរាសរបស់ព្រះដែរយើងឃើញមិញហ្នឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍នៃសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងពីកិច្ចការជំពូក5ហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងឃើញទៀតប៉ុន្តែយើងចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើតើព្រះយេស៊ូវធ្វើអ្វីបានគេស្អប់ហេតុអីបានគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវទី1ព្រះយេស៊ូវតាំងព្រះនាមថាទ្រង់គឺជាព្រះ ជាកូនរបស់ព្រះទី2ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនធ្វើតាមគោលគំនិតរបស់អ្នកដទៃទ្រង់អត់ចូលដៃចូលចំណោមជាមួយពួកផារីសីពួកអ្នកដឹកនាំទី3ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានអំណាចអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីព្យាបាលដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់ហើយពួកផារីសីគេចំណែនគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវចឹងចោះយើងវិញនៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងតើគេបៀតបៀនយើងដោយសារអ្វីគេបៀតបៀនយើងដូចគ្នាដោយសារយើងតាំងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់អំណាចឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ក្នុងការព្យាបាលក្នុងការលើកដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ច្រវាក់នៃអំពើបាបហើយដូចយើងឃើញមិញហ្នឹងគេនឹងស្អប់យើងដោយសារយើងមិនចូលចំណោមជាមួយនឹងគេនៅពេលនេះយើងកំពុងតែនៅក្នុងពេលវេលានៃការដែលយើងហៅថាពេលវេលាសុភាពណាពេលវេលាអត់មានពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ទេយើងកំពុងតែដេកលក់ដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារឡាឌីសេអញ្ចឹងកាលពីមុនព្រះវិហាររបស់ព្រះជួបជាមួយនឹងវិបត្តិច្រើននៅពេលនេះព្រះវិហាររបស់ព្រះក៏ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែរប៉ុន្តែមានព្រះវិហារតិចណាស់នៅមានតែប្រទេសខ្លះទេដែលកំពុងតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដែលគេធ្វើទុកបៀតបៀនដល់រាជរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតរាជរបស់ព្រះគេនឹងធ្វើទុកបៀតបៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែត្រៀមខ្លួនហើយហេតុអីបានមេរៀននេះសំខាន់គឺដោយសារចំណុចនេះឯងយើងនឹងដឹងហេតុអីបានគេធ្វើបៀតបៀនយើងតែយើងនឹងរងមមដោយព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងការបៀតបៀនដល់សាហាវដល់គ្រីស្ទានដំបងព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ8ខ1គឺបន្ទាប់ពីលោកស្តេផានត្រូវគេចោលនឹងដុំថ្មស្លាប់នៅពេលនោះសាអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើទុកដល់អ្នកគ្រីស្ទានដំបងហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំពោះ8ខ1នៅថ្ងៃនោះឯងក៏កើតមានសេចក្តីបៀតបៀនជាខ្លាំងទាស់នឹងពួកជំនុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយពួកជំនុំត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៅតែពីក្នុងស្រុកយូដាក្នុងស្រុកនឹងស្រុកសាម៉ារីលើកតែពួកសាវកចេញយើងឃើញនៅពេលនេះការបៀតបៀនបានកាត់ឡើងពេលដែលគេកំពុងតែស្អប់ដល់រាជរបស់ព្រះហេតុអីបានគេស្អប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅពេលនោះដោយសារហេតុនោះឯងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះមិនឈប់និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវដែលពួកសាអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្អប់ប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនៅតែនិយាយរហូតដល់ថ្នាក់គេធ្វើបៀតបៀនគេស្អប់នៅរាជរបស់ព្រះដោយសាររាជរបស់ព្រះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួបនឹងការបៀតបៀនដោយសារការបៀតបៀននឹងមកពេលខ្លីៗឆាប់ៗនេះឯងនឹងមានការបៀតបៀននឹងមកកាន់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញនេះយើងឃើញការបៀតបៀនគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ21គេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយយល់ដល់ឈ្មោះខ្ញុំពីព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកនោះគេមិនស្គាល់នៅព្រះយេស៊ូវឡើយទោះបីជាទ្រង់យាងមកក៏គេនៅតែមិនទទួលយកព្រះយេស៊ូវឡើយអញ្ចឹងគេនឹងបៀតបៀនយើងដោយសារតែយើងជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវហើយយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតសាវកពលបន្ទាប់ពីគាត់បានបៀតបៀនក្រុមជំនុំរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំក្នុងការនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីតើមានរឿងអីកើតឡើងពលទៅកន្លែងណាគេបៀតបៀនគាត់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែកើតរាសកើតគ្រីស្ទានថ្មីនៅកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាគេធ្វើបាបពលអីខ្លះយើងអាចឧទាហរណ៍ខ្លីបានគេវាយគេគប់ដុំថ្មគេរោសឡាប់ចោលគេដេញតាមពីក្រុងមួយទៅក្រុងមួយគេធ្វើបាបគាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវអត់មានកន្លែងគេងដោយសារគេមិនអោយគាត់គេងក្រុងខ្លះបិទទ្វារហាមគាត់មិនអោយចូលដោយសារអីគាត់ធ្វើអីខុសដោយសារគាត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគាត់យកដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់លោកីចឹងប៉ុលគាត់បានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជាច្រើនហេតុអីបានគាត់សុខចិត្តរងទុក្ខបែបហ្នឹងបើលោកប៉ុលគាត់ទៅអង្គុយស្ងៀមនៅក្នុងភូមិតូចមួយហើយគាត់អត់ធ្វើដំណើរទៅណាគាត់អត់ត្រូវជួបវិបត្តិជួបទុក្ខការវេទបៀនចឹងទេហើយបានលោកប៉ុលនៅទៅនេះគេហៅយកពេជ្រកាត់ពេជ្រណាប៉ុលគាត់ចង់បញ្ចប់នៅកិច្ចការរបស់ព្រះគាត់ចង់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តទៅទោះបីជាជួបបៀតបៀនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយយើងឃើញនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់សាវកប៉ុលយើង ក៏ត្រូវតែដូចគ្នាដែរនៅក្នុងខ21នេះគេមិនស្គាល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេប៉ុន្តែអ្នកស្គាល់ព្រះមែនទេពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះយេស៊ូវស្គាល់ព្រះវរបិតាចុះអ្នកវិញអ្នកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអត់អ្នកស្គាល់ព្រះវរបិតាអត់យើងត្រូវតែស្គាល់ត្រង់នោះទើបយើងអាចបញ្ចប់នៅកិច្ចការដែលត្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងនោះបានយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ត្រង់ពិតប្រាកដចឹងយើងឃើញតទៀតនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ22បើសិនជាខ្ញុំមិនបានមកនិយាយនឹងគេនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះបាបរបស់ខ្លួនសោះចឹងដោយហេតុតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកគេលែងមានឱកាសក្នុងការក្នុងការនិយាយថាគេឥតមានបាបគេលែងមានលេសដើម្បីធ្វើបាបតទៀតហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ចប់នៅកិច្ចការនៃព្រះមេស៊ីព្រះយេស៊ូវទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដល់ថ្នាក់ទ្រង់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីគេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់នៅផ្លូវដើម្បីឲ្យមនុស្សដើរហើយផ្លូវដើម្បីទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សនៅតែធ្វើបាបនៅតែប្រព្រឹត្តបាបទោះបីជាមានផ្លូវក៏ដោយគឺគេលែងមានលេសទៀតហើយគេមិនមានដោះអ្វីដោះសារចំពោះអំពើបាបនេះទៀតឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកប៉ុន្តែមនុស្សមិនទទួលយកទ្រង់សោះមនុស្សបែរទៅជាធ្វើបាបធ្វើទុក្ខសម្លាប់ទ្រង់វិញសូមគ្លេចទៅមើលខ23អ្នកណាដែលស្អប់ខ្ញុំនោះក៏ស្អប់ដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំដែរយើងឃើញសន្តានរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបសន្តានរបស់មនុស្សមានបាបទោះមានឱកាសប្រមាណដងក៏ដោយក៏នៅតែមិនកែប្រែសន្តាននេះគឺយើងឃើញវាប្រៀបដូចជារឿងមួយនៅក្នុងរឿងនោះមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែជិះឡានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងរោងការគាត់ស្លៀកពាក់រ៉ូបមួយសយ៉ាងស្អាតគាត់មានតាំងពីអាស្បៃគ្របមុខហ្នឹងហើយពាក់មកុដពីលើទៀតគាត់មានបាជើងកែងស្អាតទៀតសម័យណាសម័យមើលណាអ្នកតន្ត្រីក្រៀបការសម័យមើលហើយអ្វីដែលយើងឆ្លាញ់ផុតហ្នឹងឯងសម័យមើលគាត់កំពុងជិះឡានទៅណាដល់គាត់គោះឲ្យអ្នកបើគាត់គោះពកឈប់ឈប់ឈប់ឈប់គាត់ចោះពីលើឡានគាត់រត់រុយទៅចូលក្នុងផុកអត់ដឹងដល់រោងការឯណារត់រុយទៅប្រឡាក់ផុកអស់កាអាវរ៉ូបមកកត់អីហ្នឹងអាមកត់ហ្នឹងលេចចូលផុកបាត់អាកាអាវរ៉ូបហ្នឹងប្រឡាក់អស់លីងបើជើងហ្នឹងជ្រុះបាត់ទៀតទៅមិនតើគាត់សំនឹងទៅកន្លែងរោងការហ្នឹងទៀតអត់តើគាត់ហ៊ានទៅជួបមុខគង់រំលោះទៀតអត់នៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញឧទាហរណ៍អំពីជីវិតមនុស្សមានបាបព្រះទ្រង់បានផ្ដល់អីគេការលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅសម្ពុតនៅរ៉ូបមួយយ៉ាងស្អាតឲ្យយើងព្រះទ្រង់បានរៀបចំផ្លូវឲ្យយើងដើរមានឡានឲ្យយើងជិះទៀតក៏ប៉ុន្តែកូនកំមុំខ្លួនឯងសុខចិត្តរត់ទៅចូលក្នុងភពនេះហើយសន្តានរបស់មនុស្សដែលនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលខ្លួនមានឱកាសក្នុងការដើរតាមព្រះគ្រីស្ទសន្តានរបស់យើងយើងត្រូវតែដើរឲ្យត្រង់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះគុំដូចស្ត្រីកូនកំមុំនេះដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការទៅកន្លែងរោងការគាត់មានឱកាសក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលជាកូនកំឡោះក៏ប៉ុន្តែបែរទៅរត់ទៅចូលក្នុងភពវិញទៅប្រឡាក់ភពវិញអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅពេលដែលអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបគឺអ្នកកំពុងតែបង្ហាញថាអ្នកស្អប់ព្រះហើយស្អប់ព្រះវរបិតាដូចគ្នាយើងមានឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់នៅការប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយឱកាសក្នុងការបញ្ឈប់ការអំពើបាបប្រព្រឹត្តអំពើបាបនេះគឺយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះជានិច្ចយើងត្រូវតែឲ្យទ្រង់នាំផ្លូវរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរយើងមិនអាចពឹងពាក់លើខ្លួនយើងបានឡើយឯសះចូលចិត្តរបស់យើងពុពេញទៅដោយចិត្តអាក្រក់ពុពេញទៅដោយអំពើបាបយើងមានតែពឹងអាងលើព្រះតែមួយអង្គត់នោះទើបយើងអាចរួចពីអំពើបាបនោះហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនៃកូនក្រមុំហ្នឹងឡើយខ្ញុំសួរកូនក្រមុំហ្នឹងតើកូនកំឡោះនៅទទួលយកអត់កូនកំឡោះទទួលយកអត់ឲ្យតែកូនក្រមុំហ្នឹងហ៊ានមកលុតជង្គង់នៅមុខកូនកំឡោះសូមអង្វរឱកាសសារជាថ្មីហើយលុបលាងអំពើបាបរបស់ខ្លួនចេញលុបលាងអាភ័ក្រប្រឡាក់នឹងចេញអស់ទៅខំកកាយយកអាមកុដនោះមកវិញទ ៅរើសស្បែកជើងយកមកខាត់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចឈរនៅមុខកូនកំឡោះដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងភាពបរិសុទ្ធបានព្រះទ្រង់នៅតែមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជានិច្ចព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចកូនកំមុំនឹងអញ្ចឹងលុបលាងនៅភាពប្រឡាក់ការប្រឡាក់នៃអំពើបាបរបស់យើងហើយស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់វិចិត្រទៅឈរនៅមុខទ្រង់ក្នុងភាពបរិសុទ្ធហើយភាពបរិសុទ្ធនោះតើយើងអាចលុបលាងខ្លួនឯងបានទេអត់បានទេមានតែព្រះទ្រង់អាចលុបលាងបានប៉ុន្តែយើងត្រូវតែធ្វើអីកែប្រែចិត្តយើងត្រូវតែលន់តួកែប្រែចិត្តហើយខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើតាមកិច្ចការរបស់ព្រះធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចឹងនឹងយើងឃើញនៅក្នុងខឲ្យសន្តាននៃមនុស្សមានបាបនៅក្នុងខ24យើងអានតទៅមុខទៀតថាបើខ្ញុំមិនបានធ្វើការនៅក្នុងពួកគេតែគ្មានអ្នកណាទៀតបានធ្វើឡើយនោះគេឥតមានបាបទេតែឥឡូវនេះគេបានទាំងឃើញហើយទាំងស្អប់ខ្ញុំនិងព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំដែរចឹងឃើញនៅក្នុងនេះព្រះស៊ូទ្រង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគេស្អប់ទ្រង់ដោយហេតុអ្វីយើងបាននិយាយហើយមែនទេថាគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយសារអីដោយសារព្រះទ្រង់មានអំណាចដែលគ្មានមនុស្សណាអាចធ្វើបានពួកផារីស៊ីខំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមិនអាចធ្វើបានមកចំណិតស្មើនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើឡើយអញ្ចឹងមនុស្សស្អប់ព្រះស្អប់ព្រះយេស៊ូវដោយសារទ្រង់ធ្វើអ្វីដែលមនុស្សធ្វើមិនបានដូចលក្ខណៈថាស្អប់ក្នុងភាពចំណែនណានេះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងហើយមានតែត្រង់មួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងបានអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងយើងឃើញខ24សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើខ21 22 23ឥឡូវយើងតទៅមុខទៀតចូលទៅក្នុងខ25ម្ដងពីយូហានជំពូក15ខ25នោះដើម្បីឲ្យសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាមកក្នុងក្រឹត្យវិន័យរបស់គេបានសម្រេចដែលថាគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយឥតហេតុគេសំណួរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តសិក្សាព្រះគម្ពីរតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកាពីណាខណាជំពូកណាតើព្រះយេស៊ូវដកស្រង់ខនេះមកពីកាពីណាជំពូកណាគឺយើងឃើញសំរងនៃខនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក35ខ19ហើយនឹងទំនុកដំកើងជំពូក69ខ4ចានេះគឺជាសំរងនៃខហើយខដែលបានចែងទុកតាំងពីសម័យលោកដាវីតមកនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺឲ្យពីជំពូកនេះយើងឃើញថាអ្នកដែលសរសេរកាពីទំនុកដំកើងបានជួបរងទុកជាមួយនឹងការវិបៀនដោយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងត្រូវជួបនៅខាងមុខដែរហើយយើងឃើញគេបានស្អប់ខ្ញុំដោយអត់ហេតុតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មានបន្ទូលយ៉ាងម៉េចត្រង់ចំណុចនេះហេតុអីបានគេថាបានទ្រង់ថាគេនឹងស្អប់ទ្រង់ដោយអត់ហេតុដោយសារព្រះយេស៊ូវទ្រង់ព្រះយេស៊ូវមានធ្វើអីដើម្បីឲ្យគេស្អប់អត់អត់មានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលស្អប់ទ្រង់ស្អប់ទ្រង់ដោយសារអីស្អប់ទ្រង់ដោយសារអំនួតដោយសារការឲ្យចង់បានរបស់ខ្លួនគេស្អប់ទ្រង់ហើយដោយហេតុនោះនៅពេលដែលគេឃើញការល្អកើតឡើងគេស្អប់ការល្អនោះទៀតដោយសារគេមិនមែនអ្នកធ្វើអ្នកផ្សេងធ្វើឲ្យគេស្អប់វិញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងក៏អាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សម្នាក់ធ្វើការល្អប៉ុន្តែយើងអត់បានធ្វើស្មើគេយើងស្អប់គេអត់ពេលខ្លះលួចក្នុងចិត្តមិនតិចទៅណាលួចអន់ចិត្តមិនតិចអូឯងធ្វើមិនបានស្មើគេហេតុអីមិនយើងទៅគិតអញ្ចឹងវិញគឺដោយពួកសាវកពួកសាវកនៅពេលដែលគេឃើញបរិសម្នាក់កំពុងតែដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញពីមនុស្សផ្សេងៗដោយព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដឹងគេធ្វើមិនអត់ពេលសាវកឃើញអញ្ចឹងគេទៅបរោះទៅប្រាប់បរោះម្នាក់នោះថាម៉េចឈប់ធ្វើអ្នកឯងមិនមែនជាក្រុមយើងទេអ្នកឯងមិនមែនជាពពួករបស់យើងទេអញ្ចឹងកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយតែគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវទៀតគេមកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវរឿងហ្នឹងតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងណាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាម៉េចបើសិនជាអ្នកនោះនៅខាងយើងគឺគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេបើគេប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគេមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងទេចឹងដូចគ្នាសម្រាប់យើងនៅពេលដែលយើងអន់ចិត្តដែលយើងឃើញអ្នកផ្សេងបំរើព្រះបានល្អជាងយើងឬក៏មើលទៅអ្នកផ្សេងល្អជាងយើងគ្រប់បែបកុំអន់ចិត្តកុំខឹងគេកុំស្អប់គេខំប្រឹងស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងคลายទៅជាល្អឥតខ្ចោះដូចគេដែរចឹងកុំច្រណែននៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹង យើងជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបនេះនៅក្នុងខ26ហើយនិង27យើងសពីខទៀតនៅក្នុងខ26យើងអានថាប៉ុន្តែកាលណាព្រះដ៏ជាជំនួយទ្រង់យាងមកដែលខ្ញុំបាននឹងចាត់មកពីព្រះវរបិតាគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតតែចេញពីព្រះវរបិតាមកព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើទីធ្វើបន្ទាល់ពីខ្ញុំតើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីអ្វីនៅត្រង់កន្លែងនេះតើព្រះដ៏ជាជំនួយជាណាជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយយើងឃើញខយងនេះគឺនៅក្នុងកាពិយូហានជំពូក14ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើព្រះបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយឬនៅមកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានដែរយើងឃើញថាតើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីអ្វីនៅក្នុងខនេះមែនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបង្ហាញយើងអំពីព្រះអំពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងមកដើម្បីបញ្យល់យើងឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីជីវិតនៃការរស់នៅតាមព្រះយេស៊ូវយើងឃើញថាទ្រង់នឹងបង្ហាញប្រាប់ថាម៉េចព្រះយេស៊ូវទ្រង់ពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាការពិតមិនមែនជាការប្រឌិតឡើយហើយនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបង្កើតឲ្យយើងមានចិត្តសុភាពឲ្យយើងបិទបាត់បង់នៅចរិតរឹងរូសព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងដកហូតនៅពាក្យសម្ដីអាក្រក់ចេញពីមាត់របស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចកែប្រែទៅបរិសុទ្ធបានហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងត្រៀមយើងសម្រាប់ទទួលនៅផលផ្លែនៃដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងយើងឃើញនៅដើមដំបងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងឡើងទៅវិញឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1និងជំពូក2យើងឃើញអំពីការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ទៅកាន់ពួកសាវកនៅការអស្ចារ្យនេះយើងកំណត់ជាការចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកលើមនុស្សនៅការដំបងហើយការនេះបានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់គ្នាប្រហែលជា120នាក់ដែលទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដំបងតើគេធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតើគេធ្វើអីគេបានចំណាយពេលធ្វើអីគេគេអូខេនៅត្រង់កន្លែងឲ្យកាពីកិការចំពុក2ខ1យើងឃើញថាកាលបុណ្យទីថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងតែមួយនៅក្នុងកាពីកិការចំពុក1ខនៅក្នុងកាពីយុគិការទីជំពូក1ខ14ក៏យើងឃើញថាពួកអ្នកទាំងអស់នេះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារាជាមេដាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ដែរតើគេធ្វើអីគេព្យាយាមអធិដ្ឋានគេព្យាយាមស្វែងរកព្រះតើគេធ្វើអីទៀតគេមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឥឡូវបើខ្ញុំសួរអ្នកនៅក្នុងព្រះវិហារនេះនៅថ្ងៃនេះតើអ្នកមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏អត់តើអ្នកអាចឆ្លើយឲ្យខ្ញុំបានបែបណាបើថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើអីមួយជុំគ្នាឲ្យបានសម្រេចតើអ្នកអាចធ្វើបានសម្រេចអត់ឬក៏នឹងមានការឈ្លោះប្រកែកមិនមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យយើងមានចិត្តតែមួយដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃរដូវចុងក្រោយបានប៉ុន្តែយើងឃើញនៅឲ្យដើមដំបងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលដែល120នាក់អធិដ្ឋានមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានសន្ធិដ្ឋលើពួកគេហើយក្នុងមួយថ្ងៃតើប្រមាណអ្នកទទួលបានជាមួយទឹកប្រមាណអ្នក3000អ្នកបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃខាងមុខមាន5000អ្នកហើយមនុស្សចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុអ្វីបានមនុស្សចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអីគេអ្នកដែលឲ្យនេសាទត្រីអ្នកយាយគិតឲ្យទៀបពន្ធនៅក្នុងនឹងមានចៅទៀតមានពពួកអ្នកដែលចង់បំបត្តិពួកសាសរ៉ូមអង់គ្លេសយើងហៅ Zealot យើងមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុមនឹងដែលគ្មានការសិក្សាបានខ្ពស់បើយើងនិយាយកម្រិតរបស់គាត់សម័យឥឡូវប្រហែលជាគាត់កម្រិតថ្នាក់ទី2ឬថ្នាក់ទី3នៅឡើយទេប៉ុន្តែ12អ្នកឬក៏120អ្នកនេះអាចនាំ3000អ្នកមកកាន់ព្រះដោយសារអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គជាជំនួយទ្រង់បានយាងមកហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ27នៃកាពិយូហានជំពូកដដែល ជំពូក15ហើយអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាបាននៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរកិច្ចការគឺជាការឲ្យគឺជាការបង្ហាញនៅសេចក្តីសន្យានេះឯងគឺជាការសម្រេចសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកសាវកគេនឹងធ្វើទីបន្ទាល់ដែរពីព្រោះអ្នករាល់គ្នានៅជាមួយនឹងខ្ញុំអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអញ្ចឹងនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នៃខ27ហើយចុងបញ្ចប់នៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15យើងឃើញថាតើអ្វីទៅដែលជាការសំខាន់យើងអ្នកនៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងតែពីដើមមកអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះទំនាក់ទំនងពីដើមទំពាំងបាយជូរហើយនឹងខ្នែងគឺមិនបាត់ឡើយដើម្បីឲ្យសាវកហើយមនុស្ស120នាក់នោះអាចមានអំណាចពីព្រះដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទ្រង់តើពួកគេគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចគាត់ត្រូវតែនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះតើគាត់ត្រូវតែមានអីទៀតគាត់ត្រូវតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ឥតឈប់ឈររបស់ទ្រង់តើគាត់ត្រូវតាំងព្រះនាមគាត់ខ្លួនថាជាអ្វីជាកូនរបស់ព្រះគាត់មិនមែនបាវបំរើទៀតឡើយគាត់ជាកូនរបស់ព្រះហើយនៅពេលគាត់ជួបការវិបៀតបៀនតើគាត់ត្រូវធ្វើអីគាត់សរសើរទៅកាន់ព្រះដោយសារគាត់មានឱកាសជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដូចទ្រង់ដែរនេះហើយសង្ខេប4ចំណុចនៃគម្ពីរយ៉ូហានចំពុក15ប៉ុន្តែយើងអត់តន់ចប់នៅឡើយទេយើងឃើញថាបើអ្នកទាំងនេះគាត់មានអំណាចទេណាគាត់បានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះតាំងតែពី2000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះបានបាត់រលត់ហើយឬនៅនៅទេមនុស្ស120នាក់បង្កើតនៅចលនាមួយដែលបានបង្កើតក្រុមជំនុំតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកគឺជាផលផ្លែនៃអ្វីដែលពួកសាវកបានធ្វើទីបន្ទាល់នេះឯងយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាផលផ្លែអំពីអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងការសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សដែលគ្មានចំណេះដើម្បីឲ្យគេអាចនាំមនុស្សអ្នកដទៃមកកាន់ទ្រង់អញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតថ្ងៃនេះម្ដងសម័យនេះសម័យចុងក្រោយតើយើងគួរប្រព្រឹត្តរបៀបណាយើងគឺជាក្របពូជដែលកើតមកតាមរយៈអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែនៅតាមរដូវតែរដូវដំបូងនៅសម័យកិច្ចការ2000ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានចុងភ្លៀងចុងរដូវសូមកលែកមើលទៅព្រះគម្ពីរដូចជាយូអែល I think it is ព្រះគម្ពីរយូអែលព្រះគម្ពីរយូអែលនៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់រកឃើញហើយជួយប្រាប់ខ្ញុំផងក្រោយហូសេអូខេដល់ហើយចឹងអូខេគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23ហើយនឹងខ24ព្រះគម្ពីរយូអែលជំពូក2ខ23និង24ដូច្នេះពួកកូនស្រុកក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលអរសប្បាយឡើងចូលមានសេចក្តីរីករាយក្នុងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងចុះពីព្រោះព្រះប្រទានភ្លៀងដំបូងមកតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវទ្រង់បង្អូឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ឯងរាល់គ្នាគឺជាភ្លៀងដើមនិងភ្លៀងចុងរដូវដោយកាលមុនហើយនឹងខ24អស់ទាំងទីលានដែលបានពេញដោយស្រូវសាលីហើយធំទាំងប៉ុន្មាននឹងពេញព្រៀបទៅដោយទឹកទំពាំងបាយជូរនឹងប្រេងបើសិនជានៅត្រង់កន្លែងនេះឃើញសេចក្តីសន្យាណានៅក្នុងខ23បើព្រះទ្រង់បានរៀបចំភ្លៀងដំបូងតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវនោះទ្រង់ក៏នឹងបង្ហូរភ្លៀងចុងរដូវតាមខ្នាតត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅត្រង់កន្លែងនេះសេចក្តីសន្យារបស់យើងគឺព្រះទ្រង់នឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកម្ដងទៀតដោយអំណាចនៃភ្លៀងចុងរដូវហើយយើងឃើញអំណាចនេះនឹងមកកាន់រាជរបស់ព្រះមុនពេលដែលសេចក្តីវេទនាធំធំទាំងប្រមាណធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនេះអញ្ចឹងព្រះទ្រង់នឹងបង្ហូរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទៅកាន់រាជរបស់ទ្រង់តើរាជរបស់ទ្រង់នឹងទទួលឬក៏អត់នេះជាសំណួរដែលអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកត្រៀមខ្លួននឹងទទួលភ្លៀងចុងរដូវហើយឬនៅការងារនេះនឹងដូចការងារនៅសម័យពួកសាវកដូចគ្នាដែរអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងសន្ធិដ្ឋលើមនុស្សហើយអ្នកស្រីអលិនវ៉ៃក៏ថាគាត់សេថានឹងមនុស្សអ្នកដែលជឿព្រះ នឹងដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយគេនឹងឃើញដូចពន្លឺនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ពួកគាត់គេ

0: ្រឡាញ់អ្នកដតីស្រឡាញ់តែដូចម្តេចដូចមធ្យៈមែនមែនទេស្រឡាញ់ដូចព្រះស្រឡាញ់អ្នកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចយើងឃើញកូនក្រមុំដែលធ្លាក់ផុកមិញហ្នឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់គាត់ដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះចង់ឲ្យយើងមានទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលថាទោះបីជាអ្នកចាក់ខ្ញុំប្រមាណដងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់អ្នកដែរនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយតើយើងគួរធ្វើម៉េចទៀតយើងត្រូវលះបង់ចិត្តខ្លួនឯងលះបង់គ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងហើយទទួលយកនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះមកធ្វើជាបំណងប្រាថ្នារបស់យើងវិញយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងត្រូវតែចេញទៅហើយព្រោះគ្រប់ពូជយើងត្រូវតែចេញទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អយើងត្រូវតែចេញទៅធ្វើកិច្ចការរបស់ព្រះដោយសារព្រះទ្រង់មិនអាចបទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់អ្នកដែលអង្គុយស្ងៀមអត់ធ្វើអីឡើយបើយើងអត់ធ្វើការក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យប្រាក់ខែយើងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅយើងត្រូវតែធ្វើនោះអំណាចរបស់ព្រះនឹងមកសន្ធិដ្ឋលើយើងដូច្នេះហើយការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបើអ្នកកំពុងតែរស់នៅក្នុងអំពើបាបបើអ្នកកំពុងតែរឹងរូសហើយមិនបានបន្ទាបខ្លួនទៅកាន់ព្រះបើអ្នកឃើញថាជីវិតរបស់អ្នកកំពុងតែប្រេះស្រាំគឺឱកាសរបស់អ្នកហើយចូលទៅលន្ទួនៅមុខព្រះចូលលុតជង្គង់នៅមុខទ្រង់ហើយសូមអង្វរឲ្យទ្រង់កែប្រែចិត្តរបស់អ្នកឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតអ្នកពីភពដែលកំពុងតែប្រឡាក់នៅចិត្តរបស់អ្នកឲ្យអ្នកឲ្យព្រះទ្រង់បំបែកនៅអំណាចរបស់រាដែលកំពុងតែចងអ្នកនៅក្នុងសេចក្តីងងឹតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងអស់ពីមនុស្សណាអាចស្រឡាញ់យើងទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំថាសេចក្តីស្រឡាញ់ឥតឈប់ឈរសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកលើសទាំងអ្នកណាអាចស្រឡាញ់អ្នកបានទៀតដូច្នេះហើយបានទ្រង់ប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់មកសុគតដើម្បីអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលនៅសេចក្តីជីវិតរស់ជីវិតអកលហើយកើតជាកូនរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងព្រះស្រឡាញ់អ្នកខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដើរតាមទ្រង់អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានសូមអីអធិដ្ឋានសូមនៅភ្លៀងចុងរដូវនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើយើងទាំងអស់គ្នាទាំងតូចទាំងធំទាំងចាស់ទាំងក្មេងបើអ្នកនៅមានដង្ហើមអ្នកនៅអាចបម្រើព្រះបាននេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងហើយនៅពេលដែលយើងអាចធ្វើការងារនេះបានគឺយើងនឹងអាចឈរនៅមុខព្រះបានយើងនឹងអាចបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមដែលកំពុងតែមកធ្វើទុកយើងនៅផែនដីនេះហើយយើងនឹងដឹងថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំយើងយើងគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវខ្លាចឡើយបាទសូមអរគុណច្រើន
1: Jingli នាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសត្វហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រូសាររបស់ Jingli និយាយពាក្យលាទៅកាន់ CC ជាលើកចុងក្រោយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសេចក្តីរឿងរបស់យើងផងដែរក៏បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីសកលវិទ្យាល័យមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៃប្រទេសចិនហើយនៅក្បែរសកលវិទ្យាល័យនោះគឺមានផ្ទះតូចមួយដែលមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថារបងផ្ទះហើយនិងដំបូលផ្ទះអាចបញ្ជាក់បានយ៉ាងច្បាស់ថាផ្ទះនេះគឺបានធ្វើតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះហើយម្ចាស់ផ្ទះនេះផងដែរគាត់មានឈ្មោះថាលោកហ្វូហើយនិងអ្នកស្រីលីលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីគាត់មានកូនស្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជីងលីហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានសត្វចិញ្ចឹមមួយក្បាលដែរគឺជាសត្វឆ្កែហើយសត្វឆ្កែរបស់លោកហ្វូផងដែរក៏មានឈ្មោះថាស៊ីស៊ីវាគឺជាឆ្កែមេហើយជីងលីនាងពិតជាស្រឡាញ់ឆ្កែមួយនេះខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាតាំងតែពីនាងកើតមកឆ្កែមួយនេះតែងតែនៅក្បែរនាងហើយនឹងធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្តជានិច្ចជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តែងតែទៅព្រះវិហារជារៀងរាល់សប្តាហ៍មិនដែលមានសប្តាហ៍មួយណាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអខានក្នុងការទៅថ្វាយបង្គំនោះទេហើយគាត់តែងតែទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំជានិច្ចនៅពេលដែលគាត់ទំនេរហើយនៅពេលដែលលោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៅសួរសុខទុក្ខដល់ក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយៗដែលពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារ

ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែងតែពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមហើយពោពេញទៅដោយភាពរីករាយពួកគាត់ពិតជាមានអំណរខ្លាំងមែនទែនដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអាចទៅថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងក្រុមជំនុំដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយពួកគេមិនអាចមកព្រះវិហារបានចំណែកឯអ្នកស្រីលីវិញគាត់គឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយនិងស្នាមញញឹមពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការរបស់គាត់ពិតជាទន់ភ្លន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ពិតជាគោរពហើយនិងស្រឡាញ់ដល់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយក្រឡេកមកមើលជីងលីវិញគឺនាងមានអត្តចរិតដូចជាម៉ាក់របស់នាងអញ្ចឹងអ្នកស្រីលីក៏តែងតែបង្រៀនដល់កូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យចេះស្រឡាញ់ហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសនោះគឺការចែករំលែកគាត់តែងតែបង្រៀនជីងលីឲ្យចេះចែករំលែកដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយសារតែទទួលបានការអប់រំពីប៉ាម៉ាក់របស់នាងជីងលីនាងក៏បានក្លាយទៅជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមានភាពរស់រាយមានស្នាមញញឹមនៅលើមុខរបស់នាងរហូតហើយជាពិសេសនោះលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីក៏តែងតែបង្រៀនដល់ជីងលីឲ្យចេះអរព្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់តែងតែប្រទានពរនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដល់ជីងលីមិនថាប្រាជ្ញាឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយជាពិសេសនោះព្រះជាម្ចាស់ត្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនឹងជីងលីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់នាងនៅពេលដែលនាងមានបញ្ហាមិនថាបញ្ហាតូចឬធំនោះទេព្រះជាម្ចាស់ត្រង់តែងតែគង់នៅជាមួយនាងហើយនឹងប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យនាងដើម្បីឲ្យនាងមានដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូផងដែរក៏កាន់តែមានអំណរហើយនឹងមានព្រះពរពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែស៊ីស៊ីដែលជាសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគាត់គឺមានភាពវៃឆ្លាតហើយនឹងពូកែខ្លាំងមែនទែនដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែសរសើរដល់ស៊ីស៊ីនៅពេលដែលពួកគេជួបលោកហ្វូឬក៏អ្នកស្រីលីអាចនិយាយបានថាជាព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រទានពរមកដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូដែលឲ្យគាត់មានសត្វចិញ្ចឹមដែលមានចរិតសុភាពស្លូតបូតហើយរឿងដែលពិសេសបំផុតនោះនៅពេលដែលមានមនុស្សឬក៏មានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះរបស់លោកហ្វូស៊ីស៊ីវាមិនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់វាមានរបួសឬក៏មានការភ័យខ្លាចដោយសារតែវានោះទេបើគិតទៅក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូពិតជាស្រឡាញ់វាខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯស៊ីស៊ីវិញក៏ស្រឡាញ់ម្ចាស់ដូចគ្នានៅពេលដែលលោកហ្វូឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចាក់ចេញទៅណាវាតែងតែនៅយាមផ្ទះហើយនឹងនៅចាំមើលផ្លូវរបស់ពួកគេត្រឡប់មកវិញជានិច្ចប៉ុន្តែស៊ីស៊ីវាមានវ័យចំណាស់ណាស់ទៅហើយពីព្រោះថាវាបានរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូអស់រយៈពេល7ឆ្នាំបាត់ទៅហើយវាក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យជីងលីនាងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនទែនជីងលីនាងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជាបានបាត់បង់អ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងដូចនេះហើយទើបនាងតែងតែអង្គុយក្រៀមក្រំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញដោយសារតែនៅពេលដែលនាងត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញនាងបានឃើញស៊ីស៊ីដេកនៅក្បែរដើមឈើនៅមុខផ្ទះរបស់នាងមើលទៅវាពិតជាគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងមែនទែនវាពិតជាមានការឈឺចាប់ដោយសារតែភាពចាស់ជរាដោយសារតែឃើញកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់មានការឈឺចាប់និងមានភាពក្រៀមក្រំដូច្នេះហើយទើបលោកហ្វូនិងអ្នកស្រីលីក៏បានសម្រេចចិត្តទៅនិយាយជាមួយនឹងជីងលីថាកូនប៉ាដឹងថាកូនពិតជាមានភាពឈឺចាប់និងសោកស្ដាយនៅពេលដែលកូនឃើញស៊ីស៊ីបែបនេះប៉ុន្តែកូនត្រូវដឹងថាគ្មានជីវិតណាដែលនៅស្ថិតស្ថេរនោះទេនៅពេលដែលយើងមានជីវិតគឺយើងត្រូវតែបាត់បង់ជីវិតទៅវិញដូចគ្នាដូចនេះហើយទើបកូនត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតណាកូនសម្លាញ់នៅពេលដែលលោកហ្វូហើយនិងអ្នកស្រីលីក៏បាននិយាយបែបនេះរួចហើយជីងលីនាងក៏បានគិតទៅដល់ពេលដែលត្រូវយកស៊ីស៊ីទៅចាក់ថ្នាំនៅអេប៉េតសាត់នាងពិតជាមានភាពឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏មិនដែលគិតថានាងនឹងត្រូវបាត់បង់មិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់របស់នាងតាំងពីក្មេងម្នាក់នេះផងដែរប៉ុន្តែនាងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់នាងថានៅថ្ងៃដែលព្រះជាម្ចាស់យាងមកជាលើកទី2នាងនឹងបានជួបស៊ីស៊ីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីជីងលីនាងបានគិតដល់ចំណុចនេះហើយនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ប៉ាម៉ាក់របស់នាងថាល្អប៉ាម៉ាក់យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស៊ីស៊ីសម្រាប់បានដោយងាយស្រួលខ្ញុំមិនចង់ឃើញគេមានភាពឈឺចាប់បែបនេះនោះទេហើយកូនរត់តែមិនចង់ឃើញស៊ីស៊ីមានភាពវេទនាដូចនេះផងដែរបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាចប់លោកហ្វូហើយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏បានលើកស៊ីស៊ីដាក់ទៅលើឡានហើយក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ពេទ្យសត្វដំណើរនេះគឺជាដំណើរចុងក្រោយរបស់នាងជាមួយនឹងស៊ីស៊ីជីងលីនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់នាងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលទៅដល់ពេទ្យសត្វហើយលោកគ្រូពេទ្យក៏បានឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ជីងលីនិយាយពាក្យលាទៅកាន់ស៊ីស៊ីជាលើកចុងក្រោយទោះបីជាស៊ីស៊ីវាមិនអាចស្ដាប់ភាសាមនុស្សបានប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីទាំងអស់នឹងការថើបជាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ្វូទៅកាន់ស៊ីស៊ី
គឺពិតជាបានបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដមួយទៅកាន់ CC ផងដែរបន្ទាប់ពីលោកគ្រូពេទ្យបានចាក់ថ្នាំរួច CC វាក៏បានបិទភ្នែកទៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខតែរឿងមួយនេះផងដែរក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពរីករាយនិងអំណរផងដែរបើសិនជាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់នូវភាពឈឺចាប់ដូចជាការបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារឬក៏បាត់បង់សមាជិកណាម្នាក់ដែលយើងគិតថាពិតជាសំខាន់ហើយនឹងយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដជាមួយនឹងពួកគេនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពឈឺចាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុន្តែมันយូរប៉ុន្មានយើងក៏អាចធ្វើចិត្តបានហើយនឹងទទួលយកការពិតហើយសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: រះយេស៊ូវយាងទៅកាន់ឈើឆ្កាងលោកពី3ថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅបុណ្យរំលងក៏បានមកដល់ព្រះយេស៊ូវបានឲ្យសាវករបស់ទ្រង់មកជួបជុំគ្នារួចមានបន្ទូលថា
1: យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងយេរូសាឡិមទីនោះបានចែងទុកអំពីខ្ញុំដោយហោរាការនោះនឹងកើតឡើងខ្ញុំនឹងនៅក្នុងកំណត់ដៃនៃពួកអ្នកដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីអ្វីឡើយទីនោះហើយជាកន្លែងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់តែ3ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំនឹងរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញ
0: នៅថ្ងៃអាទិត្យព្រះយេស៊ូវបានយាងឡើងទៅភ្នំអូលីវដែលនៅជិតក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់បញ្ជូនសាវកទ្រង់2នាក់ឲ្យទៅប្រាប់ពួកគេ
1: កាលណាឯងទៅដល់ក្នុងភូមិឯងនឹងឃើញសត្វលាមួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់បានជិះកុំឲ្យចងវាឡើយរួចយកមកឲ្យខ្ញុំបើមានអ្នកណាសួរឯងថាឯងកំពុងធ្វើអ្វីចូលប្រាប់គេថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការវា
0: សាវកក៏ធ្វើតាមព្រះយេស៊ូវហើយនាំយកសត្វលាមកឲ្យព្រះយេស៊ូវពួកគេយកសម្លៀកបំពាក់ដាក់លើសត្វលារួចត្រង់ក៏យាងឡើងលើខ្នងលាតាត្រង់បានមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមពួកមនុស្សជាច្រើនតម្រៀបគ្នាជាជួរពួកគេក្រានសម្លៀកបំពាក់កាត់ផ្លូវនិងធាងដងតាមដងផ្លូវដូចជាការគោរពដល់វីរបុរសអញ្ចឹងពេញស្រែកឡើងថា
2: ហូសាណាហូសាណាដល់ព្រះអង្គដែលយាងមកដោយនាមព្រះយេហូវ៉ា

0: ទីកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋាននៅថ្ងៃច័ន្ទព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមទ្រង់មានការខឹងជាខ្លាំងជាមួយពួកអ្នកដូរប្រាក់ពួកអ្នកទិញនិងពួកអ្នកលក់ក្នុងទីលានរបស់ព្រះទ្រង់បានកាន់តបដេញកងសាសន៍ដេញពួកមនុស្សទាំងនោះចេញពីទីព្រះវិហាររួចទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: មានសេចក្តីចែងទុកមកថាដំណាក់អានជាទីសម្រាប់អធិដ្ឋានតែអ្នករកគ្នាបានយកធ្វើជារោងចោលទៅវិញ
0: ការដែលពួកសង្ឃរាជពួកអាចារ្យបានលើបានឃើញព្រះយេស៊ូវធ្វើយ៉ាងនេះពួកគេចង់បំផ្លាញទ្រង់ចេញលុះព្រឹកឡើងក្នុងថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមមានមនុស្សយ៉ាងសន្ធឹកគោរពស្វាគមន៍ដល់ទ្រង់និងដើរតាមទ្រង់គ្រប់ទីកន្លែងអ្នកដឹកនាំសាសនាចាប់ដើមព្រួយបារម្ភ
2: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវនាំមនុស្សមកប្រឆាំងនឹងយើងនោះយើងនឹងអាចបាត់បង់អំណាចរបស់យើងយើងត្រូវតែបញ្ឈប់វាចូលយើងនាំគ្នារកអូបាយកលឲ្យវានិយាយអ្វីអាក្រក់ពីរ៉ូមរួចឲ្យពួកទាហានរ៉ូមចាប់វានោះវានឹងយើងនឹងត្រូវចាប់ជាមិនខាន
0: ព្រះយេស៊ូវនៅបន្ទប់ខាងលើនៅយប់នោះមានម្នាក់ក្នុងពួកសាវក12នាក់ឈ្មោះយូដាអ៊ីស្ការីយ៉ូតវាទៅឯពួកសង្ឃរាជសួរថា
3: ខ្ញុំដឹងថាលោកចង់បំផ្លាញម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវនោះតើលោកនឹងឲ្យអ្វីដល់ខ្ញុំបើខ្ញុំបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកឲ្យលោករ
0: ួចគេសម្រេចចិត្តឲ្យប្រាក់300រៀលដល់វាយូដាបានយល់ព្រមរួចក៏បានចាប់ដើមរៀបគម្រោងក្បត់នឹងព្រះយេស៊ូវល្ងាចថ្ងៃអង្គារព្រះយេស៊ូវនិងសាវក12នាក់បានជួបជុំគ្នានៅបន្ទប់ខាងលើដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យរំលងអាហារត្រូវបានរៀបចំដោយបេត្រុសនិងយូហានទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពួកគេជាច្រើនក្នុងល្ងាចនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាដើម្បីឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនោះយើងត្រូវបម្រើដល់អ្នកដទៃរួចទ្រង់បានលាងជើងដល់ពួកសាវកដើម្បីធ្វើជាគំរូដល់ពួកគេដល់គ្រាត្រូវបរិភោគព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉ាំងបានប្រទានពរនោះក៏កាច់ប្រទានដល់ពួកសិស្សដោយទូលថា
1: ចូលយកនំប៉ាំងនេះហើយបរិភោគចុះត្បិតនេះហើយជារូបកាយខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាទៅរួចទ្រង់យកពែងមកប្រទានពរហុចទៅឲ្យពួកគេដោយបន្ទូលថា
1: ត្បិតនេះជាឈាមខ្ញុំដែលជ្រោចចេញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនធ្វើដូច្នេះប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករស់គ្នានឹកចាំអំពីខ្ញុំ
0: នោះពួកគេក៏ផឹកទាំងអស់គ្នាទៅនេះជាការទំនាក់ទំនងអារម្មណ៍លើកដំបូងក្រោយពីការបរិភោគបានបញ្ចប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលម្ដងទៀតថា
1: យប់នេះខ្ញុំឲ្យនៅដំបូងមានមួយទៀតដល់អ្នកដែលថាចូលស្រឡាញ់អ្នកដទៃបើសិនជាអ្នកធ្វើដូច្នោះនោះគ្រប់គ្នានឹងស្គាល់ថាអ្នកជាសិស្សរបស់ខ្ញុំ
0: រួចការបានច្រៀងទំនុកមួយហើយនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅឯភ្នំអូលីវការអធិដ្ឋាននៅឯសួនច្បារមានសួនច្បារដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនៅក្បែរភ្នំអូលីវហៅថាកេតសេម៉ានីព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងសិស្សរបស់ទ្រង់ធ្វើដំណើររហូតដល់ថ្ងៃសុក្រទើបព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅពួកសិស្សថា
1: ចូលអង្គុយនៅទីនេះសិនចុះចាំខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋាននៅឯទីនោះ
0: រួចទ្រង់យកពេត្រុសយ៉ាកបនិងយូហានទៅជាមួយនឹងទ្រង
1: ់ចិត្តខ្ញុំព្រួយពន់ពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់សូមកុំដេកលក់ចូលចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំ
0: ទ្រង់ក៏យាងទៅមុខបន្តិចនោះទ្រង់ទម្លាក់អង្គកាប់ព្រះភ័ក្រចង់អធិដ្ឋានថា
1: អោព្រះបវិតានៃទូបង្គំអើយបើសិនជាបានសូមឲ្យពេលនេះកន្លងហោះពីទូបង្គំទៅប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
0: ព្រះយេស៊ូវជាយាមអធិដ្ឋានដល់លើព្រះភ័ក្រទ្រង់សុទ្ធតែញើសដូចជាឈាមស្រក់ចុះទៅលើដីនោះទ្រង់ក៏យាងមកឲ្យពួកសិស្សឃើញពួកគេដេកលក់ព្រ រះយេស៊ូវក៏យាងទៅអធិដ្ឋានជាលើកទី2និងលើកទី3ជាគម្រប់3ដងតែការទ្រង់យាងមកវិញនោះក៏ឃើញពួកសិស្សកំពុងដេកលក់ទៀតព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបថាកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយ
1: មើលអ្នកដែលក្បត់នឹងខ្ញុំកំពុងបានមកដល់ហើយ
0: ការមកដល់របស់ជនក្បត់លូកាជំពូក22ខ27តាមដងផ្លូវលំក្នុងទីងងឹតមានពងមនុស្សជាច្រើនកាន់ចន្លោះនឹងដំបងមានក្រុមកងទាហានរ៉ូមតូចមួយដែលយូដាសជាអ្នកនាំផ្លូវប្រាប់ទីសម្គាល់ដល់គេថាអ្នកណាដែលខ្ញុំថើបគឺអ្នកនោះហើយចូលចាប់វាចុះយូដាសឈរទល់មុខនឹងមុខជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែលមានពងមនុស្សនៅពីក្រោយគាត់ដល់និយាយថា
4: ជម្រាបសួរលោកគ្រូ
0: រួចក៏ថាត្រង់នោះគេក៏លូកដៃចាប់ព្រះអង្គខណៈនោះពេត្រុសលូកដៃហូតដាវកាប់ដាច់ស្លឹកត្រចៀករបស់បាវបំរើសម្ដេចសង្ឃម្នាក
1: ់ចូលយកដើរអ្នកទុកវិញ
0: រួចត្រង់ក៏ពាល់ជាបាត្រចៀកបាវបំរើនោះទៅនៅក្នុងយុគងឹតទីហានរ៉ូមនិងអ្នកដឹកនាំសាសយូដាចូលមកចាប់ព្រះយេស៊ូវរួចយកត្រង់ទៅពួកសិស្សមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរួចក៏រត់គេចចោលត្រង់ក្នុងយុគនោះទៅ

0: លុបប្រកប្រលឹមថ្ងៃសុខការកាត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវក៏បានមកដល់មនុស្សជាច្រើនបានប្រាថ្នាពីកុហកដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់មានទោសទ្រង់ត្រូវគេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់វាយដំនិងធ្វើទុកទោសយ៉ាងអាក្រក់ការដែលយូដាសបានឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាប់ទោសដូច្នេះនោះគាត់មានការនឹកស្ដាយដោយដឹងខ្លួនថាខ្លួនបានធ្វើបាបគាត់បានរត់ទៅឯព្រះវិហារអង្វរឲ្យពួកគេអត់ទោសដល់ព្រះយេស៊ូវតែពួកគេមិនស្ដាប់គាត់ឡើយយូដាសក៏បោះប្រាក់ចោលទៅក្នុងព្រះវិហាររួចបានរត់ចេញទៅក្រៅបាត់ទៅគាត់បានដឹងនៅកំហុសរបស់គាត់ចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ក៏អួតស្ទះស្លាប់ទៅចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវត្រូវបាននាំយកមកឯចៅហ្វាយស្រុកឈ្មោះពុនទៀសពីឡាតដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដឹកនាំសាសយូដានៅតែបិទបាំងនៅសេចក្តីពិត
1: វាថាខ្លួនវាគឺជាស្ដេចហើយវាថាយើងមិនគួរបង់ពន្ធថ្វាយដល់សេសាទេ
0: ពីឡាតមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវរួចសួរ
1: តើអ្នកណាវាឯងអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះតើអ្នកជាស្ដេចនៃសាសយូដាឬអីនគររបស់ខ្ញុំមិនមែននៅផែនដីនេះទេអញ្ចឹងអ្នកគឺជាស្ដេចមែនឬដូចជាលោកមានប្រសាសន៍ហើយតើខ្ញុំមកផែនដីនេះដើម្បីនឹងប្រាប់ដល់មនុស្សពីសេចក្តីពិត
0: ពីឡាតសួរ
1: អ្វីទៅជាសេចក្តីពិត
0: រួចលោកឆ្លើយថា
1: ខ្ញុំឃើញថាមនុស្សនេះគ្មានទោសបីអ្វីទេលែងគេទៅ
0: ហ្វូងមនុស្សជ្រើសរើសយកបារាបាក្នុងមួយឆ្នាំអំឡុងពេលបរំលងរ៉ូមត្រូវដោះលែងអ្នកជាប់ទោសម្នាក់ហ្វូងមនុស្សអាចនឹងសម្រេចជ្រើសរើសយកមួយណាដែលពួកគេពេញចិត្តដោយលោកពីឡាតបានជ្រាបថាអ្នកដឹកនាំសាសយូដានឹងបដិសេធក្នុងការដោះលែងព្រះយេស៊ូវពីព្រោះដោយចិត្តឈ្នានីសរបស់ពួកគេ
1: មានមនុស្សស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំនឹងឲ្យពួកគេជ្រើសរើសតើអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំលែងឈ្មោះណាបារាបាសឬយេស៊ូវដែលហៅថាព្រះគ្រីស្ទ
0: ហ្វូងមនុស្សនឹងសម្រេចរើសយកព្រះយេស៊ូវរួចពីឡាតស្រែកសួរដល់ហ្វូងមនុស្សទាំងអស់គ្នាថា
1: គួរតែដោះលែងយេស៊ូវឬបារាបាស
0: លោកពីឡាតមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពេលឮសំឡេងថា
2: បារាបាសបារាបាសលែងបារាបាសបារាបាសបារាបាសលែងបារាបាស
1: តើគួរឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយេស៊ូវនេះ
3: សម្រាប់វាទៅសម្រាប់វាទៅចូលឆ្កាងវាទៅឆ្កាងវាទៅ
0: សំឡេងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយឃើញថាមានការស្រែកកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះនោះលោកពីឡាតក៏ធ្វើតាមពួកគេការជាប់ឆ្កាងលូកាចំពុក24ខ6ត្រង់មានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយរួចព្រះយេស៊ូវបានប្រកល់ទៅឲ្យទាហានរងពួកគេហើយសម្ដែងបំពាក់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយវាយត្រង់នឹងខ្សែទៅពួកគេយកត្រង់ធ្វើជាល្បែងលេងសប្បាយដោយបំពាក់អាវពណ៌ស្វាយនៅនឹងស្មាត្រង់ហើយយកមកុដបណ្ណាបំពាក់លើសេរសាត្រង់តែត្រង់នៅស្ងៀមរួចពួកគេបំពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ដើមរបស់ត្រង់វិញហើយនាំត្រង់ទៅឯភ្នំរាជក្បាលដើម្បីឆ្កាងលុះព្រឹកថ្ងៃសុខព្រះយេស៊ូវត្រូវបានឆ្កាងជាមួយនឹងចៅពីរនាក់មួយខាងស្ដាំមួយខាងឆ្វេងកាលដែលកំពុងជាប់ឆ្កាងពួកគេបានឮព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
4: បិតាសូមអត់ទោសដល់ពួកគេផងត្បិតគេមិនដឹងថាពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីទេ
0: នោះចៅម្នាក់ដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរក៏និយាយថា
4: បើសិនជាលោកពិតជាស្ដេចនៃសាសយូដាមែនចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងចុះ
0: តែចៅម្នាក់ទៀតឆ្លើយថា
4: សូមស្ងាត់យើងសមនឹងស្លាប់ពីព្រោះយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អជាច្រើនតែមនុស្សនេះគ្មានទោសបីអ្វីសោះព្រះយេស៊ូវសូមអត់ទោសដល់ទូបង្គំនិងនឹកចាំទូបង្គំផង
0: ព្រះយេស៊ូវមើលទៅកាន់ចៅម្នាក់នោះរួចមានបន្ទូលថា
4: ថ្ងៃនេះអ្នកនឹងនៅជាមួយខ្ញុំនៅឯនគរឋានសួគ៌
0: នោះទេមេក៏ប្រាជាងងឹតដាបគ្របពេញលើផែនដីប្រហែល3ម៉ោងព្រះយេស៊ូវបានលើឡើងជាសំឡេងខ្លាំងពីលើឈើឆ្កាងថា
4: បិតាកាលនេះបានសម្រេចហើយបិតាទូបង្គំប្រគល់វិញ្ញាណត្រង់វិញ
0: ក្រោយពីបានមានបន្ទូលរួចត្រង់ក៏សគត់ទៅការមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញជាការលះកំបាំងសពព្រះយេស៊ូវត្រូវបានសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូសែបគាត់បានដាក់សពព្រះយេស៊ូវក្នុងភ្នូរមួយហើយបានប្រមៀលថ្មមួយយ៉ាងធំបិទមាត់ភ្នូរនោះក៏ចេញបាត់ទៅលុះដល់ថ្ងៃអាទិត្យមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ារ៉ាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡានិងម៉ារ៉ាមួយទៀតបានមកឯភ្នូរគេបានឃើញថ្មធំបានប្រមៀលចេញនៅលើថ្មនោះមានទេវតាកំពុងអង្គុយលើថ្មធំរួចមានបន្ទូលថា
4: ព្រះយេស៊ូវមិននៅទីនេះទេទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយចូលទៅប្រាប់ពួកសិស្សទ្រង់ឥឡូវនេះភ្លាមទៅ
0: ពួកគេរត់ដូចជាខ្យល់បក់ដើម្បីប្រាប់ដល់ពួកសិស្សទ្រង់ថាព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយពួកគេមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងព្រះយេស៊ូវបានលេចចេញមកឯមនុស្សជាច្រើនទ្រង់ដើរជាមួយពួកសិស្ស2នាក់តាមផ្លូវភូមិអេម៉ោសរួចទ្រង់បានទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកសិស្សនៅឯក្រុងយេរូសាឡិមដោយបានបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបុណ្យលាព្រះអង្គម្ចាស់រួចមានបន្ទូលថា
4: សូមឲ្យអ្នករស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះ
0: ទ្រង់បានបរិភោគអាហារជាមួយនឹងពួកគេហើយទ្រង់បានបង្ហាញដៃនឹងជើងដល់ពួកគេអំពីស្នាមដែលគូរពិតណាស់ព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់បានរស់ចេញពីភ្នូរហើយ
4: តើអ្នករស់គ្នាមិនបាននឹកចាំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករស់គ្នាតាមផ្លូវក្រុងយេរូសាឡិម2-3ថ្ងៃមុនទេឬអីខ្ញុំនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកមេដឹកនាំរ៉ូមខ្ញុំនឹងត្រូវពួកគេវាយធ្វើបាបដោយគ្មានត្រាប្រណីដោយជាពាក្យដែលហោរាបានទីទុកនោះខ្ញុំនឹងសុគតហើយនៅថ្ងៃទី3ខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញដោយជាអ្នករស់គ្នាបានឃើញការទាំងអស់នេះហើយឥឡូវនេះចូលអ្នករស់គ្នាទៅឯមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ហើយប្រាប់គេពីដំណឹងល្អពីការយាងមកនៃនគរព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់គេថាបើគេជឿលើខ្ញុំនិងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ខ្ញុំពួកគេនឹងរស់ដោយខ្ញុំជារៀងរហូត

0: ្រះនឹងយាងមកវិញការព្រះយេស៊ូវបានគង់ជាមួយនឹងពួកសិស្សអស់រយៈពេលជាយូរនោះទ្រង់បានប្រទានពរដល់ពួកគេហើយទ្រង់មានបន្ទូលថា
1: ដល់វេលាខ្ញុំត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះវរបិតាខ្ញុំក៏ដូចជាព្រះវរបិតាអ្នករកគ្នាដែរត្រូវចងចាំថាខ្ញុំគង់នៅជាមួយអ្នករកគ្នាជានិច្ច
0: ព្រះព្រះយេស៊ូវត្រូវបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌រហូតទាល់តែទ្រង់បានលេចបាត់ទៅក្នុងពពកទៅកាលពួកគេកំពុងតែងើយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃនោះឃើញមាន2នាក់ស្លៀកពាក់សឈរនៅជិតនិយាយថា
1: ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដែលអ្នករកគ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែររ
0: ួចពួកសាវកបានត្រឡប់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អ

0: នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកវិធានបទមួយដែលនិយាយអំពីបើយើងនិយាយពីការអេះគឺញ៉ាំវាជំងឺមានចំណងជើងថាស្រេងតើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញមានអ្នកកើតស្រេងពេលយើងនៅក្មេងឬក៏មិនដែរទេជាពិសេសថ្ងៃនេះវិធានបទលើកទៅចំពោះខាងប្រុសបរោះនារីអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដែលឃើញកើតឡើងនៅចំពោះស្ត្រីឬក៏កូនក្មេងស្រីឃើញចំពោះក្មេងប្រុសឬក៏ខ្ញុំពោះកន្លោះដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពេលនៅក្មេងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះអត់ដែលឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាជំងឺនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអនាម័យខ្ពស់បើសិនជាយើងលាខោមួយឧទាហរណ៍មួយអាទិត្យឬពីរថ្ងៃអីហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចឬក៏សើមជាប្រចាំអញ្ចឹងជំងឺស្រែងនេះគឺកើតឡើងដោយសារតែផ្អាប់យូរពេកសម្រាប់ខោអាវសម្លៀកបំពាក់អត់សម្អាតអញ្ចឹងជំងឺនេះជាជំងឺមួយដែលងាយឆ្លងជំងឺដែលរមាស់ច្រើនគឺដេកអេះយប់ឡើងឬក៏ពេលណាក៏ដោយយើងអេះស្រួលប៉ុន្តែពេលអេះរួចយើងក៏ហកកាហាយអត់ស្រួលខ្លួនទេអញ្ចឹងជំងឺនឹងគឺបង្ការឡើងដោយមេរោគផ្សិតដែលមានឈ្មោះថា Demotrophic គឺកើតឡើងគេប្រាប់ថានៅក្នុងនេះគឺនិយាយអំពីកើតឡើងនៅចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យដោយសារតែកង្វះអនាម័យគឺតាក់ទងគ្នាទៅនឹងកន្លែងណាខ្លះដែលមានកើតនៅជំងឺស្រែងយើងដឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់បងប្អូនប្រុសឬក៏ស្រីណាដែលធ្លាប់កើតពីពេលនៅក្មេងខ្ញុំអត់ដែលឃើញដែរសម្រាប់ស្ត្រីសម្រាប់កូនក្មេងស្រីឬក៏និយាយទៅសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបឬក៏ក្មេងគ្រប់រូបអត់ដែលឃើញទេប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងប្រុសឬក៏មនុស្សជីវ័យជំទង់សម្បូរកើតដោយសារអីគាត់ចុះទឹកសើមហើយក៏អាចសើអនាម័យខ្លួនប្រាណអញ្ចឹងមានកើតឡើងនៅកន្លែងណាខ្លះគឺនៅកន្លែងក្លៀនមានកើតឡើងនៅកន្លែងក្បាលបើសិនជាយើងខ្ជិលកក់សក់ខ្ជិលអីហ្នឹងគឺកើតឡើងហើយកន្លែងដែលមានដងខ្លួនរបស់យើងហើយមុខដែរពេលណាកើតស្រែងមុខអត់ស្អាតទេណាវាមានប្រទេសប្រទេសជាប់នៅហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺពេលណាដែលកើតឡើងនៅកន្លែងកលៀនក៏ដូចគ្នាប្រទេសប្រទេសឧទាហរណ៍បាត់ដៃខ្ញុំអញ្ចឹងហើយវាមានដូចប៉ុនបាត់ដៃអញ្ចឹងហើយមានក្ហមឬក៏រៀងកំមៅបន្តិចធ្លាប់ឃើញគេកាត់ស្រែងទេបើសិនជាធ្លាប់ដឹងហើយប៉ុន្តែបើអត់ធ្លាប់យើងអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយកុំថាកាត់នៅតែចំពោះកលៀនក្បាលខ្លួនប្រាណយើងគឺកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងកើតដូចគ្នាហើយនៅកន្លែងដែលកើតនោះការឆ្លងដោយរបៀបណាឆ្លងដោយសារបើមានម្នាក់នឹងកាត់ស្រែងដៃឬក៏ជើងយើងឬក៏ស្អីយើងទៅប៉ះគ្នាគេហៅស្បែកទន់ស្បែកហ្នឹងគឺអាចឆ្លងតាមរយៈហ្នឹងរបស់ប្រើប្រាស់ដូចជាក្រមាកន្សែងខោអាវសម្លៀកបំពាក់និយាយទៅឆ្លងងាយតាមរបៀបអញ្ចឹងស្រោមដៃស្រោមជើងដែរហើយវិធីព្យាបាលរបស់វាគឺយើងអាចប្រើប្រភេទគ្រីមបើសិនជាគ្រីមទៅលាបបាត់ទៀតអានឹងត្រូវការប្រើឆ្នាំពេទ្យចាសសូមអរគុណ
1: នេះហើយជាមូលហេតុនៅពេលណាដែលយើងអានខហ្នឹងថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនេះជាខហ្នឹង
2: បាទសូមគ្រប់ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់និងជាទីនឹករលឹករបស់ខ្ញុំសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះបិតាព្រះរាជវត្រាព្រះអង្គគង់នៅនគរឋានសួគ៌ទូមង្គមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកគង់នៅជាព្រះដើម្បីដឹកនាំថែរក្សាការពារនិងតម្រង់ផ្លូវទូមង្គមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងដឹងសុខហើយនឹងទុកទូមង្គមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ជាប្រចាំដែរព្រះវិញ្ញាណនោះព្រះអង្គបានហៅជាព្រះវិញ្ញាណជួយគំនិតដ៏អស្ចារ្យនៅព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យនោះដើម្បីដឹកនាំទូលគុំយើងខ្ញុំម្នាក់ឲ្យបាននៅក្នុងផ្លូវរបស់ផងព្រះអង្គ ទ្រង់មានបន្ទូលថាសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យដល់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំដល់គ្នាខុសអំពីលោកីដូច្នេះទូលបង្គំត្រូវការសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងដូច្នេះសូមគង់នៅជាមួយសូមប្រទាននៅប្រាជ្ញាសូមផ្ដល់នៅយោបល់ដល់ទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមសរសើរក្នុងការព្រះនាមព្រះអង្គសូមអធិដ្ឋានដោយអរព្រគុណនិងដឹងគុណនៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអ្នកខ្លះនៅពេលដែលឃើញខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំរំលឹកខ្លះនៅពេលណាដោយសារតែ4ខខ្ញុំរំលឹកអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់លើកមកហើយនៅតែបន្តតាមដានបងប្អូនរួមជំនឿជាទីស្រឡាញ់តើយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃ2ដងសូមលើកដៃណាស់អត់មានអរគុណ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃអត់មានមួយដងក្នុងមួយថ្ងៃទីនស្មោះត្រង់ហើយនឹងប្អូនប្រុស2នាក់នៅ That Corner ស្មោះត្រង់អរគុណម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃមាន3នាក់2ដងអត់មាន3ដងអត់មានល4ដងក្នុងមួយថ្ងៃ4 times a day of prayer 2នាក់2នាក់3នាក់4នាក់អរគុណសូមព្រះប្រទានពរ5ដងក្នុងមួយថ្ងៃសំលឹកដៃអរគុណអត់អធិដ្ឋានសោះក្នុងមួយថ្ងៃសំលឹកដៃខ្ញុំអត់យល់នៅអ្វីដែលជាចម្លើយអោះអ្នកដែលអធិដ្ឋានលើសពី5ដងក្នុងមួយថ្ងៃសូមលើកដៃបាទអរគុណបងពីរអ្នកដតីទៀតសូមសួរខ្លួនឯងហើយឆ្លើយខ្លួនឯងខ្ញុំជួយអត់បានដែរមានអ្នកអធិដ្ឋានអូខេហើយនឹងអ្នកមិនអធិដ្ឋានហើយអ្នកដែលមិនលើកដៃសូមសួរខ្លួនឯងហើយនឹងឆ្លើយខ្លួនឯងនៅទីនេះខ្ញុំមានខព្រះគម្ពីរសម្រាប់អ្នកដែលពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះយើងជាក្រុមជំនុំ Seven Adventists អ្វីដែលជាគន្លឹះនៃជីវិតការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំនោះគឺជាការអធិដ្ឋានខ្ញុំគ្មានពេលលើកអំពីបុព្វបុរសឬក៏តួឯកនៃការអធិដ្ឋានដែលព្រះឆ្លើយតបខ្ញុំអត់មានពេលខ្ញុំគ្រាន់តែលើកខព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18ការអធិដ្ឋានគឺជាគន្លឹះនៃជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងព្រះគម្ពីរអេពីសូតជំពូក6ខ18យើងគ្រាន់តែកត់ចាំអាននឹងទេបើយើងចង់រៀនពូកែត្រូវចំណាយពេលអធិដ្ឋានបើយើងចង់រស់នៅមានសុភមង្គលត្រូវចំណាយពេលអធិដ្ឋានបើយើងចង់រកស៊ីឲ្យបរាជ័យមិនបាច់អធិដ្ឋាននេះប៉ុន្តែបើចង់ជោគជ័យសូមអធិដ្ឋានឃើញទេពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿព្រះខ្ញុំនិយាយមិនក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះពួកគេរកស៊ីដែរគេអធិដ្ឋានគេរីកចម្រើនព្រោះហ្នឹងគេអត់ជឿព្រះអត់បាច់ខ្វល់ទេតែយើងអ្នករស់ស៊ីយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានយើងជាអ្នករស់នៅក្នុងគ្រួសារយើងចង់បានសុភមង្គលយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងចង់រៀនប៉ាកែយើងត្រូវអធិដ្ឋានយើងចង់ធ្វើអ្វីទៀតដែលរីកចម្រើនត្រូវតែអធិដ្ឋានខព្រះគម្ពីរអេផេសូតជំពូក6ខ18ជាគន្លឹះបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់ខ្ញុំវិញបងប្រុសដែលបានជួយអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ25នៅពេលដែលយើងអានខនេះហើយថាលោកគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ឮខនេះហើយបាទនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងសួរថាតើយើងយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនព្រះអង្គលើកយករឿងប្រៀបធៀបជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែសិស្សមួយចំនួនមិនយល់ទេបាទចឹងហើយបានមានអ្នកខ្លះលួចសួរគ្នាថាតើអ្នកយល់យ៉ាងណាពីព្រោះការបង្រៀនរបស់ផងព្រះអង្គបើអ្នកណាមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទេអ្នកនោះនឹងមិនយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនទេហើយជារឿយរឿយយើងឮព្រះអង្គប្រើភាសាមួយដែលមនុស្សលោករកយល់មិនឃើញព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនអញ្ចឹងមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់អង្គុយស្ដាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ចោះខ្ញុំអេសក្បាលខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលអង្គុយនៅទីនោះអត់មានត្រចៀកឬក៏គាត់ភ្លេចដាក់ត្រចៀកទៅអញ្ចឹងហើយបានគេសួរគ្នាថាតើមាននេះយ៉ាងណានេះជាការរំលឹកដាស់តឿនមួយនៅពេលណាដែលយើងចូលដល់ទីបរិសុទ្ធយើងផ្ចង់ចិត្តប្រងព្រៀបនិងស្ដាប់នៅពេលនោះមានអ្នកខ្លះមានអំណោយទានខាងព្រះវិញ្ញាណនិងឮសំឡេងពន្យល់គាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អត់ស្ដាប់ភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់រំខានរហូតដល់ទៅមនុស្សទាំងអស់ផងអានោះហើយដែលសំណួរកើតចេញមកថាមានន័យយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងខក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក12ខ25ទៅជាមួយខ្ញុំម្សាទៀតបាទ12បាទ12ខ25សូមទៅជាមួយខ្ញុំដែលសារខ្ញុំមានតែ4ខទេ
1: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អកលរៀងទៅខនេះបងប្អូនបានលើបានអានហើយក៏ធ្លាប់លើការអធិប្បាយជាច្រើនដងមកហើយហើយមិនបានលើទៀតនៅថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ជីវិតខ្លួននោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនេះយល់ថាម៉េចអង្គុយស្ដាប់យូរយូរអត់យល់ខនេះប្រហែលជារោគយល់មិនឃើញមែនហើយអ្នកខ្លះក៏ថាសាមញ្ញហួសហើយអ្នកខ្លះក៏ថាអាចកំបាំងហួសហើយអ្នកខ្លះក៏ថាជ្រៅហួសយើងមើលបន្តតែអ្នកណាដែលស្អប់ជីវិតខ្លួននៅលោកីយ៍នេះនោះនឹងរក្សាជីវិតទុកដរាបដល់អស់កលរៀងតែយើងមើលមើលតាំងពីជឿព្រះមកដល់ឥឡូវនេះមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជឿជាមួយយើងពួកគេកំពុងតែចេញទៅរកអ្វីដែលជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវការមូលហេតុនេះហើយដែលយើងអត់ឃើញគាត់នៅជាមួយយើងអានឹងហើយខតែមួយសោះប៉ុន្តែយើងសួរថាយើងអាចយល់នៃទាំងមូលបានទេខតែមួយសោះអឺមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងច្រើនមែនតើសួរថាសំឡាញ់ហើយមិនបានអត់ឃើញឯងទៅបរិហាមិនមែនទៅអត់ឃើញមកសប្តាហ៍នេះទេមិនមែនទៅតែមួយខែនេះទេមិនមែនទៅមួយឆ្នាំនេះទេយូរហើយហ៎ចំឡោយបើខ្ញុំមកបរិហាថ្ងៃសៅមេខ្ញុំបញ្ឈប់កលែងការងារខ្ញុំប្រឈប់អានឹងការងារឯកជនផងបងប្អូនគិតតិចតើគាត់និយាយនឹងត្រូវឬខុសអត់ខុសទេណាបើគាត់អត់ការងារធ្វើបើគាត់អត់អង្គហូបបើគាត់អត់មហូបហូបគាត់អត់មានអ្នកណាមួយទៅគ្រប់គ្រងគាត់ដែរប៉ុន្តែមែនទេទៅយើងប្រើពាក្យថាបងប្អូនក្នុងសេចក្តីជំនឿពេលបងប្អូនណាអត់ពេលបងប្អូនណាខ្វះខាតយើងមើលអត់ឃើញនៅពេលដែលមើលអត់ឃើញតើគាត់លះបង់ការងាររបស់គាត់មកបរិហារទេខនេះតែមួយព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ខ្លាចពិបាកចាំខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចយូហានជំពូក15ខ12នៅនេះទៀតខ្ញុំពិតជាមិនចង់និយាយនៅចំណុចមួយចំនួនបើកាលណាខ្ញុំនិយាយវាមានគំនិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនថាយើងបានលើកខ្លួនឡើងខ្ញុំអត់ចង់និយាយពាក្យថារឿងពិតពេលខ្លះឈឺចាប់ហ្នឹងមិនមែនជារឿងដែលសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងបើគេមកបរិហារជាមួយយើងនៅថ្ងៃនេះគេអត់បាត់បង់ការងារពេលខ្លះខ្ញុំលើកតែ4ខទេក៏ប៉ុន្តែយកតែ4ខហ្នឹងមកនិយាយច្រើនជាងគេ25ខ14ខឬក៏លើសហ្នឹងផងមូលហេតុអីពីព្រោះខហ្នឹងបានពន្យល់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនេះហើយថ្វាយបង្គំព្រះតាំងពីសម័យលោកគ្រូហេងនៅប៉ាយ៉ងអីអីប៉ាស៊ីម៉ូនអីហើយខ្ញុំអីតែបើគាត់ទៅអាមេរិកបាត់ខ្ញុំមិនសូវថាទេបើគាត់នៅក្បែរក្បែរហ្នឹងហើយគ្នាយើងក៏មានមិត្តភក្តិបងយើងដូចគ្នា4 5ឆ្នាំមុន10ឆ្នាំមុនគាត់ទៅណាអស់បាទទៅណាអស់ពីព្រោះគេយល់ន័យថាជីវិតរបស់គេគឺបើមិនប្រឹងទេវាអត់មានអញ្ចឹងប្រឹងដើម្បីជីវិតដល់ខចុងក្រោយបាត់អីបាត់ជីវិតគេទៅផ្លូវគេមិនមកឲ្យមកផ្លូវខ្ញុំទេណាសំទោសគេទៅផ្លូវគេគេមិនមកផ្លូវព្រះផងផ្លូវរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ជំពូក16ខ4ថាម៉េចខ្ញុំជាផ្លូវជាជីវិតជាសេចក្តីពិតបើមិនមកតាមខ្ញុំគ្មានអ្នកណាទៅឯប្រវត្តិបិតាបានទេអញ្ចឹងបើគេដើរផ្លូវគេខ្ញុំថាខ្ញុំមានកាត់តោះទេខ្ញុំថាបែបជាទៅមិនដល់ទេដឹងឬក៏ទៅខុសផ្លូវហើយមកទៅហ៎ព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាបើមិនមកតាមព្រះអង្គអត់មានអ្នកណាទៅប្រវត្តិបិតាបានប្រវត្តិបិតាអ្នកណានៅទៅកោឋានសួគ៌ហើយបើយើងចង់ទៅឋានសួគ៌ទៅទៅតាមព្រះយេស៊ូវហើយបើយើងទៅតាមផ្លូវរបស់យើងហ្នឹងអេបើខ្ញុំមិនទៅរត់ធុកធុកបានអង្គណាលោកគ្រូបានមហូបឯណាមានរឿងមានទីបន្ទាល់ច្រើនណាស់នៅកន្លែងនេះអស់លោកបងប្អូនអាចចាំអំពីជីវិតរបស់អេសាវទេអេសាវដែលជាបងប្អូនភ្លោះជាមួយនឹងយ៉ាកុបលោកអេសាវដោយព្រោះតែការឃ្លានពេកបានលក់សិទ្ធជាបងច្បងដោយបបខ្ញុំអត់មានពេលបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំយករឿងអេសោនិងលោកយ៉ាកុបនឹងមកហើយរឿងនឹងគឺជារឿងរបស់យើងហើយបងរៀនយើងទាំងអស់គ្នាបងស្លាប់ឥឡូវហើយសិតនឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេឲ្យតែបបនឹងមកខ្ញុំស្រឡាញ់យ៉ាកុបដែរសិតបងច្បងលក់សម្រាប់តែបបសណ្ដែកកំហមួយចាននេះប៉ិនហ្វ្រីនឹងប៉ាំងឲ្យទៀតមើលមែនទេចុះឥឡូវយើងទៅរកអីយើងហងាយទៅរកអីមិនទៅរកមហូបទៅធ្វើការងារយកលុយមិនមករកមហូបពីព្រោះតែយើងភ្លេចអធិដ្ឋានខ្ញុំតែងបង្រៀនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំតែបង្រៀនអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំអតិថានយ៉ាងតិច5ដងរៀងរាល់ព្រឹកអរគុណព្រះសម្រាប់ឱកាសសម្រាប់ពេលអាហារពេលព្រឹកក៏សូមអរគុណព្រះដែរពីព្រោះបើយើងហូបអត់អរគុណទេសួរថាបានមកទៀតអត់អត់អញ្ចឹងទៅប្រឹងរកហើយទៅប្រឹងរកបាត់វត្តមាននៅថ្ងៃបោះសត្វសេចក្តីសញ្ញាតែមួយគត់នៅគ្រាចុងក្រោយគឺថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃបោះសត្វគឺជាចំណុចសំខាន់រវាងមនុស្សហើយនឹងព្រះខ្ញុំគ្មានពេលដើម្បីបញ្យលនៅរឿងថ្ងៃបោះសត្វព្រោះថ្ងៃបោះសត្វមិនមែនតាំងពីម្សិលមិញទេតាំងពីថ្ងៃព្រះអង្គបកបកើតនោះរស់នៅមកព្រះអង្គប្រាប់ថ្ងៃបោះសត្វមកដល់កាពីម៉ាថាយជំពូក5ខ17 18 19ថាបើលុបស្អីក៏លុបចុះតែមិនបាត់ក្រិតមិនអីទេខ្ញុំនិយាយថាវាលឿនលឿនអញ្ចឹងចុះអីនេះបើយើងយល់កន្លែងនេះអ្នកណាអោសទាញទៅណាប្រាក់ខែ500 600ក៏យើងមិនទៅដែរពីព្រោះយើងថាបើទៅខមាញ់មាញ់ថាម៉េចបាត់ជីវិតហើយបាត់ជីវិតហើយប៉ុន្តែយើងមានបញ្ហានៅនឹងទាំងអស់នៅទៅនឹងបញ្ហានៅទាំងនឹងមានប្អូនស្រីនិងប្អូនប្រុសប្តីប្រពន្ធគាត់ខំដែរប៉ុន្តែគាត់មិនមានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការរកទទួលទានទេគាត់បានទៅរកខ្ញុំនិងគ្រួសារដល់ផ្ទះគាត់ទៅរកប្រហែលជាម៉ោង2ម៉ោង3ខ្ញុំអត់ជួបខ្ញុំទេដល់ជួបខ្ញុំគាត់ទៅម្ដងទៀតម៉ោង4ជាងអត់ជួបខ្ញុំទៀតអត់ជួបខ្ញុំទៅជួបខ្ញុំដើម្បីនិយាយរឿងផ្សេងដែលខ្ញុំអាចជួយគាត់បានម៉ោង3មិនជួប4ជាងមិនជួបគាត់ទៅលើកទី3ក្នុងពេលតែមួយម៉ោង7កន្លះយប់ខ្ញុំអរគុណមែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីព្រោះខ្ញុំហូបបាយហើយហើយក៏អង្គុយលេងជាមួយគ្រួសារខ្ញុំគាត់ទៅដល់ថាអូអរគុណអញ្ជើញមកមកមកលេងពួកគេមកលេងដល់ផ្ទះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់តែទេលោកគ្រូឯងខ្ញុំត្រូវការឲ្យលោកគ្រូជួយមិនថាចុះបើត្រូវការឲ្យជួយបើមកលេងម៉ោងណាក៏ដែរតែបើត្រូវការជួយមិនកំណត់ពីថ្ងៃមកពីថ្ងៃអត់ជួបខ្ញុំថាចុះមកពីថ្ងៃមិនជួបខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមកម៉ោង4ជាងអត់ជួបចុះម៉ោង4ជាងខ្ញុំមិនតន់ចេញណាយ៉ាងហោចក៏5ជាងដែរបាទដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេខ្ញុំថាការដែលយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយនៅពេលយប់នៅពេលងងឹតវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេប៉ិនបើទៅលេងទៅអីឬជារឿងត្រឹមត្រូវអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូខេអ្វីដែលខ្ញុំបានជួយបានគឺខ្ញុំជួយហើយយកទៅចោះមិនបាច់មានការសងការអីទេហើយសូមឲ្យព្រះអរប្រទានពរដល់អ្នកចោះអរគុណចង់អរគុណអរគុណថ្វាយទៅព្រះចោះបើមកខ្ញុំនិយាយពាក្យចំចំបបាក់ស្នាមហើយយើងខ្មែរយើងមានទម្លាប់មួយពាក្យថាខ្ចីពេលយប់អត់ឲ្យខ្ចីទេអញ្ចឹងមានតែឲ្យតែម្ដងហើយណែនាំគាត់សង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើល្អនៅតែធ្វើបានហើយគាត់អាចយល់ពីអ្វីបើគាត់ទៅរកបងប្អូនមិត្តភក្តិដទៃទៀតគេនឹងមិនទៅចិត្តគាត់ទេបាទគេមិនទៅចិត្តគាត់ទេទី1យើងអាចជួយគាត់បានមិនបាន 100% គឺថា60ទៅ 70% នៃចំនួនដែលគាត់ត្រូវការតែមិនបាច់សងហើយទី2គឺណែនាំថាបើទៅពឹងអ្នកណាសូមកុំទៅយប់អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគាត់បានចំណុចសំខាន់ល្អទាំងពីរនេះជារឿងមួយដែលយើងចង់និយាយថាពេលដែលគាត់ខ្វះខាតត្រូវតែរនេះបងប្អូនពាក្យថាបងប្អូននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនេះខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីប្រធានតំបន់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមានពួកជំនុំត្រូវការទីជំរកយើងក៏បន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់គាត់ហើយយើងក៏ដៃទាំងពីរលើកអធិដ្ឋានចប់អធិដ្ឋានក៏ត្រូវលូកទៅក្នុងកប៉ៅថាមានប្រមាណដែរបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនោះនឹងទៅរកអ្វីដែលជីវិតត្រូវការហើយអ្នកនឹងបាត់មិត្តភ័ក្ដិរបស់អ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកដែលធ្លាប់តែអង្គុយថ្វាយបង្គំជាមួយយើងនោះហើយបើបងប្អូនតែងគិតសួរថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់មកថ្វាយបង្គំព្រះជាមួយយើងកាលពីកន្លងមកច្រើនហើយបើច្រើនអ្នកនោះចេញទៅរៀបការប្តីប្រពន្ធបង្កើតកូនទៅយ៉ាងម៉េចចឹងមួយរបស់គាត់ត្រូវគុណមកដល់ម៉ោងនេះជា3បានឥឡូវមិនមែន1គុណ3ទេ1ដក 0.25% នៅសល់ 75% អត់ស្ងពេញ1ផងចំនួនយើងតិចនេះហើយជាមូលហេតុនៅពេលណាដែលយើងអានខនឹងថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនេះជាខនឹងខំតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះនឹងមានជីវិតដ៏នៅអស់កលវិញឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាស់កុំឲ្យឧទាហរណ៍គេក៏លោកគេខឹងខ្ញុំសឹងថារៀងរាល់ថ្ងៃគេផ្ញើរូបគេផ្ញើសារគេផ្ញើវីដេអូឲ្យទៅចូលរួមថានេះហូបចុកណែនេះហូបចុកយើងគិតថាសាមញ្ញពាក្យយើងហ៎ផឹកស៊ីណែនេះប្រុសគេក៏ទៅអស់ហើយហើយធ្វើការដោយគេដែរហេតុម៉េចបានមិនផឹកមិនស៊ីគេអីហ៎វាអញ្ចឹងណាខ្ញុំដូចបាត់ជីវិតនៅលោកីយ៍អញ្ចឹងចង់ផឹកស៊ីសុបាយគេអត់ដែរបានចូលរួមទេ
2: ានោះដូចបាត់ជីវិតចឹង
1: នឹកឃើញផ្ទាំងគំនូរដែរអ្នកគ្រូសុខភាពអ្នកគ្រូវិនឌីលើកឡើងថាអន្ទង់ហូបបានទេណាអានឹងអន្ទង់ណាប៉ុនខ្ញុំប្រាប់អ្នកគ្រូវិញថានៅខាងលោកីឲ្យតែគេបានអន្ទង់ធំគេហៅទៅហូបហើយគេថាវូឆ្ងាញ់ណាស់ខ្ញុំមែនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអានអាកដាស់អ្នកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំថានឹងវាអត់ល្អនោះអត់ល្អនោះណាមិនហ៊ានទៅហូបចុះដល់សាច់ត្រីយើងហូបធម្មតាសាច់មាន់ធម្មតាសាច់គោក៏ធម្មតាបន្លែក៏ធម្មតាអានទង់នោះងាប់មិនមែនបានហូបធម្មតាណាយូយូបានហូបឲ្យគេទិញបានល្អអញ្ចឹងគេហៅយើងមិត្តភក្តិល្អទៅហូបជុំគេល្អដែរក៏ប៉ុន្តែរបស់ដែលយើងត្រូវហូបវាមិនល្អព្រោះអារូបភាពនៅនឹងថាវាអត់ល្អឃើញហ៎ដូចបាត់ជីវិតអាកន្លែងដែលត្រូវឆ្ងាញ់ត្រូវល្អត្រូវសុបាយដូចបាត់ណាប៉ុន្តែខកពីនេះឃើញបានបង្រៀនយើងហ៎បង្រៀនយើងថាម៉េចយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមយើងបាត់អានឹងមែនប៉ុន្តែយើងមានជីវិតដែលត្រៀមបំរុងសម្រាប់យើងបើអត់ច្បាស់ទេអានឹងយ៉ាប់ហើយខ្ញុំបកស្រាយខយូហានចំពោះ12ខ15ឲ្យបានយល់ន័យតាំងខាងក្រៅតាំងជីវិតរបស់លោកអេសាវនិងយ៉ាកុបឲ្យលោកបងប្អូនបានទទួលជ្រាបហើយឥឡូវសូមបន្តទៅជាមួយខ្ញុំទំនុកកើងជំពូក34ខ12តើមានអ្នកឯណាដែលចង់បានជីវិតហើយស្រឡាញ់អាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យបានឃើញសេចក្តីល្អអានេះមានច្រើនណាស់សូម្បីតែនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការក៏មានដែរចូលស្រឡាញ់ចូលគោរពនិងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យបានអាយុយឺនយូរនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឯងទ្រង់ប្រទានឲ្យគ្រាន់តែគោរពស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងក៏ជាប់មានសេចក្តីសន្យាថាឯងនឹងមានអាយុយឺនយូរនៅក្នុងស្រុកដែរប៉ុន្តែជាអកុសលកូនខ្លះមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយទេណាហេតុអីព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃវាទៅផ្សេងទៅណាចាំខខាងមុខបាញ់បាញ់ខ្ញុំនិយាយហ៎ព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវប៉ុន្តែពេលគេដើរគេអត់ដើរផ្លូវព្រះយេស៊ូវផងហើយបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសនិយាយពីអណ្ដាតទៀតអានោះការរស់នៅមួយលំអិតតូចពីញពីខទាំងអស់នេះបាទសូមទៅខមួយទៀតបាទសុភាសិត19ខ8សូមកូនប្រុសម្ដងសូមជួយអានខ1ខាងលើខ2ខាងលើខ3បន្ទាប់គឺ support ខទី1ខទី2អ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញាបានតាមយ៉ាងអីនឹងការស្ដាប់ការអានការបកស្រាយនោះជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រលឹងខ្លួនយើងស្រឡាញ់ព្រលឹងខ្លួនតើយើងសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការឬក៏មកព្រះវិហារនៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះខ្ញុំសូមលើកយកទីបន្ទាល់មួយទូចចុះប៉ុន្តែវាតកណាទីបន្ទាល់វាទៅវែងទៀតហើយកាលម្ដុំដើមឆ្នាំ2000ពេលនោះខ្ញុំខ្វះខាតមែនទែនឆ្នាំ2000ខ្ញុំជាមគ្គទេសទេសចរដែលមាន license ភៀវដើរ4ថ្ងៃពុតប្រហោះសុកសៅ4ថ្ងៃកាលនោះដើរបានតែមួយថ្ងៃ25ដុល្លារគត់ភៀវជនជាតិអាមេរិក4នាក់ដើរថ្ងៃពុទ្ធគ្រាន់តែងាយទៅទទួលគាត់ពេលព្រឹកគាត់អត់ពេញចិត្តគាត់បញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនដូរដាក់ងាយទី2នៅម៉ោងថ្ងៃពេលល្ងាចមកដល់ hotel វិញគាត់ប្រាប់ receptionist ថាឲ្យដូរងាយចេញថ្ងៃពុទ្ធអស់ងាយ2អស់មគ្គទេសទេសចរ2ដល់ពេលក្រុមហ៊ុននោះគាត់ call ហៅខ្ញុំទៅជំនួសគេនៅថ្ងៃទី2ខ្ញុំអរគុណព្រះដែរដែលទៅដល់តកុងឡានគេបោះប្រយងថាបងមិនសឹងមិញអស់ងាយ2អឺបើសិនជាអស់លោកបងប្អូនវិញទទួលយកការងារនឹងអត់ដល់យើងអត់ដឹងផងហ្នឹងហើយទៅដល់ហើយបានតកង់ឡាននឹងប្រាប់ថាបងសំមិញអស់ថ្ងៃ2សូមប្រយ័ត្នសំដីបន្តិចយើងធ្វើម៉េចយើងទៅផ្ទះវិញឬក៏ម៉េចអីយ៉ាបើអស់ថ្ងៃ2ហើយទៅមួយទៀតគូអីហ៎3អញ្ចឹងគេនឹងរកឃើញថាភ្នៀវនឹងវាអន់ឬក៏ថ្ងៃនឹងវាយ៉ាប់ហើយបើ2ទៅហើយនឹងថ្ងៃនឹងយ៉ាប់ហើយហើយបើថ្ងៃនឹងមួយទៀតទៅអង្គបែរជាភ្នៀវនោះយ៉ាប់វិញហើយគេមិនមែនចេះតែឲ្យបន្ទុកអ្នកទេខ្ញុំអត់ដឹងទេអូបបុះអស់ពីហើយចាទៅជួបភៀវហើយភៀវអាមេរិកកាំងហើយខ្ញុំប្រាប់ក្រុមហ៊ុនថាខ្ញុំដើរតែ2ថ្ងៃទេគឺប្រហោះសុកសៅខ្ញុំមកដើរទេអូលក្ខខណ្ឌយើងទៅឲ្យគេតាំងអពិតយើងទៅទទួលលក្ខខណ្ឌគេតែគេទៅស្នាប់លក្ខខណ្ឌយើងដូចជាមិនចូលចិត្តក្រុមហ៊ុនថាបាទបាទបាទបាទបងបាទពូ2នាក់ដេញបាត់ហើយណាមានអីទៀតមិនត្រូវបាទសិនដល់ពេលត្រល់ចង់និយាយថាវាគង់តែគេប្រឈប់ត្រល់ដាក់អែមកទៅហឹងហ្មងម៉េចសុខសប្បាយអត់អឺណានៃគូថានិយាយមិនបាច់គិតខ្លាចខុសទេពួកប្រគងតែគេប្រឈប់ហើយមួយទៀតក៏អត់ចម្លែកដែរអញ្ចឹង នៅពេលដែលយើងនិយាយត្រូវនៅពេលដែលយើងនិយាយត្រង់នៅពេលដែលយើងនិយាយស្រាប់ទៅមួយថ្ងៃនឹងដូចពេញចិត្តយើងអាយ៉ាកងឡាននិយាយកុហកដឹងអេសម្ិចដេញអស់ពីហើយអត់មានកុហកទេហើយកងឡានបិទមាត់ជ្រាបធ្វើការចង់ធ្វើការឲ្យគេបានលុយល្អហើយបានលុយល្អបូកធីបទៀតហើយមិនបាច់ចង់បានធីបទេកម្រិតនេះហើយនោះដល់ពេលហើយដើរថ្ងៃទី1ហើយដើរថ្ងៃទី2ពេញចិត្តចប់ភ្លាមខ្ញុំថាអរគុណណាស់ដែលបានដើរជាមួយអ្នកឯងសពគុកខ្ញុំអត់និយាយវែងឆ្ងាយទេដើម្បីកុំឲ្យវាស៊ីពេលខ្ញុំស្អែកខ្ញុំអត់បានមកទេហើយអ្នកនឹងជួបកាយថ្មីណូមិនបានអ្នកអត់មកតែខ្ញុំទៅបរិហារអានេះបាត់ជីវិតឬយកជីវិតនេះខ្ញុំទៅបរិហារថាទៅបរិហារធ្វើអីខ្ញុំថាទៅបរិហារខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំព្រោះខ្ញុំជឿព្រះខ្ញុំទៅបរិហារថ្ងៃបោះសតថ្ងៃសៅនិយាយថាអរទេខ្ញុំត្រូវការអ្នកឯងខ្ញុំអត់ដូរកាយផ្សេងទេខ្ញុំថាខ្ញុំបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយខ្ញុំដើរតែ2ថ្ងៃខ្ញុំអត់បាននិយាយកុហកទេគាត់ថាគាត់ដឹងហើយអ្នកឯងអត់និយាយកុហកប៉ុន្តែយកកាយថ្មីមកគឺខ្ញុំអត់ដើរខ្ញុំអត់បង់លុយឲ្យអ្នកឯងអឺធ្វើម៉េចចឹងតើដើរឲ្យគេទៀតដើម្បីឲ្យគេបង់លុយ2ថ្ងៃ50ដុល្លារដែរមិនមែនតិចទេកាលនោះណាមានម្ដល់70ដុល្លារផងមកជីយូឥឡូវសិតតែជាង500គុំសម័យដល់ពេលហើយមិនចេះមិនបង់លុយឲ្យហើយអត់យកកាយផ្សេងទៀតរឿងដល់ក្រុមហ៊ុនទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាបើជាមធ្លាក់អណ្ដូងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតើអ្នកមិនស្រង់វាឡើងវិញទេឬអី4អ្នកនោះជាជាមធ្លាក់អណ្ដូងហើយយើងទៅទាលុយពីជាមធ្លាក់អណ្ដូងបានទេបើធ្លាក់អណ្ដូងហើយអត់បានទេបើគេឲ្យអ្នកលីទៅមកយោជលីទៅបានយោជទៀតថែមកយោជហ្វ្រីឲ្យគេទៀតតែយើងចេះកាពីទេអាយ៉ាបាទខ្ញុំយកតែ50លុយខ្ញុំដើរពី2ថ្ងៃនឹងទេបើអ្នកនៅតែចង់ឲ្យខ្ញុំដើរថ្ងៃសៅខ្ញុំដើរឲ្យអ្នកឯងអត់យកលុយមានន័យថាម៉េចយើងអត់មានដំណោះស្រាយទេខ្ញុំអត់ទៅស៊ីឈ្នួលគេទេថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះគេត្រូវការយើងគេឲ្យយើងជួយប៉ុន្តែតា50បូក25 75អត់ទេអូខេអញ្ចឹងបានទី1ខ្ញុំអត់បានទទួលដើរអ្នកឯងថ្ងៃសៅទី2ខ្ញុំអត់យកលុយអ្នកឯងទេចុះអ្នកឯងថាម៉េចខ្ញុំជួយអ្នកឯងខ្ញុំអត់និយាយពាក្យហ្វ្រីទេខ្ញុំជួយអ្នកឯងបាទជាមធ្លាក់អណ្ដូងនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធតើអ្នកមិនលើកវាឡើងទេឬអីខ្ញុំអត់មានជំរឿសទេណានេះរឿងនេះខ្ញុំយកមកនិយាយហើយបើទោះបើកាត់ក្តីថាខុសក៏អាចធ្វើទៅចោះតែខ្ញុំបានធ្វើហើយថ្ងៃបើកលុយគេបើកឲ្យ50ដុល្លារថ្លៃដើរ2ថ្ងៃច្បាស់មែនទេធីបប្រមាណធៀបយ៉ាប់យ៉ាងធីបប្រមាណលុយថ្លៃឈ្នួលដើររបស់ខ្ញុំ50ដុល្លារ2ថ្ងៃធីប175ដុល្លារខ្ញុំថាទេអានេះមិនប្រចាំខ្ញុំអត់យកអានេះជាធីបពងអត់ផងឲ្យអត់ដល់កំណត់ហ្នឹងមិនមែនអត់នឹងទៅលួចគេទេមិនមែនអត់ជំរុញឲ្យចិត្តយើងទៅលួចគេទេខ្ញុំមិនដឹងតែ170ឬក៏លើសនឹងផងនៅគាត់នៅតាមការចាំរបស់ខ្ញុំឯងពេលខ្លះជីវិតរបស់យើងត្រូវការការអធិដ្ឋានពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបព្រះឆ្លើយតបខ្ញុំមានខមួយទៀតចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក8ខ17អញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់ពួកអ្នកដែលស្វែងរកអញអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងដើរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះអត់អញ្ចឹងកាលនេះភ្លឺភ្នែកដល់អស់អ្នកមួយចំនួនអស់អ្នកមួយចំនួនថាយ៉ាងម៉េចទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មានទេមានខណាដែលអាចយកមកជួយនឹងបានទេខសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរយូហានចំពោះ15ចំពោះ14ខមិនខ10 14ខ15បើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់តើយើងអាចនឹកឃើញថាបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងកាន់តាមព្រះអង្គទេឥឡូវបើសិនជាគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ8ខ17នេះបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយអ្វីបានព្រះយេស៊ូវត្រូវរំលឹកម្ដងទៀតនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំកាន់តាមបញ្ញត្តិខ្ញុំទៅអញ្ចឹងភ្លឺភ្នែកដល់អ្នកមួយចំនួនដែលតែងតែយល់ថាធ្វើខុសព្រះលើកលែងតើធ្វើខុសព្រះលើកលែងតើធ្វើខុសព្រះលើកតើពិតមែនហើយប៉ុន្តែធ្វើខុសដោយបំពានគិតមើលទៅអានកាពីហើយសុខដែរហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបហើយបើយើងបានជួបព្រះអង្គហើយយើងរៃរាប់ប្រាប់ហ៎ព្រះអង្គអើយមហូបមិនគ្រប់ទេអង្គក៏មិនគ្រប់ដែរផ្ទះជួលក៏មិនគ្រប់ដែរពពោះបានជួបព្រះអង្គហើយនោះអើចុះបើយើងនិយាយរងថ្ងៃតើអ្នកណាស្ដាប់យើងខ្ញុំសុំទោសយើងនិយាយរងថ្ងៃតើអ្នកណាស្ដាប់យើងមិនព្រះអង្គអើចុះបើព្រះអង្គអត់ជួបយើងផងហើយបើយើងលេងតែខូចលេងតែល្បិចអញ្ចឹងអ្នកណាអញ្ចឹងសូមឲ្យភ្លឺទាំងអស់គ្នាណាកន្លែងនេះណាមិនមែនខ្ញុំដែលចង់ ថាយ៉ាងម៉េចនោះទេអ្វីដែលជាយ៉ាងម៉េចគឺខនៅត្រង់នេះនៅពេលដែលយើងស្វែងរកព្រះអង្គនោះនឹងបានជួបចុះបើយើងបានជួបទុក្ខសោកយើងទាំងអស់វាមិនត្រូវដោះស្រាយដោយអ្នកខ្លះពេលដែលនយោរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ជើញចុះទៅនេះចុះទៅណាហ្នឹងព្យាយាមចង់ទៅជួបលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចអើយខ្វះសាលារៀនខ្វះផ្ទះខ្វះនេះខ្វះនោះគ្រាន់តែបានជួបប៉ុណ្ណឹងណាពួកពេលច្រើនអត់បានជួបគ្រាន់តែព្យាយាមបានជួបប៉ុណ្ណឹងណាយើងតែងឃើញនៅក្នុងបណ្ដាសង្គមបាទ

0: ហើយប្រសិនបើមានកន្លែងណាមិនច្បាស់ការនៅត្រង់ណាអាចនឹងលើកជាសំណួរចោតប៉ុន្តែមិនមែនម៉ោងនេះទេគឺម៉ោងក្រោយខ្ញុំពេញចិត្តជួយពន្យល់បន្ថែមដំបូងឡើយយើងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ខ25ដែលនិយាយថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅឯអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះនឹងបានជីវិតដែលនៅត្រៀមបំរុងអស់កលដល់អ្នកនោះវិញឯនៅក្នុងកាពីទំនុកកើងជំពូក34ខ2ក៏បានប្រាប់យើងដែរថាអ្នកណាដែលចង់បានជីវិតគឺអ្នកនោះឯងជាអ្នកស្វែងរកចង់បានសេចក្តីសុខសពគ្រប់សុភាសិតជំពូក19ខ8បានចែងថាអ្នកណាដែលបានប្រាជ្ញាសូមឲ្យរកយល់ខទី1និងខទី2ឯខទី4សុភាសិតជំពូក8ខ17បានប្រាប់យើងថាម៉េចទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គអើចុះអ្នកណាមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញសួរខ្លួនឯងហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកទ្រង់នោះនឹងបានជួបហើយនៅពេលដែលយើងបានជួបហើយសុំអីក៏ព្រះអង្គឆ្លើយតបដែរឲ្យត្រូវទៅតាមបំណងបាទទេបងផងបងផងសូមអរគុណហើយសូមយើងបានចាំថាផ្លូវមានតែមួយគត់គឺទ្រង់គឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបើអត់តាមទ្រង់អត់មានកន្លែងណាដែលយើងទៅដោយខ្លួនយើងបានទេអេពីសូតជំពូក6ខ18ការអធិដ្ឋានគឺជាកន្លឹះការអធិដ្ឋានគឺជាកូនសោខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តម្ដងទៀតថាអធិដ្ឋានយ៉ាងតិច5ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយពេលណានោះខ្ញុំបាននិយាយរួចច្រើនដងហើយដោយសារពេលនេះខ្ញុំអត់បន្ថែមទៀតទេសូមអរគុណសូមព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងប្រទានពរដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារៀងរាល់ថ្ងៃយើងតែងតែលើកពាក្យថាសូមព្រះប្រទានពរសូមព្រះប្រទានពរសូមព្រះប្រទានពរតើយើងបានពរនោះហើយឬនៅបើយើងចង់បានពរនោះហើយសូមសម្លឹងទៅមើលខ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវនោះ
2: Do you know what will happen when we preach the gospel of Jesus
1: ជាងពីពាន់ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលប្រាប់ដល់សិស្សត្រង់ថា
2: Jesus told his disciples that
1: ណែខ្ញុំចាត់អ្នករកគ្នាឲ្យទៅដូចជាជាមនៅកណ្ដាលវងស្វាន
2: Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves.
1: ដូច្នេះចូលធ្វើជាអ្នកឆ្លាតដូចជាពស់ហើយសុភាពដូចព្រាប
2: Therefore, be wise as serpent and harmless as dove.
1: ចូលអត់ប្រយ័ត្ននឹងមនុស្សលោក
2: But beware of men.
1: ត្បិតគេនឹងបញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅក្រុមជំនុំហើយនឹងវាយអ្នករកគ្នានឹងរំពាត់នៅក្នុងសាលាប្រជុំ
2: For they will deliver you up to concerts and scourge you in their synagogues.
1: អ្នករកគ្នានឹងត្រូវគេបញ្ជូនទៅនៅមុខចៅហ្វាយខេតហើយនៅចំពោះស្ដេចដោយព្រោះខ្ញុំ
2: You will be brought before governors and kings for my sake.
1: ទុកជាទីបន្ទាល់ដល់លោកទាំងអស់នោះហើយនឹងពួកសាសន៍ដទៃដែរ
2: As a testimony to them and to the Gentiles.
1: ប៉ុន្តែកាលណាគេចាប់បញ្ជូនអ្នករកគ្នាទៅនោះកុំឲ្យថប់ព្រួយពីបែបនិយាយឬពាក្យដែលត្រូវថាឡើយ
2: But when they deliver you up, do not worry about how or what you should speak.
1: ពីព្រោះសេចក្តីដែលត្រូវនិយាយនឹងបានប្រទានមកអ្នករកគ្នានៅវេលានោះឯង
2: For it will be given to you in that hour what you should speak.
1: ត្បិតមិនមែនអ្នករកគ្នាដែលត្រូវនិយាយទេ
2: For it is not you who speak.
1: គឺជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបិតានៃអ្នកតេតាដែលត្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងខ្លួនអ្នកវិញ
2: But the spirit of your father who speak in you.
1: បងប្អូននឹងបញ្ជូនគ្នាឲ្យត្រូវស្លាប់ឪពុកនឹងបញ្ជូនកូន
2: Now brother will deliver our brother to death and the father his child
1: ហើយកូននឹងលើកគ្នាទាស់នឹងឪពុកម្ដាយព្រមទាំងសម្លាប់គាត់ផង
2: And children will rise up against parents and cause them to be put to death
1: មនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករកគ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំ
2: And you will be hated by all for my name's sake.
1: ប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
2: But he who endures to the end will be saved

0: កាលណាគេធ្វើទុកបៀតបៀនអ្នករកគ្នាក្នុងក្រុងនេះនោះត្រូវរត់ទៅឯក្រុងមួយទៀតវិញ
1: When they persecute you in this city flee to another
0: ត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាជាប្រកបថា
1: For actually I say to you
0: អ្នករកគ្នានឹងដើរមិនទាន់ដល់គ្រប់ទីក្រុងនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅឡើយនោះគន់មនុស្សនៅបានមកដល់ហើយ
1: You will not have gone through the cities of Israel before the Son of Man comes.
0: ដូច្នេះអ្នកផ្សាយដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវតែងតែជួបនឹងការស្អប់ខ្ពើមនិងបញ្ហាឈឺចាប់ផ្សេង
1: ៗ So preachers of Jesus often faced hatred and pain.
0: តែព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនឹងដោះស្រាយជំនួសគេវិញ
1: But the Spirit of God will resolve it instead of them.
0: ដូច្នេះចូលយើងផ្សាយពីនគរស្ថានសួគ៌របស់ព្រះដោយកុំថប់បារម្ភឡើយ
1: So let us proclaim the kingdom of God without worrying.
0: កាលណាយើងកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតនោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះ
1: When we endure to the end, we will be saved.
0: សូមអរគុណ
1: Thank you.
2: យើងឃើញថាជីវិតគឺជាការប្រយុទ្ធជីវិតនេះគឺជាសង្គ្រាមសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់យើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយក្នុងការធ្វើអំពើល្អដែលសារវាល្បួងយើងរហូតអាវុធរបស់យើងគឺមិនមែនជាកំភ្លើងឬក៏អាវុធប្រឡាយលោកដូចយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះទេអាវុធរបស់យើងគឺជាព្រះគម្ពីរអាវុធរបស់យើងគឺជាជីវិតដែលរស់នៅបែបសមគួរដូចជាដំណឹងល្អដោយដែលលោកពូបានបញ្ជាក់ក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹង
3: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Manal
3: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងមុននឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននេះសូមសូមជិតដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមជិតអធិដ្ឋានអរគុណបិតាដែលគង់នៅក្នុងកថាសួរថ្ងៃនេះគុនអរគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុនទាំងពីរបបិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់បានស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យគេអាចយល់បន្តអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់សន្តិដ្ឋនៅលើអស់អ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះផងដែរគុនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ21ត្បិតឲ្យខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញ
3: នៅសប្តាហ៍មុនយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាតកតងទៅនឹងហេតុផលនៃការទិដ្ឋានហើយហេតុផលនៃការដែលអធិដ្ឋានអស់ព្រះគុណអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងពាក្យច្រើនមនុស្សយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកយើងតែងតែគិតថាការស្លាប់ឬក៏ស្ដីស្លាប់នោះគឺគ្រាន់តែជាធម្មជាតិនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងមានកើតហើយឈឺចាស់ឈឺស្លាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែនេះគឺជាការកុហកមួយដើម្បីឲ្យលួងលោមចិត្តទេប៉ុន្តែជីវិតនិងសេចក្ដីស្លាប់គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរសេចក្ដីស្លាប់គឺជាឧបសគ្គគឺជាខ្មាំងសត្រូវនៃជីវិតអញ្ចឹងទោះបីជាពេលដែលស្លាប់ហើយมันអាចយករបស់ដែលខូចខាតនឹងមកចុះជួលបានទេដូច្នេះហើយជីវិតរបស់យើងគឺខ្លីណាស់ដោយលោកពលគាត់បានសរសេរសម្បត្តិជាច្រើនមកកាន់មនុស្សនៅទីក្រុង Corinthos មនុស្សនៅទីក្រុង Colossus ហើយនិងមនុស្សនៅទីក្រុង Philippi ដែលយើងកំពុងតែរៀននេះគឺគាត់បានសរសេរតកតងនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់នេះផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយើងបានសម្ដែងប្រាប់យើងហើយថាត្បិតការដែលខ្ញុំរស់គឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទឯសេចក្តីស្លាប់ដែលខ្ញុំស្លាប់គឺសម្រាប់ជាកម្រៃវិញអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងចូលទៅក្នុងការសិក្សាតកតងនឹងស៊ីជម្រៅតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតនេះទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
2: យើងឃើញថាគោលបំណងរបស់លោកប៉ូលគឺឲ្យជីវិតរបស់គាត់បានលើកដំកើងនៅព្រះគ្រីស្ទទោះបីជាគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្វីក៏ដោយទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តីគឺគោលបំណងតែមួយគត់របស់គាត់គឺលើកដំកើងព្រះចឹងទោះបីជាគេកាត់ក្តីគាត់យ៉ាងណាទោះបីជាគាត់ត្រូវរងទុក្ខបែបណាក៏គាត់នៅតែមានអំណរហើយគាត់មានការរំពឹងទុកដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ19អញ្ចឹងត្បិតខ្ញុំដឹងថាការនេះនឹងបានត្រឡប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ខ្ញុំវិញដោយអ្នករាល់គ្នាអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំហើយដោយព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកជួយផងដូច្នេះយើងឃើញលោកប៉ូលក៏រំពឹងថាក្រុមជំនុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ គាត់ក៏រំពឹងផងដែរថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទោះបីជាគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្វីក៏ដោយហើយអ្វីដែលគាត់ភ័យខ្លាចបំផុតគឺថាគាត់នឹងបែរទៅជាធ្វើឲ្យអាក់អន់ទៅដល់គោលបំណងរបស់ព្រះវិញហើយខយងនេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ20តាមសេចក្តីដែលខ្ញុំទន្ទឹងចាំហើយសង្ឃឹមអស់ពីចិត្តថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្មាស់ក្នុងការអ្វីឡើយគឺឲ្យតែខ្ញុំបានដំកើងព្រះគ្រីស្ទក្នុងរូបកាយខ្ញុំវិញដោយចិត្តក្លាហានគ្រប់ជំពូកក្នុងពេលឥឡូវនេះចុះដូចជាពីដើមរៀងមកដែរទោះរស់ឬស្លាប់ក្តីដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យខ្លួនរបស់គាត់ដំកើងនៅព្រះទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក្តីយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់យើងគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់ជីវិតយើងតែទោះស្លាប់ឬរស់ក្តីយើងសូមតែមួយគត់គឺដំកើងនៅព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូច្នេះលោកប៉ូលគាត់មិនគិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើយគឺគាត់គិតថាជីវិតរបស់គាត់គឺជាយ៉ាងមួយជាមួយថ្វាយទៅកាន់ព្រះដោយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ17ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រូវជ្រោយខ្ញុំចេញលើយ៉ាងមួយជានឹងការជំនួយរបស់សេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំក៏អហើយមានសេចក្តីអំណរជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់ដែរដូច្នេះយើងឃើញឧទាហរណ៍របស់លោកប៉ូលការគិតគំនិតរបស់គាត់គឺត្រង់ចំណុចនេះឯងគឺគាត់មិនខ្វល់ខ្វាយអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ឡើយគាត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីតែការបម្រើព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគាត់សុខចិត្តឲ្យជីវិតរបស់គាត់ត្រូវជ្រោចជាយ៉ាងបូជាត្រូវថ្វាយដើម្បីព្រះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចង់ឲ្យគោលបំណងរបស់ព្រះបានសម្រេចគ្រប់ចំណុចផងដែរ
3: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសេចក្តីប្រាំរបស់យើងគឺលោកប៉ុលគឺគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញថាជីវិតដែលជាអ្នកបម្រើព្រះជីវិតក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងពន្ធនគររបស់ព្រះអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការងារមួយដោយបានជោគជ័យឲ្យមានអឡាភិបគឺលោកប៉ូលគឺជាគំរូមួយដែលយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូដែលព្រះយេស៊ូព្រះអង្គបង្ហាញយើងរួចហើយពីឧទាហរណ៍ថាតើយើងគួរធ្វើការងារបម្រើព្រះបែបម៉េចអញ្ចឹងនៅរៀននេះគឺលោកប៉ូលគាត់នឹងធ្វើជាគំរូដល់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺលោកប៉ូលជីវិតរបស់ពួកគាត់គឺគាត់គិតថាជីវិតនេះគឺមិនមែនជីវិតរបស់គាត់អ្នកមានខ្លួនឯងទេគឺជាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលនៅក្នុងគាត់អញ្ចឹងគឺជីវិតនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថារាល់ពេលដែលលោកប៉ូលនិយាយរាល់ពេលដែលលោកប៉ូលគិតរាល់ពេលដែលលោកប៉ូលធ្វើគឺព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងដូចគាត់បាននិយាយច្រើនតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរដែលយើងបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ19និងខ20ទោះបីជាមានរឿងអីកើតឡើងក៏លោកប៉ូលក៏នៅតែស្ម័គ្រស្មោះរងចាំព្រះស្ម័គ្រស្មោះនៅជាមួយនឹងព្រះដែរទោះបីជាយើងឃើញថាពេលដែលយើងអានរឿងលោកប៉ូលគឺវាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានកម្លាំងចិត្តទោះបីជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការងារទាំងអស់នោះបានជោគជ័យគឺមានតែឲ្យព្រះគ្រីស្ទចូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំចិត្តរបស់យើងទើបឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការងារនោះល្អដូចជាលោកប៉ូលចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាលោកប៉ូលធ្វើដូចនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប៉ូលបានលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែនគឺលោកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍ថានៅទោះបីជាខ្ញុំរស់គឺខ្ញុំរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយទោះបីតែខ្ញុំស្លាប់ក៏ការស្លាប់របស់ខ្ញុំគឺជាកម្រៃអញ្ចឹងលោកប៉ូលបានប្រាប់យើងថាទោះបីជាយើងរស់នៅគឺដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយនៅពេលដែលយើងស្លាប់ក៏គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងទោះបីជាយើងស្លាប់ក៏មានន័យហើយរស់ក៏មានន័យដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ21គឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងហើយក៏លើកទឹកចិត្តយើងច្រើនតកតងទៅនឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាត្បិតឯខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទទេហើយដែលស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតរបស់លោកប៉ុលដែលទោះបីជាស្លាប់ក៏មានប្រយោជន៍ហើយរស់នៅគឺរស់នៅឲ្យមានប្រយោជន៍នៅផងដែរសម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញហើយយើងឃើញថាពេលដែលលោកប៉ុលគាត់មានប្រសាសន៍បែបនេះគឺតាមរយៈសម្បត្តិរបស់គាត់ទៅកាន់មនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនៅក្នុងទីក្រុងកូឡូនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសអញ្ចឹងគឺទីក្រុងទាំងអស់នេះគេទទួលបានហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មនុស្សចាប់ចិត្តរបស់មនុស្សនៅផ្សេងផ្សេងគេជឿគេទទួលជឿព្រះគេមានកម្លាំងក្នុងការងារបម្រើព្រះចុះចំណែកឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃនេះត ើនៅពេលដែលយើងអានសាររបស់លោកប៉ុលតើយើងមានកម្លាំងចិត្តដែរឬទេបើសិនជាយើងមិនទាន់មានសូមឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងអាននៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តសម្បត្តិពលឲ្យកាន់តែច្រើនទៅឲ្យយើងអ្នកគ្នាមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើការងារបន្តទៀត
2: ហើយយើងឃើញផងដែរនៅក្នុងខ23នៃចម្ពោះតដាងលោកពលគាត់បង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់គាត់មួយគាត់ពេលខ្លះគាត់ចង់ស្លាប់ដែរដោយសារសេចក្តីស្លាប់បញ្ចប់នៅអ្វីដែលទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងនៅរស់សេចក្តីស្លាប់នាំឲ្យយើងជួបជាមួយនឹងការសុខសាន្តដែលយើងលែងត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់ក៏ជាជំហានមួយដែលនៅពេលដែលយើងស្លាប់ហើយយើងដូចយើងដេកលក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងវិញគឺយើងនឹងឃើញព្រះគ្រីស្ទតែម្ដងអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់គឺជាការសុខសាន្តមួយគឺជាការដែលលោកពូគាត់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ23នេះគឺគាត់ថាប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំត្រូវរស់នៅក្នុងសាច់ឈាមនោះជាប្រយោជន៍ដល់អ្នករស់គ្នាវិញចឹងគាត់មានជំរើសពីរហើយគាត់ឃើញថាទោះបីជាគាត់ស្លាប់ឬរស់គាត់នៅតែត្រូវបំពេញបេសកកម្មរបស់គាត់ហើយបើគាត់នៅរស់គាត់នឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងទាំងប្រមាណនេះផងដែរ
3: ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងចិត្តរបស់លោកពលគឺសេចក្តីបងប្រាថ្នារបស់លោកពលគឺមិនមែនគ្រាន់តែសេចក្តីបំណងប្រាថ្នាតាមចិត្តរបស់គាត់ទេគឺសេចក្តីបំណងប្រាថ្នាទាំងអស់ដែលគាត់មានគឺសម្រាប់លើព្រះគ្រីស្ទវិញអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ចង់ស្លាប់ដូចបងខាងយាយខាងលើអញ្ចឹងទោះបីគាត់ចង់ស្លាប់គាត់ចង់ស្លាប់ដើម្បីអីគេបញ្ចប់នៅទុក្ខវេទនាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ក៏វាមិនមានប្រយោជន៍អីណាណាដែរអញ្ចឹងតើសេចក្តីនៅជាសាច់ឈាមហើយរូបកាយហើយព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំទៅដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាបានជឿនៅសេចក្តីដែលខ្ញុំជឿនោះដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាជីវិតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅឲ្យមានតម្លៃបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះយើងរស់នៅដោយអត់មានតម្លៃយើងចង់តែពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលណាដែលយើងនឿយហត់ក្នុងជីវិតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហានៅក្នុងជីវិតយើងចង់គិតមួយគឺបានឲ្យតែស្លាប់បានឲ្យតែឆាប់ស្លាប់ទៅដើម្បីបញ្ចប់រឿងទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែចូលយើងទាំងគ្នាមានកម្លាំងចិត្តថាចុះបើសិនជាយើងស្លាប់ទៅតើមានអ្នកណាគេនៅបម្រើព្រះនៅធ្វើការងារបម្រើព្រះចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅរូបរាងជាសាច់ឈាមនេះហើយឲ្យព្រះគ្រីស្ទដឹកនាំចិត្តរបស់យើងហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃក្នុងសេចក្តីជំនឿតើនោះប្រសើរជាងអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលចង់ផ្ដោតចង់សំខាន់ហើយចង់ឲ្យយើងរស់នៅក្នុងជាគ្រីស្ទានក្នុងគំពូកជំនុំគឺត្រូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រស័យឲ្យសមស្របគ្នានៅក្នុងពួកជំនុំដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងទាំងអស់គ្នាជួយលើកយើងទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើនសេចក្តីជំនឿដូច្នេះហើយទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានរៀនយើងដូចគ្នាថាពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នា2ឬក៏3នាក់នោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយហើយពេលដែលយើងសុំអ្វីដោយនៅព្រះនាមរបស់ព្រះនោះព្រះនឹងប្រទានឲ្យដូច្នេះគឺគុំដើមម្នាក់ឯងក្នុងព្រះជំនឿគឺយើងត្រូវតែមានគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីយើងអស់គ្នាបង្កើននឹងសេចក្តីជំនឿនឹងបាន
2: យោងទៅលើគំនិតដែលលោកប៉ូលគាត់ថាគាត់រស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែលយើងឃើញនៅក្នុងខភីលីបជំពូក1ខ24គឺលោកប៉ូលគាត់ក៏បន្ថែមមេរៀនជាចំណុចដើម្បីបញ្យលដល់ហើយក៏លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងភីលីបហើយនឹងក៏លោកផងដែរគឺនៅក្នុងខ27គៀងអានថាប៉ុន្តែជួយអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តបែបគួរនឹងដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទចោះដើម្បីកាលណាខ្ញុំមកសួរឬនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នករាល់គ្នាក្តីនោះគង់តែនឹងបានលឺនិយាយពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នាបានឈរមមួនហើយព្រមទាំងមានចិត្តមានគំនិតតែមួយដើម្បីនឹងតតាំងជាមួយគ្នាដោយនៅសេចក្តីជំនឿខាងឯដំណឹងល្អផងយើងឃើញថាជីវិតគឺជាការប្រយុទ្ធជីវិតនេះគឺជាសង្គ្រាមរវាងល្អហើយនិងអាក្រក់យើងឃើញថាជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអរិយក្នុងការធ្វើអំពើល្អដែលសារវាល្បួងយើងរហូតអាវុធរបស់យើងគឺមិនមែនជាកំភ្លើងឬក៏អាវុធប្រឡាយលោកដូចយើងឃើញនៅលើផែនដីនេះទេអាវុធរបស់យើងគឺជាព្រះគម្ពីរអាវុធរបស់យើងគឺជាជីវិតដែលរស់នៅបែបសមគួរដូចជាដំណឹងល្អដោយដែលលោកពោបានបញ្ជាក់ក្នុងខមុនមិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់យើង គឺត្រូវតែរស់នៅបែបសមគួរនេះឯងហើយលោកប៉ូលគាត់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំឲ្យក្រុមជំនុំខំប្រឹងវឹកហាត់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចរស់នៅឲ្យសមស្របទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយនេះនៅក្នុងភីលីបជំពូក3ខ20យើងឃើញថាលោកប៉ូលបានកំណត់រាជរបស់ព្រះថាជាសះនៃនគរឋានសួគ៌យើងមិនមែនជាសះនៃផែនដីនេះទេយើងគឺជាសះនៃនគរឋានសួគ៌ចឹងមានន័យថាម៉េចយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសមរភូមិនៃសង្គ្រាមជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវតែសម្លឹងមើលទៅកាន់នគរឋានសួគ៌តែសារនគរឋានសួគ៌គឺជាសះរបស់យើងនេះផែនដីនេះមិនមែនជាសះរបស់យើងឡើយ
3: នៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសក្តិអាក្រក់ដែលអរិយវាខំបំពងបំបោកបំប្រាស់បញ្ឆោតយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លក់វង្វេងនៅក្នុងរឿងលោកីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានអាវុធនៅក្នុងដៃគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយពេលដែលយើងចប់នៅសង្គ្រាមចប់នៅការប្រយុទ្ធមួយនេះនោះយើងនឹងមានជីវិតថ្មីគឺជាជីវិតមួយដែលមកពីព្រះដែលជាជីវិតនៅអកលអញ្ចឹងនគរឋានសួគ៌គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហើយជីវិតអកលនោះគឺជារបស់ដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះគឺសិតជាកាដូដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាខំតយុទ្ធដោយសេចក្តីជំនឿរួមរួមគ្នាក្នុងការផ្សាយនឹងល្អជាមួយនឹងគ្នាទោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបាននៅនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងបាននៅជីវិតថ្មីដែលជាជីវិតអកលនោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានរបស់ទាំងអស់នោះយើងគឺត្រូវការអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីមកសម្អាតចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើល្អហើយមួយទៀតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែធ្វើខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែកុំសម្លឹងមើលរបស់នៅផែនដីគឺនៅផែនដីនៅខាងក្រោមសុចិត្តឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនៅឋានលើផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលើកទី7គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូជំពូក3ខ1និងខ2អញ្ចឹងខនេះគឺយើងអានច្រើនដងហើយតាំងពីសប្តាហ៍ទី1រហូតដល់សប្តាហ៍ទី3គឺយើងខនេះជាខលើកទី7ដល់យើងទាំងអស់គ្នារហូតអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាមានសង្គ្រាមរហូតដល់ថ្នាក់អ្នកខ្លះបាត់ថយជីវិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានសង្ឃឹមគឺជាសង្ឃឹមដែលព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននូវជីវិតថ្មីដល់យើងទាំងអស់គ្នា
2: យើងឃើញនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះយើងត្រូវតែលះចោលនៅមនុស្សចាស់ហើយប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ9ហើយនិងខ10មនុស្សចាស់ហើយមនុស្សថ្មីនេះតើមានន័យយ៉ាងណាគឺមនុស្សចាស់គឺជាអំពើបាបគឺជាអំពើក្រក់គឺអំពើនៅផែនដីដែលធ្វើឲ្យយើងឆ្លុបវង្វេងចេញពីព្រះមនុស្សថ្មីគឺជាការប្រដាប់ខ្លួនដោយព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយសេរីល្អរបស់ទ្រង់ដោយក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងជីវិតដ៏សែនឈឺចាប់ហើយទុក្ខលំបាកនេះព្រះចង់ឲ្យយើងប្រដាប់ខ្លួនដោយជីវិតថ្មីនេះហើយយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់បញ្ជាក់នៅក្នុងខ10នោះគឺយើងកំពុងតែកែឡើងសារជាថ្មីកែឡើងមានចំណេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរដូចយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ1ខ2ដែរនៅពេលដែលយើងសម្លឹងទៅឋានទៅខាងលើសម្លឹងទៅរកព្រះនោះព្រះនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងឡើងនៅពេលដែលយើងកាន់តែប្រសើរឡើងគឺយើងនឹងចង់រួបរមគ្នាគឺជីវិតគ្រីស្ទានរបស់យើងនឹងនាំយើងឲ្យคล้ายទៅជាចំណុចគ្រីស្ទានតែមួយព្រះវិហាររបស់យើងនឹងលែងបែកបាក់ទៀតហើយយើងនឹងមានគំនិតតែមួយចំណងតែមួយហើយយើងនឹងដើរក្នុងជំហានទន្ទឹមគ្នាដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខំប្រឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះចំពោះពិភពលោកនេះហើយលោកប៉ូលបានសរសេរចំណុចនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ27ដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងរួបរមកាន់តែខ្លាំងគឺយើងនឹងមានភាពក្លាហានព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋមកលើយើងហើយយើងនឹងមានភាពក្លាហានយើងនឹងចង់បំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះទោះបីជាយើងត្រូវរងទុក្ខជួបអីក៏ដោយទោះបីជាយើងស្លាប់ឬរស់ក៏ដោយគឺយើងនឹងមានភាពក្លាហានក្នុងការបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ14យើងអានថាចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខណៈ នៅពេលដែលយើងមានភាពក្លាហាននៅពេលដែលយើងបានរួបរួមគ្នាតែមួយនៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនោះដូចយើងឃើញនៅត្រង់ខ14មិញហ្នឹងព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបន្ថែមសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណងនៃភាពគ្រប់លក្ខណៈព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់លក្ខណៈនៅលើផែនដីនេះហើយមានតែវិធីមួយយ៉ាងគត់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់រួបរួមជាមួយនឹងមេត្តាករណារបស់ព្រះដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមានភាពល្អឥតខ្ចោះហើយយើងคลายទៅជាក្រុមជំនុំដែលមានភាពតែមួយដែលរឹងមាំទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទហើយជាក្រុមជំនុំដែលអរិយមិនអាចប៉ះពាល់មិនអាចធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តបានឡើយ
3: នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលបានធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើបាបហើយមានរឿងនៃការជឿចាប់ជាច្រើននៅក្នុងពុពែនដែលនេះហើយទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហាក់មើលទៅដូចមិនឃើញព្រះវត្តមានរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាសញ្ញាអាក្រក់ទេនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងឃើញអំពីទីសម្គាល់យើងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនេះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកប៉ូលគាត់បានជួបរឿងបញ្ហាច្រើនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅបីជិះគាត់ជួបនៅក្នុងទីឃុំឃាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែរឿងសោកសៅទាំងអស់នោះមិនមែនបាំងគាត់ចេញពីព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះទេគឺអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែយល់ក្នុងកាន់ច្បាស់គឺរឿងទាំងអស់នោះបានធ្វើឲ្យគាត់សំគាល់ខ្លួនគាត់ថាខ្លួនបាននៅជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្ញុំទើបខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់បានសរសេរសម្បត្តិជាច្រើនដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលជឿព្រះអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ29ត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករើគ្នាហើយមិនមែនឲ្យក្រិនតែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរនេះគឺជាសំណុំពរដែលលោកប៉ូលបានបង្ហាញហើយលោកប៉ូលបានក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកប៉ូលគឺគាត់បានសរសេរគឺថានេះគឺជាឱកាសបានបើកឲ្យអ្នករើគ្នាហើយអញ្ចឹងអ្នករើគ្នាមិនគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺអ្វីដែលអ្នកទាំងគ្នាគួរតែធ្វើផងដែរនោះគឺជាការដែលរងទុក្ខជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខចោះជាច្រើនមានគេរោសំឡាប់មានគេឆ្កាងគេវាយគេស្អោះដាក់អញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាការរងទុក្ខដោយភាពអាម៉ាស់មែនទែនប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងទាំងគ្នាពេលដែលយើងទទួលជឿព្រះហើយគឺយើងមិនគ្រាន់តែជឿប៉ុណ្ណោះទេគឺលោកប៉ុលថែមទាំងលើកទឹកចិត្តយើងអញ្ជើញឲ្យយើងរងទុក្ខជាមួយនឹងព្រះដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យបានជាដំណឹងល្អហើយដើម្បីឲ្យយើងមានប្រយោជន៍សម្រាប់នគររបស់ព្រះហើយឲ្យយើងអស់គ្នាបានធ្វើជាគំរូដល់មនុស្សនៅជុំវិញសហគមន៍របស់យើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយនៅជុំវិញផ្ទះរបស់យើងផងដែរ
2: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ24យើងឃើញថាលោកប៉ូលគាត់មានអំណរនៅពេលដែលគាត់ត្រូវទ្រាំទ្រជាមួយនឹងការរងទុក្ខឥឡូវនេះខ្ញុំមានចិត្តអំណរក្នុងការរងទុក្ខលំបាកដែលខ្ញុំទ្រាំដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយសេចក្តីវេទនាណារបស់ព្រះគ្រីស្ទដែលខ្វះក្នុងរូបសាច់ខ្ញុំនោះខ្ញុំកំពុងតែបំពេញឡើងដោយព្រោះរូបកាយត្រង់គឺជាពួកជំនុំដែលហេតុនេះយើងឃើញថាលោកប៉ូលក៏សប្បាយចិត្តក៏មានអំណរនៅពេលក៏រងទុក្ខតែសារអ្វីគឺគាត់គិតថាគាត់កំពុងតែរងទុក្ខដើម្បីជំនួសអ្នកដែលកំពុងតែជឿព្រះក្រុមជំនុំរបស់គាត់ហើយក៏គាត់កំពុងតែបំពេញនៅទុក្ខលំបាកដែលព្រះគ្រីស្ទបានរងទុក្ខនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ផងដែរដើម្បីឲ្យលោកប៉ូលអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងដោយសារគាត់បានលះបង់ដើម្បីរូបកាយរបស់ព្រះតែជាពួកជំនុំគាត់បានលះបង់ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះហើយតែហេតុនេះលោកប៉ូលក៏មានអំណរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មានអំណរនៅគ្រប់ពេលវេលាន
3: ៅពេលដែលលោកប៉ូលបានមានប្រសាសន៍ទៅទៅនឹងពួកជំនុំគឺពួកជំនុំផលជាអាចគិតថាពួកជំនុំគឺជាអ្នកទទួលរងទុក្ខនឹងដោយពួកគាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលរងទុក្ខគឺមានតែពួកជំនុំទេប៉ុន្តែលោកប៉ូលបានបង្ហាញថាសម្បីតែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំសម្បីតែគាត់ជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អដើម្បីធ្វើជាជំហរសម្រាប់ពួកក្រុមជំនុំក៏ដោយក៏គាត់កំពុងតែជួបហើយជួបរបស់គាត់នឹងគឺកំពុងតែជួបដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានការដែលរងទុក្ខទាំងអស់នោះគឺមិនមែនក្រុមជំនុំជាអ្នកជួបទុក្ខលំបាកទេសម្បីតែក្រុមជំនុំលោកសម្បីតែអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារសម្បីតែលោកគ្រូបង្រៀនព្រះគម្ពីរក៏កំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកដូចគ្នានឹងផងដែរដូច្នេះហើយនៅក្នុងការសិក្សានៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះតកតោងទៅនឹងជីវិតហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រើពាក្យលើកទឹកចិត្ត សូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះនិយាយពាក្យលើកទឹកចិត្តដូចជាលោកពលបានលើកចិត្តផងដែរទោះបីជាខ្ញុំព្រោះគឺខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់គឺខ្ញុំស្លាប់គឺជាកំរៃទោះបីជាយើងរស់ក៏យើងនៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយយើងស្លាប់ក៏ជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះគ្រីស្ទដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងនាមយើងជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្របសម្រួលគ្នាធ្វើការងារជាមួយនឹងគ្នាហើយចេះអធិដ្ឋានអរព្រគុណចំពោះគ្នាហើយអធិដ្ឋានឲ្យព្រះទ្រង់បានដឹកនាំហើយកែប្រែដល់ពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអញ្ចឹងការដែលចាប់ដៃការដែលរួបរวมគ្នាធ្វើការងារបម្រើព្រះដូចជាលោកពលបានកំពុងតែរួបរวมគ្នាដើម្បីធ្វើការងារបម្រើព្រះនោះគឺជាការល្អប្រសើរមែនទែនហើយមួយទៀតនោះគឺសូមឲ្យយើងអស់គ្នាអញ្ជើញព្រះគ្រីស្ទចូលមកក្នុងចិត្តយើងដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ព្រះក្នុងចិត្តយើងជាជាងយើងសម្រាប់ទឹកដីប្រាថ្នាខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានៅពេលដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះដែលជាព្រះគម្ពីរភីលីបព្រះគម្ពីរកូឡូសដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមសូមរំចិត្តដើម្បីនៅស្ថានជាមួយនឹងពួកយើងអព្រះបិតាព្រះយុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គុណនគរឋានសួគ៌ដល់គុំផុតអីប្រងៃកិនសូមអរគុណទ្រង់មែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំផងដែរព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអើយគុណសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ជួយប្រើហើយឆ្នៃចិត្តដល់របស់ទូបង្គំដើម្បីទូបង្គំបានសម្រេចអ្វីទៅតាមបំណងព្រះម្ចាស់កុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយព្រះថ្ងៃសូមព្រះអង្គជួយប្រើកូនហើយសូមព្រះអង្គជួយឆ្នៃកែចិត្តទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចាប់ដៃគ្នារួបរមគ្នាដើម្បីដំណឹងល្អរបស់ព្រះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
4: ត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចឯដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញ អូនអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអូនអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រលតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងអោយទៅឯណានោះឯងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើអោយក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោះចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពលលឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាអោយចង្គៀងជោគទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលអោយពលលឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជួបគុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចុះអ្នករាល់គ្នាមិនចង់ទៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺចង់ទៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលផ្ចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅអែសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសិស្សស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីបវេណីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខាងអែសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអែសេចក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងអោយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយអោយសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសម្រាប់និស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសព្វព្រះហឫទ័យនឹងស្រឡាញ់ដល់ពួកឯយកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអូព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាសទ្រង់អូសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង
1: ព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោគសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ឧត្តមក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនិងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសូម្បីតែស្រមោលនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់អុយហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់អុយអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់អុយគេកុំអុយភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំអុយស្រយយត់ចិត្តអុយសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញ
4: ហើយព្រះទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទាំងព្រះគុណបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រាន់ជានិច្ចដើម្បីឲ្យបានចម្រើនឡើងខាងឯកាល្អគ្រប់ជំពូកប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាយ៉ាងណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនមែនជាអាសាឥតកាលឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើសជាងអ្នកទាំងនោះសន្ធឹកណាស់ប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្ងួនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះជេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពោនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងការអ្វីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពោដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចនិងបរិភោគផលនៃរបស់ទាំងនោះនឹងទទួលយកចំណែករបស់ខ្លួនបានហើយរីករាយក្នុងការដែលខ្លួនធ្វើដែរនេះឯងជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានដ៏ខ្ពស់ឥឡូវនេះសូមព្រះនៃសេចក្តីសង្ឃឹមប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពោពេញដោយសារសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរណ៍ដោយព្រះចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
5: ប៉ុន្តែបើបារីញឿចង់បានមែនទេញឿញៀនអូខេបញ្ជាក់ចុះបើសិនជាយើងខ្វល់ខ្វាយរឿងជីវិតស្វែងរកព្រះយើងញួរចង់បានព្រះយើងញួរចង់បានជីវិតតើព្រះសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាណោះជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងលោកយាយលោកតាអ៊ំប៊ូមីងហើយនឹងមកប៉ាទាំងអស់គ្នាហើយក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅទីនេះផងដែររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសោកណាស់ញឹមស្រស់ស្រស់ហ្មងបាទអត់ដឹងចលើកទីប្រមាណហើយខ្ញុំភ្លេចហើយប៉ុន្តែរៀងភ័យដូចខាន់យូណាខាន់ចូលទីនេះយូមេរៀនដែលខ្ញុំចែកចាយនៅសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាទុកចិត្តលើព្រះដែលយើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5ថាចូលទីពឹងដល់ព្រះនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកសប្តាហ៍នេះមិនថាខ្ញុំមិនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេគឺមួយមួយខត់ខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់តាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកសេចក្តីសុខបាទភាពសុខសេមខ្សាន្តហើយនឹងសេចក្តីរីករាយសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់អត់ទាន់បានជឿព្រះពួកគាត់ខំស្វែងរកដូចយើងណាពួកគាត់ព្យាយាមរកអ្នកទីពឹងជ្រកអ្នកទីពឹងពំនាក់ដើម្បីធ្វើជាទីសង្ឃឹមជាទីសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយពេលខ្លះណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាខ្ញុំអាចនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលឯកានៅក្នុងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍ណាមួយហើយអ្នកខ្លះទៀតកំពុងថាខ្ញុំឥឡូវកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារអ្នកខ្លះទៀតក៏ពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលអ្នកខ្លះទៀតជួបនៅគ្រោះកំព្រាអីផ្សេងផ្សេងដែលគ្មានទីពឹងជាពិសេសគឺស្ត្រីមេម៉ាយហើយនឹងក្មេងកំព្រាបាទអញ្ចឹងគ្មានទីពឹងជ្រកគ្មានទីពំនាក់គឺយើងអាចនិយាយថាបលែបកោគឺឯកាមែនទែនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកទីនេះគឺដើម្បីយករឿងខ្លះដែលចេញពីព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងជឿទុកចិត្តព្រះបានថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែទុកចិត្តព្រះថាតើព្រះមានអ្វីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងឈរមាំមួនជាមួយនឹងព្រះនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកហើយនឹងប្រឈមនឹងភាពឯកាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងដំបូងដែលខ្ញុំនឹងត្រូវលើកយកនៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35និងខ41បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលទៅរឿងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រមៃមើលនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលដែលយើងអាននៅពេលដែលយើងផ្ចង់ចិត្តទៅក្នុងរឿងនេះគឺសូមឲ្យយើងសម័យយើងនៅក្នុងស្ថិតភាពមួយនឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4ខ35ដល់ខ41ម៉ាកុសបាទនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរគឺ ខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអានប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អានទេម៉ែបងប្អូនអាចអានក្នុងចិត្តបាទខ្ញុំនឹងនិយាយសង្ខេបជូនបន្តិចបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់បានលើកពាក្យប្រៀបប្រដូចដូចជាក្រពូចល្អិតក្រពូចដោបាទហើយនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងចង្គៀងណានៅពោរបស់ព្រះប្រៀបដូចចង្គៀងអីចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានលើករឿងប្រៀបប្រដូចទាំងអស់នោះហើយគឺនៅវេលាល្ងាចនោះឯងគឺព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សបាទមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវករបស់ព្រះថាចូលឲ្យយើងបាទឆ្លងទៅត្រើយមកខាងដើម្បីនឹងយើងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកសិស្សបានឮនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រមទូលរបស់ព្រះបានប្រាប់ទៅពួកគេហើយគឺយើងឃើញថាទាំងអស់នោះគឺមានគ្នាច្រើនហើយទូកតូចតូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក4នេះគឺបានបញ្ជាក់យើងប្រាប់ថាមានទូកតូចតូចហ្នឹងក៏ទៅហែហមជាមួយនឹងទូករបស់ព្រះយេស៊ូវដែរបាទនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមឆ្លងទន្លេហ្នឹងគឺយើងឃើញថាបើយើងសម័យមើលនៅពេលហ្នឹងគឺបើយើងសាក់សម័យមើលក្នុងទន្លេសាបស្ទឹងចោះបាទទន្លេសាបយើងកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅដល់កណ្ដាលហើយគឺងាកទៅណេះងាកទៅនោះគឺបាទបបាក់នៅមើលក៏ត្រៃមើលមកនេះអត់ឃើញមើលអត់ឃើញដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែឆ្លងពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅលើទូកនៅលើទន្លេទៅលើអីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានស្រាប់តែមានព្យុះខ្លាំងមែនទែនព្យុះខ្លាំងបក់បោកបាទព្យុះខ្លាំងបក់បោកមែនទែនអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងអស់គ្នាគិតបើសិនជាយើងនៅលើទូកបាទមានពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយតាធ្លាប់ជិះទូកគាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់អីគេឆ្លងឆ្លងគេហៅឆ្លងដោឲ្យនៅភ្នំពេញហ្នឹងឆ្លងកោះដាច់ហ្នឹងទៅកោះដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងជីទៅកណ្ដាលឡើងព្រាមធេងធឹងធេងធឹងរត់តែក្អួតខ្ញុំរត់ពុលចុះបើសិនជាយើងសាក់សម័យមើលនៅលើទន្លេលើដល់ដល់ធំហើយមានព្យុះខ្លាំងតើមានអីយើងមានអីតប់អត់អត់មានទេមែនអត់តែខ្យល់មកហើយក៏នឹងតែអង្គើអង្គើអង្គើយោបណ្ដោយមែនបាទអញ្ចឹងភ័យស្រួលស្រួលបើសិនណាអ្នកខ្លាំងនឹងមានអ្នកខ្លាំងអួតចាញ់ទូកនឹងអួតពេញនឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺព្យុះខ្លាំងណាព្រះគម្ពីរថាព្យុះខ្លាំងហើយរលកបាក់បោកចូលក្នុងទូកទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលរលកបានបាក់ចូលក្នុងទូកឥឡូវយើងសាក់សម័យមើលបើសិនជាយើងនៅក្នុងនឹងដែរយើងធ្វើអីមុនគេឥឡូវយើងធ្វើអីមុនគេច្បាស់ជាចាប់បើមានឡាំងមានក្បយអីច្បាស់ជាយកទឹកជិះឲ្យមែនអត់ដងទឹកចេញពីទូកជិះចាញ់ឬក៏ទម្លាក់អីគេទម្លាក់កដងណាទម្លាក់កដងព្រោះសម័យមុនយើងប្រើទូកកដងយើងទម្លាក់កដងដើម្បីកុំឲ្យខ្យល់បក់បោកខ្លាំងទៅអាចនឹងក្លាប់ទូកលិចអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺពួកគាត់ខំព្យាយាមមែនទែនណាខំព្យាយាមមែនទែនយើងឃើញនៅក្នុងខ30 38គឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ទំលក់នៅលើខ្នើយនៅកន្សៃស្ទូកអញ្ចឹងមានសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បាទរត់មកបាទគាត់រត់មកប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយណាពួកយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យឡូវហើយបាទហើយព្រះអង្គនោះតើលក់ដល់ណាទៀតព្រះអង្គនោះតើលក់ដល់ណាទៀតអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានតើនហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានកំហែងដល់ខ្យល់តែពេលដល់ខ្យល់មកគឺខ្យល់បានស្ងប់ស្ងាត់អស់បន្ទាប់មកពេលខ្យល់ស្ងប់ស្ងាត់អស់គឺយើងឃើញថាម៉េចគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវអង្គបានមានបន្ទូលជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវថារួចទ្រង់មានបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករើគ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចគ្មានសេចក្តីជំនឿឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលឥឡូវមិនយើងមើលទូកមួយមើលទូកព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងពួកសាវកចោះពួកទូកទូចទូចទៀតដែលធ្វើដំណើរជាមួយគ្នានៅក្នុងទន្លេហ្នឹងបាទនៅក្នុងដំណើរជាមួយគ្នានេះតើពួកគាត់ជួបអីគេខ្លះតើជួបដូចយើងអត់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះបង្រៀនយើងច្រើនបាទនៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្រៀនយើងច្រើនពីមេរៀនច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំយកចំណុចខ្លះខ្លះដែលយើងអាចនឹងនិយាយបានបាទអញ្ចឹងយើងមើលជីវិតមនុស្សបាទគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាអ្នកនៅជាមួយនឹងព្រះហើយមិនថាអ្នករួមដំណើរជាមួយយើងនៅក្នុងសង្គមសប្តាហ៍នេះទេជីវិតយើងជួបរឿងស្រដៀងគ្នាយើងមើលមនុស្សដែលនៅក្នុងទូកតូចតូចដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះហើយជាមួយនឹងទូករបស់ពួកសិស្សអញ្ចឹងពួកគាត់អត់នៅបាននៅជាមួយនឹងព្រះទេប៉ុន្តែហេតុអីបានគាត់ទៅដែរដោយសារតែគាត់ចង់រួមដំណើរជាមួយនឹងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ចង់ស្វែងរកសេចក្តីសុខដូចគ្នាចង់ដល់ពេលដែលពួកគាត់នៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវពួកគាត់មានអំណរអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់ធ្វើដំណើរហែហមជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងមិនជីវិតជួបទុក្ខលំបាកដូចគ្នាខ្យល់ជុះដូចគ្នាបាទខ្យល់ជុះនោះគឺប្រៀបដូចទៅជាទុក្ខលំបាកបញ្ហានៅក្នុងជីវិតដែលយើងមានប្រចាំថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹង ចឹងយើងមើលទៅទៀតពេលខ្លះយើងណាយើងនៅជាមួយនឹងព្រះហើយបាទពេលយើងពេលខ្លះយើងនៅជាមួយនឹងព្រះយើងដឹងថាយើងមានព្រះហើយណាប៉ុន្តែបាទពេលខ្យល់បក់បោកមកខ្លាំងចោលបក់បោកមកខ្លាំងបាត់ព្រះសូនណាខំមួយខំជិះទឹកផងតម្លាក់ក្តងផងរត់ស្វានេះស្វានោះអូបាទមិនដឹងទៅស្អីទេប៉ុន្តែផ្លិចព្រះដែលព្រះទ្រង់ទុំនោះនឹងតតខំខំខំខ្លួនឯងឡើងអស់ចិត្តអស់ចង់បាននឹកឃើញព្រះបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទាំងអស់នេះបាទពាក្យទាំងអស់នេះដែលពួកសិស្សបានប្រាប់ថាព្រះអើយណាពួកយើងវិនាសហើយអញ្ចឹងព្រះទ្រង់ក៏បានមិនព្រះក៏ទ្រង់ក៏បានក្រោកមកក៏កំហែងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ណាបង្រៀនយើងឲ្យយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកបង្កបង្កើតយើងបើយើងទាំងអស់គ្នាខ្វះណាគ្មានពឹងគ្មានទីពឹងជ្រកបើយើងទៅរកអ្នកណាអាចបានអាចទុកចិត្តបានណាបើមិនជាយើងអត់អាចណាជួយខ្លួនឯងបានទេណាសូមសំឡឹងទៅមើលព្រះនៅកន្លែងនេះគឺចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះនៅកន្លែងនេះកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងភ្លេចព្រះឲ្យយើងចង់ចាំថាបើព្រះនៅជាមួយយើងហ្នឹងហេតុអីក៏យើងនាំគ្នាខំធ្វើអីខ្លួនឯងខ្លាំងដល់ថានេះបាទខំខ្លះខ្លែងខ្លួនឯងពេកណាផលខ្វាយពេកអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរឿងនេះទៀតខ្ញុំលើកឡើងយក2ចំណុចប៉ុន្តែមានច្រើនណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើក2ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងជប់ទុកចិត្តព្រះបានចំណុចទី1ខ្ញុំលើកឡើងគឺពាក្យថាខ្វាយខ្វល់ឬក៏ខ្វល់ខ្វាយមានខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះមានកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយរៀងខ្លួនបាទខ្ញុំក៏ខ្វល់ខ្វាយរឿងអនាគតទៅម៉ែបងប្អូនក៏ខ្វល់ខ្វាយរឿងអីផ្សេងសម្រាប់ជីវិតរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដឹងបាទខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែបាទសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនោះព្រះមិនអោយយើងខ្វល់ខ្វាយរហូតដល់ថ្នាក់ភ្លេចព្រះទេបើសិនជាយើងយកភាពខ្វល់ខ្វាយរបស់យើងដែលយើងរួលក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្លាំងពេករហូតដល់យើងដល់ថ្នាក់យើងបាទដើរទៅលឹងគ្មានពលឹងក្នុងខ្លួនណាដើរទៅស្ញូចគេស៊ូក៏មិនឆ្លើយគ្មានពលឹងពលះក្នុងខ្លួនទេបាទអានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបការគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថាខ្វល់ខ្វាយដាក់ក្នុងចិត្តយើងធំចឹងពេកអរិយឈ្នះព្រះហើយអរិយឈ្នះយើងហើយព្រោះអរិយវាប្រើទុកលំបាកច្រើនទុកលំបាកណាភាពខ្វល់ខ្វាយដាក់ភាពខ្វល់ខ្វាយឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនធ្វើឲ្យយើងមិនកុំឲ្យយើងគិតពីព្រះកុំឲ្យយើងគិតទៅរកព្រះអញ្ចឹងកាលែងតែពួកសាវកកំពុងតែខំព្យាយាមនេះខ្លួនឯងខំជួយខ្លួនឯងហើយយើងមានខ្យល់ជុះខ្លាំងបក់បោកមករលកស្ទើរតែលិចទូកហ្នឹងបាទគឺអរិយវាខំប្រឹងអរិយវាខំធ្វើមិនដើម្បីឲ្យពួកសាវកភ្លេចប៉ុន្តែហេតុអីដឹងមិនអត់អរិយបានចាញ់ដោយសារតែមានសិស្សនៅក្នុងទូកខ្លះគេនឹកឃើញព្រះគេក៏ទៅដាស់ព្រះគេក៏បានទៅហៅព្រះអំពាវនាវដល់ព្រះឲ្យព្រះជួយពួកគេហើយចំណុចទី2នោះបាទចំណុចទី2នោះគឺភាពភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យកព្រះកពីសញ្ញាចាស់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសន្យាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តជាមួយនឹងពួកអយ្យកោព្រះច្រើនដងនៅជាពិសេសគឺខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែននៅក្នុងព្រះកពីអេសាយបាទព្រះកពីអេសាយព្រះកពីយូស្វេបាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះកពីទាំងអស់នោះគឺមិនមែនតែត្រឹមតែកពីអេសាយយូស្វេទេឲ្យតែកពីសញ្ញាចាស់ទាំងអស់គឺយើងឃើញពាក្យព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំខ្លាចអីហើយកុំអោយសន្យុតចិត្តអីសោះព្រោះអញជាព្រះនេះឯងអញនឹងគង់នៅជាមួយនឹងឯងអញនឹងជួយឯងដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញអញ្ចឹងគឺពាក្យទាំងអស់នេះហើយគឺព្រះទ្រង់ចង់សន្យាព្រះទ្រង់លើកទឹកចិត្តយើងហ្នឹងណាឯងមានយើងហើយឯងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងហើយយើងបានបង្កើតឯងមកហើយនេះសូមឯងកុំខ្វល់ខ្វាយណាកុំឯងកុំភ័យខ្លាចឡើយយើងឃើញក្នុងរឿងព្រោះតែរឿងមួយនេះយើងឃើញមាន2មួយខ្វល់ខ្វាយហើយមួយភ័យខ្លាចខ្វល់ខ្វាយរឿងអីខ្វល់ខ្វាយខ្លាចស្លាប់ខ្លាចលេចទូណាមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចង់បញ្ចប់តែព្រះទ្រង់បានបញ្ជាណាបញ្ជាទឹកឲ្យលលក់ដល់ទឹកខ្ចោចជុះខ្លាំងនឹងឲ្យស្ងប់អញ្ចឹងយើងឃើញអំពីផែនការមួយដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងរឿងនេះគឺផែនការនៃការប្រោះលោះដែលព្រះទ្រង់បានប្រោះលោះពួកគេនៅនឹងមុខនឹងមុខនឹងឯងឲ្យគេឃើញអើពួកសាសហើយនឹងពួកទូកតូចតូចដែលទៅជាមួយនឹងណាពួកគេនៅជាមួយនឹងព្រះទ្រង់បានរៀនពួកគេច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមិនមើលមិនឃើញអំពីអំណាចចេស្តារបស់ព្រះពួកគេនៅតែមើលមិនឃើញអំពីឥទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាហេតុអីជាអ្នករកគ្នាភ័យយ៉ាងនេះហេតុអីក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿសោះតែណាទំនុកចិត្តរបស់ឯងមកលើយើងណាដែលយើងខំណាឲ្យនំប៉័ងណាបរៀនឯងជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺឲ្យពួកឯងឃើញនឹងភ្នែកបាទ ចុះហេតុអីអាពេលនេះហើយយើងនៅជាមួយឯងហើយមិនក៏ឯងរកគ្នាមើលមិនឃើញណាព្រះទ្រង់ចង់បង្រៀនតែក្នុងខុងខ41គឺមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងទូកហ្នឹងគឺពួកគេក៏បានណាសរសើរព្រះដែលថាតើម្នាក់នេះជាអ្នកណាតើបានជាលោកលោកហើយនឹងរបស់សមុទ្រនឹងស្ដាប់មនុស្សនេះយ៉ាងនេះប៉ណ្ណឹងហើយនៅដល់ឆ្ងល់ឆ្ងល់ទៀតថាតើមនុស្សនេះជាអ្នកណាទៀតបាទប៉ណ្ណឹងហើយអត់ចិនស្គាល់ថាព្រះទៀតបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងទាំងអស់គ្នាអាចនឹងដូចជាពួកបាទអាចមានគំនិតហើយនឹងចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះអាចនឹងរេរាដោយនៅទូកនៅលើដាតលីឬទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រចឹងរេរារេរាហ្នឹងឯងទៅមុខផងទៅក្រោយផងទៅមុខផងទៅមុខផងដែតម្ដងពេញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺយើងអត់ដឹងថាអូទៅរោណាគេទេជួបទូកលំអាកទៅរោណាគេទៅព្រះអេអត់ទេដូចព្រះនៅឆ្ងាយពីខាច់ព្រះមើលឃើញអឺទៅក្រោមនុស្សអេទូកចិត្តមនុស្សអត់បានទេអញ្ចឹងទៅបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងរៀនទាំងអស់គ្នាណាបាទចំណុចទីនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងពាក្យថាភ័យខ្លាចពាក្យថាខ្វាយខ្វល់នេះណាបាទអត់ងាយលុបអត់ងាយរលុបបាត់ចេញពីគំនិតចិត្តរបស់យើងឯងខ្វល់ខ្វាយភ័យខ្លាចបាទអត់ងាយទេបាទអត់ងាយបាត់ទេណាស្រួលស្រួលអ្នកខ្លះក៏ខ្លាចអីផ្សេងទៅណាបើក្មេងក្មេងវិញបាទខ្លាចជាងគេណាដូចគេនិយាយថាខ្លាចខ្មោចអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែយើងចាស់ចាស់ខំព្យាយាមបញ្យល់គាត់ថាយើងអត់មានខ្មោចទេវិញ្ញាណទាំងអស់នោះគឺវិញ្ញាណអរិយទេណាប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើមិនអ្នកខ្លះក៏ខ្លាចភាពងងឹតអីចឹងទៅពេលយប់បើចេះទៅហ៊ានដល់ងឹតឈឹងបណ្ដោយអ្នកខ្លះគឺចឹងទីមួយទាំងអស់គ្នាថាព្រះទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងភ័យខ្លាចទេហើយព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញថាបើសិនជាយើងមានទុក្ខលំបាកបើសិនជាយើងហត់ក្នុងជីវិតបើសិនជាយើងមានភាពខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងខ្លួនត្រឡប់មកព្រះដើម្បីឲ្យព្រះជួយយើងអញ្ចឹងយើងក្លែកមើលទៅមើលក្នុងខព្រះគម្ពីរម៉ាថាយដែលអ្នកគ្រូសុភ័ក្រគាត់បានអានអំបញ្ញមិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ25និង26អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះនៅក្នុងខបន្ទប់ទៀតហ្នឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលដោយផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គថាតើណាគេណាណាគេអាចបង្កើនកម្ពស់ខ្លួនឯងមកហាត់ដោយសារភាពខ្វល់ខ្វាយអាគិតច្រើនគិតអូរោគណាស់ស្រាយគិតរហូតណាដល់ពេលដែលគិតច្រើនពេកតើអាចផ្ដល់កម្ពស់ឲ្យយើងបានអត់ឬក៏ដល់ពេលដែលយើងគិតច្រើនពេកណាយើងបាននំហូបអត់អីចឹងទៅយើងអាចដែររោគដំណោះស្រាយចិត្តតែគិតពីអានឹងអូយចេះបាត់លូចេះលូចោះអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើនៅខងខប្រកពីនេះបានបញ្ជាក់យើងប្រាប់យើងថាម៉េចទៀតអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាម៉ាថាយជំពូក6ខ25និង26អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនម្ដងទៀតដោយហេតុនេះបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នាថាកុំអោយខ្វល់ខ្វាយឡើយកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអវ័យឬរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អវ័យនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាជាងចំណីអាហារហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាជាងសំលៀកបំពាក់ឬអីចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនជ្រុតកាត់ឬប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ចិញ្ចឹមវាឯអ្នករើគ្នាតើគ្មានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះទេឬអីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខបន្ទប់ថាចោះនៅក្នុងពួកអ្នករើគ្នាតើមានអ្នកណាដែលអាចនឹងបន្ថែមកម្ពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេយើងមើលកន្លែងនេះណាគឺព្រះបាទព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលផ្ទាល់បាទព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលដោយផ្ទាល់មកកាន់មនុស្សនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀននៅទីនោះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5 6ជំពូក7ជំពូក8នេះបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែបង្រៀននៅលើណាគេនៅលើភ្នំណាបង្រៀនមនុស្សនៅលើភ្នំយើងឃើញបើយើងមើលក្នុង timeline ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយគឺចាប់ពីជំពូក4យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជួបសេចក្តីល្បួងហើយព្រះអង្គទ្រង់ចុះមកពីលើទីរហស្ថានហើយព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីចែកចាយដើម្បីបង្រៀនព្រះបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សក្នុងទីនោះអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនគេសពគ្រប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនពួកគេអំពីសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនេះឯងមិនមែនថាមនុស្សនៅសម័យមុនពួកគេអត់មានលុកទុកលំបាកទេណាហើយមិនមែននៅសម័យមុនពួកគេនៅជិតព្រះយេស៊ូវពួកគេអស់សប្បាយរហូតទេណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅជាមួយព្រះហើយចិត្តអារេរីរេរីហ្នឹងឯងអត់ដាច់សោះអត់ដាច់ជាមួយនឹងព្រះសោះយើងសប្តាហ៍ចិត្តយើងសប្តាហ៍ពេលខ្លះស្ដៀងគ្នានឹងដែរបាទមិនថាខ្ញុំមិនថាគេទេបាទអោយតែមានរឿងបញ្ហាអីតិចតួចណាដឹងហ่ะខ្វល់ខ្វាយគិតជូនកាដេកអត់លក់ទៀតមកយប់បាទមកយប់ដេកលក់ទេហើយព្រឹកឡើងស្លក់អញ្ចឹងអាភិបខ្វល់ខ្វាយនឹងធ្វើឲ្យយើងណាភ្លេចព្រះធ្វើឲ្យយើងនឹងបាទមិនគិតអំពីព្រះនោះទេអញ្ចឹងហើយអរិយព្យាយាមខ្លាំងមែនទេដូចខ្ញុំនិយាយច្រើនដងហើយអរិយព្យាយាមខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងតើណាបើព្រះមានបន្ទូលប្រាប់យើងដូច្នេះហើយកុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយអំពីសម្លៀកបំពាក់កុំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយពីអីតើព្រះទ្រង់ឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយពីអីត ែព្រះឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយពីអីគេជាងគេឥឡូវខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតនៅក្នុងខ6នៅក្នុងខ25ដដែលដោយហេតុនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាប្រាប់អ្នកគ្នាថាកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយនឹងជីវិតដែលនឹងបរិភពអ្វីឬរូបកាយដែលនឹងស្លៀកពាក់អ្វីនោះឡើយឯជីវិតតើមិនវិសេសជាងចំណីអាហារដែលហើយរូបកាយតើមិនវិសេសជាងសម្ដីឬអី

យើង depression យើងកត់ទុកណាកត់យើងបាក់ទឹកចិត្តចុះបើសិនជាយើងខ្វល់ខ្វាយរឿងជីវិតស្វែងរកព្រះយើងញួរចង់បានព្រះយើងញួរចង់បានជីវិតតើព្រះសប្បាយចិត្តយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះណាគឺយើងអាចដឹងថាជីវិតគឺសំខាន់ជីវិតដែលព្រះទ្រង់ចង់ប្រទានឲ្យគឺសំខាន់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកអ្នកនោះនឹងឃើញអស់អ្នកណាដែលគោះអ្នកនោះបានបើកឲ្យហើយអ្នកណាដែលសូមនោះនឹងតែងតែប្រទានឲ្យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបាទខ្វល់ខ្វាយរឿងព្រះជំនួសឲ្យការខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងសម្លៀកបំពាក់ទៅរឿងម្ហូបអាហារគ្រឿងសង្ហារឹមអីផ្សេងផ្សេងចុះបើសិនយើងដូររឿងទាំងអស់នោះមកខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរឿងព្រះម្ដងថាតើយើងបានចំណេញអីគេចំណេញជីវិតតើជីវិតនៅឯណាជីវិតនៅជាមួយណាគេបាទជីវិតនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូណាជីវិតនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទចុះដែលធ្លាប់ឮគេថាអានកាពីឲ្យជីវិតអស់កលអត់បាទអត់ដែលធ្លាប់ឮណាស់ឯងពេលខ្លះកុំច្រឡំណាអ្នកខ្លះថាអូយខ្ញុំគាត់តែអានកាពីក៏បានជីវិតអស់កលដែរបាទកុំច្រឡំណាបាទព្រះកាពីគឺជាអ្នកធ្វើបន្ទល់ពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប៉ុន្តែអ្នកដែលឲ្យជីវិតអស់កលមកយើងគឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងក៏អត់ឲ្យមានថាខ្ញុំអត់ឲ្យអានកាពីណាអានដើម្បីឲ្យយើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឲ្យយើងដឹងថាកុំឲ្យគេខកយើងបានថាកាពីឲ្យជីវិតអស់កលមានតែព្រះយេស៊ូទេដែលអាចឲ្យជីវិតអស់កលយើងបានបាទយើងមើលទៅទៀតខបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ដដែលមិញខ្ញុំអានខ26ខ27ហើយយើងអានខ28ម្ដងហើយពីដំណើរសំលៀកបំពាក់តើអ្នករើគ្នាខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអីចូលរំពឹងគិតតែពីផ្កាឈូកនៅក្នុងបឹងដែលវាដោះយ៉ាងដូចម្ដេចគឺវាមិននឿយហត់នឹងធ្វើការឬស្រាវរវៃទេខ្ញុំប្រាប់អ្នករើគ្នាថាសូមបីតែលួងឡាល្មមក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះត្រង់មិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កានោះផងរីឯទុនជាតិដែលដោះនៅវាលថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកត្រូវគេដុតនៅជើងក្រានបើព្រះត្រង់តុបតែងស្មៅយ៉ាងដូចនេះនោះមនុស្សមានចំនួនតិចអើយតើត្រង់មិនតុបតែងអ្នករើគ្នាលើសជាងទៅទៀតទេឬអីអញ្ចឹងក្នុងខនេះគឺព្រះត្រង់បានប្រាប់យើងឲ្យលើកយើងមែនទេណាព្រះអង្គលើកយើងព្រះអង្គចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាចេះអ្នករើគ្នាណាព្រះទ្រង់គិតមែនទេណាព្រះទ្រង់គិតយើងណាកុំឲ្យយើងថាអូព្រះបង្កើតយើងមកណាគឺព្រះទុកចោលកុំឲ្យយើងថាព្រះបង្កើតផែនដីនេះមកព្រះកណ្ដាលបង្កើតទេឲ្យយើងរស់ខ្លួនឯងទៅអីចឹងទៅបាទព្រះអង្គទ្រង់តុបតែងយើងណាដូចជាព្រះអង្គតុបតែងផ្កាដូចជាព្រះអង្គទ្រង់គុតគងដល់សត្វស្លាបសត្វបក្សីអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើណាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើមុនគេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក6ខ33និង34បាទនៅក្នុងខនេះគឺជាខដែលយើងអ្នកគ្នាអ្នកខ្លះពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះអាចនឹងចាំណាចាំឡើងរុលតែម្ដងចាំឡើងរុលនៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបប្រគល់របស់ទាំងនោះទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺលំមមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះណានៅពេលដែលយើងជប់ទុកលំបាកនិយាយដដែលសូមឲ្យយើងស្វែងរកព្រះជាមុនកុំឲ្យយើងខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអានេះធ្វើអានោះរត់ទីផ្ទះខ្លួនឯងសូមឲ្យយើងអធិដ្ឋានស្ទើព្រះដើម្បីនឹងឲ្យព្រះជួយរកដំណោះស្រាយស្រាប់យើងសិនរកវិធីស្រាប់យើងសិនទើបយើងណាទើបយើងធ្វើការទាំងអស់នោះខំរត់ដំណោះស្រាយធ្វើវាកុំអ្នកខ្លះយល់ចាំថាខ្ញុំអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយមិនទេទូព្រះដោះស្រាយអង្គុយឆ្កុយអីចឹងទៅបាទអត់ទេណាគឺពេលដែលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះហើយសូមយើងប្រព្រឹត្តសូមយើងរកដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យព្រះជួយអាផ្លូវតម្រង់ផ្លូវនឹងឲ្យយើងបានជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយថាក្នុងព្រឹកពីសញ្ញាថ្មីឥឡូវខ្ញុំមានរឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាំហើយរឿងហ្នឹងគឺល្បីដូចគ្នាដែរដែលយើងរាល់ថ្ងៃថ្នាក់សបាស្គូលមករៀនថ្នាក់បាស្គូលយើងកំពុងតែរៀនរឿងមួយហ្នឹងអូខេហើយសប្តាហ៍នេះក៏រៀនសប្តាហ៍ក្រោយណាសប្តាហ៍ក្រោយនឹងរៀនរឿងមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយមុនទៅហើយនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណងបាទនៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណងគឺយើងឃើញណានៅក្នុងព្រឹកពីនិខមណ្ណងជំពូក14ណាបាទជំពូក14ចាំបន្តិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ណងជំពូក14និយាយតកតងទៅនឹងប្រជារីអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវដែលលោកម៉ូសេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដោយព្រះទ្រង់ប្រើលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេដឹកនាំប្រជារីអ៊ីស្រាអែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមប៉ុន្តែមុននឹងយើងឆ្លងសមុទ្រក្រហមណាខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចមុននឹងបន្តិចអញ្ចឹងមុនពេលដែលលោកម៉ូសេនាំប្រជារីអ៊ីស្រាអែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមណាគឺនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបមានជួបគ្រោះកាចរហូតទៅដល់ប្រហែល10គ្រោះណា10គ្រោះអញ្ចឹងគ្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអត់

0: អាចចាំបានរឹប20 10%ថាគ្រោះទី1អីគេទេតែខ្ញុំអាចរឹបរឹបបានខ្លះគ្រោះមានគ្រោះទឹកខ្លះទៅជាឈាមមានកង្កែបមានកដោបមានចៃមានជំងឺអាសន្នរោគហើយជំងឺបោសហើយងងឹតសូនសុងឃើញទេហើយគ្រោះចង់បញ្ចប់គេសម្លាប់កូនច្បងអូខេអញ្ចឹងរឿងទាំងរ៉ាវទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រទេសអេស៊ីបប្រជារាស្ត្រពួកសាសអេស៊ីបហ្នឹងបងបាក់ស្បាត់ដបងគ្រោះកាចទី1ទី2អីនៅរឿងខ្លាំងបន្តិចបាទនៅរឿងខ្លាំងចង់អត់ចង់នៅរឿងពឹងរឿងហ្មងអត់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលចាញ់ទេបាទរហូតដល់គ្រោះកាចណាទី5ទី6ទី7ហ្មងរឿងចាប់ដើមខ្សោយខ្សោយខ្សោយខ្សោយបាក់ស្បាត់ខ្លះអញ្ចឹងរហូតដល់គ្រោះកាចទី10ទៅប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបថាម៉េចពួកឯងឆាប់ចាញ់ជាប្រញាប់ទៅបើមិនជាអត់ចាញ់ទេពួកយើងស្លាប់ជាមិនខានហ្មងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានរៀបចំណាចាក់ចាញ់ពីទីក្រុងអេស៊ីបចាញ់មកហើយនៅតាមទីរហោស្ថានគឺនឹងឃើញថាណាស្ដេចផារ៉ុនអត់អស់ចិត្តទេណាចង់ធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតទៀតណាអាចធ្វើបាបក្នុងទឹកដីអេស៊ីបអត់អស់ចិត្តចង់មកធ្វើបាបនៅទីរហោស្ថានទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ូមិនមែនផារ៉ុននឹមគ្នាម៉ូដើម្បីចាប់យកទៅវិញណាម៉ូដូចជាធ្វើចម្បាំងជាមួយរាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងពេលនោះយើងដឹងហើយយើងមើលទៅក្នុងនោះយើងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាពួកគាត់ចេញទៅទាំងគ្មានរទេះចម្បាំងគ្មានអីទេបាទចេញទៅតែមានតែសัตว์មានតែអូតមានតែលាហ្នឹងបាទហើយក្អាវមាសកែកងតិចតួចទេបាទអញ្ចឹងចេញទៅហ្នឹងទាំងតេអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែផារ៉ុនទៅឯពួកគាត់ហ្នឹងប្រៀបដូចជាទៅធ្វើចម្បាំងជាមួយនឹងប្រជាអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រឹកគម្ពីរនិខមរាំងជំពូក14នេះគឺនិយាយបន្តទៀតថានៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានដើរធ្វើដំណើរទៅគឺពួកគាត់តាមណាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតាមរហូតដល់គ្រាន់តែប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលងើបភ្នែកមើលទៅអញ្ចឹងគឺឃើញភុយដីធ្លុំមកបាទគឺឃើញទឹករបស់ប្រទេសអេស៊ីបមកអញ្ចឹងបើយើងនៅក្នុងគម្ពីរគឺយើងឃើញថាគ្រាន់តែរាជរដ្ឋចម្បាំងណាគឺនៅប្រទេសចម្បាំងណាស្ដេចផារ៉ុននឹមរហូតដល់600ប្រទេសចម្បាំង600អញ្ចឹងយើងមើលនៅកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលឃើញដូច្នេះទី1ខ្វល់ខ្វាយអូយងើបហើយជីវិតអាចមិនដឹងនៅណាណាយីទី2ភ័យខ្លាចណាភ័យខ្លាចគេស្លាប់នៅទីរហោស្ថានអញ្ចឹងមួយចាប់ដើមភ័យបាត់ភ័យស្រែកដល់ព្រះយេហូវ៉ារួចថាឲ្យម៉ូសេបដ ாய் ណាថាឲ្យម៉ូសេហ្មងថាហេតុអីបើជាអ្នកឯងនាំខ្ញុំមកប្រទេសអេស៊ីបសុខចិត្តឲ្យខ្ញុំងាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបឬក៏ស្លាប់ sorry បាត់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទៅណាជាជាងមកស្លាប់នៅទីរហោស្ថាននេះណាគេនិយាយដាក់ម៉ូសេខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ូសេឮដូច្នេះឃើញដូច្នេះស្ថានភាពណាពួកគេអាចនឹងគេហៅថាចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាណាបាទអាចទៅពីមុខបាទនៅពីមុខនោះក៏សមុទ្រដ៏ធំអីចឹងទៅនៅពីក្រោយបាទទៅហ៊ានពួកអេស៊ីបមកហើយនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំសុទ្ធតែភ្នំអីបើមិនដល់ឡើងភ្នំយូអាចនឹងយូគេមកអាចស្លាប់ទាន់អីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់កំពុងតែជប់ទុកខ្លាំងមែនទែនជប់ទុកខ្លាំងវល់ហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺមានការអស្ចារ្យមួយណាមានការអស្ចារ្យមួយស្រាប់ពជារាអ៊ីស្រាអែលគឺទេវតារបស់ព្រះដែលកំពុងតែដឹកនាំនៅពីមុខគេហ្នឹងគឺទេវតារបស់ព្រះបានទៅខាងក្រោយទៅពីក្រោយពួកគេហើយធ្វើឲ្យនៅកន្លែងដែលប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបណាប្រទេសអេស៊ីបកំពុងតែមកហ្នឹងគឺងងឹតសូន្យសុងណាយប់អញ្ចឹងព្រះថាញែកពីរហ្នឹងកុំឲ្យនៅជិតគ្នាព្រោះដោយសារខ្លាចដើម្បីព្យាពេលបើមិនជាអត់ព្យាពេលទេអត់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលនឹងដឹងតែត្រូវស្លាប់ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើបែបនេះគឺលោកម៉ូសេណាជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលអង្គអាចណាក្លាហានមែនទែនលោកម៉ូសេបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលថាម៉ូសេឆ្លើយតបថាកុំខ្លាចអីឈប់សិនចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់នឹងប្រោសអ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះត្បិតពួកសាសអេស៊ីបដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញថ្ងៃនេះនោះនឹងលែងឃើញទៀតជាដរាបទៅខ14ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងចំនួនអ្នករាល់គ្នាឯអ្នករាល់គ្នានឹងនៅតែស្ងៀមនៅកន្លែងនេះគឺម៉ូសេគឺជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលរឹងមាត់ចត់មែនទែនអញ្ចឹងយើងមើលម៉ូសេគាត់និយាយដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះណាគាត់ចង់បង្ហាញដល់រាសាថាកុំខ្លាចអីណាជប់សិនមើលណាជប់សិនមើលកុំទិនឆ្លេឆ្លាណាកុំទិនឆ្លេឆ្លាវល់បើយើងសាក់មើលសម័យហ្នឹងគ្នាច្រើនណាបើយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅខមរាំងផៃជាជំពូក12 13អីហ្នឹងបាទ12 13ហ្នឹងគេប្រាប់ចំនួនប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលត្រូវចាក់ចេញណាផៃជា600,000ណា600,000ខ្ញុំចាំអត់បានផៃជា600,000រឹបតែប្រុសអត់រឹបក្មេងទៀតអត់រឹបស្រីទៀតណារឹបតែប្រុស600,000នេះអញ្ចឹងសាក់មើលកណ្ដាគេលោអ៊ូតាម្នាក់លូសំលេងខ្លាំងមែនទែនអូច្រើនអញ្ចឹងម៉ូសេថាម៉េចឈប់សិនណាកុំខ្លាចអីណាចាំមើលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាចុះយើងដូចគ្នាតើយើងដូចគ្នាអាចយកខទាំងអស់នេះយកខដែលលោកម៉ូសេនិយាយទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមកនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងបានដែរឬទេនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហានៅពេលដែលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយតើយើងយកព្រះគម្ពីរនេះអាចទេយកព្រះគម្ពីរនេះ ដើម្បីដាក់ក្នុងចិត្តយើងកំពុងតែវិលវល់កំពុងតែខ្វាយខ្វល់តែអាចទេថាណាឈប់សិនកុំភ័យខ្លាចអីណាចាំមើលព្រះអញ្ចឹងកាលនេះគឺព្រះទ្រង់បង្ហាញចង់បង្ហាញម៉ូសេចង់បង្ហាញយើងឃើញដែរចេះអបជារីអ៊ីសរ៉ាអែលឃើញថានេះចាំមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះមើលថាតើព្រះនឹងទ្រង់ធ្វើអីដល់យើងបាទកុំទិនខ្វល់ខ្វាយពេកចុះយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាយើងរកគ្នាកំពុងតែរងចាំសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដូចគ្នាជាមួយនឹងជារីអ៊ីសរ៉ាអែលអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកម៉ូសេនិយាយទៅពួកអ៊ីសរ៉ាអែលអញ្ចឹងហើយម៉ូសេក៏បាននិពន្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ថាឯងនិពន្ធដល់អញធ្វើអីណាចូលយករបងឯងចង្អុលទឹកហើយទឹកនឹងញែកចេញជាពីរហើយរះអ៊ីសរ៉ាអែលមិនសាសអ៊ីសរ៉ាអែលទាំងអស់គេនឹងដើរឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមដោយគ្មានចិនផក់ណាបើយើងមកនិយាយពួកនិយាយផក់តែអ្នកខ្លះពួកអីចឹងទៅនិយាយត្រូវត្រង់អក្សរអញ្ចឹងគឺបើយើងមើលបើសិនតែស្រះនេះណាបើយើងបាច់ទឹកអស់តែមានផក់ឲ្យមិនអត់នេះលិចត្រឹមជង្គង់ប៉ុន្តែនៅបាតសមុទ្រណាមិនដឹងផក់បបិនណាទេណាជ្រៅលិចនេះក្បាលដល់ដឹងឯងខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពេលព្រះញែកហើយណាសមុទ្រក្រហមគឺដីធម្មតាដីស្ងួតណានៅលើដីស្ងួតធម្មតាបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាការសង្គ្រោះដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងឃើញដោយសារតែយើងណាដូចខ្ញុំលើកខាងលើអញ្ចឹងទុកចិត្តព្រះហេតុអីបានជាយើងទុកចិត្តព្រះដោយសារអីដោយសារព្រះទ្រង់មានផែនការប្រោះលោះដល់យើងរាល់គ្នាដោយសារតែព្រះទ្រង់រៀបចំផែនការនៃការប្រោះលោះសម្រាប់ជីវិតយើងរាល់គ្នារួចទៅហើយតែសូមឲ្យយើងជឿហើយយើងទុកចិត្តព្រះអំពាវនាវទៅព្រះនៅពេលណាដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកអញ្ចឹងយើងមានខលច្រើនទៀតដែលយើងនឹងត្រូវទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះគឺបង្រៀនប្រាប់យើងឲ្យយើងឃើញអំពីចំណុចដែលថាយើងមិនគួរណាតែទុកចិត្តលើយោបល់របស់ខ្លួនឯងទុកចិត្តលើរបស់ខ្លួនឯងពេកណាគឺឲ្យយើងពឹងផ្អែកទៅលើព្រះទាំងស្រុងផែជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចាំប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអញ្ជូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក3ខ5និងខ6បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវឲ្យទទួលស្គាល់ត្រង់គ្រប់ទាំងផ្លូវឯចោះនោះត្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯងបាទអញ្ចឹងផ្លូវរបស់ព្រះសត្វតែត្រង់ហើយផ្លូវរបស់ព្រះសត្វតែសុចរិតអញ្ចឹងបើយើងទុកចិត្តបើយើងទទួលស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងបំរើផ្លូវរបស់យើងដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានខលើកទៅចិត្តចុងក្រោយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1និងខ2បាទនេះជាខលើកទៅចិត្តចុងក្រោយសម្រាប់អាការអធិប្បាយមួយនេះព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1ខ2ហើយខ3ក៏បានដែរណាអានដល់ខ3ខ្ញុំអានជូនកុំអោយចិត្តអ្នករស់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករស់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពំនោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករស់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករស់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករស់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករស់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករស់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរបាទផែនការរបស់ព្រះអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលស្វែងរកជីវិតអកលហើយដើម្បីឲ្យយើងបានទៅស្នាក់នៅកន្លែងដែលព្រះទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះហើយដើម្បីព្រះទ្រង់នៅគង់នៅជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងយើងសាកសម័យទៅមើលការទំនាក់ទំនងយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងឃើញទំនាក់ទំនងតាម Gmail ឬក៏តាម Zoom តាមអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យការងារឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយមួយគេមានទំនាក់ទំនងគ្នាដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាបានរីកចម្រើនចុះបើសិនជាក្រុមហ៊ុននោះអត់មានទំនាក់ទំនងតាម Gmail តាមអីតែក្រុមហ៊ុននោះអាចដំណើរការល្អអត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកប៉ុលគាត់បានមានលើករឿងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកទីគីកូដែលជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួយដល់ស្មោះត្រង់ក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់ជាអ្នកដែលរត់សម្បត់ផ្ញើទៅកាន់មនុស្សនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដោយថ្មើរជើងតែម្ដងគឺគ្មាន Gmail គ្មាន Zoom គ្មានអីទេគឺដោយថ្មើរជើងតែម្ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅសិក្សានៅមេរៀនមួយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងគ្រប់ជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទជាអ្នកម្ដង
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលមានចំណងជើងថាការធ្វើតាមព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអញ្ចឹងតើមេរៀននៅថ្ងៃសប្បាយស្គូរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាសូមពួកអរគ្នាសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងសិន
1: បាទសូមសរុបជាអតិថានអព្រពវិដាដែលគង់នៅកថាសួរអគុណត្រង់ដែលត្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសារជាថ្មីដើម្បីមកភាសាពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបេដាសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិដ្ឋមកលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់វីដេអូនេះហើយជួយក្នុងការរៀបចំផ្លូវរបស់គេឲ្យគេដើរបានកាន់តែរលូនតាមព្រះហត្ថីព្រះអង្គបេដាគុនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកទី1ជំពូក5ខ18ជួអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
2: នៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចហើយតកតងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងគឺការដែលយើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យមានអាឡាភាពនិងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងការជាអធិដ្ឋានហើយនិងស្រឡាញ់គ្នានឹងផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងទៅបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី13ដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមបំណងព្រះតេជរបស់ព្រះដែលជាសភៅសម្រាប់បិទនៅក្នុងសភៅកូឡូសគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាដំណឹងល្អគឺមិនមែននៅលើស្លាបទេវតាទេបាទដំណឹងល្អមិនមែនទាល់តែទេវតាជាអ្នកផ្សាំនឹងល្អទើបអាចមនុស្សអាចជឿបានទេអញ្ចឹងយើងក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកអតីតបានដែរអញ្ចឹងដោយលោកប៉ុលគឺយើងឃើញថាលោកផែនការរបស់លោកប៉ុលគឺជាផែនការមួយដើម្បីនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកអតីតហើយបង្រៀនអ្នកអតីតដើរតាមព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ7ដល់ខ9បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាអ្នកទីគីកូសជាបងប្អូនទូនធ្ងាគឺជាអ្នកជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ហើយជាបាវបំរើជាមួយគ្នាក្នុងព្រះអម្ចាស់កើតនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីអស់ទាំងរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចាត់កើតមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ការនោះឯងគឺឲ្យបានដឹងរឿងពីអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យបានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាផងក៏ចាត់អ្នកអូនេស៊ីមជាបងប្អូនស្មួនគ្នាហើយស្មោះត្រង់ដែលមកពីអ្នករាល់គ្នាអ្នកទាំងពីរនេះនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករើគ្នាដឹងអំពីក្របការទាំងអស់ដែលនៅខាងនេះនោះ
1: លោកប៉ូលមិនបានចាត់តែសារមួយទៅកាន់ទីក្រុងកូឡូសហើយក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសទេគឺលោកប៉ូលបានចាត់ទាំងអ្នកជំនួយអ្នកលើកទឹកចិត្តឲ្យទៅជាមួយផងដែរសារដែលលោកប៉ូលបានចាត់ទៅនេះគឺជាសារមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែសារតែសារមួយគត់មិនអាចជួយលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំឲ្យបានល្អដូចជាការចាត់អ្នកតំណាងនៃលោកប៉ូលទៅជាមួយផងដែរចឹងហើយបានយើងឃើញថាលោកប៉ូលក៏បានចាត់ទាំងទីគីកូសហើយនិងអូនេស៊ីមទៅជាមួយនឹងសារនេះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងជួយលើកទឹកចិត្តហើយជួយដំកើងនៅក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសឡើងយើងឃើញដោយហេតុនេះនៅសម័យនេះសម័យនៃ Zoom សម័យ Facebook សម័យ Messenger គឺពេលខ្លះយើងគិតថាមិនបាច់យើងមិនបាច់ទៅផ្ទាល់ទេយើងជួបគ្នាតាមស្រុកនិយាយតិចតួចទៅលើកទឹកចិត្តគេហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគ្រាន់តែជាការសារមួយឬក៏យើងអាចនិយាយថាខ្ញុំផ្ញើតែអ៊ីមែលទៅក៏បានដែរវារួចទេការប៉ុណ្ណោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្រុមជំនុំឡើយគឺការចោះសួរសុខទុក្ខផ្ទាល់តែម្ដងការឃើញឲ្យក្រុមជំនុំឃើញយើងឲ្យក្រុមជំនុំទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដោយសារយើងបានទៅចោះទៅឃើញជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនេះហើយគឺជាការជំរុញចម្រើនហើយនឹងដំកើងនៅក្រុមជំនុំហើយលោកប៉ូលគាត់បានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គាត់ជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យមួយនោះជារចនាសម្ព័ន្ធនៅសម័យនោះដែលជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដ៏ធំធេងឆ្លងកាត់គ្រប់ប្រទេសហើយមិនមែនគេជីឡានយន្តហោះឬក៏មានវិធីទៅលឿនទេគឺភាគច្រើនគឺដើរដូចយើងឃើញថាអូនេស៊ីមហើយនឹងទីគេកោះគាត់ដើរប្រហែលជា1000ជាងគីឡូឯណោះ
2: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកប៉ុលគឺគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែសន្និដ្ឋានល្អកំពុងតែបង្រៀនព្រះគម្ពីរទៅកាន់អតីតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែបំពេញទូនាទីយើងជាកូនរបស់ព្រះជាអ្នកបម្រើព្រះនោះគឺយើងត្រូវការទៅដោយខ្លួនបើអង់គ្លេសគេថា in person អញ្ចឹងយើងត្រូវការចាត់ណាមអ្នកឲ្យទៅឬក៏យើងអាចទៅខ្លួនឯងក៏ថាបានអញ្ចឹងការទៅដោយផ្ទាល់គឺជាការដែលផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់ក្រុមជំនុំយើងជាជាងអញ្ចឹងតាមការដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការប្រហែលជាអត់បានដល់ច្រើនឆ្នាំទេតើបធ្វើបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំទេអញ្ចឹងការដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺខុសខុសគ្នាគឺមានវិធីសាស្ត្រខុសខុសគ្នាក្នុងការសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំអ្នកខ្លះក៏តាមវីដេអូខលអ្នកខ្លះក៏តាមសួរសុខទុក្ខទៅប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំសាកល្បងមើលគឺសាកល្បងតាក់ទងទៅនឹងចោះសួរសុខទុក្ខហើយនឹងខលសួរសុខទុក្ខតើមួយណាស្និទ្ធជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលដែលខ្ញុំចោះទៅផ្ទាល់គឺស្និទ្ធជាមួយពួកគាត់ចឹង គឺមានភាពស្និទ្ធស្នាលយើងអាចប្រកបអាហារជាមួយគ្នាបានយើងអាចនិយាយលេងជាមួយគ្នាផ្ទាល់យើងអាចនិយាយទៅយើងអាចមានអារម្មណ៍ថាអឺឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលពីទុកកង្វល់របស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងខលទៅវាអាចនឹងអត់សូវបែបធម្មជាតិជាងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ឲ្យយើងប្រើវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺបើសិនជាអាចបើយើងមានពេលគឺយើងត្រូវការចុះសួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកមានផ្លែឈើឬក៏មានដូចជាកាដូអីតិចតួចយើងអាចជូនគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងវាជាការដែលយើងប្រកបផ្សាយតាក់ទងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងលោកពលមិនមែនគ្រាន់តែសរសេរលើកទឹកចិត្តឬក៏ផ្សាយដំណឹងល្អតាមរយៈសសំណេទេគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទៅដោយខ្លួនដូចគ្នាផងដែរដើម្បីឲ្យដំណឹងអស់របស់ព្រះបានជ្រាបបានលឿន
1: ឥឡូវនេះយើងមើលអំពីអ្នកដែលបាននាំសាររបស់លោកពលទៅកាន់ក្រុមជនន ៅសម័យស្ដេចដាវីតពីមុនដែលគាត់កើតឡើងធ្វើជាស្ដេចឥឡូវយើងមើលពីអ្នកនាំសារវិញម្ដងនៅសម័យលោកដាវីតពីមុនគាត់ឡើងធ្វើជាស្ដេចនៅពេលដែលគាត់រត់គេចពីស្ដេចសូលគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានមកឯគាត់តើមនុស្សទាំងនោះតើគាត់ជាមនុស្សរបៀបយ៉ាងណាព្រះគម្ពីរបានចែងថាគេជាអ្នកដែលជាប់ជំពាក់លុយគេជាមនុស្សដែលកំពុងតែរត់គេចដោយសារតែមានគេកំពុងតែសង្កត់សង្កិនឬក៏ឈ្លានពានជាមនុស្សដែលមិនពេញចិត្តទៅនឹងរបៀបរៀបរយដែលគេរៀបចំនៅផ្ទៃដីនៅសម័យនោះក្រុមការងាររបស់លោកពលក៏ដូចគ្នាដែរមានតាំងពីឆ្លើយសឹកដែលរត់គេចពីចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនមានតាំងពីអ្នកដែលកំពុងតែត្រៀមក្នុងការបះបោលជាមួយនឹងទីក្រុងរ៉ូមមានតាំងពីសាសអ៊ីស្រាអែលសាសក្រិចសាសគ្រប់ប្រភេទក្រុមការងាររបស់លោកពលជាក្រុមការងារមួយដែលបើយើងនិយាយនៅក្នុងពិភពលោកនេះมันសមជាអាចទៅរួចក្នុងការធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះបាននេះក៏ប៉ុន្តែគេមានចំណុចមួយគេមានគោលសំខាន់មួយហើយយើងឃើញគោលសំខាន់របស់គេគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ10ហើយនិងខ11នេះឯងអ្នកអេរីស្តាដែលជាប់គុកជាមួយនឹងខ្ញុំហើយម៉ាកុសជាក្មួយបានអបាគាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលបង្គាប់ពីរឿងគាត់រួចទៅហើយថាបើគាត់មកឯអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវទទួលគាត់ចុះឯអ្នកយេស៊ូវដែលហៅថាយូស្ទុសគាត់ជំរាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកទាំងនោះជាពួកកាត់ស្បែកឯពួកអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំខាងឯនគរព្រះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលកំសាន្តចិត្តខ្ញុំ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លងមកគឺនៅពេលដែលយើងបានសិក្សានៅថ្នាក់មេរៀនរបស់យើងគឺពីមេរៀនទី1ឬមេរៀនទី13នេះយើងអាចដែលធ្លាប់ឮលោកពលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូកនេះគឺលោកពលគាត់លើកឈ្មោះលោកម៉ាកុសអញ្ចឹងយើងដឹងអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15យើងដឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់គឺជារឿងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងលោកពលហើយនិងលោកម៉ាកុសគឺលោកពលបានគិតថាលោកម៉ាកុសគឺគាត់ជាមនុស្សដែលប្រយោជន៍គ្មានប្រយោជន៍ស្រាប់តែមិនល្អឯងចឹងគាត់ជុំនោះកំសាអីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលហ្នឹងទៅលោកពលក៏នឹងលោកបានអាបាសនឹងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាចឹងទៅអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះរហូតដល់ពេលវេលានេះគឺលោកពលបានយកឈ្មោះលោកម៉ាកូនេះដើម្បីធ្វើជាអ្នកដែលជំនួយការក្នុងការលើកទឹកចិត្តក្នុងការជួយឲ្យអ្នកដតីមានអំណរជួយអ្នកដតីរីករាយចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺឲ្យយើងឃើញតាក់ទងនឹងសេចក្តីពិតហើយនឹងការអត់អន់ទោសអញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាពោមនំនៅសេចក្តីពិតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតមានសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនគឺជាព្រះនោះគឺឲ្យយើងអាចធ្វើឲ្យយើងអាចចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាចាននៅក្នុងរាវគឺតែងតែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាហើយបាទនៅក្នុងមនុស្សមួយក្រុមគឺតែងតែមានការទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកពលគាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់យើងថាពេលដែលយើងទាំងគ្នារៀនអំពីសេចក្តីពិតឲ្យជ្រះជ្រៅនោះយើងនឹងចេះនៅការអត់អន់ទោសអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរ
1: សក្តិសម័យមើលថាអ្នកមានកូនម្នាក់ហើយអ្នកចង់ឲ្យកូនអ្នកល្អឥតខ្ចោះតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីតើអ្នកនឹងបណ្តោយឲ្យកូននោះធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយមិនខាត់មិនខាំងឬក៏បើអ្នកជឿលើព្រះតើអ្នកនឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺអ្នកនឹងអធិស្ឋានទៅកាន់ព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមឲ្យព្រះរៀបចំកូនរបស់អ្នកឲ្យកូនរបស់អ្នកល្អឥតខ្ចោះឲ្យកូនរបស់អ្នកធ្វើកិច្ចការបម្រើព្រះនៅពេលអនាគតឲ្យកូនរបស់អ្នកស្គាល់ព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តលោកអេប្រប្រាដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងលោកពលដែរគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យទីក្រុងកូឡូសហើយនឹងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងនោះ ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយនេះគឺជាទីបន្ទាល់របស់លោកប៉ូលអំពីគាត់អ្នកអេប៉ាប្រាសជាបាវបំរើនៃព្រះគ្រីស្ទដែលមកពីពួកអ្នករាល់គ្នាគាត់សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរគាត់ខំប្រឹងអធិដ្ឋានជានិច្ចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឈរជាគ្រប់លក្ខណៈហើយពេញខ្នាតតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះគ្រប់ជំពូកខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគាត់ថាគាត់មានចិត្តឧស្សាហ៍ដល់អ្នករាល់គ្នានិងពួកអ្នកនៅទីក្រុងឡាវដេសេហើយពួកអ្នកនៅក្រុងហេរ៉ាប៉ុលជាខ្លាំងណាស់
2: ជាងយើងឃើញក្នុងខព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ12ខ13នេះគឺយើងឃើញពាក្យគម្លឹះ1 2ដែលយើងនឹងទៅសិក្សាគឺគ្រប់លក្ខហើយនឹងពេញខ្នាតអញ្ចឹងនៅកន្លែងខនេះគឺយើងឃើញថាមិនមែនពាក្យតែគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើថាអ្នកនោះគឺមិនដែលធ្វើខុសសោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្រៀនប្រាប់យើងកន្លែងនេះគឺលោកប៉ូលអត់ចង់មានន័យថាអញ្ចឹងទេគឺលោកប៉ូលគាត់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញថាការដែលយើងបានគ្រប់លក្ខហ្នឹងគឺជាការដែលយើងមានភាពទុំលើខ្លួនឯងចាស់ទុំក្នុងការរស់នៅគឺភាពចាស់ទុំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអង់គ្លេសគេថា mature អញ្ចឹងគឺមានភាពចាស់ទុំកុំឲ្យយើងនឹងធ្វើអ្វីងាយងាយឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយឲ្យគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបាទនឹងឯងថាភាពចាស់ទុំហើយគឺមួយទៀតគឺពាក្យថាពេញខ្នាតនឹងគឺពេញលែងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺពាក្យថាពេញលែងនឹងពាក្យថាចាស់ទុំនឹងគឺមិនមែនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ធ្វើបានតែខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែពាក្យទាំងអស់នោះគឺបងរៀនឲ្យយើងឃើញថាវាគឺជាដំណើរការបាទវាគឺជាដំណើរការមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺត្រូវការធ្វើកិច្ចការងារណាមួយដើម្បីឲ្យបានពេញខ្នាតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើផ្ទះមួយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យផ្ទះបានសាងសង់ផ្ទះឲ្យរួចរាល់គឺត្រូវការមានការចាក់គ្រឹះមានការចាក់ជើងអសមានប្លង់សេមានកោអត់ដើម្បីធ្វើចេញជារូបជាងផ្ទះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យបានមនុស្សមានបានពេញខ្នាតគឺមនុស្សអ្នកត្រូវការដោះខាត់ត្រូវការជួបនៅបញ្ហាជួបនៅកំអំកំកំហោះប្រព្រឹត្តខុសអីចឹងទៅអញ្ចឹងទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យយើងបានគ្រប់លក្ខដើម្បីយើងបានភាពមានភាពចាស់ទុំឲ្យយើងបានពេញខ្នាតគឺយើងត្រូវការមានដំណើរការចឹងឯងបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ចង់បង្រៀនឲ្យយើងឃើញពាក្យថាគ្រប់លក្ខ
1: លោកអេប៉ាប្រាសគាត់បានខំប្រឹងអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃជាសឹងតែឥតឈប់ឈរដើម្បីជួយឲ្យអ្នកដែលគាត់ជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានរីកចម្រើនឡើងចុះអ្នកវិញតើអ្នកធ្លាប់ខំប្រឹងអធិដ្ឋានខំប្រឹងធ្វើគ្រប់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជាជំនួយដល់អ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិឬក៏បញ្ហាណាមួយទេតើអ្នកគួរតែរៀបចំជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងណានៅពេលដែលអ្នកឮពីសារនេះហើយតើយើងរាល់គ្នាតើយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងណាតើយើងគួរតែអធិដ្ឋានរបៀបម៉េចដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងចម្រើននៅក្រុមជំនុំរបស់យើងឡើងនេះគឺជាគោលដៅដែលយើងគួរតែខំប្រឹងប្រព្រឹត្ត
2: លោកប៉ូលគឺគាត់មានគោលបំណងថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនរស់នៅដោយមានអលាភាពហើយនឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់មិនចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមលោកកៃឬក៏មើលទៅរបស់ទៅក្នុងលោកកៃទេគឺអ្វីដែលលោកពលចង់ឲ្យយើងសម្លឹងមើលគឺសម្លឹងមើលរបស់ឋានសួគ៌វិញអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ14គឺយើងឃើញតួអង្គ2គឺ1គឺលោកលូកាហើយ2គឺដេម៉ាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងរឿងនេះគឺតើតើយើងអាចទៅសិក្សានៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ជំពូក4ខ10បានយើងឃើញតទៅនឹងរឿងលោកដេម៉ាស់ដែលនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីលោកដេម៉ាស់ដែលថាលោកដេម៉ាស់ដោយសារតែគាត់បានរស់នៅក្នុងលូកៃហើយគាត់ក៏ស្រឡាញ់លូកៃដើម្បីលូកៃដែរអញ្ចឹងក៏គាត់ក៏បានចាក់ចែងពីព្រះអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារៀនរស់ទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងលូកៃមែនប៉ុន្តែយើងរស់មិនមែនដើម្បីលូកៃទេអញ្ចឹងលោកប៉ូលគាត់ចង់ឲ្យយើងរៀនរស់នៅក្នុងលូកៃប៉ុន្តែគឺរស់នៅដើម្បីព្រះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលគោលបំណងរបស់លោកប៉ូលដែលលោកប៉ូលគាត់មានជីវិតរស់នៅហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏នឹងគូតែធ្វើតាមអ្វីដែលលោកប៉ូលគាត់បានធ្វើផងដែរ
1: ទីក្រុងឡាដេសេចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូពីទីក្រុងកូឡូសហើយក្រុមជំនុំនៅឡាដេសេហើយនិងក្រុមជំនុំកូឡូសគឺបិទភ័ក្រនឹងគ្នាអាចជាបងប្អូននឹងគ្នាទៀតផងសឹងតែគ្រប់អ្វីដែលគេធ្វើគឺធ្វើជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយលោកប៉ូលគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសឲ្យយកសម្បត្តិដែលខ្លួនបានអាននេះយកទៅអានឲ្យអ្នកនៅទីក្រុងឡាដេសេស្ដាប់ផងដែរដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំកូឡូសហើយនិងក្រុមជំនុំឡាដេសេអាចរៀនអំពីចំណុចខុសឆ្គងរវាងគ្នានឹងគ្នាចំណុចខុសឆ្គងនៃទីក្រុងកូឡូសហើយយើងមានសម្បត្តិមួយទៀតប ប៉ុន្តែសម្បត្តិនោះបាត់បង់ទៅហើយគឺសម្បត្តិរបស់លោកពលទៅកាន់ទីក្រុងឡូដេសេហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទីក្រុងកូឡូសក៏រៀនអំពីចំណុចខុសឆ្គងរបស់អ្នកទីក្រុងឡូដេសេផងដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលបានសរសេរកាលណាបានអានមើលសម្បត្តិនេះនៅក្នុងពួកបងប្អូនអ្នករាល់គ្នារួចហើយនោះចូលឲ្យគេអានមើលក្នុងពួកជំនុំនៅក្រុងឡូដេសេដែររួចឲ្យអ្នករាល់គ្នាមើលសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅពួកឡូដេសេផងសូមប្រាប់ដល់អ្នកអឺឃីបថាចូលប្រយ័ត្ននឹងការងារដែលបានទទួលក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយចោះដើម្បីឲ្យបានបំពេញការងារនោះឧទាហរណ៍មើលលោកពលគាត់សរសេរសម្បត្តិផ្ញើមកកាន់អ្នកគាត់ដឹងអំពីគ្រប់ចំណុចរបស់អ្នកគ្រប់បញ្ហាដែលអ្នកជួបតើអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលលោកពលសេថាចូលឲ្យសម្បត្តិនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យគាត់អានឲ្យគាត់យល់ផងដែរតើយើងឃើញយ៉ាងណានៅក្នុងភាពនៃការរស់នៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះហើយការឈោមមួននៅក្នុងព្រះគ្រឹះគឺយើងឃើញថាយើងត្រូវរៀនអំពីកំហុសរបស់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃក៏ត្រូវរៀនពីកំហុសរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចឈោបានរឹងមាំឲ្យយើងមានភាពសាមគ្គីតែមួយនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះ
2: អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់នៅទៅតាមព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបានគឺយើងត្រូវការធ្វើតាមអ្វីដែលលោកពលគាត់មានប្រសាសន៍ហើយអ្វីដែលលោកពលគាត់បង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្មោះត្រង់ចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាចេះសួរសុខទុក្ខគ្នាដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់ឲ្យយើងឆាតទៅច្រើនដងពេកទេគឺឲ្យយើងចេះចំណាយពេលខ្លះដើម្បីចំណាយពេលជាមួយនឹងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរស់នៅប្រកបដោយព្រះគុណរបស់ព្រះតាមព្រះរបស់ព្រះគឺយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើតាមលវ័យដែលលោកពលក៏បានបង្រៀនព្រិនបដៅណែនាំយើងគឺថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះផែនការរបស់យើងគឺត្រូវការរៀបចំដើម្បីនឹងផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះអត់អន់ទោសឲ្យគ្នាជាមួយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះនឹងផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានខលលើកទឹកចិត្តមួយដែលចេញពីព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ18គឺបានសម្ដែងថាពលខ្ញុំសរសេរពាក្យជម្រាបសួរនេះដោយដៃខ្លួនខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នានឹកចាំពីចំណងរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករើគ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណអាមែនអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលលោកពលគាត់ផ្ដាំមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសម្បត្តិទាំងអស់នេះគឺសម្បត្តិដែលលោកពលសរសេរដោយដៃអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមចុច follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីពួកយើងទៀតអញ្ចឹងសូមចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាពេជ្រវតានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអីប្រងឯងក៏សូមអព្រគុណដល់ព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានបញ្ញាហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទាននៅព្រះញាណរបស់ស្រុកព្រះអង្គដើម្បីនឹងគង់នៅជាមួយទូបង្គំហើយឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានមានគំនិតចិត្តតែមួយដើម្បីទូបង្គំទាំងគ្នាអាចផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អតីតបានផងដែរសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូត្រីមាសក្រោយ
3: ហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជុំខ្ជួនដោយឥតរង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមែនឥតប្រយោជន៍ទេកុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយកុំអោយសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរយ៉ាងនោះឯងនឹងបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងបំណងល្អចំពោះព្រះហើយនឹងមនុស្សផងមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រលបងលោឃើញថាខ្ជុបខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដូច្នេះកាលណាអ្នកធ្វើទាននោះកុំឲ្យភ្លុំត្រែនៅមុខអ្នកដោយពួកមានពុតដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសាលាប្រជុំហើយតាមផ្លូវដើម្បីឲ្យបាន មនុស្សលោកសរសើរខ្លួននោះឡើយខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាគេបានរង្វាន់គេហើយផលនៃសេចក្តីសុភាពនិងសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិស័ព្ទនិងជីវិតត្រូវឲ្យប្រព្រឹត្តសពគ្រប់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងបានបង្គាប់មកដើម្បីឲ្យបានរស់នៅហើយឲ្យបានសប្បាយព្រមទាំងមានអាយុជាយូរអង្វែងតទៅនៅក្នុងស្រុកដែលឯងរាល់គ្នានឹងទទួលយកនោះចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរកនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបន្ទាបខ្លួននៅក្រោមព្រះហស្តដ៏ពូកែរបស់ព្រះចុះដើម្បីឲ្យទ្រង់បានដំកើងអ្នករាល់គ្នាឡើងនៅវេលាកំណត់
4: ឪពុកម្ដាយយល់ថាការស្ដាប់បង្គាប់ជាការសំខាន់សម្រាប់កូនកូនទើបគាត់ត្រូវតែវឹកវើគេឲ្យធ្វើនៅអ្វីដែលត្រូវគាត់បានចំណាយពេលជាមួយកូនទាំងតូចទាំងធំដើម្បីនិយាយរឿងប្រាប់ពួកគេនិងបង្ហាត់គេឲ្យធ្វើកិច្ចការពិបាកពិបាកហើយនៅពេលដែលពួកគាត់ឲ្យកូនធ្វើអ្វីមួយគាត់សង្ឃឹមថាពួកគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់តែបើពួកគេមិនធ្វើតាមគាត់នឹងបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់នោះដូចជាបើម្ដាយអុយកូនលាងចានហើយកូនមិនធ្វើមិនអាចញ៉ាំបាយបានទេដរាបណាបានលាងចានរួចសិនគាត់ដាក់ទណ្ឌកម្មកូនមិនមែនដោយសារគេធ្វើខុសនោះទេប៉ុន្តែដើម្បីបង្រៀនពួកគេវិញជួនកាលម្ដាយបានវាយកូនខ្លះដែរតែវាយប្រដៅដើម្បីបំបាត់នូវភាពរឹងទទឹងឬដើម្បីឲ្យចងចាំនូវការអ្វីមួយមិនមែនវាយដោយកំហឹងរហូតដល់មានស្នាមរបួសនោះទេនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយសន្យាថានឹងធ្វើអ្វីគាត់តែងតែធ្វើមិនដែលខានឡើយគ្រួសារនេះតែងតែចំណាយពេលធ្វើការជុំគ្នាដើរកំសាន្តជាមួយគ្នានិងបរិភោគអាហារជួបជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយគេទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយគេបានជ្រើសរើសចំណីអាហារល្អៗបរិភោគដូចជាមិនប្រើស្ករសាច់ឬខ្លាញ់និងប៊ីចេងច្រើនហួសហេតុជាដើមគេស្រឡាញ់គ្នាណាស់គួរស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយដោយស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយស្ដីប្រដៅណែនាំកូនចៅដោយស្រឡាញ់និងមើលម៉ាត់ដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយមិនត្រូវវាយកូនដោយកំហឹងទេគឺវាយគ្រាន់តែកែតម្រូវទម្លាប់រឹងរូសរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទើបត្រង់មានបន្ទូលថាកុំអោយខាននឹងវាយប្រដៅកូនឡើយត្បិតបើវាយនឹងរំពាត់គង់តែមិនស្លាប់ដែរគឺឯងនឹងគ្រាន់តែវាយដោយរំពាត់ប៉ុណ្ណោះហើយយ៉ាងនោះនឹងជួយប្រលឹងវាឲ្យរួចពីឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់
3: ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរក្នុងពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយសម្ពាធការខកចិត្តនិងបញ្ហាមនុស្សជាច្រើនកំពុងផ្ទុកបន្ទុកធ្ងន់រាល់ថ្ងៃពាក្យលើកទឹកចិត្តតិចតួចមួយអាចនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមការព្យាបាលនិងកម្លាំងព្រះបានហៅយើងមិនមែនរស់សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែដើម្បីលើកអ្នកដទៃឡើង1ការលើកទឹកចិត្តគឺជាបញ្ជារបស់ព្រះព្រះគម្ពីរប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកវាមិនមែនជាជម្រើសទេប៉ុន្តែជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់គ្រីស្ទានការលើកទឹកចិត្តពង្រឹងជំនឿការលើកទឹកចិត្តនាំឲ្យមានឯកភាពការលើកទឹកចិត្តបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃយើងក្លាយជាឧបករណ៍នៃព្រះគុណរបស់ព្រះ2ពាក្យរបស់យើងមានអំណាចពាក្យដែលយើងនិយាយអាចស្រោចស្រង់ឬបំផ្លាញទោះទាំងសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងជីវិតក៏នៅក្នុងអំណាចនៃអណ្ដាតដែរអ្នកណាដែលចូលចិត្តប្រើនោះនឹងស៊ីផលនៃអណ្ដាតនោះឯងពាក្យល្អអាចព្យាបាលបេះដូងដែលបែកបាក់ពាក្យរឹងអាចបង្ករបួសយ៉ាងជ្រៅដូច្នេះចូលជ្រើសរើសពាក្យរបស់អ្នកដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិយាយអំពីជីវិតសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវ ជាគំរូរបស់យើងព្រះយេស៊ូវតែងតែលើកទឹកចិត្តមនុស្សទ្រង់លើកអ្នកទន់ខ្សោយទ្រង់អភ័យទោសអ្នកមានបាបទ្រង់ផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកអស់សង្ឃឹមនៅពេលអ្នកផ្សេងចង់ផ្ដន់ទាទោសព្រះយេស៊ូវជ្រើសរើសស្ដារឡើងវិញ4លើកទឹកចិត្តតាមរយៈសកម្មភាពការលើកទឹកចិត្តមិនមែនមានតែពាក្យទេប៉ុន្តែរួមមានសកម្មភាពផងដែរជួយអ្នកដែលត្រូវការស្ដាប់ពេលអ្នកណាម្នាក់កំពុងឈឺចាប់នៅជាមួយពួកគេក្នុងពេលលំបាកពេលខ្លះការមានវត្តមានរបស់អ្នកគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏អស្ចារ្យបំផុតព្រះចង់ឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តក្នុងពិភពលោកដែលអស់សង្ឃឹមការអធិដ្ឋានព្រះអម្ចាស់សូមជួយឲ្យយើងក្លាយជាមនុស្សដែលលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃបំពេញបេះដូងយើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាដើម្បីឲ្យពាក្យនិងសកម្មភាពរបស់យើងនាំមកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមសូមប្រើយើងដើម្បីលើកអ្នកដែលទន់ខ្សោយនិងពង្រឹងអ្នកដែលនឿយហត់សូមដាក់ទូលថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញនឹងកំសាន្តចិត្តឯងដូចជាម្ដាយដែលលួងលោមកូននោះឯងរាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តចំពោះក្រុងយេរូសាឡិមហើយអញគឺអញនេះហើយជាអ្នកដែលកំសាន្តចិត្តឯងរាល់គ្នាតើឯងជាអ្វីបានជាឯងខ្លាចចំពោះមនុស្សដែលត្រូវតែស្លាប់ហើយចំពោះពួកអ្នកដែលកើតពីមនុស្សមកដូច្នេះដែលគេនឹងត្រូវក្រៀមតោងដូចជាស្មៅនោះអើទោះបើទួលបង្គំដែលកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំប្រនុងហើយនឹងដំបងរបស់ទ្រង់កំសាន្តចិត្តទូលបង្គំសូមទ្រង់នឹកចាំពីសេចក្តីដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដល់អ្នកបំរើទ្រង់ជាសេចក្តីដែលនាំឲ្យទូលបង្គំមានសេចក្តីសង្ឃឹមនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកើតទុក្ខព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរការទូលបង្គំបានពោលថាជើងទូលបង្គំរូអែលភ្លាត់ហើយនោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំគ្រាដែលទូលបង្គំមានគំនិតសន្វ័នក្នុងចិត្តជាច្រើននោះសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនៃទ្រង់ក៏ជាទីរីករាយដល់ប្រលឹងទូលបង្គំវិញសូមអោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនិងព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រទានឲ្យមានសេចក្តីកំសាន្តអស់កាលជានិច្ចនិងសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងល្អដោយព្រះគុណទ្រង់បានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាដែរហើយតាំងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមុំមួនឡើងក្នុងគ្រប់ទាំងការនិងពាក្យសម្ដីដ៏ល្អផងព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទាល់ក្រទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងនិងប្រកាសប្រាប់ពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយហើយពីការដោះលែងដល់ពួកអ្នកដែលជាប់ចំណងដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើឲ្យនោះដែរចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទៅគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងចូលទុកដាក់អស់ទាំងការឯងនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាចុះនោះអស់ទាំងគំនិតរបស់ឯងនឹងបានសម្រេចគ្មានអ្នកណានឹងបម្រើចៅហ្វាយពីរអ្នកបានទេត្បិតអ្នកនោះនឹងស្អប់មួយហើយស្រឡាញ់មួយឬស្មោះត្រង់នឹងមួយហើយមើលងាយមួយអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងគោរពដល់ព្រះនឹងទ្រព្យសម្បត្តិផងបានទេខ្ញុំបានជួបឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដែលខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាក៏ដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនអោយកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវអោយជារួចដើម្បីអោយអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានមិនមែនដូចជាយើងខ្ញុំបានសង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ គឺគេបានប្រគល់ខ្លួនគេទៅព្រះអង្គម្ចាស់ជាមុនដំបូងហើយដល់យើងខ្ញុំថែមទៀតតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទូកជាមនុស្សដែលបានត្បងលោជួបហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងសេចក្តីសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខគឺនៅក្នុងគ្រប់ទាំងសាសអស់អ្នកណាដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រមទាំងប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់ដែរហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយតែបើឥតមានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឯងរល់គ្នានឹងស្វែងរកអញហើយនឹងឃើញផងគឺកាលណាឯងស្វែងរកអញអោយអស់អំពីចិត្តអោព្រះអង្គអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តប្រលឹងទូលបង្គំស្រែករកទ្រង់រូបសាច់ទូលបង្គំប្រលឹកចង់បានទ្រង់នៅក្នុងស្រុករៀងស្ងួតហើយហួតហែងដែលគ្មានទឹកសោះចូលសូមនោះតែនឹងអោយមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកអោយអ្នកចូលស្ងៀមនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអោយរងចាំទ្រង់ចុះកុំអោយក្តៅចិត្តដោយព្រោះអ្នកដែលចម្រើនក្នុងផ្លូវគេឬមនុស្សដែលបង្កើតការអាក្រក់សម្រេចបាននោះឡើយខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោសអោយខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីភិតភ័យរបស់ខ្ញុំឯអស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់គេនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ត្បិតអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់មិនបានបោះបង់ចោលពួកអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឡើយចូលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាក្នុងកាលដែលអាចនឹងរកទ្រង់ឃើញហើយអំពាវនាវដល់ទ្រង់ក្នុងកាលដែលទ្រង់គង់នៅជិតចុះចូលរកព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះជេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរកព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចអញបានតបឆ្លើយនឹងពួកអ្នកដែលមិនបានសួររកអញហើយពួកអ្នកដែលមិនបានស្វែងរកអញនោះអញបានអោយគេប្រទះឃើញអញវិញអញបាននិយាយដល់សាសមួយដែលមិនបានហៅតាមឈ្មោះអញថាមើលនេះអញហើយត្បិតកូនមនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរោគហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានពិនិត្យមើលហើយបានស្គាល់ទូលបង្គំផងទ្រង់ជ្រាបការដែលទូលបង្គំអង្គុយចុះនឹងការដែលទូលបង្គំក្រោកឡើងផងទ្រង់ក៏យល់គំនិតរបស់ទូលបង្គំពីចម្ងាយដែរមានពោហើយអស់អ្នកដែលរក្សាទុកនៅសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាអ្នកស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តឯអស់ទាំងសង្ស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយអាមែន
5: តើយើងនឹងជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវណាតើយើងនឹងនៅរឹងទទឹងដូចយូណាសឬក៏យើងនឹងកែប្រែចិត្តដូចពេត្រុស
6: ពីថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំខានឡើងព្រះវិហារនេះមកអធិប្បាយចូល4ខែឥឡូវហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនក្រុមជំនុំរបស់យើងជាមួយនឹងមេរៀនមួយចេញពីព្រះគម្ពីរយូហានហើយនឹងចេញពីព្រះគម្ពីរយូណាសអ្វីដែលកើតឡើងស្ដៀងគ្នារវាងលោកពេត្រុសហើយនឹងលោកយូណាសអ្នកអាចសួរខ្ញុំថាលោកយូណាសហើយនឹងលោកពេត្រុសមានអីត្រូវជាមួយគ្នាតើលោកយូណាសគាត់កើតនៅពេលណាលោកយូណាសគាត់កើតនៅសម័យស្ដេចនៅសាអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនីនីវេព្រះយេស៊ូវហើយលោកពេត្រុសកើតនៅសម័យទីក្រុងនីនីវេរលំរលាយអស់ហើយអញ្ចឹងហេតុអីបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាយើងឃើញរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងលោកយូណាសយើងឃើញដំបូង គឺនៅក្នុងកាពីយូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3ដែលជាការត្រាស់ហៅលោកយូណាសដំបូងគេយើងឃើញថាចំណុចទី1គឺយើងឃើញថាលោកយូណាសហើយនិងលោកពេត្រុសមានការត្រាស់ហៅអំពីព្រះមានការងារដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យហើយលោកទាំងពីរនាក់បានបរាជ័យអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងមើលចំណុចដំបូងនឹងឯងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3រីឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាសជាកូនអាមីថាយថាចូលក្រោកឡើងទៅឯនីនេជាទីក្រុងធំហើយស្រែកប្រកាសទាស់នឹងក្រុងនោះពីព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេបានសោយឡើងនៅចំពោះមុខអញហើយប៉ុន្តែយូណាសលោកក្រោកឡើងរត់ទៅឯក្រុងតាស៊ីសវិញដើម្បីឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺលោកចោះទៅដល់ក្រុងយ៉ូប៉េបានប្រទះនឹងនាវាមួយដែលរៀបចេញទៅឯក្រុងតាស៊ីសនោះលោកចេញប្រាក់ជាតម្លៃជីរួចក៏ចោះនាវានោះដើម្បីទៅឯតាស៊ីសជាមួយនឹងគេឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមកដល់លោកយូណាសគាត់បានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់គាត់ទេគឺគាត់បែរទៅជារត់ហើយនៅក្នុងការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា2ឆ្នាំមកហើយយើងបានសិក្សាពីព្រះគម្ពីរយូណាសបានដិតដល់យើងឃើញថានៅក្នុងខ3គឺលោកយូណាសគាត់បានចោះ3ដងយើងមើលគាត់បានរត់ទៅដោយសារពេលដែលគាត់នៅកន្លែងទីក្រុងដែលគាត់នៅនោះគឺគាត់ត្រូវចោះហើយគាត់ចោះទៅទីក្រុងយ៉ូប៉េចានឹងនិយាយឃើញនៅក្នុងខ3ចំណុចទី1រួចគាត់ក៏ចោះទៅដល់ក្រុងយ៉ូប៉េគាត់ប្រទះឃើញនាវាមួយហើយគាត់បានចោះទៅនាវានោះគាត់បានចោះចូលនាវានោះអញ្ចឹងគាត់ចោះលើកទី2ហើយគាត់បានចូលទៅក្នុងពីក្រោមនាវាទៅកន្លែងដែលអីដែលនៅក្រោមគេបំផុតនៃនាវាចាហ្នឹងចំណុចទី2ដល់ពេលគាត់បរាជ័យខ្លាំងជាងគេបំផុតនឹងគាត់ចោះដល់ណាគាត់ចោះដល់បាតសមុទ្រទៀតមិនចោះធម្មតាទេគឺចោះរហូតដល់បាតហ្មងអញ្ចឹងនៅឃើញយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះគឺលោកយូណាសគាត់បរាជ័យ3ដងក៏បានចោះហើយចោះទៀតហើយចោះទៀតរហូតដល់គាត់ចោះចូលទៅក្នុងពោះត្រីវិញលោកពេត្រុសហើយអ្នកអាចសួរខ្ញុំថាលោកពេត្រុសគាត់បរាជ័យគាត់បរាជ័យដូចយូណាសត្រង់ចំណុចណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លើកមើលលោកពេត្រុសម្ដងការត្រាស់ហៅដំបូងគេរបស់លោកពេត្រុសគឺនៅកាពីណាតាមការសិក្សារបស់អ្នកដែលសិក្សាកាពីគេឃើញថាការត្រាស់ហៅរបស់ពេត្រុសគឺមាន3ដងលើកទី1នៅក្នុងកាពីយូហានលើកទី2នៅក្នុងកាពីម៉ាថាយហើយលើកទី3គឺលើកបន្ទាប់ដែលព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅសាសសវៈទាំង12ទៅម្ដងអញ្ចឹងលើកទី1យើងក៏លេខមើលលើកទី1សូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ42នៅត្រង់ចំណុចនេះគឺលោកអាន់ដ្រេហើយនិងលោកយូហានក៏បានដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅមើលកន្លែងដែលទ្រង់ស្នាក់នៅគេបានចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃហើយលោកអាន់ដ្រេគាត់ក៏ទៅហៅបងរបស់គាត់តែឈ្មោះថាស៊ីម៉ូននាងឃើញនៅក្នុងខ41ហើយប្រាប់ថាយើងមិនឃើញព្រះមេស៊ីហើយនៅខ42យើងឃើញថាគាត់បាននាំបងរបស់គាត់ទៅឯព្រះយេស៊ូវឯទ្រង់ក៏ទតមើលគាត់ហើយមានបន្ទូលថាអ្នកឈ្មោះស៊ីម៉ូនជាកូនយូណាសតែត្រូវហៅថាកេផាសវិញគឺប្រែជាថ្មអញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងអាចលើកចំណងជើងនៃការអធិប្បាយថាពេត្រុសកូនយូណាសនៅត្រង់កន្លែងនេះព្រះថាពេត្រុសគឺប្រែជាឬកេផាសគឺប្រែថាថ្មអញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកពេត្រុសទ្រង់ថាលោកពេត្រុសនឹងក្លាយទៅជាថ្មជាអ្នកដឹកនាំមួយដ៏រឹងមាំដែលនឹងនាំព្រះវិហារនៃគ្រីស្ទាននៃព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យកាន់តែដំណើរការទៅមុខប៉ុន្តែយើងឃើញលោកពេត្រុសគាត់ជោគជ័យអត់នៅត្រង់ចំណុចនេះជាដំបូងគឺយើងឃើញថាគាត់មានបញ្ហាដូចលោកយូណាសដែរតែយើងឃើញថាលោកពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងគឺស្មើនឹងលោកយូណាសចោះទៅក្នុងបាតសមុទ្រហើយដំណើរហ្នឹងគឺឈ្មោះចោះទៅ3ដងដូចគ្នា ចឹងលោកពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពូក18ខ25ដល់ខ27ហើយនៅត្រង់យូហានចំពូក18ខ25ដល់ខ27គឺយើងឃើញពេត្រុសបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងពេត្រុសគាត់ឆ្លាញ់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងណាស់គាត់មិនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវស្លាប់ទេមែនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិគាត់ជួបជាមួយបញ្ហាដែលគាត់អត់ចង់ជួបគឺគាត់បែរទៅជាបដិសេធហើយរត់វិញអញ្ចឹងលោកពេត្រុសគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងយើងឃើញថាលោកយូណាសក៏បដិសេធព្រះ3ដងដូចគ្នាក្នុងការរត់របស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចទី1គឺបរិសទាំងពីរនេះលោកយូណាសហើយនិងលោកពេត្រុសបានបរាជ័យនៅក្នុងការត្រាស់ហៅដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយការត្រាស់ហៅនេះគឺដោយយើងព្រះក៏ផ្ដល់ការត្រាស់ហៅឲ្យយើងដូចគ្នានៅចំណុចទី2យើងឃើញថាបរិសទាំងពីរនេះមិនចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលគេមិនចូលចិត្តឬក៏អ្វីដែលគេភ័យខ្លាចយើងឃើញថាលោកយូណាសគាត់ក៏រត់ចេញពីការធ្វើការបម្រើព្រះគាត់ព្រះឲ្យទៅទីក្រុងនីនីវេគាត់ទៅទីក្រុងតាស៊ីសវិញហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីយើងឃើញចំណុចនេះគឺយើងត្រូវមើលព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ1ដល់ខ3នៅក្នុងគម្ពីរយូណាសជំពូក3ទីអ្នកនៅទីក្រុងនីនីវេបានកែប្រែចិត្តព្រះបានលើកលែងឲ្យពួកគេមានឱកាសរស់នៅតទៅទៀតព្រះទ្រង់មិនបានសម្លាប់ពួកទីក្រុងនីនីវេទេហើយយើងឃើញនៅដើមខដើមជំពូក4ខ1តែការនោះជាទីទំនាស់ចិត្តដល់យូណាសយ៉ាងក្រៃលែងហើយលោកក៏ខឹងរួចលោកអធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយតើមិនមែនជាសេចក្តីនេះឯងដែលទូបង្គំបានថាក្នុងកាលដែលទូបង្គំនៅឯស្រុករបស់ទូបង្គំនៅឡើយទេឬអីគឺដែលហេតុនោះបានជាទូបង្គំរត់ទៅឯទីក្រុងតើស៊ីវិញពីព្រោះទូបង្គំបានដឹងថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយគុណករណាគុណក៏មានព្រះទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរក៏តែងតែប្រែគំនិតចេញពីការអាក្រក់ផងដូច្នេះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូបង្គំសូមបង្វរដល់ទ្រង់សូមយកដកយកជីវិតទូបង្គំចេញចោះត្បិតស៊ូឲ្យទូបង្គំស្លាប់ទៅជាជាងរស់នៅវិញលោកយូណាសគាត់ខឹងដោយសារអីគាត់អត់ចង់ឲ្យសាសនីនីវេកែប្រែចិត្តឡើយគាត់អត់ចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងទទួលនៅព្រះពរដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទេអញ្ចឹងគាត់ខឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើនៅអ្វីដែលខុសពីចិត្តរបស់គាត់ដោយសារលោកយូណាសគាត់ស្អប់ពួកសាសនីនីវេឬពួកសាសសេរីដោយសារគេបានធ្វើទុកគេបានធ្វើបាបរាជអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ជួយគេទេហើយលោកពេត្រុសក៏គាត់មិនចង់ឲ្យមានការអាក្រក់ឬក៏ភាពវេទនាណាមួយកើតឡើងចំពោះព្រះយេស៊ូវដែរគឺនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកយូណាសគាត់អត់ចង់ទៅជួយដល់អ្នកដទៃនៅត្រង់ចំណុចរបស់លោកពេត្រុសវិញគឺគាត់អត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវជួបជាមួយនឹងការលំបាកហើយយើងឃើញខយងសម្រាប់ចំណុចនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក16ខ22នៅត្រង់ចំណុចរឿងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់កំពុងតែបង្រៀនសិស្សរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខ21ថាទ្រង់នឹងត្រូវយាងទៅក្រុងយេរូសាឡិមហើយត្រូវរងទុកជាច្រើននៅដៃពួកចាស់ទុំពួកសង្គ្រាចពួកអាចារ្យហើយត្រូវធ្វើគេធ្វើគុតផងតែក្រោយ3ថ្ងៃមកទ្រង់នឹងមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែពេត្រុសគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងចំណុចនេះទេពេត្រុសគាត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឡើងគ្រងរាជនៅសាអ៊ីស្រាអែលហើយឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងនៅផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាទ្រង់ត្រូវតែស្លាប់ហើយនឹងក្នុងខ22ពេត្រុសក៏នាំទ្រង់មកចិត្តចាប់តាំងទូលជំទាស់ថាអោព្រះអម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ប្រណីអង្គទ្រង់វិញការនោះមិនត្រូវមកដល់ទ្រង់ឡើយហើយនៅក្នុងខ23គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានគម្រាមទៅពេត្រុសថាឲ្យសត្វអោសតាំងអើយចូលថយទៅក្រោយអញទៅឯងជាសេចក្តីបង្អាក់ដល់ចិត្តអញព្រោះមិនចេះគិតតាមគំនិតរបស់ព្រះសោះគឺគិតតាមតែគំនិតរបស់មនុស្សលោកវិញអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែជួបជាមួយនឹងវិបត្តិទ្រង់ត្រូវតែសុគតក៏ប៉ុន្តែពេត្រុសគាត់អត់ចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគតចឹងទេគាត់ដឹងថាបើព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលបែបហ្នឹងហើយគឺការនោះនឹងត្រូវកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែគាត់ចិត្តរបស់គាត់មិនចង់ឲ្យរឿងនោះកើតឡើងដូច្នេះហើយបានគាត់នៅតែបដិសេធគាត់នៅតែមិនចង់ឲ្យរឿងហ្នឹង កាលឡើងហើយយើងឃើញថាគាត់បរាជ័យដោយសារចំណុចនឹងឯងគឺចិត្តរបស់គាត់រឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ព្រះហើយលោកយូណាស់ក៏ដូចគ្នាក៏រឹងគាត់អត់ចង់ធ្វើតាមប្រហារតីរបស់ព្រះហើយគាត់បែរទៅជាប្រឆាំង

ដល់សាសន៍ដតីដែរដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10គឺលោកពេត្រុសបានទទួលការត្រាស់ហៅពីសាសន៍ដតីឲ្យមកបង្រៀនអំពីព្រះចំណុចទី4បរោះទាំងពីរនេះបានជួបប្រទះជាមួយនឹងការអស្ចារ្យតាក់ទងជាមួយនឹងសត្វចម្លែកគឺសត្វចម្លែកពីរដងលោកយូណាសដូចយើងនិយាយពីដំបូងគាត់បានជួបប្រទះជាមួយនឹងត្រីមួយដ៏ធំដែលបានលេបគាត់ហើយគាត់បានទៅនៅក្នុងពោះត្រីនោះនៅបាតសមុទ្រនឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ17ហើយដល់2ខ10គឺលោកយូណាសបាននៅក្នុងពោះរបស់សត្វរបស់ត្រីមួយបានរហូត3ថ្ងៃអញ្ចឹង3ថ្ងៃណាហើយសត្វមួយទៀតដែលលោកយូណាសគាត់បានជួបប្រទះជាមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ7គឺលោកយូណាសបានជួបជាមួយនឹងដង្កូវមួយដង្កូវនេះសាហាវណាស់ស៊ីដើមមួយដើមហើយមួយដើមហ្នឹងគឺស៊ីទៅតង្កប់ហ្មងដើមហ្នឹងលោកយូណាសជួបជាមួយនឹងសត្វពីរនៅក្នុងរឿងជីវិតរបស់គាត់ហើយលោកពេត្រុសក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងសត្វពីរដែរនៅក្នុងដំណើររឿងដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរគឺសត្វដែលធំបំផុតលោកពេត្រុសក៏ជួបគឺជាសុបិននិមិត្តដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ9ដល់ខ16តាក់ទងជាមួយនឹងសត្វមិនស្អាតដែលព្រះទ្រង់បានទម្លាក់មកចុះ3ដងឲ្យលោកពេត្រុសគាត់ឃើញហើយព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាម៉េចចូលស៊ីចុះឬក៏យកទៅបរិភោគចុះប៉ុន្តែតើសត្វនេះតំណាងឲ្យអ្វីយើងនឹងឃើញនៅក្នុងចំណុចបន្ទាប់ប៉ុន្តែមានសត្វមួយទៀតដែលលោកពេត្រុសគាត់បានជួបដែរតើសត្វនោះគឺជាសត្វអីយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក17ខ24ដល់ខ27នៅត្រង់រឿងនេះគឺយើងឃើញថាអ្នកយកពុនព្រះវិហារបានមកសួរពេត្រុសថាតើគ្រូអ្នកមិនបងពុនព្រះវិហារទេឬអីហើយគាត់ឆ្លើយថាបងតើពេលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងគាត់គឺទ្រង់បានឲ្យពេត្រុសទៅណានៅក្នុងខ27ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសឲ្យទៅចូលអ្នកទៅឯសមុទ្រហើយបោះសន្ទូចចាប់យកត្រីដែលជាប់ដំបងមកបើកមាត់វានោះអ្នកនឹងឃើញប្រាក់មួយរៀលឲ្យយកប្រាក់នោះទៅបង់សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងអ្នកទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងបានជាទីអាក់អន់ចិត្តដល់គេធ្លាប់ស្ទូចត្រីបានកាក់ក្នុងត្រីក្នុងមាត់ត្រីហ៎ចានេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយលោកយូណាសក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងត្រីជាការអស្ចារ្យលោកពេត្រុសក៏គាត់ជួបជាមួយនឹងត្រីជាការអស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងរបស់គាត់ទាំងពីរនេះគឺស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញនៅចុងបញ្ចប់ជម្រើសរបស់គាត់គឺខុសគ្នាយ៉ាចំណុចទី5គឺយើងឃើញថាអ្នកសាសដតីគឺបានទទួលយកព្រះនៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់គេលោកយូណាសបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេអស់រយៈពេល3ថ្ងៃហើយមកទីក្រុងទាំងមូលបានទទួលយកព្រះហើយកែប្រែចិត្តហើយចំណុចនេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក3ហើយនៅក្នុងកិច្ចការជំពូក10លោកពេត្រុសគាត់បានទៅផ្ទះរបស់អ្នកណាផ្ទះរបស់កូនីឡាហើយពេលដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងគាត់គឺគ្រួសារហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនីឡាទាំងមូលបានទទួលយកព្រះហើយក៏ជឿលើព្រះដែរយើងឃើញថាការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺម្នាក់បានមួយទីក្រុងម្នាក់ទៀតបានមួយគ្រួសារទាំងមូលហើយសត្វតាជាសះដតីទាំងអស់អញ្ចឹងការងាររបស់បរិសទាំងពីរនេះគឺស្រដៀងគ្នានឹងឯងហើយតាមរយៈការងាររបស់ពេត្រុសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅលោកកូនីឡាគឺគាត់បានបើកផ្លូវដំបងនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រីស្ទានដំបងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់សាសន៍ដទៃដែលយើងឃើញថាការងារនោះបានបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងលោកប៉ូលហើយនឹងការងាររបស់គាត់ទៅទីក្រុងរ៉ូមចំណុចទី6ទីក្រុងយ៉ូប៉េយ៉ូប៉េគឺជាទីក្រុងមួយដែលបរិសទាំងពីរនេះបានទៅនៅក្នុងកាពីយូណាសជំពូក1ខ3យើងឃើញថាលោកយូណាសបានទៅទីក្រុងយ៉ូប៉េហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក10ខ5ហើយនិងខ6គឺយើងឃើញដូចគ្នាគឺលោកពេត្រុសគាត់បានទៅទីក្រុងយ៉ូប៉េដូចគ្នាអញ្ចឹងម្ដងទាំងពីរនេះបានស្នាក់នៅទីក្រុងតែមួយគឺទីក្រុងយ៉ូប៉េហើយទីក្រុងយ៉ូប៉េនេះគឺជាដើមចមដើម្បីការងារដ៏អស្ចារ្យមួយចំណុចទី7បន្ទាប់ពីបរិសទាំងពីរនេះបានបរាជ័យលោកយូណាសបរាជ័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ1ដល់ខ3គឺគាត់បរាជ័យព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅគាត់មួយសារទៀតតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ

0: ពីយូណាសជំពូក3ខ1ដល់ខ3ហើយខ្ញុំនឹងអានជូនចំណេមកព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាសម្ដងទៀតថាចូលក្រោកឡើងទៅឯនីនីវេជាក្រុងធំហើយប៉ាវប្រាប់ប្រកាសដល់គេតាមសេចក្តីដែលអញនឹងបង្គាប់ដូច្នេះយូណាសក៏ក្រោកឡើងទៅឯក្រុងនីនីវេតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ានីឯនីនីវេជាទីក្រុងដ៏ធំក្រៃលែងដែលដើរអស់ចំនួន3ថ្ងៃទើបបានសពចានេះគឺជាចំណុចដែលលោកយូណាសគាត់បានធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះម្ដងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងជំពូក4ដែលយើងអានមុនមិញលោកយូណាសគាត់បរាជ័យម្សាទៀតព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកយូណាសម្ដងទៀតលោកយូណាសបានទៅដល់ទីក្រុងនីនីវេបង្រៀនគេពីព្រះគេកែប្រែចិត្តប៉ុន្តែលោកយូណាសខ្លួនឯងគាត់បរាជ័យដោយសារគាត់មិនពេញចិត្តទៅលើអ្វីដែលព្រះទ្រង់នឹងធ្វើចុះយើងមើលលោកបេត្រុសវិញតើលោកបេត្រុសបន្ទាប់ពីគាត់បរាជ័យហើយតើមានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ72បន្ទាប់ពីលោកពេត្រុសគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងនោះមន់ក៏រងាវឡើងជាគម្រប់2ដងពេត្រុសក៏នឹកឃើញពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់ថាមុននឹងមន់រងាវ2ដងនោះអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ខ្ញុំកាលគាត់បានគិតពីសេចក្តីនោះហើយនោះក៏យំលោកពេត្រុសគាត់បដិសេធព្រះយេស៊ូវ3ដងគាត់ជួបជាមួយនឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយហើយគាត់ក៏យំការយំរបស់គាត់នេះតំណាងឲ្យអ្វីគឺគាត់មានទុក្ខសោកចំពោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺខុសហើយគាត់ចង់កែប្រែចិត្តគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែចិត្តរបស់គាត់ពីពេលនោះមករហូតយើងទៅដល់យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21គឺគាត់បានកែប្រែចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ទួតតន់ទទួលនៅការលើកលែងទោសជាសាធារណៈទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកលែងទោសឲ្យពេត្រុសតាំងពីមុនពេលគាត់បដិសេធទ្រង់ទៀតប៉ុន្តែលោកពេត្រុសត្រូវទទួលនៅការលើកលែងទោសជាសាធារណៈដើម្បីលើកគាត់ទៅការងារតំណែងដើមរបស់គាត់ដែលជាតំណែងនៃការនៃអ្នកជាអ្នកដឹកនាំព្រះវិហាររបស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក21យើងឃើញថាពេត្រុសគាត់នៅតែជាអ្នកដែលដឹកនាំសាវកនៅឡើយគាត់បបួលសាវកទៅរោត្រីនៅមាត់សមុទ្រម្សាទៀតការរោត្រីនេះគឺឲ្យចំណុចសំខាន់នៅត្រង់ការត្រាស់ហៅរបស់លោកពេត្រុសដែលជាការហៅត្រាស់ហៅលើកទី2ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានដើរនៅមាត់សមុទ្រហើយហៅពេត្រុសអង់ត្រេយូហានហើយនិងយ៉ាកុបថាចូលក្លាយទៅជាអ្នករោមនុស្សវិញអ្នកនេសាទមនុស្សវិញអញ្ចឹងលោកពេត្រុសគាត់ទៅនេសាទត្រីវិញមានន័យថាម៉េចនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគាត់មានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីគាត់បានដើររោគគាត់នេសាទមនុស្សជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវអស់រយៈ3ឆ្នាំកន្លះឥឡូវនេះគាត់លែងមានហើយគាត់លែងមានកម្លាំងដើម្បីនេសាទមនុស្សតទៀតអញ្ចឹងគាត់បានចោះមកការងារដើមរបស់គាត់វិញហើយគាត់ក៏បានទៅរោគត្រីអស់រយៈពេលមួយយប់នៅក្នុងពីយូហានជំពូក21ខ3គឺគាត់មិនបានអ្វីសោះនៅក្នុងខ4ដល់ព្រលឹមឡើងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅឆ្នេរសមុទ្រតែពួកសិស្សមិនដឹងជាព្រះយេស៊ូវទេទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាកូនរាល់គ្នាអើយតើមានអ្វីបរិភោគឬទេគេទូលឆ្លើយថាគ្មានទេរួចទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់ថាចូលទម្លាក់អួនទៅខាងស្ដាំទូកនោះទៅបានដូច្នេះគេក៏ទម្លាក់អួនទៅតែទាញមកវិញមិនរួចព្រោះជាប់ត្រីសន្ធឹកណាស់ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាបើគ្មានព្រះនៅក្នុងការងាររបស់យើងទេគឺយើងនឹងបរាជ័យទោះយើងខំយ៉ាងណាក៏ដោយទោះយើងខំមកយប់តភ្លឺក៏ដោយយើងនឹងបរាជ័យគឺទោះតែមានព្រះនៅក្នុងទូករបស់យើងទោះតែមានព្រះនៅក្នុងការងាររបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតើយើងអាចជោគជ័យបានហើយនៅត្រង់ខ7គឺពេត្រុសគាត់បានឃើញថាគឺជាព្រះយេស៊ូវហើយគាត់ក៏បានចោះទៅរោគព្រះយេស៊ូវចិត្តរបស់ពេត្រុសនៅតែស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវដូចដើមទោះបីជាគាត់មានអារម្មណ៍អាម៉ាស់ខ្មាស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ចិត្តរបស់គាត់ក៏នៅតែចង់ទៅគៀកព្រះយេស៊ូវហើយយើងដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែនៅគៀកជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវទោះបីជាយើងមានកំហុសទោះបីជាយើងបានធ្វើខុសយ៉ាងណាក្តីទោះបីជាយើងបានបដិសេធព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក៏ព្រះយេស៊ូវទ្រង់នៅតែអត់ទោសយើងហើយទ្រង់នៅតែហៅយើងឲ្យមករស់ទ្រង់ន នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក21ខ15គឺបន្ទាប់ពីគេបានបរិភោគជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីបានប្រកបអាហារនិយាយពិភាក្សាគ្នាលើកទឹកចិត្តគ្នាគឺដល់ពេលដែលលោកពេត្រុសត្រូវទទួលការដំឡើងទៅជាទៅតំណែងចាស់វិញជាថ្មជាការត្រាស់ហៅដំបូងរបស់ព្រះសម្រាប់គាត់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅនឹងស៊ីម៉ូនពេត្រុសថាស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំជាជាងរបស់ទាំងនេះឬអីគាត់ឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលឲ្យចំណីដល់កូនជាមខ្ញុំស៊ីផងហើយនៅត្រង់ខទី15នេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំលើសជាងរបស់ទាំងនេះឬអីពាក្យស្រឡាញ់នេះគឺជាពាក្យមួយដែលមិនមែនស្រឡាញ់ធម្មតាដូចមិត្តភក្តិឬក៏ការពេញចិត្តទេគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនមានការរាថយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលស្រឡាញ់ជានិច្ចព្រះយេស៊ូវសួរពេត្រុសថាតើអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំលើសជាងអ្វីទាំងអស់ឬអីហើយពេត្រុសគាត់លែងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយកាលពីមុនបើសិនជាព្រះយេស៊ូវសួរបែបនេះគឺគាត់នឹងនិយាយដោយអួតហ្មងដោយយើងឃើញពីមុនព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងដែរគឺគាត់នឹងនិយាយដោយអួតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គទោះបីជាអ្នកផ្សេងរត់ចោលក៏ដោយប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះចិត្តរបស់លោកពេត្រុសបានបាក់បានទន់បានជ្រាយហើយបានខ្លាយទៅជាចិត្តដែលសមនឹងទទួលនៅអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគាត់បានឆ្លើយថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយគាត់មិនហ៊ាននិយាយទាំងនិយាយពាក្យស្រឡាញ់ដោយសារគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើអត់បានគាត់លែងទុកចិត្តខ្លួនឯងហើយគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើមិនបានអញ្ចឹងគាត់និយាយថាសង្ឃឹមថាទូលបង្គំនឹងអាចគ្រាន់តែពេញចិត្តនឹងទ្រង់បានហើយក៏ទ្រង់ក៏ទូលបង្គំអស់ចិត្តដែរហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺពេលព្រះយេស៊ូវដំឡើងឋានៈរបស់ពេត្រុសឡើងវិញឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលនឹងឲ្យចំណីដល់កូនជាមជាអ្នកដែលនឹងនាំសាររបស់ព្រះទៅកាន់រាសរបស់ទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលមួយសារទៀតលោកពេត្រុសស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើស្រឡាញ់ខ្ញុំឬអីក៏ទូលឆ្លើយថាព្រះករុណាវិសេសព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះគាត់នៅតែមិនហ៊ាននិយាយថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះព្រះសាគាត់ខ្លាចគាត់ធ្វើអត់បានហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែមានបន្ទូលទៅកាន់ពេត្រុសឲ្យដូចនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគាត់ចោះ3ដងគាត់ក៏ត្រូវឡើងមកវិញ3ដងដូចគ្នាហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះលោកយូណាសគាត់បានចោះ3ដងគាត់ក៏ត្រូវឡើងមកវិញ3ដងដែរនឹងគាត់ឡើងពីណាគាត់ឡើងពីបាតសមុទ្រពីពោះត្រីមកលើគោកវិញតបមកពេលគាត់ដល់លើគោកវិញហើយគាត់ដើរទៅកាន់ទីក្រុងនីនីវេហើយគាត់ចូលទៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេអញ្ចឹងវាស្មើនឹងគាត់ឡើង3ដងដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចរួចពីអំពើបាបឲ្យរួចពីការអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើដើម្បីទទួលការលើកលែងទោសគឺយើងត្រូវតែលាងសម្អាតនៅគ្រប់កំហុសដែលយើងបានធ្វើពេត្រុសគាត់បដិសេធ3ដងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ត្រូវតែលុបលាងអា3ដងនឹងចេញដោយប្រើ3ដងដូចគ្នាបើយើងដើរចេញពីព្រះយើងក៏ត្រូវដើរមកកាន់ទ្រង់វិញហើយវានឹងអាចចំណាយពេលជាយូរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលគម្រប់3ដងថានៅក្នុងខ17ស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំមែនឬទេពេត្រុសមានចិត្តព្រួយដោយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលជាគម្រប់3ដងថាតើពេញចិត្តនឹងខ្ញុំឬអីដូច្នេះបានជាគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ការទាំងអស់គឺទ្រង់ជ្រាបថាទូលបង្គំពេញចិត្តនឹងទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលឲ្យចំណីដល់វងជាមខ្ញុំស៊ីផងអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវត្រូវតែចំណាយពេល3ដងពេត្រុសពេលគាត់ឮយើងធានាថាគាត់នឹងចាំអីគាត់កំពុងតែចាំអំពីអ្វីដែលគាត់បានបដិសេធព្រះយេស៊ូវហើយនៅពេលដែលគាត់ឮចំណុចទី3នេះគឺគាត់បាក់ចិត្តពេញទំហឹងហ្មងព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តទម្លាក់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់មកគ្រាន់តែពេញចិត្តលក្ខណៈថារបៀបថាឲ្យកម្រិតតូចជាងគេបំផុតអូខេបើគ្រាន់តែពេញចិត្តនឹងខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរមិនបាច់ដល់ថ្នាក់ស្រឡាញ់ក៏បានដែរព្រះយេស៊ូវនឹងខំប្រឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យើងឲ្យយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើង មិនអាចស្មើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទេបើយើងបានតែមកពេញចិត្តនឹងទ្រង់ក៏ទ្រង់អស់ចិត្តដែរហើយលោកពេត្រុសគាត់មានចិត្តព្រួយដោយសារគាត់ដឹងថានេះគឺជាការលើកលែងទោសសម្រាប់អ្វីដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់ត្រូវតែទទួលនៅការលើកលែងទោសនេះដើម្បីគាត់អាចធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងព្រះវិហារថ្មីរបស់ព្រះគ្រីស្ទចឹងហើយយើងឃើញថាលោកពេត្រុសគាត់បានទទួលយកការលើកលែងទោសគាត់បានកែប្រែចិត្តក៏បានកែប្រែជីវិតរបស់គាត់ចុះលោកយូណាសវិញតើលោកយូណាសបានទទួលនៅការលើកលែងទោសពីព្រះហើយបានធ្វើតាមនៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បង្គាប់ឲ្យគាត់ធ្វើអត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក4យើងឃើញថាព្រះគម្ពីរយូណាសចប់ដោយសំណួរប៉ុន្តែគម្ពីរខ្មែរយើងដាក់ជាខណ្ឌប៉ុន្តែឲ្យតាមពិតនេះគឺជាសំណួរទេគម្ពីរយូណាសជំពូក4ខ11អានថាដូច្នេះតើមិនគួរឲ្យអញអាឡ័យចំពោះក្រុងនីនីវេជាទីក្រុងយ៉ាងធំនេះដែលមានមនុស្សជាង 120,000 នាក់ជាពួកអ្នកដែលមិនស្គាល់ស្ដាំមិនស្គាល់ឆ្វេងសោះព្រមទាំងវងសត្វយ៉ាងច្រើនផងទេឬអីយើងអត់ឃើញចម្លើយរបស់លោកយូណាសយើងអត់ដឹងថាតើគាត់បានជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះវិញឬក៏អត់ឬក៏គាត់ដេកស្លាប់នៅកន្លែងដែលនៅគៀនទីក្រុងនីនីវេនោះទេហើយចំណុចនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់យើងព្រះគម្ពីរយូណាសមិនមែនចប់ដោយអវិជ្ជមានឬក៏ចប់ដោយវិជ្ជមានទេព្រះគម្ពីរយូណាសចប់ដោយបើកចំហដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជាអ្នកជ្រើសរើសតើយើងនឹងជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវណាតើយើងនឹងនៅរឿងទៅតឹងដូចយូណាសឬក៏យើងនឹងកែប្រែចិត្តដូចពេត្រុសជាងរឿងនេះរឿងទាំងពីរនេះបោះលោកពេត្រុសហើយនិងលោកយូណាសយើងឃើញថាដំណើរគឺស្រដៀងស្រៀងគ្នាព្រះគម្ពីរបានកំណត់រឿងទាំងពីរនេះទុកដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងឃើញអំពីផ្លូវដើម្បីដើរហើយជ្រើសដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជ្រើសរើសដោយលោកពេត្រុសដោយសារយើងមិនដឹងទេថាព្រះទ្រង់មានការងារអីសម្រាប់យើងបើសិនជាព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅអ្នកហើយហើយអ្នកបានបដិសេធទ្រង់ហើយអ្នកបានទទួលការបរាជ័យសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយសូមវិលត្រឡប់មកឯព្រះវិញដើរមកកាន់ទ្រង់សិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំណាយពេលរៀបចំទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឹងទ្រង់វិញនោះទ្រង់នឹងលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដោយលោកពេត្រុសក៏ទទួលបានការលើកលែងទោសដែរព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកអស់ពីចិត្តដូច្នេះហើយបានទ្រង់បានប្រទានព្រះជីវត្រារបស់ទ្រង់ដើម្បីស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីជំនួសអ្នកបើសិនជាថ្ងៃនេះអ្នកនឹងទទួលយកទ្រង់អ្នកនឹងស្ដាប់នៅសំឡេងរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់កំពុងតែត្រាស់ហៅអ្នកមកវិញទ្រង់កំពុងតែហៅអ្នកមកក្នុងដៃរបស់ទ្រង់មកក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យអ្នកអាចធ្វើការបម្រើទ្រង់តទៅមុខទៀតបានយើងក៏គួរតែគិតអំពីអ្នកដតីនៅក្នុងចំណុចនេះដែររឿងនេះបង្ហាញយើងអំពីអ្នកដតីបង្ហាញយើងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះគិតតែខ្លួនឯងល្អជាងអ្នកដតីហើយបែរទៅជាមិនសព្វសាយដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដតីយើងត្រូវតែក្រឡេកមើលអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងដោយលោកគ្រូធីមគាត់លើកពីយុបមិញតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងម្នាក់ក្នុង100នាក់គឺគ្រីស្ទៀនបើម្នាក់ក្នុង100នាក់គ្រីស្ទៀនអញ្ចឹងយើងដើរមួយថ្ងៃយើងអត់ទាន់បានជួបគ្រីស្ទៀនម្នាក់ទៀតផងចុះស្រុកខ្មែរយើងវិញតើភាគរយនឹងប៉ុណ្ណាតើអ្នកនៅជុំវិញយើងប្រមាណអ្នកក៏ធ្លាប់ឮអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងដែលយើងដើររៀងរាល់ថ្ងៃតើប្រមាណអ្នកក៏ធ្លាប់ឮពីព្រះនៅវេលាចូលឆ្នាំនេះតើអ្នកណាខ្លះនឹង reflect ឬក៏បញ្ចាំងឆ្លោះបញ្ចាំងពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់អ្នកដតីនៅពេលដែលអ្នកដើរទៅពេលដែលអ្នកជួបជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងមូលយើងដឹងថាអតីតក្រោយនឹងមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកហើយជាអាចដល់សែនមកក្រុងសៀមរាបតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាដើម្បីនាំមនុស្សនេះមកកាន់ព្រះចានេះគឺជាការអ្វីដែលយើងត្រូវគិតដោយខ្លួនឯងផែនការព្រះទ្រង់អាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកបានខ្ញុំមិនអាចផ្ដល់ឲ្យបានទេខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានផែនការទ្រង់មានផ្លូវសម្រាប់អ្នកដើម្បីអ្នកអាចជួបជាមួយនឹងគេលើកទឹកចិត្តគេហើយបង្ហាញពីព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តនៅពេលដែលឮសំឡេងព្រះកុំបំបត្តិសំឡេងនោះឡើយចូលធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅអ្នកចូលខ្លាយទៅជា កម្លាំងមួយដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃតាមរយៈអំណាចរបស់ព្រះហើយនៅពេលដែលយើងដើរនៅវេលាប្រមាណអាទិត្យហើយនៅប្រមាណខែតទៅមុខសូមគុំឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះសូមដើរឲ្យជាប់ជាមួយនឹងទ្រង់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាយើងរវល់យ៉ាងណាទោះបីជាយើងជួបបញ្ហាអីយើងត្រូវតែជួបជាមួយវិបត្តិណាមួយក៏ដោយសូមដើរឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះបាទសូមអរគុណសូមព្រះអង្គប្រទានពរ
1: យើងអត់ត្រូវការឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឈ្នះចិត្តយើងនឹងអ្វីយើងធ្វើសម្រាប់ឈ្នះចិត្តយើងយើងសូមព្រះចូលនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងសូមព្រះជួយរស់នៅក្នុងយើងនិងបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះរស់សម្រាប់ទំខាំងណាងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើវាត្រង់នៅផែនដីនេះត្រង់រស់សម្រាប់ដើមទំខាំងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីការទំនាក់ទំនងជាមួយយើងនិងព្រះតើការទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះដូចរបស់ព្រះយេស៊ូវឬផ្សេងសម្រាប់ព្រះគម្ពីរទៅយ៉ូហានជំពូក15និងខ7ពេលខ្លះពេលយើងអានព្រះគម្ពីរយើងអានខុសយើងគិតខុសមកពីយើងអត់អានដូចក៏ទាំងមូលជំវិញក៏នោះសពេលយើងបើកយ៉ូហានជំពូក15ខ7យើងឃើញព្រះយេស៊ូវថាបន្ទូលពាក្យនេះបើអ្នករើគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករើគ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករើគ្នាជាមុនខានពេលយើងអាននេះយើងសប្បាយព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំអាចសូមអ្វីតាមចិត្តខ្ញុំបាននឹងព្រះអើយអ្នកណាធ្លាប់អធិដ្ឋានដូចនោះព្រះសូនីយ៉ាខ្ញុំចង់ចប់ប្រឡងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានរៀនយើងអធិដ្ឋានព្រះទ្រង់សូនីយ៉ាហើយបើខ្ញុំសុំបានទ្រង់អើយយើងប្រឡងយើងធ្លាក់នឹងយើងឆ្ងល់ហេតុអ្វីព្រះអត់ធ្វើតាមកិត្តសូនីយ៉ារបស់ទ្រង់សូមគិតអំពីអ្វីយើងសុំពីព្រះរៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងសូមព្រះជួយយើងចូលប្រឡងសូមព្រះជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អសូមព្រះឲ្យយើងមានជីវិតអកលសូមព្រះលើកលែងទោសយើងពីព្រោះយើងមានបាបសូមព្រះឲ្យយើងមានលុយឬយើងរើដៃគូសូមព្រះដំប្រោះឬស្រីចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងអនុទាំងអស់មិនខុសទេប៉ុន្តែយើងត្រូវកបណិតហើយទៅវិញយើងសុំនេះពីព្រះយើងត្រូវកាសួរអ្នកណានៅកណ្ដាលយើងឃើញហើយសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវព្រះបវេដានៅកណ្ដាលជីវិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់អ្វីទ្រង់ចង់បានសម្រាប់ទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះបវេដាសពេលយើងអធិដ្ឋាននិងយើងសុំព្រះជួយយើងមានជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អយើងអធិដ្ឋានពីព្រោះយើងចង់មានជីវិតស្រួលយើងអត់ចង់មានវេទនាមកពីយើងចង់ដាលេងសុំគិតហើយយើងអធិដ្ឋានសុំព្រះជួយឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យជីវិតយើងស្រួលឲ្យយើងសប្បាយឬមានមូលហេតុផ្សេងពេលយើងអធិដ្ឋានសុំព្រះជួយយើងមានលុយចង់បានលុយសម្រាប់យើងឬចង់បានលុយសម្រាប់មូលហេតុផ្សេងពេលយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះនាំដៃគូចូលក្នុងជីវិតយើងមកពីយើងចង់មានអ្នកបម្រើយើងឬមានមូលហេតុផ្សេងបើយើងអធិដ្ឋានសូមមនុស្សសូមមនុស្សមកពីយើងចង់បានសម្រាប់ខ្លួនយើងខ្ញុំចង់ថាយើងខុសហើយបើយើងទៅប្រទេសអារ៉ាប់គេមានរឿងអំពី11វាមានគម្រប Đọc nốt xa ạ. Nâng biểu kì đọc cầm rộp chênh. Nâng kì bà đọc nô. Mình sợi xa ạ chênh bì đọc nô. Nâng sợi xa ạ nô. Nhưng hào chi nì. Ở quê quê dân xong bì sợi nô. Viết vừa ai. Nên ai trong bàn đọc được nô. Nhưng báo. Bà vía. Sợi xa ạ chênh máu. Xưa dân nét trong bàn ấy. Dân ta khi nhóm trong bàn lan Lexus. Miền lan hào ấy. Sự bài ớt. Miền chi ní. Dân pra prê. Đuôi chi ní rồi bỏ dân. Dân mình bạc cầm rộp đó. Bàn tay dân à thịt thang. Nâng dân xong prê. Ai ni, ai nu, nâng yên sung khâm prét vơ, và nâng yên miên. Bạn tay phía yên át thịt thàn đôi ngu khiêm khó hài. Xong tầm mưu, Yohan chung phúc đọc pram mà đoàn thiết, nâng lực ní yên chào bà đàm là khó mùi. Yohan chung phúc đọc pram khó mùi. Khi nhóm chìa đàm, tên tông biên bài chữ, đô pất. Hai, bởi vô bài đá khi nhóm, chìa nẹ đàm, ớt tên khả năng, nà đọc chênh bì khi nhóm, đà mình bong cát po ply nu trung cát chào tại ớt tên khnang na đào bong cát po ply nu trung lu khnang nu vinh tam bay ai ban po ply chi tra nam ai net rơ khnia ban sát hai đào ai sa biết đào khnhom ban prap cho no chop nâng khnhom hai khnhom chia chop nâng net rơ khnia cho priet doi chia knang ba mun no job nung kol nu pum ai nung bong kaot pol dai ai ai ban tai doch ne net ro khnia ko pum ban dai lok dai no job nung khnyom khnyom chi ko net ro khnia chi knang net na dal no job nung khnyom hai khnyom job nung net nu no teup nung bong kaot pol lang chi chran The bất ba chia ba da bì kinyom chênh, nu nét rơ khnia, pum ai nâng thua away bàn tay. Ba nét na mình nơi chốt nâng kinyom. Nét nu trơ bó chào tơ khang krao, hai có kriêm tơ, đôi chia khnang đai rụi kê promo bó tơ khnong plương, chê ơ tơ. Ba nét rơ khnia, nơi chốt nâng kinyom, hai biết kinyom nơi chốt nét khnong nét rơ khnia. Nú, cho xong vay tham tài pratana cho. Sẽ kể đây nú, nâng bàn xâm rãi đo nẹ rơ khnia muôn khan. Nói tí ni, yên khơi anh prí sư ta trông chia gò, chia đàm. Nâng, prê vò bì đá chia nẹ đàm đàm, chia nẹ thai rạch xa đàm, chia mạch chá đàm nú, chia khát sư khô. Nâng, yên, chia khnang. Khiêm trong su, khnang. Khánh xâm rạp ai? Khánh xâm rạp ai? Bởi pháp yên hài. Khánh xâm rạp cát phô ply. Phô ply nô. Vì xâm rạp ai? Xâm rạp nét nà. Vì xâm rạp khánh? Vì xâm rạp có? Rồi vì xâm rạp mạch đàm? Mạch đàm, trời. Phô ply bởi chồng ai yên cát khánh chì vật yên. Vì mình xâm rạp yên. Với xâm rạp prea. Mà cha. Đàm nô. Vì cha bà rộm ông bị khả năng. Rồi mình cha bà rộm ông bị khả năng. Nhâm tha cha bà rộm. Cha bà rộm bị prùm xung khâm. Khả năng nô. Mình bảo ply đô là ổ. Prea cha bà rộm ông bị chi vết rồi bà hiền đà. Trong trong ai chi vết rồi bà hiền. Mình bảo ply là ổ. Nâng tràn. Mà chắc đàm nó. Không thay được xa đàm. Vì bố vì trong ai đàm nó. Cát phô ply tràn. Nâng prea chùi thay được xa dương đàm. Bà dương kết ông bì rương bì bà đôi nì. Prea bà dương. Bà dương chì khả năng. Nét na នៅកណ្ដាលជីវិតយើងយើងរស់សម្រាប់អ្នកណាយើងរស់សម្រាប់ព្រះបវេដាជាម្ចាស់ដើមនឹងយើងរស់ដោយសារគោលដើមនោះជាព្រះយេស៊ូវជីវិតយើងឡើងនៅកណ្ដាលហើយព្រះបវេដានៅកណ្ដាលជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសមូលខោបុនម្ដងទៀតចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចោះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងកលនោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដែលអាចអញបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំផលផ្លែជីវិតយើងត្រូវការមានជាផលផ្លែជួយទាំងខាងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតាវាមិនសម្រាប់យើងវាសម្រាប់ព្រះនឹងយើងមិនអាចខកផលផ្លែបើយើងអត់នៅជាប់នឹងព្រះដែលទាំងអស់គ្នាធ្លាប់កាប់មែកជិញពីដើមពីកលបើយើងមើលដើមនៅក្រៃព្រះវិហារយើងបើយើងកាត់មែកវាជិញប្រហែលម៉ោងបានស្វិតមែកយើងកាត់ជិញតាមនោះពីបីម៉ោងស្វិតហើយវាចាប់ក្រៀមវាក្រៀមហើយយើងអាចបោះក្នុងភ្លើងវាជាអស់ព្រះយេស៊ូវចង់ប្រាប់យើងបើយើងអត់នៅជាប់នឹងព្រះនឹងព្រះនៅជាប់នឹងយើងមានតែចង់ក្រោយយើងត្រូវការចេះហោះពីព្រោះយើងអត់មានជីវិតក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់នៅផែនដីនេះបានបន្ទូលថានៅយ៉ូហានជំពូក5ខ19ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវត្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាព្រះរាជបត្រាពុំអាចនឹងធ្វើការអ្វីដោយព្រះអង្គទ្រង់បានទេធ្វើបានតែការអ្វីដែលឃើញព្រះបិតាធ្វើតបិតការអ្វីដែលព្រះបិតាធ្វើនោះព្រះរាជបត្រាក៏ធ្វើដោយដូច្នេះដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងពីទ្រង់នៅផែនដីនេះអ្វីទ្រង់ធ្វើដោយសារព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវដឹងយើងដូចគ្នាអានេះមូលហេតុព្រះថាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះនិងទ្រង់ចង់នៅក្នុងយើងសម្រាប់យើងអាចមានផលផ្លែយើងអាចរស់នៅដោយព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះអំពើបាបឈ្នះសាតានកណែងពេលវាចូលជាប់នឹងកលតែយើងអាចមើលឃើញខ្លាំងវាជាប់អត់បើយើងធ្លាប់អាចឈើនឹងយើងមើលវាជាប់គ្នាតែមួយព្រះយេស៊ូវចង់ធ្វើថ្មីជាមួយយើងខ្ញុំអត់តើឃើញដើមឬខ្នែងចេញចូលពីកលធ្លាប់ឃើញអត់ដល់ម៉ោង2ល្ងាចខ្នែងវាចេញពីកលវាដាក់លេងពេលយប់ខ្នែងវាមកវិញវាចូលជាប់ជាមួយកលទៀតអត់ឃើញបើខ្នែងចង់រួវានៅជាប់ជាមួយកលរហូតព្រះយេស៊ូវតើទ្រង់ចង់នៅក្នុងយើងបើយើងកត់អំពីកលនិងខ្នែងស្អីនៅក្នុងយើងពីកលបើយើងកាត់ខ្នែងជាងយើងឃើញស្អីហៀពីកលទឹកយើងត្រូវកឲ្យជីវិតរបស់ព្រះហើយក្នុងយើងព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជាទឹកជីវិតព្រះយេស៊ូវឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ផឹកទឹកទំពីអំបីជឿនឹងថាអានេះជាឈាមរបស់ខ្ញុំព្រះចង់បញ្ញូអូខេជីវិតរបស់ទ្រង់ត្រូវការហើក្នុងយើងបានយើងរស់បានយើងមានពោផ្លែល្អខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនខ្លះអំពីរឿងពេលខ្ញុំធ្វើការនៅចំការតំពីអំបាជឺម្ចាស់ចំការគេឲ្យខ្ញុំទៅបេះផ្លែតំពីអំបាជឺចំការគេមានច្រើនមុខមានក្រហមធំមូលក្រហមទូតមូលមានពូបៃតងមូមានពូបៃតងវិញដូចមានដែរគាត់មានដើមមករងវិញវិញរងវិញប៉ុន្តែគាត់អត់ដាក់ឈ្មោះដើមពេលគាត់ឲ្យខ្ញុំតបេះបាទគាត់ថាតបេះផ្លៃតំពីអំបៃជឺមានដែរខ្ញុំដឹងខ្ញុំទៅរកផ្លៃពូបៃតងនឹងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់ ដើមនោះនៅតាមរងណាមានតែដើមមើលពេលខ្ញុំឃើញផ្លែខ្ញុំដឹងខ្ញុំរើសដើមត្រូវហើយសូមចាប់រំអំពីរឿងនោះព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងកាត់ផលផ្លែផលផ្លែនោះបង្ហាញអំពីកលកលខ្លះកាត់ផ្លែធំពីអំបាយជូរមូលក្រហមកលខ្លះកាត់មូលបៃតងកលខ្លះកាត់បៃតងនឹងវែងផ្លែខ្លះវាជូរផ្លែខ្លះវាប្រអែមតាមកលព្រះបានជ្រើសរើសយើងសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ត្រង់ដូចយើងឲ្យស្គាល់កលតាមធម្មពីអំបីជឺពេលយើងមើលផ្លែនៅលើកណែងនៅយ៉ូហានជំពូក17យ៉ូហានជំពូក17ខ5ព្រះយេស៊ូវថានេះជាជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចក៏ឲ្យគេបានស្គាល់ដល់ត្រង់ដូចជាព្រះពិតតែមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រង់បានចាត់ឲ្យមកផងបើយើងចង់ឲ្យមនុស្សទទួលជីវិតអកលគេត្រូវការស្គាល់ព្រះគេឲ្យស្គាល់ព្រះដោយសារផលផ្លែជីវិតយើងបើយើងជាប់នឹងព្រះគេឲ្យស្គាល់ព្រះបើយើងជាប់នឹងសាតាំងគេឲ្យស្គាល់ព្រះទេយើងប្រាគ្រីស្ទានឈ្មោះគ្រីស្ទានប៉ុន្តែផលផ្លែយើងដោយសាតាំងយើងបានឲ្យគេរង្វេងអំពីព្រះពីព្រោះគេលឺយើងជាគ្រីស្ទានប៉ុន្តែពេលគេឃើញផលផ្លែជីវិតយើងគេឃើញផលផ្លែរបស់សាតាំងនឹងប្រឡំអំពីព្រះនៅយ៉ូហានជំពូក20ខ21ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងត្រង់ឲ្យយើងទៅដោយព្រះបបិតាឲ្យត្រង់ចេញទៅពីឋានសួគ៌ព្រះយេស៊ូវចេញពីឋានសួគ៌សម្រាប់ជួយឲ្យមនុស្សនៅផែនដីនេះស្គាល់ព្រះបបិតាព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទៅដល់ហើយទៅវិញសម្រាប់ឲ្យគេស្គាល់ព្រះពីព្រោះពេលគេស្គាល់ព្រះគេអាចទទួលជីវិតអកលឥឡូវទៅយ៉ូហានជំពូក15ខ7វិញនេះខយើងអានដល់ដំបងខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលខនេះម្ដងទៀតសម្រាប់ឲ្យយើងយល់អំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវបន្ទូលបានអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវថាយ៉ាងម៉េចតើយើងត្រូវធ្វើអីយើងត្រូវការនៅជាប់នឹងព្រះហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះចូលសូមអ្វីតាមតែប្រាជ្ញាចោះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករាល់គ្នាជាមុនខានបើយើងនៅជាប់នឹងព្រះនិងព្រះនៅជាប់នឹងយើងតើយើងចង់បានអ្វីបើព្រះយេស៊ូវព្រះបវិតានៅកណ្ដាលជីវិតយើងតើយើងចង់បានអ្វីយើងចង់បានអ្វីគេចង់បានយើងរស់សម្រាប់គេឥឡូវគិតអំពីអ្វីយើងនិយាយតាមដបងយើងចង់លុយចង់បានលុយបើយើងចង់បានលុយសម្រាប់ខ្លួនយើងខុសហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់បានលុយសម្រាប់ជួយមនុស្សស្គាល់ព្រះជួយយើងរស់នៅពេលយើងផ្សាយដំណឹងជួយយើងទៅជួយអ្នកក្រីក្រហើយយើងចង់សម្រាប់យើងយើងខុសពេលយើងអធិដ្ឋានសុំព្រះប៉ុន្តែបើយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់ឲ្យនគររបស់ព្រះរីកចម្រើននៅផែនដីនេះអនុត្រូវតាមប្រហរតីព្រះហើយបើយើងសុំសុខភាពល្អពីព្រោះយើងចង់បម្រើព្រះត្រូវហើយតាមប្រហរតីព្រះបើយើងចង់មានដៃគូពីព្រោះយើងចង់មានគេដាជាមួយយើងនឹងផ្សាយដំណឹងយើងចង់មានអ្នកចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយយើងត្រូវហើយសូមគិតអំពីហេតុអ្វីយើងសូមនេះសូមនោះពីព្រះក្នុងបីបួនថ្ងៃហើយកូនក្មេងចេះអធិដ្ឋានច្រើនអំពីព្រះសូមឲ្យខ្ញុំជាប់ប្រឡងតែយើងចង់ជាប់ប្រឡងដោយសារអីដោយសារយើងចង់ចេះយើងចង់រៀនបន្តពីព្រោះយើងចង់ផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះ Rồi mà bây giờ khai mai ơi, sao đấy bà dân khai lẽ? Rồi dân khai dân trời riêng thần át đáo. Đại sao thật lẽ? Bà dân át thị thân xong prê chú ý ai dân cho bí prua, dân chồng chế, dân chồng bòm ra prê. Ất khó hả? Ất khó. Bạn đại bà dân kết tật khứa nhân. Khó hả ơi? Lớ khi nhầm chồng ai dân kết ông bí prê vinh. Bíu prê bóng khát Adam nâng Eva. Kitchen at Borisot, such a red. Nung pray I ma chu gain and gay I kern pray chaba. Kern serela or about prayer chaba. Bantai pil ki tlekrong on pebab hai. Pray traka ding jeng gay pisoon eden, nung pray I mint I chu gay dig moon. Be pru serela or about prayer I complain gay. Thy prayer art bachal gay. Trong nợ ta chong nợ chimui. Nâng dân khương ở này phêl phụ Israel chlong bì Egypt tới đầy khả năng. Bởi công phí, bạp dân, bởi nơi khả năng bộ phêl thái, nâng khả năng phương nơi lơ mệt phêl dụp. Bởi nơi lơ gây, nơi chú mùi gây, nâng chú ý nai nôm gây. Phêl mô xê thua bởi vỉa. Nâng miên hấp bí xe, nơi khổng bởi vì hiên nụ. Bởi nơi lơ hấp nụ. Kì khương bần lưu, bần tay bần lưu nơi nụ, nơi khổng tông, nâng kì ọt khương chá ba. Kì khương ta tích tích. Bí bố kì mân ai khương bởi. Bần tay bởi trong nơi chú mùi kì. Bí bố bởi Yêu-xu mạo phán đại đi. Trong bằng hai ngọn bí xe kê đầy sở lăng rô bọc bởi. Bởi trong nơi chú mùi mân nụ. Bạn đại sắp rạp nơi, Prea Yêu-xu trời cả lê bông. Hôm nay đừng xe rê lỡ rồi bỏ Prea. Vì rồi dân khương, dân sạp. Sẽ trông mạc đuổi mà nô. Bạn đại trông miền mô lạ hạt. Vì bố trông đăng bà trông sạc gọp nơi lơ chơi chạy. Nâng tự tu lòng bạp bạp rồi bỏ dân. Bởi dân át thị thân xong Prea ọt tốt dân. Dương ca chia mình nuốt bỏ rơi sót nâng prea ai màu khoang nợ nông dàng. Hà lời prea ai nợ chết dàng. Tao ý xa ở quê prea Yêu-xu thua nợ lỡ chết chàng. Bỏ sơn dương bạc chết. Ai prea khoang nợ. Prea nợ chứ mùi dương mẹ. Bạn đại dương nói ta mình ai khương xe rê lỡ rồi bỏ prea. Trong khói. Bởi vì dương mạo vinh. Nên nàn ai prea nơi khả năng chết rồi bỏ kê, ai khương prea chá bà. Ất lại thầy. Khả năng bì vò nát chung phúc pra môi, dương khương, bởi vì prea dương mạo, bụt tốt chá rết, kê khương prea Yêu-xu hỏi, kê sạch ai thmô a kia, thlét lưa kà bào kê xâm ra băng mô kê bì. Công ai kê khương prea, kê khai. Nâng bụt nô, sạp ọ. Bàn tay xâm ra bà nô, chỉ còn rồi bỏ prea. Mà nó, ao ý prea, nó cần đào chỉ vết rồi bỏ kê. Nên nó, ai khơn prea, nâng ai nơi chú mùi prea, ở cầu chân nếp. Anh chỉ cầm rong rồi bỏ prea xâm rạp dương, thay ngọt kênh nha. À lời ní, prea trong khuôn nơi khăn ông dương. Prea Yêu-xu, prap dương, trong trong nơi khăn ông dương, nâng trong trong ao ý dương nơi khăn ông trông. Bởi vô bì đá nơi khăn ông bởi Yêu-xu nơi khăn ông bởi vô bì đá. Nâng bởi Yêu-xu trong ao ý dương miền khá tầm nét tân ông chung mùi trông đuôi khăn nha. Nơi khăn ông Yohan chung phúc đọc bởi bởi Yêu-xu prap dương, bởi vô bì đá sở lăng dương, đuôi bởi vô bì đá sở lăng bởi Yêu-xu. Bởi sở lăng dương khăn. Nâng trong ao ý dương nơi chốt nâng bởi. Bạn thấy, bởi dân xong prea mà nơi, dân trời ca xong prea mà cực rộng đài. Dân rùa xong ra prea. Dân mình bảo prea chìa chi ni rồi bỏ dân. Chỉ nét thua quay quay dân trong bàn. Dân rùa nơi xong ra thua tam quay prea trong bàn. Bị bùa, cơ năng rương đam thông phiên bài chư, prea vào bài đà chìa mà chạc đàm. Nâng phô plai, rồi bỏ mà chạc đàm. Look Paul got yul អំពីនេះនឹងបាយើងអានអ្វី Look Paul សរសៃយើងឃើញ Look Paul និយាយច្រើនណាស់អំពីការដំណេកដំណងជាមួយព្រះអំពីព្រះចង់នៅក្នុងយើងនឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងព្រះនឹង Look Paul ប្រាប់យើងអំពីអ្វីក៏ធ្វើរាល់ថ្ងៃសម្រាប់នៅជាប់នឹងព្រះនៅ Corinthians ទី1ចំពុះ15ខ31 Look Paul ថាគញុំស្លាប់រាល់តែថ្ងៃស្រួលអ្នកណាថាស្លាប់ស្រួលវាមិនស្រួលពីព្រោះអ្វីលោកផលថាគ្នារាល់ថ្ងៃខ្ញុំសម្រេចខ្ញុំអត់ធ្វើតាមចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះខ្ញុំមានសង្ឃឹមបំប្អូនជុំសម្រេចដោយលោកផលនៅហ្គាឡាទីជំពូក2ខ20លោកផលថាខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែខ្ញុំរស់នៅមិនមែនជាខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ក្នុងខ្ញុំវិញហើយដល់ខ្ញុំរស់ក្នុងសាច់ឈាមឥឡូវនេះនោះគឺរស់ដោយសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏បានប្រកល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសខ្ញុំហើយលោកផលថាគាត់ឈប់រស់នៅសម្រាប់អ្វីគាត់ចង់បានគាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវមករស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ចង់រស់នៅសម្រាប់អ្វីទ្រង់ចង់បានយើងអត់ត្រូវការឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឈ្នះចិត្តយើងនឹងអ្វីយើងធ្វើសម្រាប់ឈ្នះចិត្តយើងយើងសូមព្រះចូលនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងយើងសូមព្រះជួយរស់នៅក្នុងយើងនិងបង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះរួសម្រាប់ទំខាងណងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយព្រះយេស៊ូវធ្វើពេលទ្រង់នៅផែនដីនេះទ្រង់រួសម្រាប់តាមទំខាងឡៅនាមរបស់ព្រះបិតាបើអ្នកមកប្រាប់ខ្ញុំអ្នកចង់ស្លាប់អ្នកចង់ចង់កខ្ញុំអត់សប្បាយទេបន្តែបើអ្នកប្រាប់ខ្ញុំចង់ស្លាប់ពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យរួព្រះយេស៊ូវរួក្នុងខ្ញុំសប្បាយមែនទេពីព្រោះពេលយើងអាយព្រះនៅក្នុងយើងយើងបានទទួលជីវិតអកលហើយពីព្រោះជីវិតអកលនៅក្នុងព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមកុំកុំឯងអ្នកចាស់យើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងកើតផលផ្លែល្អមែនទែននឹងផលផ្លែនោះបានបង្ហាញអំពីតច្ចរិតនិងចរិតរបស់ព្រះផលផ្លែនោះជួយឲ្យគេស្គាល់ព្រះខ្ញុំសង្ឃឹមបងប្អូនចង់នៅជាប់នឹងព្រះនិងប្រាឲ្យព្រះនៅជាប់នឹងយើងពីព្រោះយើងចង់មានជីវិតល្អជីវិតយើងថ្វាយទៅព្រះជីវិតទំខាងឡើងនាមរបស់ព្រះបិតា1ពេលយើងកាត់ផលផ្លែល្អយើងខ្លួនឯងមានអំណរយើងមានសេចក្តីសុខនិងយើងមានម្ចាស់ចំការព្រះបិតាសម្រាប់ជួយគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការគ្រប់ទាំងអស់យើងត្រូវការសម្រាប់កាត់ផលផ្លែល្អរាល់ថ្ងៃពេលយើងក្រោបពីដេកអធិដ្ឋានជាមួយព្រះបិតាជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងសូមព្រះគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងនឹងសូមព្រះជួយយើងដឹងអំពីអ្វីទ្រង់ចង់ធ្វើជាមួយយើងនៅថ្ងៃនោះនឹងធ្វើជាមួយព្រះសូមអធិដ្ឋានថាអាមែននឹងទៅធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងធ្វើតាមអ្វីព្រះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើរួសម្រាប់ព្រះមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងសូមព្រះប្រទានពរ

0: អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបទេនៅពេលដែលយើងគេងគឺយើងកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងដោយមិនដឹងខ្លួនដែលយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ជួបរឿងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលវីដេអូនេះឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ការមានការកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងនៅពេលដែលអំឡុងពេលដែលយើងព្យាយាមគេងគឺវាអាចជារោគសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងការគេងតើរោគសញ្ញានេះគឺជាអ្វីរោគសញ្ញាបែបនេះគឺនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺគេហៅកាត់ថា RLS គឺវាជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចង់រើជើងដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទ្រាំទ្របានជាធម្មតាគឺនៅពេលល្ងាចហើយនៅពេលយប់គឺវាអាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការសម្រាកឬក៏គេងដែលនាំឲ្យមានការអស់កម្លាំងហើយនិងការខកចិត្តហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបបញ្ហាបែបនេះជារឿយៗក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ខែគឺអ្នកត្រូវតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកហើយរោគសញ្ញាទូទៅមួយចំនួននៃជំងឺ RLS ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការកន្ត្រាក់ដៃកន្ត្រាក់ជើងរួមមានអារម្មណ៍ដែលធ្វើឲ្យជើងរបស់យើងមិនស្រួលជើងរបស់យើងនឹងមានការឈឺហើយនឹងស្ពឹកមានការចង់ធ្វើចលនាជើងខ្លាំងនៅពេលសម្រាកឬក៏គេងរោគសញ្ញាដែលកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅនៅពេលល្ងាចហើយនឹងពេលយប់ហើយនឹងមានការធូរស្រាលបន្ទាប់ពីបានធ្វើចលនាជើងរួចឬនៅពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងហើយវាពិតជាធ្វើឲ្យការគេងរបស់យើងរំខានសម្រាប់មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានជំងឺនេះគឺតាមរយៈជីនដែលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងធ្លាប់មានពីមុនកម្រិតជាតិស្ករទាបនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកមានកម្រិតជាតិស្ករទាបការមានផ្ទៃពោះស្ថានភាពមួយចំនួនដូចជាតម្រងនោមខ្សោយឬក៏ជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺនេះគឺមានការរំខានទៅកាន់ការគេងរបស់អ្នកយ៉ាងខ្លាំងនិងបណ្ដាលឲ្យអស់កម្លាំងនៅពេលថ្ងៃវានឹងអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងឆាប់ខឹងនិងពិបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍ផងដែរតើការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងអាចជួយបានយ៉ាងដូចម្ដេចទី1ថ្នាំជាតិដែកប្រសិនបើកម្រិតជាតិដែកទាបរួមចំណែកការលេបថ្នាំគ្រាប់ជាតិដែកគឺអាចជួយបានទី2ការលេបសន្ធឹងឬម៉ាស្សាការធ្វើម៉ាស្សាជើងមុនពេលចូលគេងគឺអាចបំបាត់អារម្មណ៍ដែលមិនស្រួលមុនពេលចូលគេងទី3ការធ្វើចលនាជើងការធ្វើចលនាជើងជាប្រចាំពេញមួយថ្ងៃដូចជាការដើរគឺអាចជួយការពាររោគសញ្ញា RLS 4បច្ចេកទេសសម្រាកការងូតទឹកក្តៅឧណ្ហៗមុនពេលចូលគេងអាចធ្វើឲ្យសាច់ដុំសម្រាកនិងធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តស្ងប់ដូច្នេះហើយយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថារោគសញ្ញាមួយនេះគឺធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាធ្វើឲ្យជើងយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការគេងនិងការសម្រាករបស់យើងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្លាស់ប្ដូរសាមញ្ញៗដូចជាការដើរការធ្វើលំហាត់ប្រាណស្រាលៗឬក៏បំពេញជាតិដែកបើសិនជាចាំបាច់គឺទាំងអស់នេះហើយនឹងអាចជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញានេះបានប្រសិនបើអ្នកជួបបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេល3ខែឬក៏លើសពីនេះអ្នកគួរតែសម្រេចចិត្តទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតជាបន្ទាន់យើងត្រូវតែចងចាំថាសុខភាពគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺម្នាក់ៗត្រូវការមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
1: ដល់អ្នកផ្សេងគេដាក់ឈ្មោះតាមអ្វីគេឃើញអូខេដូចម៉ាប់ម៉េគេថាកូននេះម៉ាប់អានោះដាក់ឈ្មោះម៉ាប់បន្តែគេអត់មានឈ្មោះម៉ាប់សោះជំរាបសួរក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅសម្បួរថ្ងៃនេះសូមអរគុណត្រង់ឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នាថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងព្រះវិហារសម័យយើងនៅផែនដីចាប់ផ្ដើមមានពិបាកទៅពិបាកទៅមែនអត់បើយើងអត់សូវពិបាកប៉ុន្តែយើងឃើញមានសង្គ្រាមមានបញ្ហាច្រើននៅជុំវិញផែនដីយើងប៉ុន្តែអរគុណព្រះដែលសារយើងនៅមានសេរីភាពយើងអាចបើកទ្វារព្រះវិហារយើងអាចចូលថ្វាយបង្គំបានយើងអត់ដឹងថ្ងៃណាសេរីភាពហ្នឹងគេបាត់គេអត់ឲ្យយើងបើកតែពេលយើងនៅមានសេរីភាពសូមអរគុណយើងអាចមកចូលរួមជាមួយគ្នាអ្នកណាមានឈ្មោះមានអត់លើកដៃបើមានឈ្មោះអេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងក៏មានឈ្មោះសោះគេខ្ញុំមានឈ្មោះដែរពួកយើងស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំបណ្ដៃប្រហែលអត់ដឹងថាអ្នកណាឲ្យឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដល់ខ្ញុំពេលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំឮម៉ាក់បាខ្ញុំថាខ្ញុំទី8នៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមានបង7នាក់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកជ្រើសរើសឈ្មោះដាក់ឲ្យ7នាក់1 2 3ដល់7ហ្នឹងមានស្រីតែមួយណាបងគេទាំងអស់កត់មកលេងខែ4ហើយប្រុសប្រុសប្រុសប្រុសតាយំទី8ស្រីមួយទៀតគេសុវ័យចិត្តព ួកគេចង់បានស្រីមួយទៀតណាដល់ម៉ាក់វ៉ាប្រាប់ខ្ញុំថាពេលខ្ញុំកាប់មកហើយគេឃើញស្រីហើយបាខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះម្ដងចប់ហើយម៉ាក់ដាក់ណាបាសម្រាប់ចិត្តថាដាក់ឈ្មោះម្ដងបាខ្ញុំជ្រើសរើសឈ្មោះ Wendy អត់ដឹងជ្រើសរើសពីណានោះប៉ុន្តែខ្ញុំមានឈ្មោះមួយទៀតនៅភាសាអង់គ្លេសយើងហៅ second name ខ្ញុំ Wendy ហើយឈ្មោះនៅកណ្ដាល Jean Jean ជាឈ្មោះរបស់ប្អូនស្រីរបស់បាខ្ញុំនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយបានឹកប្អូនស្រីខ្លាំងតើក៏ឃើញខ្ញុំស្រីមួយទៀតក៏ឈ្មោះប្អូនស្រីនៅឈ្មោះកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំឈ្មោះទី2អាហាតើអ្នកណាស្គាល់ឈ្មោះរបស់លោកគ្រូឈ្មោះអីឈ្មោះធីមអូខេកាពិតមានឈ្មោះធីមថ្នាក់ទី10គេដឹងហើយព្រោះខ្ញុំបញ្ញុលប្រហែលតិចមុនយើងហៅធីមប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់គាត់មិនមែនធីមទេបាទយើងមើលសម្បត្តិកណាយើងមើល passport យើងមើលបៃឡានៅតានីអគីឈ្មោះ Terence ដល់ Tim Malpinano ហ៎ដល់ I saw T Terence got me in ឈ្មោះកណ្ដាលឈ្មោះទី2ដែរ Ian ដល់ Ian ខ្មែរ right but Ian it's a name in English right Ian and then I saw I hi family name ឈ្មោះគ្រួសារ Maddox and I am T I M Tim Mike ហើយដៃគេដាក់ឈ្មោះពេលកើតមកបានតែគេអត់ប្រាអានោះគេថាម៉ាក់បារបស់គាត់ឆ្លោះគ្នាពេលកើតមកកកូនច្បងហើយម៉ាក់ចង់ដាក់ឈ្មោះ Terence បានដែរបាចង់ដាក់ឈ្មោះ Tim ដល់គេឆ្លោះគ្នាបន្តិចនោះហេម៉ាក់ក៏ឈ្នះម៉ាក់ក៏ឈ្នះតែសារក៏ដាក់ឈ្មោះ Terence បានដែរតកល M ហើយបាឆ្លាតនោះក៏រោឈ្មោះណៃកណ្ដាលមាន I and I ធ្វើ Clay ហើយ Tim វិញណាគេស្មើគ្នានោះហេម៉ាក់ក៏មានឈ្មោះក៏ចង់បានហើយបាមានឈ្មោះក៏ចង់បានដែរតើអមីនណាហាធារិនស្ទេគេហាធីមគ្រប់កន្លែងបណ្ដៃនៅ passport នៅឯកសារសំខាន់សំខាន់ឈ្មោះធារិនស៍អរ៉ៃតើនឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឈ្មោះរបស់ប្តីខ្ញុំតើនៅថ្ងៃនេះយើងគិតអំពីឈ្មោះហើយនាមរបស់ព្រះបណ្ដៃមុនដំបូងយើងគិតអំពីឈ្មោះសិននៅកម្ពុជាមានឈ្មោះច្រើន

អីដាក់ឈ្មោះអីខ្លះឈ្មោះអីខ្លះណាអូអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានមិនខ្លាចអុយនិយាយថាអូខ្លាចតែដាក់ឈ្មោះពីរស់នោះឯងអរៈលួចកូនទៅវិញអីកូនងងាប់អាមិនចេះណាគេដាក់ឈ្មោះអាក្រក់វិញគេដាក់នេះខ្មៅគេដាក់ជ្រូកគេថាអេវ៉ៃអរហ៊ានហៅឈ្មោះពីរស់ទេថាខ្លាចអរៈច្នៃនោះឯងអរៈយកកូនទៅវិញអូសដាយនោះឯងអាយកូនមានឈ្មោះអាក្រក់ដល់អ្នកផ្សេងគេដាក់ឈ្មោះតាមអ្វីគេឃើញអូខេទុយម៉ាប់ម៉េចគេថាកូននេះម៉ាប់អានោះដាក់ឈ្មោះម៉ាប់បន្តែគេអត់ពេតមិនឈ្មោះម៉ាប់សោះម៉ាក់បាយអាយឈ្មោះផ្សេងឬក៏គេចង់គេមានកម្រងសម្រាប់អនាគតសម្រាប់កូនគេគេដាក់ឈ្មោះតារាអានោះគេចង់អាយកូនគេពូកែជ្រៀងពូកែធ្វើអីណាឬក៏គេដាក់ឈ្មោះតាមឈ្មោះរបស់អ្នកអូคลิกមកដែរអ្នកអាក់ទ័រអ្នកតារារឿងណាដោយរាជូដោយអីអាហ្នឹងគេខ្ញុំអត់ដឹងសពថ្ងៃព្រោះអត់សូវលឺអំពី movie នៅកម្ពុជាសពថ្ងៃបណ្ដៃសម័យមុនណាឬក៏គេដាក់ឈ្មោះក្រែមរីកគេដាក់ឈ្មោះផ្សេងតាមអ្វីគេកថាគេឃើញនៅក្នុងកូនគេអ្នកខ្លះគេដូរឈ្មោះគេមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងស្រុកគេហើយគេចង់រត់ពីបញ្ហាគេចង់ដូរឈ្មោះសម្រាប់កុំឲ្យអ្នកណាស្គាល់មានអត់ធ្លាប់ឮធ្លាប់ឃើញអានឹងស្ដាយពីព្រោះឈ្មោះគេឲ្យយើងភៅយើងកើតមកអានឹងយើងភៅយើងដៅស្ដាយតាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានឈ្មោះរបស់មនុស្សខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគេប្រាប់អំពីអត្ថន័យរបស់គេនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំភៅអ្នកណាមានផ្ទៃពោះគេប្រាប់ភាវលាច្រើនសម្រាប់មើលឈ្មោះហើយគេរើឈ្មោះមុនកាកកូនគេរើឈ្មោះសម្រាប់ស្រីឈ្មោះសម្រាប់ប្រុសហើយគេរៀបចំសិនហើយគេចេះតែនិយាយឈ្មោះនឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់វាលឺល្អឬក៏អត់លឺល្អវាស្រួលហៅឬក៏អត់ស្រួលហៅវាល្អសម្រាប់អត្ថន័យឬក៏អត់ណានាងគេប្រាប់ pay of leader around ច្រើនខ្ញុំអត់ដឹងថានៅកម្ពុជាគេគិតច្រើនអំពីរើសឈ្មោះ pay កូនអត់ដឹងកើតឬក៏អីមានអ្នកណាបានឲ្យខ្ញុំដឹងប្រាប់ pay of leader ច្រើនអត់សូវច្រើន pay កើតហើយអាហ្នឹងចាប់តាមគិតត້ອງចង់ឃើញចង់យល់អំពីកូននេះហ្នឹងឯងមុនដាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែនៅប្រទេសខ្ញុំគេចេះតែគិតច្រើនអំពីឈ្មោះតើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរខ្ញុំគិតថាព្រះអាយុងយល់ច្រើនអំពីជ្រើសរើសឈ្មោះសូមគិតអំពីលោកតាអាប់រ៉ាហាំមុនដំបូងគាត់មានឈ្មោះនេះណាដឹងអាប់រ៉ាហាំមានន័យថា exalted father អានឹងអពុកកពូកពូអពុកគេលើកតម្កើងកពស់ប៉ុន្តែអាប់រ៉ាហាំមានន័យផ្សេងអាប់រ៉ាហាំមានន័យថាអពុករបស់នគរច្រានឬក៏សះច្រានអ៊ីស្ម៉ាអែលជាអ្នកណាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំណាប៉ុន្តែកូនទី1ណាប៉ុន្តែមិនមែនកូនរបស់នាងសារ៉ាយកូនរបស់នាងអាហ្កាដាអ៊ីស្ម៉ាអែលឈ្មោះរបស់អ៊ីស្ម៉ាអែលមានន័យថាទ្រង់ឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានពីព្រោះហាហ្កាក៏អធិដ្ឋានហើយអាប់រ៉ាហាំក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់កូននឹងអ៊ីសាក់ជាអ្នកណាកូនរបស់អាប់រ៉ាហាំទី2មែនអត់អូខេបណ្ដៃព្រះគម្ពីរថាអ៊ីសាជាកូន

0: Kaon maupi sekedai piet sonia roba freya. Man mayan tomra te bipro Abraham gocha hai Sarai gocha paik hai. Tau kaon pisa. Chmor ba isa net na dang min nai thamai saoi. Ka saoi hai om no ri ri ye. Saoi hai om no. Bipro ma ba ke ko saoi hai om no men ten. Min kaon. Jakob chia kaon net na. Jakob kaon net na. Kaon ba? Isaac. Okay, kaon ba Isaac. Jakob chia kaon plua. Isau mien chmua mien nei tha krom. Pandai Jakob mien chmua akra. Net na skwal atanei ba chmua ba Jakob. Deceiver net. Net come back from child. Net up to my throne. Got John Louis away to man, Rabah God. Thou prayer thou chmua, Rabah Jakob. Chmua eh? Tmai? Is Israel wing. Okay, Israel mean net hamai? Sadaik, Gon Sadaik, Chmua prayer. Prince with God. Mose mean. Chmua, birua, min nai thamai. Nek na dang. Kei prap yeng nai kenong nikkep maniang. Pea kumpi nikkep maniang. At dang. Oh, plik ahai. Okay. Mose min nai tha. Dot jeng bi tuk. Ban ai nuk kong rahout. Tha. Sadaik sarai. Yo vi bi tuk. Samuel mean athanate ha throng aoi away khnyom som Samuel hai noi knong pre compete mai mean banaba mean nei tha mai da mnie chui lek to chat nyom chong đâu chmua đâu ban nam ba swing trong thua chia nè lực thực chất. Alright, lấy xong bao pre copy, lấy dùng mail call pre copy, xong rap mail niem roba pre yisu wing. And now mean that nay nom ai cần đâm pi chmua roba manu, lấy dùng cần đâm pi niem roba pre wing. Xong bao tới mà thái chụp mũi, call mà pay mũi.
1: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក1ខ21នាងនឹងប្រសូតបានបត្រា1ហើយលោកត្រូវថ្វាយព្រះនាមបត្រានោះយេស៊ូវព្រោះបិទ្ធនោះនឹងសង្គ្រោះប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចពីបាបរបស់គេអូខេអរគុណច្រើនតើយើងឃើញនាមរបស់ព្រះទេវតាប្រាប់នាងម៉ារីមុនកាត់ថាដាក់ឈ្មោះយេស៊ូវយេស៊ូវជាភាសាក្រិកប៉ុន្តែ ក្នុងភាសាហេប្រ៊ូវាស្មើគ្នាយូស្វេយើងឃើញយូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ហើយយេស៊ូវនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីវាដូចគ្នាប៉ុន្តែភាសាមួយក្រិកនៅយេស៊ូវហើយមួយហេប្រ៊ូនៅយូស្វេហើយមានអត្ថន័យថាម៉េច
0: Prayer, chim cha, song krua. The Lord saves. Ba yung at mien prayer su, yung at mien sung kum. May not? Ke at squal prayer, ke at mien sung kum, doi yung te. Pandai dai sa yung squal, niam roba prayer su. Mien om nai, no knong, niam roba prayer su. No pale, ba sun yung throw bending vit nien akra. Be net na, we go yung at titan, some rap gapia ke. Yung dro, pra, niam, rabapresu. Be pro arat at here no te. Peel gay lu, niam, rabapresu. Some murto in dig deer, no canong to put moinang, though calm a pay bay. Emmanuel.
2: Calm a pay bay. Mer,
1: នាងព្រហ្មចារីនឹងមានកោប្រសូតបានបត្រាមួយហើយគេនឹងថ្វាយព្រះនាមបត្រានោះថាអេម៉ាញូអែលមានន័យថាព្រះគង់ជាមួយយើង
0: គេអានេះគេដកស្រង់ពីអេសាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុន្តែគេនិយាយម្ដងទៀតនៅក្នុងអានេះពីព្រោះគេឃើញបទទំនាយរបស់លោកហូរ៉ាអេសាយវាកើតឡើងនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីតើអ៊ីម៉ានូអែលមានន័យថាម៉េចត្រង់ព្រះគង់នៅជាមួយយើង God with us. If God is with us, we do not be afraid. ពេលព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងអត់ត្រូវការភ័យខ្លាចទេសម្មតីម៉ាថាយចំពោះ16ហើយខ16ម៉ាថាយ16ខ16
1: ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយខចំពោះ16ខ16សេមុនពេត្រុសទូលឆ្លើយថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស
0: ់ព្រះគ្រីស្ទយើងឃើញម្ដងទៀតនាមមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទភាសាហេប្រឺហើយមេសាយជាភាសាក្រិកស្មើគ្នាដូចយេស៊ូវណាងយូស្វេឥឡូវយើងឃើញថាគ្រីស្ទមេសាយអូខេអានេះភាសាក្រិកមានន័យថាម្នាក់ចាក់ប្រេងតាំងរបស់ព្រះដោយព្រះជ្រើសរើសពិសេសការងាររបស់អ្នកនេះជាព្រះគ្រីស្ទសាមូអែលយ៉ូហានចំពោះ4 it is okay the fourth chapter right John chapter 4 យ៉ូហានចំពោះ4ខ42
1: យ៉ូហានចំពោះ4ខ42ពួកគេនិយាយទៅស្ត្រីនោះថាឥឡូវនេះយើងជឿមិនមែនដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទេយើងជឿដោយព្រោះបានលឺព្រះអង្គផ្ទាល់ហើយយើងដឹងថាព្រះអង្គពិតជាព្រះសង្គ្រោះរបស់លោកមែន
0: អូខេព្រះសង្គ្រោះអង់គ្លេសយើងហៅ Savior មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងភាសាខ្មែរអាហ្នឹងប្រាប់យើងហើយអ្នកសង្គ្រោះអូខេ He who delivers from sin សង្គ្រោះពីអីសង្គ្រោះពីអំពើបាបយើងញោមមានសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានទីបន្ទាល់ដោយគេនៅក្នុងខណាំងអានឹងនៅសាសនាងនាងសាសសាមារីក៏មកប្រាប់ជាជននៅក្នុងភូមិហើយពេលគេស្ដាប់ព្រះសូដាគេថាឥឡូវយើងលឺពីអ្នកហើយយើងស្ដាប់ខ្លួនឯងឥឡូវយើងច្បាស់ថាព្រះសូជាអ្នកសង្គ្រោះព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងហើយរបស់ផែនដីទាំងមូលព្រះយេស៊ូវក៏និយាយអំពីខ្លួនឯងដែរគាត់ឲ្យឈ្មោះគាត់ប្រាប់គេ I am right ខ្ញុំជាសម្បត្តិយ៉ូហានចំពោះ6ហើយខ35យ៉ូហានចំពោះ6ខ35
1: ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ6ខ35ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅពួកគេថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាដែលមករកខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរ
0: អេព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជានំប៉័ងនំប៉័ងអុយអា good you are awake អូខេនំប៉័ងជីវិតនំប៉័ងជីវិតបាសានគេសរសេរព្រះគម្ពីរនៅក្នុងកម្ពុជាមុនដបងគេមិនថាព្រះសូថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតគេថាព្រះសូថាខ្ញុំជាបាយជីវិតមែនអត់ពួកយើងអត់សូវហូបនំប៉័ងសម្រាប់ជីវិតប៉ុន្តែយើងហូបបាយសម្រាប់ជីវិតនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេញ៉ាំនំប៉័ងរៀងរាល់ថ្ងៃអាហ្នឹងអាហារធម្មតារបស់គេប៉ុន្តែយើងហូបបាយតើយើងឯងឯកសម័យថាបាសិនព្រះសូកាតមកនៅកម្ពុជាហើយហរ៉ានិងសាវៀតសរសេរព្រះគម្ពីរនៅកម្ពុជាគេលឺព្រះសូថាខ្ញុំជាបាយជីវិតគេកុំច្រឡំថាខ្ញុំផឹងជីវិតមានតែព្រះរបស់គេណាព្រះសូជាព្រះរបស់យើងដែរខ្ញុំផឹងឬក៏បាយវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំលឺ កូនក្មេងច្រានថាបើអត់ហូបបាយងាប់ហើយចិត្តងាប់ហើយចិត្តងាប់ហើយនឹងហូបបាយបានអេ I don't know if Lai is here, but look, Timoy, you can go Lai to Australia. Jet ngwap men. I said, I don't buy. I don't buy van. You know, buy go play tiet. Peo gay ho buy. He said, oh, mommy, men do it no tiet eh. Okay. Buy, jee some khan, some rap yung. Pray su, throw some khan, do it buy. Some good umpi, the tool tien, pray su, prug, tngai, lingi. កុំអាយអត់កុំអាយខានកុំអាយតមហាព្រៃស៊ូតមហាមែនទេបានប៉ុន្តែតមព្រៃស៊ូអត់បានទេព្រៃស៊ូជាអាហារសំខាន់សម្រាប់ជីវិតក្នុងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងសំបត្តិយ៉ូហានចំពូ10ខ11សម្រាប់មើលមួយទៀតព្រៃស៊ូថាគាត់ជាណែណាយ៉ូហានចំពូ10ខ11
1: ព្រះកាពីយ៉ូហានចំពូ10ខខ11ខ្ញុំជាគង្វាលអាគង្វាលអាហ៊ានបដូរជីវិតជំនួសជាមខ្លួន
0: Alright that's a short one isn't it ខ្ញុំជាគង្វាលល្អ That had away គេដាក់ពាក្យល្អមានន័យយ៉ាងម៉េចមានន័យថាមានគង្វាលអត់ល្អហើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងយល់ថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកគង្វាលល្អអ្នកគង្វាលល្អធ្វើអីខ្លះសម្រាប់កូនឈាមទួយមើលគេជួយថែរក្សាគេជួយណែនាំគេទៅរកស្មៅល្អសម្រាប់ស៊ីអត់យកទៅឲ្យស៊ីបលាស៊ីដាំពុលជួយការពារពីព្រោះកូនឈាមអត់សូវដឹងកូនឈាមអត់សូវឆ្លាតគេត្រូវមានអ្នកគង្វាលល្អសម្រាប់ថែរក្សាគេយើងដូចកូនឈាមយើងត្រូវការអ្នកគង្វាលល្អបើមានអ្នកគង្វាលអាក្រក់យើងអស់សង្ឃឹមហើយអ្នកគង្វាលអាក្រក់ណាននាំយើងទៅកន្លែងខុស CAC ស្មៅខុសពលខ្លួនអត់ស្រួលខ្លួនអត់បានមានទឹកថ្លាសម្រាប់ផឹកនាំទៅកន្លែងទឹកអាក្រក់អ្នកគង្វាលអាក្រក់នាំយើងទៅខុសប៉ុន្តែអ្នកគង្វាលល្អនាំឲ្យយើងបានមានជីវិតល្អហើយជួយការពារយើងហើយថែរក្សាយើងSome back to Hebrew, Jimpo B. Hebrew's kind of near the back a bit. Hebrews chapter 2, Ka da Prampel, Hai Chalong to Jimpo Bay Ka Mui Thiet.
2: Hebrew, Jimpo B, Ka da Prampel. Het no ban te kua oi trung ban, ban doj bong poon trung krup Jimpo da. Tum bay oi ban thua chia som danh.សង់ដែលមានព្រះតីមេត្តាករណាហើយក៏ស្មោះត្រង់ក្នុងការទាំងប៉ុន្មានខាងឯព្រះប្រយោជន៍នឹងថ្វាយដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់ប្រជាជនទាំងឡាយហេប្រឺចំពោះ3ខ1ដូច្នេះបងប្អូនបរិសុទ្ធដែលមានចំណែកក្នុងការងារស្ថានសួគ៌អើយចូលពិចារណាពីព្រះយេស៊ូវជាសាវកនិងជាសម្ដេចសង់ដែលយើងថាយើងជឿតាមនោះចុះ
0: អូខេយើងឃើញនៅក្នុងខបាយនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវជាសម្ដេចសង្ឃwhat was that សម្ដេចសង្ឃស្មោះត្រង់របស់យើង Thou had a way យើងត្រូវការសម្ដេចសង្ឃ Thou had a way យើងមិនអាចធ្វើស្អីស្អីសេចក្តីសង្គ្រោះអីលួអំពើបាបខ្លួនឯងពីព្រោះយើងមានអំពើបាបច្រើនពេកយើងមិនអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែយើងមានសម្ដេចសង្ឃទៅខាងមុខព្រះវរបិតាហើយថ្វាយបូជាហើយលោះឈាមលោហិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាតើយើងមានសង្ឃឹមយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះយើងមានជោគជ័យនៅក្នុងខាងវិញ្ញាណរបស់យើងព្រះយេស៊ូវជាអ្នកនៅកណ្ដាលដោយមេធីវីយើងក៏ខព្រះវរបិតាក៏មើលយើងថាខហើយព្រះយេស៊ូវចូលនៅកណ្ដាលហើយប្រាប់ព្រះវរបិតាសូមមើលខ្ញុំវិញកុំមើលគេគេក៏ថ្វាយអស់ហើយគេក៏លួនតួអំពើបាបអស់ហើយខ្ញុំធ្វើបូជាសម្រាប់គេហើយយើងមានសេចក្តីសង្គ្រោះវិញបើយើងអត់លួនតួយើងអត់មានអត់អន់តោះបើយើងអត់ពឹងលើព្រះយើងខំចូលខ្លួនឯង យើងធ្លាក់យើងត្រូវមានសម្ដែកសងដូចជាមេទីវីឈោសម្រាប់យើងហើយយើងបែកខ្លាចទេពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះស៊ូជាសម្ដែកសងឥតខ្ចោះសម្រាប់យើងនៅក្នុងវិវរណៈយើងឃើញដូចយើងអានព្រឹកមិញនៅក្នុងអានខព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះស៊ូមានដូចឈ្មោះច្រើនពី AMP ព្រះស៊ូច្រើនវិវរណៈជាព្រះគម្ពីរសម្រាប់ណែនាំយើងឲ្យស្គាល់ព្រះស៊ូច្បាស់មានអ្វីខ្លាចខ្លាចនៅក្នុងវិវរណៈមានអ្វីពិបាកយល់ពីព្រោះវាអត់ដឹងកើតឡើងប៉ុន្តែកម្រងរបស់យ៉ូហានលោកយ៉ូហានពេលគាត់សរសេរវិវរណៈជាកម្រងថាឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវឲ្យយើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវតើយើងឃើញនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះមក21យើងទៅមក21សិនវិវរណៈជំពូក21ខ6យើងឃើញឈ្មោះផ្លែកផ្លែករបស់ព្រះយេស៊ូវ
2: វិវរណៈជំពូក21ខ6ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថារួចស្រេចអស់ហើយយើងជាអាលផានិងអូមេកាជាដើមនិងជាចុងបើអ្នកណាស្រេកយើងនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកពីរន្ធទឹកនៃជីវិតដោយឥតគិតថ្លៃ
0: អរគុណអាលផាអូមេកាដោយអសA and I saw Z, saw Z, Roba English alphabet. Bantai Alpha and Omega, Jia, I saw some rap, Pisa, Greek. I saw the bone, Alpha, I saw Chong Bajop, Omega, Angle, A, Z, Khmer, Ga, I forgot. What's the last one in the Khmer alphabet? R, yeah, I should know that, right? Okay, Ga, R, right? Alpha, Omega. A, Z, okay? Nói theo dương dô, ông bì đôi ảnh chân á, dương ngại cực thả, prì sư, đôi xâm rạp khrup tình ọ, à quay dương trôi ca, à tầm bông, hai, chong bà chọp, à quay quay ca lao nơi khnong, nơi gần đá, ọt bánh hà, bì prua, prì sư nơi beginning and the ending. The beginning and the end, the Alpha and the Omega, the first and the last. Somrap krup ting ah. Dambong, hai? Chong bachop. Mien nei tha sengkhum rabah yung throw hai. Sengkhum rabah yung chabah hai. Bipruah yung dang tha preisu mundbong. Hai preisu chong bachop. At mien galay na somrap mien panyha te. You know sarap ting ah. តើឈ្មោះរបស់យើងពេលយើងទៅឋានសួគ៌ពិតយ៉ាងម៉េចយើងមានឈ្មោះដែរឬក៏យើងមានឈ្មោះមួយទៀតឬក៏យើងមានឈ្មោះដៅអហើយខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិវរណៈចំពោះ3ខ12យើងឃើញយ៉ូហានសរសេរអំពីឈ្មោះថ្មីសំអានវិវរណៈចំពោះ3ខ12
2: វិវរណៈចំពុក3ខ12អ្នកណាដែលឈ្នះអញនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រូងក្នុងព្រះវិហារក្នុងវិហាររបស់ព្រះនៃអញរួចអ្នកនោះនឹងមិនចេញពីទីនោះទៀតឡើយហើយអញនឹងកត់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អញនឹងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃអញនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែលចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរ
0: Okay so យើងឃើញអ្នកណាឈ្នះសំខាន់តែយើងមើលអានឹងសិនអ្នកណាឈ្មោះឈ្នះត្រង់ធ្វើឲ្យទួយសសរនៅក្នុងទីបរិស័ទរបស់ត្រង់ប៉ុន្តែយើងអាចចេញពីកន្លែងហ្នឹងយើងជាប់នឹងនៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ត្រង់ប៉ុន្តែត្រង់ថាត្រង់ចង់សរសេរឈ្មោះរបស់ព្រះហើយឈ្មោះរបស់ទីក្រុងហើយឈ្មោះថ្មីរបស់ព្រះយេស៊ូវតើប្រហែលនេះមានតែប្រហែលពីព្រោះខ្ញុំដឹងច្បាស់យើងនៅមានឈ្មោះខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្នុងអ្វីយើងអត់តន់យល់យើងមានអ្វីគេអាចឃើញថាមានឈ្មោះរបស់ព្រះនៅលើយើងដែរខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងបានរំភើបឈ្មោះថ្មី ស្អីក៏ដោយនោះអីយើងរំភើបដោយសារព្រះឲ្យយើងយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់រៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃណាខហ្នឹងថាអ្នកឈ្នះអ្នក overcome អ្នកឈ្នះយើងត្រូវឈ្នះអីខ្លះយើងត្រូវឈ្នះអំពើបាបយើងត្រូវឈ្នះខ្លួនឯងខ្លួនឯងក៏ចង់ខូចចង់ណែនាំខុសចង់ប្រឆាំងជាមួយព្រះពេលយើងឈ្នះយើងមានឈ្មោះថ្មីជាមួយព្រះបើហៅបោកជាមួយឈ្មោះយើងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាម៉ាក់បាកូនកូនយាយយាយទាំងអស់គ្នាក៏រៀបចំសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសូមព្រះទីពោហើយសូមអាយសន្យាជាមួយគ្នាបានជួបជុំគ្នានៅឋានសួគ៌
3: ចំណុចខ្លះខ្លះដែលយើងមិនគួរធ្វើសោះនៅពេលដែលយើងលើសឈាមប៉ុន្តែយើងតែងតែធ្វើវាដោយមិនដឹងខ្លួនបងប្អូនប្រហែលជាមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលមានជំងឺលើសឈាមហើយក៏ឆ្ងល់ថាតើអ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែជៀសវាងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់5ចំណុចដែលបងប្អូនគួរតែជៀសវាងប្រសិនបើមានជំងឺលើសឈាមប្រសិនបើបងប្អូនមានជំងឺលើសឈាមគឺប្រហែលជាដឹងហើយអំពីការកាត់បន្ថយការញ៉ាំប្រៃហើយនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណប៉ុន្តែតើបងប្អូនដឹងទេថាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃយើងខ្លះៗក៏អាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់បានដែរហើយពេលខ្លះទម្លាប់អស់ទាំងនោះគឺអាចធ្វើឲ្យថ្នាំរបស់យើងគឺលែងមានប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងប៉ុន្តែបងប្អូនមិនបាច់មានការបារម្ភទេព្រោះនាងខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីចំណុចសាមញ្ញខ្លះដែលអាចជួយដល់ពួកម៉ែបងប្អូននៅចុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីចំណុចដែលបងប្អូនគួរតែជៀសវាងមុនទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងជាតិអំបិលបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាគ្រាន់តែយើងមិនញ៉ាំអំបិលច្រើននៅក្នុងផ្ទះក្នុងការធ្វើម្ហូបឬក៏យើងព្យាយាមញ៉ាំម្ហូបសាបសាបប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីចំណីអាហារដែលនៅក្នុងកញ្ចប់ឬក៏ចំណីអាហារដែលយើងទិញនៅខាងក្រៅជាពិសេសគឺអាហារកែច្នៃគឺមានផ្ទុកសារជាតិអំបិលច្រើនមែនទែនដែលនៅពេលដែលយើងញ៉ាំវាគឺយើងមិនដឹងថាវាគឺជាជាតិអំបិលនោះទេដូចដែលយើងប្រឡាក់ត្រីគឺយើងតែងតែប្រឡាក់វាឲ្យប្រៃដើម្បីកុំឲ្យវាមានក្លិនស្អុយទុកបានយូរចំណុចទី2កុំឈប់ឬក៏រំលងការលេបថ្នាំដោយសារតែជំងឺលើសឈាមគឺជាញឹកញាប់គឺវាមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីច្បាស់លាស់នោះទេដែលយើងអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាដែលមានបងប្អូនខ្លះក៏គិតថាមិនត្រូវការលេបថ្នាំក៏មានមនុស្សមួយចំនួនបានសន្និដ្ឋានថាលែងត្រូវការថ្នាំលេបទៀតហើយឬក៏ឈប់លេបដោយសារតែមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងការឈប់លេបថ្នាំភ្លាមៗគឺអាចមានបាតុភូតដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលមានឈ្មោះថា Reborn Hypertension ដែលវាគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ជាងមុនទៅទៀតប្រសិនបើបងប្អូនជួបប្រទះជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់គឺកុំទុកនៅយូរអីសូមទៅជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យចោះដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យជួយកែតម្រូវកម្រិតថ្នាំឬផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រើថ្នាំផ្សេងដែលមានសុវត្ថិភាពចំណុចទី3កុំទិញថ្នាំលេបផ្ដេសផ្ដាសនៅតាមកន្លែងលក់ថ្នាំមួយចំនួនមិនមែនសុទ្ធតែមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់នោះទេពេលខ្លះគឺគេលក់គ្រាន់តែចង់បានលុយប៉ុណ្ណោះដែលគេមិនមានជំនាញក្នុងការមើលពីជំងឺរបស់បងប្អូនទេថ្នាំសម្រួលការតឹងច្រមុះគឺមានសារធាតុផ្សំមួយយ៉ាងដែលមានដំណើរការដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរួមតូចដើម្បីបំបត្តិការតឹងច្រមុះប៉ុន្តែជាអកុសលគឺវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងរួមតូចទាំងអស់ដែលនេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានការឡើងសម្ពាធឈាមយ៉ាងខ្លាំងចំណុចទី4កុំប្រកបទម្លាប់ជក់បារីរាល់ពេលដែលអ្នកជក់បារីសារជាតិនីកូទីនដែលមាននៅក្នុងបារីគឺអាចបណ្ដាលឲ្យបេះដូងហើយនឹងសម្ពាធឈាមគឺឡើងខ្ពស់ភ្លាមៗហើយសម្ពាធនេះនៅតែបន្តកើនឡើងរហូតដល់ប្រមាណនាទីក្រោយបន្ទាប់ពីអ្នកជក់រួចយូរយូរទៅសារជាតិគីមីដែលមាននៅក្នុងបារីគឺអាចទៅបំផ្លាញជញ្ជាំងសរសៃឈាមនៅខាងក្នុងដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរួមតូចហើយនឹងរឹងការផ្ដាច់ការជក់បារីគឺជាវិធីដែលល្អដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមចំណុចទី5កុំគេងតិចជាង6ម៉ោងឬក៏អង្គុយយូរពេកនៅពេលដែលអ្នកគេងតិចជាង6ម៉ោងជាប្រចាំគឺនៅក្នុងខ្លួនគឺមានការកើនឡើងអរម៉ូន stress ច្រើនដែលវារក្សាប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់អ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់សូម្បីតែពេលអ្នកកំពុងសម្រាកក៏ដោយហើយបូករួមជាមួយនឹងការអង្គុយនៅមួយកន្លែងយ៉ាងយូរដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់អ្នកបាត់ការបត់បែនបងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមគេងពី7ទៅ8ម៉ោងបូករួមជាមួយនឹងការធ្វើចលនាដូចជាការធ្វើលំហាត់ប្រាណបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ហើយតើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយណាដែរនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានជំងឺលើសឈាមបានដឹងអំពីអ្វីដែលគួរជៀសវាង ហើយនឹងអ្វីដែលគួរធ្វើហើយអ្នកខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
4: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាព្រះជួយតស៊ូជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងតស៊ូជាមួយនឹងកំហុសអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការអធិប្បាយមួយនេះខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គុណគុឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានព្រះពរហើយនឹងបានផ្ដល់នៅថ្ងៃដល់គណអស់គ្នានឹងផងដែរគុសូមអរគុណទ្រង់គុសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅរៀនមេរៀនដែលតាក់ទងទៅនឹងកំហុសតាក់ទងទៅនឹងអំពើបាបថាតើនៅពេលដែលយើងមានអំពើបាបតើព្រះទ្រង់ធ្វើអ្វីសម្រាប់យើងហើយតើនៅពេលដែលយើងមានកំហុសតើកំហុសនោះព្រះនឹងកត់ត្រាទុកឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់លុបចោលបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលប៉ុន្តែមុននឹងទៅមើលខ្ញុំនឹងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានព្យាយាមកលេចមើលទៅឯដើមកំណត់លោកីរបស់យើងគឺពិភពលោករបស់យើងនៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្កបង្កើតភពផែនដីនេះទាំងរបស់សពសារពើដូចជាមានដើមឈើសមុទ្រទឹកហើយមានសត្វរុក្ខជាតិមានផ្លែមានផ្កាហើយជាទៅគឺរបស់សពសារពើទាំងអស់គឺទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតនៅពេលនោះផងដែរគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្កើតសួនច្បារមួយដែលដាក់ឈ្មោះថាសួនច្បារអេដែនបាទនៅក្នុងនោះផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កបង្កើតពិភពលោកផែនដីហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឲ្យមានប្រុសមានស្ត្រីឡើងបាទហើយប្រុសគឺឈ្មោះថាអាដាមហើយស្រីឈ្មោះថាអេវ៉ាហើយពួកគាត់ទាំងពីរនេះនេះគឺគាត់មានការងារជាអ្នកថែរក្សាហើយនឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យសัตว์បាទនៅក្នុងនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាពួកគាត់បានរស់នៅក្នុងផែនដីមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីក្សេមក្សាន្តសេចក្តីសន្តិភាពហើយនឹងភាពសុចរិតជាមួយនឹងព្រះហើយពេលនោះពួកគាត់បាននៅជាមួយនឹងព្រះគាត់បានថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងព្រះគាត់បានច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយគាត់ក៏បានលេងជាមួយនឹងសត្វដែលសត្វសាហាវសាហាវជាច្រើននោះផងដែរបាទអញ្ចឹងការងាររបស់ពួកគាត់គឺដើម្បីថែរក្សាហើយនឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យសត្វនៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រាប់ពួកគាត់អំពីរឿងមួយគឺអំពីដើមឈើអត់កំបាំងព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានហាមពួកគាត់ទាំងពីរមិនឲ្យទៅប៉ះឬក៏បេះផ្លែឈើនោះញ៉ាំឡើយកាលណាតែបេះផ្លែឈើនឹងញ៉ាំឬក៏បរិភោគនោះពួកគាត់ទាំងពីរនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាតនៅថ្ងៃមួយអេវ៉ាបានចូលទៅកណ្ដាលនៃសួនច្បារអេដែននោះនៅពេលដែលនៅកណ្ដាលនោះគឺមានដើមឈើដឹងខុសត្រូវហើយអរិយសត្តាំងក៏បានក្លែងខ្លួនធ្វើជាពស់ហើយមកលួងលោមដល់នាងអេវ៉ានៅពេលនោះនាងអេវ៉ាក៏បានចាញ់សេចក្តីល្បួងរបស់អរិយសត្តាំងហើយអរិយសត្តាំងក៏បានយកឈ្នះលើនាងអេវ៉ានៅពេលនោះអេវ៉ាក៏បានបេះផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវហើយបានបរិភោគបន្ទាប់ពីបរិភោគហើយក៏យកឲ្យអាដាមជាប្តីបរិភោគដែរបាទនេះហើយគឺជាការកើតឡើងនៃកំហុសនៅពេលនោះផែនដីទាំងមូលបានត្រូវប្រែប្រួលនៅក្នុងរយៈពេលនោះផងដែរគឺអ្វីអ្វីគឺបានប្រែប្រួលទាំងស្រុងហើយពួកគាត់ទាំងពីរនាក់បានដឹងខ្លួនថាពួកគាត់បានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះពួកគាត់បានរំលងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយបានคลายជានាំឲ្យរបស់សត្វសព្រើនៅផែនដីនេះគឺធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលជាខ្លាំងហើយក៏នាំអំពើបាបចូលមកហើយក៏កើតឡើងនៅសេចក្តីស្លាប់បាទនេះគឺជាកំហុសរបស់អេវ៉ាហើយនិងអាដាមគឺជាកំហុសមួយដែលធំធេងមែនទែនថាតើកំហុសមួយនោះព្រះដាក់ទោសគាត់ឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់លើកលែងហើយទ្រង់អនុមេត្តាដល់ពួកគាត់បាទយើងមើលទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងអស់នេះយើងសិចរឿងមកគឺព្រះបានសម្លាប់ជាមហើយព្រះអង្គទ្រង់យោរោមជាមទៅបាំងបាត់នៅកាយដែលអាក្រាតរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយឲ្យពួកគាត់បានចាក់ចេញពីសួនច្បារអេដែនបាទទាំងអស់នេះហើយគឺជាទង្វើទាំងអស់នេះហើយគឺជាបំណងព្រះទេរបស់ព្រះដែលថាទោះបីពួកគាត់មានកំហុសយ៉ាងណាក៏ព្រះនៅតែសម្លាប់កូនជាមហើយយករោមជាមមកគ្រប់បាំង កាយដែលអាក្រាតរបស់ពួកគាត់ផងដែរបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តទាំងអស់គ្នាសូមពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ17 18ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូនពីព្រោះទ្រង់មិនបានចាត់ប្រិយវត្ត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីនោះទេគឺឲ្យលោកីបានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញឯអ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនជាប់មានទោសទេតែអ្នកណាដែលមិនជឿវិញនោះត្រូវមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះនៅពេលដែលអំពើបាបបានឈានចូលក្នុងពិភពលោកមួយនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហត្ថីអាណិតដល់អាដាមនិងនាងអេវ៉ាហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានោះផងដែរនៅពេលដែលឃើញអំពើបាបច្រើនពេកព្រះក៏មិនសប្បាយព្រះទ័យដែរនៅពេលនោះព្រះទ្រង់បានមានព្រះទ័យមួយដែលថាចង់ឲ្យមានម្នាក់ដែលធ្វើជាអ្នកលើកលែងទោសជាទូនៃអំពើបាបឲ្យធ្វើជាអ្នកបង្ហាញថាព្រះអាចអត់អន់ទោសបាបដល់ពួកគាត់បានបាទអញ្ចឹងគឺព្រះមានគម្រោងការមួយផែនការមួយគឺបញ្ជូនព្រះរាជវត្រារបស់ព្រះដើម្បីមកក្នុងពិភពលោកផែនដីនេះគឺដើម្បីឲ្យពិភពលោកផែនដីនេះបានរួចផុតពីទោសយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហត្ថីដូចនេះហើយគឺព្រះទ្រង់បានបញ្ជូននៅក្នុងនេះគឺថាត្បិតព្រះមិនបាញ់បញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកដើម្បីជំនុំជម្រះនោះទេប៉ុន្តែគឺធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួចពីទោសនេះគឺជាផែនការយើងអត់ទាន់ឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកទេបាទយកមកទេតែព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើបែបណាបាទដើម្បីលើកលែងទោសឲ្យយើងប៉ុន្តែខនេះបានប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវជាប់មានទោសនោះទេតែបើអ្នកណាមិនជឿវិញនោះនឹងជួបមានទោសហើយបាទនៅក្នុងខនេះគឺព្រះមានបំណងព្រះហត្ថីនៅពេលណាដែលយើងទទួលឬក៏យើងបានធ្វើខុសចំពោះព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងបានធ្វើបាបចំពោះព្រះអង្គព្រះអង្គមិនមែនចាត់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះគឺដើម្បីជំនុំជម្រះយើងកាត់ក្តីយើងនៅពេលនឹងទេគឺព្រះអង្គទ្រង់មកដើម្បីឲ្យលោកីឬក៏មនុស្សក្នុងលោកីរួចពីទោសវិញដូចនៅក្នុងខ18ថាអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ទ្រង់នោះមិនត្រូវជាប់មានទោសឡើយបាទអញ្ចឹងតើតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាជាប់មានទោសអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងជាប់មានទោសនោះគឺជាអំពើបាបអំពើបាបបាននាំសេចក្តីស្លាប់ចូលអំពើបាបបាននាំនូវសេចក្តីស្មុគគ្រប់គ្រប់យ៉ាងមានទាំងសេចក្តីឈ្នីសមានទាំងការជេរប្រមាថមានទាំងការសម្លាប់មានទាំងការលួចមានទាំងការប្លន់បាទទាំងអស់នេះហើយគឺសុទ្ធតែជាអំពើបាបទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រាទ្រង់មកព្រះអង្គមានផែនការដើម្បីនឹងបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់មកចំនួនសុថាតើព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះដើម្បីធ្វើអ្វីគេដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតពីទោសបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងនឹងមើលទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ21ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូនត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គល់បាបសោះនោះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ជាទូបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដោយនៅព្រះអង្គនោះឯងយើងឃើញថាសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងខនេះគឺបានបង្រៀនយើងឃើញអំពីចំណុចមួយដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាត្បិតព្រះអង្គនោះហើយព្រះអង្គមិនមានបាបសោះមកផែនដីនេះដើម្បីធ្វើជាទូបាបដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធបាទដូចនៅក្នុងខនេះថាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសុចរិតតើព្រះអង្គមកដើម្បីធ្វើអីគឺដើម្បីអ្នករាល់គ្នាបានសុចរិតយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ថាព្រះអង្គមកក្នុងលោកីយ៍នេះគឺមកដើម្បីធ្វើជាទូបាបដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធឬក៏បានសុចរិតនៅក្នុងព្រះអង្គនោះឯងបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មានផែនការថាព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកហើយនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមកគឺព្រះយេស៊ូវបានក្លាយទៅជាទូបាបយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះតីរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ដូចជាព្រះតីរបស់ព្រះវរបិតារបស់ព្រះអង្គដែរយើងឃើញថាព្រះវរបិតាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះតីអាណិតមេត្តាដល់ រាសរបស់ព្រះអង្គដល់កូនចៅរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះយេស៊ូវបានក៏មានចិត្តមេត្តាដូចជាព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យដែរគឺព្រះអង្គមកត្រឡប់ជាទូបាបទាំងដែលព្រះអង្គមិនមានបាបសោះនេះហើយគឺជាព្រះហឫទ័យដែលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មាននៅក្នុងខុសនេះតើយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើដូចម្តេចបាទនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានត្រឡប់ជាទូបាបមកនៅទីនេះហើយថាតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចពីអំពើបាបឬក៏ពីកំហុសដែលយើងមាននោះបាទអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាយើងឃើញថាមនុស្សសពថ្ងៃនេះគឺយើងរស់នៅក្នុងអំពើបាបហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺតែងតែមានកំហុសគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានចម្លើយហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានដំណោះស្រាយឲ្យយើងសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរអេផេសូជំពូក1ខ7ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមអញ្ជើញហើយយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង់បាទនេះហើយគឺដំណោះស្រាយរបស់ព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោះលោះបាទដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខមុនបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រឡប់ក្លាយជាទូបាបឲ្យយើងដើម្បីយើងបានបរិសុទ្ធហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោះលោះយើងដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចពីទោសតាមព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់យាងមកផែនដីនេះព្រះពុទ្ធបិតាបញ្ជូនព្រះអង្គមកផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណដែលព្រះពុទ្ធបិតាទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យយើងព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណហើយអ្វីបានជាយើងថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណគឺដោយសារតែគុណបំណាច់របស់ព្រះអង្គគឺជីវិតមួយនេះឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់បានហ៊ានខ្ចីលោហិតដើម្បីលាងបាបរបស់យើងយើងឃើញថានៅពេលដែលគេធ្វើយ៉ាញ់បូជាថ្វាយព្រះនៅពេលសម័យលោកម៉ូសេសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំសម័យលោកណូអេបាទយើងឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺពួកគាត់ថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដើម្បីទៅកាន់ថ្វាយទៅដល់ព្រះហើយលោកម៉ូសេជំនិនលោកម៉ូសេគឺថ្វាយកូនឈាមសម្រាប់កូនឈាមដើម្បីធ្វើពិធីឲ្យធួននឹងបាបបាទគឺដើម្បីយកកូនឈាមកូនឈាមប្រោះលើស្នែងអាសនាហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះទ្រង់បានសម្អាតពួកគាត់ដោយសារតែកូនឈាមរបស់កូនឈាមនៃព្រះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់មែនទែនគឺដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គទើបធ្វើឲ្យយើងរួចផុតពីទោសដូចក្នុងខនេះថាគឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ក្រៃលែងបាទការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគុណដ៏ក្រៃលែងមែនទែនគឺជាព្រះគុណដែលមហាសាលដែលយើងមិនអាចតបស្នងបាននេះហើយគឺជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គថាតើយើងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងបានរួចផុតពីទោសហើយថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចផុតពីទោសយើងបានរៀនពី3ខហើយ3ខទាំងអស់នេះគឺបញ្ជាក់ថាមុនដំបូងគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានផែនការដើម្បីបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះមកគឺដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺជួយឲ្យមនុស្សរួចពីទោសហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សបានរួចពីទោសគឺព្រះអង្គត្រូវការធ្វើខ្លួនខ្លួនឯងឲ្យត្រឡប់ជាទូបាបហើយប្រោះលោះមនុស្សមានបាបឬក៏មនុស្សមានកំហុសនោះគឺដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គហើយនៅពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើបាទគឺជាការងារដែលយើងគួរតែធ្វើគឺយើងត្រូវតែធ្វើជានិច្ចនៅសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក1ខ18ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងសូមអញ្ជើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមកចុះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយគ្នាទោះបើអំពើបាបរបស់ឯងដូចជាពូក្រហមទេញក៏ដោយគង់តែនឹងបានសដូចជាហិមៈទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានដូចជារោមឈាមវិញនៅខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់មែនទែនគឺនៅពេលនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអញ្ជើញបានគោរពអញ្ជើញថាម៉ែកូនម៉ូនីតើអំពើបាបរបស់ឯងក៏ហមប៉ុណ្ណាតើអំពើបាបរបស់ឯងណាក៏ហមទេញប៉ុណ្ណាចូលមកនេះមកអង្គុយតុកហើយយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្នាមុខទល់នឹងមុខហើយថាអំពើបាបរបស់ឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ហមទេញប៉ុណ្ណាបាទនោះ អំពើបាបរបស់ឯងនឹងបានសោដូចជាហិមិនៅក្នុងខនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គពិភាក្សាគ្នារាល់អ្វីដែលយើងធ្វើខុសពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចំពោះព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគាត់បានយកកូនឈាមទៅថ្វាយជាដង្វាយដុតដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនោះគឺដូចគ្នាផងដែរគឺដើម្បីឲ្យព្រះលើកលែងទោសឲ្យពួកគាត់កំហុសដល់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់ធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងចេតនាឬអចេតនាក្តីនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅអង្គុយតុហើយពិភាក្សាជាមួយគ្នាពីអំពើបាបរបស់យើងថាតើអំពើបាបរបស់យើងធ្ងន់ប៉ុណ្ណាបាទយើងឃើញថានៅកន្លែងខនេះគឺថាទោះបីជាអំពើបាបរបស់ឯងក្រហមតេងក៏ដោយគង់តែនឹងសោដូចហិមិបាទសោដូចហិមិបើតាមយើងមើលទៅគឺសោចិញ្ចែងចិញ្ចាំងបាទហើយបន្តមកថាទោះបើក្រហមឆ្អៅក៏ដោយគង់តែនឹងបានសោដូចជារោមឈាមវិញបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើចុះនៅពេលដែលយើងគិតថានៅពេលសម័យលោកម៉ូសេគឺលោកម៉ូសេត្រូវការថ្វាយយ៉ាងបូជាត្រូវការថ្វាយគ្រឿងដុតគ្រឿងក្រអូបទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់បានធ្វើនេះគឺដើម្បីឲ្យធូរនឹងបាបរបស់ពួកគាត់ចុះថាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងធ្វើដូចម្តេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនយើងថាគឺជីវិតនៃការអធិស្ឋានយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺព្រឹកឡើងគឺព្រឹកព្រលឹមគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទៅអធិស្ឋាននៅកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីសូមនៅកម្លាំងពីព្រះបិតាដូចគ្នាផងដែរគឺយើងត្រូវតែអធិស្ឋានអធិស្ឋាននិយាយជាមួយនឹងព្រះអង្គពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយលុនទួតោទៅព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសចំពោះព្រះបាទនេះហើយគឺជាកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងសូមមើលទៅក្នុងខមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងចង់ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងបាននៅពេលដែលយើងពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយឲ្យអំពើបាបរបស់យើងដែលក្រហមតេងហើយឲ្យអំពើបាបរបស់យើងដែលក្រហមឆ្អៅនឹងឲ្យយើងបានសរឲ្យយើងបានស្អាតថាតើយើងគួរតែធ្វើអ្វីបាទសូមបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ9ទាំងអស់គ្នាថាតើនៅក្នុងខនេះបាននិយាយអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានជូនបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ9នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានការងារឲ្យយើងធ្វើព្រះចង់ឲ្យយើងធ្វើគឺទី1គឺលន់តួទៅព្រះបាទលន់តួទៅព្រះពាក្យថាលន់តួគឺយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងក្រាបលុតដោយបន្ទាបខ្លួនជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅពេលណាដែលយើងមានកំហុសនៅពេលណាដែលយើងគិតថាយើងកំពុងតែមានកំហុសដ៏ខ្លាំងហើយគ្មានអ្នកណានឹងអាចអត់ទោសបាបយើងបានមនុស្សមិនអាចអត់ទោសយើងបានប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងទៅព្រះអង្គដោយបន្ទាបខ្លួនដោយលន់តួទៅព្រះអង្គក្រាបនៅទាបព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងលន់តួនៅទាបព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គតើយើងលន់តួពីអ្វីយើងត្រូវការលន់តួប្រាប់ព្រះអង្គអំពីអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងមាននេះហើយគឺជាការពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យសប្បុរសព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់និងសម្អាតយើងឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធដូចនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់សុបរោះហើយក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យយើងហើយហើយបន្តមកព្រះអង្គនឹងសម្អាតយើងយើងឃើញថាព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើតែមួយទេគឺលន់តួទោសទៅព្រះហើយព្រះអង្គធ្វើរឿងពីរយ៉ាងគឺអត់អន់ទោសហើយនឹងលាងសម្អាតព្រះអង្គបានធ្វើនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញយើងថាព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងលន់តួទៅព្រះអង្គពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមរយៈខនេះគឺគេនិយាយប្រាប់យើងថាព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់ ព្រះអង្គនៅតែសប្បុរសយើងឃើញថាពាក្យស្មោះត្រង់និងពាក្យសប្បុរសនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់សន្យាតាំងពីដើមមកតាំងពីសម័យកាលរបស់រាជរបស់ព្រះអង្គគឺតាំងពីលោកអាដាមលោកអាប់រ៉ាហាំលោកម៉ូសេលោកណូអេលោកយូស្វេហើយលោកអេលីយ៉ាគឺព្រះអង្គទ្រង់សន្យាថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្មោះត្រង់ចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គហើយសប្បុរសជាមួយនឹងកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហើយនឹងយើងផងដែរយើងឃើញថាពាក្យស្មោះត្រង់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រើជាមួយពួកយើងដូចជាព្រះអង្គជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតើព្រះទ្រង់ដែលចោលពួកអាយកោព្រះពីដើមមកដែរឬទេយើងឃើញថានៅក្នុងខ1តាមដែលខ្ញុំចាំបានគឺគេថាទឹកនឹងសមុទ្រនឹងត្រូវរលាយរបស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យភ្នំទឹកអីនឹងត្រូវរលាយអស់ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនរលាយទេអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺថាព្រះទ្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយសប្បុរសយើងឃើញថារឿងអ្វីក៏ដោយនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះអង្គត្រូវការមិនថាបរិអាហារបរិភោគមិនថាសម្លៀកបំពាក់មិនថាគ្រឿងអាវុធសាស្ត្រាវុធអ្វីផ្សេងៗទេគឺព្រះអង្គទ្រង់សប្បុរសព្រះអង្គគឺជាសប្បុរសជនដើម្បីនឹងផ្ដល់នូវអ្វីដែលយើងត្រូវការយើងឃើញថាតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវការអ្វីហើយតើរាល់ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែខ្វះអ្វីបាទយើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះកំពុងតែខ្វះព្រះអង្គហើយយើងរត់ថ្ងៃនេះកំពុងតែខ្សោយខាងផ្នែកអពលឹងវិញ្ញាណពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បំពេញយើងគឺដើម្បីឲ្យយើងបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានៅពេលដែលយើងគិតថាយើងមានកំហុសដ៏ធ្ងន់នៅពេលដែលយើងគិតថាយើងធ្វើបាបធំពេកយើងគិតថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលអាចលើកលែងទោសនោះឲ្យយើងបានប៉ុន្តែសូមចងចាំថាព្រះទ្រង់នឹងសប្បុរសហើយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីយើងមានអ្វីដែលថាធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនអាចអត់ទោសបានប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងកូនពៅវង្វេងគឺនៅពេលដែលកូនពៅបានយកទ្រព្យមួយចំណែកចេញពីឪពុកទៅហើយក៏ទៅត្រឡប់ជាស៊ីផឹកបាទទៅធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងចាយវាយដោយមិនគិតបាទនៅពេលនោះគាត់ក៏អោះបាទគាត់ចាយវាយអស់ហើយគាត់គ្មានមិត្តភ័ក្ដិគាត់គ្មានការងារធ្វើនៅពេលនោះគាត់ទៅរកការងារគឺជាអ្នកដាក់បាយឲ្យសត្វជ្រូកបាទនៅពេលនោះគឺគាត់អង្គុយកណ្ដៃកណ្ដែងថាអ្នកដាក់បាយឲ្យជ្រូកអន់ជាងបាវបំរើនៅផ្ទះឪពុករបស់ខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តនឹងខ្ញុំខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងទៅសុំទោសឪពុករបស់ខ្ញុំហើយសុំគាត់ធ្វើជាបាវបំរើវិញនៅពេលដែលគាត់គិតដូច្នេះហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមករត់ទៅតម្រង់ឯផ្ទះរបស់គាត់ហើយទៅជួបនឹងឪពុករបស់គាត់នៅឪពុករបស់គាត់គាត់បានឃើញកូនមកវិញពីចម្ងាយគឺគាត់រត់ស្ទុះទៅអបកូនបាទតបកូនថើបកូនហើយពាក់ចិញ្ចៀនឲ្យកូនអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលកូនពៅនោះមកដល់ផ្ទះគឺឪពុកសប្បាយចិត្តឪពុកបានដឹងថាអូកូនបានធ្វើខុសចំពោះអញឥឡូវឯងបានកែប្រែហើយឯងវង្វេងតែឥឡូវឯងបានកែប្រែហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងបានធ្វើខុសនៅពេលដែលយើងបានដើរឆ្ងាយពីព្រះអង្គសូមឲ្យយើងគិតថាព្រះអង្គនៅតែស្មោះត្រង់ចាំយើងជានិច្ចព្រះអង្គរងចាំយើងជានិច្ចគឺព្រះអង្គរងចាំដើម្បីសម្អាតយើងឲ្យយើងបានស្អាតដូចជាឪពុកដែលបំពាក់គ្រឿងក្រអូបដែលបំពាក់អាវថ្មីស្បែកជើងថ្មីហើយចិញ្ចៀនថ្មីហើយឲ្យគាត់ងូតទឹកកាត់សក់ឲ្យស្អាតបាទនេះគឺជាដំណើររឿងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រៀបធៀបដូចយើងផងដែរគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់សម្អាតយើងនេះគឺជាការងាររបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ក៏ចង់ឲ្យយើងធ្វើដែរព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយព្រះអង្គហើយឲ្យព្រះអង្គជួយយើងវិញបាទនេះគឺជាការងារដែលយើងត្រូវតែធ្វើបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានបើកទៅក្នុងខមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក8ខ12ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាទនឹងសូមអានជូនពីព្រោះអញនឹងអាណិតមេត្តាចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេហើយអញនឹងលែងនឹកចាំពីអំពើបាបនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់របស់គេទៀតយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក8ខ12នេះគឺបានប្រាប់យើងច្បាស់មែនទែនគឺថាព្រះទ្រង់នឹងអនិច្ចមេត្តាចំពោះអំពើទុច្ចរិតរបស់គេហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងបំភ្លេចចោលរាល់អំពើបាបរបស់ ពួកគេហើយនឹងសេចក្តីទទឹងច្បាប់បានជាងឃើញថាក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាខ្លាំងបំផុតហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការលើកលែងទោសឲ្យយើងនេះផងដែរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សុប្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្មោះត្រង់គឺព្រះអង្គមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងហើយនឹងលើកលែងទោសរាល់កំហុសដែលយើងមាននោះផងអញ្ចឹងតាមរយៈការស្លាប់តាមរយៈការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់តស៊ូជាមួយអំពើបាបជាមួយនឹងយើងហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់លើកលែងទោសកំហុសដែលយើងនោះផងដែរបាទខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលខបន្ទប់ទៀតដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក103ខ12ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំបាននឹងសូមអញ្ជូនឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាទ្រង់បានដកយកអស់ទាំងការល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរហើយយើងក៏ឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញយើងថាព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចក្នុងការឲ្យនូវសេរីភាពដល់យើងគឺសេរីភាពរួចពីអំណាចនៃអំពើបាបបាទអញ្ចឹងមនុស្សពីមុនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកផែនដីនេះគឺយើងឃើញថាគ្រប់គ្នាគឺคลายខ្លួនទៅជាទេសករនៃអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សັບនៅចុះឆ្កាងនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាយើងបានរួចផុតពីអំពើបាបយើងបានរួចផុតពីអំពើបាបហើយយើងនឹងមានសេរីភាពពីអំពើបាបនេះគឺជាអំណរមួយនេះជាសេចក្តីរីករាយហើយនេះគឺជាភាពអសប្បាយក្រៃលែងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាទោះបីបាបយើងនៅជិបគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គទ្រង់បានញែកយើងចេញពីអំពើបាបហើយដាក់នៅបលឹងថ្មីឲ្យឆ្ងាយដូចជាទឹះខាងកើតហើយនឹងទឹះខាងលិចដែលនៅឆ្ងាយគ្នានោះផងដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឲ្យយើងចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គដូចគ្នាផងដែរបាទដើម្បីឲ្យយើងបានញែកចេញពីអំពើបាបនោះលុះត្រាតែយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គតើហេតុអ្វីបានយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺដោយសារតែព្រះអង្គមានភាពសុចរិតនៅក្នុងខ្លួនព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គមិនមានបាបទេដូចក្នុងខខាងមុនដែលខ្ញុំបាននិយាយអំពីខព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពុក5ខ21នោះថាត្បិតព្រះអង្គមិនដែលមានបាបសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គខ្លាយខ្លួនធ្វើជាទូមានបាបដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសុចរិតបាទនេះហើយគឺព្រះអង្គគឺសុចរិតដូច្នេះហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅឲ្យជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក8ខ1បានមានបន្ទូលថាហេតុនោះនៅជិននេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយបាទយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងថាអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះនឹងគ្មានទោសសោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាហេតុអ្វីបានជានៅពេលដែលយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងគ្មានទោសដោយសារតែព្រះទ្រង់នៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះបិតាហើយដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់សុចរិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវបានលើកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទំពាំងបាយជូរដើមទំពាំងបាយជូរព្រះអង្គទ្រង់បាននិយាយថាព្រះអង្គគឺជាគល់ហើយអ្នករកគ្នាគឺជាខ្នែងបើអ្នកណានៅជាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយនឹងអ្នកនោះនោះអ្នកនោះនឹងបង្កើតបានផលផ្លែបាទនេះហើយគឺជារឿងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាគល់ហើយអ្នករកគ្នាជាខ្នែងអ្នករកគ្នានោះគឺជាយើងរកគ្នានេះឯងបើយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងរួចពីទោសបើយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះយើងនឹងបង្កើតបានផលផ្លែបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ចង់អញ្ជើញយើងឲ្យយើងទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គទៅនៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនអញ្ជើញយើងគ្រាន់តែឲ្យយើងពិភាក្សាជាមួយនឹងព្រះអង្គអំពីអំពើបាបទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងនៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីទោសហើយដើម្បីបង្កើតបានផលផ្លែ ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខបន្ទាប់គឺបានប្រាប់យើងថាបិទអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះឯងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាជីវិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាផ្លូវបាទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាសេចក្តីសុចរិតចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងមានព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺយើងមិនមានបាបទេហើយអំណាចនៃអំពើបាបមិនហ៊ានចូលចិត្តយើងនោះឡើយហើយរាល់កំហុសដែល

0: នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់លាងសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងហើយបាទលាងអំពើបាបរបស់យើងចោលឲ្យអស់ព្រះអង្គក៏មានអំណាចក្នុងការធ្វើឲ្យយើងកើតជាថ្មីវិញផងដែរគឺដោយសារតែព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គនេះឯងបាទយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែជួបទុក្ខយើងកំពុងតែនៅក្នុងផែនដីនេះយើងមានអំពើបាបយើងប្រព្រឹត្តកំហុសយើងតែងតែធ្វើខុសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបាក់ទឹកចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានមកនេះគឺដើម្បីសង្គ្រោះយើងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាត្បិតអំពើបាបទាំងឡាយណាដែលអ្នករាល់គ្នាធ្វើគឺព្រះអង្គទ្រង់លើកលែងទោសរួចហើយបាទយើងឃើញថាកំហុសដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅពិភាក្សាជាមួយព្រះអង្គពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺយើងព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងលន់ទោសទោសទៅព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថស្មោះត្រង់ហើយសម្អាតដល់យើងហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យយើងកើតជាថ្មីនោះផងដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈខទាំង9ខនេះបានលើកទឹកចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាហើយធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាកំហុសរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាគឺมันអាចគ្មានអ្នកណាលើកលែងទោសបានប៉ុន្តែចង់ចាំថាព្រះទ្រង់លើកលែងទោសកំហុសឲ្យយើងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានៅពេលដែលយើងលន់ទួទៅព្រះអង្គខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលាន
1: េះគឺជាកំហុស5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងឡើងជាតិស្ករខ្លាំងបើសិនជាយើងមិនចេះចំអិនវាឲ្យត្រូវតាមវិធីដែលនៅថ្ងៃនេះគឺអ្នកខ្ញុំនិយាយអំពីដំឡូងជ្វាដំឡូងជ្វាគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាវាគឺជាអាហារទិព្វដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីនហើយនិងជាតិសរសៃខ្ពស់ជាពិសេសវាក៏ជាទីពេញចិត្តដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់សុខភាពដែរយើងតែងឃើញអ្នកធ្វើការហាត់ប្រាណក៏តែងតែញ៉ាំដំឡូងជ្វាស្ងោរឬក៏ដំឡូងបារាំងប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់បានដឹងទេថាការចំអិនដំឡូងជ្វាតាមវិធីខុសរបៀបគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករឡើងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបរិភោគវាពីព្រោះដំឡូងជ្វាគឺមានរសជាតិផ្អែមមែនទែនពិតប្រាកដណាស់ការចំអិនខុសបច្ចេកទេសតែបន្តិចគឺអាចធ្វើឲ្យអាហារមួយដែលមានសុខភាពល្អគឺคล้ายទៅជាអាហារដែលបំផ្លាញសុខភាពវិញកំហុសទី1ការយកដំឡូងជ្វាទៅបំពងភាគច្រើនខ្ញុំតែងឃើញដំឡូងបំពងគេលក់តាមដងផ្លូវគឺមើលទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងយកដំឡូងជ្វាទៅបំពងគឺវានឹងធ្វើឲ្យជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងដំឡូងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងរំលាយអាហារបានលឿនហើយក៏កើនឡើងជាតិស្ករកាន់តែលឿនដូចគ្នាដែលវាគឺជាហានិភ័យសម្រាប់អ្នកដែលប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏អ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិធីដែលល្អគឺយកដំឡូងជ្វាទៅស្ងោរចំហុយឬក៏អាំងនៅពេលដែលបងប្អូនស្ងោរឬក៏ចំហុយគឺធ្វើឲ្យជាតិស្ករដែលមាននៅក្នុងដំឡូងគឺកាន់តែទាបទៅវិញដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យការរំលាយអាហារយឺតៗល្មមដែលធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមគឺមានស្ថិរភាពកំហុសទី2ការចិតសម្បកចោលមានមនុស្សជាច្រើនតែងតែចិតសម្បកដំឡូងជ្វាឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកពួកគេធ្វើការចម្អិនប៉ុន្តែបងប្អូនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេថាជីវជាតិដែលមាននៅក្នុងសម្បកដំឡូងគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់ការរំលាយអាហារដែលវាគឺមានផ្ទុកសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនជាជាងសាច់ដំឡូងទៅទៀតនិងសារធាតុប្រឆាំងនឹងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ផងដែរការចិតសម្បកចោលគឺប្រៀបដូចជាយើងក្រវ៉ាត់ចោលរបស់ដែលមានតម្លៃគឺរបស់ដែលជួយសុខភាពអញ្ចឹងដូច្នេះនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលទានដំឡូងជ្វាគឺសូមកុំចិតសម្បកចោលគឺយើងអាចគ្រាន់តែលាងទឹកវាពីក្រៅឲ្យស្អាតហើយយើងក៏ធ្វើការចម្អិនគឺអ្នកនឹងអាចទទួលបានប្រសិទ្ធភាពពីដំឡូងជ្វាយ៉ាងពិតប្រាកដកំហុសទី3គឺការញ៉ាំដោយគ្មានជាតិខ្លាញ់ល្អនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគឺគេតែងតែបង្ហាញអំពីដំឡូងជ្វាដែលមានបូករួមជាមួយនឹងខ្លាញ់ល្អដូចជាជាតិប្រេងដែលបានមកពីធម្មជាតិដូចជាប្រេងអូលីវឬក៏ផ្លែប័រជាដើមដែលវាគឺសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ល្អល្អច្រើនណាស់ដែលវាគឺជួយបង្កើនការស្រូបយកជីវជាតិទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបានយ៉ាងល្អការញ៉ាំដំឡូងជ្វាជាមួយជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងកម្រិតល្មមគឺអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងស្រូបយកបានវីតាមីន A បានយ៉ាងល្អកំហុសទី4គឺការញ៉ាំបូកផ្សំជាមួយនឹងជាតិស្ករមិនថាតែស្ករសឬក៏ស្ករអំពៅកំហុសនេះគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើបង្អែមហើយយើងដាក់បន្ថែមស្ករច្រើនពីព្រោះដំឡូងរបស់យើងគឺមានជាតិផ្អែមស្រាប់ទៅហើយគឺយើងមិនចាំបាច់ដាក់បន្ថែមស្ករទៀតនោះទេស្ករគឺជារបស់មួយយ៉ាងដែលយើងដឹងថាវាគឺជារបស់កែច្នៃតែវាគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងទេ

0: ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ជាតិស្ករច្រើនគឺអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏កាន់តែកើនឡើងទៀតវិធីដែលល្អគឺបងប្អូនគឺគ្រាន់តែញ៉ាំដំឡូងជ្វាដែលមានជាតិផ្អែមមកពីធម្មជាតិស្រាប់គឺល្អបំផុតកំហុសទី5គឺមើលរំលងបញ្ហាតម្រងនោមហើយនឹងជាតិកាល់ស្យូមកំហុសទី5នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាតម្រងនោមដំឡូងជ្វាគឺមានសារធាតុកាល់ស្យូមខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីមនុស្សទូទៅគឺវាល្អសម្រាប់បេះដូងហើយនឹងសម្ពាធឈាមប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃគឺវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការបញ្ចេញជាតិកាល់ស្យូមដែលលើសដូច្នេះបើសិនបើអ្នកមានបញ្ហាតម្រងនោមគឺអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការញ៉ាំដំឡូងជ្វាដែលអ្នកគឺអាចញ៉ាំវាក្នុងកម្រិតមធ្យមបានហើយបងប្អូនក៏អាចទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យមុនពេលដែលអ្នកទទួលទានដំឡូងដូចគ្នាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺដំឡូងជ្វាគឺពិតជាល្អសម្រាប់សុខភាពប្រសិនបើចម្អិនវាត្រឹមត្រូវតាមវិធីប៉ុន្តែបើធ្វើខុសវិធីគឺអាចទៅជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវិញហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូននឹងចូលចិត្តវីដេអូនេះបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការវីដេអូសុខភាពបន្ថែមទៀតគឺអាចចូលទៅមើលនៅក្នុង page របស់យើងបាននាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រំសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាបញ្ហានៃអំពើបាបអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់ជាខ្លាំងដែលកូនអាចមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយបញ្ហាដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើលោកីនេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ប្រទានថ្វីមាត់ឲ្យកូនទាំងពីរដើម្បីកូនទាំងពីរអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដ៏សំខាន់នេះតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋនៅលើអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ4ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកទីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយបាទសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយ
1: យើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនតកតងទៅនឹងព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌គឺមេរៀនទី6ហើយនៅក្នុងមេរៀននោះផងដែរគឺយើងឃើញថាយើងឃើញមានចំណងជើងតូចតូចទៀតដែលបានបង្រៀនយើងថាព្រះទ្រង់សុបរោះព្រះទ្រង់មិនចេះកុហកព្រះទ្រង់មិនចេះប្រួរប្រែហើយព្រះទ្រង់យុត្តិនឹងខ្ញាល់បាទទាំងអស់នេះហើយគឺជាបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយទាំងអស់នេះឯងគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បាទនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីមេរៀនទី7ដែលថាបញ្ហានៃការអាក្រក់ឬក៏អំពើអាក្រក់ថាតើហេតុអីបានជាអំពើអាក្រក់នឹងចូលមកហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅរៀនអំពីសំណួរដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាហេតុអ្វីបានជាព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃដីស្រឡាញ់ហើយព្រះទ្រង់នេះជាយុត្តិធម៌ហើយហេតុអីបានជាព្រះនៅតែបណ្ដាលឲ្យមានការអាក្រក់កើតឡើងចំពោះជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាងគេថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងបានសិក្សាជាច្រើនតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់សិក្សាជាច្រើនអំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺយើងរៀនអំពីបញ្ហានៃការអាក្រក់ដែលព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យពួកមើលបងគ្នាបានបើកទៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក30ខ20ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានអាននៅក្នុងខនេះហើយយើងនឹងនិយាយរឿងរបស់លោកយ៉ូបបន្តិចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក30ខ26បានសម្ដែងថាតែកាលខ្លួនខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងបានសេចក្តីល្អនោះសេចក្តីអាក្រក់បានមកដល់កាលខ្ញុំទន្ទឹងចាំពន្លឺនោះមានសត្វតែសេចក្តីងងឹតវិញនៅក្នុងខនេះគឺយើងបានរៀនអំពីរឿងរបស់លោកយ៉ូបយើងឃើញថាលោកយ៉ូបគឺជាមនុស្សដែលល្អបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងអរិយសត្វដែលថាត្បិតមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងផែនដីនេះគឺជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធបាទអញ្ចឹងគឺគាត់នេះហើយដែលយើងឃើញថាលោកយ៉ូបគឺជាមនុស្សដែលពោពេញជាអ្នកមានហើយគឺជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយភាពគ្រប់លក្ខបាទអញ្ចឹងគាត់មានជាសត្វថៃហើយគាត់មានកូនប្រុសកូនស្រីច្រើនហើយមានសត្វច្រើនអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយនោះគឺមានរឿងកើតឡើង ភាពបាត់បង់ទុក្ខសោកការអាក្រក់កាត់ឡើងចំពោះជីវិតរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែគាត់បានបដូរអំពីការដែលគាត់បាត់បង់សោកសៅទាំងប៉ុន្មាននោះគឺឲ្យคลายទៅជាគាត់ដែលមានសង្ឃឹមវិញគាត់បានលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដោយថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះគាត់គឺធំធេងហើយច្រើនលើសលប់ជាជាងអ្វីដែលគាត់បាត់បង់ទៅទៀតនេះគឺជាពាក្យលោកយោបដែលលោកយោបគាត់មានសង្ឃឹមនៅកន្លែងខនេះ
2: នៅក្នុងសាច់រឿងរបស់លោកយោបគឺគាត់បានសូមឲ្យព្រះមកវិនិច្ឆ័យនៅបញ្ហាដែលគាត់បានជួបផ្ទះនេះគឺគាត់មិនអាចនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សលោកបានទៀតទេគឺគាត់ត្រូវតែមានព្រះមកវិនិច្ឆ័យទោសរបស់គាត់គឺគាត់គិតថាព្រះបានធ្វើការនេះចំពោះគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់មកនិយាយជាមួយនឹងព្រះគឺនៅត្រង់ចំណុចចំពុក38នៃព្រះគម្ពីរយ៉ូបគឺព្រះទ្រង់បានមកនៅក្នុងខ្យល់គួចហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅលោកយ៉ូបថាតើអ្នកណានេះនោះដែលនិយាយដោយឥតបើគិតដែលនិយាយដោយមិនដឹងអ្វីសោះដូច្នេះហើយពីខ1ដល់ខ12គឺព្រះបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកយ៉ូបថាតើអ្នកឯងចេះប៉ុណ្ណាអ្នកឯងនៅឯណាអ្នកឯងដឹងអីខ្លះបានអ្នកឯងហ៊ាននិយាយថានេះគឺមកពីព្រះឬក៏នេះគឺមកពីមនុស្សអញ្ចឹងហើយយើងក៏ដូចលោកយោផងដែរនៅពេលខ្លះយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាវិបត្តិយើងបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងយើងបាត់បង់នៅកិត្តិយសឬក៏អ្វីអ្វីទ្រព្យសម្បត្តិលោកីយ៍របស់យើងហើយយើងគិតថាតើរឿងនេះមកពីណាប៉ុន្តែលើយើងក៏ដូចលោកយោផងដែរយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះបានឡើយព្រះទ្រង់មានផែនការសម្រាប់យើងផែនការរបស់ទ្រង់គឺធំធេងលើសលប់ជាងអ្វីដែលយើងអាចនឹកស្មានដល់ទៀតផងហើយយើងត្រូវតែជឿទុកចិត្តទៅលើផែនការរបស់ព្រះទោះបីជាពេលនេះយើងមើលមិនឃើញក៏ដោយទោះបីជាពេលនេះយើងឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងត្រូវតែពឹងផ្អែកទៅលើសេចក្តីល្អសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពសុចរិតនិងភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបែបនេះ
1: ជាងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅរឿងលោកយោបការសង្ខេបពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកយោបនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយោបគឺជាមនុស្សដែលគ្រប់លក្ខហើយគាត់គឺជាអ្នកមានហើយគាត់ធ្វើល្អមែនទែននៅក្នុងភូមិនៅក្នុងស្រុករបស់គាត់តើយើងដែលស្របសួរខ្លួនឯងដែលថាហេតុអីបានជាខ្ញុំខំធ្វើល្អឬក៏មនុស្សល្អដូចខ្ញុំឬមនុស្សល្អដូចយោបហេតុអីបានជាគាត់នឹងនៅតែជួបការអាក្រក់កើតឡើងដូចនេះហើយនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសួរដូចនេះហើយតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់គិតចំឡឹងទៅមើលរឿងលោកយោបនៅពេលដែលព្រះទ្រង់ឆ្លើយនៅរាល់សំណួររបស់លោកយោបដែរឬទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយោបសួរថាហេតុអីបានការអាក្រក់នេះកើតឡើងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំខំចំឡឹងតែខាកាសល្អតែហេតុអីបាននៅតែមានការអាក្រក់កើតឡើងហើយនៅពេលនោះព្រះមានបន្ទូលទៅកាន់លោកយោបថាណែតើឯងមិនបានដឹងទេអីថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតទួនទឹកតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលបង្កើតឯងមកតើអ្នកណាគឺជាអ្នកបង្កើតរបស់សពសារពើនៅផែនដីនេះតើម្នាក់នោះធំជាងប៉ុន្មានហើយថាតើការអាក្រក់កើតឡើងមកពីណាហើយការល្អកើតឡើងមកពីណានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យលោកយោបយល់ថាគ្រប់ការទាំងអស់ការអាក្រក់ទាំងអស់គ្រប់សេចក្តីល្អទាំងអស់គឺចេញគឺតែមានប្រភពខុសៗគ្នាការល្អគឺកើតមកពីព្រះហើយការអាក្រក់គឺកើតឡើងមកពីអរិយសត្តាំងតែប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកដែលនាំឲ្យការអាក្រក់កើតឡើង
2: ហើយនៅក្នុងមេរៀនពីមុនវិញយើងធ្លាប់បាននិយាយថាព្រះទ្រង់ស្អប់ការក្រក់ហើយដូច្នេះហើយបើព្រះទ្រង់ស្អប់ការក្រក់តែនៅតែមានការក្រក់កើតឡើងតើហេតុអីបានព្រះទ្រង់មិនបំបត្តិការក្រក់នឹងចេញគឺដោយសារព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទើបទ្រង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យការក្រក់នោះមានជម្រើសដែរឲ្យអំពើបាបកើតឡើងទៅតាមជម្រើសរបស់មនុស្សដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ទាំងអរិយសត្វទាំងទៀតហើយទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអរិយសត្វទាំងបង្ហាញអំពីផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចបង្ហាញទៅដល់សកលលោកថាផ្លូវប្រព្រឹត្តនៃអំពើបាបគឺជាការអាក្រក់ហើយមិនសមរស់នៅជាមួយនឹងព្រះបានហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្រែកឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក13ខ1ដែលថាអោព្រះអង្គអើយតើដល់កាលណាទៀតនឹងនៅតែមានការអាក្រក់នៅលើផែនដីព្រះអង្គអើយកូនកំពុងតែរង់ចាំ សេចក្តីល្អរបស់ទ្រង់ដែលនឹងត្រូវមកដល់តើការអាក្រក់នេះនឹងនៅដល់កាលណាទៀតចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្អប់ការអាក្រក់ទ្រង់ស្រឡាញ់នៅការល្អហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាប់ឆ្កាងក៏ទ្រង់មិនអាចរួចផុតពីសេចក្តីអាក្រក់ដែលកើតលើផែនដីនេះដែរទ្រង់បានស្លាប់ហើយនៅពេលដែលការអាក្រក់នេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តទ្រង់ខ្លាំងបំផុតយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក27ខ46ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គអើយហេតុអីបានព្រះអង្គបានបោះបង់ទូបង្គំចោលទូបីជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាព្រះមិនបានបោះបង់ទូបង្គំទ្រង់ចោលក៏ដោយគឺការអាក្រក់នោះវាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងដល់ថ្នាក់ព្រះយេស៊ូវសឹងតែមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់ព្រះបិតាន
1: េះហើយគឺជាសេចក្តីអាក្រក់នេះហើយគឺជាអំពើអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបានឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចនឹងសម្លឹងមើលស្រីល្អហើយនឹងភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះបានដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមានសង្ឃឹមដូចជាលោកយ៉ូបគាត់មានសង្ឃឹមទុកចិត្តលើព្រះទោះបីគាត់មានជួបទុកលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់យល់អំពីព្រះហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះគាត់គឺគាត់មានសង្ឃឹមហើយគាត់អាចនឹងរើបំប្រាស់ពីអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងមានចំពោះពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងជាងឃើញថាការអាក្រក់តែងតែមានហើយជាមួយជីវិតយើងគ្រប់ថ្ងៃដូច្នេះហើយនៅក្នុងសិភើមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងបានសរសេរថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសគត់នៅលើជើងឆ្កាងដើម្បីយកឈ្នះនៅរាល់អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយនិងអំពើបាបទាំងអស់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានសង្គ្រោះយើងហើយធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមថាមានតែព្រះតែមួយទេដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមមើលឃើញត្រីល្អរបស់ព្រះបានដូច្នេះហើយយើងរាល់គ្នាមិនអាចយល់អំពីបំណងព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយ
2: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ8ហើយនិងខ9យើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលថាគំនិតអញមិនមែនដូចជាគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាទេឯផ្លូវរបស់ឯងរាល់គ្នាក៏មិនមែនជាផ្លូវរបស់អញដែរត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណានោះអស់ទាំងផ្លូវរបស់អញខ្ពស់ជាងផ្លូវរបស់ឯងហើយគំនិតរបស់អញក៏ខ្ពស់ជាងគំនិតរបស់ឯងរាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរ
1: ដូច្នេះហើយនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់អំពីគំនិតរបស់ព្រះអំពីបំណងព្រះរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាត្បិតផ្លូវរបស់អញមិនមែនដូចជាផ្លូវរបស់អ្នករាល់គ្នាទេគឺយើងឃើញថាផ្លូវរបស់ព្រះយេហូវ៉ាផ្លូវរបស់ព្រះគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំមនុស្សឲ្យឆ្ពោះទៅរកជីវិតគឺជាផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យមនុស្សឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលក្នុងកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្រៀនចង់បង្ហាញយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានគម្រោងការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់រួចទៅហើយ
2: ផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សកលលោករបស់យើងគឺធំធេងខ្លាំងមែនទែនយើងមិនអាចយល់អំពីផែនការនេះបានឡើយក្នុងនាមជាមនុស្សហេតុអីបានយើងចង់យល់អំពីគំនិតរបស់ព្រះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់យើងទ្រង់ផ្ដល់ផែនការសម្រាប់យើងទ្រង់ត្រៀមផ្លូវសម្រាប់យើងដើរទ្រង់សុំតែម្យ៉ាងគត់ឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើទ្រង់គឺដោយលោកយ៉ូបផងដែរលោកយ៉ូបមិនអាចយល់អំពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់គាត់បានឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបានបើកវាំងនោននៃគំនិតរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យលោកយោបយល់ហើយឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺល្អទាំងអស់នោះទៅគាត់អាចយល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងវិបត្តិជួបជាមួយនឹងការបាត់បង់ដោយលោកយោបដែរយើងឃើញថាយើងមានអ្នកដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រជែងជាមួយនឹងយើងតែយើងមើលមិនឃើញគឺនៅពេលនេះអរិយហើយនឹងតបរបស់វាកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះហើយនឹងតបរបស់ទ្រង់ដើម្បីដណ្ដើមយកជីវិតរបស់មនុស្សលោកហើយយើងឃើញដូចលោកយ៉ូបគាត់មិនដឹងអំពីហេតុអីបានគាត់ត្រូវជួបជាមួយនឹងវិបត្តិបែបហ្នឹងទោះបីជាគាត់សេចក្ដីយ៉ាងណាក៏យើងក៏ដូចគ្នាយើងមិនអាចឃើញផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើងឡើយបើសិនជាព្រះទ្រង់នឹងបើកវាំងនោននៃការប្រយុទ្ធប្រជែងនេះគឺយើងនឹងភ័យខ្លាចញ័ររន្ធត់ប្រហែលជាមិនអាចទាំងរស់នៅបានធម្មតាដូចមុនបានឡើយ
1: ដូច្នេះហើយយើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទន្ទំកាងជំពូក73គឺយើងឃើញនៅក្នុងជំពូកនេះគឺបានសរសេររៀបរាប់អំពី បញ្ហាអំពីទុក្ខសោកសៅអំពីការក្រក់កាត់ឡើងនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ឬក៏នៅក្នុងអ្នកដែលកំពុងតែសរសេរនៅក្នុងចំពុកនេះផងដែរគឺគាត់បានជួបរឿងជាច្រើនមានដូចជាការក្រក់នៅក្នុងផែនដីនេះហើយអំពីបញ្ហាអំពីទុក្ខសោកទាំងឡាយហើយនៅក្នុងជុំវិញរបស់ពួកគាត់គឺពោពេញទៅដោយការអាក្រក់ហើយរាល់អ្វីដែលគាត់មើលឃើញគឺពោពេញទៅដោយថាអន្តៈនៃអំពើបាបអន្តៈនៃសេចក្តីអាក្រក់នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងចំពុកនេះគឺយើងឃើញឲ្យយើងយល់អារម្មណ៍ហើយឲ្យយើងបានឃើញថាមនុស្សក្នុងសម័យឡូវក៏គិតដូចមនុស្សនៅក្នុងចំពុកនេះដែរគឺងាកឆ្វេងក៏ការអាក្រក់ងាកស្ដាំក៏អំពើអាក្រក់ងាកក្រោយក៏សឹកតែភ្លើងនៃសេចក្តីងងឹតបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរទ្រង់ចង់បានមកពៀនយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងចុងខនៅក្នុងខ28នៃព្រះគម្ពីរទ្រង់កើងចំពោះ73នេះគឺយើងឃើញនៅក្នុងខនេះគឺបានលើកទឹកចិត្តយើងមែនទែននៅក្នុងខនេះបានសម្ដែងថាទូបង្គំដែលទូបង្គំចូលទៅជិតព្រះនោះជាការល្អដល់ទូបង្គំទូបង្គំបានយកព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ាទុកជាទីពឹងហើយដើម្បីឲ្យបានថ្លែងប្រាប់ពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងខនេះគឺបានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទោះបីជាយើងឃើញនៅជុំវិញរបស់យើងនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីងឹតទោះបីជើងយើងរអិលរោផ្លាត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃអំពើបាបទៅហើយទោះបីនៅខាងស្ដាំខាងឆ្វេងរបស់យើងពោពេញទៅដោយការអាក្រក់ទុកលំបាកផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលទៅជិតដល់ត្រង់នោះគឺជាការល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗដោយសារអីគឺដោយសារតែព្រះត្រង់បានការពារយើងព្រះទ្រង់នឹងជួយកំសាន្តចិត្តរបស់យើង
2: ទោះបីជាយើងមិនយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបញ្យល់យើងខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៃអំពើបាបនៅកាលដើមដំបូងឡើយនៅពេលដែលព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃផែនដីហើយព្រះបានបង្កើតអាដាមហើយនិងអេវ៉ាគឺទ្រង់បានឲ្យជម្រើសទៅកាន់គេព្រះយេហូវ៉ាមិនបានបង្កើតអាដាមអេវ៉ាធ្វើជាមនុស្សយន្តដែលទ្រង់បានដាក់កូដចូលទៅក្នុងខ្លួនក្នុងគំនិតរបស់គេឲ្យគេធ្វើតាមតែព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ឡើយគឺទ្រង់បានផ្ដល់ជម្រើសសម្រាប់គេឲ្យគេអាចចេះរើសដោយខ្លួនឯងហើយគេអាចជ្រើសរើសថាខ្លួនគេនឹងទទួលយកព្រះឬក៏មិនទទួលយកទ្រង់ហើយនៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាជួបជាមួយនឹងការសាកល្បងដ៏ធំនៅដើមឈើដឹងខុសត្រូវគឺពួកគេមានជម្រើសតើគេនឹងស្រឡាញ់ព្រះឬក៏គេនឹងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលអេវ៉ាគាត់បានទទួលយកផ្លែឈើនោះគឺគាត់បានបង្ហាញដោយជម្រើសរបស់គាត់ថាគាត់មិនស្រឡាញ់ព្រះឡើយគឺគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងវិញសម្រាប់ឯអាដាមវិញគាត់ក៏មានជម្រើសដូចគ្នាគាត់នៅតែអាចរើសថាគាត់នឹងស្រឡាញ់ព្រះទទួលយកទ្រង់ទោះបីជាអេវ៉ាដើរផ្លូវខុសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកអាដាមបានស្រឡាញ់របស់ដែលព្រះបង្កើតជាជាងព្រះដែលបង្កើតរបស់នោះវិញហើយដោយជម្រើសនេះមនុស្សបាននាំអំពើបាបមកកាន់លោកីហើយលោកីរបស់យើងបានជួបជាមួយនឹងវិបត្តិអំពើបាបពីពេលនោះមកចឹងជម្រើសគឺសំខាន់មែនទែននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាយើងគ្មានជម្រើសយើងក៏មិនអាចស្រឡាញ់បានឡើយបើយើងអត់ដឹងអំពីអំពើបាបយើងក៏មិនអាចដើរតាមផ្លូវត្រូវបានដែរចឹងជម្រើសរបស់យើងតែព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងគឺសំខាន់មហិមាយើងត្រូវតែជ្រើសរើសគ្រប់ផ្លូវដែលយើងដើរគឺយើងត្រូវតែជ្រើសរើសយើងត្រូវតែជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះឬក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះយើងកំពុងតែសាងនៅអំពើបាបហើយការអាក្រក់ក៏វានឹងមកបើយើងជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះគឺយើងកំពុងតែទទួលយកជម្រើសដែលល្អយើងកំពុងតែដើរតាមផ្លូវដែលត្រូវហើយនៅពេលដែលការអាក្រក់វាធ្លាក់មកលើយើងគឺយើងនៅអាចមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំថាជម្រើសរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងជ្រើសរើសនៅតែដើរតាមផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
1: នៅពេលដែលយើងបាននិយាយអំពីរឿងដែលថាជម្រើសការជ្រើសរើសរវាងសេចក្តីល្អហើយនិងការជ្រើសរើសធ្វើអាក្រក់ ការជ្រើសរើសស្រឡាញ់ព្រះហើយនឹងការជ្រើសរើសស្រឡាញ់របស់ដែលព្រះបានបង្កើតជាជាងស្រឡាញ់ព្រះនោះគឺមានផលប៉ះពាល់អីស្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងទាំងអស់គ្នានឹងបន្តនៅចំណុចមួយទៀតគឺដែលហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងការអាក្រក់ថាតើព្រះទ្រង់បានធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺបានបង្រៀនប្រាប់យើងថាព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលឲ្យការអាក្រក់កើតឡើងតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សលោកហើយដើម្បីឲ្យគេបានឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យគេបានយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចជាលោកយោបបានយល់ឃើញនោះដូចគ្នាផងដែរគឺដើម្បីឲ្យពួកគេបានដឹងថាការអាក្រក់គឺវានៅចំណុចណាហើយការល្អគឺកើតមកពីណាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ធ្វើប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអរិយសត្តាំងគឺខំខ្នះខ្នែងមែនទែនដើម្បីបង្វក់មនុស្សហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានយល់ច្រឡំហើយច្រឡំថាព្រះជាអ្នកធ្វើការអាក្រក
2: ់ហើយនេះគឺជាគោលបំណងរបស់សត្តាំងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលច្រឡំនៅផែនការរបស់ព្រះតែគិតវិជ្ជមានអំពីព្រះជាជាងគិតវិជ្ជមានថាព្រះជាសក្តិស្រឡាញ់បែរទៅជាគិតថាព្រះគឺជាព្រះដ៏កំណាយដែលសាហាវតែធ្វើបាបមនុស្សក៏ប៉ុន្តែយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយើងមានការប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនអំពីមនុស្សដែលបានដើរជាមួយនឹងព្រះតែបង្ហាញផ្លូវផ្សេងចឹងដោយជំរឹះរបស់គេដោយជំរឹះរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយព្រះនឹងនាំលោកីមកវិញដើម្បីឲ្យគេឃើញអំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយយល់ថាទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់យើងឃើញថាអរិយវាស្អប់បំផុតគឺជំរឹះនេះឯងបើវាមានឱកាសធ្វើឲ្យយើងកើតទៅជាមនុស្សយន្តឬក៏ធ្វើឲ្យយើងកើតទៅជាស៊ុំប៊ីគឺវានឹងធ្វើដើម្បីកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចយើងឃើញនៅក្នុងរឿងរបស់បរោះអរិយចូលនៅអៃទន្លេកាលីលេគឺនៅពេលដែលអរិយមកកងទ័ពនៅក្នុងគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយมันអាចទប់គាត់ចាប់គាត់មិនអោយគាត់រត់មករកព្រះបានឡើយគឺអរិយស្អប់ជំរឹះណាស់1000អរិយ1000អ្នកมันអាចទប់ម្នាក់អោយជ្រើសរើសយកព្រះបានឡើយអញ្ចឹងអរិយវាមិនចូលចិត្តនៅជំរឹះទេហើយបើវាសិនជាវាអាចវានឹងធ្វើឲ្យយើងវក់ខួរក្បាលដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងឃើញព្រះដើម្បីកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តែព្រះមិនអាចបង្ខំយើងឲ្យជ្រើសរើសលើកយកទ្រង់បានឡើយសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះបង្ខំអ្នកណាឡើយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យជ្រើសរើសសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងបង្ហាញខ្លួនថាខ្លួនគឺជាបែបណាដើម្បីឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ចឹងបើសិនជាមានការបង្ខំគឺមនុស្សមិនអាចស្រឡាញ់បានឡើយហើយអរិយវាខំប្រឹងបង្ខំយើងបង្វែរចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងគុំជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលអរិយសត្តានធ្វើគឺមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយការបង្ខំមិនមែនជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទេ
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានឃើញអំពីអ្វីដែលសត្តានកំពុងតែព្យាយាមហើយព្រះនៅតែបន្តនៅការផ្ដល់នៅជំរឿឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសថាតើរវាងសតាំងហើយនឹងព្រះរវាងអ្នកបង្ខំហើយអ្នកដែលឲ្យជំរឿសថាចង់យកមួយណាក៏បានថាតើមួយណាជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នៅតែប្រកាន់ជំហររបស់ព្រះអង្គគឺរីករដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គធ្វើដោយមិនបង្ខំនោះទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យយើងអស់គ្នាមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសគឺដើម្បីឲ្យយើងអស់គ្នាស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដូចដែលយើងបានឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់តែតែមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សថាបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះបើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះចូលឲ្យស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងដែលនៅជិតភូមិផងរបស់អ្នករកគ្នាផងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថានេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលមិនបង្ខំ
2: ការស្គាល់អំពីព្រះគឺជាការស្រឡាញ់ទ្រង់នៅពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះ គឺយើងនឹងចាប់តាមឃើញអំពីតច្ចរិតរបស់ទ្រង់ដែលតច្ចរិតរបស់ទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ចង់បង្ហាញតច្ចរិតរបស់ទ្រង់មកកាន់អ្នកទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកទទួលយកទ្រង់អស់ពីចិត្តហើយស្រឡាញ់ទ្រង់ដោយទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកដែរតាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងងើបឡើងការបង្ខំមិនអាចបង្កើតបានសេចក្តីស្រឡាញ់ឡើយគឺជាមានតែការស្រឡាញ់តែមួយគត់ដែលអាចបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករបស់អ្នករាល់គ្នា
1: យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលថាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យជម្រើសគឺជាសិទ្ធិនៃការជ្រើសរើសរវាងព្រះនិងសាតាំងតើហេតុអីបានជាព្រះទ្រង់នៅតែមិនកំចាត់សាតាំងចោល
2: បាទពីដើមឡើយនៅពេលដែលសាតាំងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដំបូងដោយអំណួតគឺព្រះទ្រង់មានជម្រើសនឹងការបំផ្លាញសាតាំងចោលក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនធ្វើតាមជម្រើសនឹងឡើយគឺទ្រង់ត្រូវតែបង្ហាញទៅកាន់សកលលោកថាអំពើបាបគឺជារសគល់ដ៏អាក្រក់បំផុតហើយទ្រង់ត្រូវតែឲ្យសកលលោកទាំងមូលឃើញអំពីផលផ្លែដែលនឹងកាត់មកតាមរយៈអំពើរបស់សាតាំងនៅពេលដែលសាតាំងមកផែនដីហើយយើងឃើញការអាក្រក់ដែលកើតឡើងទាំងប្រមាណដោយសារអំពើបាបគឺមនុស្សជាច្រើននឹងសួរថាហេតុអីព្រះមិនកំចាត់សាតាំងចោលទៅនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវជាប់ឆ្កាងហេតុអីទ្រង់មិនបំបាត់សាតាំងចេញពីសកលលោកតែម្ដងទៅហើយបានរួចពីទុក្ខហើយបានរួចពីអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែផលផ្លែដែលសាតាំងបានធ្វើគឺមិនទាន់រីកដោះដាលបានពេញលែងដល់ហើយទេគឺយើងនឹងឃើញនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីគឺមនុស្សនឹងសម្លាប់សាតាំងដោយខ្លួនឯងគឺគេនឹងកំចាត់សាតាំងចោលដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈគឺមនុស្សនឹងទទួលទាំងអស់គ្នាថាព្រះពិតជាព្រះព្រះពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយដូច្នេះហើយបានយើងមានខមួយដែលថាគ្រប់ជង្គង់នឹងលុបចោលនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាគឺសាតាំងនឹងបង្ហាញដល់ខ្លួនឯងដោយបើកចំហថាអំពើបាបគឺជាការអាក្រក់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងទ្រង់ស្រឡាញ់សាតាំងធំធេងបានទ្រង់បានបង្កើតសាតាំងមកទ្រង់ដឹងថានឹងមានអំពើបាបនឹងមានបញ្ហាការឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ឲ្យជម្រើសទៅកាន់សាតាំងទ្រង់មិនបង្ខំសាតាំងឲ្យធ្វើតាមអំពើល្អរបស់ព្រះឡើយគឺទ្រង់ផ្ដល់ជម្រើសទៅកាន់សាតាំងហើយនៅចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនៅពេលដែលសាតាំងបានត្រូវបំផ្លាញអស់ហើយនឹងអំពើបាបនឹងបាត់បង់ពីសកលលោកយើងទាំងមូលគឺយើងនឹងទទួលបានខគម្ពីរដែលជាខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះថាទ្រង់នឹងជូតទឹកភ្នែកទ្រង់នឹងបំបាត់នៅការទុកសោកហើយនឹងអំពើបាបចេញពីផែនដីហើយរាជរបស់ទ្រង់នឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដោយពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតតទៅហើយយើងឃើញថាព្រះមិនបាច់ចាំបង្ខំអ្នកណាកុំឲ្យធ្វើអំពើបាបទៀតឡើយគឺនៅពេលដែលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនេះបានកើតមកគឺមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងព្រះគឺគេមិនសាងអំពើបាបទៀតឡើយមិនបាច់ជាចាំមានការបង្ខំបង្ខាំងអីក៏ដោយគឺយើងនឹងជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនធ្វើអំពើបាបទៀតឡើយចឹងសកលលោកទាំងមូលនឹងឃើញថាអំពើបាបគឺអាក្រក់ព្រះទ្រង់គឺល្អព្រះទ្រង់គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់មិនបំផ្លាញចិត្តទាំងចូលគឺដោយសារតែព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញថាអំពើអាក្រក់ឬក៏ផលផ្លែនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់គឺអាក្រក់ធំធេងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនសប្តាហ៍នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានជាគំនិតដើម្បីនឹងជួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាយល់អំពីសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះត្រាស់នឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកផុតអីប្រងថ្ងៃគុណសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់គុណនៅថ្ងៃនេះហើយសូមព្រះអង្គជួយប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជំរុងទូបង្គំហើយប្រទាននៅប្រាជ្ញារបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាហើយនឹងជំនះចិត្តដឹងទាំងអស់គ្នាផងដែរព្រះថ្ងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់គុណសូមលើកឋានថ្វាយក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមព្រះប្រទានពរ

0: ដូច្នេះអស់ទាំងកាអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរត្បិតនេះឯងជាក្រឹតវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនាយរបស់ពួកហោរាចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយទូលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះតែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញ
1: ជារិទ្ធសុខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺការហាត់ប្រាណមួយថ្ងៃ30នាទីក្នុងមួយអាទិត្យ3ថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេប៉ុន្តែចំពោះមនុស្សដែលមានសុខភាពមិនល្អនិងអ្នកដែលត្រូវបញ្ចុះទម្ងន់នោះត្រូវតែមានទិសដៅក្នុងការហាត់ប្រាណបានច្រើនជាងគេគឺ1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃតើអ្វីទៅដូចជាការហាត់ប្រាណដ៏ល្អបំផុតអញ្ចឹងការហាត់ប្រាណដែលមានសុខភាពល្អបំផុតនោះគឺការដើររីឯការហែលទឹកក៏ល្អសឹងផផែនឹងការដើរដែរមនុស្សដែលមានកម្រិតសុខភាពខ្ពស់អាចធ្វើការហាត់ប្រាណឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងសូមចាប់ផ្ដើមធ្វើយឺតយឺតនៅអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានការដើរអាចដើរលឿនប៉ុណ្ណានោះមិនមែនជារឿងសំខាន់នោះទេអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺចម្ងាយនិងរយៈពេលនៃសកម្មភាពរបស់អ្នកអ្នកខ្លះអាចចាប់ផ្ដើមតែ2-3នាទីប៉ុណ្ណោះ2-3ដងក្នុងមួយថ្ងៃមនុស្សដែលលើសទម្ងន់តែ25គីឡូដែលដើរក្នុងរយៈពេល5នាទីនឹងបញ្ចុះកាឡូរីច្រើនជាងមនុស្សដែលមានទម្ងន់លើសពី10គីឡូហើយដើររយៈពេលដូចគ្នាជាចុងក្រោយអ្នកខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលរួមអនុវត្តក្នុងការហាត់ប្រាណទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
2: ដូច្នេះចូលដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់ពិតជាព្រះហើយគឺជាព្រះស្មោះត្រង់ដែលទ្រង់កាន់តាមសេចក្តីសញ្ញាហើយនឹងសេចក្តីសប្បុរសដរាបដល់ទាំងពួនដំណររបស់ពួកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់បើទុកជាយើងមិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគង់តែទ្រង់នៅស្មោះត្រង់ដដែលទ្រង់ធ្វើជាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះអេតរូវើរូវាយត្បិតព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណមនុស្សតទៅបាត់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំអោយសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅកឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយមិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងទេសូមទ្រង់លើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង
3: ់ជម្រាបសួរពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនេះផងដែរគឺផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំជក់ចំពោះសុខភាពយើងឃើញថាមនុស្សខ្លះជ្រើសរើសការជក់បារីពីព្រោះថាថ្នាំជក់អាចជួយកំសាន្តចិត្តនិងបំបាត់ភាពស្មុគស្មាញរបស់ពួកគេហើយគេគិតថាពេលដែលគេជក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គេស្រស់ស្រាយជាងមុនប៉ុន្តែពួកគេមិនបានគិតពីផលប៉ះពាល់របស់វានោះទេ តាមការស្រាវជ្រាវមកយើងឃើញថាសារធាតុគីមីដែលនៅក្នុងបារីគឺមានរហូតដល់4000ប្រភេទឯណោះក្នុងនោះរួមមានដូចជាថ្នាំលាបក្រចកថ្នាំអំពូលកណ្ដុលជ័រកៅស៊ូដែលគេក្រាលថ្នល់ទឹកលាងសម្អាតក្រចកទឹកលាងសម្អាតបង្អួចឬការ៉ូហើយសារធាតុដែលដាក់ក្នុងសាកសពកុំអោយមានធុំក្លិនកេះដែលគេប្រើនៅក្នុងដែកកេះជាពិសេសនោះគឺជាតិនីកូទីនជាតិនីកូទីននេះផងដែរគឺជាសារធាតុញៀននៅពេលដែលអ្នកជក់បានប្រើហើយវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់ជក់ហើយចង់ទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកជក់បារីអ្នកនឹងទទួលផលប៉ះពាល់2ទី1នោះគឺផលប៉ះពាល់រយៈពេលខ្លីនៅពេលដែលអ្នកជក់បារីអ្នកនឹងទទួលផលពីការជក់ភ្លាមៗដូចជាក្អកឈឺក្បាលវិលមុខខ្លួនរបស់អ្នកមានក្លិនឈាមក្រចកនិងធ្មេញរបស់អ្នកមានពណ៌លឿងស្បែកស្ងួតស្រអាប់និងមានពណ៌ខ្មៅបបូរមាត់ខ្មៅឬធ្វើឲ្យអ្នកឆាប់ចាស់ផងដែរផលប៉ះពាល់ទី2គឺផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងនៅពេលដែលអ្នកទទួលទាននឹងការជក់បារីយូរអង្វែងទៅអ្នកនឹងទទួលបានជំងឺបេះដូងជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនជំងឺលើសឈាមសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកឡើងខ្ពស់ជំងឺសួតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយវានឹងវិវត្តទៅជាជំងឺរបេងផងដែរចំពោះបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីពិបាកក្នុងការបង្កកំណើតនិងជំងឺមហារីកសួតបំពង់កលាក់ចាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ជក់ឬចាប់ផ្ដើមជក់ទី1ស្មុគស្មាញពេកគិតអ្វីមិនចេញអាចមកពីឪពុកម្ដាយឬគ្រួសាររបស់គេគឺជាអ្នកជក់អាចជាសម្ពាធមកពីមិត្តភ័ក្តិឬក៏អាចមកពីសង្គមជុំវិញដែលពោពេញដោយអ្នកជក់យើងដឹងតែថាតម្លៃរបស់បារីឧទាហរណ៍បារីមួយកញ្ចប់តម្លៃ4000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារបើអ្នកជក់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយកញ្ចប់នោះអ្នកចំណាយ4000រៀលឬស្មើ1រៀលចុះបើអ្នកជក់30កញ្ចប់ក្នុងមួយថ្ងៃតើអ្នកចំណាយអស់ប៉ុន្មានក្នុងមួយខែអញ្ចឹងយើងយក30ថ្ងៃគុណនឹង4000រៀលយើងនឹងឃើញចម្លើយថាយើងចំណាយអស់ប៉ុន្មានក្នុងមួយខែគឺអ្នកចំណាយអស់120,000រៀលក្នុងមួយខែចោះបើសិនជាអ្នកជក់365ថ្ងៃដែលស្មើមួយឆ្នាំតើអ្នកចំណាយអស់ប៉ុន្មានចាបើយើងគុណគូចំនួនលេខគឺ365ថ្ងៃគុណនឹង4000រៀលស្មើនឹង365ដុល្លារចានៅពេលនេះយើងដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់ការជក់បារីហើយចាសូមកុំភ្លក់សូមកុំប៉ះវាឲ្យសោះនៅពេលអ្នកប៉ះនៅពេលអ្នកជក់នៅវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់ហើយចង់ទៀតបើសិនជាអ្នកកំពុងតែជក់សូមកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឧទាហរណ៍ក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកជក់មួយកញ្ចប់អ្នកអាចកាត់បន្ថយមួយថ្ងៃកន្លះកញ្ចប់បានហើយរហូតទាល់តែអ្នកអាចផ្ដាច់បានបើសិនជាមានអ្នកបបួលអ្នកជក់បារីសូមនិយាយថាទេខ្ញុំស្រឡាញ់សុខភាពនិងរាងកាយរបស់ខ្ញុំចានៅពេលនេះការចែករំលែករបស់នាងខ្ញុំអំពីផលប៉ះពាល់របស់ថ្នាំជក់ក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយក៏នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ page ចង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដើម្បីនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុខបង្អែមមួយមុខនេះមានឈ្មោះថានំបត់ដូងខ្ចីនាងខ្ញុំគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានស្គាល់ហើយក៏ដឹងពីរបៀបធ្វើនំនេះផងដែរចានំនេះផងដែរមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសាច់ដូងខ្ចីស្ករត្នោត1ខាំប្រេងឆាអំបិលល្ងម្សៅអង្ករដំណើបខ្ទិះដូង250ក្រាមស្លឹកចេកនិងទឹកស្អាតឥឡូវនេះយើងមកដឹងពីរបៀបធ្វើវិញម្ដងដំបូងយើងមកធ្វើស្នូលមុនសិនដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្ដៅបន្តិចហើយដាក់ស្ករត្នោតចូលកូរឲ្យឈ្ងុយនិងឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមល្អដាក់សាច់ដូងកូរបន្តិចដាក់អំបិលចូលមួយចប់កូរឲ្យស្ងួតទឹកបន្តិចដាក់ល្ងចូលនិងកូរឲ្យសព្វដួសដាក់ចានទឹកមួយកំឡែងសិនឥឡូវនេះ យើងមកលាយម្សៅយើងវិញម្ដងដំបូងយើងយកចានធំមួយដាក់ម្សៅ500ក្រាមចូលរួចដាក់អំបិលមួយចប់ខ្ទិះដូង250ក្រាមរួចលាយល្បាយឲ្យសព្វនិងដាក់ទឹកចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតទាល់ម្សៅរបស់យើងទន់ល្អបន្ទាប់ពីយើងលាយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងរួចឥឡូវនេះយើងមកវេចវិញម្ដងសម្រាប់ស្លឹកចេកគឺខ្ញុំបានកាត់ជូតស្អាតហើយលាបប្រេងរួចហើយផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំយកម្សៅមួយដុំតូចល្មមនឹងធ្វើឲ្យវាឡើងសំប៉ែតបន្តិចនិងដាក់ស្នូលចូលនិងភ្ជិតឲ្យជិតបន្ទាប់មកដាក់ចូលស្លឹកចេកវេចឬខ្ចប់រួចយកទៅចំហុយរយៈពេល15ទៅ30នាទីជាការស្រេច

0: នៅពីក្រោយព្រះយេស៊ូវក៏ស្ងាត់ជ្រាប
1: The crowd in front of him, I think, is astonished that Jesus is walking up to this dead man and is not stepping aside to let the dead funeral pass by.
0: អ្នកដែលនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវកំពុងតែអស្ចារ្យថាព្រះយេស៊ូវមិនគេចចេញពីផ្លូវ
1: And I think they go quiet.
0: ហើយគេក៏ស្ងាត់ទៀត
1: The wailing is, and then they
0: ស្រែកស្រែកហើយចាប់បានស្ងាត់មកវិញ
1: And so the crowds fully converge.
0: ហើយក្រុមទាំងពីរនោះក៏បានចូលស្រោះជាមួយគ្នា
1: There's a dead man.
0: មានបរិសស្លាប់ម្នាក
1: ់ A sad mother.
0: មានម្ដាយដែលកំពុងឈឺចាប
1: ់ A sad crowd.
0: មានក្រុមដែលកំពុងតែយំ
1: And there's a crowd and disciples behind Jesus that are like, I don't believe what I'm about to see.
0: ហើយក្រុមដែលនៅពីក្រោយព្រះយេស៊ូវដែលថាមិនជឿទេយើងមិនអាចជឿរឿងនេះបានទេ
1: And then he went up and touched the coffin.
0: រួចទ្រង់យាងចូលទៅពាល់ក្តារមឈូស
1: And those carrying it stood still.
0: ហើយអ្នកសែងក្តារមឈូសនោះក៏ឈប
1: ់ He went up and he touched the coffin. It made him unclean just doing that. He would now have to go through a whole ceremony to make sure that he was clean again because they had ceremonial cleansing.After you touch a dead coffin or a dead man
0: គ្រាន់តែត្រង់ប៉ះផ្ទក់ប៉ះក្តារមឈូសនោះគឺត្រង់ខ្លាយទៅជាស្មុកគ្រោកហើយនៅសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលមានពិធីជម្រះភាពស្មុកគ្រោកហ្នឹង
1: The mother and maybe some of the others from the village are astonished and maybe even angry at this Jesus that's stopping this whole funeral and being so disrespectful.
0: ប្រហែលជាម្ដាយហើយនឹងអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិផ្សេងផ្សេងទៀតអាចគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងថាហេតុអីបានបរោះម្នាក់នេះមកកាក់ការហែសពហើយមកធ្វើដូចភាពមិនគោរពដល់សាកសពនេះ
1: But everything has stopped. All the crowds have stopped.
0: ប៉ុន្តែគ្រប់អ្វីទាំងអស់បានត្រូវឈប់មនុស្សឈប់ទាំងអស់
1: And Jesus simply says, and I'm sure it was so quiet, you could have heard anything.
0: ហើយទ្រង់បាននិយាយថាហើយខ្ញុំគិតថាស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងយើងអាចឮបានទាំងអស់គ្នា
1: Jesus said, young man, I say to you, get up.
0: ហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើង
1: This is so bold.
0: នេះគឺជាពាក្យមួយដែលអស្ចារ្យជាទីបំផុត
1: Jesus didn't step up to this coffin thinking oh man I really hope he comes to life
0: ព្រះយេស៊ូវមិនបានទៅដល់ក្តារមឈូសនេះហើយគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចរស់ឡើងវិញបានទេ
1: Because if he had said that he never would have said it if he was thinking that he never would have said it
0: ដោយសារបើទ្រង់គិតអំពីគិតបែបហ្នឹងគឺទ្រង់មិនដែលនឹងនិយាយពាក្យនឹងចេញមកទេ
1: Jesus knew that man was going to come to life.
0: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាបរិសុទ្ធម្នាក់នោះនឹងរស់ឡើងវិញ.
1: He had no doubt.
0: ទ្រង់គ្មានទីសង្ស័យ this one. ទ្រង់គ្មានការសង្ស័យទេ.
1: So he touched the coffin. He said, "Young man, I say to you, get up."
0: ហើយទ្រង់មិនប៉ះក្តារមឈូសនោះហើយប្រាប់ថាកំឡោះអើយចូលក្រោកឡើង.
1: Now, if I'm in the crowds,
0: ចាំមកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមទាំងពីរហ្នឹង
1: Where are my eyes focused?
0: តើភ្នែករបស់ខ្ញុំសម្លឹងទៅខាងណា
1: Where are they looking?
0: តើភ្នែករបស់ខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅរកអ្វី
1: I'm watching to see if that dead man's toe wiggles.
0: ខ្ញុំកំពុងសម្លឹងមើលម្រាមជើងរបស់បុរសដែលស្លាប់នោះថាតើវាកន្រើកឬក៏អត
1: ់ I want to see if that dead man's hand moves under the sheet that's over top of him.
0: ខ្ញុំចង់ឃើញថាដៃរបស់បុរសម្នាក់ហ្នឹងកំរើកអត់
1: I want to see if his head starts to come up.
0: ខ្ញុំចង់ឃើញក្បាលរបស់គាត់ងើប.
1: Young man, I say to you, get up.
0: អ្នកកំឡោះអើយខ្ញុំបង្គាប់អ្នកថាចូលក្រោកឡើង.
1: And the crowd is watching amazed, stunned.
0: ហើយអ្នកហើយក្រុមដែលកំពុងតែមើលនោះមើលដោយភ្លាំងភ្លាត់ទៅដំណង
1: And the Bible very simply says, the dead man sat up and began to talk.
0: ហើយព្រះគម្ពីរចែងថាអ្នកដែលស្លាប់នោះក៏ក្រោកឡើងអង្គុយហើយចាប់តាំងនិយាយ

0: This story is written here by Luke, who was a doctor.
1: ចឹងរឿងនេះត្រូវបានសរសេរដោយ Luca ដែលជាពេទ្យ
0: And Dr. Luke is telling this story.
1: ហើយ Luca ដែលជាពេទ្យកំពុងតែនិយាយរឿងនេះ
0: And he adds the detail that he sat up.
1: ហើយគាត់បន្ថែមនៅក្នុងចំណុចក្នុងកូពីនេះថាគាត់បានងើប
0: Which tells us that physically he was okay.
1: Ngop dai bonghang tha tang kai vika khang phnai kai samtia bos kwat keu lo.
0: And he spoke which tells us that mentally he was okay.
1: Hai kwat niyai chang prab tha kamnat chot kamnat robos kwat ko lo dai.
0: Now what does it take for a dead man to suddenly come back to life?
1: Chang ta yeung trou ka avai khla dambei thveu oy manuh dai slap aich ruoh mok veng ban.
0: Can God heal him a little bit?
1: តើព្រះអាចព្យាបាលគាត់បន្តិចបានទេ
0: And get a little credit?
1: ហើយយកតែបន្តិចពីការអស្ចារ្យនេះ
0: He has to heal everything. The muscles, the nerves, the eyes, the stomach, the breathing, the heart, everything's got to be healed.
1: ចឹងត្រង់ត្រូវតែព្យាបាលទាំងអស់ទាំងសរសៃសាទទាំងសាច់ដុំភ្នែកមាត់ខួរក្បាល
0: The Bible then tells us that Jesus did what? Those of you that have a Bible, tell me what it says. What did Jesus do?
1: ព្រះគម្ពីរចែងបន្ទាប់ថាយ៉ាងណាតើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើដូចម្តេច?
0: The dead man sits up, starts to talk.
1: អ្នកដែលស្លាប់បានងើបអង្គុយឡើងចាប់ផ្ដើមនិយាយ.
0: Jesus is standing there, he has just touched him.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទៅតែនឹងប៉ះគាត់.
0: And then what does Jesus do? He turns to his mother.
1: តោះមកទ្រង់បានបែរទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត
0: ់ And he gives him back to his mother.
1: ហើយឲ្យបរោះម្នាក់នោះទៅកាន់ម្ដាយរបស់គាត់វិញ
0: I cannot conceive as a father. I cannot conceive of the joy that moment, that act that Jesus made gave.
1: ក្នុងនាមជាឪពុកខ្ញុំមិនអាចគិតបានអំពីអំណរនឹងបានដល់ចំណុចដែលថាអំណររបស់ម្ដាយរបស់បរោះមនុស្សដែលទៅពេលដែលគាត់ទទួលបានកូនរបស់គាត
0: ់ That mother had to be in such I mean here her son had just died such a state of shock here her son had just died and now her son is back with her alive
1: ម្ដាយរបស់គាត់ប្រហែលជាភាំងខ្លាំងមែនតើដែលកូនរបស់គាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនរបស់គាត់បានរស់ឡើងវិញ
0: She just went from poverty and just in a terrible social position to being respected and admired in her community again
1: គាត់ទៅតែចេញពីភាពក្រីក្រហើយនឹងតំណែងដ៏អាក្រក់មកក្លាយទៅជាមនុស្សដែលគេគោរពរាប់អានឡើងវិញ
0: She just went from complete loneliness to having a family that she was intimately a part of
1: គាត់ទើបចេញអំពីភាពស្អែកកោយ៉ាងខ្លាំងមកមានគ្រួសារដែលស្រឡាញ់គាត់វិញ
0: They is the next word They
1: មនុស្សទាំងអស
0: ់ And understand that they is no longer the Jesus crowd and the more
1: ហើយមនុស្សទាំងអស់មិនមែនគ្រាន់តែជាក្រុមដែលដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយក្រុមដែលដើរជាមួយនឹងការហែសពនោះទេ
0: They is now just one crowd
1: មនុស្សទាំងអស់នោះក្លាយទៅជាក្រុមតែមួយ
0: It's a crowd of joy
1: គឺជាក្រុមដែលមានអំណរជាខ្លាំង
0: It's a crowd of astonishment
1: ជាក្រុមដែលភ័ង
0: Great great joy
1: ហើយគេមានអំណរខ្លាំងមែនទែន
0: They were all filled with awe and praised God a great prophet has appeared among us they said God has come to help his people. And this news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. And boy, I bet it did spread.
1: ហើយមនុស្សទាំងអស់គ្នាកើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចក៏សរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយពាក្យថាមានហោរាធំមួយធំបានកើតឡើងក្នុងពួកយើងហើយថាទ្រង់បានប្រោសរាសទ្រង់ហើយពាក្យគេថ្លែងពីទ្រង់នេះបានឮសុសសាយពេញទូទៅក្នុងស្រុកយូដានិងស្រុកនៅជុំវិញទាំងអស់
0: Who are you in this story?
1: តើអ្នកគឺជាអ្នកណានៅក្នុងរឿងនេះ?
0: Maybe you have experienced God's joy.
1: ប្រហែលអ្នកបានជួបនៅសេចក្តីអំណរដែលមកពីព្រះ
0: Maybe you have experienced his healing in the past and you're part of the Jesus crowd.
1: ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ទទួលបានការព្យាបាលរបស់ព្រះយេស៊ូវ
0: Maybe you're deeply committed to Jesus. You're one of the disciples in the story.
1: ប្រហែលជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះដូចជាពុទ្ធសាវកក្នុងរឿងនេះ
0: Maybe you're kind of skeptical. You've heard about Jesus. You've been kind of watching and following him and kind of checking him out.
1: ប្រហែលជាអ្នកគ្រាន់តែឮពីព្រះហើយកំពុងតែដើរតាមតិចតិចហើយពិនិត្យមើលថាតើព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សបែបយ៉ាងណា
0: You've been at a Christian school. You've seen what Jesus can do in people's lives, but you're not really sure it's for you. And so you're in the crowd of joy, but kind of not...super joyful about it.
1: ប្រហែលជាអ្នកជាសិស្សនៅក្នុងសាលាខាងសេវនដេរបស់យើងហើយអ្នកបានឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះបានធ្វើប៉ុន្តែអ្នកអត់ទាន់ដើរពេញលេញជាមួយនឹងព្រះ
0: Maybe you're in the sad crowd. You've had a very difficult thing happen in your life.
1: ប្រហែលជាអ្នកនៅក្នុងក្រុមដែលកំសត់ដែលកំពុងយំ
0: Maybe you're the mother. You've lost someone very precious to you.Recently.
1: ឬក៏ប្រហែលជាអ្នកបានបាត់បង់នៅអ្នកដែលអ្នកពេញពេញចិត្តបំផុត
0: Maybe you're the son.
1: ឬក៏ប្រហែលអ្នកគឺជាកូនប្រុសនោះ
0: And you feel dead inside.
1: ហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែស្លាប់
0: And you feel like you don't really have life inside of you.
1: ដោយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាដូចជាអត់មានជីវិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកសោះ
0: Jesus wants to walk up to anyone that's dead in this room and he wants to touch them and tell them to come to life.
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់មកពាល់អ្នកដែលកំពុងតែស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នេះហើយប៉ះគេដើម្បីឲ្យគេអាចមានជីវិតឡើងវិញ.
0: He wants to put joy back into the lives of those of you that have lost something or lost someone.
1: ទ្រង់ចង់ដាក់សេចក្តីអំណរចូលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលបានបាត់បង់នៅអំណរនោះឬក៏បាត់បង់មនុស្សណាម្នាក
0: ់ I think it's incredibly powerful for this story to be told on the campus of an orphanage
1: ខ្ញុំគិតថារឿងនេះគឺមានអំណាចជាខ្លាំងដោយយើងដែលយើងនិយាយអំពីរឿងនេះនៅកន្លែងដែលមានមណ្ឌលកុមារកំព្រា
0: Jesus is wanting to put people with people in a loving family
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដាក់ចង់ដាក់មនុស្សឲ្យនៅជាមួយនឹងមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់

0: I hope that you can give God a chance in your life.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: To experience the joy.
1: ដើម្បីអ្នកអាចទទួលបាននៅសេចក្តីអំណរ
0: That only he can give.
1: ដែលមានតែទ្រង់តែម្នាក់គត់ដែលអាចឲ្យបាន
0: You know, I sat up here while the special music was being played by HKAA students.
1: ខ្ញុំបានអង្គុយនៅទីនេះនៅពេលដែលក្រុមមកពីហុងកុងបានលេងច្រៀងបទចម្រៀងពិសេសនោះ
0: And I started crying, guys.
1: ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយំ
0: And I realized that God does great things in our lives.
1: ហើយខ្ញុំបានយល់ថាព្រះពិតជាធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: Satan is constantly putting in our lives death, disappointment, destruction, addiction.
1: សាតាំងខំប្រឹងដាក់នៅសេចក្តីស្លាប់ការបាក់ទឹកចិត្តទាំងការញៀននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
0: But you know the Old Testament says that God is a warrior.
1: ហើយយើងត្រូវដឹងថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ថាព្រះគឺជាអ្នកដែលខ្លាំងពូកែមួយ
0: And God is here and he is fighting against all that Satan wants in your life
1: ហើយទ្រង់កំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលសាតាំងបានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក
0: I hope that you will find cause each day to rejoice in astonishment at what Jesus is doing in your life and in the life of those that are around you.
1: ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងមានអំណរជាខ្លាំងដែលអ្នកអាចឃើញនៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយនឹងជីវិតរបស់អ្នកដែលនៅជុំវិញអ្នក
0: It is my prayer to embrace him as your savior.
1: ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមឲ្យអ្នកទទួលព្រះជាព្រះសង្គ្រោះរបស់អ្នក
0: And that you will embrace him as your Lord.
1: ហើយឲ្យអ្នកទទួលយកទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់របស់អ្នក
0: Let me pray. Thank you Lord Jesus for your amazing love and we praise you that you are a God who gives life and who rescues us from death.
1: អរគុណទ្រង់សម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ហើយដែលទ្រង់គឺជាព្រះដែលអាចប្រោះមនុស្សពីស្លាប់ឡើងវិញបាន
0: Lord Jesus the world puts so many distractions in our lives it's very hard for us to take the time and to focus on you long enough for you to grab a hold of our mind and to show us your power and your love.
1: ពិភពលោកនេះបានដាក់នៅរបស់ជាច្រើនដើម្បីដកបង្វែរកូនចេញពីការគិតឆ្ពោះទៅរកទ្រង់ទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង
0: ់ I pray that your angels will surround this campus and each one of us and protect us from the enemy
1: កូនសូមឲ្យទ្រង់ដាក់ទេវតារបស់ទ្រង់មកជុំវិញកន្លែងនេះដើម្បីការពារកូនៗពីសត្រូវរបស់កូន
0: And because Jesus has all authority in heaven and on earth I pray that the Holy Spirit will have free reign in each of our minds
1: ហើយដោយសារទ្រង់មានអំណាចនៅគ្រប់ចេស្តាកូនសូមឲ្យទ្រង់ផ្ដល់នូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីអាចជួយគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់កូន
0: Pray these things in Jesus name
1: កូនសូមអធិដ្ឋានគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
2: សេចក្តីរីករាយរបស់ម្ដាយពីរនាក
3: ់អេលីសាបេតម៉ារី
2: ការជួបគ្នារបស់គេទាំងពីរពោពេញទៅដោយការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយទោះបីជាគេជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាក៏ដោយនាសម័យនោះការធ្វើដំណើរគឺពិបាកជាទីបំផុតហើយគ្មានយានយន្តឡើយនៅពេលដែលគេត្រូវធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេត្រូវធ្វើដំណើរដោយជិះលើក្នុងសត្វលាឬដោយថ្មើរជើងម៉ារីរសាប់រសល់ក្នុងចិត្តជាខ្លាំងដោយចង់ដឹងថាតើមនុស្សចម្លែកដែលមានអាកំបាំងនេះ បានប្រាប់រឿងពិតអំពីអេលីសាបេតដល់នាងឬអត់នាងបានទៅដោយប្រញាប់ប្រញាល់រហូតដល់ស្រុកភ្នំចូលក្នុងទីក្រុងយូដានៅពេលដែលនាងឃើញអេលីសាបេតហើយនឹងប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះសាការីនៅទីនោះភ្លាមនោះនាងដឹងថាការប្រយាយពិតជានិយាយមិនខុសឡើយរឿងអ្វីទៅដែលអេលីសាបេតត្រូវប្រាប់នោះគាត់និយាយថាតាំងពីយូរមកហើយគាត់នឹងប្តីរបស់គាត់បានអធិដ្ឋានសូមឲ្យមានកូនប៉ុន្តែគ្មានសោះបន្ទាប់មកមានថ្ងៃមួយប្រហែលជា6ខែមុននៅពេលដែលសាការីធ្វើជាសង្ឃគាត់រវល់ធ្វើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារស្រាប់តែលោកសាការីបានឃើញទេវតាលេចមកឲ្យគាត់ហើយនិយាយថា
4: កុំខ្លាចឡើយសាការីអើយព្រះអង្គម្ចាស់យល់ព្រមតាមពាក្យទូអម្បររបស់អ្នកហើយអេលីសាបេតជាប្រពន្ធរបស់អ្នកនឹងបង្កើតបានកូនប្រុស1ហើយអ្នកនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយូហាន
2: អ្នកមិនអាចដឹងបានទេថាគាត់បាននិយាយអ្វីខ្លះទៀតអំពីកូននោះឡើយអេលីសាបេតបាននិយាយបន្តទៀតថា
3: ទេវតានោះបាននិយាយប្រាប់ប្តីខ្ញុំថាកូនអ្នកនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរឧត្តមនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គម្ចាស់គឺមិនសែគ្រឿងស្រវឹងណាមួយសោះឡើយកូននោះនឹងបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកកូននោះនឹងងំរាជអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនមករកព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់គេវិញកូននោះនឹងមកមុនព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយមានព្រះវិញ្ញាណដែលប្រកបដោយឫទ្ធានុភាពដូចលោកអេលីបានទទួលដើម្បីបំបែកចិត្តឪពុកទៅរកកូនព្រមទាំងបំបែកចិត្តមនុស្សរឹងតតឹងឲ្យត្រឡប់មកជាមនុស្សសុចរិតនិងរៀបចំប្រជារាស្ត្រឲ្យបានរួចស្រេចទុកសម្រាប់ទទួលព្រះអង្គសង្គ្រោះ
2: អេលីសាបេតបានបន្តទៀតថា
3: ប្តីរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅទេវតាវិញថាតើធ្វើម្ដេចឲ្យខ្ញុំដឹងថាការនោះពិតជាកើតឡើងមែនព្រោះថារូបខ្ញុំនេះមានវ័យចំណាស់ទៅហើយរីឯប្រពន្ធខ្ញុំវិញក៏មានអាយុច្រើនទៀតផងតែទេវតាបានតបវិញថាខ្ញុំឈ្មោះកាព្រីយ៉ែជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យនាំដំណឹងល្អនេះមកប្រាប់ដល់អ្នកបន្ទាប់មកទេវតានោះបានប្រាប់ទៀតថាដែលខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សកនិយាយបង្កើតរហូតដល់ថ្ងៃដែលកូននោះបានកើតមកហើយគាត់នៅតែកដដែរ
2: ក្រោយមកម៉ារីបាននិយាយរឿងប្រាប់ដល់អេលីសាបេតវិញម្ដងឥឡូវនេះប្រកាសហើយគឺការប្រយាលហើយដែលនិយាយទៅកាន់នាងអេលីសាបេតស្ដាប់ដល់ភ្ញាក់រំពេចនោះគាត់ក៏យល់ពីន័យនៃដំណឹងរបស់ការប្រយាលគាត់បាននិយាយទៅកាន់ម៉ារីថា
3: ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានពរដល់នាងលើស្ត្រីនានាចុះតើរូបខ្ញុំមានឋានៈអ្វីទៅបានជាមេដានៃព្រះអង្គម្ចាស់មកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំដូច្នេះ
2: ក្នុងពេលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកសណ្ឋិតនៅលើម៉ារីហើយនាងបានពោពាក្យសរសើរដំកើងដល់អ្នកដែលបានផ្ដល់នូវកិត្តិយសដល់រូបនាងដូចតទៅ
5: ព្រលឹងខ្ញុំសូមលើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំមានចិត្តអំណរជាខ្លាំងព្រះព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានទតមើលមកខ្ញុំដែលជាអ្នកបម្រើដល់ទុនទៀបរបស់ព្រះអង្គរហូតតទៅគ្រប់ចំនួននិងពោលថាខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលមែនព្រះដ៏មានឫទ្ធានុភាពបានសម្ដែងការប្រសើរអស្ចារ្យចំពោះរូបខ្ញុំព្រះនាមព្រះអង្គពិតជាបរិសុទ្ធហើយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះអង្គនៅគ្រប់ជំនាន់តរៀងទៅទ្រង់បានទម្លាក់អ្នកកាន់អំណាចឲ្យចុះពីតំណែងហើយទ្រង់លើកមនុស្សទុនទាបឡើងទ្រង់បានប្រទានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងបរិបូរណ៍ដល់អស់អ្នកដែលស្រេកឃ្លានហើយបណ្ដេញឲ្យពួកអ្នកមានឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយដៃទទេព្រះអង្គបានជួយប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គហើយតែងតែសម្ដែងនូវព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំនិងពូជពង្សរបស់លោកជានិច្ចតរៀងទៅដោយដែលទ្រង់បានសន្យាជាមួយបុព្វបុរសយើងឥតភ្លេចសោះឡើយ
2: ម៉ារីបានស្នាក់នៅផ្ទះរបស់លោកសាការីអស់រយៈពេល3ខែរហូតដល់ពេលអេលីសាបេតសម្រាលកូនហើយក្រោយពីទីរក់បានកើតហើយនោះមានការប្រកែកគ្នាបន្តិចបន្តួចពីរឿងដាក់ឈ្មោះឲ្យទីរក់នោះ អេលីសាបេតបាននិយាយថាត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននោះថាយូហានតែអ្នកជិតខាងចង់ដាក់ឈ្មោះថាសាការីដើម្បីឲ្យដូចឪពុកវានៅពេលគេសួរសាការីគាត់នៅតែមិននិយាយបាននៅឡើយប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើសញ្ញាហាក់បីដូចជាគាត់ចង់និយាយអំពីអ្វីមួយនោះគេក៏បានយកប៊ិចនិងក្រដាស់មកឲ្យគាត់ហើយគាត់បានសរសេរថាកូននេះឈ្មោះយូហានគ្រានោះស្រាប់តែសាការីចេះនិយាយដូចដើមវិញគាត់បានសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកគាត់បានប្រាប់អ្នកជិតខាងនៅរឿងដែលកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃដែលកាពិយ៉ែលបាននិយាយមកកាន់គាត់នៅក្នុងព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃមុនពួកគេមានការស្ងប់ស្ងាត់គ្រប់គ្នាហើយនិយាយគ្នាថា
6: តើថ្ងៃក្រោយកូននោះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណា
2: ក្នុងពេលនោះសាការីប្រកបទៅដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបានពោលតបវិញថា
7: សូមលើកតម្កើងព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្បិតទ្រង់សព្រះតីនឹងជាមករំដោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏មានឫទ្ធិបារមីមួយព្រះអង្គពីក្នុងចំណោមព្រះញាតិវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គមកឲ្យយើងព្រះជាម្ចាស់ប្រទានព្រះអង្គសង្គ្រោះមកឲ្យយើងនេះស្របនឹងព្រះបន្ទូលថ្លែងតាមរយៈអូរ៉ារបស់ព្រះអង្គនៅជំនាន់ដើមគឺព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះយើងឲ្យរួចពីកំណត់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវនិងរួចពីអំណាចរបស់អ្នកដែលស្អប់ខ្ពើមយើងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះទ័យមេត្តាករុណាដល់បុព្វបុរសយើងហើយគោរពតាមសម្ព័ន្ធមេត្រីរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងស្មោះត្រង់គឺព្រះអង្គបានសន្យាយ៉ាងមើងម៉ាត់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំជាបុព្វបុរសយើងថាទ្រង់នឹងរំដោះយើងឲ្យរួចផុតពីកំណត់ដៃនៃខ្មាំងសត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចគោរពបម្រើព្រះអង្គដោយឥតភ័យខ្លាចអ្វីឡើយព្រមទាំងឲ្យយើងរស់នៅដោយបរិសុទ្ធនិងសុចរិតជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អស់មួយជីវិតចំណែកឯកូនវិញកូននោះនឹងក្លាយទៅជាហោរារបស់ព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រោះកូននឹងដើរមុខព្រះអម្ចាស់ដើម្បីរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះអង្គកូននោះនឹងឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកសង្គ្រោះគេដោយលើកលែងទោសឲ្យគេឲ្យរួចពីអំពើបាបព្រះរបស់យើងមានព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាដ៏លើសលប់បំផុតព្រះអង្គប្រទានពន្លឺថ្ងៃពិឋានសួគ៌មកដើម្បីរំដោះយើងនិងបំភ្លឺអស់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹតក្រោមអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ព្រមនឹងជួយតម្រង់ផ្លូវយើងឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខសាន្ត
2: ខ្ញុំហាក់បីដូចជាពំលឺសំឡេងសោះនៅក្នុងក្រុមមនុស្សដ៏តូចមួយដែលមូលគ្នានៅជុំវិញទីរក់យូហាននៅពេលដែលគេស្ដាប់សាការីនិយាយនោះខ្ញុំគិតថាហេតុការណ៍ដ៏សំខាន់ដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានមកដល់ហើយវាពិតជាមានមែនស្ថានបរមសុខកាន់តែខិតចូលមកចិត្តផែនដីហើយព្រះបានបញ្ជូនទីរក់ពីររូបឲ្យមកទីរក់មួយបានកើតរួចហើយហើយមួយទៀតកំពុងតែធ្វើដំណើរមកទីរក់មួយនៅខ្លាចទៅជាហោរាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតហើយមួយទៀតជាព្រះរាជបុត្រាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថាតើគេល្បីល្បាញយ៉ាងណានៅពេលដែលគេធំឡើង

ចាស់ខ្ញុំសូមគោរពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចាស់នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកមុខបង្អែមមួយមុខដើម្បីមកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបង្អែមសារាយទឹកអំពៅចាស់បង្អែមសារាយទឹកអំពៅនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាងាយស្រួលនឹងចាំគឺមានដូចជាម្សៅសារាយដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅតាមទីផ្សារខ្ទិះដូងទឹកអំពៅហើយនឹងទឹកជាចាទឹកអំពៅនេះគឺនាងខ្ញុំយកកន្លះលីត្រហើយទឹកកន្លះលីត្រដូចគ្នាចំណែកឯសារាយនេះគឺកន្លះកញ្ចប់ហើយនឹងខ្ទិះដូងបន្តិចចារបៀបធ្វើសារាយទឹកអំពៅនេះគឺមានដូចជាទី1គឺយើងត្រូវតែរំងាស់ទឹកអំពៅជាមុនសិនចានាងខ្ញុំបើកភ្លើងដើម្បីកម្ដៅឆ្នាំងជាមុនសិនចានៅពេលដែលទឹកដែលឆ្នាំងក្តៅហើយគឺយើងដាក់ទឹកអំពៅរបស់យើងចូល

ចានៅពេលនេះស្រ័យរបស់យើងចាប់ផ្ដើមចូលគ្នាហើយហើយម៉ត់អស់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងយកចានមួយដើម្បីចាក់ស្រ័យរបស់យើងនៅលើចានសមួយនេះ

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចទុកសារាយមួយនេះឲ្យវាត្រជាក់ហើយឲ្យវាកកបន្ទាប់មកយើងអាចកាត់វាយកទៅពិសាបាននៅពេលនេះសារាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏បានរួចរាល់ហើយហើយវាក៏ត្រជាក់ដែរចាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចមើលឃើញថានៅពេលដែលវាត្រជាក់វាឆ្អិនគឺមានរាងដូចនេះចាគឺងាយស្រួលអត់ស្អិតជាប់គ្នាទៀតទេចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងបានតាមដានកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: អែនអ្នកណាដែលរស់នៅហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយនាងជឿសេចក្តីនេះឬទេពីសេចក្តីសុចរិតដោយព្រោះខ្ញុំនៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំហើយអ្នករាល់គ្នាមិនឃើញខ្ញុំទៀតទេនឹងពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដោយព្រោះចៅវាយរបស់លោកីនេះត្រូវទោសហើយខ្ញុំនៅមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាតែឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងទទួលបានទេកាលណាព្រះអង្គនោះគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតបានមកដល់នោះទ្រង់នឹងនាំអ្នករាល់គ្នាចូលក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីពិតត្បិតទ្រង់នឹងមានព្រះបន្ទូលមិនមែនដោយអាងព្រះអង្គទ្រង់ទេគឺនឹងមានព្រះបន្ទូលចំពោះតែសេចក្តីណាដែលទ្រង់ឮហើយនឹងសំដែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងការដែលត្រូវមកទ្រង់នឹងដំកើងខ្ញុំត្បិតទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទាំងអស់ដែលព្រះវរបិតាមាននោះជារបស់ផងខ្ញុំដែរហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ថាទ្រង់នឹងយកសេចក្តីដែលតម្រូវពីខ្ញុំមកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែព្រះអង្គដែលស្ទងចិត្តទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណជួយអង្វរជួសពួកបរិសុទ្ធឲ្យត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យព្រះតែឯផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចោះហើយទទួលបន់ជ្រុំមុខទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅព្រះទ្រង់បានទាំងប្រុសឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រស់ឡើងវិញហើយនឹងប្រោះឲ្យយើងរាល់គ្នារស់ឡើងដែរដោយសារព្រះចេស្តានៃទ្រង់

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខស្រឡាងសម្រាប់នឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎មុខម្ហូបនេះដែលមានឈ្មោះថាឆាគ្រឿងឆាគ្រឿងរបស់យើងខ្ញុំគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាម្រះព្រៅសណ្ដែកគួរការ៉ុតម្ទេសក្រហមតៅហ៊ូចាតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអាចដាក់ផ្សិតក៏បានយើងមានគ្រឿងបុកខ្ទឹមរួចជាស្រេចអំបិលស្ករក្រហមបងប្អូនអាចដាក់ស្ករអំពៅក៏បានហើយនឹងប្រេងសណ្ដែកចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចូលរួមនៅការបង្ហាញជូនអំពីវិធីចម្អិនចាយើងនឹងទៅមើលទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងនេះខ្ញុំបើកភ្លើងចាយើងបើកភ្លើងឲ្យក្តៅខ្ទះបន្តិចបន្ទាប់មកដាក់ប្រេងចូលដើម្បីឲ្យបន្លែយើងទន់និងឈ្ងុយបន្ទាប់មកទៀតយើងបង់គ្រឿងចូលដើម្បីឲ្យបង្កើនរសជាតិកាន់តែឈ្ងុយ

0: chạy lâu ní cha kêu dân mùi mục ban rồi chỉ sạch cho nên khi nhóm sôm ọc cốt để phục mày bằng phụ ông thằng ạc ban cho rúm tớ xin ná cam vị thi dân khi nhóm cha phục mày bằng phụ ông thằng ạc ai thơ phục mà hộp ní nấp té ban và nghi sử cho nên khi nhóm sôm ọc cốt cha nên khi nhóm sôm chùm riệp lìa sôm riệp tiền bò.
1: សូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផេកសង្ឃឹមម្ហូបទាំងអស់គ្នាផងដែរចា៎នៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំបានលើកមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយដើម្បីចែកចាយដល់បងប្អូនឲ្យដឹងពីរបៀបធ្វើដែលមានឈ្មោះថាណែមទឹកខៀវចា៎គ្រឿងផ្សំរបស់ណែមទឹកខៀវរបស់យើងមានដូចជាសំបកណែមត្រសក់សណ្ដែកគួរស្ពៃក្ដោបសាឡាត់តៅហ៊ូការ៉ុតជីនាងវងជីបេះដូងក្រូចឆ្មាខ្ទឹមបារាំងខ្ទឹមសម្ទេសផ្សិតទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករត្នោតនិងប្រេងឆារបៀបធ្វើសាច់កាត់តៅហ៊ូជាចំណាមូលឈូសឬកាត់ការ៉ុតជាចំណិតតូចៗនិងចិតខ្ទឹមបារាំងនិងកាត់ផ្សិតបន្ទាប់មកដាក់ឆ្នាំងលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចដាក់ប្រេងឆាចូលដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងចិញ្ច្រាំរួចរំលីងឲ្យឈ្ងុយដាក់ស្ករត្នោតចូលកូរឲ្យក្រហមបន្តិចដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលនិងដាក់តៅហ៊ូចូលដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកម្ទេសនិងថែមអំបិលបន្តិចកូរឲ្យសព្វនិងដាក់ការ៉ុតដែលយើងបានចិតរួចកូររហូតទាល់តែឆ្អិននិងស្ងួតជាការស្រេចរបៀបកាត់ឬចិតបន្លែកាត់ត្រសក់ជាចំណិតវែងៗកាត់ស្ពៃក្ដោបជាសរសៃសរសៃនិងសណ្ដែកគួរវែងៗល្មមរបៀបមូណែមយកចាន់ដែកតូចមួយដាក់ទឹកជ្រលក់សំបកណែមបន្ទាប់មកយកបន្លែដែលយើងបានចិតរួចព្រមទាំងជីនិងសាច់ដាក់លើសំបកណែមហើយមូរជាការសាច់

0: របៀបធ្វើទឹកជ្រលក់ទឹកខៀវដាក់ខ្ទឹមសទឹកស៊ីអ៊ីវក្រូចឆ្មាម្ទេសនិងជីនាងវងចូលម៉ាស៊ីនក្រឡុកមួយហើយក្រឡុកឲ្យម៉ត់ជាការស្រេចចា៎នៅពេលនេះផងដែរការធ្វើម្ហូបរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដល់សុខភាពល្អនិងជួបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះដែលបានដោះសេចក្តីកំភួតចាញ់ហើយនោះត្រូវឲ្យនិយាយសេចក្តីពិតនិងអ្នកជិតខាងរៀងខ្លួនវិញត្បិតយើងរាល់គ្នាជាអវយវៈផងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចាញ់ហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាលួចឬប្រព្រឹត្តឆោតបោកឬកុហកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយហើយមិនត្រូវស្បត់បំពានដោយនៅឈ្មោះអញទាំងបងអាប់ដល់ព្រះនាមព្រះនៃឯងឡើយអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាមាន6មុខដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់មាន7ផងដែលទ្រង់ខ្ពើមឆ្អឹងគឺភ្នែកឆ្មើងឆ្មៃមួយអណ្តាតភូតភរមួយដៃដែលកំចាយឈាមមនុស្សអត់ទោសមួយបបោមាត់ដែលពលពាកភូតភរជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដោយពិតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯចិត្តជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ពោះល្បត់ផងតើអ្នកណានឹងអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទងចិត្តអញក៏ល្បងលោថ្លើមដើម្បីនឹងសងដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេសាស័យភូតភរនឹងមិនរួចចាកពីទោសឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាកកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យតោងទ្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាកភូតភរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ខ្ពើមឆ្អើមចំពោះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបាត់អ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយស្រឡាញ់ដល់ព្រះដែលមើលមិនឃើញទៅបានមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករល់គ្នាមានពរពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងកាសដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វាន់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើហើយនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នកនោះកុំឲ្យទាវិញឡើយទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលវើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែបើអ្នករល់គ្នាណាមួយខ្វះប្រាជ្ញាមានតែសូមដល់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានដល់មនុស្សទាំងអស់ដោយសទ្ធាអត់បន្ទោសផងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យបើអ្នករល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អ ទៅកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលមានទៅទៀតខ្ញុំចង់និយាយដូច្នេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រូតបានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រូតបានច្រើនវិញ
2: ទូលបង្គំនឹងពោលពីសេចក្តីបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅចំពោះពួកស្ដេចឯដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយការដែលខ្លាចចំពោះមនុស្សនោះនាំឲ្យជាប់អន្ទាក់តែអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាពិតនោះនឹងបានសុខវិញអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនអើយចូលឡើងតប្រកាសប្រាប់ពីលើភ្នំខ្ពស់ចុះអរអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមអើយចូលបន្លឺសំឡេងឡើងជាខ្លាំងចូលបន្លឺឡើងកុំខ្លាចឡើយចូលប្រាប់ដល់ទីក្រុងនៃស្រុកយូដាទាំងប៉ុន្មានថាមើលព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រទានឲ្យខ្ញុំមានវោហារដូចជាអ្នកដែលបានរៀនសូត្រហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចេះប្រើពាក្យសម្ដីនិងជ្រងមនុស្សក្រៀកចិត្តឡើងទ្រង់ដាស់ខ្ញុំព្រោះតែព្រឹកគឺទ្រង់ដាស់ត្រចៀកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែរៀនសូត្រតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាកុំអោយថាឯងជាមនុស្សក្មេងឡើយត្បិតបើអញចាត់ឯងអោយទៅឯណានោះឯងត្រូវតែតោងហើយសេចក្តីអ្វីដែលអញបង្គាប់ឯងនោះឯងត្រូវតែប្រាប់ដែរអញបានធ្វើឲ្យក្បាលឯងរឹងដូចជាពេជ្រដែលរឹងជាងថ្មដែកភ្លើងទៅទៀតកុំអោយខ្លាចគេឡើយក៏កុំអោយស្លុតនឹងទឹកមុខរបស់គេដែរទោះបើគេជាពូជពងរឹងចោចចេះក៏ដោយអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រំថាំងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យអ្នកមានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះការធ្វើបន្ទល់ពីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឬដោយព្រោះខ្ញុំជាសិស្សរបស់ទ្រង់ដែលជាប់គុកនោះឡើយចូលទ្រាំទុកលំបាកជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងដំណឹងល្អតាមព្រះចេស្តានៃព្រះចុះអ្នករាល់គ្នានឹងលឺនិយាយពីចម្បាំងនឹងដំណឹងពីចម្បាំងនោះកុំឲ្យមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយបាត់ការទាំងនោះត្រូវតែមកដល់តែនោះពុំទាន់ដល់ចុងបំផុតនៅឡើយទេពីព្រោះសាសមួយនឹងលើគ្នាទោះនឹងសាសមួយនគរមួយទោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអសន្តរោគនឹងក៏ក្រើកដីនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែការទាំងនោះជាដើមចមនៃសេចក្តីទុកទេគ្រានោះគេនឹងបញ្ជូនអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យមានសេចក្តីវេទនាព្រមទាំងសម្លាប់អ្នករាល់គ្នាហើយគ្រប់ទាំងសាសនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំមានពេលសម្រាប់ស្រឡាញ់ហើយពេលសម្រាប់ស្អប់មានពេលសម្រាប់ចំបាំងហើយពេលសម្រាប់សេចក្តីសោកដូច្នេះចូលឲ្យឈោមមួនចុះដោយក្រវ៉ាត់សេចក្តីពិតនៅចង្កេះហើយពាក់សេចក្តីសុចរិតទុកជាប្រដាប់បាំងដើមទ្រូងទាំងពាក់សេចក្តីប្រុងប្រៀបរបស់ដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទុកជាស្បែកជើងថែមទាំងយកសេចក្តីជំនឿទុកជាខែលផងដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអាចរំលួតអស់ទាំងព្រួយឆេះរបស់មេកំណាចដោយសារខែលនោះបានចូលយកសេចក្តីសង្គ្រោះទុកជាមួកសឹកនិងដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណដែរគឺជាព្រះបន្ទូលអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំគោរពប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដោយគំនិតខ្ញុំតែខាងសាច់ឈាមខ្ញុំនោះតាមច្បាប់របស់អំពើបាបវិញដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រមទ្រទុកលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះធម្មតាដែលធ្វើទាហាននោះមិនដែលជួបតាកទិននឹងការក្នុងជីវិតនេះទៀតទេដើម្បីឲ្យបានគប់ចិត្តដល់អ្នកដែលកេនខ្លួនទៅនោះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាស័យជាច្រើនដែរត្បិតអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាកូនព្រះដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវគឺជាយ៉ាងណានោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអារ្យទៅបានឯអ្នកណា
1: ដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទេអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែជាពួកនៃពន្លឺហើយជាពួកនៃថ្ងៃយើងមិនមែនជាពួកនៃយប់ឬសេចក្តីងងឹតឡើយគឺថាមិនមែនកូនខាងសាច់ឈាមដែលជាកូនរបស់ព្រះនោះទេឯកូនខាងឯសេចក្តីសន្យានោះទៅបានរួបជាពូជវិញប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាបាបបម្រើទៀតទេគឺជាកូនវិញហើយបើជាកូននោះនឹងបានមរតកនៃព្រះដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែរមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោះដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរហើយអស់អ្នកណាដែលព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់នាំអ្នកនោះហើយជាកូនរបស់ព្រះគឺជាកូនដែលមិនមែនកើតមកពីឈាមឬតាមប្រាថ្នាខាងរូបសាច់ឬតាមចំណងនៃមនុស្សឡើយគឺកើតមកអំពីព្រះវិញរួចមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើអ្នករាល់គ្នាមិនផ្លាស់គំនិតហើយត្រឡប់ដូចជាកូនតូចនេះនោះនឹងចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ពុំបានឡើយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខ្វាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាយើងក៏ដឹងថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដយើងរាល់គ្នាជាអ្នកនៅក្នុងព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រាកដហើយជាជីវិតអកលជានិច្ចផងអស់អ្នកណាដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះបានកើតពីព្រះមកហើយអស់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះដល់បង្កើតខ្លួនមកនោះក៏រមែងស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកឯទៀតដែលកើតពីទ្រង់មកដែរដូច្នេះដែលមានអំណោយទានផ្សេងពីគ្នាតាមព្រះគុណដែលផ្ដល់មកយើងទោះបើជាសេចក្តីទំនាយនោះក៏ត្រូវទាយតាមខ្នាតនៃសេចក្តីជំនឿឬបើជាការបម្រើនោះចូលបម្រើចុះឬជាការបង្រៀនចូលបង្រៀនតោឬជាការទូមានចូលទូមានតោឬជាការចែកទានចូលចែកដោយចិត្តស្មោះឬជាការនាំមុខចូលធ្វើដោយឧស្សាហ៍ឬការមេត្តាករុណាក៏ចូលធ្វើដោយរីករាយចុះចូលឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់អត្តពុទ្ធមីយាទាំងខ្ពើមសេចក្តីអាក្រក់ហើយកាន់ខ្ជាប់ខាងសេចក្តីល្អវិញកុំឲ្យធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងកាលដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយចូលឧស្សាហ៍ប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនេះហើយកាន់ខ្ជាប់ផងដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយបានឃើញសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចូលប្រុងប្រយ័ត្ននឹងខ្លួនអ្នកហើយនឹងសេចក្តីបង្រៀនចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីទាំងនេះត្បិតដែលធ្វើដូច្នោះនោះអ្នកនឹងសង្គ្រោះខ្លួនអ្នកបានព្រមទាំងពួកអ្នកដែលស្ដាប់អ្នកផងរីឯអំណោយទាននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលទេហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ដែលទេព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតតែគឺជាព្រះដ៏ដែលនោះឯងដែលទ្រង់ធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យបានកើតផលត្បិតទ្រង់ប្រទានឲ្យម្នាក់មានពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវាងវៃដោយសារព្រះវិញ្ញាណឲ្យម្នាក់ទៀតមានពាក្យសម្ដីនៃចំណេះចេះស្ទាត់តាមព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលហើយឲ្យម្នាក់ផ្សេងទៀតមានសេចក្តីជំនឿដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានអស់ទាំងអំណោយទាននិងអាចប្រោះឲ្យជាដោយនៅព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែលឲ្យមួយទៀតបានសម្ដែងការរិទ្ធបារមីនិងឲ្យមួយទៀតចេះអធិប្បាយឲ្យមួយទៀតសង្កេតស្គាល់អស់ទាំងវិញ្ញាណឲ្យមួយទៀតចេះនិយាយភាសាដតៃទៀតហើយឲ្យមួយទៀតចេះបកប្រែភាសាដតៃតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែមួយដ៏ដែលនោះឯងដែលធ្វើគ្រប់ការទាំងនោះទាំងចែកដល់គ្រប់គ្នាដោយមុខដោយមុខផងតាមដែលទ្រង់សព្រះហឫទ័យឯស្រាទំពាំងបាយជូរជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវងវែងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញា
2: អ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីអែចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះអេស្រាទំពាំងបាជូជារបស់បញ្ឆោតមើលងាយហើយគ្រឿងស្រវឹងបង្កើតការលូឡាអ្នកណាដែលវង្វេងដោយគ្រឿងទាំងពីរនោះឈ្មោះថាគ្មានប្រាជ្ញាអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងឯព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្ដាប់តាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់បាបនោះឡើយក៏កុំឲ្យប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្បត់ដោយព្រះជន់ទ្រង់ថាត្រូវឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់លុតចុះនៅមុខអញហើយគ្រប់ទាំងអណ្ដាតត្រូវសរសើរដល់ព្រះផងដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវរាប់រៀបទូលថ្វាយព្រះពីដំណើររបស់ខ្លួនយើងជាមិនខានតើមិនដឹងទេឬអីថារូបកាយអ្នករាល់គ្នាជាវិហារនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលមកពីព្រះហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងខ្លួនទេកុំឲ្យស្រវឹងស្រាដែលនាំឲ្យព្រើលចិត្តឡើយតែចូលឲ្យបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណវិញរីអែចង់បំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះចិត្តដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះ
1: កុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខ

បិតសេចក្តីទាំងនោះជាជីវិតដល់អស់អ្នកណាដែលស្វែងរកបានក៏ជាសេចក្តីសុខស្រួលដល់ខ្លួនប្រាណទាំងមូលផងចូររក្សាចិត្តឲ្យអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចេញពីក្នុងចិត្តមកចូលបោះបង់ចោលមួតដែលពោលពាក្យវាចចេញពីឯងទៅព្រមទាំងបបោមួតខូចឲ្យនៅឆ្ងាយពីឯងផងចូលឲ្យភ្នែកឯងមើលទៅមុខហើយត្រូវបកភ្នែកឯងនៅត្រង់មុខដែរត្រូវឲ្យពិចារណាផ្លូវដែលជើងឯងដើរហើយចាត់ចែងឲ្យអស់ទាំងផ្លូវឯងបានត្រឹមត្រូវចុះកុំឲ្យងាកបែរទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយត្រូវឲ្យជើងឯងជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់វិញខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាដោយគ្រប់ការទាំងអស់ថាគួរឲ្យខំធ្វើការដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានជួយដល់ពួកអ្នកខ្សោយហើយនឹងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាដែលអោយនោះបានពោជាជាងទទួលអ្នកណាដែលធ្លាប់លួចត្រូវឈប់លួចទៅសួរអោយអ្នកនោះទ្រាំនឿយហត់ជាជាងទាំងធ្វើការល្អដោយដៃខ្លួនវិញដើម្បីអោយមានអ្វីនឹងចែកដល់អ្នកណាដែលត្រូវការផងត្បិតព្រះទ្រង់មិនមែនជាព្រះនៃសេចក្តីវឹកវរទេគឺទ្រង់ជាព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តវិញដូចក្នុងអស់ទាំងពួកជំនុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធដែរកូនអើយកុំអោយភ្លេចអវ៉ាត់អញឡើយគូអោយចិត្តឯងកាន់តាមបណ្ដាំរបស់អញទាំងប៉ុន្មាន

អ្នកណាដែលធ្វើស្រែខ្លួននោះនឹងបានបាយជាបរិបូរតែអ្នកណាដែលតាមសេចក្តីឥតប្រយោជន៍នោះគ្មានយោបល់វិញឯមនុស្សអាក្រក់គេចង់បានរបបរបស់មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តែឬរបស់មនុស្សសុចរិតនោះបង្កើតផលផ្លែវិញ។

ទីរក់ដែលគេរកគ្នាចង់បានតើអ្នកចង់បានប្អូនប្រុសស្រីមករស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកដែរឬទេបើសិនជាចង់តើអ្នកដឹងថាអ្នកចង់បានប៉ុណ្ណាហើយអ្នករងចាំពេលដែលគេនឹងមកមែនទេតើអ្នកសប្បាយយ៉ាងណានៅពេលដែលគេមកដល់នោះអ្នកស្រឡាញ់គេព្រោះថាគេជារបស់អ្នកផ្ទាល់ឬយ៉ាងណាមិញមានទីរក់មួយជាកូនដែលគេរកគ្នាចង់បានកាលពី100ឆ្នាំមុននៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូលឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងឡាយបានសង្ឃឹមថាទីរក់ដ៏ពិសេសនោះនឹងមករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយគ្មានអ្នកណាដឹងថាពេលណាឬកន្លែងណាដែលកូននោះនឹងត្រូវកើតឡើយដូច្នេះឪពុកម្ដាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងមានការងឿងឆ្ងល់គ្រប់គ្នាថាតើគេនឹងមករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងឬហើយក្មេងស្រីតូចៗទាំងឡាយសង្ឃឹមថាគេនឹងធំឡើងហើយក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់នោះអ្នកឃើញទេទីរក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃកិច្ចសន្យាដែលបង្កើតឡើងដោយព្រោះនៅក្នុងសួនច្បារដែនក្រោយពីអាដាមនិងអេវ៉ាបានធ្វើខុសក្រោយមកព្រះបានប្រាប់គេថាគេត្រូវតែចាក់ចែងពីលំនៅដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គេត្រង់មានបន្ទូលទៅសត្វពស់ដែលជាអ្នកបង្កនៅបញ្ហាទាំងនេះថាអញនឹងធ្វើឲ្យឯងនិងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងខ្លាចទៅជាស្ត្រីនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចាត់កែងជើងគេនេះមានន័យថានៅថ្ងៃណាមួយកូនចៅឬចៅទួតរបស់អេវ៉ានឹងកាន់ឬកំទេចក្បាលនៃសត្វពស់កំណាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអំពើអាក្រក់ដែលវាបានធ្វើថ្ងៃណាមួយទីរក់ដ៏អស្ចារ្យនឹងកើតមកហើយកាច់បំបាក់នៅអំណាចរបស់សាតាំងហើយយកមកវិញនៅអ្វីដែលបានបាត់បង់ដោយសារតែអំពើបាបនោះនាងអេវ៉ាគិតថានាងនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់នោះនៅពេលកាអ៊ីនកើតមកអេវ៉ានិយាយថាខ្ញុំបានកូនមកពីព្រះវរបិតាតាមពិតកាអ៊ីនមិនមែនជាកូនមនុស្សដែលព្រះបានបញ្ជូនមកទេកាអ៊ីនបានខ្លាចទៅជាអ្នកកັບសម្លាប់ហើយគេបានសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះអេបែលក្រោយពីការស្លាប់របស់អេបែលទៅអេវ៉ាមានកូនប្រុសមួយទៀតហើយដាក់ឈ្មោះសេតគឺមានន័យថាអ្នកដែលគេជ្រើសរើសប៉ុន្តែម្ដងនេះនាងនៅតែខុសដដែលកូនប្រុសនោះមិនមែនជាកូនដែលព្រះចាត់មកឡើយនាងអេវ៉ាក៏មានកូនស្រីដែរបើគ្មានការសង្ស័យអេវ៉ាបានប្រាប់គេទាំងអស់អំពីកិច្ចការរបស់ព្រះដូច្នេះកូនរបស់គេធំពេញវ័យរៀងខ្លួនហើយរៀបការនោះគេនឹងសង្ឃឹមថាគេនឹងក្លាយទៅជាម្ដាយរបស់ទីរក់ដ៏អស្ចារ្យទីរក់នោះឯងដែលជាអ្នកនាំសេរីរុងរឿងដូចដែលព្រះមានបន្ទូលប៉ុន្តែតាមពិតគឺសុទ្ធតែជាការយល់ច្រឡំទាំងអស់យ៉ាងណាមិញគេបានប្រាប់នូវកិច្ចសន្យាដល់កូនស្រីតូចៗរបស់គេពេលកូនរបស់គេពេញវ័យឡើងនឹងរៀបការហើយនៅពេលដែលគេមានកូនពួកគេបានប្រាប់នូវកិច្ចសន្យាដល់កូនស្រីរបស់គេជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈនេះសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងអ្នកជួយជីវិតត្រូវបានរក្សាទុកឲ្យមានជីវិតពីមួយសតវត្សទៅមួយសតវត្សលោកម៉ូសេដឹងអំពីកិច្ចសន្យានោះពិតប្រាកដណាស់គាត់បាននិយាយទៅកាន់កូនចៅនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់នឹងបណ្ដាលឲ្យមានហោរាមួយកើតឡើងពីពួកបងប្អូនឯងឲ្យដូចជាអញត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្ដាប់តាមអ្នកនោះចុះបាឡាក់ក៏ដឹងពីរឿងនោះដែរជាជាងចេះប្រតិចផ្ដាសារដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលគេចង់ឲ្យគាត់ចេះប្រតិចផ្ដាសារនោះគាត់និយាយថានឹងមានផ្កាយមួយចេញពីពួកយ៉ាកុបមកហើយនឹងមានដំបងមួយកាត់វិសាសអ៊ីស្រាអែលដែរកាលនេះមានន័យថាមានមនុស្សម្នាក់នឹងមកគេនឹងជាពន្លឺផងហើយជាស្ដេចផងហើយមនុស្សកាន់តែមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើកូនក្មេងដែលនៅក្នុងកិច្ចសន្យានឹងមកនៅពេលណាហោរាអេសាយពិតជាច្បាស់លាស់ជាងគាត់បានសរសេរថាមើលនាងព្រហ្មចារីយ៍នឹងមានផ្ទៃប្រសូតបានបុត្រមួយហើយមានព្រះនាមថាអេម៉ានុអែលម្ដងនេះចំពោះយើង
កូននោះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យហើយរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេដែរបន្ទាប់ពីនេះមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមភ័យច្រើនមានសង្ឃឹមឡើងវិញម្ដាយភ័យច្រើនបានមើលទៅឯទីរក់ដែលជាកូនរបស់គេហើយប្រហែលជាសួរថាតើនេះអាចជាទីរក់នោះឬតើកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំធំឡើងនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំដ៏ធំដោយដែលព្រះបានសន្យាថានឹងចាត់មកឬបន្ទាប់មកហោរាមីកាបានបង្ហាញពីកន្លែងដែលកូននោះនឹងត្រូវកើតយ៉ាងពិតប្រាកដដំណឹងនេះបានលឺពាសពេញដល់ផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយហើយជាពិសេសពីម្ដាយមួយទៅម្ដាយមួយដូចជាភ្លើងដែលឆេះរៀលអញ្ចឹងទោះបីជាអ្នកតូចជាងគេក្នុងចំណោមខេត្តរាប់ពាន់នៃសាសយូដាក៏ដោយក៏គង់តែនឹងមានអ្នកណាម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលដែរផ្នែកទាំងអស់ចូលងាកមើលទៅបេតលេហឹមក្រោយមកម្ដាយទាំងអស់ហើយនឹងកូននៅជិតឬក្នុងទីក្រុងបេតលេហឹមគឺមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែគ្មានហេតុការអ្វីកើតឡើងសោះហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចេះតែកន្លងផុតទៅបទទំនាយរបស់មីកាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអស់អ្នកដែលនៅចងចាំអំពីរឿងនេះខ្លះបានគិតថាប្រហែលជាច្រឡំហើយមើលទៅបន្ទាប់មកក្រោយពីគេបានយកសាសយូដាទៅធ្វើជាអ្នកទោសហើយគេទាំងអស់នោះមានការអាក់អន់ចិត្តជាខ្លាំងហោរាបាននាំដំណឹងល្អអំពីទីរក់នោះវាជាដំណឹងមួយគួរឲ្យរំភើបដានីយ៉ែលបានប្រកាសថាទេវតាឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលបានប្រាប់គាត់ពីពេលដែលអ្នកជួយជីវិតនឹងលេចមកហើយកាព្រីយ៉ែលបាននិយាយថាចាប់តាំងពីពេលចេញបង្គាប់ឲ្យតាំងក្រុងយេរូសាឡិមហើយសង់ឡើងវិញសម្រាប់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលជាព្រះរាជបុត្រនោះមានចំនួន7អាទិត្យនិង62អាទិត្យនេះគឺជាពាក្យដែលច្បាស់លាស់បំផុតមនុស្សទាំងនោះនិយាយថាចាប់ពីពេលដែលស្ដេចនៃពើស្យាត្រូវបញ្ជាឲ្យសង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញសម្រាប់ការយាងមករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ឡើយមិនដល់2ឆ្នាំផងទ្រង់នឹងយាងមកកាន់ទីនេះប៉ុន្តែខ្លះនិយាយថាអាទិត្យទាំងនោះគឺប្រហែលជាអាទិត្យនៃការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកហោរាដែលក្នុងថ្ងៃនីមួយនីមួយចាត់ទុកជាមួយឆ្នាំគេពិតជាត្រូវមែនហើយនេះមានន័យថាពិភពលោកត្រូវរងចាំប្រហែល500ឆ្នាំទៀតនេះគឺជាពេលដ៏យូរហើយនៅពេលដែលឆ្នាំទាំងនោះកន្លងផុតទៅគេបានបំភ្លេចពាក្យរបស់ដានីយ៉ែលចោលហើយមនុស្សទាំងនោះគិតថាទីរួចដ៏អស្ចារ្យនោះនឹងមិនយាងមកទេនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានសង្ឃឹមទុកនោះគឺមានហេតុការណ៍ខ្លះបានកើតឡើងទេវតាកាព្រីយ៉ែលបានមកម្ដងទៀតពេលនេះមិនមែនមកឲ្យហោរាទេប៉ុន្តែមកឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់វិញទេវតានោះបាននាំយកដំណឹងល្អមកពីនគរឋានសួគ៌

0: នេះសួរទស្សនវិជ្ជាអ្នកនរអគ្នាហើយនឹងជម្រាបសួរអ្នកនរអគ្នាតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបတ်ថ្មីមួយទៀតហើយដែលនឹងនិយាយពីសុខភាពអញ្ចឹងគឺការចេះប៉ាន់ប្រមាណអញ្ចឹងតើការចេះប៉ាន់ប្រមាណមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
1: អញ្ចឹងមុនខ្ញុំប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចេះប៉ាន់ប្រមាណខ្ញុំសូមប្រាប់អត្ថន័យនៃការចេះប៉ាន់ប្រមាណការចេះប៉ាន់ប្រមាណគឺជាការវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងដឹងហើយថាចំនួនលើប្រមាណវាមិនអាចល្អទាំងអស់នោះទេការចេះប្រមាណបើសិនជាយើងធ្វើការមិនហួសកំណត់ញ៉ាំមិនហួសកំណត់ហើយហាត់ប្រាណមិនហួសកំណត់វាធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អឬក៏រឹងមាំបើសិនយើងធ្វើការលើកំណត់ហាត់ប្រាណលើកំណត់ញ៉ាំលើកំណត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើង
0: ចឹងអរគុណធីយ៉ាសម្រាប់ការបកស្រាយនៅអត្ថប្រយោជន៍នៃការចេះប៉ាន់ប្រមាណអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនចេះប៉ាន់ប្រមាណតើយើងមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដល់សុខភាពរបស់យើង
2: បាទសំណួរនឹងគឺសំណួរល្អបើសិនជាយើងចេះប៉ាន់ប្រមាណយើងអាចមានបញ្ហាដូចជាអ្នកជួបបារីឧទាហរណ៍អ្នកជួបបារីអញ្ចឹង
0: បើ
2: អ្នកជួបបារីបើគេចេះប៉ាន់ប្រមាណអញ្ចឹងអ្នកជួបបារីគឺអាចប្រឈមមុខនឹងការកើតមហារីកសួតបា
0: ទអញ
2: ្ចឹងហើយនឹងអ្នកផឹកស្រាដូចគ្នាអ្នកផឹកស្រាបើសិនជាយើងផឹកស្រាច្រើនគឺយើងអាចឈានទៅមុខដល់ការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនហើយវាជាអំពើខុសច្បាប់ទៀតប
3: ាទអរគុណបើសម្រាប់ការបកស្រាយអំពីបញ្ហានៃការមិនចេះប៉ាន់ប្រមាណបន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលចង់សួរទៅផៃថាតើយើងមានរោគសញ្ញាអ្វីដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យយើងដឹងថាបុគ្គលនេះឬក៏បុគ្គលនោះមានអាការៈញៀន
1: សញ្ញានៃបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺយើងអាចមើលដឹងថាគឺគាត់តែងតែប្រើរបស់នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រើហើយគាត់តែងតែទៅពិសាវាជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតហើយចំណុចដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់អត់គ្រប់ច្បាប់ទេ
3: អរគុណផៃសម្រាប់ការបកស្រាយនេះហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរតើយើងមានវិធីនៃការណាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យយើងនឹងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការញៀននឹងអញ
4: ្ចឹងវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ការញៀនមាន7ចំណុចគឺទី1ចូលគិតពីផលិតផលមិនល្អនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងហើយទី2គឺផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងជាមួយនឹងទម្លាប់ដែលល្អចំណុចទី3គឺទប់ទល់នឹងសេចក្តីល្បួងហើយចំណុចទី4គឺយើងត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារហើយនិងមិត្តភ័ក្តិល្អៗទី5ការធ្វើលំហាត់ប្រាណទី6គឺការមិនលះបង់ការតាំងចិត្តរបស់យើងហើយទី7នោះគឺការជឿទុកចិត្តទៅលើព្រះ
3: អូចំណុចទាំងអស់នេះពិតជាសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែអនុវត្តវាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយអ
0: ញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀបរាប់ប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការចេះប៉ាន់ប្រមាណដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះប៉ាន់ប្រមាណឈប់ផឹកឈប់ជក់ហើយនឹងឈប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនផ្សេងៗដើម្បីសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា
5: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
6: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណមដុក
5: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលជឿបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀនរបស់យើងគឺសូមស្រោមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នា
6: បាទស្រោមចិត្តអធិស្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះវិតាដែលគង់នៅទៅកោតឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគង់អរព្រគុណទ្រង់សម្រាប់ពេលវេលាសាជថ្មីដើម្បីមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានបេដាសំទ្រង់គង់នៅជាមួយសំទ្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដើម្បីបំពេញថ្មីមាត់របស់កូននឹងពីដើម្បីអាចនិយាយបានត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេដាគង់សូមការគ្រប់ទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក20ខ29ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាធូម៉ាសអើយអ្នកជឿដោយព្រោះបានឃើញខ្ញុំទេតើមានពោហើយអ្នកណាដែលជឿឥតឃើញសោះ
5: នៅមេរៀនថ្ងៃបោះសោតរបស់យើងនៅសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនជាច្រើននៅតកតងទៅនឹងស្មោះបន្ទោរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានចេញមកពីក្រុមនៃមនុស្សដែលដើរតាមព្រះអង្គហើយលោកយូហានបាទីហើយនឹងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបានធ្វើស្មោះបន្ទោពីព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតគឺតកតងទៅនឹងស្មោះបន្ទោទៀតហើយដែលជាស្មោះបន្ទោនេះគឺជាស្មោះបន្ទោដែលមកពីចាស់បុរាណដែលលោកយូហានគាត់បាននិយាយអំពីបរិមម្នាក់ដែលពីសម័យដើមដូចជាអាយកោរបស់ពួកយើងគឺដែលថាគឺលោកអាប់រ៉ាហាំដែលយើងដាក់រហស្នាមមួយគាត់ថាជាបិតានៃសេចក្តីជំនឿនឹង
6: យើងឃើញនៅក្នុងដើមជំពូក7គឺមានពិធីបន់មួយរបស់សាយូដាដែលគេហៅថាបន់បារម្ភហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅកាន់ទ ទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីប្រពៃពិធីនេះផងដែរហើយនៅក្នុងជំពូក8យើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលអំពីស្មោះបន្ទាល់មួយដែលជាអាយកោរបស់សាយូដាដែលជាលោកតាអាប់រ៉ាហាំដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8បានមានព្រះបន្ទូលតាក់ទងអំពីជីវិតរបស់ទ្រង់បេសកកម្មរបស់ទ្រង់ហើយនឹងទីបន្ទាល់ថាទ្រង់គឺជាព្រះជីវត្រានៃព្រះចឹងនៅក្នុងខ33រាជដែលកំពុងតែស្ដាប់ព្រះយេស៊ូវក៏បានឆ្លើយថាយើងគឺជាពូជរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកស្មោះបន្ទាល់របស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំមកធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់ថាទ្រង់ទៅជាព្រះជីវត្រានៃព្រះមែនបាទយើងឃើញរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំហើយដែលបានរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំសំខាន់គឺយើងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងរឿងលោកតាអាប់រ៉ាហាំដែលគាត់បានយកលោកអ៊ីសាទៅបូជានៅលើភ្នំហើយដំណើររឿងនេះយើងឃើញរហូតដល់ពេលដែលអ៊ីសាឡើងភ្នំហើយអ៊ីសាសួរថាតើឯណាទៅគឺយ៉ាញ់បូជាជាមសម្រាប់យ៉ាញ់បូជាហើយលោកតាអាប់រ៉ាហាំក៏ថាព្រះទ្រង់នឹងផ្ដល់ឲ្យនៅពេលដែលគេទៅដល់លើភ្នំហើយលោកតាអាប់រ៉ាហាំក៏រៀបចំអស់ហើយដាក់លោកអ៊ីសាលើពីលើអស់ហ្នឹងហើយត្រៀមនឹងសម្លាប់លោកអ៊ីសានោះព្រះទ្រង់បានប្រទានជាមពិតមែនហើយជាមនោះក៏បានក្លាយទៅជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសឲ្យអ៊ីសានៅត្រង់ពីយ៉ូហានជំពូក8ខ56យើងឃើញព្រះសូត្រមានបន្ទូថាលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយកោអ្នករាល់គ្នាលោកបានត្រេកអរដោយឃើញគ្រាខ្ញុំលោកក៏បានឃើញមែនហើយមានសេចក្តីរីករាយនៅត្រង់ខនេះព្រះសូត្របានបញ្ជាក់ថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការថ្វាយខ្លួនជាយ៉ាញ់បូជាដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សដែលព្រះសូត្រនឹងត្រូវធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងហើយទ្រង់បានបញ្ជាក់ថានេះអាយកោរបស់អ្នករាល់គ្នាបានឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយគាត់បានអរសប្បាយជាខ្លាំងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់លើកលោកអាប់រ៉ាហាំមកធ្វើជាស្មោះបន្ទាល់មួយដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជោគត្រានៃព្រះពិតមែន
5: ទីបន្ទាល់របស់លោកអាប់រ៉ាហាំនៅកន្លែងនេះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលប្រាប់ដល់សាសយូដានៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាលោកអាប់រ៉ាហាំគឺគាត់មានអំណររីករាយព្រោះនៅក្នុងខនេះថាមានហើយមានសេចក្តីរីករាយហ្នឹងគឺគាត់រីករាយដោយសារតែទោះបីគាត់មិនបានឃើញអំពីធាតពិតដែលព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវជួយសង្គ្រោះដល់រាជអ៊ីស្រាអែលប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឃើញមុនពួកកូនចៅឬក៏អ្នកដែលដំណរតាមពូជរបស់គាត់នឹងទៀតគឺគាត់បានឃើញអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រានឲ្យគឺប្រទៀននៅកូនឈាមដើម្បីជំនួសឲ្យការស្លាប់របស់អាយសាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទីបន្ទោលរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំគឺជាទីបន្ទោលមួយដែលធ្វើឲ្យយើងគួរតែជឿព្រោះគាត់ជាអាយកោតាំងពីចាស់បុរាណមកហើយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅមើលទីស្មោះបន្ទោលមួយទៀតដែលនិយាយអំពីរឿងរបស់នាងម៉ារី
6: បាទនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12យើងឃើញគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក12ចាប់ផ្ដើមថា6ថ្ងៃពីមុនបុណ្យរំលងអញ្ចឹងគ្រានេះគឺជាគ្រាចិត្តដល់ពេលចុងបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់ព្រះសូហើយហើយមានពិធីមួយនៅពេលដែលទ្រង់បានទៅដល់ទីក្រុងរបស់ឡាសាដែលគេបានរៀបចំហើយពិធីនេះគេបានរៀបចំនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសថាលោកស៊ីម៉ូនដែលជាផារ៉ាស៊ីម្នាក់ដែលបានជាពីជំងឺឃ្លងគាត់បានរៀបចំអញ្ចឹងនៅក្នុងពិធីនេះនាងម៉ាថាកំពុងតែរៀបចំអាហារលោកឡាសាគាត់ជាអ្នកចូលរួមដល់មានកិត្តិយសមួយដោយសារគាត់ទើបតែជាពីស្លាប់មកវិញហើយនៅក្នុងខ3នាងម៉ារាក៏បានយកទឹកអប់ដល់ក្រអូបដែលមានតម្លៃយកមកលាបព្រះបាទរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនាងបានយកសក់របស់នាងមកជូតយើងឃើញថាគ្រឿងការក្លិនក្រអូបនោះក៏បានសាយភាយពេញជុំវិញផ្ទះដែលគេកំពុងតែជប់លៀងនោះបាទអ្នកស្រី ឡើងវាយគាត់បានលើកថានាងមារាគាត់មានចិត្តឆេះឈួរខ្លាំងមែនតើគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ហើយនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែធ្វើហើយនាងបានយល់ថាពេលវេលានោះគឺជាតពេលដែលទ្រង់នឹងត្រូវឡើងទៅបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងនាងចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យពិសេសដើម្បីឲ្យខ្លះទៅជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយដែលនាងអាចធ្វើបាននោះនាងក៏យកគ្រឿងក្អបនេះមកហើយពេលដែលនាងធ្វើនេះគឺនាងគិតថានាងកំពុងតែចាក់ប្រេងនឹងដើម្បីឲ្យព្រះសូលទ្រង់ឡើងគ្រងរាជ្យ
5: នៅពេលដែលក្លិនបានសាយភាយពាសពេញបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះនោះហើយយើងឃើញមានសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះថាយូដាអេសការីយុតដែលជាអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវបើជាយើងនិយាយទៅគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានហៅយូដាអេសការីយុតនឹងដើម្បីមកធ្វើជាសិស្សទេប៉ុន្តែយូដាអេសការីយុតជាអ្នកមកដោយខ្លួនឯងហើយយូដាអេសការីយុតនេះគឺជាចោរផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពីទឹកអប់ដែលមានតម្លៃថ្លៃបែបនេះគឺគាត់មានគំនិតមួយដែលថាគឺគាត់នឹងនិយាយមួយថាបើទឹកនេះមានតម្លៃម្លឹងហើយចាំមកយើងមិនយកទៅលក់ដើម្បីចែកទានដល់អ្នកក្រទៅប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបរល់អ្វីដែលលោកយូដាកំពុងតែគិតអស់ហើយគឺព្រះយេស៊ូវដឹងថាម្នាក់នេះគឺចង់មិនរួចហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារឿងទាំងអស់នេះគឺយើងឃើញអំពីអ្វីដែលថានៅពេលណាដែលស្ត្រីចង់ធ្វើអ្វីមួយអំពើល្អមួយគឺគេយូដាគឺគាត់អត់មើលឃើញអំពីអ្វីដែលស្ត្រីទីកំពុងតែធ្វើគាត់អត់យល់ទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថា
6: ដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ7កុំឲ្យធ្វើនាងឡើយត្បិតនាងមិនទុកប្រេងក្រអូបនេះសម្រាប់ដល់ថ្ងៃបញ្ចុះខ្មោចខ្ញុំអញ្ចឹងយើងឃើញលោកយូដាគាត់គិតបែបអវិជ្ជមានបែបចង់ប្រើប្រាស់លុយនឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននាងមារាគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងក្រអូបនោះដើម្បីជាការស្រឡាញ់ជាការបកបង្ហាញអំពីទង្វើដ៏អស្ចារ្យមួយតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់នឹងទទួលយកហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យកឱកាសនេះដើម្បីផ្ដល់ជាកន្លឹះមួយដែលបញ្ជាក់ថាទ្រង់នឹងត្រូវស្លាប់នៅពេលឆាប់ឆាប់ណាស់ដូច្នេះហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជួបជាមួយគ្រាលំបាកវេទនាបំផុតនៃជីវិតរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់បានរំលឹកអំពីការអស្ចារ្យនេះហើយសេចក្តីស្រឡាញ់តជាទីគប់ចិត្តដែលមារាបានធ្វើសម្រាប់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានមានភាពសន្តិសុខហើយនឹងសន្តិភាពនៅពេលដែលទ្រង់ត្រូវជួបជាប្រទះនឹងបញ្ហាដ៏ធំទាំងអស់នេះ
5: នេះហើយគឺជាទីបន្ទាល់ដែលយើងឃើញអំពីទីបន្ទាល់របស់នាងម៉ារីដែលគាត់បានជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគាត់មែនហើយនៅពេលនេះយើងនឹងមើលបន្តអំពីទីបន្ទររបស់ម្នាក់ទៀតម្នាក់នេះគឺជាអ្នកដែលធំជាងគេបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺជារឿងដែលយើងឃើញអំពីរឿងដែលគួរឲ្យសោកសៅមែនទែនសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគឺជាពេលវេលាដែលមកដល់ហើយបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក18គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជំពូកនេះគឺបានរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមតោងដែលព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវបានគេចាប់ដើម្បីយកទៅសួរចម្លើយនៅពេលនោះយើងនឹងបន្តនៅក្នុងជំពូក19ទៀតគឺគេចាប់មកឯលោកពីឡាត់ហើយលោកពីឡាត់នេះឯងគឺជាសភៅមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងនឹងនិយាយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកទាហានគេបានចាប់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ឯលោកពីឡាត់ដើម្បីឲ្យលោកពីឡាត់សួរចម្លើយដល់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញអំពីថាតើព្រះយេស៊ូវបានធ្វើអីខុសខ្លះដើម្បីបានជាមនុស្សទាំងអស់បានគុំខិតដើម្បីកំចាត់ព្រះយេស៊ូវចោលបាទ
6: លោកពីឡាត់បានសួរទៅព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកពិតជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាមែនឬអីហើយយើងឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺទ្រង់មិនឆ្លើយចំចំថាបាទឬក៏ចាស់ឬក៏អីយ៉ាងណាទេគឺទ្រង់ចង់លើកបង្វែររឿងនឹងឲ្យលោកពីឡាត់ចាប់បានគិតបន្ថែមជាមន្ត្រូសុថាតើអ្នកណាបានប្រាប់អ្នកតើអ្នកនិយាយដល់ខ្លួនឯងឬក៏តើមានសាសយូដាណាមកប្រាប់អ្នកអំពីខ្ញុំហើយលោកពីឡាត់ក៏បានចាប់ដើមបើកទៅជាទំនាក់ទំនងសំណួរចម្លើយហើយព្រះយេស៊ូវបានលើកបន្តរហូតដល់យើងឃើញសេចក្តីពិតដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងខ37ថាអស់អ្នកណាដែលកើតពីសេចក្តីពិត nô kê nâng lư nâu xùm lên nô bọc nhóm. Hai, đủ chân này lô bình lạc bàn xua trong tờ bình thà. Ta vậy tư, cứ chia sẻ cái đầy bật. Ní bàn bình chê, bình chá nâu chất rồi bỏ lô bình lạc. Ai quát chấp đám kết. Dương khơi nâng không bỏ bỏ xa thà lô bình lạc mân mên chưa mân ưu ở đây. Cứ quát cài cho hào nè. Có bàn tay dương khơi nâng không chìm nổi trường ní. Bình xua trong bàn thua ôi chất rồi quát. Miễn phiếp tôn trâm trở đối chiếm mình được thôn mà nạ. Hỡi, quát bàn chư chạy thà, bì xu, mình miễn bàn thua khổ ở ngoài lại. Đối chiếm này, nó có khó xàm sắp bóng vấy. Cứ quát bàn miễn mình tù thà, thì nhóm, mình khơi chia nạ nụ, miễn tố khổ ở ngoài xó.
5: Nhưng khơi nhau bê nụ, nó bê đài, lúc bì lạt quát bàn khơi nhằm bì vầy đà bì xu, bàn lưu gầm bì vầy đà bì xu, bì ông trông bàn. Mình bằng tù tự can quát, hay chá lời nơi dùm nô để quát bán xuống. Hay mình này thay dừng khởi như cứ bì xuân nâng lô bì lạc cầm bông tới mình ca sân tần nế khá muối. Âm bì tự tôn nâng sạc đầy bật xu khá nế chấm lời lô viên khá nế tình khá nế. Nó bên nụ lô bì lạc có mình sạc đầy bật nó không khuôn. Hay quát bán bạp tự can mù tha. Tức bật khá nhóm ọt khởi như ở vầy tha mình nâng mình cầm hò ấy thê. Bạn chứng nó bên nụ lô bì lạc cứ dừng gần tha sạc đầy bật. Rồi có thêm một bản tố rồi bảo lục bí lạc cái lời này. Cứ lục bí lạc bạn chưa tha. Bí xú này cứ chiếm nụ để lọ. Cứ chưa bí xin đạp xa hữu đa mình tên. Bố có đã khơi tham nước này bạn thuộc khó phong.
6: Bà dân khơi nước không bí dù hắn thà lục bí lạc bạn như vậy được chứ nế. Thà trông khuyên của họ. Rồi hốt đó bây đòn. Hơi có phân tài lục bí lạc có khai mà nụ. Có khai bắt bóng ẩm nài cho bác quát. Đối chứ này, quát bà nơi tay bần đá lòi bì xu tớ sơ cột nơi lời chơi chạy ngọt tay. Chân rương nì, dân khơi ông bì lục bì lạc. Nơi bê khá là, dân đăng thăm mà nước nó trầm trở, mà nước nó khuyên cầm hò. Còn bàn tay đòi khá là bắt bóng kì tây dục kì chú mô, rồi có đồng này, hồn này. Cứ dân sốc chất bần đá lòi kì tớ rôn cua, đòi ất hại tụi mình.
5: Dân cậu bàn riêng rủi hai ông bì Smong tol lumpy luk pilat. Hai yung ka dung ta dung dama rung ba luk pilat timun prisu yang mai hai. Njung yung nung banta tamu rung banta tiet. Lè tiet tong nung smong banta ba pu sa ba pre ang rong. Mnet ni kuch mua ta luk toma. Tata toma quát ban chu brung ake. Hai tua mike ban quát hien yay ruka quát hien a minam nam nang ta prisu kuchi pre. Hai prisu kuchi. Pre nay sikrais and kroon pong nai. Njung no pena no peda yung ban. Riêng năm bình lục bình lát, hai bình lát có bàn ở kia bằng chun bình dư tư chụp chơi chí cáng. Hai bình dư bình ảnh trông bàn sụp quất chú bạp nụ lô ở rịa bình bày tháng ngày. Hai bình ảnh có bàn trông rốt bì sụp quất lăng vĩnh. Hai bình ảnh trông bàn lịch luôn một ai bụ sạc bọc bình ảnh. Cứ bụ sạc vẹn, bụ sạy sạy, nền mà rì. Bạn hãy nâng mà nụ chơi chân tiết. Bàn tập mô cứ bình dư bàn một ai bụ sạc vẹn cứ chụp cho mùi nâng lục thông mà này anh.
6: Lục thông mà? Đại chú mô cắt hạt ở địa điểm, chìa một nước mùi đại miên ca sông xài khăn lần tên. Còn tòa tại khơi nâng phân ếch tập còn ạch chìa bàn. Chẳng nâng bếp đếp rì xù trung bàn ruốc vì sự cột làng bình. Trung bàn ta chụp chú mùi nâng sau vẹn tên đọc. Hơi nâng giật trầy tên phù màn đại đa tăng rì xù này. Hơi kê bằng khơi kê miên ca ọc cha chìa khăn lần tên. Kê có dốt rương ni tập cắn lột thô mà. Hai bạn đi dây bần đá rai rắp rắp rương nước ngọt. Đối chứ này lúc thông mà bạn trả lời thà. Bỏ xin chứ khi mình khơi nơi xin hàm đế cô nơi khốn mà riêng đầy rồi bỏ phí xú. Rưu có lúc đầy rồi bỏ khi ông chỗ tư khốn xin hàm bần lọc. Chùm hiên đầy lòng bệ bạn chạy nó thế. Cứ khi mình chưa lời. Còn mà tái cả ở cha mùi bằng cả láng. Nơi bì ngày mùi tiết đầy thông mắc gọn nơi cho mùi nơi bộ sầu vẹ. Phí xú trung bản dương mộc. Chỗ một khuôn mình tụp nắng, tàng bật thuyết, tàng ấy, cứ trung bàn một căn thông mà. Hỏi miên bây bần tù là không khó mà phê bằng bì thà.
5: Rồi trung miên bần tù từ thô mà thà, chờ lúc mà riêng đầy nhạc mộc, tiếp mơ đầy nhóm, ảnh này. Hỏi lúc đầy mộc khăn nông trong hiên, nhóm phò, cầm ói miên chất mình chữ lại, trâu chữ cho. Thô mà tù chạy thà, ô bệ ôm mê chá, nây tù bằng cùng, ô bệ nây tù bằng cùng ơi.
6: Chẳng những khởi lục thông mà, gọt này dây đòi bia ọ, bia khuôn. Gọt mình miễn bia nà đồng bên dây tiệt tế, cứ gọt bạn khơi nâng phân nệch bật mẹn. Hãy đôi khói trong trăm dược bạn miếng bằng tủ nơi khăn ông bệnh công bì dù hàn cho bộ một phầy khó một phầy bằng buồn đáy. Cứ bệnh xu trong viên bằng tủ thả. Miên bộ hời, ô nẹ đầy chưa, đôi mình bạn khơi.
5: Chương trình khuyên tha lúc Thomas cứ quật lên cho mùi sữa trong nửa mình tên. Quật đã lệ khăn của tha, bỏ sân cho khuyên mình bàn phá. Nơi sân nam đại cô đã chụp được đại bệnh xu thế cứ khuyên nhóm mặt chưa tha. ព្រះយេស៊ូវឡើងវិញទេបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌខ្លួនគាត់ចឹងប៉ុន្តែតែយើងអាចរៀនអ្វីខ្លះអំពីរឿងលោកថូម៉ាស់នេះគឺយើងនៅពេលណាដែលយើងរៀនអំពីថូម៉ាស់គឺយើងឃើញអំពីមនុស្សដែលជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងថាលេងជាមួយនឹងស្អីជំនឿសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់មែនសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទានហើយសេចក្តីជំនឿគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងជាអ្នកដើរតាមព្រះបើមិនជាយើងទាំងអស់គ្នាចាំតែមើលឃើញអំពី ស្ពតតាងចាំតែមើលឃើញអំពីការអស្ចារ្យរបស់ព្រះដែលព្រះធ្វើក្នុងចិត្តយើងចឿនឹងគឺព្រះថាដោយយើងថាទំចាត់តែឃើញបានជឿបាទអញ្ចឹងសេចក្តីជំនឿគឺជាការដែលយើងដឹងថានឹងបានដូចបំណងបានដូចសង្ឃឹមទូទីសម្គាល់ដែលយើងមិនឃើញបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាសេចក្តីជំនឿបាទបន្ទាប់មកយើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាថូម៉ាស់បាននិយាយទាំងអួលដើមកបាទទាំងអស់អស់អីនឹងត្រូវនិយាយថា
6: ព្រះអង្គអើយព្រះអង្គម្ចាស់អើយបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ជឿហើយថាព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្តីសង្គ្រោះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសព្ទានេះយើងឃើញស្មោះបន្ទាល់ទាំងប្រមាណដែលបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគឺគេមានសំណួរហើយសព្ទាមុនក៏យើងឃើញដូចគ្នាដែរទាំងមុនមកលហូតយើងឃើញទីលោកនេះក៏ទេសត្រីសាមារីអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវទាំងពួកសាវកទាំងពួករីសធម្មតា ពួកផារីសីហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់ដែលបានជួបជាមួយព្រះយេស៊ូវគឺគេមានសំណួរចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យសួរដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចផ្ដល់ជាចម្លើយដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចជឿទៅកាន់ទ្រង់ទ្រង់មិនដែលបង្ខំអ្នកណាឲ្យជឿដោយគ្មានភស្តុតាងណាមួយឡើយគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជឿតាមរយៈភស្តុតាងក៏ប៉ុន្តែដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ២៤ដែរគឺមានពោហើយ
5: អស់អ្នកណាដែលជឿដែលមិនបានឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាស្មោះបន្ទាល់ច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍មុនដែរដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះជាម្ចាស់នៃព្រះពិតមែនយើងឃើញអំពីព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ដូចគ្នាព្រះអង្គគឺបានមានបន្ទូលហើយព្រះអង្គបានធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនគឺដើម្បីឲ្យពួកយើងហើយនិងមនុស្សជាច្រើននៅសម័យព្រះអង្គនោះបានឃើញថា ព្រះអង្គគឺជាណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺលោកយូហានបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងបានយល់ឃើញអំពីគោលបំណងនៃព្រះយេស៊ូវថាតើព្រះយេស៊ូវមកទីនេះដើម្បីអ្វីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចុះពេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការងារទាំងអស់នោះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សថាព្រះអង្គ គឺម៉ូនីគឺដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចចូលទៅឯព្រះបាទដើម្បីចែកចាយនៅវត្តមានហើយនឹងព្រះនាមរបស់ព្រះដែលជាព្រះបិតាទៅកាន់មនុស្សជុំវិញឲ្យស្គាល់បាទហើយនៅក្នុងពេលរបស់យើងដែរនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជឿព្រះជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គគឺយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីគឺទៅតាមព្រះអង្គគឺយើងដើរក្នុងក្រោមគំរូរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចហ៊ាននៅចែករំលែកដល់
6: ព្រះបន្ទូលនោះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះផងដែរបាទហើយទីបន្ទាល់របស់យើងប្រហែលជាមិនអស្ចារ្យខ្លាំងដល់ថ្នាក់ឃើញមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញឬក៏អ្នកខ្វាក់បានភ្លឺឬក៏អ្នកខ្វាន់អាចដើរទេក៏ប៉ុន្តែទីបន្ទាល់របស់យើងគឺជាស្មោះបន្ទាល់ដែលបញ្ជាក់ថាព្រះពិតជាព្រះមែនហើយព្រះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីចម្រើនសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឡើងអញ្ចឹង ថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលលើកអំពីទីបន្ទាល់របស់អ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃទៅសារទំកើងដល់ព្រះអំពីអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃអាចលឺអំពីទ្រង់ហើយអាចដើរតាមទ្រង់បានផងដែរអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះនៅមេរៀននៅថ្ងៃបោះសុបរបស់យើងគឺឈានដល់ការបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាម
5: អព្រវិតាព្រះតានិងព្រះមានបោះសុទ្ធដែលប្រមជាគង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឯកូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីគុណអស់គ្នាបានសិក្សានៅព្រឹងរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយទុំគុំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
7: ហើយយើងរាល់គ្នាទាំងអស់ដែលកំពុងតែរំពឹងមើលសេរីល្អព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងមុខតូទេដូចជាឆ្លោះមើលត្រង់ក្នុងកញ្ចក់យើងកំពុងតែផ្លាស់ប្រែតោឲ្យដូចជារូបឆ្លោះនោះឯងពីសេរីល្អទៅដល់សេរីល្អគឺដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវិញ្ញាណកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះឡើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែវិញដោយគំនិតបានកែជាថ្មីឡើងដើម្បីនឹងអាចលោមើលឲ្យបានស្គាល់បំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះដែលល្អស្រួលទទួលហើយគ្រប់លក្ខផងសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់តម្រង់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ព្រះគ្រីស្ទចុះតែអផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរអមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសប្បុរសស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទោះនឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេដូច្នេះចូលសម្លាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់និងសេចក្តីលោភដែលរួបទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអស់កាលជានិច្ចមិនត្រូវឲ្យហែកអោខ្លួនទេគឺត្រូវហែកចិត្តវិញហើយវេលមកអែព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអែនចុះត្បិតទ្រង់ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្ដាយដោយត្រូវវាយផ្ចាល់គេដែរដូច្នេះចូលព្រះចិត្តហើយវេលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់កុំឲ្យកុហកគ្នាឡើយបាត់អ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងអេសេក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកត្បិតកាលយើងនៅខ្សោយនៅឡើយលុះដល់កំណត់ហើយនោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានសក្កួតជំនួសមនុស្សថ្មីល្មើសតាំងពីគ្រានោះមកព្រះយេស៊ូវក៏ចាប់តាំងប្រកាសដោយព្រះបន្ទូលថាចូលប្រែចិត្តឡើងត្បិតនគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយ
8: តើយើងអាចដឹងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតយើងតើមានព្រះមួយជជែកនិយាយជាមួយយើងឬទេតើមានព្រះមួយចាប់អារម្មណ៍អំពីអ្វីកើតឡើងនៅផែនដីនេះឬទេសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបសំណួរនេះដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅដានីអែលប៉ុន្តែមុនខ្ញុំបើកសៀវភៅដានីអែលនិងយើងមើលចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះទាំងបីសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យទ្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាទ្រង់មានប្រាជ្ញាគ្រប់ទាំងអស់ឥឡូវនេះពេលយើងខ្ញុំបានបើកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅមើលក្នុងសៀវភៅដានីអែលសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយយើងយល់អំពីត្រង់ជាព្រះអស្ចារ្យសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅក្នុងសៀវភៅដានីអែល យើងឃើញរឿងពិសេសមួយនៅ2614ឆ្នាំមុនមានស្ដេចមួយនៅប្រទេសបាប៊ីឡនគាត់មានយូសបស្ដេចនោះឈ្មោះណេបូខូនេសាពេលគាត់មានយូសបហើយគាត់ដឹងយូសបរបស់គាត់ជាយូសបសំខាន់សម្រាប់នគររបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចអស់ព្រឹកព្រលឹមគាត់ហៅអ្នកប្រាជ្ញានៅប្រទេសគាត់មកចូលរួមនឹងគាត់ប្រាប់គេគាត់ចង់ដឹងអំពីយូសបរបស់គាត់នឹងណៃយូសបនោះពួកប្រាជ្ញាទាំងអស់គេប្រាប់ស្ដេចគ្មានអ្នកណាអាចប្រាប់យូសបរបស់គេរបស់អ្នកតាទេបើគេអត់ដល់ឃើញអត់ដល់ឮស្ដេចណេបូខូនេសាគាត់ខឹងជាមួយគេគាត់ឲ្យទៅហៀនរបស់គាត់សម្លាប់គេអស់ក្នុងចំនួនមនុស្សជាអ្នកប្រាជ្ញនៅបាប៊ីឡនមាន4នាក់ខុសពីអ្នកផ្សេង4នាក់នោះមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអនងគេជឿមានព្រះដ៏ធំមានគ្រប់ចេស្តាមានគ្រប់អំណាចមានគ្រប់ចេះដឹងគ្រប់ប្រាជ្ញានឹងគេថ្វាយបង្គំព្រះនោះយើងហៅព្រះបិតាស្ងាត់នៅឋានសួគ៌ពេលគេពួកបួននាក់បានទទួលព័ត៌មានស្ដេចឲ្យអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ស្លាប់គេទៅជួបស្ដេចនឹងសុំគាត់ឲ្យគេពេលវេលាអធិដ្ឋានទៅព្រះរបស់គេសម្រាប់យូលអំពីយូសបរបស់ស្ដេចស្ដេចណេបូខូនេសាគាត់យល់ព្រមនៅយប់នោះលោកដានីអែលឆាដ្រាក់មេសាក់និងលោកអាបេដនីកោគេអធិដ្ឋាននិងគេសុំព្រះជួយឲ្យយូលអំពីយូសបព្រះបានឲ្យស្ដេចណេបូខូនេសានៅយប់នោះព្រះឆ្លើយតបនឹងលោកដានីអែលឃើញយូសបដូចយូសបរបស់ស្ដេចណេបូខាដនេសានឹងគាត់បានយល់អំពីនៃយូសបនោះពេលដានីអែលបានឃើញហើយព្រឹកព្រលឹមគាត់អធិដ្ឋាននឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកទៅដានីអែលចំពុក2និងយើងឃើញការអធិដ្ឋានរបស់គាត់យើងមើលនៅដានីអែលជំពូក2នឹងខមកពី20ដល់23ហើយទូលថាសូមឲ្យព្រះនាមនៃព្រះបានប្រកបដោយព្រះពៅនៅអកលតរៀងទៅត្បិតប្រាជ្ញានឹងតែជានៅពីជារបស់ផងត្រង់នៅទីនេះដានីអែលបានសរសើរព្រះនិងសូមព្រះបានទទួលព្រះពរពីព្រោះព្រះរស់នៅអកលជានិច្ចដានីអែលបានដឹងមានតែព្រះមួយបានបង្កើតផែនដីនិងគ្រប់សព្វសារពើយើងឃើញនៅផែនដីនេះនិងនៅលើលើមេឃនឹងដានីអែលដឹងព្រះនោះយើងហៅព្រះបិតាបានរស់នៅពីដើមនឹងមានជីវិតអកលបានដានីអែលសរសើរត្រង់ព្រោះគ្មានអ្នកណាដូចព្រះនៅឋានសួគ៌ទេព្រះឯណាទៀតអត់ដូចព្រះនៅឋានសួគ៌ទេអត់រស់នៅពីដើមអត់មានអំណាចបង្កើតនឹងអត់ចេះជួយប្រាប់មនុស្សអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅផែនដីនេះយើងបានឃើញដានីអែលថាព្រះនៅឋានសួគ៌មានប្រាជ្ញានិងមានអំណាចដ៏ធំអានេះត្រឹមត្រូវ សម្រាប់ព្រះវរបិតានៅឋានសួគ៌ពេលយើងអានបន្ទោដានីអលថាគឺត្រង់ដែលបំផ្លាស់បំប្រែពេលកំណត់និងរត់រដូវកាលត្រង់ដល់ស្ដេចជិងហើយក៏តាំងស្ដេចឡើងត្រង់ប្រទានប្រាជ្ញាដល់ពួកអ្នកប្រាជ្ញានិងជំនះដល់អស់អ្នកដែលមានយបល់ដានីអលបានឃើញព្រះបានសម្រេចអំពីរឿងផែនដីយើងត្រង់បានគ្រប់គ្រងរឿងខាងធម្មជាតិព្រះបានគ្រប់គ្រងរឿងខាងនយោបាយដែរត្រង់បានសម្រេចអំពីស្ដេចណាបានគ្រប់គ្រងនិងគេបានគ្រប់គ្រងប្រមាណឆ្នាំព្រះបានអាយយបល់អាយប្រាជ្ញាទៅអ្នកចេះតាគេចេះដោយសារអីគេចេះដោយសារគេខំស្វែងរកព្រះគេអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដានីអលក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញាក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញាពីព្រោះគាត់ខំដើរតាមព្រះនិងព្រះជួយគាត់បានចេះច្រើនជាងគេរហូតដល់ស្ដេចនៃបុគ្គលសាថាដានីអែលចេះលើសគេដប់ដងពេលដានីអែលសរសើរព្រះដានីអែលសរសើរដោយសារគាត់បានទទួលបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងនិងយើងអាចទទួលបទពិសោធន៍ដោយត្រង់បើយើងខំស្វែងរកព្រះយើងខំយល់អំពីព្រះដោយដានីអែលខំយល់ព្រះអាចជួយឲ្យយើងយល់ច្រើនទៅពេលយើងអានទៀតដានីអែលថាត្រង់ក៏សម្ដែងឲ្យឃើញអស់ទាំងសេចក្តីជ្រុលជ្រៅហើយលើកកំបាំងត្រង់ជ្រាបសេចក្តីដែលនៅទីងងឹតហើយមានពន្លឺនៅជាមួយនឹងត្រង់ព្រះបានយល់អំពីខាងអនាគតយើងអាចស្មានអំពីអ្វីកើតឡើងស្អែកឬសប្តាហ៍ក្រោយយើងអាចមើលមេឃនឹងថាអស់ប្រហែលជាមានភ្លៀងស្អែកប៉ុន្តែយើងអត់ចេះមើល100ឆ្នាំទៅមុខឬ1000ឆ្នាំទៅមុខប៉ុន្តែព្រះនៅឋានសួគ៌ត្រង់ដឹងគ្រប់ទាំងអស់ពីដើមរហូតដល់ចុងនឹងត្រង់បានប្រាប់មនុស្សអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅផែនដីនេះនឹងដានីអែលក៏បានឃើញពីគាត់ឃើញយូសុបត្រង់ឲ្យស្ដេចនៃបុគ្គនេសាដានីអែលថាព្រះយល់អំពីអ្វីនៅក្នុងងងឹតពេលយើងនិយាយអំពីងងឹតក្នុងព្រះគម្ពីរយើងចង់និយាយអំពីអំពើបាបពេលយើងនិយាយអំពីពន្លឺយើងចង់និយាយអំពីអ្វីជាបរិសុទ្ធអ្វីសុចរិតនឹងដានីអែលថាព្រះបានយល់អំពីអ្វីនៅក្នុងនោះព្រះបានយល់អំពីបាបអំពីអ្វីមិនល្អសម្រាប់មនុស្សប៉ុន្តែត្រង់សម្រេចនៅក្នុងពន្លឺត្រង់សម្រេចនៅខាងសុចរិតខាងបរិសុទ្ធពីព្រោះខាងនោះជាកន្លែងគ្មានវេទនាព្រះរបស់នៅឋានសួគ៌ជាព្រះល្អមិនចង់ធ្វើបាបមនុស្សទេចង់ឲ្យមនុស្សមានជីវិតសប្បាយជីវិតល្អដានីអែលគាត់បានអរព្រគុណព្រះពីព្រោះព្រះបានជួយឲ្យគាត់មានប្រាជ្ញាជួយឲ្យគាត់មានអំណាចក្នុងនគរបាប៊ីឡូនដែលសម្រាប់ជួយមនុស្សទៅទីនឹងដានីអែលអរព្រគុណព្រះពីព្រោះព្រះអាយក៏យល់អំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតពេលដានីអែលអធិដ្ឋានហើយសរសើរព្រះក៏ទៅជួបស្ដេចនេបូខនេសានឹងគាត់និយាយជាមួយស្ដេចនេបូខនេសានឹងប្រាប់ស្ដេចនេបូខនេសាព្រះរបស់ស្ដេច ព្រះតតៃព្រះគេមានច្រាព្រះច្រានមិនអាចជួយក៏តែប៉ុន្តែមានព្រះមួយនៅស្ថានសួគ៌ជាព្រះដ៏ពិតត្រង់អាចជួយអាចក៏យល់អំពីត្រូវការឡើងនៅខាងអនាគតពិសេសនៅថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ផែនដីនេះកាលនោះ Daniel van Pratt

Prae amachah le ach teng sadaik. Ku chi prae dal samdang ai yu sekadei at kumbang. Pi prua kung ta ne aik nung samdang ai yu sekadei at kumbang ni ban. Sadaik Nebuchadnezzar got at da twai bung kum prae na tan so. Bantai peo kut kung prae na satan so. Ban je penyul ampi away terkat lang na kang anakot. Nang ming kam rong ban bengkat na kau rebah terung na pandai ni. Sadaik Nebuchadnezzar ban sosa prea. Na champuk bun kenong sipa Daniel. Yung kung sadaik Nebuchadnezzar sosa prea madong tiit. Ani champuk bun nang ko sam sa prumpel. Elo ni, Nebuchadnezzar yung ko sosa hai lek tung kang prum teng penya kun do mai hak sat ne satan sua. Tebet oh teng ka ne trung sot tai pet trung hai ploy berprit teng pon man rebah trung ko yuti to dai trung aik nang bon top ach net dial proprit dai jet tom tai sadaik Nebuchadnezzar ban tatu prayer na satan so ji pray sam kru rebah kot kot ban leh bong pray to tai rebah kot pi pru kot keng pray to tai kmien amnai kmien ka che tang kmien bright nya doik prayer na satan so Sotangai, no pine dine, young me and pray to teach around dial. Clat whippy rope chum lat. Clat jim and no. Gay so sad oik prayer. Gay jinet la bay. Mano clat that Louis j prayer of bokke. Pandai ba prayer of bah young j Louis, repair of bah young j tmo, repair of bah young twerpy mea. The art mean am night chewing it day. Ba vi tver pi tmo, tver pi mia, tver pi chö. Vi at chet da klun vi tay. Min ta yeung lek vi tay ka lang tmai vi tay ban. Pan dai pre na satan so. Nebuchadnezzar ban kung chi pre mien chi vet. Nang pre je padol chi vet a yeung. Nang Nebuchadnezzar ban ta tu squal pre no chi pre ro ba kot. Yeung I twer duik sadaik Nebuchadnezzar. Ba yung chong mien anakot. Ba yung chong no kanong noko ropo prayer. Ji noko de ola o. Noko kmien bab. Noko kmien vetania. Noko ji noko oko chinik. Yung tre twer duik sadaik Nebuchadnezzar. Nang lea bong prayer to te ropo yung. Nang tatu prayer no satan sua ji prayer ropo yung. Da yung troka tua e samrat tatu prea na satan soa chi prea rabah yung. Kinyom jong an ko moi tiit. Ko nih yung keng kanong sipo yohan nang chumpuk bai nang ko dop promoi. Som chui an chumui kinyom. De bet prea trung sra lang manu lok do maleh. Ban chi trung protein prea rich batra trung tamoi. Dan bai ai net na dial chu do pre rich batra no men tru venia lai ko ai mien chivet okol jinik veng prevo bida no tanso ji pre sadaik Nebuchadnezzar to tu squal ji pre robot god pre no ji pre mien sekade sralang robot trong ji sekade sralang tom rahot do Prevobida, I pray rich batra, yung hao pray yisu, ban choh ma pandai ni. Ba yung atatu squal, pray yisu, ji pray some crew rabah yung, and prevobida, ji pray some crew rabah yung, yung troka vinea. Anumantam nang la o, yung troka son pat. Pandai ba yung tatu squal, pray no satan so, Ji pray rabah yung, ji pray mean krup jesada, krup am naik,
សេចក្តីស្រឡាញ់ទៅពិតជាព្រះយុតិធម៌យើងអាចទទួលជីវិតអកលពីព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់ព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះសគ្រូរបស់អ្នកនិងអ្នកអាចថ្វាយជីវិតទៅត្រង់ដោយស្ដេចនៃព្រះគណេសថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ទៅត្រង់និងអាចទទួលព្រះពរពីព្រះនិងអាចទទួលជីវិតអកលជាមួយត្រង់ដែរត្រង់ជាព្រះនៅក្នុងពន្លឺយើងជាមនុស្សបើយើងអត់ទាន់ទទួលស្គាល់ព្រះយើងប្រហែលជានៅក្នុងងងឹតយើងនៅក្នុងអំពើបាបប៉ុន្តែពេលយើងទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងយើងអាចទទួលអំណាចពីព្រះសម្រាប់ជំនះគ្រប់អំពើបាបនៅក្នុងពន្លឺជាមួយព្រះខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលស្គាល់ព្រះនៅឋានសួគ៌ជាព្រះរបស់អ្នកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំពេលខ្ញុំអធិដ្ឋានអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់ជាព្រះដ៏ធំមានគ្រប់អំណាចគ្រប់ជាសិទ្ធានិងទ្រង់ដឹងអំពីអនាគតគ្រប់ទាំងអស់យើងបានទទួលស្គាល់ព្រះជាព្រះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតនិងចង់ជួយសង្គ្រោះយើងនិងឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលជាមួយទ្រង់សូមទ្រង់ជួយទទួលជីវិតយើងសូមទ្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់មកខ្វងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងណៃនោមឲ្យយើងបានស្គាល់ទ្រង់ឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់និងអំពីគ្រប់ទាំងអស់ទ្រង់ចង់ធ្វើក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងបាននៅជាមួយទ្រង់អកលជានិច្ចសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណជួបគ្នាទៀតក្រោយ

ជានាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកម្មវិធីហាសុខភាពនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមនេះគឺជាបង្អែមចេកខ្ទិះចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចេកចាចេកពុកម៉ែបងប្អូនអាចរើសយកចេកទុំឬក៏ចេកទុំល្មមយើងអាចចិតវាត្រាំជាមួយទឹកអំបិលកុំឲ្យវាខ្មៅហើយមានខ្ទិះដូងខ្ទិះដូងមានខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងទឹកអំពៅសាគូអំបិលហើយនឹងសាគូថ្មីអណាចានេះគឺជានៅក្នុងឆ្នាំងមានខ្ទិះដូងចុងជាមួយនឹងសណ្តែកខៀវចាសណ្តែកខៀវគឺសណ្តែកដែលយើងបានលីងវាហើយលីងវាឆ្អិនហើយយើងដាក់ស្ងោរវាជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហើយនឹងទឹកអំពៅខ្លះចាហើយខ្ញុំនឹងដាក់វាក្តៅតបមកគឺយើងចាក់ចេកចូល

I didn't get suckle. Nên sao cô thì mình à nào.

0: hay dựng đạm bơi mình tính chân dân crop tụ ấy chê chân chà penny bằng em bao dương các bạn chân sạc khu hay nâng sạc khu thì mình nhận có chân đấy. Chà khăn khăn nông cao ní cứ dương miên tí tí đớm thả mô dương đua chê đã. Chà nên nhóm các bạn phơi bằng em cho anh hết cứ bằng em chỉ tí xong bụng mai bóng bồn ăn vật bằng em mùi ní nơi tam kia than làm bay ở cùng cứ xa bằng bụng mai bóng bồn bạn tụt tiền bằng em chỉ tí đó chính anh hay nên nhóm có xong ở cùng đập bụng mai bóng bồn đại chấm này pê vi lia làm bay nên tôi xin cảm thì hà sốc phiền bọn nên nhóm các bạn chiêm đó tìm job nên nhóm có xong ở cùng xong chấm riêng lia.
1: បាត់ទ្រង់បានហៅអ្នករលគ្នាមកអេសសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីក៏បានរងទុកជំនួសយើងដែរទាំងទុកដំរាប់ឲ្យយើងរលគ្នាដែលតាមលំអានដានៃទ្រង់ទ្រង់មិនបានធ្វើបាបអ្វីសោះក៏មិនឃើញមានកិច្ចការអ្វីនៅព្រះអស់ទ្រង់ឡើយកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេឋានៈដែលទ្រង់រងទុកនោះក៏មិនបានកំហុសកំហែងដល់គេដែរ គឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងបានរស់ខាងអេសសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខាងអេអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួមរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជាបាត់ពីដើមអ្នករាល់គ្នាប្រៀបដូចជាជាមដែលវង្វេងតែឥឡូវនេះបានត្រឡប់មកឯអ្នកកងវិលជាអ្នកថែទាំ ព្រលឹងអ្នករាល់គ្នាវិញហើយកុំអោយធ្វើអ្វីដោយទោះតែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំណួតឥតប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរួបអានគេអោយលើជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំអោយគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងត្រូវតែមានគំនិតគិតដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវវិញដែលទោះបើទ្រង់មានរូបអង្គជាព្រះក៏ដោយពងតែមិនបានរាប់សេចក្តីនិងព្រះនោះទុកជាសេចក្តីដែលគួរកាន់ខ្ជាប់ឡើយ គឺទ្រង់បានលះបង់ព្រះអង្គទ្រង់មកយករូបភាពជាបាបអំរើវិញព្រមទាំងប្រសូតមកមានរូបជាមនុស្សផងហើយដែលឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់អង្គបរហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់ឈើឆ្កាងផងដោយហេតុនោះបានជាព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងយ៉ាងខ្ពស់ហើយបានប្រទានឲ្យមាននាមដល់ប្រសើរលើសជាងអស់ទាំងនាមផង ដើម្បីកាលណាឮព្រះនាមព្រះយេស៊ូនោះឲ្យគ្រប់ទាំងជង្គង់នៅឋានសួគ៌នៅផែនដីហើយនៅក្រោមផែនដីត្រូវលួតចុះហើយឲ្យគ្រប់ទាំងអណ្ដាតបានថ្លែងប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់សម្រាប់ជាសិរីល្អដល់ព្រះដល់ជាព្រះវរបិតាចូលត្រាប់តាមខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានត្រាប់តាមព្រះគ្រីស្ទដែរ
2: Sông chung biệp xuống bụng ngoài bóng bốn.
3: Hello all beloved people.
2: Ta bụng ngoài bóng bốn đừng tiệt thả. Nẹ đợt phước kích ca ai prea nâng tụ tụ an à với.
3: Do you know what will people who works for God receive?
2: Ta nẹ đợt phước kích ca ai prea cụ tìm tia con xung bạc tràn chiên kê rứ.
3: Should people who work for God ask for the most honor?
2: Chiên bì bốn chạm bốn lô yu hán bát tì bàn prap chí ba ông bì chùm nội nì.
3: Around 2000 years ago, John the Baptist has made it very clear.
2: Miền bên mũi, phụ sách yêu hàn, nâng sách yêu đam mà nè, cả cho chết khỉa, ông biết đâm nà liêng sầm an.
3: Then there arose a dispute between some of John's disciples and the Jews about purification.
2: Rồi kì, một ai yêu hàn chung điệp thà.
3: And they came to John and said to him,
2: Lục rù, mà nè Yêsù đã nơi chư môi nâng lộp, khang tôn lê dô đàn, đã lộp ban thơ bần tôn ỏi.
3: Rabbi, he who was with you beyond the Jordan, to whom you have testified.
2: Mơl, mình nhé Yêu Sư nụ, có thơ bôn cho mục đại, hỏi bản đá mà nụ tiếng bần mạng, kể tư ai mình nhé Yêu Sư nụ vinh.
3: Behold, he is baptizing, and all are coming to him.
2: Dù hàn chả lại thả, khu mê mà nụ nà, ai nâng được tu lo vây bản tế, lớt tại bản bảo tiên bì sản xua một oi bần lo.
3: John answered and said, A man can receive nothing unless it has been given to him from heaven.
2: ខ្លួនអ្នករកគ្នាជាទីបន្ទាប់ពីខ្ញុំដែលខ្ញុំថា
3: You yourselves bear me witness that I said.
2: ខ្ញុំមិនមែនជាព្រះគ្រីស្ទទេគឺគ្រាន់តែទទួលបង្គាប់និងមកនាំមកត្រង់ប៉ុណ្ណោះ
3: I am not the Christ but I have been sent before him.
2: ត្រូវឲ្យព្រះអង្គនោះបានចម្រើនឡើងហើយខ្ញុំត្រូវថយវិញចុះ
3: He must increase but I must decrease.
2: ព្រះអង្គដែលមកពីស្ថានលើនោះខ្ពស់លើទាំងអស
3: ់ He who comes from above is above all.
2: ឯមនុស្សដែលនៅផែនដីនោះកើតពីផែនដីមកហើយក៏និយាយតាមរបៀបផែនដី
3: He who is of the earth is earthly and speaks of the earth.
2: តែព្រះអង្គដែលយាងមកពីស្ថានសួគ៌នោះខ្ពស់លើជាងទាំងអស
3: ់ He who comes from heaven is above all.
2: ដូច្នេះលោកយូហានបាបទីសបានប្រាប់ច្បាស់ថាអ្នកធ្វើកិច្ចការឲ្យព្រះមិនទទួលបានអ្វីនោះទេ
3: So John the Baptist has made it very clear that people who works for God will receive nothing.
2: តែនឹងទទួលបានអ្វីដែលព្រះនឹងប្រទានឲ្យពីស្ថានសួគ៌វិញ
3: But they will receive what has been given from God from heaven.
2: ត្រង់នេះបង្ហាញថាលោកយូហានបាបទីសមិនបានទាមទារគុណសម្បត្តិច្រើនជាងគេឬច្រើនជាងព្រះយេស៊ូវនោះទេ
3: Therefore John the Baptist didn't ask for the most honor.
2: តើពួកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើកិច្ចការឲ្យព្រះដែរឬទេ
3: Do you want to work for God?
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាទំនាក់ទំនងជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានរឿងសុបិនកុមារបាននិយាយអំពីកូនប្រុសម្នាក់ដែលឪពុកជាអ្នកបរបាញ់សត្វតែកូនជាអ្នកសាងភ្នួសទើបឪពុករួចផុតពីបាបកម្មហេតុនេះហើយបានជាខ្មែរយើងនិយមឲ្យកូនប្រុសទៅបួសដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយចុះគ្រីស្ទានវិញតើគេសងគុណឪពុកម្ដាយយ៉ាងណាដែរហើយតើគេនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានបងប្អូនគេដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវដែរឬយ៉ាងណា
1: 1សេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះប្រទានឲ្យមនុស្ស
0: តាំងពីចាប់ផ្ដើមសិក្សាមកទល់នឹងមេរៀននេះយើងបានឃើញអំពីការដែលព្រះបង្កើតមនុស្សនិងអ្វីអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការជាច្រើនដងដែលអាចឲ្យយើងសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សលោកមែននៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការដែលយើងនឹងរៀននៅពេលខាងមុខនោះមានក្រឹត្យវិន័យមួយដែលនិយាយថាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយឯងដើម្បីឲ្យបានអាយុវែងនៅក្នុងស្រុកនោះនេះជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកដែលមានបងប្អូនជឿព្រះយេស៊ូវធូរស្រាលបន្តិចព្រោះដឹងថាពួកអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគេត្រូវតែគោរពឪពុកម្ដាយដែរដោយខ្មែរយើងតែងប្រដៅកូនចៅថាធ្វើបុណ្យឲ្យម៉ែឪតាន់បំពង់កនៅឈរបានសេចក្តីថាយើងត្រូវសងគុណគាត់តាន់ភ្នែកគាត់នៅឃើញត្រូវជូនចំណីអាហារដល់គាត់តាន់គាត់នៅដឹងឆ្ងាញ់គឺសងគុណគាត់តាន់គាត់នៅរស់មិនមែនមើងងាយគាត់ឬធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តហើយដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅទើបខំរៀបចំសែនព្រេនបន់ស្រន់ឲ្យគាត់នោះឡើយព្រោះតាមព្រះគម្ពីរថាយើងមានជីវិតតែម្ដងនេះគត់ចុះជាមួយបងប្អូនវិញតើពួកគ្រីស្ទានរាប់អានយ៉ាងណាដែរឬមួយកាត់កាលលែងរាប់អានដល់អ្នកដែលមិនជឿព្រះយេស៊ូវដោយខ្លួនត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថាតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសូម្បីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោលម្សៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតើចំណែកអ្នកណាដែលថាអាឆ្កួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកខគម្ពីរនេះមានន័យថាកុំថាឡាយសម្លាប់មនុស្សគឺគ្រាន់តែខឹងនឹងបងប្អូននោះក៏មានបាបទៅហើយយើងដឹងហើយថាឈ្នួលនៃអំពើបាបនេះគឺជាសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះបើយើងខឹងនឹងបងប្អូនឬមិនរាប់អានបងប្អូនតើយើងជឿព្រះយេស៊ូវបានប្រយោជន៍អ្វីគឺយើងនឹងត្រូវបាត់បង់សេចក្តីសង្គ្រោះហើយទោះបីជាបងប្អូនយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ដីអំពីការស្រឡាញ់បងប្អូននេះហើយក៏ដោយក៏វានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានតទៅនេះគឺជាវិធានការខ្លះៗដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទាន
1: កការធ្វើបុណ្យ
0: ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាគច្រើននិយមធ្វើបុណ្យទាននោះលោកអ្នកដែលជាគ្រីស្ទានមកជាជាមិនរួចពីការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងពីសំណាក់បងប្អូនរបស់លោកអ្នកឡើយលោកអ្នកអាចអញ្ជើញទៅចូលរួមបានដោយជ្រើសរើសយកការងារណាដែលលោកអ្នកអាចជួយបានដូចជាចម្អិនម្ហូបអាហារទទួលភ្ញៀវបម្រើម្ហូបអាហារឬចាំជួយកិច្ចការផ្សេងផ្សេងជាដើមពិធីបុណ្យនេះហើយដែលជាឱកាសល្អដល់លោកអ្នកដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវដល់បងប្អូនលោកអ្នកនិងអ្នកដទៃទៀតតែសូមជៀសវាងការជជែកវែងញែកពីបញ្ហាសាសនាក្នុងពិធីបុណ្យក្រែងនាំឲ្យអាប់អោនដល់សេរីល្អរបស់ព្រះនិងកុំឲ្យធ្វើអ្វីដែលប្រឆាំងនឹងព្រះគម្ពីរ
1: បុណ្យសព
0: បុណ្យសពជាបុណ្យដែលយើងជាគ្រីស្ទានខានមិនបានតែយើងមិនមែនធ្វើបុណ្យនោះ ដើម្បីបញ្ជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកស្លាប់ឲ្យបានសុខសាន្តឬដើម្បីបានបុណ្យកុសលខ្លួនឯងនោះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្ដាយស្រណោះដល់បុគ្គលអ្នកស្លាប់ប៉ុណ្ណោះយើងអាចលាងសម្អាតរូបបុគ្គលយើងអាចហែយើងអាចជូនបាច់ផ្កាឬកម្រងផ្កាដល់សពយើងគួរទៅឋានហើយយើងអាចរើសឆ្អឹងយកមកទុកដាក់ឲ្យសមរម្យតែមិនមែនរើសយកមកទុកគោរពបូជាឡើយ
1: បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
0: បុណ្យនេះគួរឲ្យយើងប្រយ័ត្នបន្តិចព្រោះអត្ថន័យបុណ្យនេះមានលក្ខណៈខុសពីការបង្រៀននៃព្រះគម្ពីរបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាបុណ្យដែលគេយកចំណីអាហារទៅឲ្យប្រែតអសុរកាយស៊ីដោយគេមានជំនឿថាជីដូនជីតាញាតិការរបស់យើងដែលបានស្លាប់ទៅហើយកាត់ជាប្រែតឬខ្មោចផ្សេងផ្សេងហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមករកកូនចៅនៅរដូវនោះហើយកូនចៅក៏ត្រូវតែយកម្ហូបអាហារទៅវត្តក្រែងលោមានឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិខ្លួនណាបានកាត់ជាប្រែតហើយដើរស្វែងរកអាហារនៅពេលនោះហេតុនោះហើយបានជាគេហៅបុណ្យនោះថាជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលប្រែថាបុណ្យដុំបាយចំណែកគ្រឹះសាសនាវិញបានបង្រៀនថាពួកប្រែទាំងនោះជាវិញ្ញាណអាក្រក់វិញ្ញាណពួកអសុរកាយដែលតែងតែធ្វើជាជីដូនជីតាយើងហើយប្រឆាំងនឹងព្រះដែលយើងហៅថាអរិយសាតាំងដូច្នេះយើងមិនត្រូវគោរពឬផ្គប់គុណវាដែលសែនប្រេនឬឲ្យចំណីអាហារវាស៊ីឡើយប៉ុន្តែក្នុងពិធីបុណ្យនោះយើងក៏អាចចូលរួមធ្វើបានដែរគឺយើងធ្វើនំចំណីមាននំចេកនំកងអន្សមនំជៀលសម្លសម្លុកនិងលុយកាក់ហើយយកទៅជូនឪពុកម្ដាយបងប្អូនចាស់ទុំឬអ្នកក្រីក្រដែលនៅជិតយើង
1: បុណ្យចូលឆ្នាំ
0: បុណ្យចូលឆ្នាំជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរមិនមែនជាបុណ្យសាសនាទេនៅស្រុកខ្មែរយើងមានបុណ្យចូលឆ្នាំ3គឺចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមនិងចូលឆ្នាំសកលខ្មែរយើងចូលឆ្នាំតែម្ដងទេគឺចូលឆ្នាំខ្មែរតែខ្មែរដែលកាត់ចិននិងវៀតណាមច្រើនចូលឆ្នាំ2ដងគឺចូលឆ្នាំខ្មែរនិងចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមចំណែកគ្រីស្ទានភាគច្រើនចូលទាំង3ដងចូលឆ្នាំខ្មែរយើងអាចដើរកំសាន្តជាមួយបងប្អូននៅទីកន្លែងកំសាន្តនានាឬនៅតាមវត្តអារាមចំណែកនៅតាមវត្តអារាមមានការខ្លះដែលយើងជាគ្រីស្ទានគួរជៀសវាងដូចជាការបាំងស្គាល់ចាក់គម្ពីរឬពូនភ្នំខ្សាច់ជាដើមក្រៅពីនេះយើងក៏អាចយកនំចំណីឬលុយកាក់ទៅជូននៅពងម្ដាយបងប្អូនជីដូនជីតាបានដែរចំណែកចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមយើងអាចដើរលេងជប់លៀងឬធ្វើអ្វីៗបានដោយគេទាំងអស់លើកលែងតែបាយឬសែនអ្នកតាចូលឆ្នាំសកលបុណ្យនេះជាបុណ្យដែលគ្រីស្ទានតែងតែសប្បាយជាងគេព្រោះគឺជាបុណ្យរំលឹកឆ្នាំខួបកំណើតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះដែលបានយាងមកចាប់កំណើតលើផែនដីនេះបុណ្យនេះយើងអាចច្រៀងសរសើរព្រះអានព្រះគម្ពីរពីកំណើតព្រះយេស៊ូវទទួលទានអាហារជុំគ្នាបដូរអំណោយគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរៀបចំសម្ភារៈឬចំណីអាហារយកទៅចែកចាយដល់អ្នកក្រីក្រស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រានិងបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ជឿព្រះបុណ្យផ្សេងផ្សេងក្រៅពីបុណ្យធំធំខាងលើនេះក៏មានបុណ្យដទៃទៀតជាច្រើនដូចជាបុណ្យកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យបច្ច័យបួសជាដើមឡាចំពោះបុណ្យទាំងអស់នេះយើងជាគ្រីស្ទានក៏អាចទៅចូលរួមបានដែរតែជៀសវាងធ្វើអ្វីដែលព្រះគម្ពីរហាមឃាត់ប៉ុណ្ណោះដូចជាថ្វាយបង្គំរូបចម្លាក់គោរពវិញ្ញាណអាក្រក់ជាដើមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ28ខ19មុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅស្ថានសួគ៌វិញទ្រង់មានបន្ទូលថាដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតា ព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដតីឲ្យទទួលព្រះយេស៊ូវបាននោះលុះត្រាតែយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគេចូលចិត្តយើងជាមុនសិនរីឯបងប្អូនលោកអ្នកវិញក៏ដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យបានស្គាល់និងទទួលព្រះយេស៊ូវដែរនោះលោកអ្នកមិនគួរយកបញ្ហាបន់ទៀនឬប្រប្រៃនេះមកធ្វើជារបាំងឡើយ
1: ខអាពាពីពីការចូលរួមក្នុងពិធីអាពាពីពី
0: អាពាពីពីគឺជាកម្មវិធីមួយដែលខ្មែរយើងចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីធំបំផុតសម្រាប់គេដូច្នេះយើងត្រូវតែបំពេញចិត្តគេឲ្យសមនឹងកម្មវិធីនេះគ្រីស្ទៀនអាចចូលរួមក្នុងពិធីអាពាពីពីបានដូចជាហែចំនួនចងដៃកាត់សក់បង្វិលពពិលជៀសវាងការសែនព្រេនពេលទទួលទានអាចចូលទទួលទាននៅតុជាមួយភ្ញៀវក៏បានឬចាំទទួលទានជាមួយគ្រួសារសមីខ្លួនក៏បានតែមិនត្រូវទទួលទានសាច់មិនស្អាតឬគ្រឿងស្រវឹងដូចជាស្រាបៀរជាដើមនោះទេ
1: ការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍
0: ជាគ្រីស្ទៀនបើមានកូនរៀបការក៏បីធ្វើឲ្យស្របទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរហើយមិនប៉ះពាល់ដល់គោលលទ្ធិគ្រឹះសាសនាយើងអាចរៀបចំឲ្យមានពិធីហែកូនកំឡោះលៀងជើងកាត់ខាន់ស្លាអញ្ជើញបងប្អូនសមីខ្លួនឲ្យចងដៃដោយផ្ដល់កិត្តិយសជាដំបងដល់គាត់ចំណែកម្ហូបអាហារក៏យើងអាចរៀបចំឲ្យបានសមរម្យតាមព្រះគម្ពីរបានណែនាំ
1: 2តម្រូវចិត្តគ្រួសារមុនអ្នកដតី
0: ការតម្រូវចិត្តនឹងផ្គប់កូនគ្រួសារគឺជាគំនិតមួយដែលបានដកជាប់យ៉ាងជ្រៅចំពោះកូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែវាជាការគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយការអនុវត្តខ្លះបែរជាផ្ទុយពីគំនិតនេះទៅវិញព្រោះយើងឃើញបងប្អូនខ្លះគោរពឪពុកម្ដាយល្មមល្មមយកតែល្អមើលប៉ុណ្ណោះហើយបែរជាគោរពចៅវាយឬគ្រូអាចារ្យអស់ពីចិត្តទៅវិញឧទាហរណ៍សូម្បីតែកូនក្មេងតូចដែលទើបតែចូលសាលារៀនក៏វាអាចសំពះគ្រូវាស្រួលជាងសំពះឪពុកម្ដាយដែរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំលោកក្រាបក្បាលដល់ដល់ដីតែយើងមិនសូវឃើញអ្នកណាលុតជង្គង់ក្រាបថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងដូច្នោះទេបើយើងតាមឧទាហរណ៍ខាងលើនេះមនុស្សហាក់ដូចជាឲ្យតម្លៃនិងគោរពដល់អ្នកដតីជាងឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅវិញចុះតើពួកគ្រីស្ទៀនវិញមានគំនិតបែបណាដែរអំពីបញ្ហានេះព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ថាចូលយកព្រះជាទី1សម្រាប់ជីវិតអ្នករួចអ្នកដតីជាទី2ហើយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ជាទី3រីឯអ្នកដតីនោះចែកជា3ផ្នែកទៀតគឺឪពុកម្ដាយបងប្អូនអ្នកដតីសុទ្ធសាធបានសេចក្តីថាព្រះឲ្យគោរពទ្រង់ជាទី1ហើយឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីទ្រង់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ6ខ33សម្ដែងថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតដូច្នេះបើយើងចង់សងគុណឪពុកម្ដាយយើងឬចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តនោះត្រូវតែស្វែងរកទ្រង់សិនតើព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់បងប្អូនយើងប៉ុណ្ណានៅក្នុងគម្ពីរព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាបើអ្នកនាំយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះហើយមានទំនាស់ជាមួយនឹងបងប្អូននោះចូលទុកដង្វាយនៅមុខអាសនាហើយទៅជានឹងបងប្អូនអ្នកសិននៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មបាន12ព្រះវស្សាមាតាបិតាទ្រង់បានសម្រេចនាំទៅកាន់ព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមតែដល់ពេលត្រឡប់មកវិញទ្រង់មិនបានមកជាមួយនឹងយូសែបនិងម៉ារីទេបែរជាទៅឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពួកអាចារ្យនៅក្នុងព្រះវិហារទៅវិញពេលម៉ារីសួរថាកូនអើយហេតុអ្វីបានជាឯងប្រព្រឹត្តនឹងយើងយ៉ាងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថាអ្នកម្ដាយរកខ្ញុំធ្វើអីតើមិនជ្រាបថាគ ួរឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះបិតាខ្ញុំទេឬអីត្រង់នេះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាយើងត្រូវគោរពព្រះមុនរួចឪពុកម្ដាយនិយាយដូច្នេះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំបន្តិចចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ទុកចិត្តច្បាស់លើព្រះធ្វើឲ្យគេមានគំនិតថាការដែលគោរពព្រះជាងឪពុកម្ដាយនោះមិនត្រឹមត្រូវទេតែយើងសូមលើកយករឿងមួយមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ឧបមាថាមានបុរសម្នាក់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយពេលឪពុកមានជំងឺគាត់ត្រូវតែសុំច្បាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុនបើប្រធានក្រុមហ៊ុនឲ្យច្បាប់គាត់មួយថ្ងៃគាត់ហ៊ានទៅមើលជំងឺឪពុកគាត់តែមួយថ្ងៃទេចុះទំរំព្រះដែលជាអ្នកបង្កើតយើងឪពុកម្ដាយយើងនិងរបស់សពសារពើនេះព្រមទាំងអាចព្យាបាលនិងប្រទានជីវិតថ្មីឲ្យយើងផងនោះតើយើងត្រូវគោរពត្រង់ជាងថាការក្រុមហ៊ុននោះប៉ុណ្ណា
1: 3កុំស្រឡាញ់ឲ្យប្រត់ប្រាស
0: ់ខ្មែរយើងតែងដំណើរប្រាប់កូនចៅថានៅពេលសត្វស្វាហែលទឹកកូនណាដែលវាស្រឡាញ់វាឱបជាប់នឹងដើមទ្រូងហើយកូនណាដែលវាមិនសូវស្រឡាញ់វាដាក់លើខ្នងវិញលុះឆ្លងទៅដល់ត្រើយម្ខាងកូនសំអប់រត់ចុះពីលើខ្នងមេវាត្រុយរីឯកូនសំឡាញ់បែរជាឆ្លក់ទឹកដាច់ខ្យល់ងាប់ទៅវិញយ៉ាងណាមិញចំពោះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងក៏ដូច្នោះដែរបើយើងស្រឡាញ់គាត់ពេកគាត់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅមិនហ៊ានឲ្យយោបល់ឬណែនាំឲ្យស្គាល់នឹងទទួលព្រះយេស៊ូវគឺហាក់ដូចជាបណ្ដោយទុកឲ្យស្លាប់ដូចជាកូនសំឡាញ់របស់ស្វាដូច្នោះដែរផ្ទុយទៅវិញបើជឿលើព្រះរឹងចុចចេះពេកបងប្អូនបបួលធ្វើបនអ្វីក៏មិនធ្វើបបួលទៅវត្តក៏មិនទៅនោះក៏ធ្វើឲ្យគាត់ស្អប់យើងហើយបែរជាចាញ់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះកាន់តែឆ្ងាយទៅដែរសរុបសេចក្តីមកយើងជាគ្រីស្ទានត្រូវតែស្រឡាញ់និងគោរពដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទានដោយធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តតែមិនប្រាចាស់ពីព្រះគម្ពីរម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលរក្សានៅសេចក្តីជំនឿឲ្យរឹងមាំជានិច្ចតែសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យអាកប្បកិរិយាណាមួយរបស់យើងក្លាយជារបងរារាំងគាត់មិនឲ្យបងប្អូនមើលព្រះយេស៊ូវឃើញនោះឡើយយើងធ្លាប់លើបងប្អូនខ្លះបន្ទោសកូនចៅគាត់ដែលជឿព្រះយេស៊ូវថាវាផ្លេចប្រពៃណីយើងអស់ហើយវាវង្វេងហើយវាលែងស្គាល់បនស្គាល់បាបហើយពាក្យនេះធ្វើឲ្យយើងអួតដើមកព្រោះតាមពិតការជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនធ្វើឲ្យយើងផ្លេចប្រពៃណីខ្មែរទេមិនមែនធ្វើឲ្យយើងវង្វេងទេហើយក៏មិនមែនធ្វើឲ្យយើងលែងស្គាល់បនស្គាល់បាបដែរតែព្រះយេស៊ូវបាននាំឲ្យកាន់តែស្គាល់បាបកាន់តែគោរពបានលើសពីការយើងមិនទាន់ជឿត្រង់ទៅទៀតបានសេចក្តីថាការជឿព្រះយេស៊ូវមិនមែនដកយកប្រពៃណីខ្មែរចេញទាំងអស់នោះឡើយមានតែបំពេញនៅចំណុចខ្លះដែលយើងមិនទាន់គោរពបានទៅវិញដែររឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺយើងអាណិតដល់អ្នកដែលគេមិនបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវព្រោះគេនឹងត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយព្រះគម្ពីរសម្ដែងថានៅទីនោះគេនឹងយំហើយសង្កៀតថ្មីតើលោកអ្នកសប្បាយចិត្តទេបើព្រះយេស៊ូវលើកលោកអ្នកឡើងពីផែនដីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបងប្អូនលោកអ្នកនៅយំសង្កៀតថ្មីទៅថ្នាក់ដីនោះហើយតើពេលនោះលោកអ្នកនឹងរត់ចេញពីភ្លើងដើម្បីបានទទួលជីវិតពីព្រះឬមួយក៏សុខចិត្តនៅឲ្យភ្លើងឆេះស្លាប់ជាមួយបងប្អូនលោកអ្នកពិតមែនហើយថាបងប្អូននិងឪពុកម្ដាយយើងសំខាន់មែនតែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាយើងត្រូវតែទទួលយកសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលប្រសិនបើមានស្ត្រីម្នាក់កំពុងជញ្ជាត់ត្រីចង្វាហើយមានត្រីរស់មួយនៅក្បែរខ្លួនគាត់តើគាត់មិនចាក់ត្រីចង្វាចោលដើម្បីចាប់ត្រីរស់ទេឬអីបងប្អូនអើយតើលោកអ្នកចង់ឲ្យបានជាទីគាប់ចិត្តដល់ពុកម្ដាយឬបងប្អូនលោកអ្នកឬទេបើចង់លោកអ្នកត្រូវចេះសម្របសម្រួលចិត្តគាត់ ដោយចូលរួមជាមួយគាត់នៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដែលយើងបានរៀបរាប់មកខាងដើមនេះតែសូមកុំភ្លេចនាំដំណឹងពីព្រះយេស៊ូវទៅប្រាប់ដល់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទទួលជីវិតពីទ្រង់ផងនោះហើយជាការសងគុណនិងរាប់អានដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់លោកអ្នកសូមអរគុណចំពោះការតាមដានសិក្សានៅមេរៀននេះជាមួយនឹងនាងខ្ញុំសូមព្រះប្រទានពរសូមអរគុណ

0: ុំអោយអ្នកណាបញ្ឆោតអ្នករាល់គ្នាដោយពាក្យសម្ដីអត់ប្រយោជន៍ឡើយត្បិតគឺដោយព្រោះសេចក្តីទាំងនោះបានជាសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះបានមកលើមនុស្សរឹងចចេះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលចេះតែបន្ថយទៅនោះនាំឲ្យរអាចិតតែកាលណាបានដោយប្រាថ្នានោះប្រៀបដូចជាដើមឈើនៃជីវិតវិញចូលអស់សប្បាយដោយមានសង្ឃឹមចូលអត់ធន់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខលំបាកចូលឲ្យខ្ជបខ្ជួនក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រុងប្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាត្បិតយើងបានសង្គ្រោះរួចដោយសេចក្តីសង្ឃឹមតែសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមើលឃើញនោះមិនឈ្មោះថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមទេត្បិតរបស់អ្វីដែលអ្នកណាមើលឃើញហើយនោះនឹងសង្ឃឹមចង់បានធ្វើអ្វីទៀតតែបើយើងសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីដែលមើលមិនឃើញវិញនោះយើងនឹងរងចាំនៅដោយអំណត់ខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការខិនកម្មត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលអេសេក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព្រឹត្តដែរក្រែងអ្នកណាអួនខ្លួន
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាមនុស្សយើងតើតាឃើញទីសំគាល់ទៅភ្នែកទៅអាចជឿបានឬ
2: Do you think that people can only believe unless they see the sign with their own eyes
1: សំបីតែពួកផារីស៊ីចង់ឃើញទីសំគាល់ពីព្រះយេស៊ូវដែរ
2: Even though the Pharisees also want to see the sign from Jesus
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
2: Around 2,000 years ago, when Jesus was on earth, some of the scribes and Pharisees answered, saying, Teacher, we want to see the sign from you.
1: But Jesus answered,
2: and said to them,An evil and adulterous generation seeks after a sign.
1: តែនឹងគ្មានទីសម្គាល់ណាបានប្រទានមកគេក្រៅពីទីសម្គាល់របស់លោកយូណាស់ឡើយ
2: And no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah.
1: ត្បិតលោកយូណាស់បាននៅក្នុងពោះត្រីអស់3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងណា
2: For us Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish.
1: កូនមនុស្សក៏នឹងនៅក្នុងផ្ទៃផែនដី3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងនោះដែរ
2: So will the son of man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth
1: I am no នៅក្រុងនីនីវេឈរឡើងជាមួយនឹងមនុស្សដំណរនេះក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះហើយនឹងកាត់ទោសឲ្យផង
2: And the man of Nineveh will rise up in the judgment with this generation and condemn it
1: ត្បិតគេបានប្រែចិត្តដោយលឺសេចក្តីដែលលោកយូណាស់បានប្រកាសប្រាប់
2: Because they repented at the preaching of Jonah.
1: Hai meul, neu ti nih mien muoy ong da viseh chieng lok Jonah teu tiet.
2: And indeed, a greater than Jonah is here.
1: Mahaksatrai neu srok khan tbong ning chho laung chmuoy mnuh damnor nih khnom kria chumnom chumreah hai ning kat to oy phong.
2: The queen of the south will rise up in the judgment with this generation and condemn it.
1: ដោយព្រះនាងបានយាងមកពីចុងផែនដីដើម្បីនឹងស្ដាប់ចំណេះរបស់លោកសាឡូមោន
2: For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon
1: ហើយមើលនៅទីនេះមានមួយអង្គពិសេសជាងលោកសាឡូមោនទៅទៀត
2: And indeed a greater than Solomon is here
1: ដូច្នេះមនុស្សយើងមិនមែនតែឃើញទាល់នឹងភ្នែកទើបអាចជឿបាននោះទេ
2: Therefore people don't only believe unless they see the sign with their own eyes.
1: មនុស្សនៅក្រុងនីនីវេជាច្រើនបានកែប្រែចិត្តហើយជឿដល់ព្រះ
2: A lot of people in Nineveh had repented and believed in God.
1: ដោយគ្រាន់តែឮលោកយូណាសប្រកាសប្រាប់ពីព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
2: By only hearing Jonah announcing about God.
1: ដូច្នេះចូលយើងជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅពេលលឺរឿងពិតដែលទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីនេះសម្រាប់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាចុះ
2: So let us believe in Jesus when we hear the truth which he has done on us for all of us.
1: នោះយើងនឹងបានសង្គ្រោះពីសេចក្តីស្លាប់ដូចមនុស្សនៅក្រុងនីនីវេដែរ
2: Then we will be saved from death like the people of Nineveh.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
0: មនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេតែងស្ដាប់តាមបបោមាត់អាក្រក់ហើយមនុស្សភូតភរក៏ផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់អណ្ដាតកាចអ្នកណាដែលចំអកឲ្យមនុស្សក្រនោះក៏មើលងាយដល់ព្រះដែលបង្កើតគេមកដែរឯអ្នកណាដែលត្រេកអរក្នុងការអន្តរាយរបស់គេនោះនឹងមិនរួចពីទោសឡើយ

េងខ្ទឹមបារាំងប៉េងប៉ោះខ្ទឹមបំពងស្លឹកជីមានដូចជាស្លឹកជីនាងវងស្លឹកខ្ទឹមនិងជីអាណាម្ទេសក្រូចឆ្មាម្ទេសក្រៀមចិញ្ច្រាំរួចហើយស្លឹកក្រៃស្លឹកក្រូចស្ករអំពៅហើយនឹងអំបិលចា៎នៅពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងបានធ្វើទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះចា៎នៅពេលនេះទឹកនេះខ្ញុំបានដាំរួចហើយដើម្បីឲ្យវាពុះមុនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបើកភ្លើងឲ្យវាខ្លាំងបន្តិចដើម្បីឲ្យវាពុះឡើងខ្លាំងហើយខ្ញុំបើកការ៉ូតយើងស្លហ្នឹងយើងត្រូវដាក់គល់ស្លឹកក្រៃមុនគល់ស្លឹកក្រៃហើយនឹងស្លឹកក្រូចយើងដាក់វាចូលទាំងអស់ហ្មងណាហើយនឹងម្ដេងចា៎យើងដាក់វាឲ្យវាពុះឲ្យវាចាញ់ក្លិនចា៎ឲ្យទៅជាសម្លយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយនៅពេលដែលវាពុះហើយយើងដាក់ម្ទេសក្រៀមដែលយើងចិញ្ច្រាំហើយឲ្យវាចាញ់ពណ៌ស្អាតអញ្ចឹងយើងអត់យកគេហៅដុំតុងយ៉ាំមកប្រើទេយើងប្រើម្ទេសក្រៀមជំនួសវិញយើងកូរម្ទេសក្រៀមនេះឲ្យវាបែកចឹងនៅពេលនេះវាពុះហើយហើយក៏ហមឯងយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងមុនដើម្បីឲ្យវាផុយ

0: ធ្វើឲ្យនាងនឹងត្រូវស្តាប់ជាមិនខានប៉ុន្តែអរិយសត្តាំងវាអត់បានប្រាប់នៅកន្លែងនឹងទេគឺថាអ្នកពិតជាមិនស្លាប់ពិតមែនទេអ្នកនឹងបានភ្នែកភ្លឺអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺពាក្យថាអ្នកនឹងបានភ្នែកភ្លឺនឹងហើយធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមមានគំនិតថាព្រះប្រហែលជាកុហកនាងព្រះប្រហែលជាប្រឡប់ភ្នែកនាងព្រះប្រហែលជាបន្លំនាងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ាចាប់ផ្ដើមគិតហើយគឺចាប់ផ្ដើមប្រព្រឹត្តតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ព្រះគឺជាព្រះនៃសេចក្ដីមេត្តាករុណាហើយព្រះទ្រង់មានប្រាជ្ញាហើយព្រះទ្រង់ជួយយើងគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកដែលសង្ស័យព្រះមុនគេបង្អស់គឺលូស៊ីហ្វើអញ្ចឹងយើងឃើញថាលូស៊ីហ្វើបានសង្ស័យព្រះតាំងពីនៅមកខាងទូម្នេះអញ្ចឹងដោយសារតែអំណួតដោយសារតែភាពចង់បានភាពចង់បានស្មើព្រះដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យសាតាំងចាប់ផ្ដើមបងវក់ទេវតាមួយភាគ3ឲ្យគេចាប់ផ្ដើមសង្ស័យព្រះថាច្បាប់ព្រះតាំងតែព្រះចង់គ្រប់គ្រងផែនដីនេះម្នាក់ឯងព្រះគឺមិនឲ្យអ្នកមានអ្នកណាមានសេរីភាពទាំងអស់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជាគំនិតនេះហើយគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលសាតាំងព្យាយាមបណ្ដោះក្នុងគំនិតរបស់យើងពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសាតាំងអត់ចង់ឲ្យយើងមានអំណរសាតាំងអត់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅបានសុខស្រួលនោះទេសត្វពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបាបពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើខុសសត្វតាំងគឺសบายចិត្តសត្វតាំងកំពុងតែដេកសើចចំអកទៅកាន់ព្រះសត្វតាំងវាព្យាយាមខ្លាំងមែនទែនដើម្បីធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសង្ស័យនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
1: ព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធជាងគ្រប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ហើយបន្ទាប់ពីសត្វតាំងបានលបងអេវ៉ាហើយអំពើបាបបានចូលមកក្នុងផែនដីគឺមនុស្សទាំងអស់គឺលែងបរិសុទ្ធរបស់របរដែលព្រះបានបង្កើតគឺលែងបរិសុទ្ធទាំងអស់វាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការគិតថាតើភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺមានន័យយ៉ាងណាបើសិនជាយើងក៏លែងគិតអំពីដងផ្លូវនៅព្រះសេនុបន្ទាប់ពីបនទីណាមួយហើយតើដងផ្លូវទាំងនោះស្អាតហើយមានអីហើយគ្មានសំរាមទេឬក៏ដងផ្លូវនឹងយើងមើលទៅសម្បូរទៅដោយថង់ផ្លាស្ទិកហើយនឹងសំរាមជាច្រើននេះហើយគឺប្រៀបដូចជាជីវិតរបស់យើងជីវិតរបស់យើងគឺពិបាកក្នុងការសម្អាតក្នុងការរៀបចំឲ្យបានស្អាតបាតល្អបរិសុទ្ធដូចព្រះណាស់ហេតុអ្វីដែលថាព្រះទ្រង់មិនមែនដូចយើងទេព្រះទ្រង់គឺល្អបរិសុទ្ធជាងយើងឆ្ងាយទាំងអស់ទ្រង់បានបង្កើតយើងមិនមែនមានន័យថាយើងប្រៀបដូចនឹងព្រះបានឡើយគឺព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធហើយដែលហេតុនេះបានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលទី1ចំពុក2ខ2ថាគ្មានព្រះណាបរិសុទ្ធដោយជាព្រះយេហូវ៉ាឡើយត្បិតក្រៅពីទ្រង់គ្មានព្រះឯណាទៀតសោះក៏គ្មានព្រះឯណាដែលទុកជាថ្មដាឲ្យដូចព្រះនៃយើងខ្ញុំដែរ
0: នៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាឮពាក្យថាបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធនេះគឺយើងប្រហែលជាធ្លាប់បានឃើញរបស់អ្វីមួយដែលល្អហើយតែឃើញរបស់មួយរឿងនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលជារបស់ដែលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបបោសុទ្ធក្នុងភ្នែករបស់យើងអាចនឹងមានដូចជាកែវមុខដាឬក៏កញ្ចក់ឬក៏មាសឬក៏អីវាល្អវាថ្លាអីចឹងទៅឬក៏ទឹកដែលថ្លាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងគិតថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធអញ្ចឹងដោយសារតែព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធដូច្នេះហើយទើបសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺបរិសុទ្ធអញ្ចឹងពេលដែលទ្រង់បរិសុទ្ធហ្នឹងគឺពាក្យបរិសុទ្ធរបស់ព្រះគឺដូចជាមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនព្រោះដោយសារយើងមើលអាយកោរបស់យើងដូចជាលោកម៉ូសេមុននឹងគាត់បានក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលគឺព្រះបានមកជួបគាត់ដើម្បីដាស់តឿនដើម្បីនឹងផ្ដល់នៅអវាទនឹងពលមានខ្លះៗក្នុងការដឹកនាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែដល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់មកគឺព្រះអង្គយាងមកក្នុងជាអណ្ដាតភ្លើងក្នុងកំពុតព្រៃដល់ពេលមុនក្នុងកំពុតព្រៃគឺនៅពេលដែលគ្រាន់តែម៉ូសេឮសំឡេងរបស់ព្រះហៅលោកម៉ូសេនៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានឮសំឡេងរបស់ព្រះហៅលោកម៉ូសេហើយគឺព្រះបានមានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាជួឯងដោះស្បែកជើងឯងត្បិតទីនេះគឺជាកន្លែងបរិសុទ្ធអញ្ចឹងពាក្យថាកន្លែងបរិសុទ្ធនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះទ្រង់គង់នៅត្បិតពាក្យថាបរិសុទ្ធគឺមនុស្សធម្មតាមិនអាចមើលចំព្រះភ័ក្ត្ររបស់ទ្រង់បានទេព្រោះព្រះគឺជាព្រះនៃសិរីល្អសិរីល្អរបស់ព្រះគឺចាំងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះយើងអាចនឹងស្លាប់អញ្ចឹងពាក្យថាបរិសុទ្ធព្រះបរិសុទ្ធនេះគឺពិតជាមានអំណាចសម្រាប់យើងមិនមែនគ្រាន់តែយើងគិតថានិយាយតាមគ្នាបានទេ
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បរិសុទ្ធនៅពេលដែលយើងត្រូវតែជួបជាមួយនឹងព្រះក្នុងជំនុំជម្រះដ៏ធំនៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីនោះបើសិនជាយើងនៅមានអំពើបាបនឹងខ្លួននោះយើងនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារមនុស្សមានបាបមិនអាចឃើញព្រះដ៏បរិសុទ្ធហើយនៅរស់បានឡើយប៉ុន្តែតើហេតុនោះព្រះយេស៊ូវ

0: ្រង់បានមកធ្វើជាអ្នកអង្វរកជំនួសយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ25អញ្ចឹងព្រះសូទ្រង់ជាសម្ដេចសង្ឃរបស់យើងទ្រង់បានថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៃជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយឲ្យយើងអាចរួចពីទោសនៃសេចក្តីស្លាប់ទៅពេលឃើញព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងមានអ្នកអង្វរកក៏ប៉ុន្តែតើជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃនេះតើអ្នកកំពុងតែស្វែងរកព្រះហើយតើអ្នកកំពុងតែនិយាយថាព្រះសូជាមិត្តសម្លាញ់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នករស់នៅដោយរបៀបមិនខ្វល់ខ្វាយមិនខ្លាចអំណាចនៃព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះមែនឬតើអ្នកគួរតែកែប្រែជីវិតរបស់អ្នកតាមរបៀបណាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់អ្នកបានស្របទៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយឲ្យអ្នកបានពិតជាខ្លាយទៅជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតមែន
1: មុនតពីយើងបានដឹងតកតងទៅនឹងព្រះជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធឥឡូវនេះយើងនឹងមកដឹងថាព្រះគឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ម្ដងមនុស្សពេកច្រើនបានលឺពាក្យច្រើនតកតងនឹងក្តីស្រឡាញ់ហើយបានយល់ពាក្យថាក្តីស្រឡាញ់ជាច្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់គឺតែងតែមានទង្វើសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែមានការប្រព្រឹត្តទៅគេហៅថាក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងអាចហ៊ាននិយាយថាក្តីស្រឡាញ់តែមាត់ដោយអត់មានទង្វើគឺគេមិនហៅថាក្តីស្រឡាញ់នោះទេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាព្រះទ្រង់គឺជាព្រះនៃស្រឡាញ់ហើយព្រះទ្រង់ក៏ជាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះផងដែរអញ្ចឹងយើងបានឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ដែលជាខ13ដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែចាំថាទួតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្ល៉េះបានជាព្រះទ្រង់ប្រទានព្រះជីវិតត្រង់ទៅតែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជីវិតត្រង់នោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងខទាំងអស់នេះគឺសតេនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បូករួមទាំងទង្វើដែលព្រះទ្រង់ធ្វើនោះផងដែរ
0: នេះជាសារនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលយើងត្រូវជូនទៅកាន់ពិភពលោកគឺថាព្រះមួយអង្គដែលជាព្រះរបស់យើងទ្រង់សុខចិត្តមករស់នៅផែនដីទ្រង់សុខចិត្តបង្ហាញអំពីព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សនៅផែនដីអស់រយៈពេល33ឆ្នាំកន្លងហើយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងបំផុតទ្រង់មិនសុខចិត្តឡើងទៅនគរឋានសួគ៌វិញដោយមិនធ្វើអ្វីមួយជាដងវាយយ៉ាញ់បូជាដល់ធំបំផុតដើម្បីជួយឲ្យរាសឲ្យមនុស្សលោកអាចរួចខ្លួនពីអំណាចនៃអំពើបាបគឺទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសមានជីវិតរស់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទ្រង់សុខចិត្តសុគតបើសិនជាយើងមិនបាននៅជាមួយនឹងទ្រង់ចឹងដូច្នេះហើយទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកគ្រងរាជគ្រងមរតកជាមួយនឹងព្រះនៅឯនគរឋានសួគ៌
1: យើងនិយាយថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏សុចរិតហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងគឺនឹងនាំឲ្យយើងទាំងគ្នាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងព្រះបូវេដានោះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងដឹងថាព្រះទ្រង់គឺជាអ្នកបង្កបង្កើតរបស់សពសារពើរបស់របរសពសារពើគឺបានបង្កើតឡើងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយរបស់របរសពសារពើនេះគឺកើតឡើងដោយមានគោលបំណងជាក់លាក់ហើយគោលបំណងនោះគឺជាគោលបំណងដ៏បរិសុទ្ធនោះផងដែរយើងសាកកលេកទៅមើលទន្លេសាបនៅខេត្តសៀមរាបយើងសពថ្ងៃយើងឃើញថាទន្លេសាបវាអាចជាបេះដូងនៃប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជូនទឹកចេញបញ្ជូនទឹកចូលហើយចិញ្ចឹមត្រីហើយចិញ្ចឹមជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាស្នាដៃព្រះហួររបស់ព្រះយើងអាចឃើញថាព្រះហួររបស់ព្រះគឺជាព្រះហួរដ៏ពូកែជាព្រះហួរដ៏មានឥទ្ធិពលជាព្រះហួរដ៏មានឫទ្ធិពិសេសណាគ្រប់យ៉ាងហើយព្រះអង្គយើងអាចនិយាយជាភាសាខ្មែរថាព្រះទ្រង់គឺជាវិស្វករដ៏ចំណានម្នាក់ដើម្បីតុបតែងឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានប្រើប្រាស់បានរស់នៅឲ្យសមស្របគ្នាទៅតាមអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានមានគោលបំណងផងដែរ
0: ការរចនាផែនដីយើងដែលព្រះទ្រង់បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1គឺជាការរចនាមួយដែលសម្បូរទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សម្បូរទៅដោយការផ្ចិតផ្ចង់គំនិតផ្ចិតផ្ចង់នៅទង្វើដើម្បីឲ្យរបស់របរដែលបានកាត់ឡើងនោះគឺពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពោពេញទៅដោយភាពស្អាតបរិសុទ្ធគឺយើងឃើញនៅក្នុងការបង្កើតមនុស្សព្រះទ្រង់បានលូកព្រះខ័ស្ទ្រង់ចូលទៅក្នុងធូលីដីហើយទ្រង់បានសូនធ្វើរូបយើងឲ្យកើតទៅជាដោយរូបអង្គទ្រង់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់របស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតហើយក្នុងនាមជាអតិកររបស់យើងព្រះទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែ រៀបមិនតិចហើយក៏បោះចោលហើយបង្កើតឲ្យរស់ទេគឺព្រះទ្រង់បានចំណាយពេលរៀបចំរចនាឆ្នៃយើងឲ្យយើងคล้ายទៅជាការបង្កើតមួយដែលដ៏អស្ចារ្យហើយជាការបង្កើតបង្កបង្កើតមួយដែលព្រះទ្រង់អាចប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយក្នុងការដំណើរនៃទង្វើសកម្មភាពរបស់ទ្រង
1: ់ព្រះទ្រង់បានបង្កបង្កើតផែនដីនេះគឺជាមួយនឹងគោលបំណងយ៉ាងល្អខ្ចោះគឺគោលបំណងនោះគឺព្រះបង្កើតមនុស្សហើយនឹងរបស់សព្វសារពើមកគឺដើម្បីបញ្ចេញបញ្ចាំងនៅចរិយលក្ខណៈហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាព្រះទ្រង់បានធ្វើទាំងអស់នេះហើយគឺយើងនៅមានទៀតគឺព្រះទ្រង់គឺជាអេម៉ានុអែលដែលយើងប្រែថាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងដរាបរៀងតទៅអញ្ចឹងយើងឃើញឃ្លានៅកន្លែងនេះដែលថាព្រះទ្រង់ជាព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នានោះគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក1ខ23ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលទេវតាបានមកប្រាប់លោកយូសែបហើយនិងនាងម៉ារីដែលថាត្បិតនាងព្រមចារីនឹងមានគូហើយប្រសូតបានបុត្រាមួយហើយបុត្រនោះនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះថាយេស៊ូឬក៏អេម៉ានុអែលដែលប្រែថាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាទំនាយមួយដែលឲ្យយើងដឹងថាទោះបីជាយើងទៅជាមនុស្សអបឡាក់ទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលមានពុបបែបយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះគង់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នា
0: ចូលយើងមើលអំពីអតចរិតនៃព្រះដែលគង់នៅជាមួយនឹងយើងជាអេម៉ានុអែលបើសិនជាអ្នកធំម្នាក់មកកាន់ភូមិរបស់អ្នកតើគេនឹងមកដោយរបៀបណាតើគេនឹងមកពាក់បិជើងផ្ទាត់ហើយដើរនៅតាមផ្លូវដងផ្លូវមកជួបជាមួយនឹងមេភូមិរបស់អ្នកឬក៏គេនឹងមកដោយមានឡានមានម៉ូតូមានអ្នកអមមានតាំងពីអង្គរៈអ្នកការពារដើម្បីមកជួបជាមួយនឹងអ្នកភូមិយើងឃើញថាមនុស្សភាគច្រើននៅលើភពលោកីយ៍នេះគេនឹងមកដោយបង្ហាញអំពីអំណាចរបស់គេក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកកាន់ផែនដីនេះក្នុងនាមជាព្រះនៃយើងជាស្ដេចរបស់យើងទ្រង់បានយាងមកហើយផ្ទុំនៅក្នុងស្នូកទ្រង់បានរស់ឡើងធ្វើជាជាងឈើទ្រង់បានដើរជាមួយនឹងអ្នកដែលក្រជាងគេបំផុតស្ដេចរបស់យើងព្រះរបស់យើងទ្រង់បានបង្ហាញអំពីព្រះវរបិតាដោយទ្រង់ក្នុងនាមជាព្រះប៉ុន្តែទ្រង់បានរស់នៅស្មើភាពជាមួយនឹងមនុស្សដែលទ្រង់បានបង្កើតនេះហើយគឺជាអាវុធដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតរវាងសង្គ្រាមល្អនិងអាក្រក់គឺយើងឃើញអំណាចរបស់ល្អនិងអាក្រក់នេះគឺព្រះហើយនិងសាតាំងព្រះទ្រង់បានយាងមកផែនដីក្នុងនាមជាមនុស្សដើម្បីជួយឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងរាជរបស់ទ្រង់រីឯអរិយវាប្រើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះវាធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំផាក់ទឹកចិត្តរបស់រាជរបស់ព្រះក៏ប៉ុន្តែព្រះបែរបែរទៅជាបង្ហាញនៃការលើកទឹកចិត្តហើយទ្រង់បានផ្ដល់នៅកាដូមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែលយើងឃើញថាអរិយវាធ្វើអីដើម្បីបំផាក់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់រាជរបស់ព្រះមិនបានឡើយ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាអរិយព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះព្រះដើម្បីបង្ខូចព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់នៅតែបង្ហាញនៅភាពយុត្តិធម៌ហើយនិងភាពសច្ចធម៌តាមដែលទង្វើដែលព្រះទ្រង់ធ្វើមកកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដូចជាពួកអាយកោដូចលោកម៉ូសេគឺបង្ហាញថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃការបង្កបង្កើតព្រះបានបង្កបង្កើតយើងឆ្នៃចិត្តយើងឲ្យយើងបានមានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការទទួលយកអ្វីដែលពិតនិងអ្វីដែលមិនពិតហើយព្រះទ្រង់ក៏គង់នៅជាមួយនឹងយើងជាទីដំណើរផងដែរបើសិនជាពួកអ្នកគ្នាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមខមមិនថាចូលចិត្តហើយជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកអ្នកគ្នាឲ្យក្រខំប្រឹងប្រែងសិក្សាព្រះគម្ពីររៀងរៀងខ្លួនទៅតាមផ្ទះតាមតែអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងសូមចិត្តបណ្ដាឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអពុវិតាព្រឹកបត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គុណនៅកោឋានសួគ៌ឬគុំផុតអីប្រងៃគុណសូមអរគុណទ្រង់ស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅពិនទូរបស់ព្រះផងដែរហើយសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយហើយសូមព្រះអង្គជួយផ្ដល់នូវប្រាជ្ញានៅពេលដែលគុណបងប្អូនអស់គ្នាបានទៅទីណាមកណាគឺឲ្យគុណអស់គ្នាបានគិតអំពីតែព្រះនាមរបស់ព្រះគិតតែអំពីរឿងរបស់ព្រះដើម្បីទូបង្គំដល់គ្នាអាចនឹងចែកចាយព្រះនាមរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកទេផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជុំរៀបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្ណាលូតរូឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតជើងរបស់វេស្ណាក៏បានតែកនឹងជើងកៅអីមួយចំហៀង ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកែវកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុងផ្ទះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្ណាវិញបានដួសផ្កាប់មុខទៅនឹងឥតតែម្ដង
3: ប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
2: 20នាទីយកទៅធ្វើអី
4: ណែវាស្ណាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹងធ្វើខុសហើយនៅសូមអ្នកស្រី20នាទីទៀតឯងដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាទេ
2: រឿងកាហ្វេមួយកែវនេះព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅហាងកាហ្វេទំនើបមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងសំឡេងម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេលាន់រ៉ាវរ៉ាវលេឡំនឹងសំឡេងភ្លេង Jazz បន្លឺតិចៗអតិថិជនជាច្រើនកំពុងឈរតម្រង់ជួរគ្នាយ៉ាងវែងអន្លាយបុគ្គលិកហាងរត់ខ្វែងដៃខ្វែងជើងគ្នាវេស្ណាកំពុងឈរនៅម៉ាស៊ីនអេសប្រេសូដៃរបស់គេរវល់រវៃតែភ្នែកចេះតែលួចងាកមើលទូរស័ព្ទដែលកំពុងរោនៅលើតុខាងក្រោយវេស្ណាមានអារម្មណ៍រសាប់រសល់ព្រួយបារម្ភពីអាការៈម្ដាយរហូតដល់បាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍នឹងការងារ
4: វេស្ណាប្រញាប់ដៃឡើងភ្ញៀវចាំយូរហើយកុំភ្លេចអាមេរិកាណូក្តៅរបស់លោកស្រីនីតាគាត់ប្រញាប់ទៅប្រជុំបន្តិចទៀតនេះឯង
3: បាទបងបានឥឡូវហើយ
2: លោកស្រីនីតាអង្គុយនៅតុជ្រុងម្ខាងដែលស្ងាត់គាត់កំពុងបើកឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏ក្រាស់មួយហើយយកប៊ិចត្រៀមចុះហត្ថលេខាទឹកមុខគាត់តានតឹងនិងមឹងម៉ាត់ជាខ្លាំងនេះគឺពិតជាស្មុគស្មាញយកតែមែនតែនហើយចាប់ហើយខ្ញុំចិត្តដល់ម៉ោងទៅជួបគេទៀតកំពុងដែលវេស្ណាដើរមកជិតដល់ស្របពេលនោះទូរស័ព្ទក្នុងហៅប៉ៅវេស្ណាលោតរោឡើងម្ដងទៀតសំឡេងញ័ររបស់វាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ស្ទុះភ័យយ៉ាងច្រឡោតដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសបូករួមនឹងភាពនឿយហត់ជើងរបស់វេស្ណាក៏បានតាក់នឹងជើងកៅអីមួយចំហៀងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកៅកាហ្វេក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានកំពុងផ្ទះទៅលើឯកសារកិច្ចសន្យាដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីនីតាទាំងស្រុងរីឯវេស្ណាវិញបានដួសផ្កាប់មុខទៅនឹងឥតតែម្ដងអូយចាប់ហើយឯកសារខ្ញុំហើយឯងលើកកាហ្វេយ៉ាងម៉េចហ្នឹងព្រះអើយឯងដឹងទេថាឯងទៅតាននឹងបានធ្វើស្អីនេះជាឯកសារដេញថ្លៃតម្លៃរាប់សែនដុល្លារដែលខ្ញុំត្រូវយកទៅប្រជុំនៅកន្លះម៉ោងទៀតវាស្នាប្រញាប់ក្រោកឡើងលុតជង្គង់ចុះប្រមូលក្រដាសទាំងដៃញាប់ញ័រ
3: ខ្ញុំសុំទោសអ្នកស្រីខ្ញុំមិនបានតាំងចិត្តទេ
2: សុំទោសមានប្រយោជន៍អីការធ្វើប្រហែសរបស់ឯងកំពុងបំផ្លាញការខិតខំរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរាប់សិបខែទៅឆាប់ទៅហៅអ្នកគ្រប់គ្រងឯងមកទីនេះភ្លាម
3: បើមេដឹងខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវដេញចេញមិនខានប្រាក់ខែនេះទើបតែបើកហើយម៉ែត្រូវបង់ថ្លៃឆ្នាំថ្ងៃស្អែកតែខ្ញុំអាចកុហកគេបានខ្ញុំអាចប្រាប់ថាភ្ញៀវម្នាក់ទៀតរត់បុកខ្ញុំឬមកពីអ៊ីស្រាអែលដោយសារអ្នកអនាម័យជូតមិនទាន់ស្ងួត
2: គេក៏ងាកទៅមើលស្លាកសញ្ញាប្រយ័ត្នរអិលដែលអ្នកអនាម័យទើបតែដាក់ក្បែរនោះឱកាសក្នុងការទម្លាក់កំហុសគឺនៅចំពោះមុខប៉ុន្តែពេលគេងាកមកមើលទឹកមុខដ៏ខកចិត្តនិងទឹកភ្នែករលីងរលោងដោយសារ stress របស់លោកស្រីនីតាមនសិការរបស់គេលោតដាស់តឿនគេភ្លាម
3: កំណាវាសនាកុំឯងក្រទ្រាំតែមិនអាចក្រសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទេកំហុសឯងត្រូវហ៊ានទទួលត្រូវហ៊ានដោះស្រាយ
2: ភ្លាមនោះអ្នកគ្រប់គ្រងហាងក៏បានរត់មកដល
4: ់លោកស្រីនីតាខ្ញុំពិតជាសុំទោសខ្លាំងណាស់តើមានរឿងអីកើតឡើងតើមកពីឥតរអិលមែនទេវាសនា
2: វាសនាបិទភ្នែកតាំងស្មារតីរួចងើបឈរត្រង់ខ្លួនសម្លឹងចំភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងលោកស្រីនីតា
3: គឺអត់នោះទេបងមិនមែនមកពីឥតរអិលទេគឺមកពីខ្ញុំ
2: អ្នកគ្រប់គ្រងបើកភ្នែកធំធំហាក់ចង់ខាត់កុំឲ្យនិយាយបន្តតែវាសនាបែរទៅអ្នកស្រីនីតាហើយនិយាយថា
3: លោកស្រីខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំលួចទុកទូរស័ព្ទក្នុងហោប៉ៅគឺខុសនឹងវិន័យហាងនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំរវល់តែភ័យរឿងម្ដាយឈឺនៅមន្ទីរពេទ្យទើបដើរតាក់ជើងកៅអីខ្លួនឯងបែបនេះ
2: លោកស្រីនីតាស្ងាត់មាត់បន្តិចតែទឹកមុខនៅតែតឹងតែងដដែល
3: ខ្ញុំដឹងថាការបញ្ឈប់ខ្ញុំពីការងារមិនអាចសងឯកសារអ្នកស្រីបានទេប៉ុន្តែសូមអ្នកស្រីទុកពេលឲ្យខ្ញុំ20នាទីបានទេ
2: 20នាទីយកទៅធ្វើអីឯកសារនេះខូចអស់ហើយគ្មានផ្លូវចូលមកវិញបាននោះទេ
4: ណែវាសនាហើយឯងគិតថាឯងជាស្អីនឹងធ្វើខុសហើយនៅសុំអ្នកស្រី20នាទីទៀតឯងដឹងថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាទេ
3: បាទវាពិតណាស់អ្នកស្រីតែខ្ញុំឃើញមាន logo ក្រុមហ៊ុនកាត់ឡាស៊ីនៅជ្រុងក្រដាសបងប្រុសជីដូនមួយខ្ញុំជាម្ចាស់រោងពុំឯកសារធំនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវនេះបាទអ្នកស្រីមាន file ក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំនឹងរត់ទៅអង្វរគាត់ឲ្យ print និងបោះពុម្ពឡាស៊ែរជាបន្ទាន់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនធំខ្ញុំធានាថានឹងរួចរាល់មុនការប្រជុំរបស់អ្នកស្រី
2: ដោយការស្ទាក់ស្ទើររបស់អ្នកស្រីនីតាវាស្នាដកទូរស័ព្ទចាស់របស់ខ្លួនដាក់លើតុលោកស្រីភ្លាមដោយពលថាន
3: េះជារបស់មានតម្លៃតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទុកវាជារបស់បញ្ចាំសិនសូមអ្នកស្រីទុកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៅចុះ
2: លោកស្រីនីតាសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទចាស់ដែលអេក្រង់ប្រេះបែកនិងក្រឡេកមើលកែវភ្នែកដ៏មុតមមរបស់យុវជននេះគាត់ស្ទាក់ស្ទើរមួយសន្ទុះរួចក៏បើកកុំព្យូទ័ររបស់គាត់យក flash drive នេះទេបើឯងមកវិញមិនទាន់ម៉ោង 8:30 ទេខ្ញុំនឹងប្តឹងទាមទារសំណងពីហាងនេះឲ្យដល់ទីបំផុតតែម្ដងដោយមិនបង្អង់យូរវាស្នាទទួលយក flash drive រួចរត់ចេញពីហាងយ៉ាងលឿនដូចព្រួញសំដៅទៅរកកន្លែង print 20នាទីក្រោយមកគេក៏បានឃើញវាស្នារត់ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងដង្ហើមដកមិនចង់ដល់គ្នាដៃកាន់ជាមួយស្រោមសម្បត្តិក្រដាសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត
3: អ្នកស្រីនេះទៀនក្រដាសប្រភេទប៉ុណ្ណៃដូចដើមនឹងមានបោះពុំឡាសែត្រឹមត្រូវ
2: លោកស្រីនីតាក៏ទាញឯកសារចេញមកពីនិតគាត់ក៏សង្កេតឃើញថាគុណភាពរបស់វាពិតជាល្អឥតខ្ចោះថែមទាំងស្អាតជាងមុនដោយសារតែម៉ាស៊ីន print ស៊េរីថ្មីគាត់ក៏ដកដង្ហើមធំដោយការធូរស្បើយលោកស្រីនីតារៀបចំឯកសារចូលកាបូបរួចហុចទូរស័ព្ទចាស់នោះទៅឲ្យវាស្នាវិញអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកុំបញ្ឈប់ក្មេងនេះអី
4: ប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើឲ្យលោកស្រីខឹង
2: លោកស្រីនីតាងាកមកមើលវាសនាដោយខ្សែភ្នែកស្រទន់ជាងមុននិងពាក្យពេចន៍ដ៏មានន័យថាក្នុងពិភពជំនួញមនុស្សដែលឆ្លាតមានច្រើនណាស់តែមនុស្សដែលហ៊ានទទួលកំហុសខ្លួនឯងដោយមិនទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកដទៃទោះដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវខាត់បងក៏ដោយគឺកម្រមានណាស់ឯងបានបង្រៀនខ្ញុំនៅមេរៀនមួយនៅព្រឹកនេះកំហុសគឺជាអ្វីដែលយើងជៀសមិនផុតតែវិធីដែលយើងដោះស្រាយវាទៅកំណត់ថាយើងជាមនុស្សប្រភេទណាដំណោះស្រាយដែលឯងផ្ដល់ឲ្យគឺល្អជាងការក្រាន់តែនិយាយពាក្យសុំទោសរាប់រយដងទៅទៀត
3: អរគុណអ្នកស្រីអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលយកយល់ដល់ខ្ញុំ
2: លោកស្រីនីតាដកនាមមកបានមួយសន្លឹកចេញពីកាបូបហុចឲ្យវាស្នាខ្ញុំលឺថាឯងកំពុងខ្វះខាតលុយមើលជំងឺម្ដាយក្រុមហ៊ុនខ្ញុំកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកភស្តុភារដែលស្មោះត្រង់និងរហ័សរហួនដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អដូចជាឯងបើឯងចាប់អារម្មណ៍ចាំទូរស័ព្ទមកខ្ញុំ
3: ខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់អ្នកស្រីខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅអ្នកស្រីជាក់ជាមិនខាននិងមិនធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខកចិត្តនោះឡើយ
2: និយាយចប់អ្នកស្រីនីតាដើរចេញពីហាងកាហ្វេដោយស្នាមញញឹមវាសនាសម្លឹងមើលតាមពីក្រោយដោយក្តីដឹងគុណអបរិយាកាសក្នុងហាងកាហ្វេទលប់មកសភាពធម្មតាវិញតែក្នុងចិត្តវាសនាអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបាត់ទៅហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ដើរដួលសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសក្នុងជីវិតវាជារឿងធម្មតាដែលយើងតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចង់លាក់បាំងពេលដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសប៉ុន្តែការរត់គេចមិនដែលលុបលាងអ្វីដែលបានកើតឡើងនោះទេមានតែការប្រឈមមុខការហ៊ានសារភាពដោយស្មោះត្រង់និងសកម្មភាពពិតប្រាកដក្នុងការកែប្រែកំហុសប៉ុណ្ណោះទើបជាដំណោះស្រាយពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវក៏បានបង្រៀនយើងផងដែលថាអ្នកណាដែលគ្រប់បង្ការរំលងរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញ

0: អូនអត់កេងទេអី
1: អូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លាច
0: អូនខ្លាចអីគេ
1: អូនអត់ដឹងចាប់តែសុកសុកអូនក៏ខ្លាចមានអារម្មណ៍ថាខ្លាច
0: អញ្ចឹងមកមើលវីដេអូនេះជាមួយបងអូននឹងលេងខ្លាចហើយ
2: ក្មេងប្រុសម្នាក់មានអាយុ14ឆ្នាំវាគួរតែខំរៀននៅសាលារៀននឹងលេងបាល់តតដូចជាក្មេងប្រុសដទៃទៀតតែគេបាយជាឧស្សាហ៍ឃើញវាក្រវីឈើឬដំបងព្យាយាមកំទេចអ្វីៗដែលវាឃើញជួនកាលវាប្រកាច់ហើយសន្លប់2ឬ3ម៉ោងឪពុកម្ដាយវាជាញឹកញាប់តែងតែដើររកវាព្រោះវានៅសុកសុកក៏រត់ចេញពីផ្ទះហើយក៏មិនដឹងមកផ្ទះវិញដោយរបៀបណាតើក្មេងនេះមានបញ្ហាអ្វីមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់ស្របថាក្មេងនេះមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលឪពុកម្ដាយវាបានចំណាយលុយកាក់អស់ជាច្រើនដើម្បីជួយវាគ្រូខ្មែរបានប្រាប់ពួកគាត់ថាឲ្យថ្វាយជ្រូកមួយទៅពេលថ្វាយហើយមិនឃើញជាក៏ទៅរកគ្រូខ្មែរម្នាក់ទៀតគ្រូនោះប្រាប់ថាវិញ្ញាណអាក្រក់នោះត្រូវការមន់មួយមានគ្រូមួយទៀតបានធ្វើរូបសំណាក់ក្មេងប្រុសនោះសាកមើលក្រៃលោវិញ្ញាណអាក្រក់នោះសុកចិត្តបដូរគ្មានអ្វីដែលអាចជួយបានសោះគ្មានអ្វីផ្លាស់បដូរសោះមានតែមួយគត់គឺលុយកាក់ចេះតែអស់ទៅអស់ទៅហើយក្មេងនោះចេះតែឈឺចាប់វេទនាទៅតើអ្នកដែលធ្លាប់ឃើញមនុស្សមានបញ្ហាបែបនឹងដែរឬទេវាមិនមែនមានតែនៅក្នុងកុននោះទេនៅក្នុងភូមិនានាក្នុងពិភពលោកក៏មានហេតុការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលបង្ហាញពីមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏ខ្លាំងក្លាហើយមនុស្សតម្រូវឲ្យចំណាយច្រើនដើម្បីរកជំនួយតើមនុស្សម្នាក់នោះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតើអ្នកអាចទៅរកជំនួយនៅឯណាដើម្បីជួយក្មេងប្រុសម្នាក់នេះមានថ្ងៃមួយគ្រួសារនេះបានជួបបុរសម្នាក់ឈ្មោះលោកគ្រូអ៊ីងណាមកពីភូមិនៅក្បែរនោះគាត់បានធំឡើងនៅក្នុងស្រុករបស់ពួកគេតែក្រោយមកគាត់ក៏បានចេញទៅធ្វើទាហានគាត់ធ្វើដំណើរកាត់ខេត្តផ្សេងផ្សេងក្នុងពេលគាត់ធ្វើដំណើរលោកគ្រូអ៊ីងណាបានរៀនសូត្រអំពីព្រះដែលមានប្រជញ្ញអកលហៅថាបិតានៃជីវិតគាត់រំភើបដោយសារអំណាចរបស់ព្រះរួមជាមួយនឹងការបង្រៀនដ៏ឆ្លាតវៃនិងគំរូពេញដោយក្តីអាណិតមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលលោកគ្រូអ៊ីងណាបាននិយាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រូសានោះនឹងបានស្ដាប់ពីបញ្ហារបស់ពួកគេហើយគាត់បានគិតរឿងស្រដៀងគ្នាដែលព្រះយេស៊ូវមានចំណែកនៅក្នុងរឿងនោះដែរជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះយេស៊ូវនិងសាវករបស់ទ្រង់កំពុងតែជិះនៅក្នុងទូកទៅទីកន្លែងស្ងាត់ដាច់ស្រយាលពីគេទូកបានមកដល់មាត់ច្រាំងហើយព្រះយេស៊ូវបានយាងចុះពីលើទូកពេលនោះស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ស្រាយខ្លួនទៅទេលហើយមានសក់កញ្ញាញ់បានស្ទុះរត់មករត់ទ្រង់ពួកសាវកបានរត់ទៅរកទូកវិញខ្លាចបុរសនោះអាចធ្វើទុកអ្វីដល់ពួកគេ
3: កាលបានឃើញព្រះយេស៊ូវនោះគាត់ស្រែកឡើងក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបនៅចំពោះទ្រង់ទូលជាសំឡេងខ្លាំងថាអោព្រះយេស៊ូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយតើទ្រង់ហើយនឹងទូលបង្គំមានការអ្វីនឹងគ្នាទូលបង្គំសូមអង្វរទ្រង់កុំឲ្យធ្វើទុកទូលបង្គំឡើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរគាត់ថាអ្នកឈ្មោះអីគាត់ទូលថាទូលបង្គំឈ្មោះកងតបព្រោះមានអរិយជាច្រើនចូលគាត
2: ់បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតែមួយម៉ាត់ដេញអរិយចេញទៅក្នុងរយៈពេលតែមួយភ្លែតមានមនុស្សមកពីទីក្រុងនៅជិតនោះបានមកមើលបុរសនោះកំពុងតែអង្គុយទៀបព្រះបាទទ្រង់ទាំងស្លៀកពាក់ហើយដឹងខ្លួននោះគេមានសក្តីភ័យខ្លាចគ្រប់គ្នានៅពេលដែលលោកគ្រូអ៊ីងណានិយាយប្រាប់ពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវឪពុកម្ដាយក្មេងនោះខំយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់មែនទែនលោកគ្រូអ៊ីងណាបានញញឹមហើយនិយាយថាអ្នកបានខំអស់ពីចិត្តដើម្បីជួយកូនប្រុសក្នុងនាមជាឪពុកនិងម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនថាមានព្រះមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាជាបិតានៃជីវិតទ្រង់មានក្តីមេត្តាចំពោះមនុស្សដែលមានការលំបាកមិនថាអ្នកនោះជាសះអ្វីទេមានឬក្រទ្រង់មានព្រះទ័យរីករាយនឹងជួយពួកគេបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ៊ីងណា បានសួរថាតើអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យកូនប្រុសអ្នកដែរឬទេគេបាននាំគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះលោកគ្រូអ៊ីងណាបានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូននៅអំណាចរបស់ទ្រង់មកបណ្ដេញវិញ្ញាណអារក្សចេញគាត់បានអធិដ្ឋានដោយនៅអំណាចរបស់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយវិញ្ញាណអារក្សក៏ចេញទៅចាប់ពីពេលនោះមកក្មេងនោះក៏មានសេរីភាពតើអ្នកអាចស្រមៃមើលថាគ្រូសានោះមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយយ៉ាងណាបទពិសោធន៍របស់ពួកគេបានបង្ហាញពីសក្តីពិតនៃបទគម្ពីរបុរាណ
3: គ្រានោះគេបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយសក្តីវេទនារបស់គេហើយទ្រង់ក៏ប្រោសឲ្យរួចពីសក្តីលំបាកនោះទ្រង់បាននាំគេចេញពីទីងងឹតនិងម្លប់នៃសក្តីស្លាប់ព្រមទាំងបណ្ដាញចំណងគេផងអោសូមឲ្យមនុស្សទាំងឡាយសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយព្រោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយដោយព្រោះអស់ទាំងការអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានប្រោសដល់មនុស្សជាតិ
2: ពួកគេបានសម្រេចចិត្តរៀនថែមទៀតអំពីបេដានៃជីវិតនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះដ៏អស្ចារ្យពួកគេដឹងថាវាជាការពិតដែលថាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹត
1: បងហេតុអ្វីបានជាវិញ្ញាណអាក្រក់តាមរំខាននីមនុស្ស
0: យើងពិបាកដឹងច្បាស់ថាហេតុអ្វីបានវិញ្ញាណអាក្រក់ទៅរំខាននឹងអ្នកណានោះទេព្រោះមានមូលហេតុច្រើនដែលវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើបែបនេះដើម្បីដឹងរឿងនេះបានច្បាស់យើងអាចប្រៀបប្រដូចមនុស្សទៅនឹងផ្ទះមួយដែលមានបង្អួចនិងមានទ្វារយ៉ាងរឹងមាំវិញ្ញាណអាក្រក់ប្រៀបបានដូចជាចោរដែលចង់ចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះដើម្បីធ្វើបាបនិងបំផ្លាញយើងបង្អួចប្រៀបបានដូចជាភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្ដាតទួខ្លួននឹងចិត្តរបស់យើងវិញ្ញាណអាក្រក់ជាយាមល្បងយើងតាមរយៈបង្អួចនោះតែយើងជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបើកទ្វារឲ្យវិញ្ញាណនោះចូលមកឬក៏អត់មនុស្សមួយចំនួនបើកទ្វារទទួលវានៅពេលដែលពួកគេចង់ឲ្យមុខចំនួនបានជោគជ័យនិងមានតំណែងពងខ្ពស់អ្នកខ្លះទៀតជាយាមតេតងវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយឲ្យពួកគេអាចដឹងពីអនាគតកាលបានអ្នកខ្លះចង់សងសឹកជាមួយសត្រូវរបស់ខ្លួនដោយពឹងទៅលើអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ដើម្បីធ្វើបាបដល់សត្រូវទាំងនោះមុនដំបូងវិញ្ញាណអាក្រក់ជួយដល់ពួកគេសិនតែក្រោយមកវានឹងធ្វើបាបដល់អ្នកណាដែលពឹងពាក់លើវាដោយពាក្យមួយឃ្លាបាននិយាយថាកុំប្រឡែងលេងជាមួយនឹងភ្លើងព្រោះវាអាចនាំឲ្យរលាក់បានយើងដឹងហើយថាសំបីតែមិត្តជិតស្និទ្ធជួនកាលក៏អាចក្បត់យើងបានដែរចោះទម្រង់វិញ្ញាណអាក្រក់វិញនោះ
1: តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើបាបឬចូលយើងបានន
0: ៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងប្រាប់យើងពីវិធីការពារខ្លួនកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើបាបនិងចូល

ជំហានទី1គឺនៅឲ្យឆ្ងាយពីមន្តអាគមគាថានិងរកការប៉ងណាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ឬស្វែងរកអំណាចពីវាបើយើងឆ្លាតយើងត្រូវបិទទ្វារឲ្យជិតជានិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលដូចជាចោលទាំងនេះមានផ្លូវផ្សេងទៀតដើម្បីយាយីនិងលបួងយើងជួនកាលពួកវាប្រើស្រាដែលមើលទៅដូចជាសប្បាយដើម្បីទាក់ទាញចិត្តគំនិតមនុស្សឲ្យលប់មែនទែនភ្លេចភ្លាំងស្មារតីហើយក៏បើកចិត្តឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលបានចូលក្រឡេកមើលទៅអ្វីដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ក្រោយពីញ៉ាំស្រវឹងហើយគ្រូសាវីតបគ្នាគ្រូថ្នាក់ដោយសារបើកបរពេលស្រវឹងនិងសម្លាប់ខ្លួនឯងវាច្បាស់ដែរថាវិញ្ញាណអាក្រក់បានលួចយកក្តីសុខដុំរមណីនិងជីវិតពីមនុស្សជាច្រើនតាមរយៈឥទ្ធិពលនៃស្រាការឆ្លក់និងកាមតណ្ហាការមិនចេះបានប្រមាណពិបាកចិត្តឬធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងកំហឹងគឺជាការល្បួងដ៏ខ្លាំងពូកែវាចាំឆ្មក់នៅមាត់បង្អួចនៃចិត្តមនុស្សយើងបិតានៃជីវិតបានប្រមានមនុស្សអំពីរឿងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររួចហើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចតើក៏កុំឲ្យអរិយមានឱកាសឲ្យសោះមានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាណារីកំពុងធ្វើម្ហូបនៅក្នុងផ្ទះបាយប្តីរបស់គាត់បានចូលទៅក្នុងហើយនិយាយជាមួយគាត់ជួនកាលពាក្យដែលគាត់និយាយបានធ្វើឲ្យប្រពន្ធគាត់មិនសប្បាយចិត្តវាបានធ្វើឲ្យគាត់នឹកឃើញនៅរឿងដែលប្តីគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ក្តៅក្រហាយកំហឹងរបស់គាត់ក៏កើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលនោះស្រាប់តែគាត់លើកំបុតធំមួយសំដៅទៅរកប្តីគាត់ប្តីគាត់រត់ពីលើផ្ទះចុះទៅក្រោមផ្ទះដើម្បីរកឲ្យគេជួយប្តីគាត់ស្រែកថាគេធ្វើដូចឈួនខ្ញុំគិតថាគេមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលហើយមានស្ត្រីពីរនាក់ដែលបានស្គាល់បុរសនេះនិងនារីបានរត់ឡើងទៅលើយ៉ាងលឿនទៅមើលក្រែងពួកគាត់អាចជួយអ្វីបានត្បិតតែភ័យខ្លាចតែពួកគាត់ជឿទុកចិត្តទៅលើបិតានៃជីវិតហើយដឹងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់អាចជួយបាននារីបានយាយកំបុតដើរសំដៅមករកពួកគាត់សំឡេងរបស់នារីស្ដាប់ទៅគ្រោះគ្រៀតនិងគួរឲ្យខ្លាចកម្លាំងរបស់គាត់ខ្លាំងជាងធម្មតាស្ត្រីពីរនាក់នោះបានចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនារីក៏ដាក់កំបុតចុះទៅយឺតៗហើយក៏ឈប់មិនយូរ

0: ប៉ុន្មានក៏មានអ្នកជឿជាច្រើនអ្នកបានមកហើយអធិដ្ឋានឲ្យនារីថែមទៀតវិញ្ញាណអាក្រក់នោះមិនចង់ចាញ់ទេដោយសារតែអំពើបាបនៃកំហឹងរបស់គាត់វាដូចជាគាត់បានហៅវាឲ្យមកចូលនៅក្នុងខ្លួនគាត់វិញ្ញាណអាក្រក់វាតម្រូវឲ្យនារីថ្វាយដង្វាយឲ្យវាតែអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់អធិដ្ឋានតទៅទៀតនៅទីបំផុតវិញ្ញាណអាក្រក់នោះក៏បានចេញទៅស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនោះបានណែនាំនារីនិងបាននាំគាត់ឲ្យសារភាពទៅព្រះពីអារម្មណ៍និងអំពើបាបរបស់គាត់ពួកគាត់បានជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្តីគាត់បានយ៉ាងស្ងប់វិញ្ញាណអាក្រក់នោះលែងត្រឡប់មករកគាត់ទៀតហើយគាត់បានដឹងថាព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតតើផ្ទះអ្នកមានសុវត្ថិភាពទេតើផ្ទះនៃចិត្តអ្នកមានសុវត្ថិភាពដែរឬទេចូលចាក់សោហើយខ្ទោះបង្អួចដោយបដិញ្ញាចិត្តឥឡូវនេះថានៅឲ្យឆ្ងាយពីការហាត់រៀនមន្តអាគមជ្រើសរើសបដិសេធនៅរកាលបួងនៃស្រាកាមតណ្ហាកំហឹងនិងអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតដែលមិនល្អចូលចងចាំដែរថាជាញឹកញយមិត្តជាអ្នកដែលទាញយើងឲ្យធ្វើអ្វីដែលយើងដឹងថាខុសត្រូវចាំពាក្យមួយឃ្លាថាកសិករហើយនឹងពោះវែកវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលយើងដើរជាមួយអ្នកដែលចូលចិត្តបង្កបញ្ហានោះសុខចិត្តបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិវាប្រសើរជាងឲ្យមិត្តប្រភេទនោះនាំយើងឲ្យទៅទាក់ទិននឹងវិញ្ញាណទាំងនោះសូមទូលសូមបិតានៃជីវិតឲ្យជួយអ្នកហើយអ្នកមិនចាំបាច់ខ្លាចវិញ្ញាណអាក្រក់មកវាយលុកយើងទៀតទេ
1: ឥឡូវយើងឃើញហើយពីវិធីការពារខ្លួនកុំឲ្យវិញ្ញាណអាក្រក់ចូលបានគឺយើងមិនត្រូវពឹងទៅលើវិញ្ញាណអាក្រក់ឲ្យជួយនិងមិនត្រូវនិយាយឬធ្វើរឿងមិនល្អដើម្បីបំពេញចិត្តយើងនោះទេតែនៅពេលដែលយើងត្រូវវិញ្ញាណចូលឬធ្វើបាបយើងនោះគឺយើងត្រូវពឹងទៅលើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រោះមានតែទ្រង់ទេដែលអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់បាន
2: បងតើព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចអាចយកឈ្នះលើវិញ្ញាណអាក្រក់មែនឬតើទ្រង់យកឈ្នះវាដោយរបៀបណាទៅ
1: នៅថ្ងៃមួយសាវក9នាក់របស់ព្រះយេស៊ូវបានរង់ចាំព្រះយេស៊ូវត្រឡប់មកពីទីស្ងប់ស្ងាត់មួយនៅពេលនោះទ្រង់បានយកសាវកទៅលើភ្នំជាមួយទ្រង់តែ3នាក់ទេគឺលោកពេត្រុសយ៉ាកុបនិងយូហានដូច្នោះសាវកទាំង9នាក់មានអារម្មណ៍អន់ចិត្តនិងច្រណែនខ្លាំងព្រោះព្រះយេស៊ូវមិនបានជ្រើសរើសពួកគេទៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរពួកគេមានគំនិតចង់ឲ្យគេមើលមកខ្លួនថាជាមនុស្សពិសេសនិងចង់ឲ្យគេសរសើរនៅពេលដែលពួកគេកំពុងរងចាំនោះមានបុរសជាឪពុកម្នាក់បានយកកូនប្រុសដែលមានអរិយជួលមកឯពួកគេឪពុកនោះបានសុំសាវកឲ្យជួយព្រោះគាត់បានឮថាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវអាចមានអំណាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់បានពួកសាវកបានព្យាយាមដេញវិញ្ញាណអាក្រក់តែមិនបានសម្រេចទេក្មេងនោះនៅមានបញ្ហាដដែលបន្តិចក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់មកវិញតែពួកក្មេងនោះបានមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហើយក៏ស្រែកហៅរត់ត្រង់ទាំងអស់សង្ឃឹមថា
3: លោកគ្រូអើយខ្ញុំបាននាំកូនខ្ញុំមកអាលោកព្រោះវាមានអរិយកោចូលនៅពេលណាដែលអរិយជន់វាម្ដងនោះក៏ធ្វើឲ្យវាប្រកាច់ជាខ្លាំងវាបាយពពុះមាត់ព្រមទាំងសង្កៀតថ្មិញហើយចេះតែហៅទៅខ្ញុំបានសូមពួកសិស្សលោកឲ្យដេញអរិយនោះដែរតែគេពុំអាចនឹងដេញចេញបានទេ
1: ពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏ដឹងពីមូលហេតុដែលសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវពុំអាចដេញវិញ្ញាណអាក្រក់បានទ្រង់បានដឹងថាពួកគេនៅតែមានចិត្តច្រណែននិងមានអំនួតទ្រង់មិនអោយរឿងរបស់សាវកបញ្ឈប់ទ្រង់ពីការជួយបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលត្រូវការជំនួយនោះឡើយរឿងមួយដែលអាចបញ្ឈប់ទ្រង់បានគឺបើសិនជាឪពុកក្មេងនោះមិនព្រមជឿលើទ្រង់នៅពេលដែលវិញ្ញាណអារក្សបានឃើញព្រះយេស៊ូវវាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យក្មេងនោះប្រកាច់ភ្លាមក្មេងនោះដួលទៅនឹងដីត្រឡប់ទៅលែននៅបែកពពុះមាត់ជាខ្លាំង
3: ជួនកាលក៏បោះវាទៅក្នុងទឹកក្នុងភ្លើងជាញយញយដើម្បីនឹងបំផ្លាញវាទៅប៉ុន្តែបើលោកអាចនឹងជួយបាននោះសូមអាណិតមេត្តាជួយយើងខ្ញុំផង
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកថាបើអាចនឹងជឿបាននោះការទាំងអស់នឹងសម្រេចដល់អ្នកណាដែលជឿព្រះយេស៊ូវមិនបានបង្ខំឲ្យអ្នកណាទទួលយកជំនួយពីទ្រង់ទេ
2: តើបារោះជាឪពុកនោះជឿទ្រង់ដែរឬទេ
1: បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលហើយស្រាប់តែឪពុករបស់កូននោះបានមិនលឺវាចាទាំងទឹកភ្នែកថា
3: ខ្ញុំ

0: ើយលោកម្ចាស់អើយសូមជួយចំពោះសេចក្តីណាដែលខ្ញុំមិនជឿផងកាលព្រះយេស៊ូវឃើញមនុស្សសន្ធឹកកំពុងតែរត់មកនោះទ្រង់កំហែងទៅអារិយអាសោយថាណែអារិយកោថ្លង់អើយអញបង្គាប់ឲ្យឯងចេញពីវាទៅកុំឲ្យចូលវាទៀតឡើយវាក៏ស្រែកឡើងទាំងជន់ក្មេងនោះឲ្យប្រកាសជាខ្លាំងរួចក៏ចេញទៅក្មេងនោះត្រឡប់ដូចជាស្លាប់ដល់ម្លេះបានជាមនុស្សជាច្រើនបានថាវាស្លាប់ហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចាប់ដៃលើកវាឡើងហើយវាក៏ក្រោកឈរ
1: ពួកមនុស្សមានការនឿយឆ្ងល់ជាខ្លាំងអំពីអំណាចដែលចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែមានបន្ទូលសោះអាចយកឈានលើវិញ្ញាណអាក្រក់បានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើពិធីបុណ្យហើយយ៉ាងបូជាអ្វីឡើយនៅក្នុងពេលទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យនោះពួកគេមិនបានឃើញទ្រង់ធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនោះឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងលឿនមុនពេលមានវងមនុស្សមកចោមរោមមើលកាន់តែច្រើនឡើងនោះព្រះយេស៊ូវមិនចង់បានអ្នកដែលសង្ស័យដោយចាំតែឃើញទល់ភ្នែកនោះទេតែទ្រង់ចង់បានអ្នកដែលជឿនិងដើរតាមទ្រង់ពិតប្រាកដដែលបានបិទទ្វារចិត្តដោយមិនសាកុំវិញ្ញាណអាក្រក់ឡើយការបកស្រាយនេះក៏បាននិយាយពីអំណាចរបស់ព្រះឬវិញ្ញាណអាក្រក់ដែរ
2: សពថ្ងៃនេះបិតានៃជីវិតបន្តជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់គឺផ្ទុយពីវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងនោះវិញទីណាដែលវាចង់បំផ្លាញទីនោះទ្រង់ជួយព្យាបាលទីណាដែលពួកវាព្យាយាមបោកបញ្ឆោតនិងបន្លំទីនោះទ្រង់បំភ្លឺសក្តិពិតទីណាពួកវាចង់យកមនុស្សទៅធ្វើជាខ្ញុំកញ្ជះទ្រង់ធ្វើឲ្យមនុស្សមានសេរីភាពមានមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញសេរីភាពចេញពីការគ្រប់គ្រងដោយវិញ្ញាណអាក្រក់ញៀនថ្នាំនិងទោសអុក្រិតពួកគេរកឃើញថាវាជាការពិតព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតតើពួកគេទទួលបទពិសោធន៍នេះបានដោយរបៀបណាទីបំផុតពួកគេដឹងថាពួកគេមិនអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយកម្លាំងខ្លួនឯងបានទេបន្ទាប់មកគេបានហៅបេដានៃជីវិតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវពេលលើក្រោយអ្នកដឹងថាមាននរណាម្នាក់មានបញ្ហាជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយអ្វីក៏មិនហៅបេដានៃជីវិតដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយតាមរយៈព្រះនាមព្រះយេស៊ូវចូលសាកល្បងមើលហើយចាំមើលថាតើព្រះនឹងធ្វើអ្វីប្រហែលជាអ្នកមិនខ្វល់បារម្ភពីវិញ្ញាណអាក្រក់នោះទេតើអំណាចរបស់ព្រះអាចជួយដល់អ្នកនៅរកាលល្បងសាមញ្ញសាមញ្ញរៀងរាល់ថ្ងៃដែរឬទេចូលយើងស្វែងរកមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះទៅទៀតមានរឿងនិទានភូមិមីមួយបាននិទានពីដំរីធំមួយដែលបានងាប់នៅក្បែរមាត់បឹងមួយសាកសពរបស់វាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយក៏ចាប់ផ្ដើមអណ្ដែតទៅតាមទឹកបឹងមានសត្វក្អែកមួយបានឃើញវាក៏និយាយថាមើលទៅចំណីគួរឲ្យឆ្ងាញ់ដែលកំពុងតែរងចាំខ្ញុំនេះចុះវាក៏បានទៅទុំលើដំរីនោះហើយវានិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនអត់ឃ្លានទៀតទេសត្វដំរីដែលងាប់បានអណ្ដែតទៅដល់សមុទ្រតែសត្វស្លាបមួយនេះមិនបានចាក់ចែងពីវានោះសោះវាក៏មិនបានហៅសត្វក្អែកដទៃទៀតមកចូលរួមជាមួយវាដែរតាមការពិតទៅវាបានដេញសត្វទាំងនោះចេញទៅវិញវាសប្បាយចិត្តចំពោះខ្លួនវាមែនទែនក្រោយពីបានឆ្ងាញ់មាត់អស់ជាច្រើនថ្ងៃមកដំរីដែលរលួយក៏ចាប់ផ្ដើមលិចទៅក្នុងទឹកនោះទៅទីបំផុតសត្វក្អែកគ្មានជម្រើសត្រូវតែហៅចេញតែឥឡូវនេះមើលទៅគ្មានដីគោកសោះឡើយក្អែកហោះហើយហោះហើយទៀតតែរកកន្លែងមិនបានសម្រាកសោះវាអស់កម្លាំងហើយធ្លាក់ទៅក្នុងសមុទ្រលង់ទឹកស្លាប់ទៅតើមនុស្សពេលខ្លះមិនដូចជាសត្វក្អែកទេឬអីដោយព្រះគម្ពីរសុភាសិតបានចែងថាមានផ្លូវមួយដែលមើលទៅដូចជាត្រឹមត្រូវល្អដល់មនុស្សតែចុងបំផុតនៃផ្លូវនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់វិញសក្តិដីល្បួងបោកបញ្ឆោតមនុស្សដោយប្រើអ្វីដែលទាក់ទាញតាមពិតចំណងប្រាថ្នានោះនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដែលលាក់បាំងមើលមិនឃើញមនុស្សលោតកញ្ជ្រោងលើសក្តិដីសបាយផ្លើតផ្លើនហើយភាពផ្លើតផ្លើននោះវានឹងនាំយកពួកគេទៅដូចជាដំរីនិងក្អែកអញ្ចឹង
0: តែ ដែលគ្រប់គ្នាកើតមានសេចក្តីល្បួងនោះគឺដោយសារតែសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ខ្លួននាំប្រទៀងហើយលួងលោមទេរួចកាលណាសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាជាប់មានជាផ្ទៃនោះសម្រាលចេញមកជាអំពើបាបហើយកាលណាបាបបានពោពេញឡើងនោះក៏បង្កើតជាសេចក្តីស្លាប
2: ់ជួនកាលសេចក្តីល្បួងខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាធំហើយគុណវិបត្តិរបស់វាចេញមកគួរឲ្យខ្លាចជាធម្មតាយើងតែងតែនៅឲ្យឆ្ងាយពីអំពើបាបបែបនោះឯអំពើបាបខ្លះទៀតមើលទៅហាក់ដូចជាតូចហើយងាយដឹងពីតម្លៃនៃការប្រថុយចំពោះការសប្បាយភ្លើនព្រះគម្ពីរបានសន្យាជួយយកជ័យជំនះរាល់ការល្បួងដែលយើងអាចជួបត្បិតគ្មានសក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេរីឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងត្រាំបានបើសិនជាបិតានៃជីវិតមានការអាណិតមេត្តានិងអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យកិច្ចផុតពីវិញ្ញាណអាក្រក់ទ្រង់ប្រកាសជាអាចជួយយើងឲ្យកិច្ចផុតពីសេចក្តីល្បួងនានាដែរចូលយើងរកមើលវិធីដែលធ្វើការនោះដោយមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីវិធីដែលព្រះយេស៊ូវប្រើដើម្បីយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បួងដែលពិបាកប្រហែលជា500ឆ្នាំមុនព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីនេះមានភៀសការីម្នាក់ឈ្មោះលោកដានីញ៉ាបានទាយថាមានគ្រូដ៏ល្អអស្ចារ្យម្នាក់នឹងត្រូវបានផ្ដល់តួនាទីជាពិសេសដើម្បីជួយរំដោះមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពពីអារក្ស
0: មេឃក៏បើកឡើងឲ្យទ្រង់ឃើញព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះយាងចុះមកដូចជាសត្វព្រាបក៏សន្ធិដ្ឋលើទ្រង់នោះមានឮសំឡេងចាញ់ពីមេឃថានេះជាកូនស្ងួនភ្ងាររបស់អញជាទីពេញចិត្តអញណាស
2: ់មានមនុស្សជាច្រើនចង់ឃើញណាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើអ្វីតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវក៏បានយាងទៅទីរហោឋានដើម្បីតមហានិងអធិដ្ឋានទ្រង់បានដឹងថាកិច្ចការបង្រៀនការព្យាបាលនិងការជួយគឺពិបាកណាស់ព្រះយេស៊ូវអង្គឯងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការសាកល្បងនិងសក្តីល្បួងដើម្បីយកជ័យជំនះលើពួកវាគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីយកជ័យជំនះឲ្យទៅអ្នកដទៃក្រោយពីព្រះយេស៊ូវបានតមហាចំនួន40ថ្ងៃមកទ្រង់ឃ្លានណាស់នេះគឺជាពេលយ៉ាងយូរដោយគ្មានអាហារអ្នកដឹកនាំនៃពួកអារ្យដែលគេតែងតែហៅថាសាតាំងនោះបានមកឯព្រះយេស៊ូវក្នុងពេលដែលទ្រង់មានកម្លាំងខ្សោយបំផុតដោយសង្ឃឹមថានឹងបានឈ្នះលើទ្រង់សាតាំងបាននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលបង្កប់ឲ្យថ្មទាំងនេះត្រឡប់ទៅជានំប៉័ងទៅព្រះយេស៊ូវមិនបានធ្វើតាមការល្បួងនោះទេទ្រង់នឹងមិនធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ឡើយព្រះយេស៊ូវបានបដូរផ្ដាច់ធ្វើជាគំរូនៃការជឿទុកចិត្តលើបិតានៃជីវិតថ្វីត្បិតតែថាទ្រង់មានអំណាចទ្រង់នឹងមិនសម្ដែងការអស្ចារ្យដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតអង្គទ្រង់នោះឡើយតាមការពិតព្រះយេស៊ូវបានតមហាចំនួន40ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញថាជាមួយនឹងកម្លាំងបានមកពីបិតានៃជីវិតមនុស្សណាក៏អាចយកឈ្នះលើអរិយបានដែរទោះបីជាពួកគេឃ្លានរហូតដល់ចិត្តស្លាប់ក៏ដោយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបទៅសាតាំងថាមានសេចក្តីចែងទុកមកដូច្នេះមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់ព្រះមកដែរគំនិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានពោពេញទៅដោយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតហើយទ្រង់ជ្រើសរើសធ្វើតាមអ្វីដែលត្រូវជាជាងធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យមានអារម្មណ៍ល្អសម្រាប់សេចក្តីល្បួងដ៏ធំបន្តមកទៀតសាតាំងបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅកំពូលព្រះវិហារដ៏ធំមហិមានៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពីលើកំពូលវិហារដ៏ខ្ពស់វាក៏ទូលទ្រង់ថាបើអ្នកជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនចូលទម្លាក់ខ្លួនទៅក្រោមចុះត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាទ្រង់នឹងបង្កប់ពួកទេវតានៃទ្រង់ពីដំណើរអ្នកទេវតានឹងត្រូនអ្នកដោយដៃក្រែងលោតជើងអ្នកទង្គិចនឹងថ្ម Satan

0: បានដឹងថាជនជាតិយូដាកំពុងតែរងចាំអ្នកដឹកនាំមកពីស្ថានសួគ៌មនុស្សម្នាសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងដូចជាស្ដេចហើយផ្ដួលរំលំពួករ៉ូម៉ាំងដែលជានឹមត្រួតត្រាពួកគេសាតាំងបានជំរុញព្រះយេស៊ូវឲ្យយកដំណែងជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើរាជរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យពួកគេគោរពទ្រង់ដោយទ្រង់ត្រូវលោតចុះនិងបង្ហាញនៅចំពោះមុខពួកគេតែព្រះយេស៊ូវមិនបានមកស្វែងរកអំណាចឬការគោរពពីលោកីយ៍ទេទ្រង់បានយាងមកដើម្បីបង្ហាញជនក្រីក្រនិងអ្នកឈឺដើម្បីរំដោះមនុស្សចេញពីភាពជាខ្ញុំកញ្ជាននៃអំពើបាប
1: មានសេចក្តីចែងទុកដូច្នេះទៀតកុំឲ្យឯងល្បួងព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឡើយ
0: បន្ទាប់មកសាតាំងបានបង្ហាញទ្រង់ពីនគរទាំងអស់នៅក្នុងលោកីយ៍និងមនុស្សនៅក្នុងនោះវាបាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកក្រាបថ្វាយបង្គំខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងឲ្យរបស់ទាំងនេះដល់អ្នកសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់វាច្រណែននឹងព្រះហើយចង់ឲ្យមនុស្សថ្វាយបង្គំពួកវាទៀតពួកវាធ្វើអ្វីៗដែលវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យចិត្តមនុស្សងាកចេញពីព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់តើអ្នកបានឃើញហេតុការណ៍នេះទេសពថ្ងៃនេះមានមនុស្សជាច្រើនដឹងអំពីវិញ្ញាណអាក្រក់ច្រើនជាជាងអំពីបេដានៃជីវិតពួកគេសូមជំនួយពីគ្រប់អំណាចទាំងអស់ពួកគេភ្លេចបង្ហាញពីការដឹងគុណដល់ព្រះដែលផ្ដល់ជីវិតឲ្យពួកគេព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលតបភ្លាមថាណែសាតាំងចូលឯងថយឲ្យឆ្ងាយពីអញទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាឯងត្រូវថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងហើយត្រូវគោរពដល់ទ្រង់តែមួយព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានដឹងថាអ្នកណាមានអំណាចធំបំផុតនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិលើអ្វីៗទាំងអស់ទ្រង់មិនព្រមថ្វាយបង្គំអ្នកណាផ្សេងទៀតឡើយសពថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ជួយយើងឲ្យងាកចេញពីអំណាចរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់ដែរយើងត្រូវជ្រើសរើសថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានសេចក្តីមេត្តាយ៉ាងធំធេងចំពោះយើងនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអំណាចបែបហ្នឹងវាគឺជាផ្លូវតែមួយដែលមានសុវត្ថិភាពព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាសាតាំងចូលថយចេញទៅសាតាំងក៏ចេញទៅវារងចាំល្បួងទ្រង់នៅពេលក្រោយទៀតយើងក៏អាចនិយាយទៅកាន់សេចក្តីល្បួងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ថានៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវចូលឯងទៅឲ្យឆ្ងាយពួកវានឹងទៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតពាក្យស្លោកភូមាថាដូចជញ្ជក់តោងស្អិតជាប់លើជញ្ជាំងដូច្នេះវិញ្ញាណអាក្រក់វាព្យាយាមតោងស្អិតជាប់នឹងមនុស្សដែរពាក្យស្លោកខ្មែរថាវិញ្ញាណអាក្រក់គឺដូចជាសត្វឆ្លើតាមទាមជញ្ជក់ឈាមពួកវាមិនចង់ចាញ់ពីយើងទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបណ្ដេញវាចាញ់វាមិនចង់ចាញ់ទេប៉ុន្តែដោយសារវាមិនអាចយកឈ្នះលើអំណាចព្រះបានពួកវាត្រូវតែចាក់ចាញ់នៅពេលដែលទ្រង់បញ្ជូនវាទៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែចាំឆក់យកឱកាសដើម្បីនឹងត្រឡប់មកវិញដែរព្រះយេស៊ូវបានព្រមានរួចម្ដងមកហើយថាកាលណាអារក្សអាសោចបានចាញ់ពីមនុស្សទៅហើយនោះវាដើរចុះឡើងនៅកន្លែងហួងហែងដើម្បីរកទីឈប់សម្រាកតែរកមិនបានសោះនោះវាគិតថាអញនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះអញដែលទើបនឹងចាញ់មកនោះព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបើយើងសូមព្រះឲ្យបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់តែមិនបានយាងទ្រង់និងអំណាចរបស់ទ្រង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងទេនោះវិញ្ញាណអាក្រក់នោះនឹងវិលត្រឡប់មកវិញវាប្រៀបបាននឹងផ្ទះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅហើយមនុស្សចម្លែកគោះទ្វារហើយចូលមករស់នៅបើសិនជាអ្នកដេញមនុស្សចម្លែកចេញតែមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់នៅមើលថែជន់ចម្លែកម្នាក់នោះនឹងត្រឡប់មកវិញផ្ទះត្រូវតែមានមនុស្សរស់នៅដូចគ្នានេះដែរដោយគ្រាន់តែបណ្ដេញវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញនោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតាមរយៈបទពិសោធន៍ពីអ្នកជឿព្រះអ្នកអាចពឹងផ្អែកទៅលើទ្រង់ឲ្យទ្រង់ជួយបំពេញអំណាចក្នុងជីវិតអ្នកទ្រង់អាចការពារមិនឲ្យវាមកចិត្តអ្នកបានតើអ្នកចង់ដឹងច្បាស់ថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារមិនឲ្យវាមកចិត្តបានទេតើអ្នកចង់បានអំណាចនោះឬទេនៅពេលអ្នកប្រឈមមុខនឹងការល្បួងនោះអ្នកអាចសូមបិតានៃជីវិតដោយស្ងប់ស្ងាត់

0: ឬឲ្យមកចិត្តអ្នកនឹងជួយអ្នកបាននេះគឺជាសេចក្តីសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
1: តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាទោះទាំងពួកឆ្លើយរបស់មនុស្សខ្លាំងពូកែក៏នឹងត្រូវឆក់យកទៅហើយរបបរបស់ពួកគួរស្ញែងខ្លាចនឹងបានដោះចេញផងត្បិតអញនឹងតតាំងចំពោះអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងហើយអញនឹងជួយសង្គ្រោះកូនចៅឯងដែរ
0: ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកការពារនិងជាអ្នកជួយរំដោះជ្រើសមិនប្រើមន្តអាគមចូលសូមជំនួយដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកនឹងដឹងថាវាជាការពិតព្រះនាមព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីងងឹតមានបុរសម្នាក់ចូលចិត្តញ៉ាំស្រាជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់ដឹងថាប្រពន្ធនិងកូនស្រីគាត់មិនចង់ឲ្យគាត់ញ៉ាំវាទេតែសេចក្តីល្បួងមើលទៅខ្លាំងពេកថ្ងៃមួយកូនស្រីតូចរបស់គាត់មើលទៅគាត់ហើយនិយាយថាប៉ាសូមឈប់ញ៉ាំស្រាទៅកូនមិនចង់ឲ្យមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះប៉ាទេចិត្តទន់ដោយសារសម្ដីកូនស្រីប៉ាក៏សម្រេចចិត្តឈប់ញ៉ាំស្រាចាប់តាំងពីពេលនោះមកគាត់ខំធ្វើការនិងអាចផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកូនស្រីបានរៀនសូត្រយ៉ាងល្អប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកកូនស្រីរបស់គាត់ខ្លាចជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលជោគជ័យនាងមានអារម្មណ៍ល្អកំឡុងចិត្តដែលប៉ានាងយកឈ្នះលើសក្តីល្បងបានបើយើងជ្រើសយកជំរើសដែលល្អល្អនៅចំពោះមុខសក្តីល្បងយើងនឹងឃើញលទ្ធផលសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងបើសិនជាអ្នកចង់បានជ័យជំនះថែមទៀតក្នុងជីវិតអ្នកចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមគម្រោងនេះដើម្បីយកឈ្នះលើសក្តីល្បងនេះគឺជាជំហានទាំង5ដើម្បីឲ្យបានជ័យជំនះជំហានទី1រៀងរាល់ព្រឹកមុននឹងទៅធ្វើការសាលារៀនឬកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតចូលគិតពីសក្តីល្បងដែលអ្នកអាចនឹងជួបប្រទះចូលសញ្ជឹងគិតទៅលើការឈឺចាប់ដែលអ្នកនឹងជួបឬធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទទួលបបពិសោធន៍អាក្រក់បើអ្នកជ្រើសរើសធ្វើតាមសក្តីល្បងជំហានទី2ដកសក្តីល្បងចេញពីជីវិតអ្នកឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជ្រើសរើសមិនទៅកន្លែងណាដែលអ្នកធ្លាប់ទៅក្នុងសក្តីល្បងពីមុនមកយកអ្វីៗដែលនាំទុកដល់អ្នកចេញឲ្យអស់ពីក្នុងផ្ទះឬកន្លែងធ្វើការនៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាសក្តីល្បងកំពុងមកហើយចូលរត់ទៅកន្លែងមួយទៀតជំហានទី3ទន្ទេញខព្រះគម្ពីរវានឹងជួយអ្នកឲ្យមានអ្វីៗដែលល្អនៅក្នុងគំនិតដែលអ្នកយកទៅប្រើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តីល្បងដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើព្រះគម្ពីរចែងថាទូបង្គំបានកំណត់ចាំព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំឲ្យទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយរៀនបន្ថែមទៀតអំពីបិតានៃជីវិតដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងបានរីកចម្រើនក្នុងការទុកចិត្តនិងហៅទ្រង់ភ្លាមៗឲ្យជួយពេលអ្នកប្រឈមមុខនឹងការល្បងជំហានទី4សុំជំនួយពីព្រះព្រះគម្ពីរចែងថាដូច្នេះត្រូវចោះចូលចំពោះព្រះហើយតស៊ូនឹងអរិយវិញ្ចោះនោះវានឹងរត់ចាញ់ពីអ្នករស់គ្នាទៅត្រូវចូលទៅចិត្តព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកចិត្តអ្នករស់គ្នាដែរជំហានទី5រៀនពីជោគជ័យនិងបរាជ័យរបស់អ្នករៀនរាល់ល្ងាចមុននឹងចូលគេងចូលសញ្ជឹងគិតពីព្រឹត្តិការណ៍ពីពេលថ្ងៃចូលគិតអំពីអ្វីដែលបានជួយដល់អ្នកនិងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើទៅឲ្យបានប្រសើរជាងនេះផ្ដាច់ញាចិត្តព្យាយាមសាកល្បងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ព្រះព្រះអង្គម្ចាស់សន្យាទោះបើគេផ្លត់ដួលគង់តែមិនត្រូវដួលទាំងស្រុងទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទ្រអ្នកនោះដោយព្រះហស្ថ
2: ខ្ញុំនឹងដើរតាមផែនការទាំង5ចំណុចដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីល្បងខ្ញុំជឿលើព្រះថាព្រះនឹងអាចការពារខ្ញុំពីវិញ្ញាណអាក្រក់បានខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកផ្សេងពីដំណឹងនេះដើម្បីឲ្យគេបានយកឈ្នះលើសេចក្តីល្បងដែរ
3: បងសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមឲ្យព្រះការពារយើងឲ្យយកឈ្នះលើការល្បងលើវិញ្ញាណអាក្រក់ដោយត្រង់ដែរអរព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជាស្តាដែលមានសេចក្តីមេត្តាដូចជាឪពុកសូមការពារទូបង្គំពីសំណាក់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងឡាយសូមជួយទូបង្គំកុំឲ្យប្រើមន្តអាគម

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello our beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនជឿព្រះដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សឬដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះផ្ទាល
1: ់ Do you believe in God by man's word or God's word
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុន
1: Around 2000 years ago
0: បន្ទាប់ពីស្ត្រីសាសសាមារីម្នាក់បានជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយ
1: After a Samaritan woman believed in Jesus
0: នៅក្រុងនោះក៏មានសាសសាមារីជាច្រើនបានជឿដល់ទ្រង់ដោយព្រោះពាក្យដែលស្ត្រីនោះបានធ្វើបន្ទាល់ថា
1: Many of the Samaritans of the city believed in him because of the word of the woman who testified
0: លោកប្រាប់ខ្ញុំពីគ្រប់អំពើទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្ត
1: He told me all that I ever did
0: ដូច្នេះកាលពួកសាសសាមារីបានមកដល់ទ្រង់ហើយ
1: So when the Samaritans had come to him
0: នោះគេសូមទ្រង់ឲ្យនៅជាមួយនឹងគេទ្រង់ក៏គង់នៅទីនោះអស់រយៈពេល2ថ្ងៃ
1: They urged him to stay with them and he stayed there for 2 days
0: ហើយមានមនុស្សជាច្រើនទៀតបានជឿដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង
1: ់ And many more believed because of his own word
0: រួចគេនិយាយទៅស្ត្រីនោះថាឥឡូវនេះយើងជឿមិនមែនដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកទៀតទេ
1: Then they said to the woman Now we believe not because of what you said
0: គឺជឿដោយព្រោះបានលើទ្រង់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងវិញហើយយើងដឹងថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទ
1: For we ourselves have heard him and we know that this is indeed in Christ
0: ជាព្រះដ៏ជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកពិតប្រាកដមែន
1: The savior of the world
0: ដូច្នេះមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សដែលបានធ្វើទីបន្ទាល់ពីព្រះ
1: So there are a lot of people believe in God by man's word about God
0: តែក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានជឿព្រះដោយព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះផ្ទាល
1: ់ And there are also a lot of people believe in God by God's word
0: យើងក៏អាចជឿព្រះដោយព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះផ្ទាល់តាមរយៈព្រះគម្ពីរបានដែរ
1: We also believe in God by God's word in the Bible.
0: សូមអរគុណ.
1: Thank you.
2: ប្រលឹងអញអើយ, ចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះ, ហើយកុំអោយភ្លេច បណ្ដាព្រះគុណ ណាមួយរបស់ទ្រង់ឡើយ, ដែលទ្រង់អត់ទោស ចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាក៏ជួយជីវិតឯងឲ្យរួចពីរន្ធដៅហើយយកសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាបំពាក់ជាមកុដឲ្យឯងវិញទ្រង់បានទ្រាំទ្ររងអស់ទាំងសេចក្តីឈឺចាប់របស់យើងហើយបានទទួលទុកអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់យើងជាពិតប៉ុន្តែយើងរល់គ្នាបានរាប់ទ្រង់ទុកជាអ្នកមានទោសវិញគឺជាអ្នកដែលព្រះបានវាយជាអ្នកដែលរងវេទនាតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងគ្រប់សពក្នុងស្រុកកាលីលេទ្រង់បង្រៀនក្នុងអស់ទាំងសាលាប្រជុំក៏ប្រកាសដំណឹងល្អពីនគរព្រមទាំងប្រោះជំងឺគ្រប់មុខនិងអស់ទាំងចូរាពិការក្នុងពួកបណ្ដាជនឲ្យជាផងដំណឹងពីទ្រង់បានឮសុសសាយទូទៅពេញក្នុងស្រុកសេរីគេក៏នាំអស់ទាំងមនុស្សដែលមានជំងឺរោគគាក្រុមគ្រាផ្សេងផ្សេងទាំងមនុស្សអរិយជលមនុស្សឈុតជ្រូកនិងមនុស្សស្លាប់ដៃស្លាប់ជើងមកឯទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏ប្រោះឲ្យបានជាទាំងអស់គ្នាតើមានពួកអ្នករល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះតើមានពួកអ្នករល់គ្នាណាឈឺឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះហៅពួកចាស់ទុំក្នុងពួកជំនុំមកអធិដ្ឋានឲ្យចុះព្រមទាំងលៀបប្រេងឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ផងនោះពាក្យអធិដ្ឋាននៃសេចក្តីជំនឿនឹងជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សហេវនោះហើយព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យគាត់បានជាឡើងបើគាត់បានធ្វើបាបអ្វីនោះនឹងបានអត់ទោសឲ្យផងដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាលន់តួទោសនឹងគ្នាហើយអធិដ្ឋាន

ចូលអរព្រះគុណក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ពីព្រោះព្រះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះដែលទទួលនគរមួយដល់ក៏ក្រើករញ្ជួយពុំបាននោះត្រូវឲ្យយើងដឹងគុណដែលដោយសារសេចក្តីនោះយើងនឹងបំរើព្រះបែបឲ្យទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទាំងមានចិត្តគោរពប្រតិបត្តិហើយកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញពួកស្ងួនភ្ងាអើយយើងត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្បិតសេចក្តីស្រឡាញ់មកពីព្រះឯអស់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឈ្មោះថាមកពីព្រះហើយក៏ស្គាល់ត្រង់ដែរតែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយបាត់អ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់តែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកកាន់តែខ្លាំងឡើងហេតុនោះបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាព្រះទ្រង់ទោះទៅទៅនឹងពួកមានឫកធំតែទ្រង់ផ្ដល់ព្រះគុណមកពួករៀបសារវិញចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជា

0: Nau samrap chui thua ka. Nai noam yung tam ploi robopri. Tai ba yung samrai da tam ploi pse. Te vada nu, nau jimu yung. Nung thua ka samrap au yung kung ploi put pakot me. Pre, man jong bat bong manu tamanet. Trung jong sam kru manu tang ah. Bọn tay khăn ông rừng này hiện khuyên phiêu khá bởi rô khuyên nâng nô màu vinh bọn tay phiêu khá mình rô khuyên tay đòi xa mà nu mình chọn bà chết bà kì mình bọn chọn bà chết bởi mình ách nôn kì cho khăn ông khu xa rô bọc bà vinh. A way Jason can. Ba yung rong wing. Yung truck at the two squall, yung rong wing. Pi yung dung yung rong wing. Pi ji peo. Bright jet. Kim got on below Yuna. Lok Yuna got lucky GM rong wing play. Prayer, I. Lúc yuna tơ Nineveh. Bọn tay gót xâm rạy tơ Tarsus. Cả lành chai bì Nineveh. Gót chi tục. Gót đếch nơi khăn kram tục. Bọn tay prea. Tơ rô. Bụi trung đăng yuna rung vinh hà. Prea. Trong đá chết rồi bỏ yuna. Ai got bright pray I mean chu clung to grow clung no smart dal yuna ban got the to squaw got chimula hide mean chop chu then got I net sampo no little bock got chok nong to bây giờ prea atan asan kum te trong riep chom trey thom mui sam rap ma liep yuna anang yuna noi kanong trey no bai thai trey no at phu bap yuna te pa hai ji trey no chi te va da khiem at dang. Bọn tay bởi Yuna nơi con trai nó bay thức ai hai. Cốt bàn bài chết. Nên prea ai trai nó chú ý chú ơn cốt. Tới đồ đầy khúc bình. Con rừng nó hiện khương sức đầy sở lăng rồi bỏ prea xâm rạp nét rộng bay. Tông tới tham đuổi con rừng nét công viêu chi. Nâng biêu bài chết. Trong bàn tù trong khu xa rồi bọc bình. Và yung kết ông bí lâu yô na. Prea, mình ta ơ, nè chìa hóa, klein klai, hóa, akra, hóa, ọt chế sạch đạp ông khô. Bíu, yô na, bà chết hai. Prea, rộm lúc yô na ông bí kháng yê trong ai gọt thơ. Nâng ai gọt ta nên là vậy. Ở con bè anh ấy chui dương khơi. Biểu bè ở tàu dương đa dơ đa xa dương bà chết. Bè ở tàu dương mình tên. Đức dương ở đào bà bực. Bè ở mơ dương nâng tha ô. Anh ấy môi à răng về. Bè mơ dương đức dương ở đào răng về thầy. Bởi công phí pháp dương. Bởi prea ọt tốc dương. Bởi plik ông phía quay dương thua. Và bởi plik ông phía quay dương thua. Đức dương ọt đá thua. Cần ông gầm nít rồi bỏ prea. Ở con anh ấy chui. ឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតរបស់ព្រះឥឡូវសូមគិតអំពីរឿងកង្វល់ព្រីស៊ូមានសាវេតដល់ពីរនាក់ម្នាក់ក្នុងក្រុមដល់ពីរឈ្មោះពេត្រុសពេត្រុសគាត់រំវែងដែរពេលគេកំពុងកាត់ទោសព្រីស៊ូពេត្រុសស្តីបៃតងគាត់អត់ស្គាល់ព្រះប៉ុន្តែគាត់ប្រជិតនៅក្រោយមកពេលព្រីស៊ូរលងវិញហើយព្រីស៊ូនិយាយជាមួយពេត្រុសនឹងសាប្រាប់ពេត្រុសទៅកងវិលកងជាមនិងជាមរបស់ខ្ញុំអានេះជួយបង្រៀនយើងមេរៀនពីមួយដូចយូណាពេលយើងប្រាច់ចិត្តប្រេតទូយើងដូចយើងអត់ដើរប្រព្រឹត្តបាបទេនៅតែចង់ប្រាធ្វើការជាមួយយើងសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងល្អមេរៀនទី2ព្រីស៊ូនិយាយជាមួយពេត្រុសដូចគាត់ជាអ្នកកងវាលពេលយើងទទួលព្រីស៊ូជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងពេលយើងសម្រេចទៅបញ្ចុះបញ្ចោសាវេតដូចព្រីស៊ូហើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើយើងជាអ្នកកងវាលយើងជាអ្នកត្រូវការទៅតាមមនុស្សវង្វេងហើយបើយើងមានក្រុមចំនួន100នាក់ដែលយើងបាត់បង់មួយកុំគិតអអត់អីទេបាត់បង់មួយអត់អីទេសូមនឹកឃើញរឿងព្រីស៊ូប្រាប់យើងព្រីស៊ូចង់ឲ្យយើងជួយស្វែងរកគេនិងនាំគេមកវិញអានេះអ្វីព្រីស៊ូធ្វើសម្រាប់យើងនិងអ្វីព្រីស៊ូចង់ឲ្យយើងធ្វើសម្រាប់គេអរគុណព្រះព្រីស៊ូថាត្រង់ក្នុងនៅជាមួយយើងដល់ថ្ងៃចុងបំផុតពេលយើងទៅស្វែងរកគេយើងអត់ទៅម្នាក់ឯងទេព្រីស៊ូទៅជាមួយនឹងបានព្រីស៊ូនៅជាមួយយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់អ្នករំវិញនៅជាមួយយើងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់រឿងខ្លីនេះនិងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹកឃើញបើយើងរំវិញព្រះស្រឡាញ់យើងមានតែយើងប្រាជ្ញាព្រះបានទទួលវិញបើគេរងវិញព្រះចង់ធ្វើការជាមួយយើងជាអ្នកកំវិលសម្រាប់នាំគេមកក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញខ្ញុំមានសង្ឃឹមបងប្អូនបានមានសុវត្ថិភាពក្នុងចិត្តពេលបងប្អូនឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃជាអ្នករងវិញហើយសូមអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានសរសើរព្រះជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាយើងអរព្រះគុណព្រះយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់របស់ព្រះយេស៊ូវដ៏ខ្លាំងដ៏ពិតប្រាកដអានឹងយើងអរគុណព្រះដោយសារយើងខ្ញុំជាអ្នករំវិញដែរនឹងទ្រង់បានរកឃើញយើងហើយនឹងនាំយើងមកក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់វិញថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចង់សូមទ្រង់ជួយយើងធ្វើការអ្នកគង្វិជាអ្នកគង្វិលជាមួយត្រង់និងតរោអ្នករំវិញទៀតសម្រាប់នគររបស់ព្រះទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយនិងយើងមើលរឿងព្រះប្រដ័យមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវ
1: សូមគោរពជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធ

ឯណបတ်មួយចង់លើកមកនិយាយដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពរបស់សក់នេះខ្ញុំដឹងថាណូណាណូណាក៏ចង់បានសក់ល្អដែរហើយនេះខ្ញុំជឿថាជាពិសេសគឺបងបងស្រីស្រីទាំងអស់គឺតែងតែប្រាថ្នាចង់បានសក់ដែលមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការថែរក្សាវាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលើក10ចំណុចមកនិយាយអំពីរបៀបថែរក្សាសក់របស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អទី1តាក់ទងទៅនឹងចំណីអាហារគឺសក់របស់យើងត្រូវការជីវជាតិដែលយើងត្រូវតែទទួលទានអាហារជាប្រចាំហើយអាហារទាំងអស់នោះផងដែរក៏ត្រូវតែជាអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិនិងវីតាមីនផងដែរហើយវីតាមីនដែលសក់របស់យើងត្រូវការមានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន D និងវីតាមីន E វីតាមីនទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងអាហារដែលយើងបរិភោគជាប្រចាំប៉ុន្តែសូមយើងជ្រើសរើសអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយជីវជាតិនិងវីតាមីនសូម្បីតែការបរិភោគក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសក់របស់យើងបានដែរទី2នោះគឺអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលមនុស្សយើងមិនអាចខ្វះបានគឺទឹកការទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់វានឹងធ្វើឲ្យសក់របស់យើងមានភាពរស់រវើកវានឹងធ្វើឲ្យសក់របស់យើងមានជាតិសំណើមហើយនឹងវាមិនធ្វើឲ្យសក់របស់យើងស្ងួតនោះទេដូច្នេះហើយការទទួលទានទឹកនេះពិតជាជួយបានទាំងសុខភាពសក់និងសុខភាពរាងកាយផងដែរទី3សូមការពារសក់របស់យើងពីកម្ដៅក្តៅខ្លាំងកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនេះអ្នកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការធ្វើម៉ូតសក់ឬក៏ការគៀបសក់ដែលធ្វើឲ្យសក់របស់យើងត្រង់ឬក៏ធ្វើឲ្យរួញការធ្វើម៉ូតសក់ក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សក់របស់យើងដែរអ្នកខ្ញុំនឹងថាណាក៏ចង់ស្អាតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយការធ្វើម៉ូតសក់ប្រកបជាល្អពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានមកពីធម្មជាតិហើយគឺប្រកបជាល្អប្រសើរជាងអ្វីទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវការពារសក់របស់យើងកុំឲ្យប៉ះពាល់កម្ដៅក្តៅខ្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងនឹងទៅជាចុះខ្សោយគុណភាពទៅវិញទី4នោះគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសសាប៊ូណាដែលត្រូវសម្រាប់សក់របស់យើងនេះខ្ញុំតែងតែឮមនុស្សជាច្រើនរអ៊ូថាសក់របស់ខ្លួនគឺមានការជ្រុះហើយកក់សាប៊ូអត់ត្រូវដូច្នេះហើយការជ្រើសរើសសាប៊ូដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កក់នៅលើសក់របស់យើងក៏វាមានសារៈសំខាន់ដែរចំពោះសុខភាពរបស់សក់បើសិនជាយើងជ្រើសរើសសាប៊ូខុសវាប្រកបណាស់សក់យើងនឹងជ្រុះហើយវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកចិត្តហើយវាក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែរទី5គឺយើងត្រូវការកាត់ចុងសក់របស់យើងរៀងរាល់6ទៅ8សប្តាហ៍ម្ដងពីព្រោះកាលណាតែសក់របស់យើងដុះវែងកាន់តែយូរទៅពេលខ្លះវានឹងមានការបែកចុងដូច្នេះហើយយើងត្រូវកាត់ចុងសក់របស់យើងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការបែកចុងហើយម្យ៉ាងទៀតការកាត់ចុងសក់នោះក៏អាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងដោះកាន់តែវែងជាងមុនផងដែរទី6នោះគឺយើងត្រូវការពារសក់របស់យើងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យក្តៅខ្លាំងពិតប្រាកដណាស់សក់ក៏ត្រូវការពន្លឺដែរប៉ុន្តែសក់មិនត្រូវការកម្ដៅក្តៅខ្លាំងពីពន្លឺព្រះអាទិត្យនោះទេបើសិនជាយើងដើរកាត់កម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងយើងត្រូវការពាក់មួកឬក៏យើងយកក្រណាត់អ្វីមួយទទូសក់របស់យើងដើម្បីបិទបាំងវាកុំឲ្យប៉ះជាមួយនឹងកម្ដៅដ៏ក្តៅរបស់ព្រះអាទិត្យទី7គឺយើងត្រូវជៀសវាងការចងសក់តឹងខ្លាំងនេះខ្ញុំឃើញមនុស្សភាគច្រើនចងសក់ដោយប្រើកៅស៊ូដែលកៅស៊ូនោះគឺជាកៅស៊ូយឺតដែលនៅពេលដែលយើងចងទៅគឺធ្វើឲ្យសក់របស់យើងបាក់ហើយជាពិសេសនោះបើសិនជាយើងចងវារឹតតែតឹងទៀតវារឹតតែធ្វើឲ្យសក់របស់យើងនឹងខូចបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យសក់របស់យើងមានសុពលភាពមិនល្អគឺយើងត្រូវការចងសក់ជាមួយនឹងកៅស៊ូដែលប្រភេទជាកណាត់ឬក៏ចងកៅស៊ូណាដែលធូរធូរដើម្បីកុំឲ្យសក់របស់យើងនឹងបាក់ការចងសក់តឹងតឹងនេះផងដែរក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាក្បាលរបស់យើងតឹងខ្លាំងហើយគល់សក់របស់យើងវានឹងពិបាកក្នុងការលូតលាស់ទី8ការម៉ាស្សាទៅលើស្បែកក្បាលការម៉ាស្សាទៅលើស្បែកក្បាលនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយយើងក៏គួរតែធ្វើការម៉ាស្សានៅលើក្បាលរបស់យើងជាប្រចាំផងដែរពីព្រោះបើសិនជាយើងមិនដែរធ្វើការម៉ាស្សាទៅលើសក់ក្បាលរបស់យើងទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាស្មុគស្មាញឬក៏វាក៏អាចធ្វើឲ្យសរសៃសក់របស់យើងមិនមានការលូតលាស់ល្អដោយសារតែយើងមិនដែរបានម៉ាស្សាវាទី9ការដាក់ថ្នាំពណ៌សក់ការដាក់ថ្នាំពណ៌

អនេះពិតជាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពសក់ខ្លាំងមែនទែនពិតប្រាកដណាស់សក់របស់យើងមានពណ៌មកពីធម្មជាតិពេលខ្លះក៏ពណ៌ខ្មៅពេលខ្លះមានពណ៌ផ្សេងហើយយើងក៏មិនត្រូវការទៅដាក់ថ្នាំពណ៌សក់ផងដែរពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងខូចចំណុចទី10នោះគឺការប្រើក្រាស់សិតសក់របស់យើងជាធម្មតាយើងតែងតែមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីការសិតសក់ពេលខ្លះយើងចេះតែសិតសិតគឺយើងមិនដឹងពីវិធីសិតសក់របស់យើងក៏អាចធ្វើឲ្យសក់របស់យើងខូចបានដែរការសិតសក់ជាពិសេសនៅពេលដែលយើងសិតសក់គឺយើងត្រូវសិតពីខាងក្រោមហើយបន្ទាប់មកយើងសិតពីលើហើយអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតដែលយើងមិនដែលដឹងនោះគឺនៅពេលដែលសក់របស់យើងសើមគឺយើងមិនត្រូវសិតនោះទេយើងត្រូវរង់ចាំឲ្យវាស្ងួតទើបយើងសិតព្រោះនៅពេលដែលសក់របស់យើងសើមគឺសរសៃសក់របស់យើងកំពុងតែផុយអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវរង់ចាំឲ្យស្ងួតចាំយើងសិតសក់នេះហើយគឺជាវិធីថែរក្សាសក់ទាំង10ដែលនាងខ្ញុំបានចែកជូននាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្រើវិធីនេះក្នុងការថែរក្សាសក់ឬក៏ព្យាបាលសក់របស់លោកអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

បើអ្នករាល់គ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់អ្នកចេះឲ្យរបស់ល្អតើកូនយ៉ាងដូច្នេះនោះចំណងបើព្រះវរបិតាដែលគង់ឋានសួគ៌តើទ្រង់នឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកអស់អ្នកដែលសូមជាជាងអំបាលម៉ានទៅទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នោះរួចក៏ផ្លុំលើគេទាំងមានព្រះបន្ទូលថាចូលទទួលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះបើអ្នករាល់គ្នានឹងអត់ទោសបាបដល់អ្នកណានោះបាបគេនឹងបានអត់ទោសអោយតែបើអ្នករាល់គ្នានឹងប្រកាន់ទោសបាបចំពោះអ្នកណានោះបាបគេនឹងត្រូវប្រកាន់ជាប់វិញត្បិតព្រះអង្គដែលព្រះបានចាត់អោយមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកដោយមានកម្រិតទេឯព្រះវរបិតាទ្រង់ស្រឡាញ់ព្រះរាជបុត្រាហើយបានប្រគល់គ្រប់ទាំងអស់មកក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់ឯអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមានជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចហើយតែអ្នកណាដែលមិនព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញនោះនឹងមិនឃើញជីវិតសោះឡើយគឺសេចក្តីក្រត់របស់ព្រះតែនៅជាប់លើអ្នកនោះឯងពេត្រុសឆ្លើយតបថាចូលអ្នករាល់គ្នាប្រែចិត្តចុះហើយទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកទាំងអស់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបនោះអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលអំណោយទានជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធត្បិតសេចក្តីសន្យានោះគឺសន្យាដល់អ្នករាល់គ្នានិងកូនចៅអ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងអស់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយដែរគឺដល់អស់អ្នកណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទ្រង់នឹងហៅនោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះវរបិតាហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនៅអស់កាលរៀងទៅគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពុំបានព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ទ្រង់សោះតែអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់គង់ជាមួយក៏នឹងសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាដែរខ្ញុំមិនចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករាល់គ្នាវិញតែដោយពឹងដល់ព្រះគុណទ្រង់នោះបានរាប់ជាសុចរិតទៅទេដោយសារសេចក្តីប្រលោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលព្រះបានតាំងទ្រង់ទុកជាទីសណ្ដោសប្រុសដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះលោហិតទ្រង់សម្រាប់នឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះចំពោះការដែលទ្រង់មិនប្រកាន់អំពើបាបដែលគេប្រព្រឹត្តពីដើមដោយទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់ដើម្បីនឹងសម្ដែងឲ្យឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនៅជន់ឥឡូវនេះប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានសុចរិតព្រមទាំងរួពួកអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវថាជាសុចរិតដែរដូច្នេះសេចក្តីសន្យាបានមកដោយសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យបានត្រូវខាងព្រះគុណប្រយោជន៍ឲ្យសេចក្តីសន្យាបានខ្ជប់ខ្ជួនដល់ពូជលោកតទៅមិនមែនត្រឹមតែពូជដែលអាងក្រឹតវិន័យប៉ុណ្ណោះគឺដល់ទាំងពូជដែលអាងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំដែលជាអាយកោនៃយើងទាំងអស់គ្នាថែមទៀតផងក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដល់សិរីល្អនៃព្រះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះសោះយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំ

0: บาดเดยดังถาศิกได้ตกนมบาบังการออยเมียนศิกได้ตรมตรศิกได้ตรมตรบังการออยเมียนศิกได้ซ้ำถนึกศิกได้ซ้ำถนึกบังการออยเมียนศิกได้สังคมแอศิกได้สังคมก็มันได้นมออยยังเมียนศิกได้ขมาเลยปีพระศิกได้สโลไลน์นบบเปลี่ยบานซ้ายมกสอบขนมจัดยังรอลขณีโดยซาเปรวิญญาณบริสุทธิ์ได้เปรียบบานโปรตีนมกยังไฮส้มอ้อยพระเยซูคริสต์จีเปรียบองค์ไม่จ้าในยังนึ่งเปรียดอจีเปรียบโวใบดาได้ตรวงบานสโลไลน์ยังพร้อมเตียงโปรตีนอ้อยเมียนศิกได้กำสานออกาลเจนเนตนึ่งศิกได้สังคมอย่างละอ่อโดยเปรียกุนตรวงบัดព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់យើងទៅជាមួយនឹងឯងដើម្បីច្បាំងនឹងពួកខ្មាំងសត្រូវជំនួសឯងហើយនឹងជួយសង្គ្រោះឯងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានចុះកុំអោយខ្លាចឡើយក៏កុំអោយស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់ជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដាវីតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាថាចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានឡើងហើយធ្វើសម្រេចចុះកុំអោយខ្លាចឬរសាយចិត្តឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះគឺជាព្រះនៃអញទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងជួយឯងឡើយក៏មិនបោះបង់ចោលឯងដែរដរាបដល់អស់ទាំងការដែលធ្វើព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានេះបានសម្រេចចំណែកគេមានតែដៃខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះតែខាងយើងវិញមានព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាសម្រាប់នឹងជួយហើយធ្វើចំបាំងជំនួសយើងពួកបណ្ដាជនក៏ផ្អែកចិត្តនៅលើព្រះបន្ទូលនៃហេសេគៀជាស្ដេចយូដាទ្រង់បានតាំងឲ្យមានសេចក្តីសរសើរដោយសារមាត់កូនក្មេងនិងកូនដែលនៅបៅដោះដោយព្រោះពួកតតាំងនឹងទ្រង់ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវព្រមទាំងពួកសងសឹកបានស្ងៀមនៅអ្នកខ្លះពឹងនឹងរទេះចម្បាំងខ្លះទៀតពឹងនឹងសេះតែយើងខ្ញុំនឹងនឹកចាំពីព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំវិញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាខែលនៃខ្ញុំចិត្តខ្ញុំបានសង្ឃឹមដល់ទ្រង់ហើយបានសេចក្តីជំនួយហេតុនោះចិត្តខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងខ្ញុំនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដោយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាកម្លាំងហើយជាទីមុំមួនសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងអោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់លួសប្រលឹងនៃអស់អ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ទ្រង់ហើយក្នុងពួកអស់អ្នកដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់នោះគ្មានអ្នកណាមួយនឹងត្រូវទោសឡើយនេះហើយជាសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដល់ទូលបង្គំក្នុងវេលាដែលទូលបង្គំកាត់ទុកព្រួយគឺព្រះបន្ទូលទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំមានកម្លាំងឡើងចូលចាំយាមចូលឈរឲ្យមាំមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលប្រព្រឹត្តឲ្យពេញជាភាពបរិសុទ្ធចូលឲ្យមានកម្លាំងចុះបើយើងទ្រមទ្រនោះយើងនឹងសោយរាជជាមួយនឹងទ្រង់តែបើយើងមិនព្រមទទួលស្គាល់ទ្រង់ទេនោះទ្រង់ក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់យើងដែរ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលវិវរណៈជំពូក14និងជួយបងប្អូនសម្រេចតើបងប្អូនចង់នៅក្នុងក្រុមពិសេសជាក្រុមដាជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រប់កន្លែងព្រះយេស៊ូវទៅឬទេបន្តែមុនយើងចូលមើលសំអតិថានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះថ្ងៃនេះយើងមានឱកាសទៀតសម្រាប់បាក់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់និងសិក្សាអំពីកម្រងទ្រង់មានសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានរឿងពិសេសរឿងក្រុមមានចំនួន1,400,000នេះនឹងក្រុមនេះជាក្រុមដាតាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កន្លែងសូមទ្រង់ជួយយើងខ្ញុំយល់អំពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ពេលយើងរៀននៅថ្ងៃនេះនឹងសូម ទ្រង់ជួយពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន Okay, so young back to Vivrana Champuk dot bon. Anang Anitu Chui look to chit young. Pil young an Nang Rian called up by Hai. Pibro Sapada moon be young Rian P. Vivrana Champuk dot by young Kern Port Borisot. No Samai John Crowy. Gay throw me in Vetania.រហូតដល់ខ្លះស្លាប់នៅជំពូក12ចុងខជំពូក12យ៉ាងឃើញអនុដាលនឹងអនុបហាជាអាយបងប្អូនភ័យបន្តែព្រះយេស៊ូវមានកម្រងពិសេសសម្រាប់អ្នកនៅសម័យនោះនៅស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះសូមបើកទៅវិវរណៈជំពូក14និងយើងចាប់ផ្ដើមអានជាមួយគ្នាខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនជាមឈើនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ុនហើយមានមនុស្ស1,400,000អ្នកដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កាត់លើថ្នាក់គេបានឈើជាមួយដែរអូខេយើងចាប់ទៅចាប់រំអំពីនោះសិនសិយើងឃើញនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ុនភ្នំស៊ីយ៉ុនមានពីកន្លែងហៅភ្នំស៊ីយ៉ុននៅឋានសួគ៌អនុជាកន្លែងព្រះគង់នៅនៅផែនដីនៅសម័យរបស់ស្ដេចដាវីតនិងសម័យព្រះយេស៊ូវនៅផែនដីយើងភ្នំស៊ីយ៉ុនជាភ្នំទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅអានេះតតងជាមួយឋានសួគ៌ជាកន្លែងព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះបលាំងរបស់ព្រះនៅដែរយើងឃើញកូនជាមជាមួយកូនជាមនោះមានមនុស្ស1,400,000នាក់ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតតើកូនជាមនេះជាអ្នកណានៅក្នុងវិវរណៈជំពូក5និងខ5និង6យើងបានឃើញកូនជាមប៉ុន្តែនៅខ5នោះមានទេវតាប្រាប់លោកយ៉ូហានមើលឃើញតោសត្វតោសត្វតោមានន័យថាស្ដេចស្ដេចមានអំណាចពីព្រោះនៅផែនដីយើងក៏សត្វតោជាសត្វសហជាងគេក្លងជាងគេនឹងគេហៅសត្វតោជាស្ដេចសត្វតក្រុងវិវរណតសត្វតោជាព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវសោយរាជ្យនៅស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ6វិវរណតជំពូក5ខ6ពេលយ៉ូហានមើលគាត់មិនឃើញសត្វតោទេគាត់ឃើញជាមជាមនោះដូចស្លាប់បាត់ហើយប្រហែលយើងឆ្ងល់ហើយទៅវិញទេវតាថាមើលសត្វតោប៉ុន្តែឃើញកូនជាមមកពីព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចមែនប៉ុន្តែមិនជាស្ដេចប្រាអំណាចសម្រាប់ធ្វើបាបនោះព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចស្លូតដូចកូនជាមនឹងព្រះយេស៊ូវជាស្ដេចសម្រាប់លះបង់ទាំងអស់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះយើងនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក14យើងឃើញកូនជាមពេលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីនេះខ្ញុំចង់នៅជាមួយកូនជាមនោះជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះខ្ញុំដឹងព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំរហូតដល់ទ្រង់លះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំអានេះជួយឲ្យខ្ញុំចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវ នៅជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងខមួយនោះ

ជាងឃើញមានមនុស្សចំនួន 144,000 នាក់តើមនុស្សនេះជាអ្នកណាតើគេមកពីសម័យណានៅថ្ងៃនេះពេលយើងមើលក្នុងវិវរណៈជំពូក14និងខ1ដល់ខ5យើងបានរៀនអំពីក្រុមនេះនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមពេលបងប្អូនយល់ច្បាស់អំពីក្រុមនេះបងប្អូនចង់ចូលក្នុងក្រុមនេះដែរសមើលវិវរណៈជំពូក14និងយើងអានខ2រួចខ្ញុំលើសំឡេងមកពីលើមេឃដូចជាសូរទុកច្រើនហើយដោយបកលនយ៉ាងខ្លាំងរីឯសំឡេងដែលខ្ញុំឮនោះក៏ដូចជាសូរសពរបស់ពួកតន្ត្រីដែលកំពុងតែចាប់សង្ឃគេច្រៀងបទមួយថ្មីនៅមុខបល្ល័ង្កហើយមុខតួមានជីវិតទាំងបួននិងពួកចាស់ទុំដែរគ្មានអ្នកណាឯកនឹងរៀនបទនោះបានទេមានតែមនុស្សមួយសែន44,000នាក់ដែលត្រង់លួពីផែនដីជាងប៉ុណ្ណោះសយើងឃើញពួកមួយសែន44,000នាក់គេច្រៀងបទចម្រៀងបទចម្រៀងនេះមិនបទធម្មតាបទចម្រៀងនេះអ្នកផ្សេងមិនអាចរៀនទេយើងអាចសួរតើបទអីមនុស្សផ្សេងមិនអាចរៀនទេអានេះជាបទចម្រៀងអំពីបទពិសោធន៍របស់គេមូលហេតុគេជឿជាមួយព្រះយេស៊ូវពីព្រោះគេមានបទពិសោធន៍ដូចព្រះយេស៊ូវនៅសម័យចុងក្រោយពេលការជំនុំជម្រះនៅស្ថានសួគ៌រួចហើយព្រះយេស៊ូវចូលឡើងនឹងព្រះយេស៊ូវរៀបចំនាំទេវតាមកផែនដីនេះគ្មានអ្នកណានៅស្ថានសួគ៌ជួយនៅកណ្ដាលពីយើងនិងព្រះបិតាយើងត្រូវជឿម្នាក់ឯងមានតែព្រះយេស៊ូវមានបបសាទនេះពេលត្រង់នៅផែនដីយើងនឹងត្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពេលនោះត្រង់សួរទៅឋានសួគ៌ Hide away ព្រះបិតាបោះចោលត្រង់ត្រង់ដូចនៅម្នាក់ឯងនៅស្ម័យចុងក្រោយយើងមិននៅម្នាក់ឯងទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយយើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវលែងឈរនៅកណ្ដាលសម្រាប់ជួយធ្វើជាអ្នកខ្សែជាមួយយើងនិងព្រះបិតាប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវប្រយុទ្ធប្រមទេពីព្រោះមូលហេតុព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើកសាយមកពីយើងមានបាបប៉ុន្តែនៅសម័យនោះយើងលែងប្រព្រឹត្តបាបហើយពីព្រោះយើងបានឈ្នះដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះអានេះមូលហេតុយើងអាចច្រៀងបទថ្មីបទមនុស្សផ្សេងមិនអាចច្រៀងពីព្រោះគេអត់ដាល់មានបទពិសោធន៍ដូចនៅសម័យចុងក្រោយឥឡូវសូមមើលកូបូននោះជាពួកព្រមចរិយដែលមិនបានបង្ខូចខ្លួននឹងស្រីឡើយគេតាមកូនជាមទៅគ្រប់កន្លែងដែលត្រង់យាងទៅត្រង់បានលួសគេចេញពីពួកមនុស្សលោកទុកជាផ្លែដំបងថ្វាយទៅព្រះហើយនឹងកូនជាមអូខេអានេះដូចផ្លែដែរអានេះថាគេជាព្រហ្មចារីយ៍ប្រុសពីព្រោះគេអត់ដាល់នៅជាមួយស្រីណាបើយើងគិតអំពីនោះនឹងយើងជាស្រីយើងថាខ្ញុំមិនអាចចូលក្រុមគេទេឬបើយើងជាប្រុសដូចខ្ញុំមានប្រពន្ធហើយយើងថាខ្ញុំមិនអាចចូលក្នុងក្រុមគេទេប៉ុន្តែ

0: nhạy cọt chia nẹ bỏ ra sọt. Khi nhóm xong bóng ơn bảo tờ Petro thì mối. Petro thì mối. Nâng nhìn khô, nhìn an khô đọc prám, nâng khô đọc mối. Khi nhóm chong ai nhìn khơi, away prayer chong thua, xâm rạp nhìn tình ọc nìa. Petro thì mối, chung phúc mối, khô đọc prám, nâng khô đọc mối. Tại châu ai nẹ rô kìa, bàn bò rì sọt, khả nông group kết rìa tên ọ. Đôi chìa prê đào, hào nẹ rô kìa, trông bò rì sọt đào. Tập bất miên sẽ kê đê chanh tức mọc thà, châu ai anh rô kìa, bàn bò rì sọt, tập bất anh chìa bò rì sọt. Bà yên án thật khô đọc prám, yên thà, khi nhóm mình ai thua bởi cực sợi chi bỏ ra sọt tay. Đang khi nhóm thlop thua bạp hai. Bọn đây phê dân an khô đọc phở mùi. Dân khương phê tha khi nhóm chi nét bỏ ra sọt. Nâng khi nhóm ai nét chi nét bỏ ra sọt đào. Dân mình khai tờ nét bỏ ra sọt đào xa với dân thua. Dân khát chi nét bỏ ra sọt đào xa với prayer thua khăn ông dương. Bởi sư bàn liêm bạp rồi bỏ dương hỏi. Nâng bíu dương ai bởi vĩ niêm bỏ ra sọt cực cọng chết rồi bỏ dương. Trông bàn nhạc dương thua chi nét bỏ ra sọt. Dương bởi bớt lỗ sọt chật đuôi bởi sư. Khi nhóm trong sư bóng bóng thay ngọc nha. Ta nét trong nơi khăn ông khrom nè rưu tay. Khi nhóm chúa dương nơi xa mai trong khai hài. Dương nơi xa mai càng nghe rồi bọc rè. Càng nghe trong nông châm rè. Chết rùi ở hài. Dương nơi xa mai bố Christian chỉ nét xa mọc trăng chứ mùi rè. Trời ca tự tu về tên nha đòi xa chùm nua rồi bọc kê. Ta bằng bà ơn trong nơi chùm mùi prea sư rưu ọt. Ta bằng bà ơn trong ta chùm mùi prea ọc gò chùm nịch. Nơi phêu prea sư nơi phanh đầy ni. Miên, nẹ miên mà nẹ mà chùa prea sư. Nẹ miên nô có trong xong cửa, có trong tới thàn xua. Nâng có xua prea sư ta khi nhóm trời ca thua ai xâm rạp tới thàn xua. Nâng xung cửa. Bởi sư chlao tọp ta lút Ivan nâng ai ta nét cổ nâng đào tham kỳ nhóm. Nét miên nô gót sơ đài. Bị prua gót sơ lăng trọp xâm bạc rà bọc gót. Gót sơ lăng chi vết rà bọc gót nơi lô kê nê. Nâng gót xâm rạch ọt đào tham prea sư, đuôi prea sư xóm gót thua. Xâm rạp yên kỳ nhóm, bà yên kỳ nhóm trong nơi khăn ông khrom, mùi sen bốn mơn bốn phôn nè, yên trời xâm rạch khăn ông chết, yên lê bóng tên ọ xâm rạp prea. Cần lấy na prea ai yên tài, yên tài. Away prea ai yên thua, yên thua. Nâng yên ọt đất cầm nọt, yên xâm rãi thua ọc gò chân nịch. Yên xâm rãi đa chung mùi prea ọc gò. Prea sư rừng châm, bà nu, mùi sen, bốn mơn, bốn phôn nè, riêp châm. Bị bố trông trong giọt kê thua chìa bầu plai đam tầm bóng. Bầu plai bí xe. Nâng nôm yên tà thàn xô. Mình tà thơ thàn xô tay. Áo yên nơi chúi kháng yên rồi bỏ trông. ach archinik. Som bump on ting achnia, jabberom, umpy away pray su, jong twer, jimuinet. Som right canong chit, kinyom som right, lea bong ting ah. Kinyom jong twer tam praharate rebopria, krup pavilia. Bonnet, bump on, some right. Twer do it mo. Som atitan chim wikin yomalai. Nung twai chibet rubah prea. Nung som prea sairiak krong chibet rubah net. Nung jui nom net da tam prayisu. Krup pevelia. Nung ba bump on twer. Tangai ni. Nung krup tangai do prayisu yung mokwing. No twa samai krawi. Ne aik no krong krom no. Nơi lơ Phnom Sion, chỉ mỗi con chim, nâng chỉ riêng vật chim riêng, để bà sinh mình ai riêng. Xong cho rùm ạ thị thàn chỉ mỗi khi hôn. Ở prê vô bì đai yên ổ bà khôn prê, bì bù yên khương sạc kê đê sở lăng rà bọt trông, xâm rạp yên thịnh ọc nìa. Nâng yên khương bì sư chong miên krom pì xê, nơi xâm ai chong kraoi. Krom nuh miên bọt pì xào, sự điên pre-su miên phêl trông lê bong chi vết rô bọt trông nơi phán đài ni. Krom nô chi nê thoai chết rô bọt prea. Sập tờ, thoai chết rô bọt kê ao y prea bang krup krong vinh. Thay ni, yên kinh nhóm chong thoai chết rô bọt yên. Yên chong thai yên lên rùa thiệt tê. Yên chong ao y trông rùa kinh nông chết rô bọt yên. Yên chong ai trung, nai nôm yên tờ tam praharate prea. Nâng yên hót tát lệ kinh tay. Yên ai prea miên krup sếp nơi khnông chi vết rô bọc yên. Som trung chui nhét yên thua chi nếp bò sọt. Som trung chui ai yên chia mnu ent sa mong. Menu da tam preisu smotrong ring no tkai. Jung means and kum no tkai preisu yung mark. Jung ik no knong krom moisine bun men bun punne jimui preisu. Som trung ai tkai no chop mout do. Som trung jui ai preven imbarasot. No jimui yung rahod oka. Dubun kum summoning a knong in preisu. Amen. Akun chran, som prep team pao, no sapada krai, yung chup knee teet, nang yung ni yay umpi ni yay time umpi vivarnat chumpuk dot bone, bi pru yung kung, mun pri su yung mark, mien dum nang la o, bai muk, yung thra chui beside dum nang, no ping pine day, som rap pri su yung mark ban. Som akun, som prep team pao, lia hai.
1: Som jreb suor puk mae ong puon.
2: Hello all beloved people.
1: Ta puk mae ong puon kut tha. Pre chang oi kei bomrae yeung rue oi yeung bomrae kei.
2: Do you think that God wants other people to serve us or wants us to serve others?
1: Chang 2000 chnam mun ka da pre yesu kong no leu phan dai no lai.
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth,
1: no krea muay propon robos lok Sebede kot nom kon tieng pi mok e trong.
2: The mother of Zebedee's sons came to him with her sons.
1: Krap thvai bangkom tuol som sikdai muay.
2: Kneeling down and asking something from him.
1: Trong me prem tuol sua tha ta neak chang ban avai.
2: And he said to her, "What do you wish?"
1: Kwat tuol tha som ananyat oi kon khnyom mechah tieng pi ni.
2: She said to him, "Grant that these two sons of mine
1: ban angkuy muay khang sdam muay khang chveng trong knong noko robos trong.
2: May sit one on your right hand and the other on the left in your kingdom."
1: Tae prae su mien priam tuol top tha neak rol khnia mun yol pi sek dai dal neak som te.
2: But Jesus answered and said, "You do not know what you ask."
1: Tae neak aich ning phak ampi peing dal khnyom riep ning phak.
2: "Are you able to drink the cup that I am about to drink?"
1: Hai tuol bon chromuch dal khnyom tuol ban rue te.
2: "And be baptized with the baptism that I am baptized with?"
1: គេទូលឆ្លើយថាទ ទួលបាន
2: They said to him, We are able.
1: នៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នានឹងផឹកពីពែងខ្ញុំ
2: So he said to them, You will indeed drink my cup.
1: ហើយនឹងទទួលបន់ជ្រមុជដែលខ្ញុំទទួលមែន
2: And be baptized with the baptism that I am baptized with.
1: តែដែលអង្គុយខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងខ្ញុំនោះមិនស្រេចនឹងខ្ញុំទេ
2: But to sit on my right hand and on my left is not mine to give.
1: គឺសម្រាប់តែអ្នកណាដែលព្រះបិតាខ្ញុំបានរៀបចំទុកឲ្យវិញ
2: But it is for those who whom it is prepared by my father.
1: កាលដប់នេះឯទៀតបានលើសេចក្តីនោះហើយគេក៏ទូលចិត្តនឹងបងប្អូនទាំងពីរនោះ
2: And when the ten heard it, they were greatly displeased with the two brothers.
1: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅអ្នកទាំងនោះមកមានព្រះបន្ទូលថា
2: But Jesus called them to himself and said,
1: អ្នករាល់គ្នាដឹងថាពួកចាស់វ័យនៃសាសន៍ដទៃតែងតែគ្រប់គ្រងលើសាសន៍របស់ខ្លួន
2: You know that the rulers of the Gentiles' lord is over them.
1: ហើយពួកអ្នកធំក៏មានអំណាចលើគេដែរ
2: And those who are great exercise authority over them.
1: ប៉ុន្តែមិនត្រូវឲ្យមានដូច្នោះក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយ
2: Yet it shall not be so among you.
1: គឺអ្នកណាក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដែលចង់ធ្វើជាធំនោះនឹងត្រូវធ្វើជាអ្នកបម្រើដល់អ្នករាល់គ្នាវិញ
2: But whoever decides to become great among you, let him be your servant.
1: ហើយអ្នកណាក្នុងពួកអ្នកដែលចង់បានលេខ1អ្នកនោះនឹងត្រូវធ្វើជាបាវដល់អ្នករាល់គ្នាវិញដែរ
2: And whoever decides to be first among you, let him be your slave.
1: ដូចជាកូនមនុស្សបានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើលោកទេ
2: Just as the Son of Man did not come to be served.
1: គឺនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះដល់មនុស្សជាច្រើនផង
2: But to serve and to give his life a ransom for many.
1: ដូច្នេះព្រះមិនឲ្យយើងគិតពីអំណាចដើម្បីឲ្យគេបម្រើយើងនោះទេ
2: So God doesn't want us to think about the powers to make others serve us.
1: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីមិនមែនឲ្យមនុស្សបម្រើទ្រង់ទេ
2: Because Jesus came to this earth not to be served.
1: គឺទ្រង់យាងមកដើម្បីបម្រើមនុស្សនិងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះបាបមនុស្សវិញ
2: But he came to serve people and give his life a ransom for many.
1: ដូច្នេះសូមយើងបម្រើដល់គ្នាដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើចុះ
2: So let's serve each other as what Jesus have done.
1: នោះទើបយើងអាចរស់នៅជាមួយព្រះនិងអ្នកដទៃនៅនគរព្រះបាន
2: So that we can peacefully live with God and others in heaven.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
3: សតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំឲ្យយើងដឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែមានចិត្តអល់ដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញបងប្អូនណាដែលបានអន់ចិត្តហើយនោះពិបាកពង្រាបជាជាងទីក្រុងយ៉ាងមមួនហើយសេចក្តីទោសតែងគ្នាយ៉ាងនោះធៀបដូចជារនុកវាបន្ទាយត្បិតកន្លែងណាដែលមានសេចក្តីច្រណែននិងសេចក្តីគំនុំនោះក៏មានវឹកវរនិងសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែរមិនត្រូវសងសឹកឬចង់គំនុំគំគួននឹងពួកកូនចៅរបស់សាសឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯងវិញអញនេះជាព្រះយេហូវ៉ាកាលគេបានជេរប្រមាថដល់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានជេរតបវិញទេខណៈដែលទ្រង់រងទុក្ខនោះក៏មិនបានគំហកគំហែងដល់គេដែរគឺបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ទៅព្រះដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតវិញកុំឲ្យធ្វើជាទីបង្អាក់ចិត្តដល់ពួកសាសយូដាឬសាសក្រេកឬពួកជំនុំនៃព្រះឡើយជាថ្មជំពប់ហើយជាថ្មដាដែលនាំឲ្យរវាតចិត្តគេជំពប់នឹងព្រះបន្ទូលដោយព្រោះតែមិនជឿហើយគេក៏ត្រូវតម្រង់ទុកសម្រាប់ការនោះឯងហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្របាទខំប្រឹងឲ្យមានបញ្ញាចិត្តអេតសៅមកនៅចំពោះព្រះនិងនៅចំពោះមនុស្សលោកជានិច្ចដែរហើយទ្រាំទ្រគ្នាទាំងអត់ទោសទៅវិញទៅមកបើអ្នកណាមានហេតុទោសនិងអ្នកណានោះចូលអត់ទោសឲ្យគេចុះដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដែរចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សន្តោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរបងប្អូនអើយព្រះទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេរីភាពតែកុំឲ្យប្រើសេរីភាពនោះទុកជាឱកាសដល់សាច់ឈាមឡើយគឺត្រូវបំរើគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញឯសេចក្តីសំអប់នោះបណ្ដាលឲ្យកើតមានហេតុទាស់តែងគ្នាតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែងគ្របបាំងអស់ទាំងអំពើកំហុសតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងតែឬអីថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំងគេរត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយទេដែលបានរង្វាន់ដូច្នេះចូលរត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចុះខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយហើយអស់អ្នកដែលតយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូកគឺធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុករលួយតែយើងរួលគ្នាវិញគឺឲ្យបានមកកត់មួយដែលមិនចេះពុករលួយឡើយបានជាខ្ញុំខំរត់យ៉ាងដូច្នោះមិនមែនបែបដូចជាមិនស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំក៏ខំប្រដាល់យ៉ាងដូច្នោះដែរមិនមែនដូចជាដាល់ខ្យល់ទេតែអ្នករួលគ្នាជាពូជរើសរើសជាពួកសងលួងជាសះបរិសុទ្ធជារាសដល់ជាគេអកលនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករួលគ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់បើឯងបានរត់ជាមួយនឹងពួកថ្មើរជើងហើយគេបាននាំឲ្យឯងអស់កម្លាំងដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យឯងប្រណាំងនឹងសេះបានហើយបើនៅក្នុងស្រុកដ៏មានសន្តិសុខឯងមិនសូវមានសេចក្តីសុខទេនោះតើឯងនឹងធ្វើដូចម្តេចក្នុងការដែលទន្លេយូដានជន់ពេញកម្លាំងឡើងអ្នករាល់គ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខួតមិនអោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញខ្ញុំបានឡើងទៅតាមសេចក្តីដែលបើកសម្ដែងមកហើយបានបង្ហាញដំណឹងល្អដែលខ្ញុំថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងពួកសាសដទៃឲ្យពួកអ្នកមុខបានស្គាល់ដោយឡែកក្រែងខ្ញុំកំពុងតែរត់ឬបានរត់ពីដើមនោះជាបែបអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងណាប៉ុន្តែនោះមិនអំពូលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទល់សពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាសីជាច្រើនដែរចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអត់ត្អូញត្អែអត់ប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអត់សមងអត់កិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាអត់ប្រយោជន៍ឡើយមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកសង្រួមសង្រួមតែមួយនៅកណ្ដាលព្រះនិងមនុស្សគឺជាមនុស្សដ៏ជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវមានទីបន្ទាល់នៅពេលកំណត់ហើយទ្រង់បានតាំងខ្ញុំឲ្យធ្វើជាអ្នកប្រកាសប្រាប់និងជាសាវកពីការនោះឯងគឺជាគ្រូបង្រៀនដល់ពួកសាសន៍ដទៃដោយសេចក្តីជំនឿនិងសេចក្តីពិតខ្ញុំនិយាយតាមសេចក្តីពិតមិនកុហកទេដូច្នេះបងប្អូនអើយដែលយើងមានសេចក្តីឃ្លាវខ្លានឹងចូលទៅក្នុងទីបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវដែលទ្រង់បានតាំងសម្រាប់យើងរាល់គ្នាជាផ្លូវថ្មីហើយរស់ដែលចូលកាត់វៀងណូនគឺជារូបសាច់របស់ទ្រង់ហើយដែលមានសម្ដេចសង្ឃដ៏ធំមួយអង្គត្រួតលើដំណាក់ព្រះនោះត្រូវឲ្យយើងចូលទៅជិតទាំងមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចិត្តដឹងពិតប្រាកដហើយសេចក្តីជំនឿព្រមទាំងមានចិត្តប្រោះញែកជាស្អាតរួចពីបញ្ញាចិត្តដែលសៅមងផងហើយបានលាងរូបកាយនិងទឹកដ៏ស្អាតដែរត្រូវចូលទៅជិតព្រះនោះទ្រង់នឹងចូលមកជិតអ្នករាល់គ្នាដែរអពួកមានបាបអើយចូលលាងដៃឲ្យស្អាតចុះអពួកអ្នកមានចិត្តពីអើយចូលសម្អាតចិត្តឡើងដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងរាល់គ្នាមកដល់បល្ល័ងនៃព្រះគុណ ដោយក្លាហានដើម្បី

0: ហើយនឹងទទួលសេចក្តីមេត្តាហើយរកបានព្រះគុណសម្រាប់នឹងជួយដល់ពេលត្រូវការចុះគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចេញព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងតេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសេចក្តីសុចរិតតើមានពួកអ្នករាល់គ្នាណាកើតទុក្ខលំបាកឬទេត្រូវឲ្យអ្នកនោះអធិដ្ឋានតើមានអ្នកណាអស់សប្បាយឬទេត្រូវឲ្យគេច្រៀងសរសើរដល់ព្រះចុះហើយឯងត្រូវស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងអស់អំពីគំនិតហើយអស់អំពីកម្លាំងនៃឯងនោះហើយជាបញ្ញត្តិទី1
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយគឺនិយាយពីវិធីកាត់បន្ថយការស្មុគស្មាញដែលគេហៅថា stress បញ្ហាទី1ដែលធ្វើឲ្យ stress គឺតាក់ទងនឹងលុយកាក់មនុស្សជាច្រើនស្មុគស្មាញពេលដែលគ្មានលុយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអ្នកមានលុយច្រើនក៏គេស្មុគស្មាញដែរសំខាន់គឺយើងត្រូវរៀនពេញចិត្តនៅអ្វីដែលយើងមាននោះយើងនឹងលែងស្មុគស្មាញហើយព្យាយាមថែទាំសុខភាពដោយញ៉ាំនិងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះបើឈឺទៀតនាំឲ្យអស់លុយកាន់តែច្រើនឯបញ្ហាទី2គឺជំងឺផ្សេងផ្សេងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញបានដែរយើងឃើញថាអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងផ្សេងក៏តែងតែបាក់ទឹកចិត្តហើយជ្រើសរើសធ្វើរឿងមិនល្អដូចជាទៅផឹកស្រាជក់បារីប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានបញ្ហាឈឺលើសដើមវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អគាត់គួរតែធ្វើតាមការណែនាំពីគ្រូពេទ្យហើយព្យាយាមថែទាំសុខភាពតាមបែបធម្មជាតិដូចជាបរិភោគបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិផឹកទឹកឲ្យច្រើននិងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់កាលណាយើងធ្វើបែបនេះនោះយើងនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយដោយមិនស្មុគស្មាញហើយតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ New Start បានបង្ហាញថាកាលណាយើងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនោះជំងឺក៏នឹងបានធូរស្រាលទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងដែររីឯបញ្ហាទី3គឺសម្ពាធគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិក៏អាចធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញបានដែរយើងត្រូវគិតថាគ្រួសារណាក៏តែងតែមានបញ្ហាដែរសំខាន់យើងត្រូវតែចេះអត់ធ្មត់និងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិដោយសន្តិវិធីនិងចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាមនុស្សភាគច្រើនអាចកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញដោយជ្រើសរើសមិនខ្វល់ខ្វាយពីពាក្យសម្ដីអវិជ្ជមានរបស់គេច្រើនពេកដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដោយងាកមកគិតរឿងថែទាំសុខភាពដូចជាទៅកំសាន្តនៅកន្លែងដែលមានទេសភាពស្អាតស្អាតរួចដកដង្ហើមចេញចូលវែងវែងស្រូបរូបខ្យល់បរិសុទ្ធព្រមទាំងទី4មនុស្សមួយចំនួនក៏ស្មុគស្មាញដោយសារការងារនិងការសិក្សាយើងអាចនឹងស្មុគស្មាញពេលមានមេរៀនឬប្រឡងច្រើនឬគ្មានការងារធ្វើឬធ្វើការច្រើនពេកយើងគួរមើលទៅអ្នកជោគជ័យមួយចំនួនគាត់ជោគជ័យដោយសារគាត់ខំប្រឹងធ្វើការតែពេលគាត់ស្មុគស្មាញគាត់ចេះចំណាយពេលវេលាដើម្បីសុខភាពរបស់គាត់ខ្លះដូចជាហាត់ប្រាណនិងចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយហើយអាចធ្វើកិច្ចការរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អជាងមុនចំណែកវិធីបំបត្តិភាពស្មុគស្មាញមួយទៀតដែលមនុស្សប៉ែកខាងអឺរ៉ុបគាត់ធ្វើគឺគាត់ទៅសេដាក់ក្នុងសៀវភៅរាល់ការស្មុគស្មាញដែលគាត់មានបើសិនជាគាត់មិនទាន់ចង់ប្រាប់អ្នកណាឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតជ្រើសរើសអានសៀវភៅល្អល្អឬអានព្រះគម្ពីរដែលជួយលើកទឹកចិត្តនិងធ្វើឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ឡើងវិញវិធីបំបត្តិស្មុគស្មាញឬ stress ចុងក្រោយមនុស្សភាគច្រើនជ្រើសរើសទៅប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយមនុស្សវិជ្ជមានដែលគាត់ទុកចិត្តបានតែបើគាត់មិនមានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគាត់គាត់អាចទៅជួបពេទ្យជំនាញខាងចិត្តសាស្ត្រដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាដល់គាត់បានសូមជម្រាបលានិងជួបគ្នានៅអត្ថបទក្រោយៗទៀត
2: អ្នកណាដែលមិនឆាប់ខឹងនោះឯងជាអ្នកប្រកបដោយយោបល់ច្រើនតែអ្នកណាដែលមានចិត្តឆុលឆាវនោះសម្ញែងសេចក្តីចំគួតរបស់ខ្លួនវិញអាយជីវិតរបស់សាច់ឈាមនោះគឺជាចិត្តដែលស្ងប់រម្ងាប់តែចិត្តច្រណែនជាសេចក្តីពុករលួយដល់ឆ្អឹងវិញ
3: ដូច្នេះអស់មនុស្សអើយអស់អ្នកណាដែលថ្កល់ទោសគេនោះគ្មានសេចក្តីដោះសារចំពោះខ្លួនឡើយត្បិតដែលអ្នកថ្កល់ទោសគេនោះឈ្មោះថាកាត់ទោសខ្លួនឯងហើយពីព្រោះអ្នកឯងដែលថ្កល់ទោសគេក៏ប្រព្រឹត្តដូចគ្នាដែរ

0: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
1: Hello all beloved people
0: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាយើងអាចចូលទៅក្នុងនគរព្រះបានបើសិនជាយើងអាចទាយដញ្ញរៈនិងធ្វើការរិទ្ធបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមព្រះឬ
1: Do you think we can enter God's kingdom if we can prophesy cast out demons and do many wonders by God's name
0: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
1: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
0: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
1: Jesus speaks to people who are around him that
0: ដូច្នេះអស់ទាំងកាអ្វីដែលអ្នករកគ្នាចង់ឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តនឹងខ្លួននោះត្រូវឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងគេដូច្នោះដែរ
1: Therefore whatever you want men to do to you do also to them
0: ត្បិតនេះឯងជាក្រឹត្យវិន័យហើយជាសេចក្តីទំនីរបស់ពួកហោរា
1: For this is the law and the prophets
0: ចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតបាត់ទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយទូលាយផង
1: Enter by the narrow gate for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction
0: ក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះ
1: And there are many who go in by it
0: តែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញ
1: Because narrow is the gate and difficult is the way which lead to lifeAnd there are few who find it.
0: ចូលប្រយ័ត្ននឹងពួកគ្រូខ្លាញ់ខ្លាយដែលមកឯអ្នករកគ្នាដោយពាក្យរំជាមបំផ្លាញខ្លួន
1: Beware of false prophets who come to you in sheep clothing.
0: តែខាងក្នុងរបស់គេជាឆ្កែចចកដែលឆ្មក់ស៊ីវិញ
1: But inwardly they are ravenous wolves.
0: តែអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានដោយសារផលគេបង្កើតតើដែលបេះផ្លែតាពាំងបាជូពីគុំបន្លាឬផ្លែល្វាពីដំបងយក្សឬទេ
1: You will know them by the fruits. Do men get the grapes from the thorn bushes or figs from thistles?
0: ដូច្នេះអស់ទាំងដើមឈើល្អតែមានផ្លែល្អហើយដើមឈើអាក្រក់ក៏តែមានផ្លែអាក្រក់ដែរ
1: Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit.
0: ធម្មតាដើមឈើល្អមិនដែលបញ្ចេញផលអាក្រក់បានទេហើយដើមដែលអាក្រក់ក៏ពុំអាចបញ្ចេញផលល្អបានដែរ
1: A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit.
0: អត់ទាំងដើមឈើណាដែលមិនបង្កើតផលផ្លែល្អនោះត្រូវកាប់ចោលបោះទៅក្នុងភ្លើងចេញ
1: Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire.
0: ដូច្នេះអ្នករកគ្នានឹងស្គាល់គេបានក៏ដោយសារផលផ្លែគេបង្កើត
1: Therefore, by the fruits you will know them.
0: មិនមែនអស់អ្នកណាដែលគ្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអរព្រះអង្គម្ចាស់អរព្រះអង្គម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងស្ថានសួគ៌នោះទេ
1: Not everyone who says to me Lord Lord shall enter the kingdom of heaven
0: គឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះហត្ថនៃព្រះបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញទេតា
1: But he who does the will of my father in heaven
0: នៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអរព្រះអង្គម្ចាស់អរព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើខ្ញុំមិនបានទាយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់
1: Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name?
0: ហើយដញ្ញារិយដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ព្រមទាំងធ្វើការរឹតបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ទេឬអី?
1: Cast out demons in your name and done many wonders in your name?
0: នោះខ្ញុំនឹងនិយាយដល់ត្រង់ថាអញមិនដែលស្គាល់ឯងដល់គ្នាទេណែពួកទទឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅ
1: And then I will declare to them, I never knew youDepart from me, you who practice lawlessness.
0: ដូច្នេះតើយើងអាចទាយដញ្ញារិយនឹងធ្វើការរិទ្ធបារមីជាច្រើនដោយនៅព្រះនាមព្រះ
1: So, even though we can prophesy, cast out demons and do many wonders in God's name,
0: ក៏យើងមិនចូលក្នុងនគរព្រះបានដែរបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទេនោះ
1: Still we cannot enter God's kingdom if we do not do God's will.
0: ចូលយើងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយប្រព្រឹត្តល្អដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះចុះ
1: Let us do God's will by doing good to one another for this is God's law
0: សូមអរគុណ
1: Thank you

សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនៈក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងបន្តទៀតបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានលើកជូនជាមួយនឹងទឹកភេសជ្ជៈមួយដែលមានឈ្មោះថាទឹកក្រឡុកបាទជាមួយទឹកក្រឡុករបស់យើងនេះគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសកានៀកផ្លែប៉ោមនិងការ៉ុតទឹកស្ករខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងទឹកកកបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណបានដឹងពីគ្រឿងផ្សំរបស់វារួចហើយឥឡូវនេះសូមតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលខ្ញុំទៅដាក់មុនគេផ្លែផ្លែឈើបាទយើងដាក់ផ្លែឈើគ្រប់មុខចូលទាំងអស់រួមជាមួយនឹងបន្លែយើងគឺមានតែការ៉ុតមួយធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែឃើញជាមួយនឹងការធ្វើទឹកក្រឡុកជាមួយនឹងផ្លែប៉ោមផ្លែមៀនដើម្បីជាមួយបំពេញផ្ដល់វារសជាតិផ្អែមបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់វារំពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើតាផ្លែឈើពីរមុខរួមជាមួយនឹងការ៉ុតនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាប្រកាសជាចូលចិត្តជាមួយនឹងទឹកក្រឡុកមួយនេះផងដែរបាទចឹងផ្លែឈើមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់កុមារសាក៏សម្រាប់សុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទការ៉ុតនេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ជួយសុខភាពហើយក៏ពិសេសសម្រាប់ពណ៌សម្រាប់ទឹកក្រឡុកនេះផងដែរជាជាថាគ្រប់ចំនួនសម្រាប់អ្វីដែលយើងអស់គ្នាត្រូវដាក់បាទហើយយើងនឹងដាក់ទឹកស្ករចូលរួមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងនៅនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកិនបាទជាមួយនឹងទឹកកកពុកម៉ែអាចដាក់ទឹកកកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬមួយក៏តាមការចង់ទទួលទានពេលខ្លះពុកម៉ែអាចចង់បានវាលក្ខណៈត្រជាក់ខ្លាំងពេកគឺអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណ

ទឹកក្រឡុករបស់យើងគឺបានរួចចោលសពគ្រប់ហើយជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងទឹកក្រឡុកបែបថ្មីជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងចូលចិត្តបាទ

គេបាទនេះគឺជាតកឡុកអឹមផ្លែឈើរបស់យើងគឺបានរៀបរាប់សពគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាទទួលបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទជាមួយនឹងតកឡុកនេះជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏សម្រាប់ការទទួលភ្ញៀវនៅណាម្នាក់ដែលគេអញ្ជើញមកលេងផ្ទះពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងអាចធ្វើនេះទទួលភ្ញៀវរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាផងដែរបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរួមជាមួយនឹងមហោអមទឹកភេសជ្ជៈនៅថ្ងៃនេះក៏ចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចា៎ចង់ដឹងថាវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីគេខ្លះនោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះមានដូចជាដំឡូងឈើឬក៏ដំឡូងមីចា៎យើងក៏អាចយកដំឡូងជ្វាមកចំនួនក៏បានហើយដំឡូងនេះគឺនាងខ្ញុំបានស្ងោរវារួចហើយហើយបានកាត់វាជាកង់កង់ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺស្ករត្នោតខ្ទិះដូងដូងនេះគឺជាដូងដែលអត់សូវចាស់ខ្លាំងពេកគឺវាមកល្មមហើយនាងខ្ញុំកោសវាឲ្យវាអត់សូវឲ្យវាដាច់ពីគ្នាហើយស្លឹកខ្ទឹមល្ងហើយនិងអំបិលបន្តិចផងដែរចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចចានៅពេលដែលខ្ទះបានដាក់នៅលើភ្លើងក្តៅហើយនាងខ្ញុំនឹងដំបងនោះគឺនាងខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករមកល្មមបានហើយកុំឲ្យច្រើនពេកកូរវាយើងកូរស្កររបស់យើងឲ្យវារលាយបន្តិចឃើញថាវាចាប់ដើមរលាយហើយបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមដាក់ខ្ទិះដូងចា៎ខ្ទិះដូងនេះគឺជាខ្ទិះដើមដែលយើងអត់បានដាក់លាយទឹកទេគឺវាស្អាតល្អមែនតើចា៎បន្តមកទៀតគឺនេះខ្ញុំសូមដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់តែមិនបាច់ដាក់ច្រើនពេកទេចា៎ឃើញថាខ្ទិះរបស់យើងគឺវាពុះល្អមែនតែនដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដាក់ដំឡូងរបស់យើងតែម្ដងអត់តែម្ដង

0: បើសិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តគឺយើងអាចដាក់ខ្ទិះវាឲ្យច្រើនព្រោះថាខ្ទិះវាអាចធ្វើឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នេះស្រួលមែនតើហើយបន្តមកទៀតនោះគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាស់ស្លឹកខ្ទឹមនេះអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងដាក់នៅលើបង្អែមពីព្រោះធ្លាប់តែដឹងថាស្លឹកខ្ទឹមគឺតែងតែដាក់នៅលើម្ហូបប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់នៅលើបង្អែមមួយមុខនេះបានដែរដាក់វាបន្តិចទៅហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងល្ងបន្តិចផងដែរចារួចរាល់ហើយនេះគឺជាបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនិងក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែររឿងពាក្យមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវិចិត្រដែលរៀនមិនសូវពូកែគាត់តែងតែគិតថាខ្លួនឯងគ្មានសមត្ថភាពហើយចង់ឈប់រៀនថ្ងៃមួយគ្រូរបស់គាត់បានហៅគាត់មកហើយនិយាយថាគ្រូជឿថាអ្នកអាចធ្វើបានកុំបោះបង់បើអ្នកខំប្រឹងរៀនរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងរីកចម្រើនជាមិនខានពាក្យខ្លីៗនោះបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់វិចិត្រគាត់ចាប់ផ្ដើមខិតខំរៀនមិនបោះបង់ទៀតទេប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យហើយបានត្រឡប់មកជួបគ្រូវិញគាត់និយាយទាំងញញឹមថាបើថ្ងៃនោះគ្រូមិនបានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំទេខ្ញុំប្រហែលជាបោះបង់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំទៅហើយគ្រូបានឆ្លើយថាពាក្យល្អមួយម៉ាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមនុស្សម្នាក់បានដូច្នេះចូលអ្នកក៏លើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃដែរនៅក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែជួបការលំបាកការបរាជ័យនិងពេលខ្លះអស់សង្ឃឹមពេលខ្លះពាក្យល្អមួយម៉ាត់ឬការលើកទឹកចិត្តតិចតួចអាចផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃអាក្រក់មួយឲ្យក្លាយជាថ្ងៃដ៏មានក្តីសង្ឃឹមបានព្រះចង់ឲ្យយើងមិនត្រឹមតែរស់សម្រាប់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែរស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងពង្រឹងជំនឿអ្នកដទៃផងដែរសុភាសិតជំពូក16ខ24ពាក្យសម្ដីពីរោះនោះធៀបដូចជាសំណុំឃុំក៏ផ្អែមដល់ប្រលឹងហើយជាថ្នាំផ្សះដល់ឆ្អឹងផងពាក្យសម្ដីអាចលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តជាបាល់បេះដូងបង្កើតក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្តែពាក្យអាក្រក់អាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបាក់ទឹកចិត្តនិងបាត់បង់កម្លាំងសូមសួរខ្លួនឯងថាតើពាក្យរបស់ខ្ញុំសពថ្ងៃកំពុងលើកទឹកចិត្តឬបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកដទៃ2ព្រះយេស៊ូវជាគំរូនៃការលើកទឹកចិត្តព្រះយេស៊ូវតែងលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តទ្រង់លើកទឹកចិត្តសិស្សរបស់ទ្រង់ពេលពួកគេខ្លាចព្រះយេស៊ូវមិនទុកឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមទេប៉ុន្តែទ្រង់នាំមកនៅសេចក្តីសង្ឃឹម3យើងត្រូវលើកទឹកចិត្តគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហេព្រើរជំពូក3ខ13ចូលលើកទឹកចិត្តគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃដរាបណាគេនៅហៅថាថ្ងៃនេះការលើកទឹកចិត្តមិនចំណាយប្រាក់ទេប៉ុន្តែអាចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដទៃក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីនិងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងដើម្បីស្អាងសង់និងលើកទឹកចិត្តគ្នាឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ
2: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាអ្នកគង់វាលខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្វះអ្វីសោះឯអស់ទាំងសង្ស្ទាវវាតែងតែខ្វះហើយក៏ឃ្លានតែអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយយើងពីដើមនៅក្មេងឥឡូវនេះចាស់ហើយតែមិនដែលឃើញមនុស្សសុចរិតត្រូវលះបង់ចោលឬពូជពងគេសូមទានអាហារឡើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់ទទួលយកបន្ទុកយើងខ្ញុំរាល់រាល់ថ្ងៃគឺជាព្រះដែលជាទីសង្គ្រោះដល់យើងខ្ញុំអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលបាននាំឯងឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកចូលឯងហៅមាត់ឲ្យធំចុះនោះអញនឹងបំពេញឲ្យពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ជាព្រះអាទិត្យហើយជាខែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងផ្ដល់ព្រះគុណព្រមទាំងកិត្តិយសទ្រង់នឹងមិនសំចៃទុករបស់ល្អអ្វីដល់ពួកអ្នកដែលដើរដោយទៀងត្រង់ឡើយមនុស្សសុចរិតគេបរិភោគទាល់តែស្កប់ស្កល់តែពោះរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងត្រូវអត់ឃ្លានវិញ បើសិនជាឯងរាល់គ្នាស្ម័គ្រចិត្តតាមហើយស្ដាប់តាមបង្គាប់នោះនឹងបានបរិភោគផលអស់នៃស្រុកដែរតែបើឯងមិនព្រមវិញហើយបះបោផងនោះឯងនឹងត្រូវលេបបាត់ដោយមុខដាវពីព្រោះព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលស្រេចហើយអញនឹងធ្វើឲ្យគេព្រមទាំងទីកន្លែងនៅជុំវិញភ្នំតូចរបស់អញជាទីឲ្យពោអញនឹងបង្អល់ឲ្យភ្លៀងធ្លាក់មកតាមរដូវកាលនោះនឹងមានព្រះពោធ្លាក់មកមួយមេមួយមេដូច្នេះកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចគេឡើយត្បិតព្រះវរបិតានៃអ្នកទ្រង់ជ្រាបនៅរបស់អ្វីដែលអ្នកត្រូវការមុនដែលអ្នកសូមផងចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងហើយគ្រប់ទាំងសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងអធិដ្ឋានសូមដោយមានចិត្តជឿនោះនឹងបានសម្រេចទាំងអស
3: ់ជំរាបសួរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរពីព្រោះខ្ញុំអាចជួបជុំជាមួយបងប្អូននៅក្រុមជំនុំសម្បួរតាម Facebook យើងសោកស្ដាយដែលសារយើងមិនអាចជួបជុំគ្នាដោយសារមេរោគកូរ៉ូណាប៉ុន្តែយើងអរគុណព្រះយើងមានផ្លូវទីផ្សេងយើងអាចទៅតងជាមួយគ្នាបាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីព្រះធ្វើនៅបនរំឡងតែមុនខ្ញុំនិយាយខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាទូបង្គំអរព្រះគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើង

មិនអាចជប់ជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារទេប៉ុន្តែយើងអបអរគុណព្រះដែលឲ្យសារយើងអាចជុំគ្នាតាម Facebook តាមអ៊ីនធឺណិតសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់និងឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំហើយយើងមានចិត្តក្លាហានពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនិងទ្រង់នៅជាមួយសូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបងប្អូនទាំងហើយយើងមានបញ្ហានៅពេញប្លុកបញ្ហានេះជាវីរៈគេហៅកូរ៉ូណានិងបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមនុស្សភ័យខ្លាចច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវការភ័យបើយើងជឿព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបើកព្រះគម្ពីរបើមានព្រះគម្ពីរនៅក្បែរសូមជួយបើកមើលជាមួយខ្ញុំនិងឲ្យយើងឃើញអ្វីព្រះបានបន្ទូលក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងជួយឲ្យយើងមានជំនឿរឹងមាំជួយឲ្យយើងបានឃើញបញ្ហាធំប៉ុន្តែមានសង្ឃឹមសម្បត្តិម៉ាថាយជំពូក24ខ7និង8អញ្ចឹងយើងអាន away pretty soon again អំពីរឿងមានរោគដ៏ខ្លាំងនៅផែនដីយើងម៉ាថាយជំពូក24ខ7និង8ពីព្រោះសាមួយនឹងលើកគ្នាតោះនឹងសាសមួយនគរមួយតោះនឹងនគរមួយហើយនឹងកើតមានអំណត់ជំងឺអាសន្នរោគនឹងក៏ក្រោកដែរនៅកន្លងផ្សេងកន្លែងផ្សេងផ្សេងតែកើតទាំងនោះជាដើមចំនៃសេចក្តីទុក្ខទេនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវប្រាប់យើងត្រូវមានមេរោគព្រះគម្ពីរខ្មែរថាមេរោគអេសិនតរោគមេរោគវីរៈមេរោគណាក៏បានធ្វើបាបមនុស្សព្រះយេស៊ូវថាបានមានប៉ុន្តែអានេះមិនឲ្យយើងគិតយើងដល់ថ្ងៃបំផុតហើយតែអានេះត្រូវការកាត់ឡើងមុនដល់ថ្ងៃបំផុតប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះថាពេលយើងឃើញនេះហើយត្រង់បានយើងមកវិញនៅយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់ខ3ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីរឿងត្រង់បានយើងមកវិញដល់ផែនដីយើងសូមបើកទៅសៀវភៅនោះយ៉ូហានជំពូក14ខ1ដល់3កុំឲ្យចិត្តអ្នករង់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករង់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវសន្យាត្រង់យើងមកវិញនឹងត្រង់យើងមកវិញសម្រាប់នាំយើងនៅជាមួយព្រះនៅដំណាក់របស់ព្រះនៅដំណាក់នោះគ្មានមេរោគទេយើងអត់ត្រូវការខ្លាចយើងអត់ត្រូវការខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀតប៉ុន្តែយើងដឹងមុនព្រះយើងមកយើងត្រូវការឃើញបញ្ហាធំនៅផែនដីយើងដូចយើងឃើញសពថ្ងៃមានមនុស្សច្រើនគីឆ្កោតាគេឯកតណាសម្រាប់ get ខ្លួនពីមេរោគនេះប្រហែលជានៅផែនដីនេះមិនមានកន្លែងយើងអាចទៅទេមេរោគបានទៅតាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកិច្ចសន្យាគ្មានលិកណាថាទ្រង់បានយាងមកនឹងពេលទ្រង់សន្យាអ្វីទ្រង់សន្យាជាពិតយើងអាចទុកចិត្តនឹងជឿទ្រង់

នៅយ៉ូហានជំពូក3ខ16ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងផ្លូវសម្រាប់មានជីវិតអកលយ៉ូហានជំពូក3ខ16ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបត្រានោះមិនត្រូវវិនាឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាយើងមិនត្រូវការខ្លាចទេមនុស្សច្រើនគេខ្លាចស្លាប់ហើយអត់មានអ្វីសោះក្រោយសូមមនុស្សខ្លះខ្លាចស្លាប់ហើយបានចាប់ជាតិម្ដងទៀតច្រើនដងទៅមុខនៅតែមានវេទនាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងសេចក្តីស្លាប់ដូចជាតិការដេកលូតនឹងយើងអត់ត្រូវការខ្លាចពេលយប់យើងអត់ខ្លាចដេកលូតទេយើងសប្បាយអនឹងព្រះយេស៊ូវថាពេលទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់ឲ្យអ្នកស្លាប់រស់ឡើងវិញនឹងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅឋានសួគ៌នៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក3ខ16ទ្រង់ថាបើយើងទុកចិត្តនៅលើទ្រង់យើងជឿដល់ទ្រង់យើងអត់ត្រូវការខ្លាចវិនាវិនាជាសេចក្តីស្លាប់អកលក្នុងព្រះគម្ពីរថាសេចក្តីស្លាប់ទី2មេរោគកូរ៉ូណាមិនឲ្យយើងវិនាទេមិនឲ្យយើងទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2ទេបើយើងជឿព្រះព្រះយេស៊ូវយើងអាចមានជីវិតអកលព្រះយេស៊ូវមុនទ្រង់សគត់នៅលើជើងឆ្កាងឲ្យសាវករបស់ទ្រង់ជប់ជុំគ្នាគេជប់ជុំគ្នាសម្រាប់ធ្វើបុណ្យរំលងបុណ្យរំលងចាប់ផ្ដើមពីសម័យពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបតនឹងគេធ្វើទេសកលរបស់ពួកអេស៊ីបតតែថ្ងៃមួយមុនគេចេញព្រះឲ្យគេធ្វើបុណ្យថ្មីហៅបុណ្យរំលងគេត្រូវការសម្លាប់ជាមួយនឹងយកឈាមរបស់វានឹងលាបលើខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះបើគេធ្វើនេះគេអត់ត្រូវការខ្លាចប៉ុន្តែអ្នកណាអត់ធ្វើយប់នោះកូនច្បងបានស្លាប់ក្នុងផ្ទះនោះពេលគេធ្វើគេបានរួចខ្លួនអត់មានបញ្ហាទេអានឹងថ្ងៃក្រោយគេចេញពីប្រទេសអេស៊ីបទាំងអស់មានសេរីភាពហើយសបនរំលងគេធ្វើសម្រាប់រលឹក away ព្រះបានធ្វើសម្រាប់ជួយគេប៉ុន្តែយប់មុនព្រះយេស៊ូវសគត់ទ្រង់ធ្វើបុណ្យរំលងប៉ុន្តែកាយវាធ្វើជាបុណ្យថ្មីឲ្យយើងបានរំលឹកអំពីអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងពេលទ្រង់សគត់និងទ្រង់រស់ឡើងវិញនឹងទៅឋានសួគ៌នៅពេលគេធ្វើបុណ្យនោះព្រះយេស៊ូវបានយកខ្សែនឹងចាន់ដែកមានទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមលាងជើងរបស់សាវករបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញក្នុងរូបភាពនេះនឹងព្រះយេស៊ូវបន្ទាបខ្លួននៅមុខរបស់សាវករបស់ទ្រង់នឹងលាងជើងរបស់គេនីមួយនីមួយនៅក្នុងក្រុមនោះមានសាវកម្នាក់ឈ្មោះយូដាអេសការីយ៉ាតព្រះយេស៊ូវដឹងប្រហែលជាតកលាស់ម៉ោងក្រោយគាត់បានក្បត់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់គាត់នៅតែលៀងជើងរបស់គាត់នៅយប់នោះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាពិតមែនទែនព្រះយេស៊ូវលៀងជើងរបស់គេប៉ុន្តែទឹកមិនគ្រប់សម្រាប់លៀងអំពើបាបព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាគ្រប់សម្រាប់ឲ្យយើង

ខ17រ៉ូមជំពូក5ខ17ខ្ញុំចង់បញ្ញូលអំពី Hideaway Free Soon ហើយជួយឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបនិងយើងមិនត្រូវការធ្វើខ្លួនឯងរ៉ូមជំពូក5ខ17ត្បិតបើសិនជាសេចក្តីស្លាប់បានសេរីដោយសារមនុស្សតែម្នាក់ដោយព្រោះម្នាក់នោះឯងបានប្រព្រឹត្តសេចក្តីរំលងដូច្នេះប្រកាសជាពួកអ្នកដែលទទួលព្រះគុណទៅបរិបូរនិងអំណោយទានជាសេចក្តីសុចរិតនោះនឹងបានសោយរាជ្យក្នុងជីវិតលើសទៅទៀតដោយសារតែម្នាក់ដែលគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំពើបាបធ្លាក់ក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាដោយសារម្នាក់ឈ្មោះអាដាមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានឲ្យយើងរួចពីអំពើបាបអាដាមមានបាបហើយមិនអាចជួយយើងទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាព្រះទ្រង់ប្រសូតនៅផែនដីនេះទ្រង់គ្មានបាបនៅឋានសួគ៌និងពេលទ្រង់រស់នៅផែនដីនេះទ្រង់គ្មានបាបដែរពេលព្រះយេស៊ូវសកត់នៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់មិនសកត់សម្រាប់អំពើបាបរបស់គាត់គាត់មិនត្រូវការសកត់ពីព្រោះទ្រង់គ្មានបាបទេប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តជួយយើងសំបាទរ៉ូមជំពូក6ខ23រ៉ូមជំពូក6ខ23ទំបិតជំនួលរបស់អំពើបាបនោះជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចតែព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាយើងបានឃើញអំពើបាបមានជំនួលអនុសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះមានអំណោយទានអំណោយទ្រង់ឲ្យយើងនឹងព្រះយេស៊ូវជាអំណោយនោះទ្រង់ជាអ្នកគ្មានបាបឯកលោះយើងពីព្រោះទ្រង់ទទួលសេចក្តីស្លាប់របស់យើងពេលទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងយើងអត់ត្រូវការភ័យរឿងស្លាប់ទេពីព្រោះពេលយើងជឿព្រះយើងមានអ្នកជួយហើយយើងមានជីវិតថ្មីដូចខ្ញុំថាមុនព្រះយេស៊ូវមិនត្រូវការសកត់ទេទ្រង់គ្មានបាបអ្នកណាគ្មានបាបអត់ត្រូវការស្លាប់ទេប៉ុន្តែទ្រង់សម្រេចសកត់ទ្រង់សម្រេចលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទ្រង់អស់កលជានិច្ចយើងជាអ្នកមានបាបយើងជាអ្នកត្រូវការស្លាប់ប៉ុន្តែទ្រង់សុខចិត្តទទួលអំពើបាបរបស់យើងយើងឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនៅពេលទ្រង់បានលាងជើងរបស់សាវ៉េហើយគេបានចេញទៅក្រៅគេទៅសួនកេសេម៉ានីនៅក្នុងសួនព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋាននឹងនៅយប់នោះទ្រង់ទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់នៅលើចិត្តរបស់ទ្រង់ពេលទ្រង់ទទួលហើយទ្រង់បានឃើញដូចលាងងងឹតខ្លាំងទ្រង់មើលឃើញព្រះបវរដែលអត់បានដូចព្រះបវរដែលទៅឆ្ងាយហើយព្រោះទ្រង់មានបាបរបស់យើងនឹងទ្រង់អធិដ្ឋានបៃដងសូមមើលក្នុងម៉ាកុសចំពុក14ខ36ម៉ាកុសចំពុក14ខ36ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអាបាព្រះបវរដែលអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសូមសូមយកពេងនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញយើងឃើញទ្រង់មានវេទនាខ្លាំងទ្រង់មិនចង់ស្លាប់ទេទ្រង់ចង់ឲ្យព្រះបវរដែលរត់ផ្លូវមួយទៀតសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សប៉ុន្តែគ្មានផ្លូវទេព្រោះមនុស្សមានបាបហើយត្រូវមានអ្នកស្លាប់សម្រាប់ដោះស្រាយរឿងនេះព្រះយេស៊ូវថាបើគ្មានផ្លូវទៀតទេទ្រង់សុខចិត្តទទួលសេចក្តីស្លាប់ជំនួសយើង

0: និងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតើបាត់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីមើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើ
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាការតបគ្នាគឺជារឿងមិនអីមែនទេ
2: Do you think that it is okay to have something against each others
1: ជា2000ឆ្នាំមុនការដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់មនុស្សនៅជុំវិញទ្រង់ថា
2: Jesus said to those who are around him
1: អ្នករាល់គ្នាបានឮសេចក្តីដែលសម្ដែងដល់មនុស្សពីបុរាណថាកុំអោយសម្លាប់មនុស្សឲ្យសោះ
2: You have heard that it was said to those of old You shall not murder
1: បើអ្នកណាសម្លាប់មនុស្សនោះក្រែងត្រូវជាប់ចំនួនជំទាស់ហើយ
2: And whoever murders will be liable to judgment
1: តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថា
2: But I said to you that
1: សំបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជាប់ចំនួនជំទាស់ដែរ
2: Everyone who is angry with his brother will be liable to judgment
1: ហើយអ្នកណាដែលស្ដីឲ្យបងប្អូនថាអាចោមសៀតនៅក្រៃពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោស
2: Whoever insults his brother will be liable to the council
1: តែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាឆ្កួតនៅក្រៃធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងរក
2: And whoever says you fool will be liable to the hell of fire
1: ដូច្នេះបើកាលណាអ្នកយកដងវាយមកដល់អាសនា
2: So if you are offering your gift at the altar
1: ហើយនៅទីនោះអ្នកនឹកឃើញថាបងប្អូនណាមានហេតុអ្វីទាស់នឹងអ្នក
2: And they remember that your brother have something against you
1: នៅត្រូវទុកដងវាយរបស់អ្នកនៅមុខអាសនាហើយទៅរកជានឹងបងប្អូនជាមុនសិន
2: Lift your gift there before the altar and go First be reconciled to your brother
1: រួចសឹមមកថ្វាយដងវាយអ្នកចុះ
2: And then come and offer your gift
1: ចូលហើយអ្នកស្រស់ស្រួលនិងអ្នកដើមចត់វិញជាប្រញាប់ដែលកំពុងដើរតាមផ្លូវជាមួយគ្នា
2: Come to terms quickly with your accusers while you are going with him to court
1: កែងគេបញ្ជូនអ្នកទៅឯចៅក្រម
2: Let your accuser hand you over to the judge
1: ហើយចៅក្រមប្រគល់អ្នកទៅឯនាយភូមិឃុំរួចអ្នកត្រូវជាប់គុក
2: And the judge to the guard and you be put in prison
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាដែលអ្នកនៅខ្វះតែមួយសេននឹងសងគេឲ្យគ្រប់នោះនឹងចេញពីទីនោះមិនរួចឡើយ
2: Truly I say to you will never get out until you have paid the last penny
1: ដូច្នេះព្រះមិនអោយយើងទាស់គ្នាដោយសម្លាប់គ្នាខឹងគ្នាឬជេរគ្នានោះទេ
2: So God wants us not to have something against each other by killing being angry and cursing
1: បើសិនជាយើងបានទាស់គ្នានោះចូលយើងទៅរកជានឹងគ្នាវិញចុះ
2: If we have something against each other please go and reconciled
1: នោះព្រះនឹងលើកលែងទោសដល់យើងដែរ
2: God will also forgive us
1: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមព្រះដោយមិនទាស់គ្នាឡើយ
2: So let us follow God by not having something against each other
1: សូមអរគុណ
2: Thank you
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello all beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីទើបដឹងថាយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមែន
2: Do you know what we have to do to make sure that we love Jesus
1: ជា2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនេះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: នៅថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សត្រង់ថា
2: One day Jesus told his disciples that
1: បើអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះ
2: If you love me keep my commandments
1: នោះខ្ញុំនឹងទូលសូមដល់ព្រះបិតា
2: And I will pray the Father
1: ហើយទ្រង់នឹងប្រទានព្រះដល់ជាជំនួយមួយអង្គទៀតមកអ្នករកគ្នាឲ្យបានគង់នៅជាមួយនឹងនៅអស់កាលរៀងទៅ
2: And he will give you another helper that he may abide with you forever
1: គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃសេចក្តីពិតដែលលោកីទទួលពំបាន
2: The spirit of truth whom the world cannot receive
1: ព្រោះមិនឃើញហើយមិនស្គាល់ត្រង់សោះ
2: because it neither sees him nor knows him.
1: តែអ្នករកគ្នាស្គាល់ត្រង់ត្បិតត្រង់គង់ជាមួយហើយក៏សន្ធិដ្ឋក្នុងអ្នករកគ្នាដែរ
2: But you know him, for he dwells with you and will be in you.
1: ខ្ញុំមិនចោលអ្នករកគ្នាឲ្យនៅកំព្រាទេខ្ញុំនឹងមកឯអ្នករកគ្នាវិញ
2: I will not leave you orphans. I will come to you.
1: បន្តិចទៀតលោកកៃនឹងលែងឃើញខ្ញុំតែអ្នករកគ្នានឹងឃើញខ្ញុំវិញ
2: A little while longer and the world will see me no more, but you will see me.
1: ហើយដោយព្រោះខ្ញុំរស់នោះអ្នករកគ្នានឹងរស់ដែរ
2: Because I live, you will live also.
1: នៅថ្ងៃនោះអ្នករកគ្នានឹងដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវរបិតាខ្ញុំអ្នករកគ្នាក៏នៅក្នុងខ្ញុំហើយខ្ញុំនៅក្នុងអ្នករកគ្នាដែរ
2: At that day, you will know that I am in my Father.And you in me, and I in you.
1: អ្នកណាដែលមានបញ្ញារបស់ខ្ញុំហើយកាន់តាមគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំ
2: He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me.
1: អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះបិតាខ្ញុំហើយ
2: And he who loves me will be loved by my Father.
1: ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរក៏នឹងសម្ដែងខ្លួនឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ផង
2: And I will love him and manifest myself to him.
1: ដូច្នេះអ្នកណាដែលមានបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយកាន់តាមពាក្យទ្រង
2: ់ So people who keep God's commandments and follow his words,
1: អ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលបានស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវមែន
2: They are who truly love Jesus.
1: ព្រះយេស៊ូវនិងព្រះបិតាទ្រង់ក៏ស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយក៏នឹងគង់នៅជាមួយអ្នកនោះដែរ
2: Jesus and his Father also love them.And he will abide with them forever.
1: ដូច្នេះចូរយើងធ្វើតាមបញ្ញត្តិនិងពាក្យរបស់ព្រះដោយស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចុះ
2: So let us keep his commandments and his words by loving God and one another.
1: សូមអរគុណ
2: Thank you.
3: ចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯស្ថានសួគ៌ពីព្រោះគេបានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូចនេះដែរហេតុអីបានព្រះឲ្យយើងមានអំណរនៅពេលដែលមានការទុកហេតុអីបានព្រះឲ្យយើងអសប្បាយនេះហើយគឺជាពររបស់ព្រះសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំក្នុងការបើកកម្មវិធីអធិប្បាយនៅវេលាព្រឹកនេះបេដាដែលគង់នៅបលាំងឋានសួគ៌នៅពេលនេះកូនមានតែទ្រង់ទេដែលអាចនិយាយតាមមាត់របស់កូនបានកូនមិនអាចនិយាយដល់ខ្លួនឯងបានទេកូនត្រូវពឹងទៅលើទ្រង់បេដាសូមទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងដល់នូវពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ហើយនឹងផ្ដល់នូវចំណេះឲ្យកូនដែលកូនឲ្យកូនអាចបាននិយាយត្រូវហើយច្បាស់លាស់ទៅតាមអ្វីដែលទ្រង់ត្រូវការបេដាគប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកអំពីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ3រហូតទៅដល់ខ12ដែលគេវាច្រើនលើកចំណុចនេះគឺខព្រះគម្ពីរឲ្យនិយាយអំពីពោមានពោហើយមានពោហើយមានពោហើយនៅក្នុងខគម្ពីរទាំងបាទពី3ដល់12នេះគឺមានពោ8ដងមានពោ8ចំណុចដែលខ្ញុំនឹងចង់លើកនៅពេលវេលាព្រឹកនេះពោនេះអស្ចារ្យមែនតើឥឡូវយើងអានជាមួយនឹងខ្ញុំសិនមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងឯព្រះវិញ្ញាណត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ជារបស់ផងតែអ្នកទាំងនោះមានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងគ្រងផែនដីជាមរតកមានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រេចឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះមានពោហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោ ក្នុងកាលដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯស្ថានសួគ៌ពីព្រោះគេបានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នេះដែរចឹងខព្រះគម្ពីររបស់យើងនៅវេលាព្រឹកនេះគឺតកតងនឹងចំណុចនឹងឯងហើយយើងមាន8ចំណុចដែលជាចំណុចសំខាន់នៃការពោទាំង8ទាំងពោនេះហើយពោនេះគឺវិវត្តតាមផ្លូវមួយដែលអស្ចារ្យបំផុតវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំនឹងលើកអំពីផ្លូវនេះបង្ហាញថាផ្លូវពោរបស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនមើលខ3មានពោហើយអស់អ្នកដែលមានសេចក្តីកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះបងប្អូនអាចគិតថាតើពាក្យកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណតើមានន័យថាម៉េចតើអ្នកដែលកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណគឺជាអ្នកណាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបាននៅរងចាំចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនអ្នកគ្នាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកំពុងតែធ្វើក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនអាចឲ្យធ្វើល្អឲ្យដើរតាមផ្លូវដែលត្រូវប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់គឺគ្រប់គ្នាខ្វះពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធខ្ញុំក៏ខ្វះពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរាល់ថ្ងៃគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺរុញខ្ញុំចេញពីព្រះខ្ញុំត្រូវតែចាំថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកំពុងតែចង់ជួយខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវដឹងថាខ្ញុំខ្វះនៅពលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកដែលខ្វះអ្នកដែលកំសត់ខាងឯវិញ្ញាណត្បិតនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះបើអ្នកខ្វះហើយអ្នកដឹងថាអ្នកកំពុងតែខ្វះនៅពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះនគររបស់ព្រះគឺជារបស់អ្នកមើលចំណុចទី2ចំណុចទី1គឺខ្វះខាងឯពលឹងវិញ្ញាណត្រូវតែដឹងខ្លួនថាខ្លួនខ្វះខាងឯពលឹងវិញ្ញាណចំណុចទី2មានពោហើយអស់អ្នកដែលយំសោកត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តតើព្រះគម្ពីរនិយាយពីយំសោកតាមបែបអីរាល់តើព្រះគម្ពីរខគម្ពីរនេះកំពុងតែនិយាយពីការយំសោកខាងឯបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិបាត់បង់គ្រួសារបាត់បង់នៅអ្វីមួយដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកមែនទេព្រះគម្ពីរនេះខគម្ពីរនេះកំពុងតែនិយាយអំពីរួមទាំងអ្នកដែលកំពុងតែកំសត់ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដែលសោកស្ដាយថាខ្លួនកំពុងតែកំសត់ខាងព្រះឯព្រលឹងវិញ្ញាណអ្នកដែលយំសោកព្រោះគេកំពុងតែខ្វះព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយបើសិនជាអ្នកកំពុងតែយំសោកឥឡូវនេះដែលសារអ្នកកំពុងតែខ្វះព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះតើព្រះគម្ពីរនេះចែងថាម៉េចអ្នកនឹងទទួលបានកំសាន្តចិត្តបងប្អូនបើខ្វះខាងឯពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយយំសោកដោយសារខ្វះនៅពលឹងវិញ្ញាណនោះអ្នកនឹងទទួលបានកំសាន្តចិត្តចឹងនេះគឺយំសោកដោយខ្វះពលឹងវិញ្ញាណចំណុចទី3មានពោហើយអស់អ្នកដែលស្លូតត្រង់ត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងក្រងផែនដីជាមរតកពីស្លូតត្រង់នេះមានន័យថាមនុស្សនេះមនុស្សដែលមិនអួតមនុស្សដែលជាសុភាពរាបសារមិនគិតអស្ចារ្យពីខ្លួនឯងពេកគឺជាមនុស្សដែលរៀបទៀបដែលចូលទៅកន្លែងណាក៏អាចចូលជាមួយគេបានជាមនុស្សដែលមិនអួតមិនអាងហើយតើមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលបងប្អូនដឹងថាខ្លួនខ្វះនៅពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះយំសោកដោយសារខ្វះពលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះនោះព្រះនឹងបន្ទន់ចិត្តបងប្អូននឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនរៀបទៀបនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនសុភាពរៀបសារដោយសារអីនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខ្វះអ្វីមួយខ្ញុំនឹងមិនហ៊ានទៅអួតទៅឈរនៅមុខគេទេដោយសារខ្ញុំខ្វះរបស់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសុភាពខ្ញុំនឹងនៅស្ងៀមហើយដោយសារខ្ញុំនៅស្ងៀមដោយសារអ្នកនៅស្ងៀមត្បិតអ្ន អ្នកទាំងនោះនឹងគ្រងផែនដីជាមរតកនេះគឺជាមរតករប

អ្នកដែលសុភាពដែលមិនអួតអាងដែលសុខចិត្តនៅស្ងៀមផែនដីគឺជាមរតករបស់អ្នកហើយហេតុអីបានអ្នកនៅស្ងៀមដោយសារអ្នកដឹងថាអ្នកខ្វះនៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនកំពុងតែឃើញផ្លូវដែលយើងកំពុងតែដើរនេះហើយយើងមាន3យើងឆ្លងកាត់បាន3ចំណុចហើយយើងមានខ្វះដឹងថាខ្លួនខ្វះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយំសោកដោយសារខ្លួនខ្វះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសុភាពរៀបសារដោយសារខ្លួនកំពុងតែខ្វះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចំណុចទី4នៅក្នុងខ6មានពោហើយអស់អ្នកដែលស្រែកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឆ្អែតស្រែកឃ្លានអីបងប្អូនស្រែកឃ្លាននៅសេចក្តីសុចរិតតើសេចក្តីសុចរិតគឺជាអ្វីនៅពេលដែលបងប្អូនខ្វះខាតនៅព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនយំសោកដោយសារព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនកំពុងតែរៀបទៀបសុភាពដោយសារព្រលឹងវិញ្ញាណដោយសារខ្វះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូននឹងចាប់ផ្ដើមស្រែកឃ្លានចង់បានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃចំណុចទាំង8ចំណុចនេះចំណុចទី4ខ្វះខាតស្រែកឃ្លានរោគព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធលំញៀមបោសតគឺជាការផ្ដើមនៅភាពសុចរិតបើបងប្អូនគ្មានលំញៀមបោសតក្នុងខ្លួនបងប្អូនមិនអាចធ្វើកិច្ចការឬធ្វើអីឬក៏សុចរិតដោយខ្លួនឯងបាននេះលុះត្រាតែមានលំញៀមបោសតនៅក្នុងខ្លួនរបស់បងប្អូនសិនអញ្ចឹងខោពីបញ្ជាក់ថាម៉េចបើបងប្អូនស្រែកឃ្លានដូចខ្វះខាតអ្វីមួយអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបានលំញៀមបោសតហើយឆ្អែតហើយមានរឿងមួយដែលតកតងជាមួយនឹងចំណុចនេះហើយមួយមានប៉ាសទ័រម្នាក់គាត់នៅនឹងវិហារគាត់មានបរិសុទ្ធអ្នកមកជួបគាត់គាត់សួរថាតើខ្ញុំអាចទទួលបានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាមរយៈយ៉ាងណាប៉ាសថាអូខេឥឡូវមកជាមួយខ្ញុំយើងទៅកន្លែងបន់ជាមួយទឹកនៅវិហារគេមានកន្លែងបន់ជាមួយទឹកនៅខាងក្រោយគាត់ក៏នាំបរិសុទ្ធនោះចុះហើយគាត់ថាឥឡូវខ្ញុំនឹងបន់ជាមួយទឹកឲ្យអ្នកជាការឧទាហរណ៍គាត់ក៏នាំបរិសុទ្ធនោះទៅចុះនៅក្នុងទឹកក៏ចាប់បរោះនោះតាមបែបនៃការបន់ជាមួយទឹកហើយក៏ទម្លាក់បរោះនោះចូលក្នុងទឹកហើយទុកគាត់នៅក្រោមទឹកគាត់លើកមកវិញឯងគាត់ទុកសិនបានមួយនាទី2នាទីបរោះនោះចាំភ័យគាត់ចាប់ដងក៏ក្រោកគាត់ចាប់ដងរើគាត់ចង់លោតចេញធ្វើម៉េចឲ្យចេញពីទឹកនឹងបានប៉ាសទ័រនោះក៏លើកបរោះនោះចេញមកវិញបរោះនោះក៏ខឹងគាត់ស្រែកថាឲ្យប៉ាសទ័រមិនបានធ្វើចឹងចង់សម្លាប់ខ្ញុំមែនប៉ាសទ័រនិយាយថានេះហើយនៅពេលដែលអ្នកចង់បានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្មើនឹងអ្នកចង់បានខ្យល់ដង្ហើមមួយម៉ាត់ហ្នឹងនោះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងបានចូលមកក្នុងអ្នកបងប្អូនតើឥឡូវកំពុងតែស្រែកឃ្លានទេតើបងប្អូនស្រែកឃ្លានចង់បាននៅជីវិតដ៏ល្អជីវិតរបស់ព្រះជីវិតដែលដើរជាមួយនឹងព្រះដោយសារព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេបងប្អូនត្រូវតែស្រែកឃ្លានស្វែងរកព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះចំណុចទី5នៅក្នុងខ6មានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានសេចក្តីមេត្តាករុណាមកវិញនេះគឺជាផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដំបូងអ្នកស្រែកឃ្លានដល់ពេលចំណុចទី4ឆ្លងទៅចំណុចទី5ព្រលឹងវិញ្ញាណនៅលើកំពុងតែនៅក្នុងខ្លួនក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនេះគឺជាផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះអ្នកនឹងមានអ្នកនឹងទទួលបានចិត្តដែលមានមេត្តាករុណាអង់គ្លេស mercy អ្នកនឹងទទួលបានការអត់ទោសអត់អោនឲ្យគេទោះគេធ្វើខុសច្រើនដល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំនឹកឃើញឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សដែលមានមេត្តាករុណាខ្លាំងជាងគេបងអស់តែខ្ញុំឃើញទោះខ្ញុំធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយទោះខ្ញុំដើរផ្លូវខុសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែឈររង់ចាំខ្ញុំអោបបើកដៃដើម្បីនាំខ្ញុំមកវិញនេះហើយគឺចិត្តមេត្តាករុណាមេត្តាករុណារបស់ព្រះមេត្តាករុណារបស់ព្រះគឺរត់ដើម្បីរងយើងហើយបងប្អូនបើយើងមានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងយើងក៏មានមេត្តាករុណាចិត្តមេត្តាករុណាចំពោះអ្នកដទៃដែរពេលដែលគេធ្វើខុសចំពោះយើង

0: នេះគឺជាផលផ្លែទី1នៃមានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងតទៅចំណុចទីមានពោហើយអស់អ្នកដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានឃើញព្រះចិត្តបរិសុទ្ធទន្ទាប់ពីអ្នកមានមេត្តាករុណាចិត្តមេត្តាមកករុណានៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមคลายទៅជាចិត្តរបស់អ្នកនឹងកែប្រែម្ដងតិចម្ដងតិចទៅកាន់ភាពបរិសុទ្ធភាពល្អឥតខ្ចោះព្រះហើយនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់នឹងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យអ្នកដើរតាមផ្លូវដែលត្រូវដែលបរិសុទ្ធដែលល្អឥតខ្ចោះហើយបើសិនជាអ្នកមានចិត្តបរិសុទ្ធហើយតើខកពីបញ្ជាក់ថាម៉េចអ្នកនឹងបានឃើញព្រះហេតុអីដែលសារព្រះនឹង reflect នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកហើយទី7មានពោហើយអស់អ្នកដែលផ្សះផ្សាគេត្បិតអ្នកទាំងនោះនឹងបានហៅជាកូនរបស់ព្រះចំណុចនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សះផ្សាតើបេសកកម្មរបស់សវិនដេយើងរបស់វិហាររបស់យើងគឺជាអ្វីតើបងប្អូនដឹងទេបេសកកម្មរបស់យើងគឺទៅនាំអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះឲ្យមកស្គាល់ព្រះឲ្យមកស្គាល់ពីភាពមេត្តាករុណានិងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះហើយយើងមិនអាចធ្វើវាដល់គ្រាមគំរាមកំហែងគេបានទេយើងមិនអាចទៅដល់ចាក់ដោតស៊ូគេស្រែកថាឲ្យគេមិនជឿមិនបានទៅជឿថ្ងៃផ្សេងមិនបានចេះអត់ទេព្រះចង់ឲ្យយើងផ្សះផ្សាគេព្រះចង់ឲ្យយើងមានភាពមេត្តាចិត្តមេត្តាករុណាចិត្តដ៏ល្អបរិសុទ្ធក្នុងការផ្សះផ្សាមនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះនៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះឲ្យគេបានមកជួបជាមួយនឹងព្រះវិញបងប្អូនកើតជាអ្នកដែលបង្កើតស្ពានដើម្បីឲ្យគេឆ្លងទៅរកព្រះបាននេះគឺជាផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទី3ហើយពោទី8ផលផ្លែទី4ចំណុចទី8របស់យើងមានពោហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតត្បិតនគរឋានសួគ៌គឺជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនមានផលផ្លែទាំង3ហ្នឹងផលផ្លែទី1គឺអីគេគឺផលផ្លែទី1គឺអីគេផលផ្លែទី1គឺមានចិត្តមេត្តាករុណាផលផ្លែទី2គឺមានចិត្តល្អបរិសុទ្ធផលផ្លែទី3គឺអាចផ្សះផ្សាគេនាំគេមកកាន់ព្រះបានផលផ្លែទី4គឺជាចំណុចដែលកើតឡើងនៅពេលដែលបងប្អូនមានចំណុចទាំង3ហ្នឹងគឺនឹងទទួលបានភាពបៀតបៀនគឺគេនឹងធ្វើបាបទេដោយសារអីអរិយកំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងការងាររបស់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាបើសិនជាអរិយឃើញថាបងប្អូនណាមានព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងខ្លួនអរិយនឹងនាំតបដើម្បីធ្វើបាបបៀតបៀនម្នាក់នឹងឲ្យបានសម្រេចប៉ុន្តែខ11អ្នករាល់គ្នាមានពោក្នុងកាលដែលគេជេរគេបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំយើងនឹងទទួលបានពោពីព្រះនៅពេលដែលយើងទទួលនៅភាពលំបាកចំណុចបញ្ហាទាំងប្រមាណហ្នឹងព្រះនឹងផ្ដល់ពោឲ្យយើងនេះគឺជាផលផ្លែដ៏ធំជាងគេបំផុតការតស៊ូរបស់អ្នកដែលជឿលើព្រះកាយវិការដែលយើងធ្វើនៅពេលដែលគេបៀតបៀនយើងគឺបង្ហាញព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃបានខ្លាំងជាងពាក្យសម្ដីរបស់យើងទៀតចំណុចចុងក្រោយនេះគឺកាយវិការព្រះនឹងផ្ដល់នៅកាយវិការសម្រាប់អ្នកក្នុងការបៀតបៀននោះគេនឹងជឿព្រះរិតតែច្រើនហើយខចុងក្រោយចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចោះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯស្ថានសួគ៌ពីព្រោះគេបានធ្វើគុតធ្វើទុកដល់អ្នកដល់ពួកហោរាដោយដែលនៅមុខអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នោះដែររង្វាន់របស់អ្នកគឺនៅឋានសួគ៌បងប្អូនអើយព្រះចង់ផ្ដល់នូវរង្វាន់នេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលវេលាមានកំណត់ព្រះចិត្តយើងមកហើយយើងមិនអាចនៅឈរដើររេរាលើផ្លូវ2បានទៀតទេបងប្អូនមិនអាចចិញ្ចឹម មេពីបានទេគឺបងប្អូនត្រូវតែជ្រើសរើសទទួលយកផ្លូវមួយណាថាដើរតាមព្រះឬក៏ដើរតាមលោកីលំញៀនបោសុតរបស់ព្រះកំពុងតែរងចាំបងប្អូនក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តរុញបងប្អូនទៅកាន់ព្រះបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទទួលព្រះមកក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនម្ដងទៀតហើយជំរុញចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីស្វែងរកទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមក្នុងការស្រែកហើយនឹងចំណុចទាំងនៃការត្រូវការរបស់យើងចំណុចនៃការត្រូវការបងប្អូនត្រូវដឹងខ្លួនថាបងប្អូនខ្វះព្រលឹងវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបងប្អូនត្រូវដឹងខ្លួនថាបងប្អូនត្រូវយំសោកដោយសារយើងខ្វះចំណុចហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងយំសោកដោយសារយើងខ្វះចំណុចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែទទួលបានត្រូវតែរកបងប្អូនត្រូវតែសុភាពត្រូវតែបន្ទន់ចិត្តដើម្បីទទួលព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះហើយតបមកគឺស្រែក clean ដើម្បីរកព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះតបមកផលផ្លែនៃព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ព្រះគឺមេត្តាករុណាបងប្អូននឹងទទួលបានចិត្តមេត្តាករុណាបងប្អូននឹងចេះអត់ឱនទោសឲ្យគេទៅពេលដែលគេធ្វើខុសចំពោះបងប្អូនតបមកបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចិត្តតើនៅចិត្តបរិសុទ្ធនៅចិត្តល្អបរិសុទ្ធតែសារបងប្អូនមានចិត្តមេត្តាករុណានោះបន្ទាប់ពីបានចិត្តល្អបរិសុទ្ធបងប្អូននឹងអាចផ្សះផ្សាគេទៅកាន់ព្រះនាំគេទៅកាន់ព្រះបានហើយដោយសារហេតុទាំងផ្លែផលផ្លែទាំង3នោះបងប្អូននឹងទទួលបានការវិបៀនប៉ុន្តែផលផ្លែធំជាងគេបង្អស់គឺការអត់ធ្មត់គឺកាយវិការបងប្អូននៅពេលដែលគេវិបៀនពេលនេះថ្ងៃនេះបងប្អូនពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ដោយការទិដ្ឋានបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌សូមទ្រង់ផ្ដល់ព្រលឹងញាណរបស់ទ្រង់មកកាន់វីដេអូនេះមកកាន់ការផ្សាយនេះសូមទ្រង់ជំរុញចិត្តអ្នកដែលស្ដាប់ឲ្យគាត់ទទួលស្វែងរកទ្រង់សូមទ្រង់ព្រោះគ្រាប់ទាំងនេះចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គេដើម្បីឲ្យលាស់ឡើងคลายទៅជាផលផ្លែដ៏អស្ចារ្យបិតាកូនមិនអាចធ្វើចំណុចនេះបានទេប៉ុន្តែទ្រង់អាចធ្វើបានចឹងគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណច្រើនបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមរីករាយក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅចំណុចបន្តនៅពេលវេលាទឹកក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
1: ខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានព្រមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon មណ្ដោះ
1: នៅសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងទៅសិក្សានៅមេរៀនទី10ដែលមានចំណងជើងថាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេអញ្ចឹងមុននឹងទៅសិក្សាហើយនឹងវិភាសានៅមេរៀនថ្ងៃនេះសូមសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសរុបចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់នៅពេលវេលាដ៏ពិសេសនេះដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរមកអាចមកវិភាសាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យគ្រប់គ្នាដែលអ្នកស្ដាប់បានទទួលហើយឮហើយបានយកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះយកទៅប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនបេដាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្ធិទៅយើងទាំងអស់គ្នាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: ខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ11រីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកល
1: អញ្ចឹងយើងបានសិក្សារួចទៅហើយនៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាតកតងទៅនឹងរឿងរបស់លោកខ្លាប់ហើយនឹងរបស់យុគយូស្វេតែម្ដងដូចដែលយើងបានលើកពីចំណងជើងថាយើងនឹងទៅសិក្សាតកតងទៅនឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេថាតើជីវិតរបស់លោកយូស្វេបានឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីខ្លះឲ្យយើងឃើញអំពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញរួចទៅហើយតកតងទៅនឹងលោកយូស្វេលោកយូស្វេគាត់គឺជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះគាត់គឺជាអ្នកដែលដឹកនាំក្នុងវ័យក្មេងជាងគេនៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះដូចជាបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេហើយគឺមានលោកយូស្វេនេះឯងដែលជាអ្នកដឹកនាំដែលវ័យក្មេងដើម្បីដឹកនាំប្រជារាស្រ្តអ៊ីស្រាអែលហើយ គាត់នេះឯងគឺដឹកនាំប្រជាឥស្រាអែលឲ្យធ្វើតាមព្រះគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាអ្នកណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអ្នកនោះគឺត្រូវតែជាប់មានទោសជាមិនខានដូច្នេះហើយ

0: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយយើងនឹងរៀនថានៅពេលដែលចុងបញ្ចប់របស់លោកយូស្វេគឺគាត់បានសម្រេចថានឹងឲ្យដីគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយចែកឲ្យពួកវិជារីសអែលនៅបានគ្រប់គ្រប់គ្នាមិនឲ្យអ្នកណាតើតែងគ្នាឬក៏មិនអោយអ្នកណាទូជាងអ្នកណានោះដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងនឹងទៅរៀនថាតើហេតុអីបានជាមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះយើងយករឿងលោកយូស្វេថាដែលថាយូស្វេនឹងឆ្លោះបញ្ចាំងជីវិតរបស់គាត់អំពីព្រះយេស៊ូវនោះ
1: នៅដើមព្រះគម្ពីរយូស្វេយើងឃើញអំពីហេតុការណ៍ដំបូងដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ1ដល់ខ9យើងឃើញអំពីការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះចំពោះលោកយូស្វេដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យលោកយូស្វេធ្វើអីគឺព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកយូស្វេឲ្យដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំហើយទ្រង់បានផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តនិងភាពក្លាហានទៅដល់លោកយូស្វេដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ6ខ7ខ8ហើយនិងខ9ហើយខ្ញុំនឹងសូមអានជូនជួយមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចោះត្បិតឯងនឹងនាំឲ្យបណ្ដាជននេះបានក្រុងស្រុកដែលអញបានស្វត្ថថានឹងឲ្យដល់ពួកអាយកោគេឲ្យឯងគ្រាន់តែមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យគ្រប់ជំពូកដែលម៉ូសេជាអ្នកបម្រើអញបានបង្គាប់មកកុំឲ្យងាកបែរចេញទៅខាងស្ដាំឬខាងឆ្វេងឡើយប្រយោជន៍ឲ្យឯងបានកើតការនៅក្នុងកន្លែងណាដែលឯងទៅនោះកុំឲ្យព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនេះភ្លេចបាត់ពីមាត់ឯងឡើយគឺត្រូវឲ្យនឹកចិញ្ចឹងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវិញដើម្បីឲ្យបានកាន់ឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលកត់ទុកនៅក្នុងគម្ពីរនេះឯងត្បិតគឺយ៉ាងនោះដែលឯងនឹងបានកើតការនៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងហើយនឹងបានចម្រើនឡើងផងតើអញមិនបានបង្គាប់ឯងទេឬអីដូច្នេះចូលឲ្យមានកម្លាំងនិងចិត្តក្លាហានចុះក៏កុំឲ្យស្រយុតចិត្តផងត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅជាមួយនៅកន្លែងណាដែលឯងទៅផងដូច្នេះយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានត្រាស់ហៅលោកយេស្វេជាការត្រាស់ហៅដែលមកពីព្រះតែម្ដងអ
0: ញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងក្លិចមើលចាប់ពីពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបចំផែនការហើយព្រះអង្គទ្រង់រៀបចំពេលវេលាឲ្យសមស្របទៅនឹងបំណងប្រតិយរបស់ព្រះហើយឲ្យសមស្របទៅនឹងពេលវេលារបស់មនុស្សផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញចាប់ពីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតមកក្នុងផែនដីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅក្រសាត់នៅភូមិបេតលេហឹមហើយព្រះអង្គគឺព្រះអង្គប្រសូតក្នុងកូនជាភាពជាកូនរបស់អ្នកក្រហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះអង្គទ្រង់ធំពេញវ័យឡើងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវទៅជួបហើយទៅបង្រៀនលោកសន្តិសង្ឃនៅឯស្លាប្រជុំក្នុងរយៈពេលនោះគឺព្រះអង្គមានវ័យ12ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គទៅបង្រៀនគេនៅស្លាប្រជុំហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានធំពេញវ័យហើយគឺធំនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានទៅធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកនៅពេលដែលព្រះអង្គបន្តពីព្រះអង្គធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដោយលោកយូហានបាទីសនោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានត្រូវការដឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីនឹងជួបសេចក្តីត្បូងហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ជួបនៅសេចក្តីត្បូងនោះគឺយើងឃើញថាអរិយសតាំងបានត្បូងលួងលោមព្រះហើយអរិយសតាំងបានធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺដើម្បីយកឈ្នះព្រះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលសេចក្តីត្បូងទាំងប៉ុន្មានព្រះយេស៊ូវបានប្រើពាក្យពេចចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបន្ទូលថាដោយមានសេចក្តីចែងទុកមកថាបាត់មនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារនំប៉័ងតែមកទេគឺរស់ដោយសារតែព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះវិញអញ្ចឹងយើងឃើញថាជីវិតរបស់លោកយូស្វេព្រះទ្រង់បានបញ្ជូនឲ្យលោកយូស្វេមកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បានឃើញមកទីនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់មកដោយសារតែព្រះបវរាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានមកដល់យើងព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនព្រះយុត្តរព្រះដើម្បីមកក្នុងផែនដីនេះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានទទួលនៅការសង្គ្រោះពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេដែលបងបានអានខាងលើគឺជាខព្រះគម្ពីរមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានយើងចាំបានពាក្យមួយដែលថាបិទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឬសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមិនដែលរំលងផុតឡើយគឺនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាទោះបីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលជាកូនបុត្រារបស់ព្រះដែលព្រះបញ្ជូនមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជានិច្ចព្រះអង្គគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរហូតទាល់តែដោយលោកយូស្វេបានស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ4បានសម្ដែងថាទូបង្គំបានដំកើងទ្រង់នៅផែនដី ទូបង្គំបានបង្ហាយការដែលទ្រង់ប្រគល់មកឲ្យធ្វើអញ្ចឹងក្នុងខងខព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក17នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះបិតាហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ថាទូបង្គំបានធ្វើអ្វីតាមដែលព្រះទ្រង់បញ្ជូនទូបង្គំមកហើយទូបង្គំបានបំពេញនៅកិច្ចការរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូននៅទូបង្គំធ្វើគឺទូបង្គំបានបំពេញសិទ្ធិហើយអញ្ចឹងយើងក៏អាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ29ក៏បានសម្ដែងប្រាប់យើងដូចគ្នាផងថាព្រះអង្គនោះបានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកក៏គង់ជាមួយនឹងខ្ញុំទ្រង់ទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែឯងទេពីព្រោះខ្ញុំចេះតែធ្វើការដែលកាប់ដល់ព្រះហត្ថីទ្រង់ជាដរាបអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ29នេះគឺជាខដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យទូបង្គំធ្វើការនេះតែឯងដោយសារតែទូបង្គំចេះតែធ្វើអ្វីទៅតាមបំណងព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជូនខ្ញុំមកគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំមកនេះធ្វើការតែម្នាក់ឯងដោយសារតែខ្ញុំចេះតែធ្វើការអ្វីដោយគប់ព្រះហត្ថីរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះគឺលោកយូស្វេគាត់បានបំពេញនៅអ្វីដែរព្រះទ្រង់ត្រាស់ហៅដល់លោកយូស្វេហើយនៅកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គទ្រង់ចេះតែធ្វើការងារអ្វីដែលគប់ដល់ព្រះហត្ថីរបស់ព្រះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែធ្វើអ្វីដោយតាមបង្គាប់ដែលព្រះទ្រង់បានដាក់ឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើ
1: បាទចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេដែលព្រៀបផ្ទឹមហើយឆ្លោះបញ្ចាំងទៅអ្វីៗដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើគឺជាការផ្ដល់នៅទីកន្លែងមួយជាមរតកជាកន្លែងមួយសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់យើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់បាននាំសាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែលជាមរតកដែលព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យហើយយើងឃើញនៅក្នុងការត្រាស់បង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាទៅកាន់លោកយូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក1ខ6យើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូស្វេថាត្បិតឯងនឹងនាំរាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាគឺនៅត្រង់កន្លែងនេះលោកយូស្វេគាត់បានទទួលភារកិច្ចដែលយើងឃើញពីដំបូងហើយការត្រាស់ហៅហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបញ្ជាក់ថាត្បិតគឺឯងនេះឯងគឺអ្នកដែលនឹងនាំរាសអ៊ីស្រាអែលចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដូច្នេះហើយលោកយូស្វេបាននាំរាសរបស់ព្រះចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាដែលជាទឹកដីដែលមនុស្សអាចមើលឃើញអាចប៉ះពាល់បានជាទឹកដីដែលគេអាចទោះនៅបានហើយគេក៏ទទួលបានទឹកដីនោះជាមរតក
0: អញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែលោកយូស្វេគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំដូចយើងបានឃើញអញ្ចឹងគឺការដឹកនាំដោយមកពីព្រះហើយការដឹកនាំរបស់គាត់គឺនៅក្នុងវ័យចំណាស់របស់គាត់គាត់មិនឲ្យជារាសអ៊ីស្រាអែលណាអត់មានដីទេគឺគាត់ចេះដីឲ្យជារាសអ៊ីស្រាអែលគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់គ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកហ្នឹងគឺឲ្យពួកគេរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ឲ្យពួកគេគឺសម្រាប់តែនៅក្នុងផែនដីនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក៏លេចមើលនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវម្ដងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យពជារាសអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែលមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គហើយផ្ដល់ឲ្យអស់អ្នកណាដែលទទួលយកព្រះអង្គធ្វើជាព្រះរបស់ពួកគេគឺព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងនៅអាណាចក្រមួយដែលជាអាណាចក្រដែលនៅអកលចិននិចនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យដូចជាធ្វើឲ្យរលកសមុទ្របានស្ងប់ហើយធ្វើឲ្យអ្នកខ្វិនបានដើរបានហើយអ្នកខ្វាក់បានមើលឃើញហើយមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញដូចជាលោកឡាសានឹងផងដែរអញ្ចឹងនេះទាំងអស់នេះគឺជារឿងការអស្ចារ្យដែលថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងមកឲ្យអស់អ្នកណាដែលទទួលដល់ព្រះនៅសិក្ការសម្រាប់ដល់សុខសានហើយឲ្យនគររបស់ព្រះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទុកធ្វើជាគេមរតកនោះគឺជានគរឋានសួគ៌គឺជាសេចក្តីសន្យាមួយដែលនៅអកលអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក9ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់ជាអ្នកកណ្ដាលនៃសញ្ញាថ្មីដើម្បីឲ្យពួកអ្នកដែលហៅទ្រង់បានទទួលសេចក្តីសន្យាទុកជាមរតកដល់នៅអកលជានិច្ចដោយទ្រង់សគត់ប្រយោជន៍និងប្រោះលោះគេឲ្យរួចពីការរំលងដែលគេប្រព្រឹត្តកាលនៅក្រមសញ្ញាចាស់នឹងឡើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើគឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោះឲ្យពួកគេរួចដោយសារតែទ្រង់សុគត ហើយប្រុសអំពើបាបចាស់ចាស់ដែលគេធ្វើអំពីសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គបាន

0: តែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក21ខ44ហើយនិងខ45រួចព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រោសឲ្យគេមានសេចក្តីស្រាក់ស្រាននៅព័ទ្ធជុំវិញតាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានស្បថនឹងពួកអាយកោគេគ្មានពួកខ្មាំងសត្រូវណាមួយអាចឈរនៅមុខគេបានឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រគល់ទាំងអស់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេហើយឯអស់ទាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលសន្យាដល់ពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលនោះបានសម្រេចគ្រប់ជំពូកអត់មានខ្វះណាមួយឡើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានរួចអស់មកហើយគឺយើងឃើញព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់នូវការស្រាក់ស្រានទៅកាន់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយដោយដៃរបស់លោកយូស្វេដោយភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ដោយការតស៊ូរបស់គាត់ដោយភាពក្លាហានដែលគាត់មានក្នុងការដឹកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលគាត់បាននាំមកនៅឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទទួលបានមរតករបស់គេទទួលបានការកំសាន្តការស្រាក់ស្រាននៅក្នុងចិត្តហើយគ្មានសត្រូវណាហ៊ានជាមួយពួកគេឡើយហើយយើងឃើញត្រង់មួយទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់គ្រប់ជំពូកទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលដូចយើងឃើញនៅក្នុងខ45មិញហ្នឹងគេថាទ្រង់បានសម្រេចគ្រប់ការទាំងអស់ទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយលោកយូស្វេគាត់នាំមកនៅការស្រាក់ស្រានការកំសាន្តចិត្តហើយនឹងភាពសន្តិភាពនៅក្នុងស្រុកដោយសារគាត់មានភាពក្លាហានហើយដោយសារការដឹកនាំរបស់គាត់ប៉ុន្តែការស្រាក់ស្រាននេះគឺមិនមែនស្ថិតស្ថេរអស់កលទេគឺយើងឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលគឺគេបានជួបជាមួយនឹងទុកលំបាកហើយនឹងវិបត្តិជាច្រើនថែមទៀត
1: នេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់សន្យានឹងរាជរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ដូចជាយើងរាល់គ្នានៅសម័យនេះផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28រហូតដល់ខ30អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជប់សម្រាកចូលទទួលនឹងខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្រួតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងពីព្រោះនឹងខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺយើងឃើញថាទោះបីជាលោកយូស្វេគាត់បានគ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដល់ទឹកដីវាយយកទឹកដីឲ្យប្រជារាស្រ្តអាលនៅបានតែមួយគ្រាប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាដំណឹងល្អនេះគឺជាពាក្យសន្យាដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់បានសន្យាជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាថាអ្នកណាដែលនឿយព្រួយឲ្យយើងមករកការសម្រាកបុតការសម្រាករបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការសម្រាកដែលនៅអស់កលគឺជាការសម្រាកខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណធ្វើឲ្យពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងស្កប់ស្កល់មិនលោភមិនចង់បានរបស់ណាដែលមិនមែនជារបស់យើងនោះផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាទទួលនឹមរបស់ព្រះអង្គបុតព្រះអង្គទ្រង់ស្រាលនឹមរបស់ព្រះអង្គត្រាងហើយឲ្យយើងរៀនអំពីព្រះអង្គដើម្បីយើងទទួលបានការសម្រាកដ៏ពិតប្រាកដនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញមួយទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ9ដល់ខ10អញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជូនដូច្នេះមានសេចក្តីឈប់សម្រាកទុកសម្រាប់ព្រះរបស់ព្រះនៅខាងមុខត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាករបស់ទ្រង់ហើយនោះក៏បានសម្រាកពីការខ្លួនប្រព្រឹត្តទាំងប៉ុន្មានដូចជាព្រះបានឈប់ពីការដែលទ្រង់បានធ្វើដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ដល់នូវការសម្រាកដ៏ពិតប្រាកដព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់នឹងផ្ដល់នៅការសម្រាកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដល់នៅអស់កលជានិច្ចនៅពេលយើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះហើយយើងធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខសាន្តការសម្រាកដល់ពេញលេញដល់យើងទាំងអស់គ្នា
0: ចំណុចមួយទៀតយើងឃើញដែលជាចំណុចដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់លោកយេស៊ូវទៅដល់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយនឹងអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើហើយក៏នឹងធ្វើសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ខ25ហើយនឹងជំពូក12ដែលបង្ហាញយើងអំពីអំណាចអំពីការអស្ចារ្យហើយអំពីជ័យជំនះដែលមនុស្សអាចធ្វើបាននៅពេលដែលព្រះទ្រង់គង់ជាមួយនឹងពួកគេគឺយើងឃើញនៅត្រង់ខទាំងហើយនឹងជំពូកទាំងនេះគឺលោកយូស្វេគាត់ត្រូវតែលើកទឹកចិត្តទៅកាន់សាសអ៊ីស្រាអែលម្ដងទៀតថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នកហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10នេះគឺជារឿងដែលអស្ចារ្យបំផុតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យសាសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងមិនមានពេលសម្រាប់បកស្រាយជាងសូមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យយកជំពូកនេះយកទៅអានសិក្សាហើយស្វែងយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីអំណាចអស្ចារ្យរបស់ព្រះចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ជាងយើងឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យទ្រង់បានកំចាត់នៅសត្រូវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលចេញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក12យើងឃើញមាន34

0: 4អង្គស្ដេច34អង្គដែលត្រូវបាត់បង់នៅទាំងជីវិតបាត់បង់ទាំងកន្លែងរបស់ខ្លួនដោយសារគេបានប្រឆាំងជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះដូច្នេះហើយយើងឃើញថាលោកយេស៊ូវគាត់តំណាងមួយតំណាងនៃជ័យជំនះរបស់រាជរបស់ព្រះ
1: យើងឃើញថាជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាជីវិតមួយដែលសរសើរដំណើរព្រះហើយជីវិតមួយដើម្បីបំពេញកតាបកិច្ចរបស់ព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងការបំពេញកតាបកិច្ចរបស់ព្រះគឺតែងតែមានជួបឧបសគ្គជាច្រើនមានទាំងពួកផារីសីតែងតែយាយីអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់កំពុងតែប្រឆាំងជាមួយនឹងសត្រូវខាងផ្នែកអសឈាមហើយព្រះអង្គកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវខាងផ្នែកអព្រឹងវិញ្ញាណផងដែរគឺព្រះអង្គកំពុងតែតយុទ្ធជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងអំពីសតាំងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគឺគាត់ជាអ្នកដែលដឹកនាំមួយដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការដឹកនាំវ័យកំតិចទីក្រុងជាច្រើនដោយសារតែមានព្រះពរហើយនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបង្រៀនយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជួយយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាជីវិតដែលយើងជាអ្នកជាព្រះជីវិតដែលយើងទាំងអស់គ្នាដើរតាមព្រះគឺយើងមានការសង្គ្រាមមួយកើតឡើងមួយទៀតគឺខាងផ្នែកអេព្រឹងវិញ្ញាណនេះឯងដែលអារិយជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងជាមួយនឹងព្រះជាមួយនឹងយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាផ្ិនច្រឡំថាតើមួយណាជាសេចក្តីពិតហើយមួយណាគឺជាសេចក្តីមិនពិតឬក៏ការក្លែងក្លាយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺយើងសួរថាតើហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មកផែនដីនេះព្រះអង្គថាព្រះអង្គជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចនៃសាសន៍យូដាតើហេតុអីបានជាព្រះអង្គមកបែរជាព្រះអង្គនៅក្រសាត់ទៅវិញអញ្ចឹងតើពេលណាព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់គ្រប់គ្រងនៅទឹកដីកាណាបានគឺទាល់តែគាត់អាចវៃស្ដាច់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចគ្រប់គ្រងទឹកដីនឹងបានព្រះយេស៊ូវក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាទាល់តែខ្មាំងសត្រូវឬក៏ទ្រង់បានដាក់ខ្មាំងសត្រូវនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់រួចទើបទ្រង់អាចនឹងគ្រប់គ្រងបានជាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក15ខ25ដល់ខ26បានសម្ដែងថាត្បិតគួរឲ្យទ្រង់បានសូវរាជទាល់តែដាក់អស់ទាំងខ្មាំងសត្រូវនៅក្រោមព្រះបាទទ្រង់ឯខ្មាំងសត្រូវក្រោយបងអស់ដែលត្រូវបំផ្លាញគឺជាសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ត្រូវធ្វើគឺទាល់តែព្រះអង្គទ្រង់បានដាក់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ព្រះនៅក្រោមព្រះបាទហើយហើយព្រះអង្គទាល់តែព្រះអង្គបង្ក្រាបឬក៏ព្រះអង្គទ្រង់បំផ្លាញនៅសេចក្តីស្លាប់ចោលចេញពីផែនដីនេះទើបព្រះអង្គទ្រង់ដាក់បល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គហើយនឹងនាំពជារិះស្អាលហើយក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលជារិះសំណល់របស់ព្រះនេះទៅគង់នៅជាមួយនឹងព្រះផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក2ខ15បានសម្ដែងប្រាប់យើងថាទ្រង់បានទាំងទម្លាក់ងារពីពួកគ្រប់គ្រងនិងពួកមានអំណាចទាំងដាក់ពួកទាំងនោះនៅកណ្ដាលជំនុំឲ្យគេមើលហើយដឹកនាំគេទៅដោយមានជ័យជំនះដោយសារជើងឆ្កាងនោះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់គឺជាអ្នកដែលយកជ័យជំនះជូនប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកក៏ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះក៏ពួកគាត់ក៏ត្រូវរលីទៅបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយតយុទ្ធជាមួយនឹងយើងខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណដើម្បីយកជ័យជំនះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់ដល់ពពេញរបស់ព្រះអម្ចាស
0: ់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយេស៊ូវគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ការស្ដាប់បង្គាប់ឥតលក្ខខណ្ឌគឺជាការស្ដាប់បង្គាប់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺព្រះគម្ពីរបញ្ចាំងពីលោកយូស្វេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក11ខ15ហើយខទាំងនេះបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាតើលោកយូស្វេគាត់ស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាតែសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់មកលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់នោះលោកម៉ូសេក៏បង្គាប់ដល់យូស្វេដែរហើយយូស្វេក៏ធ្វើតាមដូច្នោះលោកមិនបានវាវបងចំពោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេឡើយដូច្នេះយើងឃើញថាលោកយូស្វេគាត់ស្មោះត្រង់គ្រប់ចំពោះយើងឃើញទោះបីជាពេលដែលគាត់ពីមុនគាត់ឆ្លងទន្លេយូដានមកក៏គាត់ធ្វើតាមការបង្គាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងលោកម៉ូសេនៅពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងទឹកដីក៏គាត់នៅតែធ្វើតាមការបង្គាប់របស់លោកម៉ូសេហើយនៅពេលដែលព្រះទ្រង់បានចុះមកជួបជាមួយនឹងលោកយូស្វេផ្ទាល់តែម្ដងនៅវាលស្រុកយេរីកូគឺលោកយូស្វេបានធ្វើការងាររបស់គាត់ស្មោះត្រង់ហើយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះគ្រប់ជំពូកបើព្រះឲ្យដើរជុំវិញទីក្រុងយេរីកូ7ដងលោកយូស្វេនឹងធ្វើតាមបើព្រះឲ្យរៀបចំនៅក្រុមមួយដើម្បីពួននៅខាងក្រោយទីក្រុងអៃលោកយូស្វេបានធ្វើតាមបើព្រះបានផ្ដល់បង្គាប់ថាចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងស្ដេច5អង្គ นูลูกยูสเวก็ถือตามยังเคยทานลูกยูสเวกอดสุดับบังควบในปรีโฮวาครุจุมปูตำตอง
1: ปรีซูก็สระเดียงหนึ่งคณีหนึ่งแบ้คือยังเคยทานไปได้ยูสเวไปเอาไอ้ถือไอ้ก็กอดถือหนึ่งปัจจัยนั้นไปปรีซูอังก็ถือหนึ่งได้จริงจริงเคยทานนั้นไปได้ปรีซูอังตรงดังคลุนทาหนึ่งเมียนเกโมจับปรีซูให้อังดังคลุนทาเปิลกำนัดบัตรตรงหมกดอลหายจังเปรียตรงกำปงแต่บัตรตึกจัดให้ประอังตรงเหมือนบัตรจัดดับอังคือประอังอัดจังตัวตุลาโรงอันนั้นตีก็ปัญแต่ประอังตรงเตอร์อาทิสถานเนอร์ซุนจบาเกสมานีสันจังประอังตรงอาทิสถานเนอร์ตีนูคือประอังกำปงแต่บัตรตึกจัดคลังให้เปได้ประอังตรงอาทิสถานประอังตรงท่าเบอร์นี่จีบบ่มนองประหารเตบอกเปรียเบอร์นี่คือจีบบ่มนองประเตบอกประอังส้มออยประอังอ้อยเปย์นี่รวมลงตู้บังกรมจ่อปันแต่ส้มกรมอ้อยตามจัดตู้บังกรมเลยคือตามจัดเปรโบเบด้าได้เชียนเนี่ยบรรจุอ้อยตู้บังกรมหมกวิ่งจังนี่คือเชี่ยกาอัติสถานเฮ้ยนี่คือเชี่ยเปี้ยสันตานีระเวียงเปรียเยซูจึงมุ่ยหนึ่งเปรโบเบด้าระบองตัวใบปองตัวมีอำนาจของการปลอมมนุษย์อ้อยรุ่งหลังวิ่งปองตัวมีอำนาจปลอมมนุษย์อ้อยปีควักอ้อยมือเคิร์นยังนักร้อยก็ปองอัดสำรัดเรื่องราวจึงอ้อยนี่โดยประหารตีปองที่คือสำหรับตัวเลยเปรียบบุเบด้าได้เจนเนบันจุนหมดแล้วก็เลยนี่ให้คือเอายืนออกนี่เคยท่าพระองค์คือเจ็บเปรียในการสับบังกบอย่างคลังสำหรับเจ้าอุตหะได้ยืนโรคเนียนุพังได
0: ้ยังเคยจุ่มน้อยมือเตี้ยได้ชอบเป็นจ้างของปีปรีสูคือชื่อจุ่มน้อยในการอวกอหายยังบ้านเรียนอมปีจุ่มน้อยนี่นักท่องเรียนปีมลปีมลหมดหายปัจจัยนี้ชื่อการรำลักยังเคยนักท่องเรียนปียุสเวจะปุกประปีข้อประบุนให้นักข้อดับเนเปเดลซาอิสราเอลบันบะตัวเนื้อปีมุกติกรงอายคือโลกยุสเวบันไฮอาร์วักลวนไฮเด็กกับมุกเนื้อจุ่มปูปรีโฮวาไฮอตุท่านองวอกอตะการตรงถ้าว่าอ้ายสมช่วยตัวบังกลมช่วยโกนระบบตัวบังกลมกุมเจ้าโกนใจระบบตัวบังกลมลายกุมอ้อยสตรีระบบตัวบังกลมมกเมืองงี้เนื้อไอเปรนิมระบบปรีโฮวาโลกยุสเวกอดบังฮานอมปีกาอมวกอตะกันจุมตะกันเปรียสำหรับเนี่ยต่อไตกอดจิอุตห้อสำหรับยังจิการเลือกตึกชัดต่อยังได้เอายังก็เคยทายยังก็กลัวแต่เชื่อเนี่ยอมวกอสำหรับเนี่ยต่อไตได
1: ้จริงจริงเคยทานี่คือเชื่อการเงียบมุ้ยได้มนุษย์อัดฟื้นบ้านคือช่วยอมวคณีนเป็นเนี่ยนาได้กี่ฟื้นเขาจังยังอาจช่วยตุท่านอ้อยคณิตวินตมกดำใบเปรี้ยช่วยอดอ่อนตัวอ้อยยังตักให้ฟังได้จริงปัจจัยยังเมียนมันเนี่ยเตี้ยได้เชี่ยมนุษย์ได้ปิดใส่ให้ก็มนุษย์นู้นก็อาจคลายจากเชี่ยเปรี้ยระบายยังได้เนี่ยนู้นคือเชี่ยพระเยซูนู่นเองจริงพระเยซูปองคือเชี่ยหมดสมลังแต่ศาสนาจมูกหนึ่งยังให้พระเยซูคือเชี่ยเรียบโดยเชี่ยบองเพราะบองใส่ศาสนาจมูกหนึ่งยังโดยคณิตฟังได้จริงพระเยซูปองตรงบานบองฮันอ้อยยังตักเนี่ยเคยท่าតើការអង្វរកបស់ព្រះមានឥទ្ធិពលប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៅពេលដែលព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងគឺគេកំពុងតែវាយព្រះអង្គគេកំពុងតែស្ដោះដាក់ព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គទ្រង់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះវេដាមុនដែលព្រះទ្រង់ដាច់ដង្ហើមទៅគឺព្រះថារួចស្រេចហើយគប់ការទាំងអស់គឺព្រះអង្គបានសម្រេចហើយប៉ុន្តែព្រះវេដាសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយអត់អន់ទោសដល់មនុស្សទាំងនេះត្បិតពួកគេมันดังท่าปุกเกกำปุงแต่เธอไว้ใจจังนี่คือเชื่อเอาไว้เดบิซูปองกำปุงแต่องวอก็จำพวกเนี่ยได้กำปุงแต่เมื่อเงี้ยกำปุงแต่สลับดะดาเปรียจังนี่คือเชื่อการองวอก็มุ้ยได้เปรียสูทเวดูตัวหนึ่งเอาไว้ได้ลูกยูสเวกำปุงแต่ติดทานตัวเปรียดำใบเอเปรียองอัดอันโตดอลไปเจริสแอลน้องผ่องได้จังยิ่งเคยในครองเปรกัมปีมุ้ยจิตคือในครองเปรกัมปีลูกาจำปุกมาเผยใบข้อสามสิบบุญบานสำแดงท่าไอพระเยซูตรงเมียนบรรทุท่าอ๋อพระเวดาเอ้ยสมอัดโตดอลเนตเตนิพองบัดเกเหมือนดังเจียเกทเวไวเตเกก่อนนำเขเนทเวชนอตจับเปรียปัวตรงใจเขเนี่ยบาดจังนี่คือเชียข้อเปรกัมปีได้พระเยซูอังตรงบานอธิษฐานต่อพระเวดาโดยเอาไว้ได้ยังบันเลือกขังเลยหนึ่งจังจังนี่คือเชียดำเนินหล่อให้นี่คือเชียเอาไว้มวยสำหรับเลือกตุจัดยังยังโรคเนี้ยปีมวยไงยังเมียนพระเยซูคริสต์คือเชียเนี่ยอังวะกอดยังเชียเนี่ยตูโสมตัวเนี่ยโสมอังวะเปรย์ดำใบกุมอ้อยเปรย์ตรงดักตัวยังคลังคือดักเอาไว้ได้ยังอัดฟื้นตามตะปนังคือเปรย์ตรง ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ហ៊ានទៅបីទ្រង់ស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទ្រង់នៅតែសូមព្រះជួយអភ័យទោសដល់យើងជានិច្ច
0: យើងឃើញថានៅមានចំណុចទៀតដែលតកតងអំពីលោកយូស្វេដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះបន្ថែមកាន់តែច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានបង្រៀនតែប៉ុណ្្នេះឯងថ្ងៃនេះយើងឃើញអំពីការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកយូស្វេអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើហើយក៏ទ្រង់នឹងធ្វើសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ហើយការទាំងនេះជួយលើកទឹកចិត្តយើងដោយបង្ហាញប្រាប់យើងថាមនុស្សក៏អាចឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលព្រះធ្វើបានដែរដូចយើងឃើញតកតងជាអំពីការអង្វរកមនុស្សគួរតែធ្វើបែបនោះចឹងលោកយូស្វេគាត់ជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងដើរតាមហើយគាត់ឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាស្ដេចនៃឧទាហរណ៍របស់យើងដែលយើងគួរតែធ្វើតាមទ្រង់ដោយអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើនៅលើផែនដីរាជរបស់ទ្រង់ក៏ត្រូវធ្វើដូចទ្រង់ដែរការយកឈ្នះទៅលើអរិយដោយប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលជាដាវមុតស្រួចមុខពីរដែលជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមនុស្សក៏គួរតែយកដាវនោះកាន់នឹងដៃហើយប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអរិយហើយនឹងព្រះផងដែរយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានភារកិច្ចយើងមានកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើដោយដែលយើងឃើញតកតងជាមួយនឹងលោកយូស្វេដែរព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅអ្នកទ្រង់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យនាំអ្នកដទៃមកកាន់ទ្រង់ទ្រង់ត្រាស់ហៅអ្នកឲ្យចូលក្នុងជួរតបនៃតបរបស់ព្រះឲ្យកាន់ដាវរបស់ទ្រង់ហើយចេញដំណើរទៅដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ទីជម្រករបស់ព្រះចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះជីវិតរបស់លោកយូស្វេបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយើងក៏ដូចគ្នាយើងក៏គួរតែឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងផងដែរ
1: អញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានសេចក្តីជំនឿដូចជាលោកយូស្វេនៅផងដែរអញ្ចឹងសូមសូមចិត្តឲ្យបានឋានបិទនៅកម្មវិធីនេះទាំងអស់គ្នាអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅក្នុងឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអើយព្រះថ្ងៃគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្រាប់ពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រះទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមព្រះអង្គជួយគង់ជាមួយហើយសូមព្រះអង្គជួយដឹកនាំទូបង្គំបន្តទៀតដើម្បីទូបង្គំដើរទៅក្នុងផ្លូវត្រូវត្រឹមត្រូវនោះផងដែរគង់សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថាគឺដោយព្រោះតែអ្នករល់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿតិចពេកប៉ុណ្ណោះត្បិតខ្ញុំប្រាប់ជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿដូចគ្រាប់ពូជមួយយ៉ាងល្អិតនោះអ្នករល់គ្នាអាចនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាចូលរើចាញ់ពីទីនេះទៅទីនោះចុះនោះនឹងបានដូច្នោះហើយក៏គ្មានការអ្វីដែលអ្នករល់គ្នាធ្វើមិនកើតនោះទេរួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករល់គ្នាភ័យដល់ម្លេះម្ដេចក៏គ្មានសេចក្តីជំនឿតែបើអ្នកណាបរិភោគទាំងសង្ស័យនោះមានទោសហើយពីព្រោះមិនបានបរិភោគដោយសេចក្តីជំនឿបាត់ការទាំងប៉ុន្មានដែលធ្វើដោយអត់មានសេចក្តីជំនឿនោះសុទ្ធតែជាបាបទាំងអស់ហើយតែត្រូវឲ្យអ្នកនោះសូមដោយចិត្តជឿអត់សង្ស័យអ្វីសោះត្បិតអ្នកណាដែលសង្ស័យនោះប្រៀបដូចជារលកសមុទ្រដែលត្រូវផាត់ដោយខ្យល់ទាំងរំពើកចុះឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអោពួកអ្នកមានជំនឿតិចអើយហេតុអ្វីបានជាភ័យដូច្នេះរួចទ្រង់ក្រោកឡើងកំហែងដល់ខ្យល់និងសមុទ្រនោះក៏ស្ងប់ឈឹងអស់ទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាបើមានសេចក្តីជំនឿអត់សង្ស័យសោះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងអាចធ្វើបានមិនត្រឹមតែការដែលកើតឡើងដល់ដើមល្វាប៉ុណ្ណោះទេគឺទោះបើអ្នកនឹងនិយាយទៅភ្នំនេះថាឲ្យឯងរើចាញ់ពីទីនេះទៅធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រវិញនោះគង់តែនឹងបានក៏ដូច្នោះដែរត្បិតយើងបានសុចរិតដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមាត់ទទួលថ្លែងប្រាប់ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរ គឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញក៏មិនមែនដោយការប្រព

0: ្រិតដែរក្រែងអ្នកណាអួតខ្លួនប្រាកដមែនខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាអ្នកណាដែលស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំហើយជឿដល់ព្រះអង្គដែលចាត់ឲ្យខ្ញុំមកអ្នកនោះមានជីវិតដ៏នោមអស់កលជានិច្ចហើយមិនដែលត្រូវជំនុំជម្រះឡើយគឺបានកន្លងហួសពីសេចក្តីស្លាប់ទៅដល់ជីវិតវិញបាទព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
1: ចូលឲ្យប្រយ័ត្នចុះត្បិតនគរឋានសួគ៌ចិត្តដល់ហើយគឺពីអ្នកនេះហើយដែលហោរាអេសាយបានទាយថាមានសំឡេងនៃមនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលព្រះអង្គម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយទ្រង់ចុះសូមឲ្យរាជទ្រង់បានមកដល់សូមឲ្យព្រះហឫទ័យទ្រង់បានសម្រេចនៅផែនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដែរពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងលោកីនេះទេបើសិនជានគរខ្ញុំត្រូវមានខាងលោកីនេះនោះពួកអ្នកបម្រើខ្ញុំគេនឹងបានតយយុទ្ធហើយដើម្បីមិនអោយខ្ញុំត្រូវបញ្ជូនទៅសាសយូដាឡើយតែឥឡូវនេះនគរខ្ញុំមិនមែនត្រូវខាងឋាននេះទេត្បិតនគរព្រះមិនសម្រេចនឹងការស៊ីឬផឹកនោះទេគឺស្រេចនឹងសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីមេត្រីនិងសេចក្តីអំណរដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធវិញទេតាពីព្រោះអ្នកណាដែលបម្រើព្រះគ្រីស្ទដោយសារសេចក្តីទាំងនោះអ្នកនោះជាទីគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះហើយព្រមទាំងមានមនុស្សរាប់អានដល់ខ្លួនដែរហេតុដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងដេញតាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលនាំឲ្យមេត្រីគ្នានិងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលជួយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឯពួកផារីស៊ីគេទូលសួរទ្រង់ពីនគរព្រះដែលត្រូវមកដល់នៅវេលាណានោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថានគរព្រះមិនមែនមកបែបឲ្យមើលឃើញទេគ្មានអ្នកណានឹងថាមើលនៅទីនេះឬថាមើលនៅទីនោះបានឡើយត្បិតមើលនគរព្រះក៏នៅកណ្ដាលអ្នករាល់គ្នាហើយពួកចោរពួកមនុស្សលោភពួកប្រមឹកពួកថ្មះដៀលនិងពួកប្លន់កំហែងនោះមិនដែលបានគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយឯពួកអ្នករាល់គ្នាខ្លះពីដើមក៏ជាមនុស្សយ៉ាងដូច្នោះដែរតែបានលាងស្អាតហើយក៏បានញែកជាបរិសុទ្ធហើយរួបជាសុចរិតផងដោយនៅព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នា
2: ដូច្នេះហើយយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់អនាគតបានដោយសារយើងមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងគឺมันអាចផ្លាស់ប្រែបានឡើយ
3: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
4: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
3: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់យុត្តិធម៌អញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះគឺសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមសូមចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះបិតាដែលគង់នៅក្នុងឋានសួគ៌កូនអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសមួយទៀតដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកពិភាក្សាអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យកូនទាំងពីរកាន់តែយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមឲ្យមេរៀនទាំងនេះបានចាក់បំភ្លឺដល់អ្នកដែលនឹងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បាននៅជាមួយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ផងដែរកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទខុសចំចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក9ខ24ឯអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យគេអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយោបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនេះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ា
3: យើងបានសិក្សារួចមកហើយអំពីសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាអំពីថាតើ

0: ្រះទ្រង់មានសេចក្តីខ្ញាល់ឬក៏ព្រះទ្រង់ប្រច័ណ្ឌនឹងយើងដែរឬទេយើងឃើញថាសេចក្តីខ្ញាល់ហើយនឹងសេចក្តីប្រច័ណ្ឌរបស់ព្រះគឺបរិសុទ្ធអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅរៀនអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺយុត្តិធម៌បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់គឺបានលើកព្រះនាមរបស់ព្រះដែលយើងអាចហៅថាព្រះយេហូវ៉ាដែលយើងអាចថាយ៉ាវេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺព្រះទ្រង់មានចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គគឺល្អឥតខ្ចោះហើយនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺមិនព្រួប្រែឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងបានឃើញជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការថ្វាយបង្គំព្រះក្លែងក្លាយដូចជាថ្វាយបង្គំរូបគោថ្វាយបង្គំរូបអីផ្សេងផ្សេងយើងឃើញនៅក្នុងសម័យលោកម៉ូសេក៏យើងអាចឃើញដែរអញ្ចឹងព្រះទាំងអស់នោះគឺតែងតែទៀមទានៅសំណែនអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកខ្លះក៏អាចសែនជានំអ្នកខ្លះក៏អាចសែនជាស្ទេចអ្នកខ្លះក៏អាចសែនទៅជាកូនអាចថ្វាយកូនដើម្បីព្រះទាំងអស់នោះដោយសារអីព្រះទាំងអស់នោះគេនឹងគម្រាមគំហែងដល់ពួកគាត់ដល់ពេលធ្វើជាងហើយទៅឲ្យមនុស្សទាំងអស់គេខ្លាចទៅដល់ព្រះទាំងអស់នោះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទិកថាចំពុក32ខ17គឺបាននិយាយប្រាប់យើងតាក់ទងទៅនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយនឹងព្រះទាំងអស់នោះគឺអ្វីដែលនៅពីក្រោយព្រះទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណអាក្រក់គឺយើងអាចនិយាយថាអរិយសត្តានក៏ថាបានដែរគឺយើងឃើញបញ្ជាក់ទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រុងថោទី1ចំពុក10ខ20ហើយនៅក្នុងនេះផងដែរគឺយើងឃើញថាព្រះដែលគ្រប់គ្នាហើយពីបុរាណដែលគេកំពុងតែគោរពគឺធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់មានព្រះហត្ថីព្រួយហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែទទួលបានសម្ពាធពីព្រះដតីនោះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅព្រះទ្រង់បាននឹងមានគម្រោងហើយមានផែនការដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សទាំងអស់គេរួចផុតពីទុក្ខហើយពីអំណាចនៃព្រះទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់មានផែនការដើម្បីនឹងនៅថ្ងៃណាមួយព្រះទ្រង់នឹងកំចាត់នៅព្រះទាំងអស់នោះចាញ់ហើយក៏ដូចជាអរិយនោះផងដែរហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ធ្វើកន្លែងនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីភាពយុត្តិធម៌ហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅចំពោះនឹងមនុស្សហើយយើងឃើញថាតើសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌អាចដើរទន្ទឹមគ្នាបានឬទេ
1: បាទយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងភាពយុត្តិធម៌គឺដើរទន្ទឹមគ្នាជារៀងរហូតយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺត្រូវតែមានភាពយុត្តិធម៌ហើយភាពយុត្តិធម៌នេះគឺអាចបញ្ចេញបាននៅពេលដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងពីក្រោយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺនឹងនាំមកនូវភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់រាជរបស់ព្រះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាព្រះទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌មនុស្សបានធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌នោះបែរទៅជាបែកឆ្វេងវិញមនុស្សបានបង្ហាញនូវអតច្រិតដែលមិនសមមិនគួរបីជាអតច្រិតដែលមនុស្សមិនអាចទុកចិត្តបានយើងឃើញសម័យនេះភាពយុត្តិធម៌បានคลายទៅជារបស់ដែលគេលែងសោយហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺលែងមានហើយរាល់ថ្ងៃនេះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គឺគ្រាន់តែជាភាពអាត្មានិយមមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងចំពោះ33ខ5ហើយនិងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ61ខ8យើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយទោះបីជាមនុស្សបានធ្វើអំពើអាក្រក់យ៉ាងណាទោះបីជាមនុស្សបានបង្ហាញអតច្រិតដែលមិនសមគួរជាកូនរបស់ព្រះយ៉ាងណាគឺព្រះទ្រង់នៅតែរៀបចំដើម្បីបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌ហើយនិងភាពសុចរិតនៅលើផែនដីដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះខព្រះគម្ពីរខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដូច្នេះយើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះគឺល្អឥតខ្ចោះមានភាពយុត្តិធម៌ហើយក៏សុចរិតផងដែរហើយព្រះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទ្រង់រំពឹងអ្វីពីយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក6ខ8អោមនុស្សអើយព្រះបានបង្ហាញឲ្យឯងស្គាល់សេចក្តីដែលល្អតើព្រះយេហូវ៉ាផ្សព្វព្រះហឫទ័យឲ្យឯងប្រព្រឹត្តដោយម្តេចបើមិនមែនឲ្យប្រព្រឹត្តដោយសុចរិតឲ្យស្រឡាញ់សេចក្តីសប្បុរសហើយឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះនៃខ្លួនដោយសុភាព រៀបស្ទាបប៉ុណ្ណោះ
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងហើយនឹងអំពីបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមនុស្សជុំវិញបានឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់មានដូចយើងឃើញថានៅសង្គមសប្តាហ៍នេះដូចបងបាននិយាយខាងលើថាតកតូននឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាយើងឃើញថាមានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបអាត្មានិយមជាច្រើនកើតឡើងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ចង់បានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលល្អឥតខ្ចោះសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលស្មើគ្នាបាទមានលំអៀងនោះឡើយអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមានលំអៀងគឺមានន័យថាយើងស្រឡាញ់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងមិនយើងមិនមែនស្រឡាញ់អ្នកណាដែលគេស្អប់យើងទេប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះកាលនេះគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាព្រះអង្គគឺយុត្តិធម៌ព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្រឡាញ់ទាំងអ្នកដែលកំពុងតែស្អប់ទ្រង់ហើយព្រះកំពុងតែស្រឡាញ់អ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ដូចគ្នាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅកាន់មនុស្សលោកនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញដែរថាព្រះទ្រង់មិនត្រឹមតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ទេព្រះអង្គទ្រង់ក៏បរិសុទ្ធហើយនឹងសុចរិតនោះផងដែរយើងឃើញថាព្រះទ្រង់គឺធ្វើអ្វីមួយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បង្ហាញអំពីភាពសុចរិតបង្ហាញអំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌គឺព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលធ្វើអ្វីខុសឡើយគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនហើយបើយើងឃើញមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទកថាចំពុក32ខ4ហើយនឹងព្រះគម្ពីរទំនុកកាលចំពុក92ខ15គឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្រើនតកតងទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះដែលព្រះទ្រង់បានប្រាប់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងពីរនេះគឺបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់តកតងទៅនឹងចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះហើយនឹងតួអង្គរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកាលចំពុក92ខ15នេះគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាគឺគ្មានអំពើទុច្ចរិតណានៅក្នុងព្រះអង្គឡើយដោយសារតែព្រះអង្គគឺជាថ្មដាដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះ
1: បន្ថែមពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក7ខ11យើងឃើញថាព្រះគឺជាចៅក្រមដល់សុចរិតហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក5ខ4យើងឃើញថាគ្មានសេចក្តីអាក្រក់ណាដែលអាចនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានឡើយព្រះទ្រង់មានអំណាចសពគ្រប់បែបយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនដែលបង្ហាញអំណាចរបស់ទ្រង់តាមភាពទុច្ចរិតឡើយគឺទ្រង់ប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយភាពយុត្តិធម៌ហើយនឹងសេចក្តីសុចរិត
0: ដូច្នេះហើយទៅក្នុងខព្រះគម្ពីរដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានអានដើម្បីមិញនេះគឺយើងឃើញថាទាំងព្រះគម្ពីរចោទិកថាទាំងព្រះគម្ពីរទំនុកកាងទាំងព្រះគម្ពីរផ្សេងៗគឺតែងតែបានលើកអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ធ្វើគឺធ្វើដើម្បីដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់គឺព្រះអត់ដែលយកអំណាចរបស់ព្រះដើម្បីមកប្រើអំពើហិង្សាលើរបស់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ក៏ជាព្រះដែលមិនចេះព្រួប្រែឡើយបាទមិនចេះផ្លាស់ប្រែឡើយគឺអត្តចរិតរបស់ព្រះគឺនៅដដែលបាទយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ6គឺបានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះល្អទាំងព្រះហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនដែលព្រួប្រែឡើយបាទ
1: ក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សជាមនុស្សដែលផ្លាស់ប្រែជាមនុស្សដែលមានចិត្តវិជ្ជហើយព្រះដែលមិនចេះផ្លាស់ប្រែបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលចេះផ្លាស់ប្រែដើម្បីបង្រៀនគេដើម្បីកែច្នៃគេដើម្បីឲ្យគេអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតដូចជាព្រះផងដែរហើយទ្រង់ប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងរបស់ទ្រង់តាមរយៈសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពយុត្តិធម៌នេះឯងព្រះមិនដែលកុហកឡើយហើយសេចក្តីសន្យាទ្រង់ក៏មិនអាចបរាជ័យផងដែរយើងក៏អាចទុកចិត្តលើព្រះបានដោយសារទ្រង់មិនផ្លាស់ប្រែឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក13ខ8បានចែងថាព្រះគ្រីស្ទគឺដូចថ្ងៃនេះហើយស្អែកហើយរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃពិភពលោកគឺទ្រង់មិនអាចផ្លាស់ប្រែបានឡើយដូច្នេះហើយយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់អនាគតបានដោយសារយើងមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់យើងទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់យើងគឺมันអាចផ្លាស់ប្រែបានឡើយ
0: បាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងឃើញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះ ដែលមានប្រពៃណីសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គគឺមិនចេះពុះប្រែហើយព្រះអង្គក៏មិនចេះកុហកដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងគឺបើយើងអញ្ចឹងបានថាព្រះអត់ចេះកលិចកលុចបើយើងទាំងអស់គ្នាជាយើងខ្មែរគឺយើងហាក់កលិចកលុចបាទអញ្ចឹងគឺព្រះអត់កលិចកលុចទេយើងអាចទុកចិត្តព្រះបានអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញថាព្រះគឺទ្រង់ក៏អាចមានចិត្តបន្ទន់ដែលយើងថាចិត្តទន់ណាបាទអញ្ចឹងគឺព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះគឺទន់ទៅតាមអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើចំពោះព្រះអង្គគឺបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអាចមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាច្រើនទាំងរឿងបាទទាំងពីព្រះអង្គទ្រង់សន្យាជាមួយរាសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសន្យាជាមួយនឹងពួកសាសន៍គឺព្រះអង្គតែងតែប្រើពាក្យសន្យាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យរាសរបស់ព្រះអង្គមានសង្ឃឹមលើដល់ព្រះអង្គនោះអញ្ចឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមួយគឺនៅក្នុងរឿងលោកយូណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងលោកយូណានោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បានរៀបគម្រោងការដើម្បីនឹងកំទេចទីក្រុងនីនីវេចោលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឲ្យយូណាបញ្ជូនយូណានោះឲ្យទៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានកែប្រែចិត្តបើមិនចេះមិនកែប្រែចិត្តទេព្រះអង្គទ្រង់នឹងកំទេចទីក្រុងនឹងចោលប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកយូណាចូលទៅដល់ហើយលោកយូណាបានផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់គេឲ្យគេកែប្រែចិត្តនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ក៏មានព្រះហត្ថលេខាក្តូលអាណិតទៅដល់វិជារិះដែលនៅក្នុងទីក្រុងនូនីវេហើយព្រះទ្រង់ក៏បានបដូរផែនការរបស់ព្រះឈប់សម្លាប់ពួកគេហើយឈប់កំទេចទីក្រុងនោះចោលទៅបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាព្រះហត្ថលេខាដែលព្រះទ្រង់មានគឺព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហត្ថលេខាទន់ភ្លន់ចំពោះយើងជានិច្ច
1: យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានដាក់ទំនាយថាទីក្រុងនូនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងនីនីវេបានលន់តួកែប្រែចិត្តនោះទ្រង់បានផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យគេអាចនៅរស់ហើយបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះវិញអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងចំណុចនេះតើចំណុចនេះខុសគ្នាអំពីអ្វីដែលយើងនិយាយពីលើមកថាព្រះទ្រង់មិនផ្លាស់ប្រែដោយរបៀបណា
0: យើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែសិក្សាឲ្យយល់មែនទែននៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីតកតូនទៅនឹងពាក្យថាការផ្លាស់ប្រែអំពីព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះនិងការផ្លាស់ប្រែអត្តចរិយលក្ខណៈរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះទ្រង់បានធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សបាទអញ្ចឹងមនុស្សគឺតែងតែមានចិត្តកវិចកវៀនមនុស្សតែងតែមានការកលិចកលុចមនុស្សតែងតែកុហកអញ្ចឹងហើយព្រះទ្រង់ធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សព្រះទ្រង់ស្គាល់អំពីចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាទើបព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដូចនេះយើងឃើញថាចរិយលក្ខណៈរបស់ព្រះគឺនៅដដែលភាពយុត្តិធម៌សេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងភាពសុចរិតរបស់ព្រះគឺនៅទីនេះដូចគ្នានៅដដែលប៉ុន្តែផែនការរបស់ព្រះនឹងបដូរទៅតាមអ្វីដែលមនុស្សប្រព្រឹត្តបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាលណាដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះនោះយើងនឹងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់កាលណាដែលយើងមិនបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះយើងនៅឆ្ងាយពីព្រះនោះយើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ឆ្ងាយពីព្រះនេះហើយគឺជាការងារមួយដែលយើងអស់គ្នាគឺមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះព្រះទូការជាមួយនឹងមនុស្សដូច្នេះហើយយើងអាចឃើញនឹងកន្លែងនេះបានថាព្រះទោះបីជាយើងអស់គ្នានៅឆ្ងាយពីព្រះប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ហៅមនុស្សឲ្យមកឯព្រះអង្គទោះបីជាអំពើបាបរបស់យើងក្ហមប៉ុណ្ណាខ្មៅប៉ុណ្ណាក៏ព្រះអាចយកធ្វើឲ្យយើងអស់គ្នាបានក្លាយទៅជាមនុស្សបរិសុទ្ធបានដែរ
1: យើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺល្អឥតខ្ចោះมันមានភាពអាត្មានិយមណាដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដែរគឺទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ហើយទ្រង់មានសេចក្តីសុចរិតផងដែរដូចនេះហើយបានយើងឃើញព្រះទ្រង់បានមកដើម្បីសង្គ្រោះយើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានបង្ហាញអំពីភាពយុត្តិធម៌របស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់បានជាប់ឆ្កាងដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងដោយហេតុថាអំពើបាបគឺត្រូវតែមានការស្លាប់ហើយទោះបីជាយើងស្លាប់ដើម្បីអំពើបាបរបស់យើងក៏ដោយក៏យើងមិនអាចល្អឲ្យខ្ចប់បានឡើយគឺទោះតែមានព្រះមួយអង្គដែលទ្រង់ល្អឲ្យខ្ចប់ទ្រង់មានភាពយុត្តិធម៌ទ្រង់ស្មោះត្រង់គឺទ្រង់មិនដែលធ្វើអំពើបាបណាសោះដែលបោះស្លាប់ជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនោះទើបយើងអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតបានល្អដូចព្រះបានដែរ
0: ដូច្នេះហើយសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់ខ្ជាប់ ទាំងអស់គ្នានៅសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ទាំងដៃឆ្វេងកាន់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទាំងដៃស្ដាំកាន់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាបញ្ចេញអំពីអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងសេចក្តីងងឹតដែលរាជសត្វតាំងកំពុងតែបង្វក់បង្វីមនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះផងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខំព្យាយាមសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីយើងយល់អំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីស្អីស្លាញ់របស់ព្រះនឹងផងដែរសូមជ្រុំចិត្តដើម្បីអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្រវិតាព្រះត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងឲ្យគុណសពអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់លើថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានសិក្សានៅមេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងវិភាសាជាមួយគ្នាហើយនឹងឲ្យគុណរបស់គ្នាបានយល់អំពីបំណងប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមិនប្រព្រឹត្តព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមគោរពជម្រាបលាហើយនឹងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: សូមអរព្រះយេហូវ៉ាបានប្រកបដោយព្រះពរដែលទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទ្រង់បានសន្យាអត់មានខ្វះព្រះបន្ទូលណាមួយក្នុងគ្រប់សេចក្តីល្អដែលទ្រង់បានសន្យាដោយសារលោកម៉ូសេជាអ្នកបម្រើទ្រង់នោះឡើយសូមអោយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាបានគង់ជាមួយនឹងយើងដូចជាទ្រង់បានគង់ជាមួយនឹងពួកអេយ៉ាកូយើងដែរសូមកុំអោយទ្រង់លះបង់ឬទុកយើងរាល់គ្នាចោលឡើយដើម្បីអោយទ្រង់បានបង្វែរចិត្តយើងទៅអែទ្រង់ហើយយើងបានដើរតាមគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងកាន់តាមសេចក្តីបង្គាប់និងក្រិតក្រមហើយនឹងបញ្ញត្តិទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់ពួកអយ្យកោយើងរាល់គ្នាសូមឲ្យពាក្យទាំងនេះដែលយើងបានទូលអង្វរបាននៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីឲ្យទ្រង់បានសម្រេចតាមសេចក្តីត្រឹមត្រូវចំពោះយើងជាបាវបម្រើទ្រង់និងពួកអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ទ្រង់ផងតាមត្រូវការរួលតែថ្ងៃប្រយោជន៍ឲ្យអស់ទាំងសះនៅផែនដីបានដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះអត់មានព្រះឯណាទៀតសោះឡើយទ្រង់មានគំនិតតែមួយតើអ្នកណានឹងបំផ្លាស់បំប្រែព្រះហឫទ័យទ្រង់បានការអ្វីដែលទ្រង់ចង់ធ្វើនោះក៏ធ្វើតោងត្បិតទ្រង់ធ្វើសម្រេចសេចក្តីដែលបានតម្រូវទុកសម្រាប់ខ្ញុំហើយមានសេចក្តីយ៉ាងនោះជាច្រើនទៀតនៅនឹងទ្រង់ដែរគ្រប់ទាំងរបស់ដ៏ល្អដែលព្រះប្រទានមកនឹងអស់ទាំងអំណោយទានដល់គ្រប់លក្ខនោះសុទ្ធតែមកពីឋានលើគឺមកពីព្រះវរបិតានៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសំបីតែស្រមល់នៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរទ្រង់បានបង្កើតយើងរាល់គ្នាមកតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ដោយសារព្រះបន្ទូលដ៏ពិតប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានបែបដូចជាផលដំបូងក្នុងរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បង្កើតមកបាត់អញគឺយេហូវ៉ាអញមិនប្រែប្រួលឡើយហេតុនោះអពុកកូនចៅយ៉ាកុបអើយឯងរល់គ្នាមិនបានត្រូវវិនិច្ឆ័យទេត្បិតព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់នៅតែដដែលគឺពីថ្ងៃម្សិលថ្ងៃនេះហើយទៅដល់អស់កាលជានិច្ចតទៅដូច្នេះកុំឲ្យបណ្ដេតបណ្ដោយតាមសេចក្តីបង្រៀនផ្លេចផ្លាច់ឡើយត្បិតគូឲ្យចិត្តបានតាំងនៅខ្ជុបខ្ជួនដោយព្រះគុណមិនមែនដោយចំណៃអាហារទេដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះមិនបានប្រយោជន៍អ្វីពីនោះមកឡើយ
3: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
4: Hello beloved people
3: តើពុកម៉ែបងប្អូនដឹងទេថាតើបញ្ញត្តិរបស់ព្រះមួយណាដែលសំខាន់បំផុត
4: Do you know which commandments of God is great
3: តើច្បាប់របស់ព្រះតែងតែធ្វើបាបមនុស្សឬ
4: Does God's commandment always hurt people
3: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនោះឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
3: នៅកាលពួកផារីសីបានឮថាទ្រង់ធ្វើឲ្យពួកសាឌូស៊ីបាត់មុខដូច្នោះនោះពួកគេក៏មកជួបជុំគ្នា
4: But when the Pharisees heard that he had silenced the Sadducees they gathered together
3: ហើយពួកគេម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់ក៏ល្បងសួរទ្រង់ថា
4: Then one of them a lawyer asked him a question testing him and saying
3: លោកគ្រូក្នុងបណ្ដាក្រឹត្យវិន័យតើបញ្ញត្តិណាដែលសំខាន់បំផុត
4: Teacher which is the great commandment in the law
3: លោកព្រះយេស៊ូវឆ្លើយថា
4: Jesus said to him
3: ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃអ្វីអស់អំពីចិត្ត
4: ឲ្យអស់អំពីប្រលឹងហើយឲ្យអស់អំពីគំនិតឯង You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. នេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី1. This is the first and great commandment. ហើយបញ្ញត្តិទី2ក៏បែបដូចគ្នាគឺថាត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចខ្លួនឯង And the second is like it. You shall love your neighbors as yourself.បណ្ដាក្រឹត្យវិន័យនិងអស់ទាំងទំនាយហោរាទាំងប៉ុន្មានក៏សម្រេចនៅបទបញ្ញត្តិទាំងពីរប្រការនេះឯង On these two commandments hang all the law and the prophets ដូច្នេះបញ្ញត្តិច្បាប់សំខាន់បំផុតរបស់ព្រះមានពីរទី1គឺ So there are two God's great commandments The first one is like this ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់អំពីប្រលឹងហើយអស់អំពីគំនិតយើង We shall love the Lord our Godwith all our heart with all our soul and with all our mind ទី2គឺត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនយើងដែរ and the second is like this we shall love our neighbors as ourselves ដូច្នេះច្បាប់ធម៌បំផុតរបស់ព្រះមិនបានធ្វើបាបយើងឬឲ្យយើងស្អប់គ្នានោះទេ so the greatest commandments of god don't hurt us or make us hate each other ចូលយើងធ្វើតាមច្បាប់ទាំងពីររបស់ព្រះដោយស្រឡាញ់ព្រះនិងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងចុះ pleaseLet us keep these both commandments by loving God and our neighbor. Som Akun. Thank you.
5: អ្នកណាដែលលោកចង់បានកំរៃនោះរមែងធ្វើឲ្យផ្ទះខ្លួនកើតទុក្ខតែអ្នកណាដែលស្អប់សំណោកនោះនឹងរស់នៅវិញចិត្តរបស់មនុស្សសុចរិតពំពងគិតជាមុនទើបឆ្លើយតែមាត់មនុស្សអាក្រក់បង្ហូរចេញជាសេចក្តីអាក្រក់វិញ
6: ជំរាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរយើងអាចជួបជុំគ្នានិងនិយាយអំពីរឿងព្រះបង្កើតផែនដីប៉ុន្តែរឿងនេះវាសំខាន់ពីព្រោះវាតតងជាមួយព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីអានឹងថ្ងៃនេះយើងចង់បកព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អានឹងបានឃើញខុសខ្លះមានខុសច្រើនប៉ុន្តែឃើញខុសខ្លះបានព្រះនិយាយអំពីទ្រង់ជាព្រះអធិការនឹងខាងងារបង្កើតរបស់ទ្រង់មិនតានរួចទេពីព្រោះអ្វីទ្រង់បង្កើតមុនត្បងវាខូចហើយនឹងទ្រង់ចង់បង្កើតថ្មីប៉ុន្តែមុនមានបាទព្រះបន្ទូលនឹងអាននឹងនិយាយអំពីអ្វីទ្រង់ធ្វើសូមបងប្អូនជួយចូលរួមនឹងអធិដ្ឋានជាមួយទូបង្គំអព្រះបិតានៅឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះយើងបានមកថ្វាយបង្គំទ្រង់និងទទួលស្គាល់ទ្រង់ជាព្រះអធិការរបស់សពសារពើទាំងអស់ស្របជាមួយយើងខ្ញុំដែរយើងអរព្រះគុណព្រះសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានជួយឲ្យយើងឃើញអ្វីជាពិតនឹងសពថ្ងៃយើងបានប្របាទដឹងអំពីអ្វីជាពិតនិងមិនពិតប៉ុន្តែពេលយើងបានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងបានដឹងហើយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាពិតល្អសូមទ្រង់ខងនៅជាមួយយើងជួយបញ្ញូយើងនិងជួយនាំយើងយកយើងទៅចិត្តបលាំងរបស់ទ្រង់សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនកូនទីមួយខ្ញុំចង់បកមើលនៅក្នុងដំណាក់ទាំងខាងចម្ពោះឯនេះនៅទីនេះស្ដេចដាវីតប្រាប់យើងច្បាស់ទ្រង់ព្រះនៅឋានសួគ៌ជាព្រះបង្កើតផែនដីនិងផ្ទៃមេឃនឹងបើយើងគិតអំពីផែនដីនិងផ្ទៃមេឃយើងត្រូវការសរុបសពសារពើទាំងអស់ យើងឃើញនៅផែនដីនឹងក្នុងផ្ទៃមេឃនឹងយើងដែរពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអតិកោប៉ុន្តែគាត់នេះបានប្រាប់យើងត្រង់ចង់